Já, komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Þá er það skandinavísku lögin sem að við ætlum að spila núna og hafa bara notalega stundu og rifja upp þessi svona góðu, gömlu lög frá Skandinavíu og heyra hvað kemur þar. En já, það voru víkingarnir sem byrjuð hér í Elías.

Já, frá, frá Svíjónu förum við yfir á Noreg og þar er Óli Ívars og hans ágæta hljómsveit og sem er alltaf að feiki vinsæl í mitt í hjertebrinnu lokin og það eru þetta Óli Ívars og hljómsveit.

hljómsveit Óli Ívarsi, norska hljómsveitinn og það erum gaman að segja frá því að normenn þeir fá þúsundir ferðamanna til þessi mitt að já, horfa á norðurljósin. Það er ekki bara við hér Íslendingar sem að fögnum því og gleðumst yfir því að hafa norðurljósin en það gera normenn sannarlega líka og hér er önnur norsk hljómsveit, það er Vixex og þeir eru einmitt að dansa bara í að túsljósinu og norðurljósunum alveg eins og engin væri morgundagurinn. Þú skulum heyri í Vixess.

dansa í múinni sinn. Það var Vixxers hljónsveitin norska sem var þar á ferð. Við fáum núna Stefan Bors sem er sænskur og hefur notið mikill að vinsalda þar í landi Andres Rosenhill.

Já, það var hann Stefán Bors hér með Andrés Rósen Hill og ég veit að þetta, þessu lagi fagna hjá Íslendingum á Spáni allmörgum og þar fengu þeir það, við höldum áfram og það er Lotta Engberg, engin önnur sem að kemur núna, það er þúsund skal eftir stamma.

Svenni og Lotta á útvarpi sögu skandinavisku lögin hér og við höldum áfram og kveðjum Svenni og Lotta og förum beint yfir á vikingarna, stöðut beðum vikingarna og ekki skrítið herr komaðir Dufo Svans og mennvinn, þeir eru bara alltaf að leita.

En við erum komin yfir til Danmerkur. Það er engin annan en Kim Larsen. Því smúkið hún er mennskjars og þar bara förum við af stað. Ekki annað.

0: Útvarpsaga í Danmörku. Útvarpsaga.is
1: Já, við þökkum Kim Larsen kærlega fyrir þetta, ekkit smá vinsæll alltaf Kim Larsen. Sannlega heiðum fyrir Dani að eiga þennan glæsilega tónlistamann sem reynda fallin frá en minningi lifir og lögin líka og lifa góðu lífi. En næst það Lassi Stefans og við skal elska syngur hann og hann elska svo mikið í öllum sínu lögum að hann eiginlega slár og í orbi sem út síðist mér en allavegna að þá fáum við lagið þegar skal ég elska

0: Útvarpssaga í Svíþjóð. Útvarpssaga.is
1: Já, engin annar en Lassi Stefans hér og við höldum áfram með hann og Kristína Lindberg og þar alltaf þau að syngja saman til sísti ljúfa orðin og það eiga, allir eiga svona ljúf og góð ár undir það síðasta, er það ekki?

0: Útvarpssaga í Svíþjóð. Útvarpssaga.is
1: Já, svona eiginlega síðustu árin að vera syngur Lassi Stefáns og Kristjana Lindberg en við erum komin á Kiki Danielsson og við skulum fá að heyra hvernig hún vill hafa þetta. Papaya Coconut.

0: Útvarpsaga í Noregi. Útvarpsaga.is
1: Já, og þá höldum við áfram frá Noregi yfir á Svíþjóð aftur, það eru víkingarnir og það finn á síða á seinnilutan hér hjá okkur í skandinavösku lögunum og útvarpi sögu, það eru víkingarnir og Halló Vest Indian.

0: Útvarpssaga í Svíþjóð. Útvarpssaga.is
1: Hér heyrðum við bara eitt allra vinsælsta lag með Víkingunum, Vestindíen og við ætlum núna að ljúka þessu skandinavísku lögin á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur en ég ætla að kveðja ykkur núna. Það Lassi Holm og Monika Törnhell sem að ljúka þessu fyrir okkur og þau bara spyrja, er þetta ég har, du kallar sérleik og það er ekki dörfið sem við kveðjum.

kvöldi gigg inn á nýjum stað. Fólkið allt í kringum mig virðist vera að fíla það, en engin veit hvenær ég kem heim. Týndur einn í myrkrinu, kem allt og seint.

0: Góður hlustundur komið í sælir. Þetta þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Helgi Ólafsson, stórmeistari, rithöfundur, fyrrverandi skólastjóri Skákskóla Íslands og einn kunnasti skáksagnafræðingur landsins. Helgi hefur áratuga skeið verið í fremstu röð íslenskra skákar, skrifað skák í Morgunblaðið og gefið út fjölda bóka og þar með merka bækur tvo áhrifamestum einstaklingum skáksögunar, þá Friðrik Ólafsson og Bobby Fischer. Fáir Íslendingar hafa kynst jafnvel þessum tveimur af merkustu persónum skáksögunar og gestum inn í dag. En Helgi, hjartala velkomin í þáttinn, Já, í skákborðið.
1: Takk fyrir.
0: Á síðasta aðfundi skáksambandsins varstu gerðara heiðursfélaga. Sambandsins fyrir einstand framlega þitt til íslenska skákar og íslensk skákslífs. Og ég vil óska til hamingju með nafnbótina.
1: Já, takk fyrir það.
0: Og vel að þessar viðkunningu komið, Helgi.
1: Já, takk fyrir það. Jú, þetta var bara fallega gert að hvernig ég var skáksambandinu. Ekki spurning.
0: Hvað hefur þessi þýðing, þessi svona viðurkenning, hvað hefur hún fyrir mann sem hefur helgað sér skáklistinni svo stóra hluta ævisinn, sem svo þú?
1: Jú, þetta nú bara skemmtilegt, ég hef nú ekki hugsað mikið út í það, ég reikna nú með að svona ymsi kollega mínir í gegnum tíðina sé nú næstir í röðinni, Ég sagði það nú aðalfundinum að það væri mikill heiður að vera þarna rétt á eftir Ásdísi Bragadóttir sem var framkvæmdastjóri og skáksambandsins í áratugi og við unnum mikið saman og ég held að hún hafði alveg pottitt bætt mér heilmikið upp og kannski ekki vann fyrir á og fleiri reyndar líka.
0: Já, maður saknar Ásdísar, henni sárt saknar.
1: Já, hún var mjög góð hún skipulögð og allt í engin óreiði kringum hann á neitt nátt
0: Nei. En ég sagði að þú hefði verið mér langaði aðeins til þess að samt að ræða um sjálfa því þú ert búin að fá þess að heiðu snabbót og þú ert rithöfund og búin að skrifa fjölda bóka
1: Já, ég þetta var nú ég held nú að fyrsta bókin sem að ég skrifa var nú heila þýðing en á einhver reyti staðferð það var Disney bókin Skák og mát sem að koma út 1997 rétt og fekk nú bara býsna góða dóma og síðan tók nú Hrafn Jökulsson og rókurinn upp á því að fá hann að prenta eitthvað 30.000 eintökum og henni var dreift á skólakrakka Mér fannst það nú býsna gott framtæki á þeim og dæmi gert fyrir Hrafn að mörgu leiti
0: Já. Ég held hún hafði verið prentuð í einhver prentum að prentuð í 30.000 eintökum.
1: Já, það passar. Það var
0: Góð bók.
1: Já, það var gaman að hennu ég var nokkuð ánægð við það
0: Já. En aftur hans í viðurkenningu, ég heila glemt að spyrja það. Mér langaði að spyrja það þegar þú lítur tilbaka. Hvaða tímabil í starfið þínu fyrir íslenska skák stendur upp úr? Þú ert náttúrulega búin að vera fremsti skákmaður þjóðurinnar í áratugi í þessu svo kallari fjórmenningaklíku Jóa Hjartar, Jóhanni Hjartarsinni og Margeir Péturssyni og Jóni Látanssyni og þeir eru að tefla þarna það líka maður að segja með að síðasta áratug þeir eru að tefla þarna 70 og eitthvað og 80 eitthvað
1: það er enda þannig núna í ári eru 50 ár síðan ég tók þátt í mínu fyrsta ólympíumóti sem var í HIFA á Ísrael og þegar ég var valin í liðið þá var ég 19 ára og síðan eru liðin 50 ár og við margir vorum saman í því liðið og það er nú svo skrítið að þegar ég þegar ég horfi til baka þá hef ég bara fundið hjá sjálfum mér að ég hef bara mjög gaman að ég vinna með ungmennum í skák og ég myndist nú á það þegar ég mætti nú á hann aðalfundum daginn að maður er nú aðeins að gleyma sjálfum sig hvað var það svona eigin tapmenn og ég hef til dæmis sennilega ekkert mikið verið að stúdera eitthvað fyrir sjálfa mig, einhverjar byrjanir eitthvað slíkt sem eiginlega algjörlega nauðsynlegt, skilur, og hérna, og þegar maður að tefla þá snýst þetta allt um það að ég svona nokkuð góða leiktækni í skák, sko, þar að segja að ég nokkuð góður í svona úrvinnslu í endatöflum áður í þeim dór, sko, og það hefur haldið manni allt uppi, sko, en hérna, ég hérna, ég vil taka það fram að það var margir eftir að ég byrja þarna með skáskólan orðið stórmeistari í skák en ég vil jafnframt ég tel nú að ég hafi örugglega haft einhver áhrif á feril sumra eða halda þeim við og annaði þeim túr en ég vil líka taka það fram að þeir eiga þetta allir sjálfir þar sem þeir hafa gert vegna þess að ég veit að manna best að til þess að ná árangri þessari greini svo öðrum þá þarf virkilega mikla einbeittni og mikla vinnu og hún kemur fyrst og fremst frá hverjum og einum, sko. Það mín skoðun í því. En þetta tímabil hérna í kringum 80, já, sem sagt, 9. áratugurinn frá 80 til 90 var mjög skemmtilegur og það var mjög mikið að gerast í skákinu og ég man til þess að Jóhann Þórir byrjaði nú með þessi helgarskákmót bara strax í vorin 1980 og þegar árið var búið þá var hann búin að halda sjö slík mót og ég tók þátt í þeim öllum og ég vann þau nú held ég flest bara en ég man eftir því þegar ég kom þarna
0: það er erfitt að vera hóvar þegar þetta eru staðrindir
1: en máli var reynda það sko að þegar við komum út og teldum ólfímótur á möltu við daldi erfiðar aðstæður reyndar Þá, og við höfum allir verið með þessum móti meira minna og Friðrik og Ingi voru hérna líka Friðrik hann lítið telt, hann var hérna fórsetið fíti og heldur hann bara telt þrjárskákir og Ingi eitthvað svipað þannig við fjórir vorum þarna á meðal aldrei var 20 ár sko. Það ég, Jói Hjartar, Margeir og Jónell og við vorum að tefla alveg að topp orðum allan tíman og ég algjörlega samfærður það að þessi helgarmót voru bara frábær æfing fyrir þetta mót, skilur. Við bara, menn tóku þetta ansi mikinn skák þroska þar og þetta var mjög góð æfing og við vorum að vinna ýmsa góða sigra, við til þess unnum alveg gríðarlega öflugt lið, hérna, hollendingum að mér hann timman á fyrsta borði og blessu sér minning hans, hann var mikill vinnur okkar. Þannig að þetta var eiginlega upphæða mikill skákbylgi sem að var nýttist okkur mjög vel, sko. Það voru Svo fórum nú bankarnar að koma að sinni í þetta, það var hérna útisbanki hjáltmót og búnaðabankin og landsbankin og hérna og alþjúlegu mótin, þau fóru að koma hérna í bara nokkru síðar í hérna og þar var Jóhann Þórir aftur aðaldriffjörinn og hann hafði reyndar hérna verið upphafsmaður Reykjavíkurskákmótinu, það er ekki allir sem vita það en hann var þá rúmlega tvítu og þegar hann Þannig að stefnir í það að já, svona reykur það verkefni áfram að halda alþjóðlega Reykjavíkurskákmót og það fór fyrst fram í Lídó 1964 og ég hérna ég man, þetta er bara mjög minnist að ég var 7 ára eitthvað svoleiðis og var að ná í morgunblaðið
0: af öllum blöðum
1: niður í póskassa og sá þá myndaröð á baksíðum okkar sem að hafði mikil, mér fannst mjög mögnuð og það voru fjórar myndir á Mikael Tal og undir hverri mynd voru bara eitt orð og setningin var í fyrsta sinn sem Tal þurfti að hugsa og myndaröð og ég, já, sá hlýtum að vera klár þessi Og þetta var mikið kaltal, það er svo daldið fyndið þegar maður er að lesa svona menni, svo tal og fleiri, að svo hættum maður eftir að kynnast þessum mönnum og það var náttúrulega óglemilegt og við höfum oft talað það. Og ég veit til þess að vinur minn Jónald Árnason, hann hélt mikið upp á tal og þeir voru miklir vinir, sko. Og hérna ýmsir fleiri af svona mönnum sem að við kynntum mikið eins og Boris Baski og fleiri, sko.
0: Já, Dvala var svona hvass. Hann var náttúrulega, hann tók átt í fyrsta mótinu, Reykjavíkurmótinu.
1: Já, hann var þarna, vann mót fyrsta móti, hann fekk mistið hálfan vinning og hann gerir ég til Guðmund Pálmason sem var með unnið á hann á einn stað, sko. Sýndi náttúrulega Guðmund Pálmason, hann lagði aldrei skákina fyrir sem er sama hætt og við hefum gert og Friðrik og Inger og fleiri. En hann gerir jattefli við tal og spaski og þetta í öfu líka, þannig að það var magnaður. Sko.
0: Já, ótrúlegur. Var það ekki þá sem að hérna, sem að talsaði þessa frægu setningu?
1: Já, það var, hann var að tefla við Jón Kristinsson.
0: Já.
1: Sem var ungur og mjög sterkur skákmaður, rúmlega 20-ur, já, 22-ur, eitthvað svo leis. Og einu stað þá var komin upp stað sem að Jón, ef ég maður rétt fórnaði manni og í raun og veru varð tala að taka frátefli. Þannig að ef hann gerði það ekki þá fengi hann tapaða stöðu. En þá ákað tala að víkja úr þráleiknum og gefa drottninguna fyrir tvo létta menn, sko, sem allir vita er náttúrulega er ekki...
0: Eðlilegt.
1: Það er ekki nógar bæt, nægar bætur, sko, þetta er, ef við tökum tvo létta með þá eru þau mælt á 6 stig, en drottningin á 9 eða 10 stig, þannig að það munur þetta 3 stigum, en tal, sem sagt, gaf hérna, drottningin fyrir tvo létta og vannskákina og hafið þá uppið þessi orða að það væri of langt á milli Reykjavíkur og Ríka þar sem hann voru uppalinn. Til þess að gera ég að bli örfámleik.
0: Þannig hvernig að vinna að tapa.
1: En þetta voru þessi orfengu vangi og Reykjavíkur skákmóti það naut þess mjög vel að hérna, hafa tal og þetta átti merkilt að ég skrifaði nú tvær bækur um, fyrst að tala um bækur um Reykjavíkur skákmótin í tveimur bindum, 50 ára ammali, en sem ég fannst alveg blasa við að heimildur um þetta mót myndi tínast. Þú getur náði upplýsingar á netin og svo framvegis, sko, og hérna, en ekki á einum stað svo glatt, sko. Og hérna, þá er til dæmis í þeirri bók fann ég, ég hafði farin í Mýr, sem er þá var enn starfandi þegar ég var að skrifa þetta, og þá náði ég til dæmis mynd af tal, vera tefla fjöldtefli hjá því á geta menningafélagi, og Halldór Laxness leik fyrsta leikinn.
0: Já.
1: Þetta fannst mér gaman að finna þessa mynd og hún er í bókinni, sko.
0: Já.
1: Þannig, hérna, hann til Halldór, sko, ég nú aðeins stúdrað hann, sko, og hann skrifaði alltaf um skáks, nefnilega. Það er alltaf merkilegt. Og það er allir, krakkar eru vist hættir að lesa sem er hefði vestamála þetta. En hann skrifaði, eins og allum sé, atómstöðun er sena, sem að, það sem þeir eru að tefla, inn í einhverjum kústaskáp. eða fataskáp og þetta var skrifað til minningar með Erlendi Unuhúsi sem er hérna var mikill svona stuðningsmaður hans í kvívetna og hérna og það er nú sömi sem haldaði fram að Killi sjálfur komi aðeins fyrir í þeirri bók með hérna með óbeinum hætti.
0: Já, já. Margir þekkja þeim sem stórmeistara en svona undanfærin ár hefur þú einnig unnið gríðarlega mikilvægt starf sem höfundur og skrásetari í íslenska skásu og ef þú fer að hugsa út í þetta, þetta er gríðarlega mikilvægt starf sem áttu búin að vera að vinna helgi.
1: Já, þakka ég fyrir það, Já, ég hérna, það var nú eiginlega þegar Bobby Fischer vinnur okkar sem við hérna fengum hingað til hans úr japanskri dýflissu árin 2005 þegar hann kom hingað og lest 3 árum síðar og kom hérna ritstjóri New and Sess hingað til hans og var að vinna efni í grein um Fischer og síðustu árin og svona og hann hafði svona hann stakk upp á því að ég myndi skrifa bókum hann um mín kynni við hann sko. Og ég hafði kannski kastaði eitthvað tíma fram í einhverju hálkæringi að ég myndi að fylg gera það en allavega var það niðurstaðan að ég skrifaði bók sem ég hefði hérna Bobby Fischer Comes Home og kom út í Hollandi og ég skrifaði hann á ensku og þá var ég bara að skrifa um þessi ár og þau áhrif sem að hann hefði haft á íslensk skáklíf og menningarlíf bara almennt sko, og það var nú svona efni bókarinn sko, og auðvitað maður þegar að ég senda einn svona eitthvað draft þannig að fyrst sko, þá og sagði þess ágæti ritstjóri við mig að jú, jú, þetta ágætt í sjálfum sér en það vantar þig í bókina
0: Já
1: Og ég hérna Mér fannst þetta alltaf aðtekli svört sko, og það var ekkert mál fyrir mig að breyta því sko. Þá breytti ég algjörlega breytti ég algjörlega stíl og varði eiginlega svona að sömuleiti sögum aður sko.
0: Já, já.
1: Ég hafði nú ekkert vilja vera ég veist svo almennt séð að rithöfundur ekki vera að træla sjálfum sér mikið fram sko, en þetta var til þess að ég breytti stíl og hún var persónulegri fyrir vikið sko.
0: Já, það því þurfum að tala Fisher, eða sko, kannski áður hvenær kviknaði á þín að skrifa sko, bækur skák, var þetta áhugi, eða var þetta áhugi sambland við bara að það yrði að skrifa þetta?
1: Já, það var algjörlega tæru fyrir, frá mínum bæturinn sé, ætlum að Reykjavíkur skákmótið sem var, þegar var 50 ára að það væri algjörlega galið að skákhreyfingin ætti ekki hérna eitthvað plaggum þessi mót sko, eitthvað bækunum þessi mót sko og hérna þannig að ég stakk bara upp á því við skásamandi ég myndi skrifa þessi bækur sko og þetta átti nú að vera eitt bindi en það, svo tegðist nú lopinu úr þessu tegðist nú aðeins úr þessu þannig að þau eruðu tvö en máli var reynda það að hérna já, mér fannst það bara blasa við að þetta er það gerast þannig sko þetta leiti sko þá var nú reyndar komin á stofn hérna svona hvað getum við sagt eitthvað félagskapur um skákar íslendinga bara almennt eitthvað þýmlíkt og ég var beðin að skrifa þá okkur síðar bókinu Friðrik sem kom úr 2020 og það sama gilti það sko að hérna að það þurfti að skrifa þessa sögu Friðrik eins og hún mjög merk og hérna og ég sem sagt skrifaði þessa bók með Friðrik að þeirleitinu til að við hittumst mjög reglulega og hérna og ég bar síðan undir það sem ég hafði skrifað til sinnjunar eða samþyktar og þetta rann og allt saman vel í gegn sko og bókin kom síðan út og hún var eitthvað 550 blaðsir eitthvað þýmlíkt og ég var með mjög góðan aðstoðamann með mér, það var kona sem heitir Ágústa Bjarnadóttir sem að leigjáttur eða bókina og unnu mikið saman í því sko, það var að búið töflur og stöðmyndir og láta þetta fitta inn þannig að lúkkið á henni var mjög gott fannst mér sko. Og hérna, ég var bara ánægð með þetta, en sagunum Friðrik, hún gat aldrei orðið bara skáksa, þetta snýrist náttúrulega um þetta þjóðfélag sem að Friðrik bjó við á sínum tíma, og hérna, einn útgangspunktur í þessu var enda sá að Friðrik var hluti af henni svo kallu líðveldis kynslóð, sem var mjög kraftmikil kynslóð og það var náttúrulega mjög frægir íþróttamenn sem að hérna komu fram á þessu tíðumbili við náttúrulega þekkjum þessu nöfn þetta var náttúrulega Gunnar Húsiby og Klaus Embræður og hérna Torfi Bringesson og ýmsir fleiri, Ríkarður Jónsson, fótboltastrákarnir og allt þetta fólk en Friðrik var langt mest í fréttum af þessu munni sem ég fannst aldrei athyglisvert sko En það var kannski vegna þess að hann var alltaf, skákin var ekki flokkuð sem íþróttakarinn heldur var hún svona tengdi öðru efni að sumlit og var þessna miklu meira útsýðum blaðana sko. Og þetta var ekki bara þessir aðalega heldur var þetta líka í atvinnulífinu, það var mikil frumkraftur þar og ég til dæmis hef svo nefnt það áður að mér fannst til dæmis flugsaga Íslendinga vera algjörd ævintýri sko og þessir aðalega sem voru þar voru alveg stórkostir einstaklingar og hérna ég rætti það ekkert tíma við hérna dóttur hans Alfreds Elíassonar hvað mér hefði fundist þetta magnað sko að á sjöunda áratögnum voru loftleiðir að skila meiri arði heldur en allir fiskiskiparflotin bara sama lagt sko sem var náttúrulega alveg vagnað atriði sko þess að þeir byrjuðu bara algjörlega frá grunni sko
0: já, já. Ég var aðeins að kíkja á þetta með sést aðeins eða þetta segir bókin, þetta gríðarlegt verk bókinu Friðrik Ólafsson sem heitir Friðrik Ólafsson og ertu ekki samar að því að þetta saga um hvernig ungum að Reykjavík var einn af fremstu skákmönnum heims fyrst í íslenski stórmeistarinn síðar forseti Fídi og eitt virtasti fulltrúi Íslands og alþjóða vettvangi Um leið bókin saga Íslands samfélags, kaldastrýsins, alþjóðaskákarinnar og þeirra sérstöður sem Friðrik hafði sem menningleg þjóð þetta eða þjóðar þetta.
1: Jú, jú þetta er nokkuð svona algjörlega í takt við það sem að ég hef alltaf talið sko, og fundið og ég alltaf kynnt, þetta við kynntum svona Friðrik mjög vel og hann var náttúrulega alveg einstakur maður og hérna og mikið lán fyrir skákinn á Íslandi að hafa þennan fulltrúa. Og þó að hann væri reyndar mest að hættur að tepla undir það síðasta áratugina meir sig þá var hann alltaf svona fulltrúi skákarnar það var alltaf að stóla á það að hann kemur fram á jákvæðan hátt fyrir þessa grein sko. Það var svona það var það sem að mér fannst svo skemmtilegt við hans fari fyrir utan það var persónu töfrar miklir og svo framvegði sko
0: Já, já, eftir að hafa sko varði árum í að rannsaka ævi Friðrik sem raunum verið og náttúrulega að þekkja hann
1: Já
0: Hvað var það sem kom mest og óvart hjá Friðrik? Var það maðurinn Friðrik eða skákmaðurinn Friðrik?
1: Sko, ég hafði mjög snemma komist í heimildur þetta tímabil þegar hann að byrja í skákinni og ég hef alltaf sagt að árið 1950 sé að sumleiti árið eitt ef ég morðaði þannig í skáksu Friðriks og Íslendinga á síðustu öld að þá hérna hann átti við svona það sem er kannski daldið óvænt, hann átti við svona ýmsa erfileika að etja í sinni bernsku sem að hérna hann ákvað bara einn að brjótast út úr og hérna og átti góða bandamenn í því og sendur á alþjóðlegar keppnir, alþjóðleg unglingamót sérstaklega á Bretland segjum í Birmingham og hann lagði þeim túr og stóð sig alveg gríðarlega vel og hérna hann fann bara í skákinni tæki til þess að hérna svona brjótast út úr að sumrið erfiðum aðstæðum. Ég vil líka taka það fram að það var margt mjög gott fólk í kringum Friðrik og hérna það var daldið skrít aðtilsett daginn þá var ég að spila golf í keppni milli vals og fram og var að spila með manni sem að var sonur mann sem að kemur aðeins við sögu í þessari bók ekki í löngu máli hann hétt Kristján Símonarsson og hann féll frá rúmlega 30 frá 4 með 5 börnum Og þetta var sonur hans sem ég var að, hérna, sem að, hérna, heitir Símon Kristjánsson, sem að sagði mig frá þessu. Og hann hafði, sem dáið snögglega í Halifax í Kanada úr ykkur bráða, hérna, magasári, hvað getur maður sagt? Nei, það var hérna bráða sykursýki held ég hafði örgla verið sko. En það kemur fram og kom fram í okkar samtölum mín og Friðriks að þessi maður hann var í siglingum sérstaklega

0: skákmanna í heiminum?
1: Já, það kemur náttúrulega í ljós að hann var að fara heilmikið að tefla. Það var náttúrulega þessi Ólympíumót sem var náttúrulega mjög góður skóli og hérna síðan var heimsmeistarakeppnin sko, í skák, hún var haldin með að sumilegt ágætum hætti að því litum til að, að aðelda þjóðar fíti þeir gátu sent sína bestu menn til þess að taka þátt í svæðamótum og síðan millisvæðamótum og Og en stóra stökki á Friðrik kemur í raun og veru 1955 þegar hann vinnur Hermann Pilning sem var þá áskorandi í, þá verðandi þáttakandi í áskorandamóti og hann vinnur hann 5-1 í MV sem er haldið í Reykjavík og stuttur síðan heldur hann til Hastings og vinnur áramóta skákmóti þar og kemur heim þjóðhetja í ársbyrju 1956. En hérna og síðan liggur leiðin lengra að hann kemst síðan í svæðamót sem að hérna hann verður í öðru sæti og eftir Laszlo Szabo ungra og vinnur sér til þess að tefla á millisvæðamótinu í Portoros 1958 og þar er að koma fram algjörlega ný kynslu skákmanna með Mikael Tal og Bobby Fischer fremsta í flokki og það er líka Bent Larsen og Tigran Petrosen og fleiri frábæri skákmenn og Friðrik Nær einu af þeim sex sætum sem að keft var sko, og teldi mjög glæsilega og ég var nokkuð ánægð með hennan kapla móti í Portoros í þessari bókvögn þess að hann er eitthvað 40 blaðs hér eitthvað þýmlíkt og það er svona rakin saga þessa móts og stöður og ýmislegt og ég vitna í blaðagreinar um hérna með aðra keppindur eins og Fischer og Bent Larsen og svona sem að voru býstna fyndnar fannst mér þannig að þær fengi að fljóta með sko.
0: Já, já. Við ætlum að fjalla líka Fischer Friðrik og Fischer
1: já.
0: Svona tvö stóru nöfni hérna
1: já.
0: Eða kannski stæstu nöfnin já. Mjög stórir hvað bókið þín
1: já.
0: Það voru ykkur hérna það voru ykkur kvikmynd með henni fyrra ekki, það átti ekki að gefa út ykkur kvikmynd Friðrik og Fischer eða hvernig þekkir þið hvað inn á það?
1: Já, ekki mjög mikið ég veit það að það er til handrit af mynd MV 72 sem frá sjónarhóli Bandaríkjamanna og hérna sá sem að skrifa þetta handrit hann skrifaði handrit af Darkest Hour Churchill og hérna sem var náttúrulega Gary Oldman leik sem var náttúrulega algjör snild svo mynd sko hans mér en Sigurjón Sighvatsson hefur komið að þessu ég veit ekki hvar máli er statt algjörlega skilur en mér skilst það þessi mynd ef af henni verður að hún gerist að einhverju leiti í Hvítahúsinu að Hvítahúsi komið mikið við sögu að Kissinger og Nixon er að ræða þetta þennan viðburð alveg fram og tilbaka sko.
0: Það verður spennu mynd
1: já, ég þetta verður örugglega það verður gaman að þetta kemst á koppin þetta verkefni sko.
0: En þú er búin að skrifa semst bók Bobby Fischer líka sem heitir Bobby Fischer Comes Home The Final Years in Iceland A Saga of Friendship and Lost Illusions og þarna við skulum fara núna í auglýsingarhlýja og svo komum við aftur og tölum aðeins við Fischer og kannski berum þessi tvö stórmenni saman
1: okay.
0: ef það er hægt
1: Já, takk.

0: Jæja, þá voru komin aftur. Þetta þátturum við skápbúrðið og ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér engin annar en Helgi Ólafsson stórmeistari í skák, okkar, einn og okkar stæstu stórmeisturum og hérna, hann búinn að vera mjög hvað áberandi í íslenskri skák í, hvað Helgi, 40 ár, 50 ár?
1: Já, eitthvað svo leiðis, já.
0: Tími líður hratt, maður.
1: Já, þú búinn að segja það.
0: Já. En við vorum að tala um Friðrik og þá reynda að báða aðeins í fyrirhlýja, en ef við snúum okkur kannski að Fisser, þú búinn að skrifa bók um Fisser líka og

0: þekktir hann vel, þú þekktir báða þessa menn mjög vel, bæði Fisser og hérna Friðrik og tvær bækur komnar, þannig að það engi betur til þess fallin en þú að fjalla þessa menn, eða fáið skulum við segja.
1: Já.
0: Hvar ef að byrja með Fisser, eða hérna?
1: Já, sko, það er náttúrulega, hægt að segja að það leiti sem að ég til að byrja að tefla, þá Fisser þessi stjarnar, sko. Þetta reyndar, sko, byrjaði nú 68, en það ekki fyrir 1970 sem að hann kemur fram sem þetta stóra aflýskákinu og hefur sinn skák fyrir að nýju eftir nokkur hlé, hann hafði til þess ekki telt en einustu skák 1969, ég búin að komast þeirra einustu, sko, en þá hann valin þarna í hérna landslið, heimslið gegn Sovjetríkjunum sem keppni sem framfór í Belgrad sem það var mjög glæsileg viðbrugður og upp úr því þá vinnur hann hvert móti og fætir öðrum alveg gríðarlegum í viðbrugðum. Og fær að tefla í millisvæðamóti á Mallorca á Spáni og síðan sem hann vinnur með yfirburðum og síðan vinnur hann áskorundegin við með 0-2 og yfirburðum gegn Petrosin og teflir síðan heimsmeistarinn við hérna í Reykjavík 1972 með Spasski sem hann vinnur líka með talsverðum yfirburðum í raun og öðru. Hann hafði þetta alveg gríðari áhrif og þetta var hérna þetta var saga sem allir fylgdust með. Því að meira sér haldið fram að á einum tímapunkti í skáksögunni þegar þetta einví stóð sem hæst að þá hafa hann verið frægasti maður í heimi. Þetta las ég ykkur starf og ég held að það sé út af fyrir sér rétt að heimurum fylgdist með einvíinu en síðan náttúrulega gerist þessi harmleikur að hann hættir að tefla. Og einví hans til að verja titilinn við Anatoli Karpov fer ekki fram. Og hann sem sagt, ég ekki að segja hann að við fallið í gleymsku og dá, það var ekki þannig, en hann hverfur á sjónarsviðinu. Og það ekki fyrir 20 árum eftir einví sem að tekst að koma á einví milli hans og Spaskis í Sveti Stefan og Belgrad í gömlu Júkoslavíu, hún skýtur upp kollinum aftur en 20 ári bara alltaf langur tími og hann er ekki sami maður og hann var áður og hann hefur breyst það mikið að hans yfirlýsingar og annaði þeimdur var vaktin og takmarkaðar hrifningu, ég held að segja óvægt að segja það, sko, þetta var erfitt að fylgjast með þess að mörgur leiti, sko. En síðan sem sagt er hann eiginlega gerður burtrækur gér frá Bandaríkjánum og er hann tekinn á flugvöllum í Tókjó 2004 og settur í svona detention center eins og það var kallað í Japan og er þar í 9 mánuði og hérna og við náum honum út, sko, og hann kemur hingað til lands 2005 og býr hérna í 3 ára og deyr í janúar 2008 sem sagt og þetta er tíminn. Þessi tími, sérstaklega fyrsta árið, 2005, 2006 og 2007, þá kynjist, er ég miklu sambandi við hann, sko. Og hérna, mér fannst það nú eiginlega liggja beint við að þessi hópur sem að vanni því að koma honum til landsins og leysa þessi mál, skildi sinna honum ykkur hætti og hérna, og við gerðum það bara og hérna, og ég hef alltaf sagt það, ég hef bara verið þakkláttu fyrir þessi kynni, hann gat alltaf verið þátti erfuðustund, það lá alveg fyrir, sko. Mm-hmm. En hann var samt, það voru þættir í hún sem voru líka mjög góður og hérna, ég hef aldrei lagst í það að tala illa fyrir sér á neitt af neitt, sko.
0: Nei. Jóhann Sigurðsson leikari sem er nú vinnu þinn,
1: já.
0: Hann var hérna í síðasta þætti,
1: okay.
0: Var að segja mig frá veiðiferð þar sem þau fóru fjóri saman,
1: já, nákvæmlega.
0: Og þú og Fisser höfðu sofið saman í herbyggi og hann og
1: ég við sváum ekki saman
0: sváum í sama herbyggi
1: þetta var nú veiði kofi og vorum hann í rúmi sem var ekkit mjög langt frá hvort öðru sko.
0: Og þið hafið verið að tala um skák svona eða upp úr svefni bara.
1: Já, ég segi það nú kannski ekki en hérna hafði náttúrulega hver sína sögu en þetta var mjög eftirminnileg viðtúr og ég skrifaði reyndar í þessa bók sko og sá kafli var nú tekin út og birtur alveg sérstaklega í þessu blaði sem að ég hafði svo útgáfa fyrirtæki sem gaf bókin út sko og hérna og Fissi var mjög ánægð með þennan túr sko, hann vildi endilega fara aftur sko en hérna Það var nú ágætur vinur okkar Jóa Viggo Hilmarsson sem að bauð okkur sko þarna í Gljúfurá og hérna fyrst sem náði einum laxi sko og hérna fannst þetta alveg stórkostlegt sko. Ég vil taka fram að hann hafði nú, þetta var nú ekki segja sumir að það hafði ekki verið fyrsti laxin hann sko. Heldur Páll í Pólaris, hérna.
0: Palli Pólaris, Páll G. Jónsson.
1: Já, Páll G. Jónsson, hann hafði bóðið honum í Laxá í Kjós. Já. Eftir MVS 72 og ég þekki þá sögu ekkert mjög vel sko en Páll hafði nú samband við mig þegar að á sínum tíma og fór að segja mér svona aðeins meira af því dæmi sko en hérna fyrir okkur var þetta mjög skemmtileg minning að hafa farið með án þarna og það sem að koma manni kannski mest á óvart var að gríðalegur áhuga á tónlist sem hann hafði Og hérna, hann var að segja okkur frá því þegar hann var svona einn þarna í Brooklyn, mamma svo hann var svona aktivisti og var ekki alltaf heima hjá sér, var hann alltaf að bjarga heiminum.
0: Já, það er í mótmælum.
1: Í mótmælum og öðru, já, lára þetta að leggja sér við skriðdreikona í þendur. Þegar hann var einn heima þá var hann að hlusta á svona útastætti með tónlist og hann þekkti öll lögin sko og alla texta og svona. Og kom hans þetta mjög merkilt og spurði, já, þú hlýtur að hafa átt mikið að plötum. Nei, ég kefti einu sinni plötum. en hann læriði þetta dálítið og þekkti textana mjög vel, sko. Það var mjög, sérstaklega þetta lag, hérna, Green Green Grass of Home, sem að hérna, Tom Jones hafi sungið, Engilbert Hemferdig, er ekki alveg klárað, þeir eru sem er svo líka rödd fast mér, en... Hann var með þennan texta algjörlega og tæru og kom okkur algjörlega óvart með skýringum á því, sko. Það er nefnilega þarna kemur, þetta er náttúrulega maður sem er í fangelsi og býður því að vera tekin af lífi, sko. Ja. Og þessi old padre kemur hann að vera heimsækjan bara áður en þetta gerir, sko. Ja, ja. Og þetta var Bobbi algjörlega með og tæru, sko.
0: Ja, hann er, Hvað finnst þér að fólk miskýri helst Fissir? Er eitthvað svona sem að Þú getur leiðrétt.
1: Það sem ég fannst leiðrétt við hann, erfitt við hann, var þetta gyðingahatur hans. Hann er reyndar gyðingu sjálfur, sko. En hann hafði nú okkur skýringar á því að allir getur orðið gyðingar út í það var í farið og ég er ekkert að fara út í það. Mér fannst það var eitthvað sem sat eftir í hans uppeldi sem að hann réð ekki við með einhverjum hætti. Það var einhver óhreinskilni í sambandi við faðernið sem að komst aldrei á hreint raunverulega meðan hann lifiði sko og hérna sem að var erfitt. Og ég svona, mér finnst svona blasa við eftir og það hafi verið hægt að skilja svona eitt og annað í hans fari og yfirlýsing út frá því. Einhver sár vombrið í esku sem að glæsilegu skákferill náði ekki að lækna einhvern veginn. Sko. Mm-hmm. Það var hans akkilesarhæll. En það var dálítið merkilegt að það var reyndar hérna á útarsögu, hann var hérna í samtali við man ekki hvort það var Arthrúður eða eitthvað annar. Þá kom í ljós að það sem að hann hreifst mest af í fari fólks, sem ég var stoltið aðtilsvert, þar ef það talaði hreint út úr pokanum, segði sína skoðum. Og þetta er svona afstæða sem ég dálítið aðtilsvert til hérna til að það er sum sem haldaði fram að við séum alltaf einhvern veginn að komast í gegnum daginn með því að gera eilifa málamiðlanir með einhverjum hætti. En hann var ekkert ekki þeirri til, sko.
0: Nei.
1: Það var eiginlega, þannig skildi ég þetta allavega.
0: Hann kláruði bara málin.
1: Já, hann bara sagði það sem honum fannst, sko.
0: Menn eftir kannski taka það upp hérna heima.
1: Ja, það, ég veit ekki hvað maður á að segja það. Þú kemst ekki mjög langt í lífinu ef þú tekur þá stefnu held ég. Þú rekst alltaf á veggi fyrir rest. Sko. Þú verður að gera þess að málamilran, en hann var ekki þar.
0: Þarna, þú sagði mig frá, já, við vorum að tala Pál G. Jónsson á hann. Hann átti nú til dæmis skákborð. Já. Og það hafa mikið af þessum munu sem að tengdu stemvíðinu farið á upp á því að Sáþubís og kannski á fleiri stöðum.
1: Já.
0: En svo var það daginn, var það Lombardi, það var eitthvað að verða að selja úr eitthvaðu safni.
1: Já, nei, sko, það var Lóðarsmít var,
0: ja, Lóðarsmít,
1: var aðaldómar heiminsins og hann tók, hann virðist það að fengið original skorblað úr 17. Skákinni frá báðum keppendum og svo skrifaði hann þetta sitt þannig að þetta voru eitthvað 6-7 blöð sko, en þetta var í tvíriti eitthvað mætti
0: Kalkipappirinn
1: Lóðarsmít hafið skilað okkur því mm-hmm. og ég vann út aldrei því að fá þessi blöð og hann afhendur þau hérna málþingi árið 2002 sko. En í þá daga reiknaði ég með þetta hafi verið þannig að keppendur héldu sem sagt orginalinu og Lóðarsmít hafði haldið öllum afrifunum sem voru kalkeruð og við eigum þau. En þessi þrjú blöð, þessi blöð úr 17. skákinni, þetta bara 17. skákin.
0: Orginalin.
1: Þau voru seld hjá Sotheby's og fékkst fyrir það 20 miljónir. Bara þetta eina, bara þessi eina ská, sko. Þannig að það, ég lít svo á það sé nokkurs virðið að við eigum afrifunar og öllum skákonum, sko.
0: Já, ég myndi líka draga þá álitun
1: Já, þegar eigum þetta aldur og æf og ég ætla að vona að þetta máist nú ekki af allt sem hann, allt þetta hrafnarspark sem að blasir við þegar maður skoða þetta
0: Já, það getur nú oft verið erfitt að hérna að komast í gegnum skorblöðin
1: Jú, mikil óskum
0: Meira sér hjá sjálfum manni, maður, þegar maður að flýta sér að skrifa maður,
1: hérna, Nákvæmlega sko.
0: Getur verið erfitt að Maður dáfust oft á Ingvari Þór og þeim félögum þegar þeir eru þeir að fara í gegnum skákir
1: já.
0: Að geta fylgt þessu eftir.
1: Já.
0: En Friðrik Ólafsson og Bobby Fischer, þetta eru hérna, þú ert búin að verja mörgum árum í að rannsaka þessa dvo menn.
1: ég myndi nú ekki orða það þannig reyndar, ég hefði rannsakað en ég náttúrulega kynntist þeim báðum sko, og hérna... Og ég teldi margótt við Friðrik og hérna og þeir eru náttúrulega ólíkir grunnur hérna Friðriks er annar og það má kannski segja að hans bakland hafi þrátt fyrir allt verið mun betra heldur en hjá Fischer sko. Fischer var dálítið lóner svona, og það var Friðrik ekki sko. Hann fann mjög vel hætti fyrir stuðningi þjóðurnar alla tíð og sagði það við mér líka að það hafi alltaf skipt hann mjög miklu máli þegar hann fann hvað fólk fylgdist vel með sko. Og hérna og hann fór svona aðra leið í lífinu heldur en Fischer sem var hérna mikil einfari í raun og veru alla tíð
0: Friðrik kom hérna í þóttinn 23. sérnum og
1: já.
0: Hann var nefnir talað um það að hann var mikil fjölskyldumaður
1: já.
0: Og hann var mikil að ferðast náttúrulega þetta sildi með bátum og menn fóru til Argentínu og Kúpu og út allan heim
1: Já, hann og, sko Friðrik eina fyrstu skákferðum Friðrik svo var náttúrulega til Bretlands eða til Grimsby þegar hann fær far með togara allir skalla Grimsinni og fær þar á þetta unglingamót og ég held að reyndar að það hefur nú verið eina sjóferðin sem hann fór í gagger til að fara á skákmót frá Ísland allavega hana. En hérna en þetta var auðvitað mjög sérstætt að eiga keppnismann eins og Friðrik á þessum tíma á 7. áratugnum og þeim 7. sem er í svona miklum ferðalögum sko. Hann er að fara til út kvipin og kvapin og til Suður-Ameríku teldi mikið í þetta talsveit í Argentín og Chile ef maður rétt og hérna og hér og hvar sko og ég man bara svo vel eftir þegar maður var ungu drengur að einhverju var að fara til útlanda þótti nú bara stór frétt sko
0: Já, við það svo sem komið fram áður en Friðrik var forseti FIDE.
1: Já.
0: Hversu góðu forseti var hann, telur við? Hann var í fjögur ár. Hvað, 78, 80?
1: Ég held að Friðrik hafi haft sko öll gildin í lagi umfram mjög marga aðra forseta FIDE sko og hérna og það svona varð honum að falli má ég að segja líka vegna að þess að hann lendir náttúrulega í því þegar hann kosinn 1978 þá tekur hann við að Uwe og margir lítið svo á að hann væri arftaki Uwe og hann var náttúrulega með skrifstofu FIDE að hluta til í Amsterdam, ég held að aðskrifstofan hafi verið þar og líka hérna heima en málum var það að Max Uwe var komin á svartan lista hjá Sovjetríkjunum sem réður henni úr öllu og Friðrik var svona að kannski einhverju leiti mertur því vegna þess að hans heimavíkstöð var í skákinni voru, hefði alltaf verið Holland, það var hann sterkasta skákland, þar vann hann mörg sín stærstu afreik sko. Mm-hmm. En ég held að ég fyrstist að hafi nú þetta allt saman gengið alveg bærilega milli hans og sovjetskra skákinni valda eða þanga til að kostna málið fyrir að þvælast þarna fyrir og Kostnov átti nú kannski geta alveg allt gott skilið á þessum tímabili hann var nú erfur og mörgu leiti en málið það að þetta kemur til að því að Kostnov hann yfirgefur Sovjetríkin 1976 og Friðrik fær þetta mál að sem leiti í arf þegar hann í kosinni búinu særi 78 og hérna síðan teflur hann heimsmeistari við Karpov á Filipseim í Baki og City sem að líkur svipa leiti og Friðrik kosinn forseti er reyndar nokkur vikum áður en svo vinnur hann aftur áskonunaréttin til að tefla við Karpov og það einn við á að fara fram í Merano og Ítalíu en þá er fjölskyldumál kostnað þannig að konan hans og sonur eru enn í Sovjetríkjunum og Friðrik tekur þá ákvörðun að fresta einvíðinu mánuð til þess að sovjetmönnum gefist ráðrum til þess að leysa fjölskyldumál áskorandans. Mm-hmm. Og það hefst með því að sovjetmenn gefa út yfirlýsingum það að ein kona hans fá að fara vorið á eftir og það látið duga. Sem allir voru, það voru ekki allir sátt með það í sjálf og sér en þetta var allavega niðurstaða sem að var sem sagt kunngjör og síðan fyrir einu ég fram en með þessu þá snýst sovjetska skásambandið og öll varsja bandalags þjóðurnar aðildar þjóður að FIDE líka gegn Friðrik og Campo manið sér fundin sem kandidat og vinnur Friðrik í kosningunum í Lutsem 82.
0: Já, já. Hérna Helgi, við erum hérna fallin á tíma.
1: Já.
0: Og hérna þú hefur helgað því stóra hluta æfinn á skákinni, bæði sem keppandi höfundur og sagnaritari. Þegar þú lítur við farið mig, getur þú sagt það í einni setningu. Hvað hefur skákin kennt þér lífið?
1: Já, það góð spurning. Ég held að skákin sé hérna knýja á að menn veist séu dálítið lausnamiðaðir í því sem þeir gera. En við skákborðið þá ertu náttúrulega að reyna að finna klóður út í alls konar vandræðum og ég held ég sé bara nokkuð góður í því.
0: Já, já.
1: Ég held að það sé aðalegs í hjálf sko.
0: Þetta loka orðin Helgi. Við að þú valdir reyndar lag.
1: Já.
0: Það Leonard Cohen.
1: Já. Já, ég hérna, ég var að fylgja, horfði á þessa þætti, þessa ástarsögu Leonard Cohen svo norskara konu sem að ég var mjög hrifin af. Og kannski segir manni eitthvað um mig að ég er svona einhver áróttu höfðin ég horfði nú á hann að þátt oftar en einu sinni á öllum skandinavskum stöðum líka og kona mín segir að ég hef horft á eitthvað rýrönn líka öðru leiti sko en mér fannst þetta er svona karið, þetta er svona dild í manni sem að hérna sem að maður verður að hérna virða, þú verður að gefa svona listamanni ákveði pláss en þú þarf líka að hvíla það hún líka sko. Og ég valdi þetta lag sem að er mjög fallegt finnst mér.
0: Já. Helgi Ólafsson, stórmeistari, rithöfundur og heiðursfélagi Skáksambands Íslands. Ég þakka þér kærlega fyrir komin í þáttinn við skákborðið. Kæru hlustendur, takk fyrir að hlusta. Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og en ég heiti Kristján Örn Eilífsson verið í sæl og góða stundir. Now in Vienna there's 10 pretty women There's a shoulder where death comes to cry There's a lobby

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason, sagnfræðingur og lögfræðingur. Velkominn, Björn.
1: Takk fyrir.
0: Nú, Björn, þú hefur verið að skrifa skólakerfið, framhaldsskólakerfið og þú hefur nú verið að fjalla breytingar sem hafa átt í stað, svona síðustu, hvað ég að segja, ekki bara misserum, síðustu áratugum. Í kerfinu og hvað svona finnst þér vera mest ábótavant í sambandi við þessa breytingar sem þú ert nú að fjalla?
1: Það þetta mörgu taka, ég var nú reyndar að skrifa daginn í sambandi við þá sko bóknám á framhaldsskólastigi þá sem undirbúningu undir háskólanám að því að nú kannski hugsa til þess aðalega menntaskóli og mér brátóldi því daginn þegar ég sá fréttir þess efnis að svo kalla náttúrufræði brautir eða sem sagt eru með þá starffræði deildir eins og var kallað í gamla daga þar að segja að undirbúa fólk í starffræði og raunvísindum að það væri ekki lengur stærsti hópurinn og þeir færi fækkandi þeim sem að líkju þá stúdentsprófi af náttúrufræði brautum og það var hann að tölfræði, ef ég man rétt að samtals, sem sagt, veturinn 2024-2025, þá ljúka sem sagt, stúdentsprófi á landinu, hvort það voru 3300 manns, og þar af ekki nema 700, það var náttúrufræðabrautum. En flestir ljúka sem sagt, stúdentsprófi af einhverju sem er kallað opinbraut eða óskilgreind braut, og það er eitthvað engin sérstök braut, sko. Þannig að menn ekkit að undirbúa sig neitt sérstaklega undir neitt og þá spyrir maður hver þá eiginlega tilgangur með þessu. Og mér veist þetta að vera svo mjög gott dæmi það rúnlega hvað skólakerfið orðið losaralegt, sko. Það kannski, það nokkrum síðan það vorum við með, það var þetta betur niður njörfað hvað var innihald námskið, það voru þetta hétt sem sagt í fjölbrautaskólakerfinu 101 og 102 þessi námskið. Ég kann það kerfi ekki nóg vel að því ég var sjálfur í bekkjakerfi skóla en það var svona betur skilgreint en þetta er orðið mjög losaralegt og prófessorar kvarta sáran undan sem sagt hvað nemendur illa undirbúnir undir háskólanám og það var nú svo kannski svolítið líka kveikjana þessari greinu var ekki bara þessi tölfræði sem heldur sá heldur líka sem sagt úttekti nýjasta hefti Economist sem sagt það sem við erum að tala þetta svona bara almennt í vestrænum ríkjum þar að segja hvað fólk verri undirbúið undir háskólanám og okkur skortir dálítið gögnum þetta sko. Þannig að það er svona ýmsar vísbendingar sem eru tengdar til í þessari sem sagt samantekt hjá Economist og þetta er mjög ískyggilegt sem er að gerast.
0: Menntaskólanám hér áður fyrr hlum sé MR, þá var það máladeild eða starffræðideild og hérna menn fór í þriðja bekk sem var, það var í fjóru bekkir og svo eftir þegar fór í fjóruða, fymta og sjötta þá voru annarkvort í máladeild eða starfræðideild og þá voru eins og þú segir, það er annarkvort raunvísindi, annarkvort raunvísindin eða húmanítisku greinarnar og þá var kennd latína þar og þetta var þannig og nú hefur orðið verið átt í stað veruleg breyting á þessu fyrirkomulagi og ég hef verið að lesa það að nú að fara að ég hætta að kenna mestu leiti latínu í menntaskólanum í Reykjavík og þetta verður mestalagi í fornmáladeild til 2 ára ná.
1: Já, förum að þess aftur, hvað eru þessi skólar sem að voru latínu skólar áður kallaðir?
0: Grammarskóli?
1: Já, ef við förum bara ennþá lengur aftur í aldir, þá var þetta sko, allt akademist nám var náttúrulega sko, klerknám eða nám fyrir klerka er áður fyrir. Svo verður með tímanum til vera til háskólar og það verður sem sagt hérna síðmöldum verður til háskólar og endurreisnaröld og greinarnar fara að skiljast og við sjáum þetta bara hér á landi að þá æðra nám hér sem var á biskupstólunum og er svo flutt hérna út á Bessastaði, Hólavallaskóla á Bessastaði og svo á Menntaskólan eða Lærðaskólan svo hér, það er umfram allt þetta gamla kennamönnum latínu og grísku líka það var hérna það voru sérst, það var, voru fornmenntirnar umfram allt sem var verið að leggja rækt við. En það verður náttúrulega 19. öldinu sem sagt vísind og tæknibilding og menn sjá á Vesturlöndum og það þarf að fara undirbúa fólk undir þær greinar og það eru þetta starffræðin og raungreinarnar sem þurfa að koma til og Norðurlöndin taka þetta upp auðvitað eftir þjóðverjum, þjóðverjar eru verið algjöru farabróti, hvað var þar raunvísindin og eins og bara langt fram eftir 20. öldinu allir helstu raunvísindamenn heims koma frá Þýskalandi og hérna, en það er mjög seint sem það er ekki fyrir 1919 sem það er stofnuð sem sagt starffræði deild um menntaskólan og þannig er sem sagt menntaskólan og alveg almennt hugsaði frá því. Það er að segja, annars vegar er þessi þá gamalgróna leið að leggja fyrir sig tungumál, bæði ný og forn tungumál og hins vegar að leggja fyrir sig starffræði og raungrinnar og byggja vona þetta. Svo breytist þetta, hér á landi verður þessi breytingu 1970 og það er að þetta er þetta sem sagt það er fara að taka líka upp það staði vera sem sagt minka þá vægi hvað að segja bæði starffræðinnar og líka tungumálanna í staðinn fyrir að koma allar þessar félagsvísindagreinar og ég held að þetta hafi hreinlega verið mistök að sem sagt gefa öðrum fögum þetta mikið vægi þar að segja félagsvísindu vegna þess að þau eru bara ekki sami grunnur undir sem sagt akademískt nám og til að mynda að þú leggur stund á tungumálanám að það, og sérst, þá lærir málkerfi einhvers nýst tungumáls að þá vorst að byggja stöðu dón á þekkingu og það sem að segja saman alltaf bara með starffræðina og eðlisfræði og allar ungreinar að við þurfum það er alltaf, þetta er alltaf hérna við þurfum alltaf að byggja ón á þekkingu það þarf að vera undirstaða og hún er svo sama alltaf skilur við þurfum alltaf að byggja ón á þekkinguna félagsvísindir eru þannig að menn svona geta bara hoppað inn og út sko og hérna og það krefjast ekki sko sama aga og ég held að séu slum þar að leiðandi verri sem undirbúningsfög undir þá háskólanum og nú er það bara staðan orðin svo að, veist, að það er að segja ekki nóg með að þá að tungumálanám, ég sagði með þessum tölum var 86 sem að löku stúdinspróf á máladeildum að þessum 3300
0: það er ekki marg
1: nei það er ekki marg, ég held að segja bara í MR sko. Og svo aftur á móti þá er náttúrulega það sem að það virðist vera sko, ef ég er miklar áhyggjur af ef þá raungreinunum og starffræðin er að hnygna líka rætt og þú myndist á þetta varandi MR, það var þetta frábæra greinir til tvær ungar stúlkur í Mokkan við morgun sem er á fornmála deild og er að gaggrína þetta það sé vera að skerða vegna það sem gerir sko, það er að segja þetta eins og þetta núna þá hafa verið þá 3 ár sem nemendur látni lesa latínu til þess að geta þá mögulega undir lokin vera orðin þess umkomin að geta lesið sko bókmyndir það er ekki hægt ef við ætlum að stytta þetta og það er það sem hefur gerst það er svo margt sem er ekki rætt er ekki bara borðum ég veit ekki hljum sem svo bara hvað fólk gerir sig grein fyrir því að tungumálanám kannski fyrir utan ensku í framhaldsskólum voru þannig að það er ekki lesna bókmyndir þýska og franska eru bara útlið það er bara að læra spænska sem er svona einfaldara tungumál að læra í byrjun og það er enga bókmenntilesnar það er ekki bókmenntir alveg lesna lengur í dönsku hérna, þannig að við erum bara mjög vondum stað þar að segja tungumálanám í framhaldsskólum eru bara einhver svona tungumála kynningar þetta er ekki alvöru tungumálanám eins og var þannig að við erum meila og svo sér maður að sama sem er að gerast með sem sagt starffræði og raunvísindi sem verið sífelt í mörgum skólum verið að skerða þessa kennslu líka bara að skortir kennara og svo framvegis sko. Þannig að þú veist, þetta er virkilegt áhyggjuefni, líka bara upp á sko, eins og við tölum kannski að því að ég var nú að gera sérstaklega starffræðan umtalsefni þarna, starffræðan og raungreinarnar að kannski þau fyrirtæki sem að við erum stoltust af það er að segja þessu tækni fyrirtæki og nýsköpuna fyrirtæki að þau byggja á starfsfólki sem hefur sem sagt, þá mjög mikla og breiða menntun í hérna í akkurat þessum greinum sko. Þannig að við erum þá að skerða framtíða lífsgæð okkar ef við ætlum ekki að leggja rækt við hérna þessa greinar.
0: Þú myndist á félagsfræðina upp úr 1970 sko er skýningin á þessum breytingum kannun að vera svo meðal annars að sé að pólitískum ástæðum annars vegar og hins vegar viðleitni að fjölga í fólki sem að líkur stúdentsprófi og fara í háskóla. Þannig að við tökum sinni dæmið og myndist á félagsfræðina og það er dregið jafnframt úr sögunámi, sögukjænslu og en innleitt þessi félagsfræði. Af hverju, ég meina, hver er rökin fyrir því? Hvað er það við félagsfræðin eða sósiálógía eins og hún heitir víst hvernig hún orðin svona mikilvæg á þessum árum, það voru á þessum tíma verða ymsa breytingar í þjóðfélagsmálum, við tölum 68 kynslóðina við tölum breytingar þá það fjölgaði verulega í háskólum á þessum tíma og menntaskólum en þessar breytingar þær áttu sér undirstaðan var auðvitað komin frá pólitíkinni, það voru stjórnmálalega ástæði fyrir því eða hvað heldur þú?
1: Ég sem sé markþætt Þorsteinn Gylfason heitinn, hann var nú mjög var mjög snemma, mjög gaggrinninn á þessi sko, félagsvísindi og félagsfræðina
0: Já, hann vildi kenna heimspeg.
1: Já, ég held að hann hefði almennt bara viljað að með lærðu tungumál og starfræði, sko. Og hann skrifaði mikið þetta sko, mjög snemma á 8. áratugnum. Vegna þess að þá voru komið fram, sem þetta kannski ekki vera nafngreina menn sem eru nú lífi ennþá, en hérna, sem voru mjög háværir á þeim tíma sem að voru þá, sem sagt, hérna, sem sagt, félagsfræðingar og félagsvinstamenn sem að, sko, sem að þetta eru þetta bara partur af því menn voru að skapa sér sko lífsviðurværi, menn voru að koma sér inn í framhaldsskólana til þess með hérna með þessar greinar.
0: Já.
1: En sko það eru þetta bara ekki gert öðru seldur en að riðja ykkur öðru í burtu og það sem Þorsteinn gaggrindi til að mynda mjög harkal á sínu tíma var einmitt það hvernig sumir að þessum mönnum réðust á móðumálskennslu og það er ekki sér íslenskt, það var gert í Frakklandi líka og víðar og hún var talin vera sem sagt hérna einhvers konar elítin bildung það væri verið að ala á mannamun með því að leggja svona miklu áherslu á málvöndun og það verður þessi andstæð við málvöndun sem er þessi að verið ná með miklu útbreiðslu meðal íslensku fræðinga sjálfra sem að ég held að fæstir okkar samtíma líta á sig sem einhverja sérstaka málvöndunar menn eða hafa einhver hlutverk sem í slíku sko og hérna og þannig að það er eitt þar að segja hérna það koma bara nýja grifið saman, það bara okkar tímum, þú veist, það er þessi krafa allir með svo okkar samtíma um að það er að kenna allstaðar kynjafræði og sem er...
0: Já, það kom sitt.
1: Já, nei, ég er að segja, það er bara sama meiði, sko, þú veist, það er búið að fullta fólki búið að mennta sig einhver og það er allir að finna sér eitthvað að gera, sko, og telur þá til okkur trúum að það þurfi allir að læra kynjafræði.
0: Gera þetta skildu fæg
1: Já, ég held að segja orða
0: það Ég skildu, skildu fæg
1: Mjög víða, það er þetta að færa rök fyrir svo mörgum Ég kenni lögfræði í Vestlunarskólum sem hefur verið kennt þar síðan og verið alltaf kennt í öllum Vestlunarskólum frá því á 19. öld sko. En sko, ég get alveg fært mjög sterkur rök fyrir því allir að læra lögfræði en ekki allir að fara hérna, að fara einhverja slíkar kröfugerðir, einfaldið, ég veit að það er þá kostnað einhvers annars.
0: Já, en akkur geta sumir lagt fram þessar kröfur sínar og til að tryggja betur atvinnuhagsmunni sína. Til dæmis ég geti skilið það að þeir sem eru að læra heimspeki, myndu vilja gera heimspekina að skildufæði og það verður mjög skiljanlegt, mörguleit. Ég held að þú myndir fallast á það.
1: Já, ég held að menn, gott að læra heimspeki.
0: læra hugsa.
1: En ég bara veit ekki, sko, ég veit ekki bara, ég held að, já, en það kennir líka mönnum heilmikið að hugsa að læra latneska málfræði og læra starfræði og læra að hugsa rökrétt og kynnast hérna svona æðri hugsun sko, sem að mér veist var mjög ríkilegt í sífælt sko, fleiri fara á misvið sko.
0: Hvaða áhrif hefur þetta haft á menntun á Vesturlöndum í raun og veru hefur þetta þýtt það að það hafa færri farið í raungreinar en hefðu annars gert og þá vantar einmitt fólk í þessar greinar núna?
1: Við veit það ekki, því ég minnist það svo úttekt í Economist, þeir eru svona þeir tala það okkur skortidaldi upplýsingar til þess að geta það er semst eina sko efnas og framfarastofnun hún er með svo kvöldu PISA-próf sem er semst mæling á þekkingu 15 ára nemenda í náttúruvísindum móðumáli og hérna og starfræði En svo eru engin svona samræmt próf alþjóðleg fyrir sagt, eldri nema hvað að þeir eru með próf sem eru gerð á 10 ára fresti í hæfni fullorðina og mér var svolítið athyglisvert það sem er bent á í þessari útækta ekonum veistu hvernig við betur að ná sér í blaði það fæst hérna í bókabúðum þar er svolítið áhugavert það sem að er einmitt hérna það sem þið taka út sem sagt, háskólanema fólk sem á að hafa mjög breiðan grunn og það er ábyrgandi hvað það fólk er það hefur verist að fara aftur í sagt, skilningi bæði talnaskilningi og málskilningi þannig að það er að verða einhvers konar einhvert afturför í hérna í aðri menntun og það var líka það sem var nú kannski svona upphafið að þessari grein þessari úttekt í Economist var þetta bréf sem kom fyrir hálfum mánuð síðan það voru sérst það eru einn stærstu háskólum í heimi allavega á Vesturlöndum hérna UCLA sem sem er Kaliforníu háskóli og þetta eru 1800 kennarar þar í starffræði og raunvísindi sem skrifa þetta og opna bréf og er að benda á sko hvað nemendur sér illa undirbúnir sko.
0: Og það venni myndi í þessum háskóla sem að uppreisna áttu sér stað á sínu tíma einmitt á þessum árum þú vorst að tala 1970 þeir voru mjög framalega þar einmitt í Kaliforníu í þessum skóla og Berkeley og fleiri skólum að umbylta, jafnvel kottvarpa þeim gildum og sérstaklega í menntakerfinu sem hafði ríkt.
1: Já, og það er alltaf sem sko, hérna, ég vitna nú líka hérna viðtal sem ég las nú fyrir nokkrum árum síðan og bara sitið svo í mér við hérna Sylvain Fort sem var ræðu skrifar í Macron og aðstoðumar og síðasta kjörtumbil, hann er sann skermannisti og hérna og hefur þýtt Schiller á frönsku og hann var með þetta bendið með þetta sko og hann sérst, draga fram hvað sem gerðist í Frakklandi þar sem tungumálakennslu var ítt út og því hún maður þætti vera lítinn bildung og hérna og það sem hefði gerst í kjölfari var að menn hefði sérst, eyðilagt þá sérst, þessa aðburðar hópa af aðburðar námsmörum í húmanninskum greinum sem voru til hérna áður fyrir sko. Þar sem fólk sem kom í háskóla var og kunni nokkur tungumál vel sko og hérna og var allmest með mjög sást, hérna, góða þekkingu á latínu til að mynda og var þarlandi mjög vel fært til þess að rannsaka eldri sög þar að segja við getum sagt að latínu þekking er eiginlega nauðsynlega bara fyrir alla sögur rannsóknir nema bara sem er næst okkur í tíma kannski sjáum við þetta í okkar samtíma menna einhverju leiti byrtast bara eins og bara með tímariti sögu sko, sem eru svona kannski aðal sagfræði tímariti hér það er hérna umfjöllunar efnið er meira meina bara 20. öldin sko. Er það því að fólk skortir einhver undibúning til þess að geta tekist á við eldri sögu sko, ég veit ekki, það geti verið sko.
0: Hefur þessi breyting sögustöð lýsa í Frakklandi, hefur þetta haft áhrif á rithöfunda, hefur þetta á ritstörf, á stöðu Frakklands í bókmenntum til dæmis, það sem þeir stóðu mjög framalega.
1: Ég þor ekki fara með það, en það er finnir svo ofta áhrif.
0: Vantar upplýsingar einhvern.
1: Það vantar upplýsingar um margt, sko, en það sem að hins vegar hefur gerðist, var sko, að það var líka, sko, og hann talar það fort, í þessu viðtali, það var að frakkar og þjóðverjar gerðu með sér samkomulag du Gaulle og Adenauer á sínu tíma að fólk sem gengi mennta veginn lærði tungumál hvers annars þannig að það voru þarna hverski tvær kynslóður af fólki beggja vegna landamæranna sem að myndaði mér á en tengsl þannig að, svona, þannig að, sérst, að þú varst hérna hámentaður og einhver eða fólk sem var bara svona kannski háttsett í viðskiptalífi og í vísindum að það átti alltaf vini sikkur með landamæran og þetta var tilraun til þess að
0: fransku mentamál talaði þýsku og þýsku mentamál talaði fransku en bara orða þetta þannig
1: þetta er horfið sko og, hérna, og þannig að þú veist að samskipti þá Frakklands og Þýskalands eru þess að þjóðverjalega læra mikið frekar þess að þjóðverja hafi ekki gengið svona langt í þessu þegar með þess að fjórðungur líkur stúdentsprófi í Þýskalandi og lærir fornmálin sko, ennþá en það er svona umrótsöfl að náðu meira árangur í Frakklandi og þetta er eitthvað sem við getum líka bara heimfært upp á okkur hvað var þar þekkingu á skandinavisku málunum og hérna sem er bara orðin ákaflega lítil og hérna og flestir sem sko ljúka stúdentsprófi dönsku eru eiginlega ófærir að tala dönsku og þetta er eiginlega ófærir að lesa dönsku á nokkur gagni sko. Þannig að þetta er orðið mjög lítið
0: Ég geti kannski lesið dönsku en ekki tala
1: Ég geti ekki lesið ekki dönsku, það er ekki lesna danska bókmyndir lengur í framhaldsskólum og þannig að þetta þannig að sko og hvað afleiðingar hefur það? Þá.
0: En sumum myndir nú segja þetta atrið, þau myndir segja, ég meina danskan skiptir kannski ekki miklu máli í stóra samhenginu, það er miklu nær að leggja áhersla á þýsku og þá frönsku og svo náttúrulega enskan, við veitum hvernig það er alls saman. Í stað þess að gera þetta vegna þess að þá er færi tími í það að fyrir nefndu sem að hafa kannski harla lítinn áhuga á því að lesa danskan texta.
1: Ég meina, enskan er kortið allt um leikjandi. En við erum partur á ákveðnu menningarheimi sem er bara sem norræni menningarheimi. Og það sem er að gerast, við sjáum þetta bara fjölmiðluna hérna, að það er greinilegt að flestir sem skrifa hérna fréttir eru skilja ekki Norðurlandamálin og hérna
0: það er bara þýðingavélar
1: samskipti okkar við Norðurlöndin er að verða bara eins og samskipti við hvert annað ríki sem er mjög ískikileg þróun vegna þess að sko að ég þekki þetta kannski aðalega minni grein lögfræðinni og ég held að lögfræðin sé að verða bara eina svona stjettin sem er eftir það sem allt samstarf er ennþá skandinavisku.
0: Skandinavisku tengslinn.
1: Það má ekki tala ensku á nordísk júristmöðu hér er bara komið fullt af lögfræðingum með stjórnsýslum sem tala ekki dönsku og Tryggvi Gunnarsson hérna umboðsmaður Alþingis, hann flutti mjög athyglisvert erindi á þingi stjórn dansk-íslenska félagsins og var stýriði hérna var fundastjóri og ráðstöfn okkar í fyrra gildi kunnáttu í norrænum málum og Tryggvi var einn af þeim sem hélt erindi þar og hann benti mitt á það sko, að þegar hann sem umboðsmaður hefði mikið farinn á stofnanir og hefði svona leiðbeiningar hlutverk og var að spyrjast mikið fyrir innleiðingu á Evróputilskipun og hans spurning var alltaf er þið búin að skoða innleiðinguna í Danmörku og Noregi? Svari var eiginlega alltaf nei vegna þess að menn bara treystu sér ekki til að lesa dönskuna og norskuna og þarna er líklega komin ein megin skýringin á þessu sem er kallað gullhúðun allt og viðurhluta mikilli innleiðingu á Evróputilskipunum einfaldlega vegna þess að menn er ekki búin að kynna sér innleiðinguna í Noregi eða Danmörku þannig að við sjáum bara hvað kostar þetta þjóðfélagi sko, hann hefði séð bara þannig að þetta er eiginlega við getum sagt að þetta séu sko bara beinharðir fjárhagslegir hagsmunir í húfi að við lærum dönsku og séum partur á þessum menningarheim við sjáum bara í svo mörgu, það er svo mörgmál því hér er alveg mjög mikið verið að ræða um innflytjendamál og þessari stöðu sem betur fyrir og mál sem er alltaf lítið rætt
0: það er vegna þess Það er alveg bráðnæslegt að tala það, en hini fjölmiðlarnir á sínu tíma töluð er alls ekkert.
1: Nei, ég veit það.
0: Og við byrjum að tala það.
1: Já.
0: Og í stað þess að okkur væri nú hrósað, það var sko alls ekki þannig, og það var bara hófst meiri háttar árásir á okkur, sem ég held að margir myndi ekki vilja sætta sig við og hefðu bara hægt að stunda þetta.
1: Nei, ég til mér svo bara hluti að ástæðin fyrir þeim ógöngum sem við erum komin í þar er það að við bara erum hættum einhver tíman að fylgjast með því sem var að gerast í Skandinavíu. Við hættum að fylgjast með og fylgja sem sagt, hérna, laga þróum og laga umbótum og þannig að hér þvert á móti bara ákvöðum en að gera endurtaka öll mistök sem að skandinavísku ríkin hefðu gert sko. Þannig að það að vera partur af þeim menningarheimi sem gerist ekki öðru sinnum að við lærum þetta sko, ég held að þessi eina leiðin sé að bara

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason, hann sagnfræðingur og lögfræðingur. Nú við erum að ræða menntamálin, nú Björn, það hefur líka komið fram að framhaldsskólakennarar eru ósáttir við vegna þess, já, gagnvart grunnskólanum, þar sé undirbúningurinn ekki nægur. Og svo eru háskólanir að gagnrýna framhaldsskólana að þar sé undirbúningurinn ekki nægur. Hvað segir þetta? Er þetta rétt með, er þetta útbreitt? Hvað finnst þér?
1: Já, já, það er, það er bara, kennarar í framhaldsskólum þekkja það þetta bara vel, raunverulega hvað skortir upp á undirbúning til að mynda, því vorum að tala í hún starffræði áðan.
0: Já.
1: Það er alls kyns grundvallar atriði í starffræði sem að menn eiga að hafa kunna skil á. Og hérna eftir að loki grunnskóla og eru jafnvel með ágætis einkunn í starffræði að hvað maður veit ekki hvað þessar einkunnir heita en þær heita en hérna en kunna ekkert skil á því sem þeir eiga að kunna skil á og þetta náttúrulega verið bent á þetta sem betur fyrir náttúrulega þessu góð umræðan
0: hefur er þetta einkunna verðbólga
1: já svo þann út er alveg kapítulta fyrir sig einkunna verðbólga en hérna en það er þetta líka bara þetta óskaplega ósamræmi og hvað var það einkunir og hér ætlum við sem svo að því náttúrulega sem hefur verið gaggrínt að þessi var að gefa einkunir í bókstöðum sem er kannski að geta aðalatri hvort það séu bókstæri og tölstæri það bara verið eitthvað skýr mælikvarði og eitthvað skýr kvarði sem hægt er að miða við en þetta er þetta bara svo þetta er svo losara þar sem á að búa baki hverjum bókstaf er eitthvað svo losaralegt að það er ekki dáðu sér byggjandi já, þú veist, fólk er, þú veist, á nemendur eru illa undirbúnir og hérna, og ég held að það sem algjört líkildið að takast á við þetta er að taka aftur upp samræmt próf sem eru þá inntöku próf í framhaldsskóla og til að hafa ekki, þú veist, það að segja það, þannig að við getum þá skilgreint lámars kröfurnar og skólarnir geta þá sko borið sér af við það að hérna, og svo stærst undirbúið nemendur þá undir það að þeir hérna, þeir kunni skil á þessum grundvallar þáttum sem við teljum mikilvægt að nemendur kunni skil á sko, og það sem ég botn ekki dý sko, eins og hvert skipti sem þess að PISA kannar kom, eins og síðasta sem kom hérna fyrir tveimur árum eða hvað var að sko því það var svo mikil umræð alls þar að ég reyni að fylgjast með elendi sko, veist að, eins og bara eins og hérna í Danmörku og Frakland og Þýskalandi og þar var mjög mikil umræð þetta og það sem ég var sem mjög áhugavert í Frakklandi að því að þetta, þú veist að komu öll önd vestrann ríki allavega sem ég þekki til kom illa út úr síðustu konun, það hefði verið mikið og menn alltaf meðalans það er að segja koronaveirin virðist að spila eitthvað inn í að skólanum og lokaða meðaltali 20 vikur það bætist jóka á vandan En sem í Fraklandi, þar var eiginlega svolítið niðurstaðan, menn hefði eiginlega bara svolítið borð af leið, sko. Það þyrfti að leggja meira áherslu á grundvallarfög, einmitt þess að hún tala áðan, sem þetta ekki öll þessi fögur sem var bætt inn, heldur þá grundvallarfög sem væri þá móðumál hérna, starffræði og raungreinar fram allt, sko. Og svo líka það þyrfti að taka upp, það þyrfti að vera meiri próf, meiri samrænt próf, og hérna það ætti líka að fara að fella nemendur aftur milli bekkja sem næði ekki tilskildum árangri og svona þannig að hérna en hér einhvern veginn var ekki umræð og það var svona og þú veist svo hvernig ég skil ekki eins og bara hvernig kennarafórist hann er alltaf beita umræðin af því að bara tala að það væri samt eitthvað jákvætt í þessu og það var einmitt einhver eitt þáttur sem kom betur út milli kannana það var að hérna að íslenskir þessi 15 ára íslensku nemendur og þeir komu betur þar sem þeim virtist líða betur í skólanum en þá var nú eins og hérna Hermundur Sigmundsson sagði sko það er kannski ekki skrítið að mennum líði betur í skólanum þegar lyfjanotkunin er svona mikið að aukast sko þannig að þú sko bara en það er bara ekkit markmið sko skóli er ekki félagsmálastofnun skilur það er bara eitthvað annað álita efni hver andleg líðan er ég ætla ekki að líti úr því en markmið tilgangur með skóla er að kenna fólki hérna búa það undir þá sagt, hérna, bæði lífið og áframhaldandi nám þannig að hérna og það kom miklu verru út og þá kemur alltaf hitt sko þar að segja akkur í ósköpunum setjum við ekki það markmið að kunna átta íslenskra

0: íslenskra ungmenna að hún sé að minnstakort á pari við, við hinn Norðurlöndin. Hefur, ég heyri eiginlega engar stjórnmálamenn tala eins og svona með þessum hætti, sko, af því að mér finnst þetta að vera svo sjálfsagt. En sko, hér mér þá, sko, bara að skoða ykkur sko, meðaltal OECD, ég segi bara nei, ég vil bara, sko, við erum bara meðaltal þeirra, þeirra ríkja sem er okkur skildust og það tengist líka þessum að tala um áðan. Við erum bara hætta, við erum bara svo mikið til hætta að horfa til Skandinavíu.
1: En, sko, nú, þetta hljómar eins og búið sér búin að stjórna, það, það er lögð áherslu á að stjórnmála væða menntakerfið. Þessi alls konar slíkar hugmyndir sem eru ríkjandi. Þetta er svona, og líka varandi útlendingana, nú streyma þeir til landsins að hafa gert og með börnin sín hér og þau eru sett í skóla og menn eru að tala að það leiði til skýringin á þetta minnkandi leskilningi, sérstaklega á þessum hóp, ef hann er innan nefnendur sem tala íslensku og þessi börn frá útlandu þau náttúrulega kunni ekki íslensku og þá er spurningin hvernig ná að koma til móts við þeirra þarfir og sérstaklega ljósi þess að þau eru foreldrar sem tala ekki íslensku og geta ekki hjálpað við námi. Þannig við höfum þetta tvíð þetta annars vegar stjórnmálavæðingin hins, og hins vegar straumur útlendingahingar eru þessi þættir ekki eina eða í hópi þeirra ástæðana sem að skýra núverandi ástæðan?
0: Höfundur þessara útþektar ekonomist nefnir einmitt sem sagt hérna stóru innflutningsfólks frá vanþróðum ríkjum til, vest, til Vesturlanda sem eina ástæði fyrir hnignandi kunnáttu sko, samhliða
1: fyrir ekki að þeir eru með annum málsvæði sko, það er erfitt, við erum að tala um indóevróska einstaklingar sem hafa sko, eru með mál sem eru indóevrósk, en svo kemur fólk frá vanþróðum ríkjum þar sem allt annar málkerfi og málsvæði er og þannig að það er miklu erfiðara fyrir þau að komast inn í okkar kerfi.
0: Já, svo bætist við eins og bara fólk er bara getur frá stríðshrjáðum svæðum sko, og eins og við sjáum hvernig ríkistjórnin hefur nú sótt til flugfarmanna af flugvélarnar af fólki frá stríðshrjáðum svæðum
1: já,
0: sko, sem maður veit ekki hvernig hvort það hafi fengið nokkra menntun sko. Og hérna
1: og kann ekki að lesa
0: það er vantala töluvert ólæsi sko líka og það er svo sem auðvelt að fela það þá bara með því að próf ekki neitt sko ekki já. Próf en hérna, en auðvitað náttúrulega sko þannig komum við aftur á hinu sko að ellendis allstar sem ég þekki til þar getur ekki farið inn í skóla nema hafa náð þá lámas árangri í tungumálunum og ég skil ekki hvað sem ósköpunum það er ekki löngu búið að koma þessu á hér að allir mér að þú kemur hér og talar ekki íslensku af hverju ferði þá ekki undirbúningsdeild að það getur sest á skólabekk með íslenskum nefnendum þetta er bara ómöguleiki þetta er ekki hægt ekki bara sem
1: já þá komum við að stjórnmálan
0: já.
1: Það er nákvæmlega þetta
0: já.
1: Á sama hátt að ekki mátti ræða útlendingamálin út af sögu þá má ekki ræða útlendingamálin hjá í skólakerfinu kennar við kenna álagið er gífulegt og það er ekki þetta að búa við það að kannski eru 5 nemendur af ellendum uppruna í bekka sem eru 25 nemendur og þeir kunni ekki neina íslensku og þeir eru þarna bara hugsaði hvernig þeim líð
0: já, þú eru bara í
1: þetta er alltaf, þetta getur ekki
0: þú ert bara íta undir sko, andfélagslega hegðun
1: já, þú ert bara íta undir hérna, bara stór vandræði og fátækra hverfi og gettó og hatur og rasism og alla bakka
0: og þau segja enn og aftur menn ætli ekki að læra af reynslu hérna nágrann á því okkar
1: þeir sem eru að skapa rasism á Íslandi eru þeir sem eru að búin að vera saka aðra um það saka aðra um það sem að sjá fram á vandamáli sem leiðir af þessu og vilja forðast það nei, þá vilja þeir halda áfram verðu bullandi rasismi hafa þeir atvinna hagsmuna því kannski ég er fann að velta því fyrir mér, hvað segir þetta?
0: Já, það er góð spurning
1: nei, en svo er það já, en þá er spurningin hvað getur foreldri gert? Nú foreldrar, já, langt flestir vilja auðvitað börnin sín fá góða menntun og vilja í minn svolítið nýta þetta kerfi sem við höfum hér en hvað getur það gert? Þá er spurningum kennslu heima nú er það ekki leift, við erum með skólaskyldu segjum svo einhverjir foreldrar sem hafa aðstöð til þess að kenna börnunum sínum heima, bæði tónlist og bara öll fögin sem er bóðin, tungumál og annað. Hvernig líst þér á það? Þetta er bara sjálfsvörn. Sjálfsvörn getur verið réttlætt.
0: Já, mér finnst þetta athyglisvert, svo kemur líka hitt, sko, að hér til þessi er mjög lítið einkaskóla, ég held að sé, ef ég mann það rétt, þannig svolítið síðan ég las þess að las tölfræði þetta, sko. En,
1: já, það er með Ísaksskóla.
0: Já, ég bara tala um tölfræði ellendi, sko, það var, mér minnir, ég maður réttlega svo í Svíþa, mér minnir það sem 7% nefnda sem eru í einkaskólum, sko, í grunnskóla. Þannig að, þú veist, mér finnist ekki dóðalegt að fleiri getur reiki skóla heldur en opinbera, ég held að það var lindar bara alveg æskilegt, sko.
1: Það er í viðveika við mannrétta sáttmála Evrópu, það er ekki hægt að banna það.
0: Nei, en
1: það er bara nýjasæðingustan.
0: Þetta er alltaf bara spurning hvernig rekstra umhverfið er, sko, hvort mér sjáum þessu nokkuð dag í að standa í því, sko, eða hvort það sé
1: já, hversu gerlegt það er, sko. Já, svo er andrúslofti gegn því hér, já. Pólitískum ástæðum.
0: Já, ég held að veri, sko, ég veit ekki, ég átti nú, hérna, ég vann nú með strák í Bandaríkjunum sem hafði verið í svona heimaskóla og hafði skoltið nú svolítið upp á svona félagsstroskan hjá honum, sko, þegar hann var nú einn með fóreldri sínum sem voru mjög fullorðin. Ég held að vera þetta óæskilegt en ég held að vera miklu æskilegra getum tekist á við að bæta þetta kerfi.
1: Já, en það verður ekki gert, hvað þá?
0: Já, þá náttúrulega bara tekur fólk sér til sjálft eins og þú segir.
1: Ég er nokkur annað en bara fara að þetta verður bara lítið á þessu sjálfsvörn. Síðan er bara ástandið í skólanum fyrir síversnandi eins og við verum að tala um. Ég meina að það er spurning um öryggi.
0: Já, svo líka
1: öryggi í skólum.
0: Já, svo líka hitt sem að má heldur ekki tala um, sem eru annað svona tabú og það er þetta bara agaleysið í þjóðfélaginu sem birtist okkur í skólakerfinu líka. Og hérna það er sem að það sem að hérna og held að sé reyndar á öllum skólastigum séu erfið agavandamál að kljástu því, sko. Og hérna og það er meðlans bæði vegna þess að bæði kennurum og skólastjórnum er ekki búin sko úrræði til þess að takast á þetta og hafa því miður heldur ekki gert kröfu slík úrræði, sko, að hérna til að mynda geta rekið nemendur úr skóla og þess áttar, sko.
1: Þú varst að minnast á sjónarmið sem komum fram hjá ráðgjafa hjá hérna Macron, Emmanuel Macron, hérna Sylvania Ford, heitir það ekki?
0: Ford, jú.
1: Ford. Hann hérna, þar er bent á að starffræðin hefur verið skotmark róttækrar hugmyndafræði og hann hefur gagnrýnt það. Hvernig getur staðið á því að einhver pólitísk öfl sé í raun og vera móti eða vilji draga úr vægi starffræðin? Þetta er mjög erfitt að skilja.
0: Nei, sko, það sem hann var að tala um í þessari grein var að tala til aðalum húmanísku greinarnar.
1: Já.
0: Tungumálanámið, það sem hefði verið sem sagt, þeim tungumálar ítti hliðar á, það hefði verið ákveður hugmyndafræða baku það, að það væri það sem sagt að það æli á mannamun og það hann sagði, sko, hann talaði um þessar grein að starffræðin sé orðið næsta skotmark þessar afla sem vilja sem að bara amast við hinnu sem sagt djúpa og vitsmunalega og þetta er náttúrulega einhvers konar sko eitthvað svona flatneski hugsun. Við getum séð þetta allir með eins og hjá manni sem er nú mjög líklegt að mér nú enda í seinni umferð í forsetakosningunum í Frakklandi á næsta ári, hérna Mélenchon, sem er mjög róttækur og hann til að mynda sem sagt aðhyllist á stefnu að landamærin eigi að vera opin, það eigi að vera eigi hver sem er að geta fara til
1: Frakklands. Enda kjósa þegar
0: hann. Já, og hann er líka andvígur sem sagt hérna sem sagt málvöndun sem hefur verið sem sagt, mjög ríkur þáttur í bara sjálfsmynd frakka að leggja áherslu á málvöndun, þar að segja, og hann talar um að öll tungum að þú veist að það sé allt í jafn rétt hátt í því að með efnum til að mynda hvort sem minn tali bara einhvers konar kreólamál. Og ég held að við sjáum þetta líka í okkar samtíma hér á landi hvað var það sem sagt, hvernig hvernig ramast við málvöndun með þess að ríkisútvarpið leggur enga ræktuð þetta neitt sérstaklega þar eru fluttir sko þættir eftir handriti sem er greinlega ekki prófarkalesið það er ráðið þar fólk hérna sem að sko ekki, ég meni þess að ég var tíma því ég var að byrja í háskóla þá þreytti ég svona inntökupróf, ég nefnti nú ekki að fara að vinna á fréttastofun en ég þreytti ég svona inntökupróf að gamni til þess að vinna sem sumastar á fréttastofu Ríkisútvarpsins og það var bara íslensku próf, ég veit ekki hvernig það lengur sko, það var þungt íslensku próf og
1: maður það
0: já, og hérna en nú er til þess að það er með þess að manneski það sem er þulur sem er ekki í íslenska móðumál og ber allt kolvitlust fram sko, og mér stur ágæti í íslensku en hún bara talar ekki rétt að íslensku því að íslenskan er ekki bara hún er ekki bara þess að þetta er ritmál, hún er líka talmál og það er alltaf áhersla á fyrsta atkvæði til að mynda og hérna, þetta er eitthvað sem get ekki gerst til að mynda í Þýskalandi það sem er þessi evróski þess að tungumála staðallir notaður og þú getur ekki fengið vinnu hjá hún opinbera það sem þú ert að fást við mál nema að hafa sérst standast þá efsta þrep í tungumála í þess þekkingu á frönsku nei á þýsku segi ég sko þessi viðmið er ekki til hérna sko og hérna sem þurfum við að vera til vegna þess að við eigum að gera kröfu um íslensku kunnáttu en við getum ekki gert sömu kröfu til allra skilur, það er ólíka kröfu sem gerum eftir að gera eftir starfstéttum en við eigum að gera miklar kröfur og en þannig er kann að vera að þessi hugmyndafræði sem að sko ítti íslensku og sögu til hliðar í skólakernu á sínu tíma og raungreinum líka fyrir alls konar félagsvísinda þrugl sé bara hérna komin sé raunverulega að hafa áhrif á þessu leitinu til líka í okkar samtíma að það sé raunverulega hugmyndafræði sem sé að sigra að við eigum bara að haga það eigi bara allt tungumál eigi bara að vera jafngilt sko, alveg sama hvernig minn tala og það megi ekki vandamál og eigi ekki að vandamál.
1: Þetta er byggt á kenningunum um jöfnuð og jafnrétti allra tungumál.
0: Já, en að þetta er líka sko, það sem ég er svolítið gaman að því sko, að því að eins og ég heldur við vonum að tala með þetta líklega hérna þegar við var hérna senast, að því að ég nú kannski fann að nálgast, að ég kannski var bara hægri maður frá því að ég var unglingur sko, en ég kannski fann að nálgast svona margt svona vinstra fólk sko, að ég tala við tölvert að svona rótgrónu vinstra fólki að hérna þá er meina sem er bara þinni kynslóð og svona sem að sko vegna þess að sko hægri menn íslenskir í gamla dag voru ekki stóðu sig ekkit sérstaklega vel í að vera að vernda íslenska menningu og það voru eins og að vinstri menn þetta gerðu það.
1: Þeir voru það hægvörstina
0: en þeir sem að stóðu vörðum íslenska menningu og tungu voru umfram allt vinstri menn og
1: róttækir vinstri menn. Var það ekki hluta því að það var talin að herinn væri að okna hér ástandinu og það var oknunin sem skipti máli.
0: Þeir voru líka bara einlega í þjóðunisinnar. Og mér finnst ég vera, sko, en svo er bara, þú veist, vinstrimennskan í okkar samtíma er orðin bara einhver svona, einhver útþynt alþjóðahyggja og þannig að, en það eimir heilmikið eftir þess að hjá eldra fólki, mjög þótt gaman að tala við, ég heyri mikið í eldra fólki sem er oft mjög sammála með, þá erum við fólki sem er oft langt til vinstri í pólitík, sko.
1: Já, já.
0: Og þá kannski líka komið að því stóru álitaefnin, eins og við rættum akkurna senast, að stóru álitaefnin í pólitíkinni sem eru, ég myndi segja, séu menningarleg að þau eru bara ekki flokkspólitísk.
1: Nei.
0: Það er sem fyrir því að flokkspólitíkin hún bara heldur ekki dýfið það er sko breytingar sem eru að verða.
1: Gamla flokkspólitíkin hægur og vinstri er úrallt.
0: Það held ég.
1: Og það er rétt hjá þér. Og það sem meira er til dæmis að þeir sem að eru kannski voru hægri sinna er að frjálsíkjumenn og aðri sem voru kannski marxískir til vinstri, þeir hafa kannski sameinast vegna þess að þeir líta báði svo á að hérna hagkerfið sé öflugasti þátturinn í mótun samfélagsins en ekki menningin. Það kann að vera ákveðin hugsun þar að baka.
0: Já, já, en
1: þannig að þeim er sko, til dæmis við tökum dæmi já, ég er ekki að fara að segja endilega frjálsíkjumenn þannig að þeir hugsa sér svo ef hagvöxtur er góður þá er lægi svo er kannski hnignun menningarinnar, það er allt í lagi, það skiptir engu máli.
0: En þetta stenst, en stannarlega...
1: Þetta fer ekki saman.
0: Nei, en þessi kenning er mjög útbreitt, en hún stenst enga skoðun vegna þess að sko að menningin og siðurinn er bara miklu djúpstæðinu svo að hann hverfi með einhverju svo kallari alheimsvæðingu eða heimsvæðingu og sko sem sagt hérna fólk verður ekki vesturlandabúar við það að kaupa vestrana vörur ekkit frekar en það að hér eruð engin japönsk menningar áhrif við það að við keftum japanska bíla sko.
1: Nei en það er náttúrulega ekki stöðslengur við hefðir og venjur sem er í þróuðum siðmenningar samfélög þannig að venjurnar og hefðirnar móta ramman utan siðferðiskenningar og annars líkt það vantar og þetta er farið að hafa áhrif á Ég til dæmis við og engan áttavita íslendingar í siðferðismálum eftir að kristni og kirkju hefur verið vikið að mestu leyti til hliðar. Við bara tökum það dæmi.
0: Nei, ja, svo kannski líka fórustum að kirkjurnar eru ekki uppteknir af
1: þessu. Nei, þeir eru uppteknir af hverju allt öðru. En þetta er ljóst eins og er að þetta, eins og þú talar þannig erum að tala ákveðna hnignun menningar og menntunar sem að síðan mun birtast í minni hagvexti, í minni uppbyggingu, í verri starfsfræðiþekkingu eins og þú segir. Raunvísindin verð ekki eins og öflug í samfélaginu sem þýðir samdrátt á ýmsum velferðarsviðum. Þannig að við erum í raun og veru að með þessu að fyrsta lagi að grafa undan framtíðina þessu leiti og í öðru lagi þá erum að reyna að franga með einhverja blekkingu að þetta skipti ekki máli.
0: Já, og svo getur betti líka við að því að við erum lifum á svo kapitalískum tímum að maður vera með vilja með allt í peninga að ég heldur reyndar að það séu sko beinhörðir sko efnaðarslegir hagsmunir sko okkar að varðveita tungumálið.
1: Já.
0: Vegna þess að það er sko það er svo mikil auðlegð í því fólkin að eiga svona gamalt rótgrófið tungumál sem er svona þetta gegnsætt og þetta blæbreiðaríkt vegna þess að þetta er svona sko, og þessar málbreytingar að lesa með þetta nýlega hérna, í áhugaverðu bók hérna, eftir amerískan fornleifafræðing sem var að tala með dum var að tala um frum indóevrópumenn og það sem var að nefndi með íslensku sem dæmi, hún er mjög fá tungumál í heiminu sem hafa tekið af litlum breytingum.
1: Lifandi tungumál.
0: Já, já.
1: Sanskrít og latín er ekki lifandi tungumál.
0: Nei, ég er að segja, en þú veist, við hefum ekkit mikið af slíkum tungumálum heldur, sko. Þannig að sérst að, en náttúrulega þessi, sko, æfa fornu tungumál sem hafa svo sanskrít og svo forn gríska til að mynda eru mjög blæbreiðarík, sko. Og þannig að þú veist, það er, og þetta slík tungumál henda mjög vel til sko æðri hugsunar og til sko vísinda og þá mögum við ekki gleyma því að þurfum að tala um móðumál. Við megum heldur ekki alveg slíta þetta í sundur að þegar við byrjuðum hérna samtalið og talum sem sagt annars vegar húmanísku greinarnar tungumálin, annars vegar og svo hins vegar starffræði. Við megum ekki slíta þetta í sundur vegna þess að raunvísinda fólk og fólk í starffræði þarf líka sko djúpa þekkingu á sínu móðumáli vegna þess að það hugsa allir á tungumáli sínu og sérst á sínu og hérna og þannig að það er forsenda fyrir sko semst gapandi djúpri hugsun er að menn hafi gott vald á sínu tungumáli og mikinn málskilning og orðaforð þannig að það þurfa allir að við tekið líka bara dæmi eins og við sjáum í Rómaveldi til forna þegar það er að segja fyrst hörfu skáldin og heimspíkingarnir og svo verkfræðingarnir í kjölfarið sko.
1: En þú varst að tala tungumálið hérna að borga sig það væri ákveðin auðlegð fólkin í íslenskunni en nú myndi einhver segja talsmaður skilvirkninar hann myndi segja, já það borga sig að leggja niður íslensku og taka bara upp ensku ég meina það er ekkert útilaka út frá sjónarmiðum skilvirkninar ef alltaf vera bara snúast hagnýta hluti og skilvirkni þá mun örglega einhver koma fram á sjónarsviðið með það að þessi langóttýrast og myndi dragu ríkisútgjöldum og við getum gert allskúla hluti, bætt samskipt okkur við engir sagt sem skal heiminn, hvort það er Ástralía eða Bandaríkin, Kanada, þetta svona staða getur komið upp. Já, hvað segir þú það?
0: Rektor, ég man ekki hvað hét, rektor Skálholtsskóla sem kom með þetta á 18. öld með vettum að hætta að tala íslensku.
1: Já.
0: En sko, nei, ég held að segja þvert á móti. Sko, ég þú kannski
1: Já, ég þú skilur sko, hvað ég
0: já,
1: við.
0: Já, en hann veikir
1: hljómgrunn með því að gera þetta og sína þann með skilvirkni.
0: En þú veist að hugsa það, en sko þá voru menn bara alltaf að hugsa til skammstíma.
1: Já. Það sko, gera þér sko, það er alveg rétt.
0: En, hérna, en það var eins og þessi grein sem ég var að vísa hérna í pislum daginn, mér var svo áhugurð sem er nýsta skýrni eftir Lóa Gunnarsson sem er prófessor heimspeiki í Potsdam í Þýskalandi og var að vísa í Sigur Nordal og hann heldur að Sigur Nordal hafi eiginlega átt sko kollgátuna varðandi bara grunnskilning á heimspeiki og við erum að nota hugtökin einlindi og marglindi sem grunn hugtöki heimspeiki og sem að sé vel að bara sem hendi miklu betur til þess að skýra grundvöll heimspekinnar heldur en þau hugtök sem eru notuð og sko tungumálið sko eins og Wittgenstein sagði sko þar er að tungumálið sko heimur og heimsmynd sko er afmörkuð af tungumálinu og þá kemur þessu sem við tölum hérna rétt á hann að það er alveg gríðalega auðlind í þessu tungumáli svo þessi einlind og marklindi voru orð sem að Sigurður Nordal smíðar en kemst svo að þau voru til í fornu máli þó svo þau aðra merkingu og við getum þá bara heimfært þetta upp á önnu vísindi og velti fyrir okkur hvað er mikil auðlegð sem liggur í því að leggja rækt við þetta tungumál og þá meina bara öllum sviðum vísinda og tækni.
1: Já, en það má kannski segja sko Sigurður Nordal, hann skrifaði bókina Íslensk menning og sko hann náttúrulega, nú tölum við Íslensk menning, við tölum við fjölmenningu, tölum við skilvirkni, en við tölum ekki eins og hann gerði hann Sigurður Nordal einlind og marglindi. Við erum farin að tala allt öðru vísu og það er mjög erfitt, Björn, ef hægt verður, eða vonandi verður það hægt, að ná fram einhverju breytingu og það verður ekki gert nema að verður verulegu pólitísku styrkur á bakvið kröfuna það að breyta þessu eins og þetta er að verða.
0: Það þarf að verða svona vakning eins og varð á 19. öldinni, sem kannski...
1: Já, það talaði fjölnismenn.
0: Já, hún getur sagt að hún er hafist í besta staða skóla, en sko, og það var engin smáræðis og akning vegna þess að það, sko, þetta er, sko, myndi ég telja, sko, heimsögulega mjög áhugavert það sem gerist á Íslandi, því að menningarlega var Ísland tiltölulega var nokkuð staðla, þar að segja, svo menningar iðkun frumlega sem átti sér stað, hafði átt sér stað áldjöndina undan, var, sko, umfram allt, sko, rýmnagjari, sko. Auðvitað sem eitt og annað stórkostlegt inn á milli eins og passíu salmandinu, það var mjög lítið að gerast, en svo sprettur fram sko hérna svona aldamótin 1900 upp úr því sko hérna við fyrir að eignast sko hérna rithöfunda og heimsmæli kvarða sko það er að segja hérna upp úr tungumál það sem voru ekkit skrifað inn á skáldsögur og hérna og engin leikrit sko til að mynda þannig að hérna Og það verður líka þessi vakning náttúrulega líka að fólk vill hérna vanda málsitt menn vilja sækja í rætunar og endurukku þetta þjóðveldið og þessa fornöld og fara að lesa Íslendingasögurnar voru ekkit það sem menn þekkti ekkit allar Íslendingasögur öllum öldum þar sem þetta er líka ákveðin endurukkuðun þegar hérna þið fara að prenta þetta og það verður til á hverju heimili og fólk verður að kynnast sem sagt sagnaarfinum miklu betur heldur en það hafði gert og það er svona og það þarf að verða eitthvað svona vakning sko aftur og það er þetta bara mjög mikið verk að vinna
1: en yrði það ekki að tengjast líka ákveðinni þjóðverni stefnu þó að sé nú erfitt að tala það núna á þessum tíma að það þarfi mitt slík viðþorf og andrúmsloft til þess að knýja á þetta sem þú ert að tala eða við erum að tala
0: Jú, það þarf að vera
1: Það þarf ást á land og þjóð
0: Jú, og ég er fann að sjá
1: og
0: þetta ég er nú áskrifandi að Berlingske og ég sé að þar eru málsmetandi mennfarnir að tala gildi ættjarðar ástar og þjóðvöldni stefnu sem að sko, við erum að mestu alltaf verið svo heftir á sko það er í allri hugsun
1: Engilsaxon er farið að tala Patriots
0: Já,
1: það er orðið mjög
0: Já, já, menn, nei, ég að tala, þá ég ekki að tala sko, fólk á neinum jaðri, það bara að tala fólk nei, sem nei. Bara svona, sem bara svona venjulega, borgarlega sinnaða fólk, sko, sem bara, sem sér að svona alls, umróts öfl hafa bara náð allt og miklum árangri að bara skemmt allt og mikið fyrir og mörgum sviðum
1: samfélag. Alveg það að við skila neinu frá
0: það. Já, ég meni, þú veist, þetta eins og, sko, þetta eins og til með eins og maður talaði með Þýskalandi til að mynda sko, að þetta fólk svona 68 kynslóðunni sko, það, þú veist að ég meina þau umbylt ekki samfélaginu hérna, eins og þau róttækust og ætluðu sér sko, beinlinis hérna, í stjórnaráðunum það var bara gert í stofnunum út allt sko. Þú veist það var bara þannig að þú veist það mun taka það að segja, það mun taka marga áratug að vinda ofan af þessum, það bara, þú veist ekki, við séðan bara hér fjöldin allur af menningastofnunum í höndunum og alls konar öfka fólki.
1: Já, Björn, við verðum
0: sko, það að ljúka þessu. Stofnunin sem voru alltaf, sko, var alltaf stýrt af svona mjög ráðsettu borgarlega sinniðu fólki.
1: Já, þá, en við sjáum, en ég þakka þér fyrir Björn að koma til okkar.
0: Já, takkjálega
1: fyrir Björn. Og ræða þessi mikilvægum mál. Og ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mér Kristinn Sigurjónsson, hann rafmagns- og efnaverkfræðingur. Við ætlum að ræða raforkuna og orkumálin yfir höfuð, svo langt sem það nær. Og jafnvel eitthvað mikilvægi landgrunnsins hér. En góðan dag Kristinn og velkomin á sögu.
1: Takk að fyrir að leiða mér að koma að stað og ég vil... þakka hlustendu sögu fyrir að hlusta á mig
0: Já, erðu en hérna Kristinn, það nú sem ég sagði að það raforkan og það vera kvarta nokkuð undan því að bara það sé orðið svo dýrt að rafmagni hérna og bara fólk veit bara að fá skýringa hvernig stendur á þessu
1: Já
0: Átti ekki að vera bara miklu ódýrara það sem við framlegum allt svona sjálf og
1: Sko, það sannig með rafmagns framleiðslu á Íslandi, hún talsvert ólík því sem gerist í annars þeirri heiminum. Þegar við byggjum okkar virkjarnir, þá það stíflur sem með dýrar, jarðgöng, það svo spennust orkuverin, svo þarf að spenna þetta upp í háa spennu, flytja langa vegalindir og spenna aftur niður. Þessi kostnaður fyrst og fremst stofnkostnaður, ekki rekstrarkostnaður. Vegna þess að þegar búið að byggja þetta, þá eru öll rekstrar útgjöld búin nema afborganir af lánum.
0: Já.
1: Þetta gerir það verkum að það er ekki sem réttlætir að hækka verð á þessu vegna þess einhver hráefniskostnaðar. Eins og gerist það sem þú ert með olíu, kól eða dísil, kjarnorku, þá það aðal kostnarum þar kostnan á eldsneytinu en orkuverið nærri byggðinni. Það enga stíflu, það enga flutningslínur, neitt svoleiðis, í líkingu við það sem hérlendis. Þess vegna það mjög undarlegt að við skildum fara í gegnum svona gríðalega miklar sko verðhækkanir þegar sko verið framleiðum rafmagn sem sko næstu því 10 sinnum meira heldur en almenningur notar sko almenningur notar 1/5 af því rafmagni sem landsvirkjun framleiðir og þetta allt saman þar sem maður myndi kannski segja sokkin kostnaður ég bara nefna sinn dæmi að þegar Búrfell var byggt Þá var gerður samningur um raforkukaup við Ísal og það var haft á orði að þessi samningur myndi borga virkjuna á 20 árum. Nú komin 50 ár síðan við byggðum þetta, byggðum Búrfellsvirkjun, þannig að það má segja að landsmenn eigi Búrfell skuldlaust og hún geti framleitt rafmagn fyrir alla almenningi landinu en samt hækka verðir eins og við verum að kaupa olíu og þetta steinst ekki rök
0: en það ekki inn á sama markaði allavega
1: nei ég bara segja að þetta pólitísk ákvörðun nú ég vil benda á það að sko hugmyndir vansins það markaðurinn að leysa þetta vandamál. Sko markaðurinn getur verið góður þar sem markaðslögmálin gilda. En markaðslögmál gilda alls ekki rafmagn. Eitt að grundvallar atriðum markaðslögmála að þú getur alltaf framleitt eins mikið að vörinu eins og vilt.
0: Já.
1: Það gildir alls ekki rafmagn. Annars sem gildi líka markaðsvörur það að þið verðir sko hækkar að þá getur dregið úr neyslunni úr innkaupanum bara nefnir sem dæmi ef farsíminn sko hækkar í verði þá býður með að endun í að farsíman annarkvært ár og gerir það þriðakvært ár en það gildir bara alls ekki rafmagn ef rafmagnsverðið hækkar þá verður að borga bara meira þú getur ekki keypt minna rafmagn
0: að þetta neysluvara
1: þetta nauðþurftavara þetta ekki markaðsvara, þetta nauðþurftavara og það virðist vera sem það sé algjörlega pólitísk ákvörðun til þess að safna fé ég vil nú meina það að þetta sé líka hluti af það sem við köllum kolefniskirkjan eða loftlaskirkjan að menn eru svolítið að nota ýmis rök til þess að réttlæta þetta viðhorf að það sé heimsendir handa við hotnið ef við bregðust ekki við með sköttum.
0: Já, en það svona spurning, sko hvort að raforka ætti að vera skilgreind sem svona grunn innviður fegar en hefðbundin markasvara.
1: Já, já, sko, algjörlega, já. Sko, rafmagn er svipað eins og vatn, þú getur ekkit, sko, verið, sko, án þess. Og það má segja að þú getur þó frekar, sko, stjórna vatnsnotkun heldur rafmagnsnotkun. En við vitum það að það sem vatnsnotkunin var markasvætt, að það snar hækkaði verðið. Eins og það var ykkur ríkjum Suður Ameríku og ég kvartar ekki líka í hérna í Bretlandi, Gylfið.
0: Já, akkurat.
1: Og svo kemur annað vandamál þegar svona markassjónum við koma inn að rafmagn er þannig vara að þú getur ekki verið ánennar. Eins og ég sagði, það er ekki bara það þú getur minkað neysluna. Við munum það þegar rafmagni fór af í Portugal og Spáni, það gerðist í þrjá daga,
0: Já.
1: Að það verður algjör krísa í landinu. Þú getur valla að fara á klósið, þú getur að fara að skýta í kamra, vegna þess að það er enga vatnsdælur, Og þetta gera verkum að þetta er nauðþurftavara sem við verðum að hafa, nánast bara eins og heilsugæslu kostnað, heilbrigðiskostnað þú hefur engin tök af því að stjórna eftirspurninni
0: Nei, en var í því tilfell ekki Kristinn að því nú nota þess aðalega sko, já bara vindorku og sólarorku að var ekki bara svo stillt að það var ekki nægilega framleiðsla
1: Nei, sko það hrundi kerfið
0: já,
1: það hrundi kerfið þegar daga menn voru að tala hvers vegna hrundi
0: Já
1: Og þá voru kenningar það að þessar veður orkustöðvar sem var sól og vindur væri orðin það stór hluti að hérna kerfir ég ekki við það.
0: Og lengi ræsa kjarnorkuver. Já,
1: þegar svona kerfi hrynja þá er það svona viðtætt eins og gerist, þá tekur langan tíma að keyra upp aftur og það tók heldig þrjá daga og það félag minn, hann var þarna í Portugal og hann sagði það var hver geta að kaupa neitt og það var ekki það að vantaði það var geta að kaupa kaldan bjór það fengi sko volgan bjór en það var öllu klósundum var lokað sem er bara sýni hvað þetta er
0: Já. En einmitt að, sko, nú er þetta bara spurning um heimili og fyrirtæki hérna á Íslandi og nú var þetta einhvern veginn allt öðruvísi. Það var ekkit svo háramasreikningur inn í fyrirtæki og heimili. Það var ekkit svo. Svo skyndilega við þessa breytingu sem að mér skilst þessi krafa frá ESB að það verði, sko, ég sett upp orka náttúrunnar og síðan veitur.
1: Já, sko, það gerist
0: með... Það gerir hennar kostnað svo háan.
1: Já, sko, það gerist með orkupakka 2.
0: Já.
1: Að þá er verið að aðgreina það sem við köllum framleiðslu á rafmagni og hins vegar að flytja rafmagnið.
0: Já.
1: Þetta er nánast eins og þú værið með keksversmiðu og svo værið þú með flutningabilsi sem flytur keksið til verslana.
0: Já.
1: Þetta er mjög sambærið. Það er ekki lengur hérna, það er ekki lengur keksversmiðan sem rekur flutningabílin, heldur áttu hún að geta hérna fengi hvaða sendibílafyrirtæki sem var til þess að flytja og svo öfugt að búðin gat keft keksi frá mismunandi framleiðendum. Og við þetta að þá er þetta aðgreint sem framleiðslufyrirtæki og þetta byrjar að með minni með hitaveitu Suðurnesja sem hétt á HS,
0: bara HS
1: og því er skipt upp í HS orku sem framleiðir rafmagnið og svo HS veitur sem flytur rafmagnið til Reykjanesbæjar eða Keflavíkur eins og var þá síðan gengur þetta svona yfir fleiri fyrirtæki Rarik er skipt upp líka, nú heitir það Rarik og Orkusalan. Orkusalan framleiði rafmagnið, það til dæmis andakilsvirkjun held ég séð frá þeim og þeir hafa mjög mikið af svona smávirkjunum, en svo Rarik sem flytur rafmagnið til neytandans. Og það sem er svolítið merkilegt að þetta gengur yfir öll þessi stærri orkufyrirtæki, byrjaði á HS Hitaveitu Suðurnesja, svo Rarik, svo kemur Norðurorka sem er skipt upp í Fallorku sem er líka framleiðslufyrirtæki og flutningsfyrirtæki. En orkubú Vestfjarða er svo lítið að þeir hafa ekki skipt upp sínu svæði. Og sama heldur orkubú Reyðarfjarðar eitthvað svoleiðis, lítið. En það sem er svolítið merkilegt í þessu það, að lang stærsta fyrirtæki í þessu dró lappirnar allra lengst að fara út í þessa framkvæmd og það var Orkuveita Reykjavíkur.
0: Hvernig stendur á því?
1: Og sko það er nú von að þú spyrir, þeir báru því við að það hefði verið svo flókið. Og til dæmis að sum lánin voru í nafni sko sameiginlega fyrirtækisins og sumt var vegna flutningsins eða veitunar og annað vegna framleiðslunar. En mér finnst ykkur neginn að einað ástæðan fyrir þessu sú að með því að hafa þetta sameiginlegt að þá er erfur að gera grein fyrir kostnaðunum á bak við rafmagnið. Sko, hluti af þessu kerfi var það að neytandinn, hann gat ákveða að kaupa rafmagni frá HS Orku en beði Orkuveitu Reykjavíkur að flytja til sín.
0: Það er
1: málið. Og það er vegna þess að Stóriðgjúksvæðinu og þar sér Orkuveita Reykjavíkur flutninginn. Það er bara regla því að það er ekki verið að leggja annan kapal jarðstrengd til mín. En rafmagni sem ég kaupi, það getur verið frá Andakilsvirkjun, Suðurnesjunum, hvað sem er, bara hver býður besta verðið. En alltaf verði ég að láta Orkuveitu Reykjavíkur flytja þar. Og þarna höfum við þetta vandamál að þessi flutningskerfi sem við köllum veitukerfi, þau eru í einokun og því er ekki að neita að þegar með því sama fyrirtæki þá er auðveldara að flytja kostnað á milli. Sko það mikið verið tala það með stóriðju, að stóriðju fyrirtækin flytji kostnaðin á milli eftir því hvar besta skattlagningin er þessotar. Það nákvæmlega sama gerist í orkugerunum að þú setur hagnaðin það sem auðveldast er að fá hann og það er oftast það sem kunn getur ekki farið annað og það er í flutningskerfinu. Ég búandi á Reykjavíkursvæðinu, ég get ekki sami við Rarik að fá að þeir flytja rafmagnið til mín. En aftur um móti þeir sem er að sumarbústað, þeir verða að vesla við Rarik ef þeir eru á því svæði. Og þetta gera verkum að fyrirtæki farast hægt og rólega að hækka verðið, geta gert það á löngum tíma eins og þau gera, án þess að fólki takið eftir. Og þetta er bara til að ná sér tekjur. Við bara svo ég tengi þetta við fréttir sem við vorum með í nútímanum, þá bara gæra fyrir þetta. Þá voru miklar fréttir af því að olíufyrirtækin, sem eru þrjú olíufyrirtæki, sem selja rafmagn, að þau hafi gegnum tíðina hægt og rólega að vera hækka verðið vegna þess að gildi með olíuna svipa rafmagnið, þú getur ekki svo auðveldlega að minka það. Ef þú ert með atvinnurekstur eða fyrirtæki, þá verður þú að kaupa þessu olíu og þá kemur fákeppnin inni og allir sammennust það að hægt og rólega hækka verði þess að auka tekjurnar. Og það skiptir engu máli hvort þetta eru fjársvelt, getur fjárvana sveitafjölög eða bara enga fyrirtæki. Það er engin munur þar. Þannig að ég held að það þyrfti að gera virkilega góða úttekt. Mér minnir að Þorstein Sæmundsson, hérna, fyrirvendi þingmaður Miðflokksins, hann var eitthvað að skoða þetta,
0: mm-hmm.
1: en því ekki að neita að það reynt að leyna þessum upplýsingum eins og kostur er.
0: Já, en, það nefnilega, Kristín, sko, það sem að fergt á milli mála bæði hjá heimilum og fyrirtækjum, að allur þessi kostnaður, flutningskostnaður og vaskostnaður og kalt vatn og hætt og svo rafmagnið, að þetta er orðið miklu meiri kostnaður heldur var fyrir bara einhverjum 5 árum eða 10 árum.
1: Já.
0: Þannig að hvar liggur, hver er ástæðan? Og þá náttúrulega fer maður að horfa á sko eigandahópin og eigandur þessara fyrirtækja, svo Orkuveitu Reykjavíkur, aðaleigandi og það Reykjavíkurborg.
1: Já, já.
0: Og krafan í það að fá arðgreiðslur út úr Orkuveitunni.
1: Akkurat.
0: Og hún er yfirgengileg, jafnvel. Og þannig erum við kannski komin að hluta sem að þyrfti að skoða svolítið betur.
1: Og nú vil ég benda á eitt.
0: Já.
1: Það er alltaf að gerast að hinn eiginlega kaupandi hann sér ekki reikningin.
0: Nei, nei.
1: Hann fer beint inn á kreditkortið eða bankakerfið, það ekki einu sinni sendur reikningur. Ég var að fá ítrykku frá tryggingafélaginu sko, sem ég var ekki hugmyndum að geta borga, þá sendið mig SMS. Það var hérna í gamla dag, þá kom reikningur, það sástu kilovatt verðir.
0: Já.
1: Þú var auðvelt að reka augun í það og taka fram, jafnir þóttu farið á heimasíðu og skoðið krónutöluna, þá segir hún ekki um orkuverðin nema litlu hluta,
0: já.
1: Því það getur verið breytileg notkun.
0: Já,
1: þú þarft að sjá útprenta reikning þar sem kílóastundir stendur og ég til dæmis byðum að fá sendan reikning fyrir lífeyrissjóðslánum. Þar sé ég bara á bunkanum hvernig skuldin og afborganir breytast. Þetta sérðu ekki með þessu rafrænum reikningsskilum, þar þú sérð aldrei sko uppgeri og valla krónurnar
0: Nei.
1: Sem þú drukkarum.
0: Akkurat, og einmitt þessu rafmagnsreikningum, eins og var að það kom þó fram, það var til dæmis kjarnorka.
1: Já, já, já.
0: Að við vorum að borga fyrir kjarnorku.
1: Akkurat.
0: Hvað var það?
1: Sko, það
0: Hvað var, sko, ég meina telst þetta eðlilegt eða er það bara að þakka niður að, hvað stendur á þessu?
1: Sko, það er þannig að það eru út af þessu koldjósi kirkju, loftlaskirkju að þá er verið að reyna að hvetja til framleiðslu á vistvænu rafmagni.
0: Já.
1: Skilur við. Og þar eru við Íslendingar nást eingöngu með vistvænt rafmagn af því að við notum ekki olíu. Þá gerist það að fyrirtæki í Evrópu sem vilja framleiða einhverja græna orku, þetta gat verið gagna vera hvað sem er, þeir þurfa að hérna flagga því að þeir kaupi grænt rafmagn, vistvænt rafmagn. En rafmagnir sem þau fá, það kemur úr hérna kolaorkuverinu í nágrenninu.
0: Já.
1: Og það er þannig með rafmagn að það er ekki alveg eins og með kexpakkan. Það er ekkit víst endilega, sko, þegar ég kaupi kex, þá veit ég hvort að kexi kemur frá Frón eða Freyju eitthvað svoleiðis eða salgeti frá Góu Nóa.
0: Já.
1: En þegar kemur rafmagni, ég get verið að kaupa rafmagn frá Rarík. En rafmagn sem ég fæ kemur frá HS Orku.
0: Já, já.
1: Að þetta er bara eitt kerfi.
0: En af hverju stendur þá rafmagnsreikningum að þú veist að fá kjarnorka fyrir kjarnorku?
1: Já, þetta kemur orðið.
0: Og það sem ég er að hugsa er þetta sjónhverfing?
1: Já.
0: Er þetta bara sjónhverfing til þess að fylla inn í og haka í boxin við að við séum að uppfylla þetta með grænu orkuna?
1: Já, þá gerist það. Þarna kemur að akkur rétt orðið, þetta er bara sjónhverfing. Fyrirtæki sem getur verið gagnaver. Segjum bara að þetta sé græn gervigreind og hún segir við eru vistvennir. Þá er hluta því að kaupa grænt rafmagn en orkan sem þið fá er frá kolorkuverinu sem er við liðina.
0: Já.
1: Þá kemur sko þessi flotta og snjalla sjónhverfing sem gríðarlega mikið bírókrati fyrir í. Það er það að við segjum að rafmagnið komi frá Landsvirkjun. Þóttum við vitum að það er engin steikvæðna milli.
0: Nei.
1: En þá kemur næsta þetta gagnaver, það kaupir grænt rafmagn en þá verður Landsvirkjun að segja hluta okkar rafmagn framleitt með kolum.
0: Já.
1: Og ég held að þið hafi boðið Alcoa að borga fyrir að geta að fá stimpilin grænt rafmagn. Ef þú sem neytandi þú getur fengi á þinn reikning sem þú reyndar sérð aldrei því að hann fer beint inn á netið og svona það getur þú fengi að þú kaupir 100% grænt rafmagn en þá þetta borga örlítið meira fyrir það það þetta kolefnisgjald en af því allir Íslendingar vita það að allt rafmagn okkar grænt þá standar ekki í þessu og svo sjáður þetta aldrei reikningin en ég held að Alcoa hafi Landsvirkjun alltaf held ég að rukka þá ég vil taka fram þetta sagt án ábyrðar en mér minni þetta hafi Alcoa sem fyrir austan og Landsvirkjun vildi að þið borguðu meira og fengju stimpilin og það allir rafmagn og allt rafmagn í Íslandi grænt við þurfum ekki að tenna stimpil og neytu þessu
0: en það til dæmis það er svolítið umhugsunarvert einmitt líka í þessu Kristín að til dæmis bara með hlutverk okkur veitur Reykjavíkur veitna á orku náttúruna hvert er hlutverk þessara fyrirtækja þurfum við þetta allt eða hvaðan kemur
1: Nei, þessi sko, þetta kemur þetta sjónhverfingar sko bírókrati og það sem við verið að gera að þessi fyrirtæki þau fá auka peninga átt af því þau fá sko til viðbótar til viðbótar við hérna orkuverðir, þá fáðu líka peninga frá ykkur gagnaveri eða keksversmiði á Norðurlandi.
0: Já.
1: Til þess að setja hennar stimpil, sko.
0: Já.
1: Og þannig eru tekjurnar frá þessum sem þessi fyrirtæki hafa miklu meiri heldur en verðtekjur rafmagni sé til
0: Akkurat.
1: Ef hérna orku hérna náttúrunar tökum dæmi væri til dæmis sko í því að selja okkur rafmagn bara á kostnaverði þá ættu við að fá rafmagn á lægra verði af því við samþykjum það ef við kaupum kolarafmagn Það er það sem er málið. En stað þess að lækka verði, þá hefur það hækkað.
0: Það er ennbla þetta sem er og reikningsskilið á þessu öllu líka því að sko, auðvitað veit maður að það er ákveðin framleiðslu kostnar og dreifingakostnar og allt það. En það er bara það að vera að borga, eins og til Reykjavíkur borgar, milljarða í arð. Það er spurningin á hvers kostna er það vegna að það orkuverðið bara hækkað og þá fær borgin meira til sín
1: Akkurat.
0: Og aðrir eigendur eða er það ekki
1: já, sko þetta kemur að þessu góðu punktu sem að tala með þetta kolefnisgjald sem er rafmagni að rauninni hefði rafmagni átt að lækka af því fá sko tekjur og ég maður það var í fjölmjölum fyrir einhverjum bara held ég ári síðan eða taumum að það koma 100 milljóna til orkufyrirtækjana þar sem þau eru að hérna selja þessi aflátsbréf og svo sjáum við aldrei reikningin og við vitum það ekki að við erum að kaupa kolarafmagn
0: Já, svona á pappinum sko, og svo er bara sagt á hátíðastundu sko, hvað þetta gangi nú allt vel fyrir sér í eðlilegt og annars lít og svo fer að skoða hér umverulega bókaldi í þessu og staðreyndirnar að þá er þetta, svo ég segi allavegna inn á milli sjónhverfing
1: sko, ég held að það sé alveg full ástæða til þess að virkilega skoða þessi máli farun í sko, smáatrinn í þessu vegna þess að við erum bæði búin að sjá sko, verðhækkinni sem hafa verið langt umfram sko, annað verðlag þegar verði hefði átt að lækka miða við annað verðlag og þetta þarf þetta virkilega að skoða.
0: Já, að við langa Kristinn hérna áður en að við fáum auðlýsingar hér á sögu að spyrja þér sko hver ákvæði til dæmis gjaldskrár veitna? Hver ákvæður þessa gjaldskrár? Og hver ákvæður raforkuverð orku náttúrunnar?
1: Já, það er náttúrulega stjórnin sem gerir þetta og hún alltaf pólitísk skipuð.
0: Já, stjórnfyrirtæki.
1: Já, já, já. Það alveg. Já. Sko, ég reikna nú með því að þetta gildi með þessi fyrirtæki svo önnur að virkstadeildin, hún ákveður útgjöld, veit hver útgjöldin eru og veit hvað hún þarf að fá tekjur.
0: Já.
1: Og þegar þú ert í einokun aðstöði eins og veitu fyrirtækin eru,
0: já.
1: Að þá er þetta nú bara svona spurningi hversu mikið hagna vil ég fá
0: Já.
1: Og þegar ég blankur þá þarf ég meiri peninga
0: Já, en segjum við þannig, hver hefur eftirlit með þeirra starfsemi
1: sko,
0: og með þessar verðlagningu
1: Sko, þarna kom við
0: Hvaða stofnun er það?
1: Hvað heitir það hérna?
0: Orkustofnun
1: Orkustofnun sem er en ég held að hún hefur alltaf verið algjörlega passíf og raunin er það orkustofnun sem á að fara í þetta því að sérstaklega þeir kemur sko að veitu fyrirtækjunum

0: vatnsorku vera sem réttleiti þessa hækkun því þetta fyrst og fremst stofnkostnar í upphafi
1: Já.
0: Og meira segja sko eru þessa borar orðnir að stóru hluta til rafmagnsstyrpnis
1: það nefnilega málið af hverju hækkar þetta þrátt fyrir það að stofnkostnar sé raun og veru bara orðin jafnvel greiddur
0: akkurat. Og eins og ég nefndi á þann stofnkostnarinn fyrir alla þá orku sem almenningu notar, hann er löngu greiddur.
1: Já, það er máli. En það er svona spurningu þess að gjaldskrár eftirlit og þess, með það hvernig þetta ákveður og það er líka spurningu með samkeppniseftirliti en það er það erfitt ef þetta er svona mikið leinókun hvernig það er að fylgjast með.
0: Mér langar til að koma einu það var þannig fyrir mörgum án síðan, hann komin næsti því 10 ár síðan að ég setti mig svolítið inn í þetta þegar orkupakki 2-3 voru að koma og þá minni mig að orkan hafi kostað 60% og flutningskostnaðurinn 40% en það sem var svolítið merkilegt var það að framleiðslukostnaðurinn hann var mjög breyt hann var svo sami í á öllu fyrirtækjunum og það var vegna þess að fyrirtækin þurftu að bera sig sama því þú gast ákveð hvað fyrirtæki ætla að kaupa frá eða þú kifti frá Rarik, þá var þetta á allt öðru verði heldur en hjá Háas Orku þannig að þau komu sig saman það að vera með svipa verð þó þrátt fyrir það að kostnarinn við virkjarnar var gríðarlega mismunandi andakilsvirkið sem við löngu búið að skrifa kosta sama rafmagni eins og kannski nýri borhólu í Hellisefvirkjun
1: Já.
0: Samt að sama vel, en býtum nú við svo þegar við komum að flutningskostnaðunum þá eru allir kaupaðir jarðstreng frá sama fyrirtækjun allir kaupa spennubreita frá sama fyrirtækjunu allir kaupa jarðvegstæki frá sama fyrirtækjunu kattipillar eða eitthvað svoleiðis allir á sömu tökstunum en þar var verði upp og niður mjög breytilegt þótt að vera engin ástæð fyrir mismunandi verði en þarna var einokun og þarna gátu fyrirtækin skammta sér tekjur og þau fyrirtæki sem voru illarekin gátu hækka gjaldskrána af því að kunni það alveg sama hvað kunni spriklaði mikið á króknum hann gat ekki farið til annað veitu fyrirtækis en núna það sem hefur verið að gerast núna á síðustu árum ég sagði áðan hefði með minna orku framleiðslan hafi verið 60% en flutningurinn veitur hafi verið 40% nú held ég þetta hluti þetta algjörlega snúist við
1: Já. En aðeins bara að þessum kostnaði og eins og til dæmis já Reykjavíkuborg nú verið illa stödd fjárhagslega mjöldi hinga til og mikil krafa það að fá sem mestar algreiðslu frá orkuveitu Reykjavíku það gleymda mál og til dæmis árið 2024 þá lagði orkuveitu Reykjavíku til 6,5 miljardar í algreiðslu til leiganda
0: og ég held að þeir á sama tíma auki skuldsetningu orkuveitunar
1: þess þá heldur, þá er þann og þann bara segir mál, en það, já en bara hugsa hann líka, Kristinn hvað þetta mikið pólitískt mál ef í all hluta fjármála Reykjavíkuborgar að ef að það er svona mikill mínus, menn vil ekki segja að borgin standi illa svo takaði bjölhuta þar sem þið ná orkuveitinu og arðreislunum og geta sagt já, heyrðu það er nú bara á sléttu núna sko, og þetta bara stendur fínt en ákvörskostna segi ég aftur er það þá vegnast að það er pólitíkin sem segir hækkiði bara verðið til fólksins og fyrirtækjana og svo við fáum meiri arðgreiðslu svo við getum bjarga andliti
0: sko það er sannig með pólitíkina að það verður þessi viðkvæma stefna að hækka ekki skatta á almenning það verður pólitísk stefna
1: en samt er það gert
0: Það er gert óbeint með því hækkar rafmagnsverðið og það er líka framleiðsla á neysluvörum, hún verður líka dýrari og það sem verra er, þetta getur líka verið hluta því hversu illa gengur að hafa heimil á verðbólgunni vegna þess að það tekið þessi stefna, stað þess að hækka bara útsvarið, þá

0: bara hækku við rafmagnsverðið.
1: Já, já, já.
0: Ég, en þá kemur þetta, rafmagnsverðið kemur inn í vísutöluna en ekki útsvarið. Og þetta getur við hluta því vanda sem er ríkisstjórnin á við í dag, já. Að það hún hækkar neysluverðið, að því hún vildi ekki, hún lofaði hækka ekki sko skatta almenning, þá verður að fyrirtæki og vöru fyrirtækjana, ETS-gjöldin og allt þetta, og þetta fyrir leið og það rýri lífskjörin, þá hækkar þetta vísitöluna.
1: Já, já. Þú segir nokkuð, þetta svona sambarlegt við það að sömu leiti, eins og það bara lífeyrissjóðir eiga meira að minna í stórhöfu fyrirtækjunum, eða það að segja maturgæðunum, og þeir með sína 3,5% arðsemiskröfu, og þetta fyrir inn í verðlagið, og síðan önnur krafa bara líka meiri arð fyrir aðra, þannig að fólk og neytendur siti eftir með himinhátt verð.
0: Þeir eru þeir sem tapa lang mestu alltaf
1: já,
0: það og það stafar því að þeir hafa engar sterka rödd
1: Nei, en þetta mælist í vísitölu En Kristinn, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Kristinn Sigurjónsson rafmagns- og efnaverkfræðing og við höldum áfram hér og eftir ætlum að fá auðlýsingar og komum svo
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur, Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur, er gestur minn hér á útvarpi sögu og við höfum nú verið að tala raforkuna og örmulega verði líka og hérna... Allt sem því fylgir, en við ætlum að fara næst yfir í Kristinn náttúruauðlindi landsins og með hliðsjón af ESB og þeirri umræða sem stendur hæst í landinu að við munum engu tapa hvorki vatni, jarðhita eða fiskimiðin eða hreinu vatni eða nokkuð sköpuauðlind. En hvað segirðu hérna, hverjar eru þessar vinsælustu náttúruauðlindi landsins?
0: Þannig málmi vexti að Ísland nú eiga á miðju Ballarhafi og það eru gríðilega miklar auðlindir sem tilheyra því sem í almennt koma ekki í þessa umræðu. Og ástæðan fyrir því að ég vil vekja athygli á þessu er svo að það verulegur kostur ef við stjórnum þessum auðlindum algjörlega sjálfir, þurfum ekki að taka tillit neins annan okkar eigin hagsmunni. Það er mál mikið búið að tala fiskimiðin og þessa stofna og ég vil nú meina það að þótt að veiðreisla sé nú látin ráða að þá það nú, það alltaf smá sveiflur í aflatölu með kvótum og það hægt og rólega hægt að nota sömu sneiðin aðferðina, rúlupuss aðferðina til þess að koma þessum stóru sjáafyrirtækjum frá Portugal og Spáni hægt og rólega inn í okkar fiskveðar. Alltaf þegar kóti vex, þá fá þeir hlutaði en svo þegar verður lækkað að þá missa þeir ekki allt sitt heldur bara í prósentu við aðra. Svona gerist það hægt og rólega á mörgum árum. En mér langar til þess að tala annað við þessi efnaslöksa sem við erum með einnig að gríðarlega mikilvæg og náttúrulega eins og ég nefndi áðan fiskimiðin. Nú síðan höfum við hugsanlega málma sem liggja þarna, þannig að það koma daginn að það er mikið af þessum verðmætum málmum sem er núna mjög verðmætir.
1: Já, í landgruninu.
0: Í landgruninu og svo höfum við nágrenni við Kanada sem við vitum að Kanada er utan við Evrópusambandið og þeir hafa mikið frelsi við hverja þeir versla og það getur verið kostur að þeir geta versla við Ísland á okkar forsendum en ekki forsendum Evrópusambandsins. Og þarna vil ég nefna málma eins og ég það öllítið kom til tals þórium sem er vantanlega nýjasta kjarnorku hráefnið. Það er gríðilega mikið að því á Grænlandi og reyndar víðar í heiminum og þarna getur verið kostur að vera. En svo langar mig til að benda það að Ísland hefur líka mikla orkumöguleika aðra að það er til dæmis það sem við köllum djúp borholun, það var fara af stað með þetta fyrir nokkrum árum síðan í Kröflu, þar var farið djúpborholun og þeir áttu nú fótu sinni fjör að leina því að þeir hefðu fóru í kollin á myrkvahöðingjörnum og hann sprengdi allt ut ofan að sér.
1: Já.
0: Það var reynt að fara aftur á Reykjanesinu um að rétt en svo lagðist þetta niður og það er eitthvað smávegis verið að byrja að huga þessu aftur. Því að með því að bora svo djúpt þá getum við fengið alltaf því 10 sinnum meiri orkuðu hverju borholu heldur við fáum í dag. Og þarna ef við náum þessu að þá getum við nánast verið með ótakmarkaða orku í framtíðinni því að jarðhitinn hann stafar af kjarnaklofnun í möllunum. Þessna erum við að fá þessi eldgos. Þannig að þarna höfum við mikla möguleika. En svo langar mig til þess að minnast á annað og það er staðsetning landsins í alheiminum.
1: Já.
0: Við erum hér á milli þriggja stærstu efnahagssvæða heimsins sem er Norður-Ameríka og þá vil ég benda á Kanada er stórt land og þetta sé ekki nema 50 miljónir þá er mikil sko, stöndugt efnahagslíf þar við erum með Evrópu sem er næst og svo höfum við Rússland og Asía og við höfum verið að byrja að fara með siglingar það var verið að byggja upp umskipunahöfni í Finnafirði sem væri þá tilvalið til þess að í svona umskipanir þannig vöru sem koma frá Asíu fara með taka fram gríða stórum flutningaskipum miklu stærri flutningaskipum heldur að núna landa í hérna og þetta er komið öllu til tals og svo verið bara umskipun hvert á að fara í Evrópu hvert á að fara í Bandaríkjunum en það sem ég langa líka til þess að benda á er það að stysta leiðin, flugleiðin á milli New Delhi og New York er ekki yfir Frakklandi þar, heldur fyrir yfir Grímsey. Og ástæðan er svo að jörðin er ekki sívalningu, heldur kúla. Og þess vegna í dag eru konar flugvélar sem er mjög langdrægar. Það gætu flogið frá New Delhi eða Asíu til Íslands og svo frá Íslandi til Norður-Ameríku. Og ég vil benda á það að flug er alls ekkit svo rosalega orku óhagkvæmur flutningsmáti. Orkan í fluginu fyrst og fremst að koma flugvinu á loft. Eftir hún komin á loft þá er það til þess að gera sko, orku litlar. Og það menn hafa nú verið að tala svolítið þetta samband við rafmagnsdrifnar flugvélar sko. Því þetta eru bara svifflugvélar sko. Það var sára lítil orka sem þarf til þess að reka áfram. Þannig að þetta geta verið mjög sko hagkvæmar sko flutningur sérstaklega þegar við horfum til tíma. Og við vitum þeim að megni okkar fiski er flutt út með flugi. Og þessna vil ég meina það að við ættum að byggja svona ekki bara transit höfn heldur líka transit flugstöð. Og ég hef nú sjálfur nefnt nú hérna Aðaldal fyrir norðan, hann er nú ekki lengra frá Akureyri heldur en Keflavík og Reykjavík eftir að Vaðlaheiðgöngin komi. Þetta myndi leiðinni vera varaflugvöllur fyrir Keflavík, bæði upp á veðurfar, annað veðurkerfi, talingum eða gerist eitthvað í jarðeldanum skilvið og svo þurfum við að hafa tvö góð kerfi í flutningum. Þannig að þarna vil ég nú meina það, þarna hefðum við gríðaleg verðmæti og sem við höfum, nú annað sem við getum gert líka, við framleitt rafmagn og ég hef varað við því að selja rafmagni til Evrópu. Þannig er mál með vexti að tengingar á milli rafmagnskerfa er gríðarlega mikilvægur upp að heildina. Við erum búin að tala það hérlendis að við þurfum að fá tengingu frá Suðurlandi til Austurlands því að stundu fyllast lónið þar og vatnið rennur. Nákvæmlega sama gildi fyrir Evrópu. Leið og við erum komin inn í Evrópusambandið, þá er komin krafan jarðstrengin. og ég vil taka fram þær ekki ríkistjórnina sem leggja út peningana fyrir þessu,
1: Nei.
0: Heldur ferðinni ramasverð allra Evrópulandana.
1: Já,
0: eftir, alveg...
1: þá erum við komið með sama verð og Evrópu.
0: Akkurat, það
1: er
0: sem við máli.
1: Sjáum að fólk er að krepir að þetta ramasverðinni.
0: Og þá gerist það að út af þessum reglum Evrópusambandsins, þá getur til dæmis sko landsvirkjun ekki neitað eða sem orku náttunnar neitað landsbítum að selja rafmagn því að sjúkrahús í Kaupmannahöfn vill borga meira
1: já, já, já.
0: Og þetta gerir það verkum að rafmagni fer út úr landinu án nokkuð sem virðisauki í landinu sko ástæðan fyrir því að það getur verið hagstætt að reka fyrirtæki í Íslandi það lár rafmagnskostnaður Við höfum alls konar getum við sagt akkelsa hæla eins og við sjáum til dæmis í þessu hérna, fiskvinnslu fyrirtæki sem var að loka núna daginn fyrir norðan hvað heitir að hérna, sem var loka út af tengslu við rússa
1: Já, velfag
0: Við höfum skagan til dæmis sem er svoleiðis en við höfum svo gríðarlega mikla möguleika ef við höfum lágt rafmagnsverð
1: Já, ef við höfum það
0: Já.
1: En þá náttúrulega þess að segja Kristín og við erum að ræða hérna að hver hefur eftirlit með því að þetta verð sé eðlilegt
0: Akkurat.
1: Og bara raunverulega nógu lágt
0: og ég vil benda
1: sem það ætti að vera þessi grunnkostnaður svo út að segja,
0: Já.
1: Hann er ekki mikill
0: Nei, og það sem er svolítið merkilegt er það, að það er mikið tala um það að fara í landeldi einn af göllunum við landeldi er það er mikið dælukostnaður
1: Já.
0: Hann er algjörlega háð rafmagnsverði ef rafmagnsverði hækkar eins og í Evrópu þá getur þau glemt landeldinu
1: Já. Þannig að þetta hefur svona mikil áhrif á
0: atvinnulífi. Hugsa okkur það að það var hérna vitali í bítun í morgun við hérna mjólkursamlag sem heiti Bíóbú þeir selja vistvæna mjólk
1: Já.
0: Og þeir anna ekki eftirspurn og nema yfir, bara rétt yfir sumarið bítu við íslensku garðyrkjubændur framlega vistvænasta vöru í heiminum það er bæði bara vistvænt engi skordireitur ekki tilbúin áburður við höfum nóg að sjá að fangi til þess að búa til jarfi í við getum lokað kerfi þar sem við getum notað maríuhænur til þess að hreinsa skordýr en hluta þessu er það að þið fái ódýt rafmagn vegna þess að garðyrkjubændur háðir lýsingu. Og það er að vera mikil framfæri í lýsingunni sem myndi gera okkur miklu, miklu erfiðara er rafmagni hækkar. Og eins og kom fram áðan, rafmagni hefði átt að lækka af því að við erum að selja hérna, hvað heitir það, lustargjald til Evrópu. En staðis að lækka þá hækkar það.
1: En í raun og veru, þá, Kristín, að þá má segja að þá er það svona pólitíkin, það er stjórn orkuveitunar, það er borgarstjórn Reykjavíkur eins og núna í þessu tilfelli, sem getur haft afgerandi áhrif á það, að þarna verði bara verð lækka raforku en til fyrirtæki og heimila.
0: Þú manst nú eftir Parkinsonslögmálunum.
1: Já.
0: Parkinsonslögmál sagði opinberar stofnanir fylla út í það plássuðar hafa. Það sem er búið að gerast núna að Parkinson er búið að opinberar stofnanar er búið að fylla algjörlega út í plássið. Hvað gerar þá? Jú, þá á að stakka plássið með meiri tekjum. Og þannig notaðir duldaleiðir þannig þú sjáur það ekki, þú sérði aldrei reikningi, þú sérði aldrei upphæðina þú bara verður blankari þú bara eyðir minna í svona aðra vöru
1: En Kristín tíminn er búinn runni en við hérna eigum nú eftir að halda áfram að fylgja með þessu málum við langar aðeins að nefna að þegar þú varst að segja mér frá frétt sem að var að sýna frá því að þetta væri skip sem væri knúið með hvað rafmagni
0: Já, það var í fréttunum gær og þetta er nú eitt af Lotlaskirkjunni skipi sem notaði enga olíu
1: Já.
0: Og þetta var nú bara venjuleg skrúfa og svo var það sem kom nú ekki nóg vel fram í fréttinni, en maður sá það, það var loftmynd, að skipa alveg þaki sólaselum, algjörlega sólaselum. En svo, náttúrulega, jafnir þótt að skipa algjörlega þaki sólaselum, þótt að bæri ekki nema heldur sex manneskjur, sko. Þetta, er, þetta var ekki sko, skemmtifæraskip sem er að koma til landsins, sko. Heldur þá notuðir ammoniak. Og viðmælandin í fréttinni sagði að hann sægi fyrir sér eftir einhver ár þá yrðu öll skip á Íslandi knúgun áfram með ammoniaki.
1: Já.
0: Vandinn er sá...
1: Er þetta tilfellið?
0: Nei, þetta er ekki tilfellið. Sko, þannig málmi vexti að menn er búin átta svo því að þú getur ekki verið með batteri í skipum. Batteri er svo stór. Ég kann þetta á sín tíma og ég komst að því að þegar var búið að setja batteri sem var með jafnmiklu orku og hérna venjuleg skip fór að veiða með, að þá var ekkit pláss í lestin, það var valla áhöfning hafði gætt fengið klefa sko, þannig að það gengur ekki með þessu. Þá hafa menn talað það sem kallast rafelsneiti og ammoniak er hluta því. Rafelsneiti byggjast á því að nota rafmagn til að búa til vetni og svo verður hann að nota koldíosið eða köfnefni eitthvað úr öðru heldur en jarðefnaelsneiti og þetta er að nota til að búa til ammoniak en það vandinn bara sá að búa til þessa vöru kostar svo gríðilega miklu orku að elsneitið er sennilega þrefaldi fjórfald dýrar heldur í dísilolía. Og hvernig heldur að verði umræðan ef þetta er? Og ég taka fram að þetta er miðað við orkuverð í dag, tæknin er nokkuð stöðu, það virðist ekki bætast nýttni með nýtti tækni, það er ekki fyrirsjáulegt, þannig að ætla sér að halda það að skip sé að fara í einhvers konar rafvelsneiti eins og þetta skip átt að vera eftir 10-20 ár, það er stendst ekki.
1: Nei, það er bara að segja okkur að vera að gefa okkur einhverja gilli vonir
0: Akkurat, Já. Og það er þetta bull sem veður upp í samfélaginu af því að ég hef sagt áður það er allt og lítið af teknumentu fólki í samfélaginu það er hvorki í stjórnkerfinu það er ekki í blaðamennskunni sem skilur hvernig orka er Nei, Mér heldur alltaf að þetta sé búa til eilíðavélina.
1: Já, en það er náttúrulega, Kristinn, þetta er alveg kannski minni ásóknir raungreinar og annars líkt, þú er margóft nefnt þetta.
0: Já, já, og það að sko annarkvöld drengur og þriðarkvöld stúlki komu ólæs upp úr skólakjörnu, það er bara mentalega sé algjört harakýri því að það algjört grundvallar atriði ef þú alltaf tilengar einhvað, alveg saman hvað sem hægnýtt og óhægnýtt, þá verður hafa góða lesfærni. Allar upplýsingar eru á prenti og þegar þú ferðir sko, stóra hluta kynslunni sem hefur ekki þessa hæfileika, þá er hægt að því að stór hluta því afvega leist í samfélaginu, fara út í glæpamennsku, eitilurflutninga eða vændi.
1: Já, fólk verður minnimáttar allavega upplifir sig þannig, þannig að það er mjög alvarlegt en hins vegar bara svona, ég skýta þessu nú bara þarna inn í að þetta er að verða mörgum mjög ljóst hver stefni með þessari breytingu af námsgreinum, upplýsingum og raungreinum og mikilvægi eins og starffræði og að ef að þetta er að breytast að þá er að það ef við verða að draga úr slíku, ef það er tilfelli þá
0: sko, það er
1: mjög alvarlegt.
0: Það er alveg starinn, alveg sama hvað við viljum verið góð við hvert annað. Að velmunni landinu stjórnast af því hvað við framlegum mikið að vöru, vöru og þjónustu, það er alveg sama. Og ég stundum nefnast í dæmi að það búið að vera þrír stóri mannskeið brunnar núna í heiminum á síðustu árum. Síðustu áramót var í Sviss, svo var í Hong Kong, þar sem heldur 4-5 blokkir, háhýsablokkir brunnu með alveg gríðanlegu mannafli. Það skulle ekki ennþá vera gert neitt í því að markasetja bestu einangur sem til er í heiminu sem er steinull. Taktun eftir, steinull er að 99% íslensk vara. Bæði sandur við nóa sandi, við um nóa rafmagni, gætum haft nóa rafmagni og íslensk vinnuafl. Það er ekkert gert í þessu máli.
1: Hefurðu, það er bara máli, Kristi, en hérna, við verum eiginlega að ljúka þessu núna og ég vil bara þakka að kella það fyrir komuna hinga og þinn fróðleik og ég kveð Kristín Sigurjónsson Ramas og efnaverkfræðing núna sinni. Arthur Kallstóði þakkar ykkur fyrir og með ykkur hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl.
0: Takk fyrir. Takk fyrir.

0: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Það þessu sinni þá komið til mín Ólaf Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands. Við ætlum að ræða já, Evrópusambandið og hugsanlega aðild Íslands að því sambandi. En Ólaf Ragnar er einn af stofnendum samtaka sem að bera nafnið áfram Ísland og voru með stofnfund í gær og fullt hús og fjöldin þúsundi manns sem að fylgdust með líka á netinu og ég ætla að ræða þetta við Ólaf og hvað eiginlega við Íslendinga þurfum að hafa í huga við þessa vegferð sem að stjórnvöld eru búin að setja okkur í. Góðan dag Ólafur og velkomin út að sögu.
1: Takk að þið fyrir, takk að þið fyrir.
0: Erum ég ætla bara að byrja því að óska til hamingju með þessi nýju samtök áfram Ísland. Hvað kom til að þú stæðst þetta skref og þið að ákveða það að, svona, að verja þjóðina núna?
1: Já, þakkaði fyrir það og eiginlega óska þér líka og allir þjóðinni til hamingju með þessi samtök áfram Ísland. Mm. Það sem felst í þeim er að við þekkjum vel fyrst þessa 100 ára sögu baráttunnar fyrir sjálfstæði Íslands frá endurreisn Alþingis 1845 og til 1944 þegar lýðveldið var stofnað. Mm-hmm. Síðan þessa gríðarlega árangurs í útfærslu landhelginnar 12 mínur, 50 mínur, 200 mínur sem var mjög mikilvæg baráta og gerða verkum að við fengum full yfir þessu stóra hafsvæði. Og síðan alveg ótrúlegar framfarir Íslands á síðustu áratugum í uppbyggingu vega, flugvalla, skóla, sjúkrahúsa, velferðar, almennings, menningar, lista, vísinda, tækni. Þannig að við erum tvímara laust frá því að vera einn fátækasta þjóð Evrópu á einni mannsævi frá því að ég fættist og til dagsins í dag komin í fremstu röð þjóða heims eins og nýlegur mælikvarði um ríkustu þjóðir Evrópu sínir. Þar erum við í þremur og efstu fimm sætunum á Nóri og Sviss, allt saman þrjár þjóðir utan Evrópu sambandsins og Evrunar. Og við teljum að þessi árangur, hann er svo einstæður, hann er svo dýrmætur, að það er eiginlega óskiljanlegt að nú eigi að taka uppeyju í stað þess að halda bara áfram Ísland á þessari braut undanfarna áratuga og síðustu 100 ára sem hefur skilað okkur í fremstur að þjóða heims, bara áfram Ísland.
0: Já.
1: Í stað fyrir að taka þessa uppeyju og fara að verða háð valdun í Brussel að verður leiti. Við vörðum eða forfeður okkar vörðu 100 árum í að berjast gegn erlendu valdi og hvað sem enn segja um Evrópusambandi þá vita allir að það er gríðarlega mikið stofnanavirki sem byggist á ótvíræðu valdi yfir fjölmörgum sviðum og þess vegna vildum við vera bjartsýn á framtíð Íslands og segja þjóðin á skýra valkosti, annarkvöld áfram Ísland eða uppeyja.
0: Já, jú, en nú heyrir maður svona að svona ef maður tekur kannski svona nokkur slagur sem hafa verið notu nokkuð í þessu Ólafur, það er eins og fólk vill kíkja í pakkan og það ætlar að freista þess að fá lægri vexti og taka beðuru, fá sæti við borði og svona nokkuð. Ég ætla að ræða þetta við þau eftir að það er þarna kannski ýmislegt sem þarf aðeins að útskýra betur hvað við er átt og hvað það þýðir sem sagt er. En mér langar að byrja á stjórnarskránni Ólafur.
1: Mm-hmm.
0: Og bara varðandi eins og það að bara hvað er fullveldið okkar, hvað liggja mörkin að þínu mati á milli alþjóðleg samstarfs og framsals ríkisvalds, hvenær er fullveldi orðið svo skert að það breytir eðli íslenska ríkisins?
1: Já, það er mjög gott og skuli nefna þetta vegna þess að innganga í Evrópusambandi og ef sagt verður já að þá erum við formlega að byggjum eingöngu í Evrópusambandi hvað sem líður úst niðurstöðu samningana það er alveg ljóst og hún snýst fyrst og fremst breytingar á lýðræðisskipan og stjórnskipan Íslands. Kannski líður tíminn svo hratt að það sé komin einhver kynnslóð þingmanna eða ráðamanna sem vist meira máli skipta hvað pítsusneiðin kostar í ýmsum löndum, heldur en líðræði og stjórnskipun Íslands. En ég nægilega gama til að hafa kynst í æsku minni kynnslóðunum sem börðust fyrir sjálfstæði Íslands, börðust fyrir líðveldi stjórnarskráni sem var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu 1944 og sem skilja til hlítar verðmætið í því að hafa allt vald í sínum höndum. Og ég nefndi það á fundinum í gær vegna þess að það hefur nánast engin umræða verið þennan þáttin. Þetta hefur bara verið út og suður eins og þú sagðir einhverja vexti og verðlag á pitsum eða kjúklingabringum og einhverju svoleiðis. Og við skulum koma því á eftir vegna það er allt saman bara út í hött. Í stað þess að snúa sér að því að skoða hvað breytist í yfiráðum okkar. Og það er ekki bara það sem er algjörlega ljóst vegna þess að Evrópusambandið er ekki leynisamtök. Það verður að segja þeim til hrós að það er öll skjöl upp á borðinu. Ja. Stjórnskipun þess er ítarlega líst í grunn sáttmála Evrópusambandsins. Man getur bara farið inn á netið í símanum sínum eða tölvunni og þetta liggur allt saman fyrir þegar þarf ekki að stopna samtök og kjarvarstöðum og segja sjá þetta, þetta, sjá þetta allt saman.
0: Já.
1: En það sem hefur ekki verið rætt og ég nefndi í gær er áhrifin á málskotsréttin.
0: Já.
1: 2007. grein stjórnarskrána.
0: Akkurat.
1: Sem er einhver dýrmætasta líðræðistrygging Íslendinga, íslensku þjóðarinn eins og við sáum í æsemálu.
0: Já, og fjölmiðlalögunum.
1: Og fjölmiðlalögunum 2004, líka. En þá hafði ríkisstjórnin vind á því að draga frumvarpið til baka.
0: Já.
1: Þegar hún sá sína sængút breyta en í æsemálu skipti þessi ákvörðunar réttur þjóðarinn á höfuð máli. En 2007. greinin sem var sett inn við lýðveldisstofnun sem líðræðis trygging almennings á Íslandi, íslensku þjóðarinnar, gagnvart alþingi eða valdamönnum, hún mun ekki gilda gagnvart úrskurðum Evrópudómstólsins sem mun að hafa laga gildi á Íslandi og heldur ekki gagnvart tilskipum kommissjónarinn í Brussel sem verða æðri íslenskum lögum. Það verður aldrei hægt að beita 2007. greininni á þessa gjörninga sem munu í sívaxandi mæli verða megin þorrin af því lagavirki sem íslendingar munu þurfa að búa við í framtíðinni. Og mér finnst það merkilegt að enginn af ráðamönnum stjórnarráðsins eða þingflokkana sem að standa að þessu skuli þora í þessa umræðu málskotsrétti skuli ekki hafa burði í sér til að segja Íslendingum já en sko þetta mun skerða málskotsrétti þetta mun skerða möguleika ykkar til þess að hafa valdið í ykkar höndum ef þau eru ósátt við þessu lög vegna þess að þótt að Evrópusambandi sé byggt á flóknu lagavirki þá gegnir beint líðræði einhver hlutverki í gangverki í Evrópusambandinu.
0: Nei, þannig að sko fínt og nefnir þetta því að við höfum nú talað það alltaf í kostningum meira að minna forsetir eru okkar öryggisventill. Það er svona verið talað það mikið.
1: Og jó, það er líka grunn þáttur í stjórnskipun líðræðisins.
0: Já. Og síðan þá núna að, með öðrum orðum að þegar við byrjum að taka móti þá nýju regluverki frá yfir þjóðlegu valdi að þá þýðir ekkert að segja býtu hvernig við ekki skrifa undir fyrir forsetann.
1: Nei. Það er alveg skýrt vegna þess að grunn þáttur Evrópusambandsins byggist á því að þessir úrskurðir Evrópudómstólsins sem hafa lagagildi og þessar tilskipanir frá kommissjónni eru æðri þjóðlegum stofnunum.
0: Já.
1: Að því leiti eins og stundum er sagt yfir þjóðlegt vald.
0: Já.
1: Menn halda það sé bara einhvað svona áróðsugtak en það er alveg stjórnskipulegur semst veruleiki.
0: Algjörlega.
1: Þannig að 2007. greinin í framtíðinni ef við göngum í Evrópusambandi sem að stjórnvöldin vilja og hafa, þess vegna eru því að fara í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu, það er alveg ljóst hvert þau stefna, mun gera það verkum að Íslendingar munum bara geta hafða til forsendans í krafti 2007. greinarnar gagnvart því sem alþingi samþykkin sem að hefur sífjöld minna vægi.
0: Já.
1: Og þess vegna tel ég alveg höfuð atriði að þeir sem ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslu gefa sér grein fyrir því að þeir eru að opna á þann möguleika að skerða þetta grundvallar lýðræðislega vald íslensku þjóðarinnar sem sett var í stjórnarskrána á 1944 þegar Ísland var lýðveldi til að tryggja þjóðina gegn skammsýnum eða rangsýnum valdhöfðum.
0: Já,
1: sko og eins og í ISAF segir
0: já.
1: Og sýnir þá getur þetta gengt líkil hlutverki á úrslita stundum.
0: Já, þú sér það þetta var náttúrulega rosalega átöku við breyta alveg svakli.
1: Já, meira en það. Og ekki gleyma því. Ekki gleyma því, Arthur, sem virðist gleymast líka í þessari umræðu. Að í fyrsta lagi stóð Evrópusambandið með Bretum og Hollendingum í stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þegar það var gert að skilyrði fyrir lánveitingum til Íslands frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum að við myndum fallast á ISAF-kröfur Breta og Hollendinga. Þannig að þá kaus Evrópusambandið að vera gegn okkur.
0: Já.
1: En það var ekki bara búið. Þegar svo þjóðaratkvæðagreiðslurnar höfnuðu þessum samningum og þjóðin beitti sínu valdi með afgerandi hætti, þá höfðuðu Bretar og Hollendingar mál gegn Íslendingum fyrir eftirdómstólum. En hvað gerðist? Evrópusambandi kaus að gerast aðili að þeir máli með Bretum og Hollendingum. Það var engin þörf fyrir Evrópusambandi að gera það.
0: Nei.
1: Þeir voru ekki formlegur málsaðili. Nei, þeir voru svo ákamur í að knésetja Íslendinga og þetta var bara fyrir rúmum áratug. Þeir voru svo ákafir í að knésetja Íslendinga að þeir gerðust aðili að málinu. Og ég hef stundum spurt þessa ráðamenn út í Brussel og annars stað á vettvangi Evrópusambandsins á síðar árum eða hafiði haldið einhvern fund það af hverju þið höfðu svona rámt fyrir ykkur. Þetta voru ekki bara Bretar og Hollendingar. Þetta var Evrópusambandið á endanum.
0: Alveg svo að laði sig,
1: já. Eins og að laði sig. Og kommissjónin í heilsinni og Brusselvaldið. Og mér finnst alveg vanta útskýringar frá þeim ráðherrum sem vilja fara með þetta jámál í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Að þeir útskýri fyrir Íslendingum, af hverju eigum við núna, rúmum 10 árum síðar, bara 10 árum síðar að ganga í þennan klúbb sem hann gerði allt sem hann gat og jafnvel gerðist málsaðili fyrir eftardómstólum til að koma okkur á kné. Hvað er það við þennan klúbb sem er svo hagstætt hagsmönnum Íslands að nokkrum árum síðar sé það bara höfuð mál að komast þangað inn?
0: Já, þá eru nýbúnir ekki satt að setja okkur eins og Bretarnir, setja okkur á hryðjuverkalista.
1: Jú, en við höfum haft tilhneigingu til þess hér heima og það er skiljanlegt að horfa fyrst og fremst á Bretta og Hollendinga í þessari æsefdeilu.
0: Vissulega.
1: Já, og menn gleyma því að Evrópusambandi kaus að sjálfstóðum, vegna þess að það var engin nauðsin á því.
0: En hvernig gátir henni fengið aðild og orði aðildarhæfir að fara?
1: Jú, vegna þess að lagaverkið þannig að þetta mál var höfðað á þeim grundvelli að við hefðum brotið sem sagt innri markaðslöggjöf Evrópusambandsins með þessum hætti.
0: Með hlýsuna EES-samningi.
1: Sem við tengjumst þannig. Og þess vegna fór það fyrir eftir dómstóli, en ekki Evrópudómstóli. En það hafa sagt mjög þekkti lögfræðingar meðan annars dómsforseti eftir dómstólsins á þessum tíma að hann sé nokkuð viss það að ef að þetta mál hefði farið fyrir Evrópudómstólin, þar að segja Evrópusambandsdómstólin, þá hefðu Íslendingar tappað því. Vegna þess að sá dómstól hefur alltaf tilhengu til að standa með kommissjóni. Og það var það sem gerðist með Grikki. Vegna þess að þegar ég að tala með auðvikið ræða raundæmi, að þá er eitt af raundæmunum er að skoða hvað gerðist með Grikki annars vegar sem voru í Evrópusambandinu og sem forseti Frakklands og kanslari Þýskalands knúðu til þess að aflýsa þjóðaratkvæðagreiðslu. Þeir voru knúnir til þess af Evrópusambandsvaldinu og forsætisráðherra Grikklands sendur með skottamyndi lappana tilbaka til Aþenu og aflýsa þjóðaratkvæðagreiðslunni og síðan voru knúið inn gegn lánveitingar til Grikkja sem fyrst og fremst voru notaðar til að borga tilbaka frönsku og þýsku bönkunum.
0: Já.
1: Þannig að aðstoð Evrópusambandsins við Grikki var fyrst og fremst til þess að fá borga tilbaka inn í engabankana í Þýskaland og Frakklandi svo þeir færi ekki á hausinn.
0: Alveg svo er að gerast í dag.
1: Og svo var grískur almenningur látinn bera þessa byrði árum saman. Byrðina fyrir frönsku og þýsku bankan og þetta er einhver mesti skollaleikur sem maður hefur séð á alþjóða vettfangi en er kannski skóladæmi til umhugsunar það hvernig þetta apparat virkar.
0: Já, það líka til dæmis vannmáttur af þú nefni Grikkja. Sérðu hvað verða vannmáttur yfir þessar aðstæður?
1: Jú, en
0: gátu ekki gert.
1: Já, já, nei, en þá nefnilega það sem er heldur ekki hort á hérna heima.
0: Nei, en þetta þurfum við að skoða.
1: Er ekki hort á hérna heima. Er að Evrópusambandið í vaxandi mæli og núna vissuleiti formlega er fyrst og fremst valdastrúktur hinna sterku.
0: Já.
1: Það er að segja að þjóðverjar og frakkar, þeir ráða því sem þeir vilja ráða ef þeir koma sér saman innan Evrópusambandsins. Og þessi keðja af litlum ríkjum, eins og Malta, Luxemburg, einhverju leiti Grikkir, og við erum í þeim hópi, skiptir mjög litlu máli. Og ég tók á fundinum í gær skýrt dæmi til að sýna fólki þetta í reynd vegna þess að það er alltaf talað það og þú nefndir það áðan eða við fáum sæti við borðið og þá er þetta sagt eins og við verðum bara jafn réttháir íslenskir ráðherranum, franskar ráðherranum og þýskar ráðherranum og svo framvegis. Sko, hvernig eru þessi sæti við borðin? Eigum við ekki aðeins að skoða það? Jú, það er út af fyrir sig alveg rétt að við fáum sæti við borðið. En hvernig eru stólarnir?
0: Já, það er dótti áhugaverst að heita það.
1: Sko, fyrst skulum við taka þingið. Vísu er þingið þannig að það getur aldrei haft frumkvæða lögum.
0: Nei.
1: Það getur heldur ekki ráðið haft frumkvæða því hverju eru komisar. Þannig að þetta er nú eiginlega ekki þingi venjulegum skilningi. Og við fáum 6 þingmenn af rúmlega 700.
0: 726, já.
1: Já, og eins og sagt var ég frétt í rú fyrir nokkrum dögum og útskýrt mjög rækilega, þá verður þessi 6 þingmenn, þeir mun ekki mynda íslenskan hóp á þinginu. Eins og þingi er skipulegt þannig að það ganga allir í flokkahópa.
0: Já.
1: Það er sá sem er í samfélkingunni, hann er að vera með þýsku krötunum.
0: Já.
1: Og hinn er með einhverjum flokkun á Portugal eða Spáni eða einhverstaðar annar.
0: Já.
1: Og þegar mannum er bent á þetta jáliðinu, þá segir mann, já, svo er ráðherra ráðið. Og þar fáum við einn ráðherra og önnur lönd einn ráðherra. Það er út af fyrir sig alveg rétt. En Evrópusambandið er í sífældri þróun, það er að taka sífældum breytingum. Og eitt af því sem hefur gerst á síðari árum er að innan ráðherraráðsins eru núna flestar ákvarðanir teknar á grundvelli þess að atkvæði ráðherrana eru vegin eftir fólksfjölda. Það er að segja franski ráðherran hefur miklu meira vægi heldur en til dæmis ráðherran frá Möltu eða Luxemburg.
0: Já, já.
1: Og þýski og franski ráðherran hafa til samans 33%.
0: Já.
1: Hvað myndi íslenski ráðherran hafa mikið? 0,1%. 0,1%. Íslenski stóllinn, hann væri 0,1% stóllinn. Og þá er rétt að hafa það í huga að leið og við gengjum inn í þetta og fengjum 0,1% stólinn við borðið.
0: Já.
1: Þá verðum við að láta af hendi fjölda annara stóla sem eru 100% stólar í okkar höndum. Við getum ekki lengur samið um loðnuna, við getum ekki lengur samið um makrílir, við getum ekki lengur samið um síldina, við getum ekki lengur gert fríverslunar samninga við lönd utan Evrópu.
0: Nei.
1: Það er langur listi af stólum.
0: Já.
1: Sem við erum að láta af hendi
0: já, já.
1: Höfum í okkar höndum í dag 100% fyrir þennan 0,1%
0: stór. Já, og þar inn í stýrikerfi raunverulega ESB á sjávarauðlindinni.
1: Já, sko, það er eitt af því sem er athyglisvert við þessu umræðu. Að það er að sagt, já, sko, við getum fengið alls konar undanþágur frá þessari sjávarútustefnu. Og fyrir einhverjum tveimur mánuðum var utanríkisráðherrann mjög uppljómaður því að kannski fengjum við bara fiskveiði komissari. Og þá það sé nú bara tímabundið. En það breytir því ekki að það var megin viðfangsefni kynslóðarinnar sem tók við völdum við lýðveldustofnun. Að færa út fiskveiðilögsöguna vegna þess að eins og Ólafur Thors sagði réttilega ef okkur textað ekki þá munum við aldrei geta skapað efnahagsgrundvöll undir hinu unga lýðveldi vegna þess að tekjurnar af fiskveiðunum var það eina sem við höfðum til að fá gjaldir í okkar hendur og við þurftum gjaldir til að kaupa timbur og játn og sement og senda ungfólk til náms í útlöndum fá líf til landsins og svo framvegis. Og þetta var mikil baróta eins og við þekkjum Bretar sendu sjóherinn til að stoppa okkur bæði 12 miljónum, 50 miljónum og 200 miljónum. Sangvæmt grunn sáttmála Evrópusambandsins og honum verður ekki breytt. Það er alveg sama hvað Þorgerður Katrín er mikil kraftaverka kona. Hún mun aldrei breyta grunn sáttmála Evrópusambandsins. Það er engin íslenskur ráðherra hvorki nú eða í framtíðinni geta breytt grunn sáttmála Evrópusambandsins. Þá verður allt þetta hafsvæði samkvæmt skilgreiningu Evrópusambandsins ESB hafsvæði.
0: Já.
1: Því að svæðið fyrir utan 12 mílur að 200 mílur er samkvæmt grunn lögum Evrópusambandsins skilgreint sem ESB svæði. Já. Sem þýðir það að kommissjónin í Brussel og stofnanirnar hjá Evrópusambandinu fara með hið endalega yfirráða vald.
0: Í efnaðslögsugu okkar til dæmis.
1: Já, og allra annarra ríkja.
0: Og allra annarra ríkja.
1: Vöksu, hafsvæðið er skilgreint sem ESB svæði.
0: Já, þetta er nefnilega mikið miskili hérna.
1: Já, en svo geta þeir að setja reglur innan þessa ramma að til dæmis Íslandingar eiga að fá þetta mikið afla og svo framvegis. En það eru bara tímabundna reglugerðið eins og Írar hafa uppgötvað.
0: Heldur betur.
1: Að þeir heldur að þeir væru með tryggan rétt og voru búin að hafa hann í 50 ár, svo bara eitthvað með þetta breytti Evrópusambandið og tók hann af þeim.
0: Já, þeir heldur var en, undan þá í 10 ár.
1: Já.
0: En það var bara miskilningu skerður og mist allt núna í vor.
1: Já, en það sem er svo óumdilt er það, hvað sem líður þess með hennum staðbundum stofnum, íslensku staðbundum stofnum, að varðandi alla dreifistofna.
0: Já.
1: Kolmunan, loðnunan, síldina, makrílin.
0: Þar
1: er það Evrópusambandi sem semur
0: já.
1: Um þær hlutundu. Þannig að við missum þann íslenska stól.
0: Já.
1: Við missum þann íslenska stól og höfum staðin bara þennan 0,1% stól í ráðuráðu. En Evrópusambandi semur við normenn.
0: Já.
1: Semur við alla aðra.
0: Já, færeinga og alla, já.
1: Og
0: Vandalu Jón Bjarnason núna.
1: Og það er eiginlega merkilegt, sko, að þeir sem segja já, þeir hafa bara ekki intellekt og að heiðarleika til þess að fara í þessa umræða vegna að þetta er alveg ljóst. Þetta liggur allt saman fyrir.
0: Já.
1: Og svo eru menn að segja að við getum fengið tímabundar undan þá. Og saga Evrópusambandsins sýnir það, jú, það getur orðið undan þá en þær eru bara í smottir í
0: já.
1: Og Danir fengu til dæmis undan þá og fyrir litlum sumabústöðum
0: já. En Ólaf, það samt í þessu líka þeir geta sagt að því að við erum ekki greinlega að leggja fram þeim samningsmarkmið og ekki rauða línur að sko hinga og ekki lengra, það er ekkit svoleið sem að byrtist með sko íslensku þjóðinni núna í dag, en svo sjáum við að þeir segja, sko, jú, þið geti fengið tímabundna aðlögun, þetta er ekki undanþága, þá höldum við þessi undanþága, en við erum að fá kannski tímabundi, já, við getum fengið 3 ár til þess að aðlaga eitthvað, en það er í raun ekki undanþága. Þetta er bara tímaspursmál hvernig við þurfum að innleiða.
1: Sko, hluti af vandanum í þessari umræðu, er að sko franskan og þýskan sem eru lengi búin að þróa alls konar bírokratísk og stjórnsýslu kerfi eru mjög þróuð tungumál varðandi svona stjórnsýsluleg hugtök og laga flækjuleg hugtök. En íslenskan er þannig tungumál að við erum ekkit mjög þróuð á þessu sviði og ágætt annað dæmi þetta til dæmis að við tölum alltaf forsetan sem þjóðhöfðingja. En það ekki á neinu öðru tungumáli. Alþjóðlega heitir forsetin sko höfuð ríkisins, head of state. En það hljómar bara asnalega á íslensku. Og eins er með þetta með samningaviðræður, undanþáur og þetta allt saman. Sko öll þessi hugtök eru mjög nákvæmlega skilgreind innan Evrópusambandsins. En þau verða einhvern veginn svona loðmölluleg og óskýr þegar farðar að tala þetta á hérna íslensku. Og þess vegna sko yrði vandinn sá. Ef að það færu til Brussel, ráðherrar eða embættismenn, sem... hann var bara mótast af íslensku umræðinni. Þá munu þeir hitta fyrir sveit við viðræðuborði í Brussel sem veit alveg nákvæmlega hvað þessi hugtök þýða. Og þess vegna er það þannig í Brussel eða verður sagt já í þessari atkvæðagreiðslu. Þá segir Evrópusambandið, ok, þið ætlið inn til okkar. Þið ætlið inn til okkar, þið ætlið að ganga í klúbinn, þið ætlið að koma til okkar. Og ef að kemur íslenskur ráðherra sem segir, býtur Ólöf, nei, sko, við erum bara að koma hérna til að sjá, og við skulum byrja því að ræða undan þá. Eins og nú var einn dundar, sagði held ég fyrir nokkru vikum síðan, hún myndi byrja á erfiðu köflunum. Og reyndar er það ekki hún sem ákveður á hvaða köflum er byrjað, það er Evrópusambandin sem ákveður það á hvaða köflum er byrjað. Og þá munu Evrópusambandsmenni segja, kæru vinir, sko, þið eru að sækja formlega aðild alveg eins og bréf Jóhann og Stingríms síndi sem afhænt var á sínu tímavegna þess að viðræðir eru á grundvelli þeirrar umsóknar og það verður að segjast Jóhannu og Stingrími til hrós og hérna Össuri þau voru aldrei að fela hvað þetta snerist þau voru aldrei að tala að bara sjá og sjá heimins opnast lið eða kikið pakkan eða þau voru alveg að klára því þau voru að sækja um aðild að Evrópusambandinu
0: maður er næst í fyrir að sakna þeirra Ólafur
1: Össuri er nú mikill vinur minn og ég þetta mér sagði í morgun á öðrum stað af því að það er mikilvægt að hafa það í huga hvernig heimurinn er að breyta

0: sem verður þriðja stærsta hagkerfi hins á undan Evrópusambandinu. Og Össur, skulum ekki gleyma því sem Össur á, fyrir rúmum áratug tókst Össuri að semja fríverslun og landa fríverslun og samningi við Kína.
1: Já, 2013.
0: Já. En býtur úr. Evrópusambandinu hefur ekki ennþá tekist að ná fríverslun og samningi við Kína.
1: Löngum bylista þar.
0: Já, þeir eru bara í byrstofunni. En fullveldisréttur okkar sem Össur hafði sínum höndum einn og óskorið tryggði okkur fríverslun og samningi við Kína langt á undan Evrópusambandinu og mér finnst þetta að vera mæði með Indland og Kína fríverslunarsamningarnir sem við vorum á undan Evrópusambandinu varðandi í Indland skipti nokkrum árum og Evrópusambandinu ennþá í biðstofunni í Kína og ef við göngum í Evrópusambandinu þá missum við þennan fríverslunarsamningarnir
1: Kína heldur betur.
0: Förum bara í biðstofuna með Evrópusambandinu
1: Já, og þetta lokar okkur svolítið af og tekur frá
0: okkur
1: bara verulega
0: ekkert svolítið
1: en einmitt á þessin að þú nefnir nú aftur hérna fullveldið Ólafur langar aðeins bara ánum við förum í auðlýsingar að spyrja því samfandi við sko það er þetta með náttúrulega Íslandi lífveldi með þingbundur í stjórn sko þetta með stjórnarskrána og síðan kemur að það er alþingi og forseti Íslands sem fara með löggjafald og framkvæmdavald í landinu. Hvað verður þetta ef við göngum til leysin
0: sko bandin kannski sá og ég skynja þetta stundu þegar að tala við fólk sem svona undir fertugu eða rúmlega fertugu að það kynslóð sem búin að ala stuff við það að við erum lýðveldi við höfum full forræði í okkar höndum það traust lýðræði í landinu og kannski þetta þannig að þessari kynslóð gangi erfilega skilja hvað felst í raun og veru í þessum hugtökum.
1: Það sem ég að meina, þetta finnst mér svo mikil grundallar
0: að því. Þá alltaf ég reyna að svara því á einfaldan hátt. Það tók 100 ár frá 1845 þegar alþingi var endurreist og Jón Sigurðsson mætti þar á sínum baráttu félögum. Og til lýðveldisstofnunar á Þingvöllum 1944, 100 ár fyrir íslenska þjóð að ná þessu valdi algjörlega í sínar hendur. Þegar þessi þróun hófst 1845 hafði Danakonungur hið fjarlæga vald allt vald í sinni hendi.
1: Já.
0: Og fyrirrennarar okkar þurftu að verja heilli öld. Í að fá það í sínar hendur og þess vegna spurði ég í gærkvöldi á nú að taka uppbeigju til þess að við þurfum næstu 100 ár að fara að takast á aftur við fjarlægt vald sem mun samkvæmt grunn sáttmála Evrópusambandsins fá óumdeilanlega hlut af dómsvaldinu í sínar hendur hlut af löggjafarvaldinu í sínar hendur hluta framkvæmdavaldin í sínar hendur og mun skerða málskursrétt þjóðarinnar verulega.
1: Já.
0: Og á þá að taka næstu 100 ár í að þær kynslóðar sem koma eftir okkur eigi að fara að heyja samskonar baráttu við fjarlægt vald eins og menn gerðu frá 1845 til 1944. Já.
1: En sko, Ólafur, eina af þessum megin stóðum okkar bara fyrir réttaríkin Ísland. Það erfitt að við höfum þetta þrígreiningu ríkisvalds. Það er löggjafald, framkvæmdavald og dómsvald. Evrópusambandið er ekki ríki. Ég sakna þess að það sé ekki talað það í þessar Er ekki ríki með þrígreiningu ríkisvalds?
0: Nei,
1: eins og þú varst að lýsa á það. Uppspretta laga verður til við skrifborg og framkvæmdastjórn
0: ESB. Sko, í því samhengi sko, er líka mikilvægt að átta sig á því. Að samkvæmt stofn yfirlýsingum og grunn yfirlýsingum Evrópusambandsins er því ætlað að þróast í áttina sambandsríki hérna sem sagt Union og fyrir 20-30 árum var það þannig að sérhvert ríki hafði neitunavald
1: mm-hmm.
0: yfir öllum ákvörðunum
1: Já.
0: Og sumir tala þannig núna í umræðinni að það heima eins og það sé ennþá gildi

0: En eins og ég lísti í gær, þá það ekki gildi. Nú eru æ fleiri ákvarðanir, bara vægis ákvarðanir, þannig sem við höfum bara 0,1%.
1: Nei, miklu meira röfulega en það, Ólafur.
0: Nei, býttur Ólafur. Þannig að það innbyggt í stofnana virki Evrópusambandsins að því ætlað að þróast í átta sambandsríki. Og ef mann draga það í efa, þá endur tekið það sem að ég sagði á fundinum í gærkvöldi. Farði bara á heimasíðu viðreisnar.
1: Já.
0: Farði á heimasíðu viðreisnar. Þar birt vídeo, ef þeir hafa ekki rokið til og tekið það út, þar birt vídeo af ræðu heiðusgestsins á landsfundi viðreisnar í fyrra. Guy Verhofstadt, fyrir forsætisráðherra Belgíu, eins ákafasta ESB sinnar sem völar á sem situr á Evrópuþinginu. Hvað sagði hann? Hann sagði, þið eigi ekki að vera að tala undanþór. Þið eigi bara ganga í Evrópusambandið eins og það og svo eigi þið að koma í það verk með okkur, honum og öðrum, að flýta því að Evrópusambandi verði sambandsríki, sambandsríki, og hvað þýðir það? Það þýðir að fullveldisréttur einstakra þjóðaríkja, hann fellur undir miðstjórnina í Brussel, svo bætt hann betur. Og svo þróist Evrópusambandi yfir í heimsveldi, og að notað orðið New Empire.
1: Já, akkurat.
0: Það ég hvet bara alla Íslendinga að fara inn á heimasíðu viðreisnar. Því þar kemur þessi sín algjörlega ómenguð og hann ekkit að fela það frekar en úfeleman Jensen á sínu tíma. Hvað það þýtti fyrir Íslendinga að ganga í Evrópu sem nema Guy Verhofstadt segir svo ég að koma með í það með okkur öllum hinum að gera þetta að sambandsríki og svo nýju heimsveldi
1: Andra,
0: og þessu til viðbótar og til að undirstreka lýðræðishallan og lýðræðiskortin er að þegar síðast fyrir nokkrum árum átti að velja nýja forystu í kommissjóninni í Brussel og þá voru Evrópu þingskosningar út öll aðildarríki og þá heldu forystumenn flokkana sem unnu mestan sigur í þeim kosningum við sem var kosninga þáttakan ekki nema 50% og það enga síður þá voru foringjar flokkana sem há þessar kosningar og voru með flesta þingmenn á þinginu þeir held að nú myndu þeir ráða því í krafti fylgisins sem þeir höfðu meðan fólksins hverjir myndu verða æðstu komissarar í Brussel nei það var bara haldin tveggja manna klíkufundur í París bakvitjöldin Macron og Merkel sem ákvöðu það sín á milli þau tvö að Ursula von Leyden ætti að vera æðsti yfirmaður komissjónar það hafði enginn heyrt talað Ursula von Leyden í sambandi fram að þeim tíma
1: Nei, bara Merkel, já.
0: Það voru bara þau tvö sem ákvöðu það og síðan var það Ursula von Leyden ein sem útnefndi Kaju Kallas sem utanríkisráðherra Evrópusambandsins. Þannig að ólíkt því sem gerist hér hjá okkur, þar sem það eru þingkosningar, það er ríkisstjórn, og fólkið í landinu veit að það er að veita flokkum umboð og ráðherrarna verða valdir úr þeim hópi sem fólkið hefur kosið. Þannig er bara allt annað kerfi, þar sem... forseti Frakklands og kanslari Þýsklands ráða bara hverjir eru í aðstu stjórninni og aðrir komast ekkert að því borði. Þannig að þegar menn eru að tala sæti við borði, þá er mikilvægt að hafa við það. Í fyrsta lagi eru ýmis borð þar sem við bara fáum ekkert sæti. Sama ber þetta tveggja manna borð sem ákveður yfir stjórnina. Í öðru lagi í ráðherraráðinu, jú það er einn íslengur ráðherra sem mætir þar en hann situr bara 0,1%. Stól. Og síðan þurfum við að láta af hendi gríðalegan fjölda af öðrum stólum sem við höfum haft 100% forræði á bæði til að semja fiskistofna, semja frívörslan og samninga og svo framvegis.
1: Já, koma líka undirbúningi laga sem tengjast okkur, laga sem eftaríki, haft möguleika sem að
0: Jú,
1: koma á undirbúningi.
0: En sérðu til, sko, það er líka annar þáttur í þessu sem mjög lítið er rættur. Sko, við erum lítið land. Og okkur finnst nú nóg stærðin á ráðaneitunum og stjórnkerfum. Sem er í tala þess að viðræður eins og að þetta kosti okkur ekki neitt. Þetta sé bara svona ágæti svalkostur að labba og kíkja inn og sjá hvað kemur út úr þessu.
1: Já, já.
0: Menn gera sér ekki grein fyrir því að það gríðarlegur fórnarkostnaður sem samfara því að fara í þessa viðræður fyrir okkur Íslendinga, lítið ríki. Í fyrsta lagi mun allt stjórnkerfið, embættiskerfið, meir og minna vera undirlagt af þessum samningum vegna þess að hinum megin við borðið eru 40.000 embættismenn Evrópusambandsins.
1: Að lágmarki?
0: Já, nei, þeir eru 40.000 og síðan bæta sig 30.000 sko hagsmunaverðir sem eru að passa að það sé ekki gengið á þeirra hagsmuni.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta eru 70.000 manna sveit, embættissveit og hagsmunavarðasveit sem íslensku embættismennir þurfa að glíma við.
1: Já.
0: Síðan í öðru lagi verður fórnarkostnaðurinn sá að ráðherrarnir og þingmenninni og landstjórnin verður svo önnum kafin við þessa glímu, við Evrópusambandið og samningana, að öll vandamál hér heima á Íslandi munið sitja á hakanum. Og það var það sem gerðist 2009-2013 og ég hafði bara stúkusæti að þeirri alltaf.
1: Jú, jú, það bara sagt okkur þá, Ólafur, það bara sagt að við erum að búa til hérna reglíf, við erum að mynda svona skuldareglíf fyrir ykkur og verið í róleg.
0: Jú,
1: og fólk trúði því en svo bara selt hún á fólki.
0: Jú, en þetta er svo Björn Sóka lísti ágætlega og fundirum í gær. Hann var fórstjóri Landspítalans á þessum tíma og hann komst aldrei að því að ræða við stjórnkerfið hagsmunum Landspítalans að þeir hafa allir uppteknir af því sem var að gerast í Brussel. En síðan er þriðji fórnarkostnaðurinn að við erum með þess að dýrmætu fríverslunarsamninga við öflug ríki, bæði í Asíu og annan stað. En þau munum segja, við munum ekki þróa þessa fríverslunarsamninga meðan þið eru í þessum viðræðum vegna sem ef að þið gangið í Evrópusambandið þá falla þessi samningar úr gildið og það tekur ekki að vera eða tímanum í það.
1: Akkurat.
0: Og svo er fjórði fórnarkostnaðurinn að það munu engin íslensk fyrirtæki ná árangri í að komast inn á markaði í öðrum heimshlutum, hvort sem það er í Bandaríkjunum eða Kanada eða í þessum Asíulöndum eða með Austurlöndum eða annars staðar. Vegna þess að viðmælendurnir munu að segja, Pítur Rólar, eru þið ekki viðræðu við Evrópusambandið? Og því þeir að þá ekki eftir einhver ár mun allt regluverka fargan Evrópusambandsins ramma þessi viðskiptinn. En við skulum bara bíða.
1: Já.
0: Og það er umhugsunarvert. Það er lítið fyrir því að hálfu jáaðilega að horfast í augum við það. Að það hafa engin samtök atvinnulífsins á Íslandi, ekki ein samtök atvinnulífsins mælt með því að sé sagt já í þessari atkvæðagreiðslu.
1: Akkurat.
0: Og til viðbúta, engin samtök launafólks hafa mælt með því að sé sagt já. Er þetta allt saman asnar? Fólkið í atvinnulífinu og fólkið í verkalýðsfélögunum og í samtökum launafólks, er það ekki verst, minnsta kosti, einstaks umhugsunar fyrir jáliðið?
1: Já.
0: Að enn sem komið er hefur engin forustusveit úr íslensku atvinnulífi stigið fram og engin forustusveit úr sveit launafólks á Íslandi stigið fram.
1: Já, þetta segir góð gestu hér á útarpi sögu Ólafur Ragnar Grímsson og við erum auðvitað að ræða aðeildar þjóðaratkvæðagreiðsluna framönda hjá okkur og hugsanlega aðeild Íslands að ESB og búið að stofna samtökin áfram Ísland, Ólafur af einna forsvarsmönnum þar og við erum að fara svona yfir þessi grunn atriði eins og Ólafur sér þau og fyrir að hlusta út á sögu við komum eftir augnablik aftur, við ætlum að fá auðlýsingar, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.

0: Komið þið sæl aftur sér hlusta á útvarpssögu. Arthúr Karlsdóttir og Ólafur Ragnar Grímsson að ræða hér Evrópusambandið og við erum að fara yfir ýmsa hluti og áherslu sem að já, Ólafur Ragnar sagði á fundi, stoppfundi samtakana áfram Ísland sem að var í haldin við fjöldamanns og gær þúsundir manna var ekki Ólafur.
1: Jú, jú.
0: Já, þetta var þúsundir.
1: Einhver stærsti fundur sem hefur haldin í höfuborginni innan til að núna.
0: Já, þetta var.
1: Í áraraði.
0: Það
1: var sprengdi algjörlega sjálfstæðisalinn. Þannig að fjöldi manna varð að fara yfir í parlamenthótelið og sitja þar og hlusta á.
0: Og horfa á skýja, sjáu þar, já. Og svo voru náttúrulega allir þessi hlustu gegnum netið og streymið.
1: Já. Það er ekki, en bara sjálfur fundurinn
0: já.
1: Var alfjölmennasti og gríðaleg stemning. Ég hef ekki talað á fundi bara lengi, ekki ára tíð, þar sem var svona mikil stemning.
0: Nei, það var svolítið gaman að sjá þetta.
1: Já.
0: Verða vitni að þessu virkilega.
1: Ég held sér mikilvægt að sko, gera sér grein fyrir tvennu svo ég viki aðeins að því sem þú nefndir í upphafi. Sko, það sem ég hef verið að reka hér fyrir því stjórnskipun Evrópusambandsins og alla þess að þætti, það ekki einhver sem mér finnst.
0: Nei.
1: Það bara staðrendir.
0: Þetta eru staðrendir.
1: Og menn geta bara kanna það sjálfur með því að fara á netið og fletta þessu upp. Og eins og ég sagði minni ræðu áfram Ísland. Mun byggja sinn málflutning á staðreyndum, engu nema staðreyndum. Og svo nefndir þú í upphafi þess að spjáls okkar að það væri verið að tala um vexti og vöruverð og húsnæðismál og evruna og svo fram.
0: Já, ég ætlaði að mynda að koma að þessu.
1: Þeir sem hafa hlustað á þetta og kannski falli fyrir þessum áróðri, það kemur þeim kannski óvart að heyra það. Það verður ekki stafur í þessum samningum vexti. Það verður ekki stafur í þessum samningum vöruverð. Það verður ekki stafur í þessum samningi kjör á húsnæði. Og það verður heldur ekkert í þessum samningi evruna.
0: Það er ekki þá þeirra forraðið að semja það.
1: Nei, það er bara, samningarnir eru þessi eðlis, það verður ekkert þetta í þeim.
0: Nei.
1: Og það verður heldur ekkert atvinnustigið.
0: Nei.
1: Þannig að Pavel getur farið í einsmarka Evrópulönd og kann að verðið á pitsusnæðum. Það verður ekkert í þessum samningum verðið á pitsum.
0: Nei.
1: Vegna þess að samningarnir eru bara allt aðra grunnþætti innan grunnsáttmála Evrópusambandsins.
0: Já.
1: Og ef það á að taka upp evruna, við skulum koma að því aðeins nála, þá mun það taka mörg ár og Evrópusambandi er búið að móta alveg skýlir því það hvað hagkerfi þarf að uppfylla, varðandi verðbólgu, skuldur ríkissjóðs og aðra stöðu og það mun taka mörg ár ef ekki áratug. Og það verður ekkit samið þau skilir því þessum samningum vegna þess að þau eru alveg ljós að hálfu seðlabanka Evrópu og Evrópusambandsins. Og svo er það náttúrulega mikil miskilingur eins og ég benti ítalega á í þessu langa spjalli á Chess After Dark fyrir tveimur mánuði síðan, það er tveir mánuði síðan. Og það er engin af talsmanni jáleisins treyst sér í þá umræðu enn sem komið er. Það segir nú sína sögu. Ég benti á það að það er ekkert Norðurlanda með evru nema Finnland, bara Finnland. Og Finnland er neðst í árangustöflu norrænna ríkja í efnahagsmálum. Og atvinnuleysi ungs fólks í Finnlandi er nærið því 25%. Atvinnuleysi ungs fólks á Spáni, sem Þorgerður og Utanríkisráðherra og Spánar gleymdu alveg að minnast á þegar hann kom hérna daginn.
0: Já.
1: Það er líka rúm 20%.
0: Já, hann var nefnilega ekki
1: spurður. Eitt af stóru vandamálum Evrópusambandsins er atvinnuleysi ungs fólks. Það hefur verið gæfa okkar Íslendinga enn sem komir, þess að við segjum við áfram Ísland, að ungt fólk á Íslandi þurfi ekki óttast atvinnuleysi. En það er aldrei rætt að hálfa þeirra sem vilja fara í þessu vegferð að reyna að útskýra hvernig stundur á því að það er svona mikið atvinnuleysi ungs fólks í Evrulöndunum. Til viðbótar bæði Danir og Svíjar felldu það í þjóðaratkvæðagreiðslu að taka upp evruna.
0: Já,
1: þeir felldu það í þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Hver allir
1: sé hefur, ástæðan? Hefur það orðið þeim til tjóns?
0: Já.
1: Svíjum og dönum? Nei, það hefur ekki orðið þeim til tjóns. Mm-hmm. Þeir skara fram úr Finnum og í talmakjum ymsum öðrum. Pólverjar sem eru eitt af áhrifaríkustu löndunum nýfrjálsu frá fyrir mörstansljálsu ríkjum sem er innan Evrópasambandsins, stórt hagkerfi í miklum vexti.
0: Mm.
1: Það kvartar ekki að þeim að taka upp evru. Það hvorki meiri hluti í Svíþjóð eða Póllandi fyrir að taka upp evru. Það langur listi af árangursríkustu löndum í Evrópu í efnahagsmálum og lífskjörum fólks sem ekki hafa tekið upp evruna.
0: Nei, nei.
1: Og svo hefur verið talað fram að þess eins og það sé hinn stóra lausn. Það sé það sem við séum að sækjast eftir, lægri vextir, lágt vöruverð, nýkjöra húsnæðismálum og svo evran sem er orðin bara nánast eins og einhvað trúboð.
0: Já.
1: Alveg án þess að horfa á staðreyndir málsins og menn geta spurt sig bara af því af hverju hvarlar ekki að Svíum að taka upp evran.
0: Já.
1: Það verða þingkosningar í Svíþjóð núna í haust.
0: Já, já.
1: Það er engin burðarflokkur í Svíþjóð sem hefur þá stefnarskóðsinn að taka upp evru. Mm. Ekki einn.
0: Enda Ólafur, sko, bara ef þú veltið fyrir þér og hefur þú nú hugsað út í þetta að á hvaða gengi til dæmis ættum við, á hvaða skipti gengi ættum við að við getum tapast úr fyrir.
1: Já, já, það er svo annan handlegg. Mm. Ég bara að segja, þess vegna lagði ég áhersla á raundæmin.
0: Mm. Já.
1: Þegar ég byrjaði þessu umræðu fyrir tveimur mánuði síðan.
0: Já.
1: Og það er enginn þeir að vilja fara inn í þá umræðu.
0: Já.
1: Raundæmin með evruna eru þau sína það skýrt og það er ekkert samhengi á milli þess að taka upp evru og ná efnahagslegum árangri eða vera utan hennar og ná efnahagslegum árangri. Eins og ég sagði í Chess After Dark, það er það að ná þeim árangri utan við evrusvæði og það er líka hægt að ná honum innan evrusvæði sér.
0: Já, já.
1: Og það er verst umhugsunar fyrir alla Íslendinga af því að núna var í síðustu viku birt ný tafla um ríkustu þjóður Evrópu. Ríkustu þjóður Evrópu.
0: Já.
1: Í fimm efstu sætunum eru þrjú ríki. Noregur, Sviss og við.
0: Já.
1: Þrjú af fimm í efstu sætunum.
0: Já, já, já.
1: Við eigum það öll sameiginlegt að vera utan Evrópu samansins og utan Evrópu.
0: Akkur.
1: Þess vegna segjum við áfram Ísland á hverju eigum við að yfirgefa það sem við reynst okkur vel að fara að taka þessa uppbyggju eina norræna landið sem er með evru er í neðsta sætinu á þessari árangurstöflu norræna ríkja.
0: Já, já. En nú heyrðum að ríka skólaður að fólk talar það, já, það er nú alltaf lagi bara kíki pakkan og bara prófa að sjá hvað samningu þá.
1: Þess vegna er spurningin hvaða pakkar sem talum.
0: Já, það
1: er sumir sem segja þetta. Það er búið að tella þeim trúum að það verði einhvað um vöruverði sem pakkar.
0: Já.
1: Það verður eitthvað vexti í þessum pakka, það verður eitthvað húsnæðismáli í þessum pakka, það verður ekkert þessi atriði í þessum pakka. Ég hlust að á formann þingflokks viðreisnar að segja fyrir tveim mánuð síðan, hvað, vilja menn ekki lága vexti, vilja menn ekki lágt vörðan, vilja menn ekki betri húsnæðskjör?
0: Já.
1: Og það myndi mig bara gömlu kommana sem sagði Sovjet Ísland Óskalandi hvernig kemur þú.
0: Já.
1: Nú er þetta bara Evru Ísland Óskalandi hvernig kemur þú.
0: Já.
1: En það kvartla kannski ekki að honum að það verður bara ekki stafur þessi atriði og þegar íslenski ráðherrar mætir í Brussel og embættismennir þá munu þeir sem sitja á móti þeim frá Evrópusambandinu, þeir eru ekkit komni til að semja vexti eða vöruverð eða húsnæðislán. Það er bara, það gerist með öðrum hætti.
0: Það er bara markaðurinn, já.
1: Það sem verður í þessum pakka er bara aðlögun Íslands að hinu formlega stofnanaverki Evrópusambandsins og hvað við fáum mismunandi aðlögunar tíma sem getur verið eitt ár, tvö ár, fjögur ár, fimm ár og svo framvegis, kannski tíu einstaka tilvikum, til þess að laga okkur að því sem að þeir hafa nú þegar komið sér upp.
0: Mm.
1: Sko, eitt af því sem gerir Íslendinga skemmtilegri þjóð og að mínu dómi eitt af því sem að er ástæða fyrir árangri okkar er að við lítum svona skemmtilega stórt á okkur. Við teljum okkur vera mikla kalla ef við má nota þá orð. Og okkur finnst bara sjálfsagt að við eigum heimsmeistara í alls konar greinum, okkur finnst sjálfsagt að, okkar listamenn verði heimsfrægir og við höldum stundum að þegar við mætum í herbyggið út í heimi, þá muni allir bara rekka upp stór augu og standa upp og hneigja sig.
0: Já.
1: Og þess vegna stundum talaðum þessa samninga eins og nú sé bara, eins og ráðherrið þannig sagt, já, Ísland í sterkri samningstöð, Ísland í sterkri samningstöð.
0: Hann sagði það nú við Belnis utríkisráðherra Noregs, núna, að bara glemt að segja það að hann var formaður Evrópusambandsins.
1: Já, sko, ég þekki hann ágætlega, það hefði nú þurft að vera minnsta kosti í Neamorsk, að hann var form, hann var framkvæmdastjóri Evrópusambandsins.
0: Já, já, já, í Nóri.
1: Og hann var einn af þessum töpuð
0: atkvæðakvist
1: með honum alþjóðlega vettvangi og þekki hann ágætlega og kynntist honum löngu áður en Þorgerður Katrín hérna kynntist honum en það er einhver eðlislæg tilneying hjá okkur og þú sérði þetta í tali ráðherrana sem er að segja já við erum í sterkri samnistu þú manst eftir skuggasveini er ekki Jón Sterki í skuggasveini eða er það æfintýr og gönguför fræg persóna íslensku leikritum sem það Jón Sterki. Og við tölum svona dálmið eins og við séum Jón Sterki þegar við erum að mæta á þessum vettungi. En þá gleymist það bara, sko, Evrópusambandið er búið að vera í mótun í áratugi. Það er með hvað, 27 aðildarríki. Það er með kerfið þar sem að Þýskaland og Frakkland eru í lykil hlutverku. Mm. Það er búið að meitla stofnana virkið nánast í stein í grunn sáttmála Evrópusambandið. Halda menn virkilega og það verði til umræðu að breyta einhverja þessu fyrir litla Ísland.
0: Mm-hmm.
1: Sko þar að ekki er þessi samningar þannig og þannig aldrei talað það að hálfa ráðherrana.
0: Mm.
1: En það er ekki kommissararnir í Brussel sem að hafa síðast orðið í þessum samningum. Hvert og eitt aðildarríki þarf að samþykja allt í samningunum,
0: mm-hmm.
1: þessi 27. Og halda menn að þau ríki sem hafa orðið að beygja sig undir ofurvald Brussel í sínum samningum fari allt inn að segja já, já, en Íslendingar fáu þetta undan þá þó að við höfum ekki fengið undan þá á sínu tíma. Nei, það var sko
0: að menn, við fyrir öðru. Írandi verði ekki glaðir að sjá menn, að við fengjum undan þá.
1: Menn þurfa nú ekki að kunna mikið í pólitík.
0: Mm.
1: Enda, sko, ég benti mönnum á að fara á heimasíðu Viðreisnar.
0: Mm.
1: En það var líka mjög merkilegt viðtal við Össur á vísir.is fyrir svona tveimur mánuðum síðan.
0: Já.
1: Og ég hvet menn til að fara og lesa það.
0: Já.
1: Því þá var Össur að lýsa reynslu sinni af þessum samningum 2009-2013. Mm. Og hvernig hann hefði orðið að elta uppi þingmenn frá kjördæmum í Frakklandi þar sem voru fiskimenn og Írlandi og hingað og þangað til þess að reyna að draga þá til þess að fallast á það sem að hann var að reyna að fara með til hérna Brussel.
0: Mm-hmm.
1: Íslenski ráðamenn eru bara ekki byrjaðar á þessu.
0: Mm-hmm.
1: Sko, ég verið að segja svo að ég ber nú alltaf vissa virðingu fyrir íslensku ráðherrum. En hvernig dettur þessari ríkistjórn í hug að halda þannig á þessum málum fyrst að þau vilja fara inn? Þau vilja fá já.
0: Ná.
1: Hvernig dettur þeim að halda þannig á þessum máli að þau eru bara alltaf að fara til Brussel staðin fyrir að þræða höfuborgir aðildarríkjanna þess að undirbúa afstöðuna eins og Össur gerði á sínum tíma
0: já,
1: og eins er aðrir fórstum því að það verður að segja Össur til hrós hann kunni alveg á þetta landakort.
0: Já, já, akkurat.
1: Hann vissi alveg hvar valdið lá.
0: Já.
1: Og þess vegna er það mikilvægt að menn átti sig á því að þetta verður afar flókin vegferð.
0: Já.
1: Það verður ekki bara einhver einn eða tveir eða þrír sem verður uppteknir í þessu.
0: Já, en er það ekki...
1: Það verður, sko, allt kerfið hér heima verður upptekið að þessu. Og ég má ítreka aftur sem ég sagði á hann, að þú og hinum einn við borðið, jú, það er einhverjum komisara, Ná bak við þá eru 40.000 embættismenn.
0: Já.
1: 40.000 embættismenn sem sífælt að mata þá á skýrslum og skoðanapappírum það að þeir með ekki samþykkja þetta, þeir með ekki samþykkja hitt.
0: Já.
1: Og svo eru 30.000 hagsmunaverðir sem fylgjast með öllu því sem gerist á sem fundum.
0: Já.
1: Og ef á að ganga einhver á þeirra hagsmunni, þá bankaðir. Sæ, nei.
0: Já, þetta lobbyist
1: ekki gerast sko. Já.
0: Og
1: svo verður að hafa það í huga líka. Já. Og það kann að vera eina af ástæðunum fyrir því að ýmsir hérna heima vilja fara í Evrópusambandið.
0: Mm.
1: Og allt þetta lið, þessi 40.000 manns, er skattfrjálst.
0: Já, einmitt.
1: Og háum launum.
0: Já.
1: Þetta er sko gósen land.
0: En þetta fyrir... ratar ekki fórsíðunar.
1: Nei, þetta en það er þangað. Bara veruleikin.
0: Já.
1: Það er bara veruleikin.
0: Þess að langum blöðu að spyrja þið, sko í sambandi við þetta, treysta menni gjörði meira núna bara á fjölmila, sína fjölmila. Við vitum að ESB hefur verið að senda styrki á fjölmila meðal annars hinga til ríkisútarsins, það alveg við gett staðreind að stjórna manni rúf og það bara sérst til sérstakra verkefna þar. Við höfum ekki yfir sín yfir hvað fer þangað eða almennt og aðra íslenska fjölmila. Við bara vitum það ekki, en þeir kannski að treysta á fjölmila víða í Evrópusambandinu að þeir hafi sína styrki. Það eru styrkir í gangi, en þeir eru ekki beint auðlistir.
1: Sko, ég veit það náttúrulega ekki. Sko.
0: Nei, en þarna eru svona...
1: Sko, hins vegar tel ég...
0: Hvað finnst þér fjölmiðlaumræðina?
1: Já, sko, mér finnst það sem mikilvægt átt að segja því að í dag búum við fjölmiðlakerfi gegnum bæði fjölmiðla, Instagram, TikTok, Facebook en ekki síður gegnum svona podcast.
0: Já.
1: Það sem voðlega erfitt fyrir einhverja valdhafa eða establis er að fjölmiðla reyna að stjórna umræðinni. Ég kem hérna til ykkar reglulega út af því sögvegna sem ég tel að þið skipti gríðarlega miklu máli meðal hans vegna þess að hér fær maður að tala lengi um mikilvæg mál sem að fær ekki rúf og fær ekki bylgjur í vegna sem þau starfa bara á annan hátt. En mér fannst líka að vera merkileg persónuleg reynsla að fara í þetta podcast fyrir tveimur mánuð síðan Chess of the Dark.
0: Já.
1: Sem var bara í svona litlu herbyggi eins og við erum hérna í einhverju blokk í Kópavogi.
0: Já.
1: Svo var það sent út í loftið. Núna er það þannig að þeir kliftu út úr þessu viðtali 9 mínútur þar sem ég rakti þessu raundæmi.
0: Já.
1: Síðast þegar ég kíkti þá voru 299.000 áhorf búin að vera á þetta á Instagram. 299.000 yfir 90.000 á TikTok yfir 200.000 á Facebook þetta hefur farið alla þjóðina þetta viðtal í einu herbyggi einhverju blokk í Kópavogi en Rúf Sýn, Bylgjan Morgunblaði, mbl.is vísir.is, rúf.is hafi ekki minnst einu orði á þetta. Það er sem sagt núna hægt að vera með fjölmiðla umræði áhrif og umræðina í gegnum þessa miðla.
0: Já.
1: Og mér fannst það eins og ég nefndi á fundinum í gær líka umfunksunuvert að Björn Málkvið sem er sífjöld að senda fréttir frá Brussel og ágætt hjá honum.
0: Já.
1: Hann sendi langa frétt inn á fréttastofuna og fréttastofan kaus að birta bara þann hlut af þessari frétt sem var þingmennina.
0: Já.
1: En svo var annar kafli beint á eftir í því sem Björn sendi sem var ráðherraráði.
0: Já.
1: Og þar kom fram að Ísland myndi bara fá 0,1% stór.
0: Já.
1: En af einhverjum sérkennilegum ástæðum fannst fréttastofu Rúf það ekki vera frétt. Það fannst mér að vera stóra fréttin í því sem Björn Malkvið sagði. Það er allir búin að vita það mörg ár að það eru flokkahópar á Evrópuþinginu. Það er engin frétt.
0: Nei.
1: Það er ekki landshópar. Það eru flokkahópar. Svo kemur allt inn frétt sem sýnir það er Þýskaland og Frakkland, þessi tveir ráðherrar sem mæta þar, þeir ráða 33%. En ráðherrarnir frá Luxemborg, Möltu og hugsanlega Íslandi, þeir eru með 0,1%. Þetta er stóra fréttin. Og hún kom ekki fréttatíman. Hún er bara á einhverju hliðarvídeói sem þú þarfst að leita lengi að á vefsvæði rúf.is til þess að finna það. Þess vegna held ég að þó einhverjir vildu hafa áhrif á umræðina og það alveg rétt hjá Evrópusambandi setur mikla peningi það.
0: Já.
1: Þá held ég sem blessunarlega ef orðið slík líðræðisvæðing á tækjunum sem að ráða umræðinni eins og við sáum á fundinum í gær sem að sendur út á netinu og þúsundir manna fylgdust með því á netinu og ég að fá skilabóð bara jafnt og þétt gærkvöldi og í morgun og hluta til í nótt þeim sem horfðu át á netinu þannig ég held bara hvorki ráð Íslandir hér á Íslandi ég, þeir í Brussel muni geta stjórta þessar umræðu Íslandingar, íslenska þjóðin mun taka sína ákvörðum að sjálfstæðan hætti
0: Já, en sérðu þá samt hvað þessi tilneying sem er að hér sér stað að vísu er það í Bretland að byrtast þar núna þetta er svona svipið þeirri samfitt sem að mun vera í svona minnskostu borðun hjá úrsvöluhóndilegin en í Bretlandi byrtist frétt sem við vorum með núna fréttast í okkar í gær að bregstjórnvöld vilja að aðeins efni frá ríkisfjölmiðlum byrtist á samfélagsmiðlum. Nú að loka samfélagsmiðlunum undir 16 ára aldri þau með að bara sjá það sem kemur frá ríkismiðlum og eru ríkistyrtir eins og bara ríkisúþarpinu hérna. Það var einu miðlir sem mætti að mata alla
1: öll undir 16 ára. Já, þessi tilneying er til staðar en hún er ekki ný.
0: Nei.
1: Sko, ég minniði nú á það sko, af því að
0: fjölmiðalögunum er að
1: ég ekki bara fjölmiðalögunum heldur þegar ég var ungur maður og kom frá Bretlandi og fór að gera útastætti og sjónastætti
0: hvort í maður, ég fyrir sjóarpi
1: já, þú varst nú vissu ung þá
0: ég
1: var bannaður bæði í útastættinu og sjónastættinu og það var meira að segja þannig að það var gert samkvæmt skipun hérna fórsættisráðherra, þá var hann og þá var það þannig að þættin sem ég var með í útvarpinu þeir fórsættisráðherra sendi út tilskipunum að þeir eru vélritaðir upp svo voru þeir sendir niður í fórsættisráðherra þannig að hann geti farið yfir það hvernig mætti spyrja og hvernig mætti ekki spyrja eins blessunarlega breyttist þetta nú en sko það er í mörgum löndum Frakkland og Þýskaland er ágætt dæmi og Bretland svona hluta til tilneying valdhafa til að vilja stjórna umræðinni og það eru þetta viss hættumerki í hinu bírókratiska eðli Evrópusambandsins eins og gjarnan með bírókrata sem er í öflugum stofnunum þeir vilja alltaf fá meira og meira undir sitt áhrifasvið við þekkjum það hérna heima í ýmsum stofnunum ég tala nú ekki þessum öflugu bírókratiseruðu ríkjum sem hafa ráði lögum og lofum í evróskri þróun á undanförnum áratugum
0: þótt svo enginn hafi kosið þá
1: já, sem að er náttúrulega áberandi í þessum efnum og þá kem ég bara aftur að líðræðinu sko, í grunnin snýst þessi þjóðaratkvæðagreiðsla í ágúst ekki vöruverð eða vexti eða hvað þú hægt að borga fyrir pitsunstnæðina eða húsnæðismál eða gjaldmiðlin þess eins og ég hef rækið hér það verður ekkert þetta í samningunum í grunninn er þetta spurning líðræði en í grunninn er þetta spurning það að hafa áfram í okkar höndum það vald sem tók þessa litlu þjóð 100 ár að ná í sínar hendur og ég svo gamall Alfreður, að ég kynntist vestur á fjörðum kynslóðinni, síðustu kynslóðinni sem barðist fyrir fullu sjálfstæði og fyrir þetta fólk þá var það heilagt mál Íslands líðræði og Íslands vald sumum kann að finnast þetta gamaldags þjóðirnisíkja En það var þetta sem gerði okkur þjóð. Það var þetta sem gerði okkur sjálfstæð. Og þess vegna spurði ég í gærkvöldi á að fórna árangri af þessari 100 ára baráttu til að taka núna uppeyju og þurfa næstu 100 ár að glíma við framandi vald í fjarlægri borg.
0: Já, það er nú það sem er Ólafur og þetta eru afskaplega falleg og ættu að vera lokorðin í dag í þessu máli
1: Jó, en býttu, ef þú ætlar að fara að ljúka þessu
0: Já, ég ætla ekki alveg að gera það
1: Sko, þá minni ég á það
0: já.
1: að ágættur vinnur okkar formaður bakarameistara félag samtaka Íslands.
0: Já.
1: Hann kom hér í upphafi þáttarins
0: mm-hmm.
1: með glæsilega rjómatertu Sigurður Már í Bernarsbakari.
0: Bernarsbakari, algjörlega, hann er formaður landsabast bakarameistara.
1: Skreita íslenskum fánum.
0: Já.
1: Og ég langt síðan ég séð svona veglega tertu
0: Já.
1: Þannig að ef ég má sko, þá finnst mér nú sangjart að ég fái eina sneið
0: af
1: þessari Íslands tertu
0: Já.
1: Sem að þessi ágæti bakarameistari og fóringi íslenska bakara kom með hér og lagði hérna á borðið í
0: bara heldur betur og við fáum bara hana hérna inn á borðið og Ólaf Ragnar hafði sagt að gaman að því líka sjá að hvað þetta er ríkt í fólki að vilja þessa fallegu siði fá að haldi sína menningu hvort sem það í mat eða öru og það fólk það vill ekki láta taka þetta frá sér og hér er bara kemur hann eina
1: kæmur hann þetta. Kemur bara með eina sneið hérna, ég held að hann kæmi með
0: alltaf tertuna það verður auðvelt að leikinn en gjörðu svo vel að það er nálaður og við þökkum
1: Sigurði Má
0: við sérstaklega fyrir þetta og hérna og fallega fánaskreitt en ég verður að segja að svona bara það sem að horfi líka við okkur í dag það er talað að stækka Evrópusambandið upp í 40 ríki það er eitthvað ofur kapplagt á það og það er líka verið að tala að auka hernað, byggja upp hernað og það auðvitað er hér að bara, svona þó fólk hafi ekki hátt það, þá er það líka margir sem óttast að með því að við göngum til lýsvið Evrópusambandsins með hlið sjóna af þessum varnar og öryggissamningi sem utanríkisráðherra er búin að undirrita við ESB að við munum bara einhvern daginn vera dregin inn í evróskan her þó hann sé ekki sko beinti viðurkendur á já, svona í orðræðunni en þá liggur þetta svona í loftun
1: sko, hvernig
0: slæri þetta þig
1: sko ó, það í þessu samhengi sem mikilvægt að átta sig á því og það engin áróður, það bara staðreynd að Evrópusambandið í eðli sínu óvissuferð og það grunn þáttur í sáttmála Evrópusambandsins að því ætlað að þróast í áttina að öflugu sambandsríki. Og ef menn vilja skilja eðli Evrópusambandsins, þá auðvitað verða menn að skoða þessi grunngögn og þau liggja öll fyrir. En svo verða menn líka að öðlast þekkingu á því að það eru nokkrir mismunandi straumar innan Evrópusambandsins.
0: Já.
1: Sko, það er óskup eðlilegt að lítil ríki, eins og Króatía til dæmis,
0: Já.
1: Nú eða Eystrasaltsríkin, sem voru undir Sovjetríkjunum lengi, fátæk og kúið, með ónýtan gjaldmiðil,
0: mm-hmm.
1: takmarka sjálfstæði í efnahagsmálum. Taki því fagnandi að geta gengið í Evrópusambandið með þeim hætti vegna þess að auðvitað. Ég sagði stundum þegar ég var forseti, ef ég hefði verið forseti Eystrasaltsríkis,
0: mm-hmm.
1: þá var það nánast augljóst að það þjónaði hagsmunum ríkis sem var nýkomið undir okið Sovjetríkjana að gangi í Evrópusambandið.
0: Mm-hmm.
1: En Ísland er bara ekki Eystrasaltsríki, við erum hér út í Norður Atlantshafi með þennan gríðarlega árangur
0: mm-hmm.
1: sem við höfum lýst hérna í þessu samtali.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þessi ríkihópur, sem er að glíma við arfleiðina af Sovjettímanum og austan, það vera austan og játjaldið, við sjáum þetta í Ungverjalandi til dæmis, eru þetta með ákveðnar áherslu.
0: Já.
1: Síðan eru þetta Bretar og Frakkar, sem eru þetta þunga miðjan í Evrópusambandinu, eins og sést best á því að það var Macron og Merkel sem réðu Úrsula von Leyen, það var engin annar spurður það.
0: Já.
1: Þau bara ákveðu það tvö, á tveggja manna klíkufundi í París
0: já.
1: Og allir aðrir eruð bara að bukka sig og beiga og bæði þessi lönd voru á vissan hátt svona heimsveldi, nýlanduveldi forusturíki í veröldinni áttu nýlendur í Afríku og annars það er alveg ljóst á málflutningi þeirra forystumanna ekki bara nú heldur á undanförnum árum mm. að þeir sjá Evrópusambandi fyrst og fremst sem tæki til þess að franskir og þýskir leiðtogar geti áfram haft öflugan sess á heimsvísum.
0: Ja.
1: Þeir geti mætt forseta Kína og öðru forystufólki og alþjóðlegum fundum sem nánast jafnokar.
0: Ja.
1: Og þá þurfa þeir að þróa Evrópusambandi sem held til þess að verða þessi fylking á bakvið sig sem að þeir tala fyrir og sama ber það að franski og þýski ráðherran í ráðherraráðinu hafa samtals 33% allkvæða, mm. eitt þriðja, bara þeir
0: já, já, já.
1: En Ísland hefur bara 0,1 og hópur smáríkja okkar þriggja Luxemburg, Malta og við nær ekki einu sinni 0,5%
0: Akkvæða.
1: Og það í þessum anda sem að þeir eru að segja eins og núvarandi kanslari Þýskalands og Macron aftur og aftur
0: mm.
1: við þurfum að koma okkur upp her
0: Akkvæða.
1: Sem við stjórnum Við þurfum að öðlast þennan samríkis sess.
0: Þennan styrk.
1: Og þetta er það sem Guy Verhofstadt talaði fyrir á landsþingi viðreisnar og við getið hort á heimasíðu viðreisnar. Þess vegna hvetja eiginlega hvern einasta Íslanding áður en að gengur að kjörborðin og farin á heimasíðu viðreisnar. Það hljóma kannski skringilega en ég meina því fullir alvöru. Þá sér hver Íslandingur að farin á heimasíðu viðreisnar og hlusta á þessa ræðu. Og fyrr eða síðar munu þeir forystumenn Frakklands og Þýskalands ef þeir standa saman ná sínu fram. Stóra spurningin er, munu þeir standa saman? Ég náði miklum kynnum við Hollande sem var forysti Frakklands hér fyrir 10 árum eða svo. Átti náu samstarf við hann. Sat með honum á fundum þar sem við rættum í minn svona trúnaðamál. Og eitt af því sem hann lýsti fyrir mér á þessum fundum, þar sem við sátum í Elysi í höllinni, var ósamkomulega hans við Merkel, en það kanslar að þýska. Og það var alveg ljóst að það var að vera ágreiningur, villið þeirra tvekja. Svo sagði mér frá því að Merkel hefur verið miklu ánægðari með þessar kósi. Og akkur var það?
0: Mm-hmm.
1: Jú, vegna þess að hún gerði bara díl við Sarkozy það að hún myndi í raun ráða ákvörðunum en svo fengi hann að koma með henni á blaðamannafundina og þau myndu tilkynna þetta saminlega eins og hann væri jafnmóki hennar í ákvörðunum en Hollande neitaði að taka þátt í þessu sjónarspil þess vegna er grunnspurningin og verður forseti Frakklands á næstu árum hvers sem það verður og kanslari Þýskalands hvers sem það verður samstíga og það er ekki víst að það verði vegna þess að við sjáum á stjórnmála þróunin í þessum tveimur löndum að næststærsti flokkurinn í Frakklandi er þjóðfylkingin næststærsti flokkurinn í Þýskalandi er Alternative for Deutschland.
0: Jafnvel orðin, hann er stærstur í östu Þýskaland, þá sækir mjög á í vestur.
1: Og því að stundum er talað gildin, þó við erum ekki að rætta hérna.
0: Nei, erum gana því.
1: Og þá getum við lent í því að forystan í þessum tveimur öflugu leikil ríkjum í Evrópusambandinu, sem ráða allir því sem þau vilja ráða ef þau komum sem saman. Verður eftir örfá ár í höndum tveggja hægri sinnaðra aukaflokka samkvæmt skilgreiningum í missa.
0: Já.
1: Og hvað mun þá gerast með Evrópusambandið?
0: Mm-hmm.
1: Eða verður það á hinnbóginn að samruna sinnaðir eins og Guy Verhofstadt munum komast til valda í þessum leikil ríkjum og það verði kyrt á fullu og það hefði engin maður geta spáð því. Þannig engin maður geta spáð því þegar kanslaraskiptin urði Þýskalandi fyrir fáinu missurum síðan að kjarnin í efnahagstefnu hins nýja kanslara yrði aukin hervæðing.
0: Nei, það yrði var óskiljanlegt, það byrjum óbúslega lán.
1: En það er engin umræða það hér heima að þetta forusturíki Evrópusambandsins ætlar að byggja efnahagslega sókn sín á næstum árum, fyrst og fremst á aukinni vopnaframleiðslu og aukinni hervæðingu. vegna sem þeir eru að tapa bílamarkaðnum Volkswagen var að segja 100.000 manns þeir eru að tapa ýmsum öðrum greinum og hinn nýji kanslari sér engungu vonið því að geta farið á ný í hergagna innan.
0: Já, hann líka búinn að gera sko í gegnum BlackRock hann búinn að gera rosa samninga við Úkraínu í sambandi við vopnakaup næstu ári.
1: Jó, en burt sér frá því að blasir það bara við að kjarnin í efnastöfnu Þýskalands er aukin hervæðing. Aukin hervæðing.
0: Kallar stráka núna niður í 18 ár.
1: Jú, en ég að tala bara í efnastífinu.
0: Já, já.
1: Þeir eru búin að gefast upp að keppa við Kína og Indland.
0: Já.
1: Eru búin að gefast upp að keppa við Bandaríkina og einsam sínum.
0: Já, já.
1: En sjá að kannski með aukinni hergagna framleiðslu getið þeir endurreist efnastífið.
0: Það sem þurfa er stríð.
1: Jú, en það eru þetta hægt að framleiða mikið að vopna og endilega að fara í stríð, sko. Ég er bara að segja, það er merkilegt að þegar þjóðin á að fara að ganga að kjörborðinu eftir fáina vikur, þá er engin umræða það hvers konar umskipti hafa orðið í efnahagslífi helsta forusturíkis klúbsin sem okkur er ætlað að segja já við. Og það var meðan annars þess vegna sem ég játa bara á mig þann barnaskap að ég hélt þegar þessi tilkynning kom þegar ríkisstjórnin var mynduð að það ætti að fara fram atkvæðagreiðsla ekki síðar en 2027 þá hélt ég í barnaskap mínum að planið væri svo ég noti nú þekkt hugtak að taka árið 2026 í mjög vandaða umræð kalla borðinu alls konar sérfræðinga, afla gögnum, gefa þjóðinni ærin tíma til þess að átta sig á þess að leggja borðið alls konar staðrið eins og við höfum verið að tala hér.
0: Já.
1: Nei, þá bara allt í einu kemur tilkynningu, við erum að klára þetta fyrir haustið.
0: Já.
1: Maður klára þetta fyrir haustið. Og það gefst af að lítið svigrú til þess að ræða þessa hluti í botn og það kyrst bara á einhverju einfaldleika á einhverju flösum og baráttan er rekin fyrst og fremst á Instagram og þá að bjóða þjóðin upp á það að taka stærstu ákvörðun sem Ísland hefur tekið á undanförnum áratugum í einhverjum flýti í einhverjum hraðlest og í staðis að rökstuði að akkur á ekki að halda áfram með árangur Íslandinga áfram Ísland þetta taka þess að uppbyggju Þá ætla flestir á þarna bara ekki að taka þátt í umræðinni.
0: Já.
1: Ætla bara ekki að taka þátt í umræðinni.
0: En bara búin að loka sig af.
1: Sko, þegar ég verið að segja eins og er, sko, ég ber mikla virðingu fyrir þeim kynslóðum sem í 100 ár vörðu öllum sínum stjórnmálastyrk til að berjast fyrir sjálfstæði þjóðar. Það voru aldrei þingvallafundir, það voru bænaverska, það voru stofnaði stjórnmálaflokkar, það voru háða kosningar ár eftir ár, áratug og heilu kynnslóðirnar í þessu fátæka einangraða landi lögðu allt í sölurnar til þess að færa okkur þennan rétt sem núna gefur ráðherrum ríkisstjórnarnar kost á að geta setið leiðtogafundi jafnfætis öðrum vítt og breytt veröldina.
0: Já.
1: Og svo á bara einhverjum flýti að taka uppbeigju fyrir ágústlok og þó ég fylgist náið með málflutningi ráðamann í landinu þá hef ég ekki ennþá heyrt frambærilega röksamt fyrir því af hverju þarf að taka þessa uppbeigju í stað þess að halda bara áfram með áfram Ísland sem hefur skilað okkur í fremstu röð meðal þjóðaheims.
0: Já, en það er samt, þessi ofur hraði á öllu, þessi asi, þessi hraði, upplýsingaskortur, staðreyndaskortur og fólk skili eftir raunverulega alveg í óvissu og verður að geta inn í eðurnar, það er svo skrýti hvernig að því er staði, akkur þessi ofsalegi hraði á öllu og þarna sem við kom nú fram áðan að, Evrópusambandi stefnir á að flýta sér svo að stækka sambandi upp í 40 þjóðir aðaldaríki og það er annað Ólafur sem hefur mist ekkert að rætt hérna. Af hverju tala svo mikið af hverju miðast allt við 2030? Þetta er bara samningu til 2030, þessi samningu gildir til 2030. Hvað á að gerast 2030 sem að allt á vera þá búa að ganga frá?
1: Sko.
0: Hvað er það?
1: Ég segi nú við þig fullri vinsamt, kæra vinkona.
0: Já.
1: Sko, mér finnst þessi spurning gefa til kynna svona tilhneigingu til að sjá svona samsæri í þessu.
0: Nei, bara Nei, hvað er það?
1: Já. En sko, reynslan hefur kennt mér. Komið alltaf óvart. Af því ég hélt í ballaskap mínum þegar ég var yngri. Á vettvangi stjórnmálana væri menn alltaf beita skynseminni,
0: Já.
1: Svo hefur bara reynslan kennt mér það því miður að vanþekkingin og jafnvel heimskan er oft miklu áhrifaríkari þáttur í gangi mála á vettvangi stjórnmálana heldur en skynsemin. Og ég hlusta á allir þessum umræðu og þessa nýju kynslóð ráðamanna í landinu. Ég tel mér nú hafa nokkuð ítalega þekkingu á þessum málum af langri reynslu og miklum lestri. Ég hlust á það sem þeir að segja og ég velti því fyrir mér er þetta ótrúleg vanþekking eða er þetta yfirgengileg ósvífni að halda þessu fram?
0: Já.
1: Ég vil bara játa það, ég veit bara ekki hvort rétt. Er þetta þannig að við sitjum uppi með fórsvöldsveit sem hefur ekki eins og við lagt vinnu í að skoða málin í grunninn og er að halda fram alls konar fullendingum eins og með vöru verð og vexti og þetta allt saman.
0: Já, já.
1: Eða er þetta einhver ný tegund af ósvífni í íslenskum stjórnmálum sem að við höfum bara aldrei séð áður og ég bara veit ekki hvort rétt. En það gengur náttúrulega ekki að það sé verið að fara með heila þjóð í þjóðaratkvæðagreiðslu sem er grunn atriði lýðræðis í landinu og hafa þær ekki verið margar. Það var þjóðaratkvæðagreiðsla 1944, svo var ekki þjóðaratkvæðagreiðsla fyrir en ég stoppaði æsæf.
0: Já, 2004.
1: Já, nei, 2010.
0: Já, 2010, en fjölvenileg
1: 2004. Já, en það fór aldrei í þjóðrættu.
0: Nei, en svona.
1: Ríkistjórnir bakkaði.
0: Þú sýndir fram úr réttindi.
1: En þjóðrættkvæðan.
0: Já.
1: Önnur þjóðrættkvæðan fór ekki fram fyrir en rúmum 60 árum eftir að svo fyrri með lýðanstöfnuna fór fram.
0: Já.
1: Þannig að efna nú til þjóðrættkvæðan í einhverjum ofurflýti áður en haustar með svona vanreifuðu máli
0: Já.
1: Er einhver svona stjórnarfarslegur léttleiki og jafnvel kæruleysi sem að ég held sko, fyrir kynslóðir íslenska forustumanna hefði aldrei látið detta sér í hug vegna þess að það að kalla heila þjóð að ákvörðuna borðinu og þú getur bara talið upp hvað fáar þjóðar að það kristur hafa verið í Evrópu á síðust áratugum. Er auðvitað slíkur höfuð gjörningur á vettvangi lýðræðis að það kallar á vönduðustu vinnubrögð, ítarlegustu upplýsingasöfnun og langan list af staðreyndum sem að lagt er á borði fyrir fram að þjóðina.
0: Jú, það er akkurat þetta sem er rólegur og þess að segja fólk er svolítið skilið eftir núna í allir þessari þögn hvað það varðar þessar ákveðna staðreyndir sem maður hefði vilja sjá frá þeim sem að stjórna miskusti þessu að fólk er skilið eftir í þögninni og er að geta sér í eyðurnar og er náttúrulega í mikilli óvissu og þess að segja þeim þegar þeir sem vilja horfa svolítið fram í tíman að hvað stefnir það ef að við erum að fara jafnir þetta inn í Evrópusambandi, hvað tekur þá við, þetta er svo mikil óvisa, ákvörða 2030, hvað hafði að gera þá, þetta er svo skrítið að vera nefna einhver svona ártöl.
1: Jú, en sko, áfram Ísland,
0: Já.
1: Heitið, vísar til þess að þjóð sem fekk heimastjórn í byrjun 2000 aldar, það voru einhver vegir í landinu, engar brýr, einhver innviðir, engin háskóli, vanburðugt sjúkrahús. Hún hefur á æviskeiði einstu tveggja kynslóða náð í fremstu röð í veröldinni. Árangur okkar orðin slíkur að á nánast öllum mælingartöflum

0: uppi.
1: Já.
0: Við þurfum að hætta þessari vegferð áfram Ísland. Í staðinn eigum við að fara að deila valdi með fjarlægum stofnunum. Þá vantar algjörlega útskýringar á því af hverju þarf þessi þjóð sem náð hefur þessum mikla árangri að taka þessa uppbeigju. Og ef menn í vafa, þá bara örugast að halda áfram á leiðinni áfram Ísland. Því hún hefur skilað okkur þar sem við erum. Í stað þess að fara í þessa óvissuferð sem uppbeigjan hefur í för með sér. Að því leiti er þetta mjög einfalt. Þetta bara árangurinn á vegferðinni á undanförnum áratugum frá því við fengum okkar mál í eigin hendur og hins vegar einhver óvissuferð sem verður framundan ef að þjóðin samþykkir að taka þessa uppbeigju.
1: Já. Út í óvissuna.
0: Já.
1: Í raun og verið.
0: Því að hvað sem menn segja, þá blasir það við að það er því mikil óvissuferð meðan hans vegna eins og Evrópusambandi sjálft er á mikil óvissuferð.
1: Já.
0: Þess vegna heita samtökin, þessi fjöldasamtök, þessi nýju samtök sem heldur þannig glæsilega að funda áfram Ísland.
1: Já.
0: Vegna svo bjartsýnan, örugan og upplýstan hátt viljum við halda áfram á þeirri braut sem hefur gefist okkur vel.
1: Og mæta bara jákvæði til leiks.
0: Já, og halda áfram að skila árangri.
1: Já.
0: Fyrir kynnslóði framtíðarinnar í stað þess að bjóða ungu fólki upp á atvinnuleysið sem er í flestum evrulöndum í þessari álfu.
1: Það nefnilega það. Ólafur Ragnar Grímsson, ég held að við hérna séum nú komin allavegna langleðina að ég verði svona helstu málin þó að sé nú hægt að ræða æðimörk máli í þessu. En þetta voru mjög frólægt að heyra og ég vil þakka þær innlega fyrir komninga til okkar á sögu.
0: Og þakka Sigurði Má fyrir rjómatertuna.
1: Og þakka Sigurði Má Guðjónssyni, formanni rannsambands bakkarameistara og bara kella fyrir þessa frábæru tertu sem hann færði okkur hér á sögu og á samt fyrir forseta Íslands og frábærnars bakkar í Skúlagötu.
0: En það voru 10 íslenskir fánar á tertunni.
1: Það er nefnilega það. Það 10 gefir eftir eða ekki, er ekki hæsta engun? Er ekki það mér?
0: Jú.
1: Já, erðu, en bara bestu þakkir Ólafur Ragnar.
0: Takkaði fyrir.
1: Og verðu alltaf velkomin. Gangið vel.
0: Takkaði fyrir.
1: Arnþrúður Karlsdóttir, takkar ykkur fyrir og með mig hér Einar Karl Gunnarsson, við þökkum honum kærlega og ykkur hlustendur verði sæl.

0: Komið sæl, Artrúðu Kallst og treylsæðu frá útvarpi sögu. Símatíminn heldur áfram hér og númerið okkar í beinni útsendingu 5881994 og fyrsti hlustandinn hér í þessari umferð býður. Góðan dag, út að saga.
1: Sæl, Artrúðu, Steinar heiti ég.
0: Sæl og blessa, Steinar.
1: Gaman að hlusta eins og alltaf.
0: Já, takk.
1: Heyrðu, en hún var í viðtali í morgun, hún biskup vorar þjóðar.
0: Já.
1: Á annari útvarpsstöð.
0: Já.
1: Það sem hún tjáði sig aðeins þessa ólíku vinkla sé frá sjónarhóli kirkjunar.
0: Já.
1: Útrá þessu máli sem gerðist þarna tengt málverkinu. Það kirkjunu.
0: Já, þú ert að meina yfir hinsegifánu, mála yfir hinsegifánu.
1: Einmitt.
0: Já.
1: En þessi vingill sem kemur hann fram frá henni og mér þótti að hann sé upplýsandi og mikilvægt að fá fram er að þarna ásýst að brota fánalögum fyrir utan kirkjuna. Númer eitt að athafi það næst sér þetta á mynd.
0: Já.
1: Þar sé að það er hann alvöru myndavel sett á góðan stað, þannig að þeir vita hver var hann að verki.
0: Já.
1: Og lögbroti snýra því, broti á fánalögum snýra því að það má ekki setja sett fánan á þann stað, það sem að hægt er að trafka á honum.
0: Já, þú meina íslenska fánan.
1: Já, leggja hann á jörðu, það sem að hann er komin á þann stað að eina leið til þess að komast sinn vegur að trafka á fánanum. Og þarna gerðist það er mig.
0: Já.
1: Að þarna er sett fáninn settur á þennan stað að þess að strax daginn eftir þá er eitthvað að vera í kirkjunni og þá er bara starfið hjá prestunum í gangi og það er bara fullt af fólki sem stendur til að mæta að því að ef mér minnir að hafa komið fram handa í viðtalinu og þannig að fólk að koma í jarðaför.
0: Já, einmitt.
1: Og eina leiðin sett fyrir fólki að koma sinn vegur að ganga á fánanum.
0: Já.
1: Og þess vegna var strengdur hana, að borði í kring og fólki þú veist að velja hana, einhverja skrautlega hjáleð í þinginu kringum málverkið. Sko.
0: Já, já, já, það er, þetta er hérna, eflust rétt.
1: Nei, en bussi frá sko, sem málstanum sem þarna býða baki þá er þetta svona sjónarhóll og vingill kirkjunar.
0: Já.
1: Að þarna er verið að fara illa með fánan og það svona einhvernig það er brotin þessi regla sko.
0: Já. En er þetta ekki bara rétti á nefnitt?
1: Að
0: þetta sé sko bara fyrst og fremst fánalögin sem séu brotin gagnvart íslenska fánanum.
1: Klálega, það er það sem að var þannig gert að setja hann á stað það sem að fólk getur ekki komist sinna leiðaröðruði sinna en að trafka honum sko. En þetta er auðvitað ólíðandi þegar að svona er farið með að skemma fyrir öðrum. Þarna var fáni fyrir, regnbóginn, málaður með leiði. Já. Staðarhaldara og þegnar þessar heimildir fyrir þessari vegferð. Mm-hmm. Þarna ætlar aðeins einhvern veginn að koma sínum boðskap á framfæri með því að fara fram og skemma fyrir öðrum.
0: Með
1: því að koma þessu gjörningi til leiðar og það er þetta ekki rétt leið til að koma sínum boðskap á framfæri.
0: Nei.
1: Sama hversu góður eða slæmur málstæðurinn er sem að viðkomandi ber í brjósti, sko.
0: Já, já.
1: Það er alltaf að fara rétt að leiða hlutunum.
0: Einmitt að bara líka fólk fá að vera eins og að vill fá að vera og láta fólk í friði og það er bara frelsi til þess að velja lífsitt eins mikið að maður getur og
1: einmitt, hvernig maður þess og eitt okkar á rétt á því að fá að lifa okkar hátt svo framlega sem við skemmum ekki eða meiðum annað fólk tengdu okkar lífi eða ákvörunum sko.
0: Já, ekki það skipta sér af sko, ekki neitt.
1: Þá höfum við rétt á því að lifa okkar lífi og kannski sem betur fer sko.
0: Já. Jú, þetta er svona Steinar, þetta er alveg
1: en það er eitt í viðbót.
0: Já.
1: það þetta með sagt, þetta vandmeðfarna verkefni að reyna að draga sig björg í bú þar að segja arka út í stórmarkað og reyna að tína eitthvað í körfuna sína
0: Já.
1: Sem, sagt, sem að uppfyllir og framfylgir líðhelsumarkmið
0: Já.
1: Og þá okkur tjáð að það sé svo holt að borða reglur og helst nokkuð sem viku fisk
0: Akkurat, já
1: En það eru svolítið vandmeðfari verkefni nú stundir Þetta bara ekki á allra færi Þetta bara hafi svo færið þeirra ríku að vera
0: Já, það, þú meinar út af verði
1: Að fara í fiskbúðuna, já og vesla þér eitthvað í svoðuð og á pönnuna, sko
0: Já, en það náttúrulega það með þetta eins og annað vinnan við að ná þessu og vinna það og koma því á réttan stað hún bara krefst margra handtaka sko, það nú það sem
1: en Villi bráður sjó hefur nú verið oft nefnt svona til þess að gera almenningi grein fyrir því hversu heppin við erum og hversu mikil gæði og hann á bakvið
0: Já.
1: Ég held að ef að þjóðin á fiskin í sjónum og þarna og sem ég vel trúa að eigum sko þá sé mjög mikilvægt að tryggja það sett af hálfu hins opinbera til dæmis finna einhverja leiðir til að gera það verkum að þjóðin geti nýtt sér áfram þessa björg í bú þessa eign okkar geti sótt sér hann að í stórmarkaðina og þess að þurfa að sjá eftir hvítun og raugunum skilur af sásauka við að reyða fram þessa krónur sem að kaupmaðurinn gerir viðskiptaðunum að greiða fyrir þessu sjálfsögðu vörur
0: Jú, sko. Jú, en það líka annað sem spilar inn að þú talar hollustu þannig að vera að tala mikið að við höfum að borða ávexti ekki satt en Jú. Verðlagið á ávextum og jafnvel í samanburði við gæðin oft á tíðum það bara, það helst ekki hendur
1: En þar eru við að fara sko miklu lengri leið eftir að sækja björguna sko, það þarf ég að fara langt yfir heimsins höf og svoleiðis, en með fiskinn í sjónum, þá voru við bara að sækja þetta rétt út á
0: Já, það er rétt
1: út í lögsu okkar sko, það er svona reygin munurinn í mínum
0: já,
1: huga
0: já,
1: sko
0: En það náttúrulega
1: innar okkar lögsu að veiða fisk sem er sann að lokar sko
0: Já, en ávextina fáum við samt sem aður alveg tilbúna á trjánum og þarf ekki að vinna það meir. En
1: fiskir, jú, en eftir langri leið.
0: Já, jú, flutningskostnaður og annað, en það hins vegar varðandi sjávarútvísafurðurnar, þá þarf að vinna þær, það þarf að flaka, það þarf að beinhreinsa og koma fiskinum fyrir til neyslu.
1: Vissulega og það kom einmitt fram í einu viðtalum daginn að þeir sem að hefðu þetta í sér, þessa þekkingu byggju yfir henni að kunna handflaka þeir geta haft ansi vel og gott upp úr sér.
0: Já, þetta er bara mikil vinna.
1: Af því þessi þekking hún er að dvína út sko. Þannig að fólk getur haft ansi mikið í aðra hönd sko ef að fólk býr yfir þessari þekkingu að kunna flaka og handera fisk sko.
0: Já, já. Heldur betur
1: Þannig að þetta voru púntanir í dag
0: já, Takk fyrir Steinar, takk að þið kjallað fyrir
1: Takk sem leik
0: Já, blessaður já, það er einmitt heilmikið vinna sem að liggur þar að baki að koma fiski svona, í borðið eins og maður segir og beint til neytandans en við náttúrulega höfum þann kostinn hér á Íslandi að við erum með einstaklega ferskan nýjan góðan fisk. Það er ekki allir sem að geta fagnað því. En hér er næsti lustandi góðan dag.
2: Góðan dag, Arþrúður. Þórður heiti ég.
0: Sæll og blessa, Þórður. Hvað segir
2: þetta? Ertu hrifin af gagnaverum?
0: Er ég hrifin af?
2: Gagnaverum.
0: Gagnaverum. Já, þau, já, út af fyrir segja já, þau eru mjög nauðsynleg. Já.
2: Það er minnusleg og Larry Fink
0: Já
2: Hann er nú engin smákall
0: Nei
2: Og það er þannig með þessi gagnaveg að þau eru að safna upplýsingum um okkur
0: Já
2: Og það er bara ekki næg eftirspurn eftir þessum upplýsingum
0: Ekki enn meinar
2: Þannig að það vantar svo það peningum í þess að fjárfæst í þessum
0: Já
2: Og hann var með þá hugmynd að spari fé þeirra í Ameríku og ellilífri er notaður til þessa fjárfestis.
0: Já.
2: Já, og menn er nú þegar farðan að segja það að þessi, þessi hérna óla gæti slungi.
0: Að hvað leiti?
2: Já, það er svo vegna þess að það er ekki eftirspurn eftir þessu.
0: Já, en er ekki notkunin bara svo mikil eins og til dæmis í kringum gervigreindin og annað sem að verður náttúrulega stöðugt, já, eða nákvæmari og algengari og notuðin í skólum og annað slíkt, er það ekki bara framtíð að sína að horfa, líta þannig á að við þurfum að hafa gagnaver?
2: Ég veit það nú ekki. Já, það eru þetta sko nauðsýtt. Það er líka hérna ókostir við þetta, hljómengun og vatnsnotkun og annað.
0: Já.
2: En eins og ég segi, það er hérna eitthvað takmarkuð eftirspurn, en það getur líka verið að sé eins og í Bandaríkjunum annars konar hugmyndafræði að baka við þetta.
0: Já, þú vilt meina það. Hvað ertu þá með í huga?
2: Þarf, ef þú þarft að hefur eitthvað markmið að færa byggð í byggðir í smartsi smartborgin
0: já
2: þá verður að fá fólk af úr stábílun og dribílun
0: já
2: og þá er alveg stórsniðut að setja gagnaverða sem sígur upp allt vatnið og snarhækka raforkuverðu
0: já, það er nú þetta með raforkuna ég er veist að ég er að fara að tala um þetta við Kristín Sigurjónsson Ramas og efnaverkvæðing í dag klukkan 2 ég er einmitt að fara að tala um raforkuna og verðið og hva, já, þessa möguleika
2: en við búið hérna svolítið ánir kveldi þá er ég að benda þá að þessi fókallagi fáni þarna sem var málaðar yfir annað fána þetta er málning, þetta er ekki fáni
0: nei
2: ef þú málar bláan ferning einhvers staðar, ertu þá að mála horna íslenska fánan
0: nei, þetta er tákn sko þetta er tákgrænt
2: já, og akkur meginn má fólk þegar trafka á transfánan
0: já, ég skal ekki það segja, ég
2: Er það ekki þegar nýðlæti fyrir hérna, þá sem að fara undir hennan fána þetta, þetta gekk út hér og yfir.
0: Já, þess ég sko verið að trafka á fána. Já, þetta á einhverjum ástæðum var sett þarna og ég gerir á fyrir því að fólk hafi þá átt að sjá því að það myndi þýða að þarna eru mannaferðir yfir en ég bara skal ekki segja það neitt.
2: Nei, ég bara, þetta er bara málið, sko.
0: Já. Það er nú það, Þórður, heyrðu, en þetta var aðtilisvert með gagnaverin. Þakka þér fyrir. Já, takk. Já, 5881994, síminn hérna hjá okkur á útvarpi sögu og orði frjálst. Nú, það er einmitt hér í dag klukkan 1, þá mun Pétur Gullarsson tala við Björn Jón Bragason, sagfræðing og lögfræðing. Björn, hann hefur verið að skrifa skoðanagreinar inn á já, DFF og mjög magnaða greinar, hann er lætur kennslumíki til sinn taka, hann er framhaldsskólakennari í Vestlunarskólanum og veit nokka klukkan slær þar, fylgist vel með og afar kunnugur því að hvaða námsgreinar skipta máli og hvaða námsgreinar skipta ekki máli og það er svona ákveðin hugmyndafræði á bak við það sem að hann mun ræða við Pétur hér og eftir og síðan mun ég tala við Kristín Sigurjónsson Ramas og efnaverkfræðing sem að hlustandi þekkja góðu einu og ræða við hann raforkuna og orkumálin og hvernig stendur á þessu háa verði en næsti hlustandi kemur hér, góðan dag
3: Er það ég?
0: Já, það er þú.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
3: Hérna, með langar að ræða hérna, hvað er mikið af útlendingum sem er við afgreiðslu í verslunum.
0: Já, hvað heitir þú, fyrirgefðu?
3: Ég heiti Ástís.
0: Ástís?
3: Já.
0: Já.
3: Sko, málið er það nefnilega að ég er nú fættu uppalinn hér á Íslandi og tala íslensku.
0: Já.
3: og ég ekki sátt við að vera komin á nýræðisaldur og þurfa bara að skipta yfir í ensku til þess að geta farið út af verslæði í búðum.
0: Já, ertu þá að tala allar búðir eða?
3: Já, ég er búin að lenda búna í tvisar í röð bara að annars var það í stórmarkaði og þá var ég að spyrja vöru sem að ég þá svona byrja að leiðbeina mér.
0: Já.
3: Og þá kemur að með stúlka og hún tala bara ensku.
0: Mm.
3: Og svo fer hún og ég segi henni það, ég tali ekki ensku og þá fer hún og næri aðra stúlku og hún kemur líka og spyr hvort ég tali ensku og ég segi nei.
0: Mm.
3: Og hérna, og þá bara, ég segi bara takk fyrir á íslensku og bara fór út, ég bara sætti mikið við afgreiðslu. Og svo er það annars vegar að það var í annari búð, þá kom ég tvo daga í röð og þá voru útlendingar í bæði skiptin ekki sama manneskjan töluðu ekki stakt orði í íslensku
0: og voru
3: aldrei ekki talað við þetta fólk
0: og var það í svona
3: það var í maturverslun
0: var það stórmarkaður
3: Já, það er markað sem þeir eru með markar búði hérna, ég veit ekki hvort maður á að nefna það.
0: Já, það nú allt til að fólk viti það því að það sem fólk það kannski spyrja sig að, hverjir eru eigendur af helstu matvöru keðjum hérna í landinu?
3: Já, sko annars vegar var þetta í Hagkaup og hins vegar í Netto.
0: Já.
3: En svo hefur nefnilega farlað að mér að sko þeir sem að ráða þetta fólk inn, Hvort það getur verið að segja það að þetta er allt í lagi Íslendinga að tala ensku, en það er ekki svoleiðis.
0: Nei, þetta sjöna, bara...
3: Sjöna finnst þetta í lagi bara.
0: Já. En ég skil alveg kótt við og annarkvöld höfum við líka bara þann svona, það við mig hérna í landinu að hér er töluð íslenska og fólk í verslunum á auðvitað bara að tala íslensku, það er bara þannig. En þessuna segi ég aftur hverju eigendur að eins og að stórum maturkæðunum og akkur verður svona háttar. Og hérna, það er bara mjög athyglisvert að líka sjá afkomu tölur. Hver eru arðgreiðslur úti hjá þessum félögum sem eru á bakvið verslunarkeðurnar? Ef að þeir eru með marga milljarða í arð, einhver er þá álagningi? Af hverju er svona álagning? Og hver stýrir því?
3: Svo náttúrulega getur að vera þó maður grunar að það fólk sé að læri launum, maður veit ekkert það, ég trúi því ekki.
0: Já,
3: nei,
0: ég held nú einmitt að verkalýsfélögin sé nú vel á vaktinni gagnvart því. Það á nú að vera, en ég held almennt ekki, ég held að hljóta vera rétt greiðsla. En maður svo sem veit ekki, en þetta er hins vegar ekki skynsalega leið til þess að líka láta að það fólk lenda í því, það finnur að það getur ekki tala íslensku kannski og því líður ekki endilega mjög vel í þessari stöðu. Nei, svo er fólk að reyna að segja, tala á íslensku og benda og fólk er reytt á alla vega, það tekur þess ekki vel. Já.
3: Þess vegna held ég að þeir sem að ráða inn þetta fólk að þeir segja við þetta fólk, þetta er allt í lagi íslending að tala ensku.
0: Já,
3: það eru margir, sko, ég ætla að til dæmis hann að bara fá streymingin yfir það sem ég var að kaupa og hún skildi það ekki. En það var kona sem að var á eftir mér sem að útskýra það fyrir henni, þannig að hún bara þann ekkur og maður gæti ekki náði í þannig.
0: Já, einmitt.
3: Mér finnst þetta alveg bara, ég bara verð bara sár þegar ég að koma út úr svona búum.
0: Já, þetta er bara vont að báða búa. Bæði gagnvart þeim sem að þeim ellendu aðlun sem lendi þessari stöðu og síðan náttúrulega þeim sem er að vesla. Þetta verið báða aðla. En það eru eigendur og af þessu, þetta eru stórar keðjur og þarna eru nú inni til dæmis lífeyrissjóðirnir, þeir eru til dæmis í neysluvöru þáttöku. Lífeyrissjóðirnir eru ekki að fjárfesta í neysluvörum almennings.
3: Já.
0: Finnst þeir? eða skildi maður ætla. Þetta er svo, orðið svo skrítin fjárfestingastefna eða hjá svo lífeyrissjóðunum miða við þetta að þá náttúrulega arðsemiskrafan svo mikil 3,5% alltaf ofan á okkar einustu vöru og svo vilja aðrir hluthafa líka fá sinnar þannig að varan og álagningin hún bara mjög mikil maður hefði vilja sjá einhverja svona endurskoðun á matarkörfinu hvað hún kostar og hvort að menn get ekki gert betur því að eða bara líka sérða eins og lífeyrissjóði sem jú í eigu landsmanna og lífeyrisgreiðenda að þeir sjálfir eru að leggja þetta á sig leggja þetta verð á sig þetta er ekki rétt
3: Nei Heyru, ég bara þakka fyrir, ég búin að koma mín á framfæri og nú hella á skálur neðunni.
0: Já, já, Ástís, þakkaði fyrir að hringja, gaman að heyri þér.
3: Já, sunnilega.
0: Já, blessu. Já, það er mjössunarvert, þetta verla í matrubúðum, gagvart bara ýmsum vörum og maður getur skilið að vörur innfluttar, það eru náttúrulega núna komnar á ýmis auka gjöld sem að við erum búin að fá yfir okkur en skipafélögin sem flytur yfirleitt flutt með skipum en nema kannski svona þær allra viðkvæmustu en það er svona verta að skoða þetta ég held að þetta væri verðugt verkefni hérna fyrir stjórnvöld að beina athyglinni að bara hvað kostar fyrir venjulegt fólk að kaupi matinn og koma aðeins út úr búblunni en næsti hlustandi góðan dag
4: Já, góðan daginn Elías hérna
0: Sæll Elías
4: Við erum alltaf að tala að við sem er besta fiskveiðikerfi í heimi við erum að veiða 200 tonn ég var að horfa á sjónvarpi daginn og það var frá Suður-Ameríku þeir voru að vinna 1 milljón tonn af fiski ég minni að það hafa verið ansjósan og hún er samt stór 30-40 cm þeir eru að veiða 1 milljón tonn við erum bara 200 tonn
0: Já, þetta er nú annar önnur fyrst tegund og annar og önnur skilir í hafinu.
4: Þetta er fengslunum meira.
0: Já, en það má frekar kannski Elías líta hér bara til Íslands að sú var tíðin að það var ekki óalgengt að fiskveið kótin er til þess að þorskótin, hann gat verið 450.000 tonn skilur. En þannig að það er þessi tilhenging að draga úr veiðum og ég hef nú stundum mist það út um mér hér að það er líka erlendis frá fengin áhrif að þá að þetta er undir merkjum verndun hafsins og það á að draga úr veiðum minka nýr í 30%. Ég bara hrættist við að þetta sem partur af því.
4: Ansúr, við erum að loka fjörðum og ala þorskinum þar. Það getur við... Það er mikið sniðara heldur en hitt.
0: Já.
4: Loka kvalfyrðinum. Það er staðsta fiskilún í heimi. Akkur ekki að það rækta sorkin og ísuna. Ég borða náttúrulega aldrei fisk. Veistu akkur þau?
0: Nei.
4: Út á orminu.
0: Já, tekur hann bara.
4: Nei,
0: það er ormurinn er ekki í ísu neitt til dæmis
4: hann er í þorskinum
0: já, hann getur í stóru þorski
4: þessna borðið er kjúklinga
0: ha
4: þessna borðið er kjúklinga
0: já, en kjúklingandir er nú líka mjög hollir og góði sko þannig að það
4: er bara það er að verða 5 sinnum meira heldur en við
0: Já, en þetta það er annar sjávarhiti og það er aðrar aðstæður. Við getum illa bóðir þetta tvennt saman en við getum alveg hort bara á okkur sjálf. Á hverju hafa veiðar hér við Ísland og Íslandsstrendur, á hverju hafa þær verið svona færða niður og það er nú alltaf verið að fara eftir veiðir á gjöfu, hafró og annars líkt en... þetta eflist mætti
4: skoða. Ég er alveg hættur að taka mark á þessu fræðíkum. Þú sér það, þegar allir voru inn í landhelginni, hollendingar, bretar og allir, þá voru við að veiða 500-600 tonn, þetta stendst ekki.
0: Nei, það...
4: Við erum að kvíla þessa fiskifræðingi nokkur ál, þá myndi allt hækka henni alveg um 100,000 tonna.
0: Já, það mætti allavega að hleypa fleirum á borðinu sem taka ákvarðanir. Þetta... Já. Og ekki einblýna bara eins og þú segir á Hafró þarna með fullri virðingu fyrir þeim.
4: Hvað er að þessari hugmynd minni að loka einu fyrir til að prófa og hafa þorskinn upp?
0: Ég veit ekki sko.
4: Hvað er það að því?
0: Ég veit ekki.
4: Ég er ekki með háskólamentum.
0: Nei, þú ert ekki tala svona. Þú ert alveg jafn gildur fyrir það. En hérna Elías, málið er kannski aðla að það sem er hollast til okkur að sæki það sem er náttúrulegt ekki já, það við þurfum að sérstaklega rækta það, heldur bara það sem er fest og náttúrulegt
4: við erum að rækta fisk í kerjum
0: já,
4: allir getur ekki að rækta fisk í fjörðum
0: jú, eflaust geta það, en við eigum bara hins vegar að veiða meira við erum bara að fara lengra út og við höfum já, mannska, við höfum
4: kunnáttuna við erum að veiða meira hugvit íslendingar því það er ekkert nota. Ef það er notað, þá voru að misnota.
0: Já, ég veit það nú ekki. En allavegna, Elías, það er rosa mikilvægt að við veiðum meira og bara stöndum vörðum það að láta ekki mata okkur á því að nú séða vendun hafsins og við mögum ekki veiða nema eitthvað ákveði magn og annað.
4: Já, þetta er voðalega ein slít hugsun. Sjáðu, það er helsinga normennum að rækta hérna fisk í fjörðum og það er að rækta fisk í kjörðum, að hvað er ekki rækta þetta í fjörðum? Hvað er á móti því?
0: Já,
4: að því ég er ístendingu, þá má ekki.
0: Já, ég bara ekki heyrt þetta áður, en við sjáum, að þú þarf að koma með þína hugmynd.
4: Hann er svo djúpur kvalfjörðurinn, hann er fýnn í þetta.
0: Já. Erum við ekki með kvalinn þar? Hvernig þá?
4: Já, hann verður bara settur út fyrir.
0: Nei.
4: Það er lokað með netum.
0: Við erum að veiða bara meira af kvalinum. Það er bara það sem er vandamáli. Þetta er sko, þetta þessar talningar ofan í atvinnulífið að þessu leitinu til sjávarútveg og það já, kvalveðar sem er nú svo það sama en hérna, en bara endalausar hömlur og nei, ekki veiða nema þetta og annað, þetta er ekki góð stefna.
4: Já, þú sér það, Arthur, við vorum að veiða 1 milljón tonna loðnu fyrir 10 árum síðan. Já. Það er rétt að skrapa 200 tonn.
0: Já, já.
4: Og... Hvar er fiskurinn? Hvar er þorskurinn? Hvar er Ísland?
0: Já, það er náttúrulega...
4: Það er ekki nóg að fiskifrænga sem er alltaf sjóveikir. Það er ekkit gagn í því.
0: Nei, en það er bara líka annað að við þurfum bara að fá fleiri, álít fleiri og láta þau vega líka. Það fjöldin allur að mönnu sem að bara hafa bara mikla þekkingu á þessu og hvað þá með sjómennina sjálfa? Er ekki það marga það sem þeir segja út á miðunum þegar þeir bara telja sem er í torfum og bara allt morandi fisk? Er ekki það marga það? Hvernig það?
4: Já, þú sér það, við erum að veiða helmikið minna heldur við gerum í gamla dag.
0: Já.
4: Það er að marka það.
0: Akkurat.
4: Það er að marka það.
0: Já, heyrðu, en Elías, bara þakka þér fyrir þetta, kjalla, og bara...
4: Loka kvalfyrinum.
0: Já, okay. já þetta er þín skoðun, já, takk fyrir. Já, gaman að Elías segja alltaf, en hérna við fáum auglýsingar einmitt núna, en ég ætla að víkja því og benda ykkur á að það er einmitt á forsíðu Morgunblaðsins mjög áreiðandi svona fyrirsögn og hún í blaðin í dag 9. júli. Og það stendur fiskveiðistefna ESB ófrávíkjanleg. Mögulegar aðildarviðræður Íslands við ESB, ræddar í hollenska þinginu, forsætisráðherra Hollands segir aðild óhugsandi nema innan fiskveiðistefnu ESB. Óljós orð um undanþágur Íslendinga vekja úlfúð.

0: hér á útvarpi sögu. Hlustandi sem býður hér á línunni, góðan dag, hver er þar?
1: Það er Sólrún Jósefína.
0: Sólrún Jósefína?
1: Já. Heyrðu, bara ég búið að býða svo lengi að það er eins og ég sé konu sambandi.
0: Já, hérna, já, en velkomin á línuna. Hvað segirðu gott?
1: Já. Það sem ég langaði að segja og hef verið að hugsa að ég er það 44 og pappi sagði þú varst lífveldi spant.
0: Já.
1: Já. Og ég veit að pappa og mamma fóru á þingvelli sko þegar þetta.
0: Á tíðina.
1: Já, já, já. Og alltaf. En svo sagði það við mig. Sólrún mín, ég er náttúrulega svo gamall og við og annað. Þú varst lífveldisbarn og þið, unga fólki lífveldisbarnin, þið verður að passa upp á lífveldið ykkar.
0: Akkurat, já.
1: Og ég sagði, passa upp á lífveld. Já, þið veitir aldrei hvernig getur komið að því að það verður einhver sem fyrir að ásæli ykkur og kannski reyna að taka af ykkur landinu.
0: Já, við erum náttúrulega með mjög ungt lífveldi, það verður nú að segjast eins og er.
1: Já,
0: þetta er bara frá 44, já.
1: En þá var nú kanni hérna og svona.
0: Já.
1: Og það var að kanni var svo rættur um það að hvilta okkur unga fólkinu.
0: Já.
1: Arftökum, segir maður.
0: Já, já.
1: Væri hægt að treysta okkur fyrir sko að halda landinu og passa upp á þetta.
0: Jú, og hvernig við ætlum að skilja við gagnvart komandi kynslóðum. Það er nú það sem er og það er kannski stóra máli núna hjá þeim sem eldri eru sem að fá nú kannski ekki mikla athygli frá þeim sem hafa sig hæsti frammi en eldra fólk er ekki afgangsstærð. Eldra fólk er að miðla bæða þekking og reynslu og það verður bara að segjast eins og er. Fólk er að hugsa um börni sín, barnabörnin og til frambúðar. Hvernig ætla fólk að skilja við landið?
1: Er þið sjáð eins og pappa minn?
0: Já.
1: Hvað þeim þóttu vel að vantum það að fá sjálfstæðið og var alveg sitt og bara svo ánað og kátt og allt með þetta sko. En þá var það þetta. Hvað gerði nú bara unga kynslóðin?
0: Já.
1: Veit hún ekkert í sinn haus?
0: Já, sko, unga kynslóðin eðlilega bara tekur við því sem að henni er rétt. Og það er nú, sko, stundum sagt, sko, ungu nemur, gamall temur. En þurfum við að passa að það sem að fólk og komandi kynslóður fái fangið verði ekki, fyrir því að það sem búið að taka slíkar ákvarðanir að okkur sem erum við horfin á sjónarsviðinu sem eru óafturkræfar.
1: Já, alveg.
0: Við bara höfum ekki leyfi til þess.
1: En ég svo kannum bara segja það að það þarf að fræða unga fólkið það hvað er mikið sko bara rosalega gott og bara dásalegt að Ísland sé sjálfstæð þjóð, það eru margar þjóðir sem er búin að öfunda okkur.
0: Já, bara mikil óskum, þetta er alveg stórkostlegt að við getum ráðið okkar ráðum sjálf innan 12 sjálfmýla allavega. Og þetta er okkur ofsalega dýrmætt að fá að taka þessar ákvarðanir sjálf sem varðar okkur Íslendinga hér bara inn á milli. En sko, þess að segja, þetta eru svo afdrifaríkar, örlaríkar ákvarðanir að það á ekki að hafa þennan, eða bara þennan, þetta óbóstega hraða og allt í sko einhverju óðagoti, þetta er bara ekki gott, ekki eftir að gefa upplýsingar.
1: Þetta er svo mikil eign sem við eigum.
0: Já,
1: sjálfsalega landið okkar.
0: Já, já, og svo líka bara það, það eru náttúrulega auðlindir hér og annars sem eru vannýttar, við höfum til dæmis lítið

0: höfum ekkert farið í landgrunnið okkar athuga málm og annað sem finnst í á hafsbotni og það er fjöldin allur og þannig að það við erum sjálfbær og það er mikið þjóðaröryggi að við þurfum að hafa fæðuöryggi og þjóðaröryggi. Þetta helst í hendur og fæðuöryggi okkar hefur meðal annars verið tengt við sjáar afurðir.
1: Ég var nú alltaf í sveit og annað og veit allt hvað það er.
0: Já, bara þetta sjáargull og síðan náttúrulega landbúnaðurinn sem er einstakur og þetta er bara eitthvað sem við þurfum að standa vörðum. Við getum alveg opna fyrir einhverja samkeppni sjálfu.
1: Mér langar að segja annað við þig, að þegar maður hefur ekki mikið tíma. Ég er svo slegin yfir því að heyra það að Inga Sæland, það því að ég hef nú verið í viðtali við vinkonu mínar og svona og það er að þetta verið sammála mér að handa landin og vinkonu mín verið að gamlar og alla við hana. Heyrðu, svo hefur verið að segja við mig, já, heyrðu, Inga Sæland, sko, hún vil ekkert gefa upp og hún bara, ég trúi því ekki að hún alltaf eyðileggja þannig flokkinn.
0: Nei, ég held að sko Inga hefur bara sagt nei með ESB inngöngu, kemur aldrei til greina, kemur ekki til greina, hún er marg
1: En áfram lætur hún ekki heyra í sér og hjálpar okkur.
0: Já, það er nú kannski bara komið tími til að fara banku upp á hjá henni og fá hann í veitann og veita hvað hún segir. Það er bara góð hugmynd, ég skal athuga það.
1: Ég endilega, því að mér finnst bara hún verður að fara að láta heyra í sér og bara, ég veit ekki.
0: Já, það er
1: einmitt. Og annars eyðileggur flokkinn.
0: Já, sko, þetta er bara þannig sýnismanni eins og það sem sagt hefur verið að það er nefnilega ekki meirihluta vilji í alþingin og alþingi. Það er ekki nóg að sé jafnvel tveir flokkar af þremur sem er í ríkisstjórn sem er vilja að þessa vegferð. Það er ekki nóg. Þannig að ég er ekki fann að sjá að flokku fólksins sætti sér við eitthvað áframhald á þessu.
1: Já, mér verðum að fá að heyra það, en ég ekki sagt að ég er hann svo vondur fyrir að Katrínu, ég er svo leys alveg brjálur.
0: Já, meinaru Þorgeri Katrínu?
1: Já,
0: það regnir nú yfir hann að blessa það núna þessa dagana, en hún fer líka.
1: Hún ætlar ekki gefast upp.
0: Nei, en hún fer mjög geist. Og hún gefur ekki nógu miklar upplýsingar til íslensku þjóðarinnar. Og það, ég sagt
1: bara má þetta ekki, hún ná ekki þjóðina.
0: Nei, og hérna, sko, það er líka annað, bara eins og ég var að segja frá áðan og er hérna forsíðu Morgunblaðsins í dag, að fiskveiðistefna ESB er ófrávíkjanleg. Það sést, við fáum ekki þessar undanþáur, þegar maður er verið að reyna í að við fá sér samning og þarfram til götunum. Þetta er bara ekki svona og fólk verður að átta sig á því að til dæmis þegar Íratnir fjallust nú loksins á eftir þrjáru kostingar að þegar þeir fjallust nú á að ganga þarna þá að búið að segja við þá að, jú, að þeir fengju aðlögunar ár sem að margir
1: tólku Já,
0: þeir tólku það sem undan þáu. Það var bara ránt því að þjóðverja stoppuðu það. Þessu, nei, við viljum komast inn á þessi mið. Á sama hátt að hollendingar, þú sé núna að það er að ræða þessar aðalda viðraður Íslands við hollenska þingið og þá segir bara forsætisráðherra Hollands að aðild sé óhugsandi nema innan fiskveiðilögsu ESB. Hollendingarnir er alltaf að mæta hérna og veiða hérna fyrir utan, sko.
1: Jú, ég elska Spánverja að verða konur hérna bara inn í landsteinana.
0: Það ég efast ekki þannig.
1: Ekki spurning. Nei. En heyrðu, mér langa bara að segja bara annað. Það sem ég minni, svo, Þorgeiru Katrín, sko, hún er bara að segja við ykkur, þið eruð ekki fólkið, eins og svolítið hún sagði í eina tíð.
0: Já, þið eruð ekki þjóðin, var það ekki?
1: Já,
0: hún sagði það á fundi í
1: Háskólabíum. Hún er bara út í útlöndum og ráðstafa okkur algjörlega.
0: Já, en veistu þegar hún segir þetta, Sólrún Jósefína, veistu það að þær eru nú eitt sameiginlegt, þær voru saman í ríkisstjórn þegar þessi ummæli Ingibjörgar Sólrún voru sögð. Ingibjörgar utanríkisráðherra og Þorgerður Katrín var menntamálaráðherra. Þetta var hrun ríkisstjórnin og bankahrunin. Og þá hérna unnu þær sama, þannig að þetta er kannski ykkur angi af þeirri stefnu, ég skal nú ekki það segja, en allavega
1: ljóst bara.
0: En akkurat árinu 2008, bara eiginlega á bankarhunds árinu, þá kom hins vegar Þorgerður með það sem menntamálaráðherra að hún vildi taka kristinfræði út úr skólum af einhverjum ástæðum og það er hún sem vildi setja ríkisútarpi sem OHF félagaform þar sem að enginn gæti skipt sér að neinum.
1: Ég var í sunnudagaskóla þegar ég var lítil og börnin mín, þau fóru líka í sunnudagaskóla.
0: Já, já.
1: Svo og þetta að skemma kristinfræðina, þegar ég man eftir því að ég einmitt las fyrir börnin mín,
0: já.
1: Hvað mætti gera og hvað mætti ekki gera og það voru boðorðin 10.
0: Já.
1: Þetta má gera og þetta má ekki gera.
0: Já, það er nú það. Já. Heyrðu, já, bara takk bara fyrir njög. Þetta. Já, þetta er athyglisvert. Það er nú það sem já. Er. En bara bestu þakki fyrir að hringina út á sögu.
1: Já, bara takk fyrir.
0: Já,
1: já.
0: Takk. Já,
1: bless.
0: Já, það er nú það sem er. Margt í þessu öllu saman. En þessum henni og ljúka, þessum símatíma í dag og... Ég ætla að fara hérna þess og sjá skoðanakönnum dagsins inn á fréttasíðin okkar út af saga.is. Þar erum við náttúrulega með fjölmargar fréttagreinar og við erum til dæmis með að utanríkisráðuneyti hefur uppfært forgangslista vegna hagsmuna gæslu Íslands gagnvart Evrópusambandinu. Nú, þetta kemur frá utanríkisráðuneytinu. Og þar er jafnframt því sem fjöldi nýra löggjafar og stefnumótuna mála innan ESB verður tekin til umfjöldunar. Forgangslisti sem gildi til ársins 2029 var samþykktur í október síðasta ári. Nú, það er ætla að auðvelda íslenskum stjórnum að greina þau ESB mál þar sem Ísland hefur sérstaka hagsmunni og getur haft áhrif á móturregluna áður en þær vera teknar upp í EES samningin. Já, þannig er við EES samningnum. Við erum að sjá þetta betur hvernig þetta lítur út allt saman en ég sakna þess og það er margir sem tala það að utanríkisráðherra og forsætisráðherra þurfa að tala af mikilli einlægni og hreinskilni við þjóðina og útskýra þessa hluti svo við þurfum ekki bara endalaust að sjá þetta í erlendu fjölmiðlum hvað Íslandi stendur til boða og hvað Íslandi stendur bara alls ekki til boða. Þannig að það er ansi hart að við þurfum að leita þarna út fyrir landsteinina til að fá staðreyndir í þessu máli. En hvað sem þín og líður verum hérna með skoðanakönnun, telur þú að það hafi verið hatursglæpur að mála yfir regnbogafána við Grafarvogskirkju og ég niður staðan á nú að vera komin hérna, við skulum sjá hvernig hún. Nei, segja 86,6% og já, segja 10,2%, 10,1%, hlutlausir 3,8%. Og við spurðum til þú að það hafi verið hatursglæpur að mála yfir regnbogafánann við Grafarvogskirkju. Nei, sögðu 86,6%, já, sögðu 10,1%, hlutlausir 3,8%. Hann og það, en þetta mun vera rannsakað sem hatursglæpur og mennur og farnir að tegja sig ansi langt. Ef að alltaf að vera hatur, þetta er auðvitað skoðanaskipti væntanlega. Fólk er að senda skilabóð til stjórnvalda að halda þessu bara hreinu og afskipta lausu og vera ekki að skipta sér of mikið af eiginlega lífi fólks, ef svo mætti segja. Það er nú bara það sem er, en við hérna núna í lokið var eitt sem ég ætla að gera, já, ég ætla að spila eitt lag hérna í lokin og ég ætla nú að fá að senda kveðju með því lagi til Alicante og Spáni og þar er með kærkomið fólk sem að nýtur þess að vera í sólinni í 36 stígum og náttúrulega mikið hlitið þarna og hefur náttúrulega alltaf verið á Spáni og það er nú bara svona sem það er en fólk bara hér og þar og allstað á að vera að fara varlega með hérna í sólinni ekki gleyma sér en það er allavega við viljum að fá eitt deila frá Þingvöllum eins og að segja það er Nói Klós og það er Heyrið þú í kallinu og þetta er alveg sérstaklega til hennar Aldísar og Gísla og þau fá þetta frá útarpi sögum og síðan hlustandur líka sömulegis hafið það sem allra best í dag verið þið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragason, sagnfræðingur og lögfræðingur. Velkominn Björn.
1: Takk fyrir.
0: Nú Björn, þú hefur verið að skrifa skólakerfið, framhaldsskólakerfið og þú hefur nú verið að fjalla breytingar sem hafa átt í stað, svona síðustu, hvað ég var að segja, ekki bara misserum, síðustu áratugum. Í kerfinu og hvað svona finnst þér vera mest ábótavant í sambandi við þessa breytingar sem þú ert nú að fjalla?
1: Það þetta mörgu taka, ég var nú reyndar að skrifa daginn í sambandi við þá sko bóknám á framhaldsskólastigi þá sem undirbúningu undir háskólanám að því að nú kannski er hugsa til þess aðalega það sem að stjáða menntaskóli og mér brátóldið daginn þegar ég sá fréttir þess efnis að svo kallað náttúrufræði brautir eða sem sagt eru með þá starffræði deildir eins og var kallað í gamla daga þar að segja að undirbúa fólk í starffræði og raunvísindum að það væri ekki lengur stærsti hópurinn og þeir færi sem sagt fækkandi þeim sem að líkju þá stúdentsprófi af náttúrufræði brautum og það var hérna tölfræði ef ég man rétt að samtals sem sagt veturinn 2024-2025 þá ljúka sem sagt stúdentsprófi á landinu hvort það voru 3300 manns og þar af ekki nema 700 á náttúrufræðibrautum en flestir ljúka sem sagt stúdentsprófi af einhverju sem kallað opin braut eða óskilgreind braut og það eitthvað engin sérstök braut, sko. Þannig að menn ekki að undirbúa sig neitt sérstaklega undir neitt og þá spyrir maður hver þá eiginlega tilgangur með þessu. Og mér veist þetta að vera svo mjög gott dæmi það rúnlega hvað skólakerfið orðið losaralegt, sko. Það kannski, það nokkrum síðan það vorum við með, það var þetta betur niður njörfað hvað var það innihald námskið, það voru þetta hétt sem sagt í fjölbrautaskólakerfinu 101 og 102 þessi námskið. Ég kann það kerfi ekki nóg vel að því ég var sjálfur í bekkjakerfi skóla en það var svona betur skilgreint en þetta er orðið mjög losaralegt og prófessorar kvarta sáran undan sem sagt hvað nemendur eru illa undirbúnir undir háskólanám og það var nú svo kannski svolítið líka kveikjana þessari greinu var ekki bara þessi tölfræði sem heldur sá heldur líka sem sagt úttekti nýjasta hefti Economist sem sagt það sem við erum að tala þetta svona bara almennt í vestrænum ríkjum þar að segja hvað fólk verið undirbúið undir háskólanum og okkur skortið aldrei gögnum þetta sko. Þannig að það er svona ýmsar vísbendingar sem eru tengdar til í þessari sem sagt samantekt hjá Economist og þetta er mjög ískyggilegt sem er að gerast.
0: Menntaskólanám hér áður fyrr hlæmis í MR þá var það máladeild eða starffræðideild og hérna menn fór í þriðja bekk sem var, það var í fjóru bekkir og svo eftir þegar fór í fjóruða, fymta og sjötta þá voru annarkvort í máladeild eða starfræðild og þá voru eins og þú segir, það er annarkvort raunvísindi, annarkvort raunvísindin eða humanítisku greinarnar og þá var kennd latína þar og þetta var þannig og nú hefur orð verið átt í stað veruleg breyting á þessu fyrirkomulagi og ég hef verið að lesa það að nú að fara að hætta að kenna mestu leiti latínu í menntaskólanum í Reykjavík og þetta verður mestalagi í fornmáladeild til 2 ára nám.
1: Já, ef við förum að þess aftur, hvað eru þessi skólar sem að voru latínu skólar áður kallaðir?
0: Grammarskóli?
1: Já, ef við förum bara ennþá lengur aftur í aldir, þá náttúrulega þá var þetta, sko, allt akademist nám var náttúrulega, sko, klerknám, eða nám fyrir klerka er áður, fyrir svo verður með tímanum til vera til háskólar og það verður sem sagt, hérna síðmöldum verður til háskólar og endurreisnaröld og greinarnar fara að skiljast og við sjáum þetta bara hér á landi þá æðra nám hér sem var á biskupstólunum og er svo flutt hérna út á Bessastaði, Hólavallaskóla á Bessastaði og svo menntaskólan eða lærðaskóla svo hér, það er umfram allt þetta gamla kennamönnum latínu og raunar grísku líka það var hérna það voru sérst, það voru fornmenntirnar umfram allt sem var verið að leggja rækt við. Það er hverður náttúrulega 19. öldinu sem sagt vísind og tæknibilding og menn sjá á Vesturlöndum og það þarf að fara undirbúa fólk undir þær greinar og það er þetta starffræðin og raungreinarnar sem þurfa að koma til og Norðurlöndin taka þetta upp auðvitað eftir þjóðverjar eru verið algjöru farabróti hvað var þar raunvísindin og eins og bara langt fram eftir 20. öldinu allir helstu raunvísindamenn heims koma frá Þýskalandi og hérna, en það er mjög seint sem það er ekki fyrir 1919 sem það er stofnuð sem sagt starffræði deild menntaskólan og þannig er sem sagt menntaskólan og alveg þá almennt hugsaði frá því þar að segja, annars vegar er þessi þá gamalgróna leið að leggja fyrir sig tungumál bæði ný og forn tungumál og hins vegar að leggja fyrir sig starffræði og raungrinnar og byggja á hana þetta svo breytist þetta hér á landi verður þessi breytingu 1970 og þetta er sem sagt það er fara að taka líka það er að minka þá vægi hvað að segja bæði starffræðinar og líka tungumálana í staðin fyrir að koma allar þessar félagsvísindagreinar og ég held að þetta hefur reynilega verið mistök að gefa öðrum fögum þetta mikið vægi þar að segja félagsvísindu vegna þess að þau eru bara ekki sami grunnur undir sem sagt akademist nám og til að mynda að þú leggur stund á tungumálanám þá lærir málkerfi einhvers nýs tungumáls að þá vorst að byggja stöðu ón á þekkingu og það sem að segja saman alltaf bara með starffræðina og eðlisfræði og allar raungreinar að við þurfum alltaf að byggja ón á þekkingu það þarf að vera undirstaða og hún er svo sama alltaf skilur, við þurfum alltaf að byggja ón á þekkinguna félagsvísindir eru þannig að menn svona geta bara hoppað inn og út sko, og það krefjast ekki sko, sama aga og ég held að séu þaralegandi verri sem undirbúningsfög undir þá háskólana og nú er það bara staðan orðin svo að það er að segja ekki nóg með að þá að tungumálanám ég sagði með þessum tölum var 86 sem að löku stúdentspróf máladeildin að þessum 3300
0: það er ekki marg
1: ég held að segja bara í MR sko. Og svo aftur á móti þá er náttúrulega það sem að það virðist vera sko, ef ég er miklar áhyggjur af ef þá raungreinunum og starffræðin er að hnigna líka rætt og þú myndist þá að þetta varandi MR það var þetta frábæri grein til tvær ungar stúlkur í Mokkan við morgun sem er á fornmála deild og er að gaggrína þetta það sé vera að skerða vegna það sem gerist sko, það er að segja þetta eins og þetta núna þá hafa verið þá 3 ár sem nemendur látni lesa latínu til þess að geta þá mögulega undir lokin vera orðin þess umkomin að geta lesið sko bókmyndir það er ekki hægt ef við ætlum að stytta þetta og það er að sem hefur gerst það er svo margt sem er ekki rætt er ekki búið borðum ég veit ekki hljum sem svo bara hvað fólk gerir sér grein fyrir því að tungumálanám kannski fyrir utan ensku í framhaldsskólum voru þannig að það er ekki lesna bókmyndir þýska og franska eru bara útlið það er bara að læra spænska sem er svona einfaldara tungumál að læra í byrjun og það er enga bókmyndir lesnar það er ekki bókmyndir almennt lesnar lengur í dönsku þannig að við erum bara mjög vondum stað þar að segja tungumálanám í framhaldsskólum eru bara einhver svona tungumálakynningar þetta er ekki alvöru tungumálanám eins og var þannig að við erum meila og svo sér maður að sama sem er að gerast með sem sagt starffræði og raunvísindi sem verið sífelt í mörgum skólum verið að skerða þessa kennslu líka bara skortir kennara og svo framvegis sko. Þannig að þú veist, þetta er virkilegt áhyggjuefni, líka bara upp á sko, eins og við tölum kannski að ég var nú að gera sérstaklega starffræðan umtalsefni þarna, starffræðan og raungreinarnar að kannski þau fyrirtæki sem að við erum stoltust af það er að segja þessu tækni fyrirtæki og nýsköpunar fyrirtæki að þau byggja á starfsfólki sem hefur sem sagt, þá mjög mikla og breiða menntun í hérna í akkurat þessum greinum sko. Þannig að við erum þá að skerða framtíða lífsgæð okkar ef við ætlum ekki að leggja rækt við hérna þessa greinar.
0: Þú myndist á félagsfræðina upp úr 1970 sko er skýningin á þessum breytingum kannun að vera svo meðal annars að sé að pólitískum ástæðum annars vegar og hins vegar viðleitni að fjölga í fólki sem að líkur stúdentsprófi og fari í háskóla. Þannig að við tökum sinni dæmið og myndist á félagsfræðina og það er dregið jafnframt úr sögunámi, sögukjænslu og en innleitt þessi félagsfræði. Af hverju, ég meina, hver er rökin fyrir því? Hvað er það við félagsfræðina eða sósiálógía eins og hún heitir víst á Akkur er hún orðin svona mikilvæg á þessum árum? Það voru á þessum tíma verða ýmsa breytingar í þjóðfélagsmálum. Við tölum 68 kynslóðina, við tölum breytingar þá, það fjölgaði verulega í háskólum á þessum tíma og menntaskólum. En þessar breytingar, þær undirstaðan var auðvitað komin frá pólitíkinni, það voru stjórnmálalega ástæði fyrir því eða hvað heldur þú?
1: Ég sem sé markþætt Þorsteinn Gylfason heitin, hann var nú mjög var mjög snemma, mjög gaggrinin á þessi sko, félagsvísindi og félagsfræðina
0: Já, hann vildi kenna heimspeg
1: Já, ég held hann hefur almennt bara viljað að með lærðu tungumál og starfræði sko. Og hann skrifaði mikið þetta á sko, mjög stemma á 8. áratugnum vegna þess að þá voru komið fram sem þetta kannski ekki voru nafngreina menn sem eru nú lífi ennþá en hérna sem voru mjög háværir á þeim tíma sem að voru þá sem sagt hérna sem sagt, félagsfræðingar og félagsvísindamenn sem að sko sem að þetta eru þetta bara partur af því menn voru að skapa sér sko lífsviðurværi menn voru að koma sér inn í framhaldsskólana til með hérna með þessar greinar
0: Já.
1: En sko það eru þetta var ekki gert öðru heldur en að ryðja ykkur öðru í burtu og það sem Þorsteinn gagnrýndi til að mynda mjög harkalega á sínum tíma var einmitt það hvernig sumir af þessum mönnum réðust á móðumálskennslu og það er ekki sér íslenskt það var gert í Frakklandi líka og víðar og hún var talin vera sem sagt hérna einhvers konar elítin bildung það var verið að ala á mannamun með því að leggja svona miklu áherslu á málvöndun og það verður þessi andstæð við málvöndun sem er þessi að verið ná með miklu útbreiðslu meðal íslensku fræðinga sjálfra sem að ég held að fæstir í okkar samtíma líta á sig sem eitthvað sérstaka málvöndunar menn eða hafa eitthvað hlutverk sem í slíku sko og hérna og þannig að það er eitt þar að segja hérna það koma bara nýja grifi sem það bara okkar tímum mjörn, þú veist, það er þessi kraf allir með svo okkar samtíma um að það er að kenna allstar kynjafræði og sem er
0: það kom sitt
1: já, nei, ég er að segja, það er bara sama meiði sko, þú veist, já. Það er búið að fullta fólki búið að mennta sig einhver og það er allir að finna sér eitthvað að gera sko, og telur okkur trúum að það þurfa allir að læra kynjafræði
0: gera þetta skildu fæg
1: já, ég held að sé orða
0: það skildu fæg
1: mjög víða, það er þetta að færa rök fyrir svo mörgu ég kenni lögfræði í Vestlunarskólum sem hefur verið kennt í öllum Vestlunarskólum frá því á 19. öld sko. En sko, ég get alveg fært mjög sterkur rök fyrir því allir að læra lögfræði en ekki allir að fara að fara eitthvað slíkar kröfugerðir, ég veit að það er þá kostnað einhvers annars.
0: Já, en akkur geta sumir lagt fram þessar kröfur sínar og til að tryggja betur atvinnuhagsmunni sína. Til dæmis ég geti skilið það að þeir sem eru að læra heimspeki, myndu vilja gera heimspekina að skildufæði og það verður mjög skiljanlegt, mörguleit. Ég held að þú myndir fallast á það.
1: Já, ég held að menna, gott að læra heimspeki.
0: Læra að hugsa.
1: En ég bara veit ekki, sko, ég veit ekki bara, ég held að, já, en það kennir líka mönnum heilmikið að hugsa að læra latneska málfræði og læra starfræði og læra að hugsa rökrétt og kynnast hérna svona æðri hugsun sko, sem að mér veist bara mjög riggilegt í sífælt sko, fleiri fara á misvið sko.
0: Hvaða áhrif hefur þetta haft á menntun á Vesturlöndum í raun og veru hefur þetta þýtt það að það hafa færri farið í raungreinar en hefðu annars gert og þá vantar í mitt fólk í þessar greinar núna?
1: Ég veit það ekki, því ég minnist það svo úttekt í Economist, þeir eru svona þeir tala um það okkur skortidaldi upplýsingar til þess að geta það er semst eina sko efnaðs og framfarastofnun hún er með svo kvöldu PISA-próf sem er semst mæling á þekkingu 15 ára nemenda í náttúruvísindum móðumáli og hérna og starfræði En svo eru engin svona samræmt próf alþjóðleg fyrir sagt, eldri nema hvað þeir eru með próf sem eru gerða 10 ára fresti í hæfni fullorðina og mér var svolítið athyglisvert það sem er bent á í þessari útækta ekonomist í hvernig það er að ná sér í blaði það fæst hérna í bókabúðum þar er svolítið áhugavert það sem að er einmitt hérna, það sem þið taka út sem sagt, háskólanema fólk sem á að hafa mjög breiðan grunn og það er ábyrrandi hvað það fólk er það hefur verist að fara aftur í sagt, skilningi bæði talnaskilningi og málskilningi þannig að það er að verða einhvers konar einhvert afturför í hérna í aðri menntu og það var líka það sem var nú kannski svona upphafið á þessari grein þessari úttekt í Economist var þetta bréf sem kom fyrir hálfum mánuð síðan það voru sérst það eru einn stærstu háskólum í heimi allavega á Vesturlöndum hérna UCLA sem sem er Kaliforníu háskóli og þetta eru 1800 kennarar þar í starffræði og raunvísindum sem skrifa þetta og opna bréf og er að benda á sko hvað nemendur sér illa undirbúnir sko.
0: Og það venni myndi í þessum háskóla sem að uppreisna áttu sér stað á sínu tíma einmitt á þessum árum þú vorst að tala um 1970 þeir voru mjög framalega þar einmitt í Kaliforníu í þessum skóla á Berkeley og fleiri skólum að umbylta, kollvarpa þeim gildum og sérstaklega í menntakerfinu sem hafði ríkt.
1: Já, og það er alltaf sem sko, hérna, ég vitna nú líki hérna viðtal sem ég las nú fyrir nokkrum árum síðan og ég bara siti svo í mér við hérna Silvan Ford sem var ræðu skrifar í Macron og aðstofumaður og síðasta kjörtumbil, hann er sann skermannisti og hérna og hefur þýtt Schiller á frönsku og hann var með þetta bendið mitt á sko og hann sérst, draga fram hvað sem gerðist í Frakklandi þar sem tungumálakennslu var ítt út og því hún maður þætti vera elítinn bildung og hérna og það sem hefði gerst í kjölfari var að menn hefði sérst, eyðilagt þá sérst, þessa aðburðar hópa af aðburðar námsmörum í húmanniskum greinum sem voru til hérna áður fyrir sko. Þar sem fólk sem kom í háskóla var og kunni nokkur tungumál vel sko og hérna og var allmest með mjög sást, hérna, góða þekkingu á latínu til að mynda og var þarlandi mjög vel fært til þess að rannsaka eldri sögu þar að segja við getum sagt að latínu þekking er eiginlega nauðsynlega bara fyrir alla sögu rannsóknir nema bara sem er næst okkur í tíma kannski sjáum við þetta í okkar samtíma menna einhverju leiti byrtast bara eins og bara með tímariti sögu sko, sem er svona kannski aðal sagfræði tímariti hér það er hérna umfjöllunar efnið er meira meina bara 20. öldin sko. Er það því að fólk skortir einhver undibúning til þess að geta tekist á við eldri sögu sko, ég veit ekki, það geti verið sko.
0: Hefur þessi breyting sögustöð lýsa í Frakklandi, hefur þetta haft áhrif á rithöfunda, hefur þetta á ritstörf, á stöðu Frakklands í bókmenntum til dæmis, það sem þeir stóðu mjög framalega.
1: Ég fór ekki fara með það, en það er finnst svo ofta áhrif.
0: Vantar upplýsingar eiginlega.
1: Það vantar upplýsingar um margt, sko, en það sem að hins vegar hefur gerðist, var sko, að það var líka, og hann talar um það fort í þessu viðtali, það var að frakkar og þjóðverja gerðu með sér samkomulag, du Gaulle og Adenauer á sínu tíma að fólk sem gengi mennta veginn lærði tungumál hvers annars þannig að það voru hérna hverski tvær kynslóður af fólki beggja vegna landamæranna sem að myndaði mér náum tengsl þannig að þess að þú varst hérna hámentaður og einhver eða fólk sem var bara svona kannski hátsett í viðskiptalífi og í vísindum að það átti alltaf vini sikkur með landamæran og þetta var tilraun til þess að
0: fransku mentamál talaði þýsku og þýsku mentamál talaði fransku en bara orðaði þannig
1: þetta er horfið sko og, hérna, og þannig að þú veist að samskipti þá Frakklands og Þýskalands eru þess að þjóðverjalega læra mikið frekar þess að þjóðverja hafi ekki gengið svona langt í þessu þegar með þess að fjórðungur líkur stúdensprófi í Þýskalandi og lærir fornmálin sko, ennþá en það er svona umrótsöfla að ná meira árangur í Frakklandi og þetta er eitthvað sem við getum líka bara heimfært upp á okkur hvað var þar þekkingu á skandinavisku málunum og hérna sem er bara orðin ákaflega lítil og hérna og flestir sem sko ljúka stúdentsprófi dönsku eru eiginlega ófærir að tala dönsku og þetta er eiginlega ófærir eða ófærir að lesa dönsku á nokkru gagni sko. Þannig að þetta er orðið mjög lítið
0: Ekki þetta kannski lesi dönsku en ekki tala
1: Ekki lesi en ekki dönsku, það er ekki lesna danska bókmyndir lengur í framhaldsskólum og þannig að þetta þannig að sko og hvað afleiðingar hefur það? Þá.
0: En sumum myndu nú segja þetta atrið, þau myndu segja, ég meina danskan skiptir kannski ekki miklu máli í stóra samhenginu, miklu nær að leggja áhersla á þýsku og þá frönsku og svo náttúrulega enskan, við veitum hvernig það allt saman. Í stað þess að gera þetta vegna þess að þá er færi tími í það að fyrir nefndu sem að hafa kannski harla lítinn áhuga á því að lesa danskan texta.
1: Ég meina, enskan er kortið allt um liggjandi. En við erum partur á ákveðnum menningarheimi sem er bara sinni norræni menningarheimi. Og það sem er að gerast, við sjáum þetta bara fjölmiðluna hérna, að það er greinilegt að flestir sem skrifa hérna fréttir eru skilja ekki norðurlandamálin og hérna
0: það er bara þýðingavélar
1: samskipti okkar við Norðurlöndin er að verða bara eins og samskipti við hvert annað ríki sem er mjög ískikileg þróun vegna þess að sko að ég þekki alltaf kannski aðalega úr minni grein lögfræðinni og ég held að lögfræðin sé að verða bara eina svona stjettin sem er eftir það sem allt samstarf er ennþá skandinavísku
0: skandinavísku tengslin
1: það má ekki tala ensku á nordísk júristmöðu hér er bara komið fullt af lögfræðingum til með stjórnsýslum sem tala ekki dönsku og Tryggvi Gunnarsson hérna umboðsmaður Alþingis hann flutti mjög athyglisvert erindi á þingi, ég sérst í stjórn Dansk-Íslenska félagsins og var stýrði hérna var fundastjóri og ráðstöfn okkar í fyrra gildi kunnáttu í norrænum málum og Trygg var einn af þeim sem hélt erindi þar og hann benti mitt á það sko, að þegar hann sem umboðsmaður hefði sérst, mikið farinn á stofnanir og hefði svona leiðbeningar hlutverk og var að spyrjast mikið fyrir innleiðing á Evróputilskipunum og hans spurning var alltaf er þið búin að skoða innleiðinguna í Danmörku og Noregi? Svari var eiginlega alltaf nei vegna þess að menn bara treystu sér ekki til að lesa dönskuna og norskuna og þarna er líklega komin ein megin skýringin á þessu sem er kallað gullhúðun allt og viðurhluta mikill innleiðingu á Evróputilskipunum einfallega vegna þess að menn er ekki búin að kynna sér innleiðinguna í Noregi eða Danmörku. Þannig að við sjáum bara sko, hvað kostar þetta þjóðfélagi sko, hann hefði sagt bara þannig að þetta er eiginlega við getum sagt að þetta séu sko bara beinharðir fjárhagslegir hagsmunir í húfi að við lærum dönsku og séum partur á þessum menningarheim við sjáum bara í svo mörgu, það er svo mörgmál því hér er alltaf mjög mikið verið að ræða um innflytjendamál og þessari stöðu sem betur fer og mál sem er alltaf lítið rætt
0: það er vegna þess virka Björn það er alveg bráðnæslegt að tala það en hinir fjölmiðlarnir á sínu tíma töluð er alls ekki
1: Nei, ég veit
0: það. Og við byrjum að tala þetta
1: já.
0: Og í stað þess að okkur væri nú hrósað og það var sko alls ekki þannig og það var bara hófst meiri háttar árásir á okkur sem ég held að margir myndi ekki vilja sætta sig við og hefðu bara hægt að stunda þetta
1: Nei, og sko, ég til mér svo bara hluti að ástæðin fyrir þeim ógöngum sem við erum komin í þar er það að við bara erum hættum einhvern tímann að fylgjast með því sem var að gerast í Skandinavíu. Við hættum að fylgjast með og fylgja sem sagt, hérna, laga þróum og laga umbótum og þannig að hér þvert á móti bara ákveðum en að gera endurtaka öll mistök sem að skandinavísku ríkin hefðu gert, sko. Þannig að það að vera partur af þeim menningarheimi sem gerist ekki öðru sinnum að við lærum dönsku. Ég held að þessi eina leiðin sé að bara byrja eins og færi hengar, byrja að kenna dönsku þriðabekk í barnaskóla. Að hérna er hérna algjörst lykilatrið fyrir þetta þjóðfélag.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragason, hann er sagfræðingur og lögfræðingur. Nú, við ætlum núna að hlýða á nokkru auðlýsingar, en eftir auðlýsingarhlé þá ætlum við að halda umræðinni áfram.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason, hann sagnfræðingur og lögfræðingur. Nú við erum að ræða menntamálin, nú Björn, það hefur líka komið fram að framhaldsskólakennar eru ósáttir við vegna þess, já, gagnvart grunnskólanum, þar sé undirbúningurinn ekki nægur. Og svo eru háskólanir að gagnrýna framhaldsskólana að þar sé undirbúningurinn ekki nægur. Hvað segir þetta? Er þetta rétt með, er þetta útbreitt? Hvað finnst þér?
1: Já, já, það er, það er bara, kennarar í framhaldsskólum þekkja það þetta bara vel, raunverulega hvað skortir upp á undirbúning til að mynda, ef því vorum að tala í hvernig starffræði á það.
0: Já.
1: Það er allskins grundvallar atriði í starffræði sem að menn eiga að hafa kunna skil á. Og hérna eftir að lokið grunnskóla og eru jafnvel með ágætis einhvern í starffræði að hvað maður ekki hvað þessar einhvernir heita en kunna ekkert skil á því sem þeir eiga kunna skil á og þetta er náttúrulega verið bent á sem betur fyrir náttúrulega þessu góð umræðan
0: er þetta einhverna verðbólga
1: já, svo þannig þetta er alveg kapitúlta fyrir sig einhverna verðbólgan en það er þetta líka bara þetta óskaplega ósamræmi og hvað var það einhvernir og hér ætlum við sem svo að hérna ætlum við sem verið gagnrýnt að sem var að gefa einhvernir í bókstöðum sem er kannski að geta aðalatri hvort það séu bókstæður og tölstæður það þarf bara að vera eitthvað skýr mælikvari og eitthvað skýr kvarði sem hægt er að meða við en þetta er auðvitað bara svo þetta er svo losara þar sem það sem á að búa baki hverjum bókstæður er eitthvað svo losaralegt að það er eitthvað já, þú veist, fólk er, þú veist, það á nemendur eru illa undirbúnir og ég held að það sem algjört líkilegt að takast á við þetta er að taka aftur upp samræmd próf sem eru þá inntöku próf í framhaldsskóla og til að hafa veist, að segja, það sé, þannig að við getum þá skilgreint lámars kröfurnar og skólarnir geta þá sko bori sig af við það að hérna, og svo stærst að segja undirbúin nemendur þá undir það að þeir hérna, þeir kunni skil á þessum grundvallar þáttum sem við teljum mikilvægt að nemendur kunni skil á sko, og það sem ég botn ekki dý sko, eins og hvert skipti sem þess að PISA kannar kom, eins og síðasta sem kom hérna fyrir tveimur árum að hvað það var að sko því það var svo mikil umræða alls þar sem ég reyni að fylgjast með elendi sko, veist að, eins og bara eins og hérna í Danmörku og Frakklandi og Þýskalandi og þar var mjög mikil umræð þetta og það sem ég var sem mjög áhugavert í Frakklandi af því að þetta, þú veist að komu öll önd vestræn ríki allavega sem ég þekki til kom illa út úr síðustu könnun, það hefði verið mikið og menn alltaf meðalans það er að segja koronaveiran virðist að spila eitthvað inn í að skólanum og loka meðaltali 20 vikur það bætist jóka og vandan En sem þessi í Fraklandi, þar var eiginlega svolítið niðurstað, menn hefði eiginlega bara svolítið borið af leið, sko. Það þyrfti að leggja meira áherslu á grundvallarfög, einmitt, þess að varum að tala áðan, sem þetta ekki öll þessi fögu sem var bætt inn, heldur þá grundvallarfög sem væri þá móðumál, hérna, starffræði og raungreinar umfram allt, sko. Og svo líka það þyrfti að taka upp, það þyrfti að vera meiri próf, meiri samræmd próf, og hérna það ætti líka að fara að fella nemendur aftur milli bekkja sem næði ekki tilskildum árangri og svona þannig að hérna en hér einhvern veginn var ekki umræða og það var svona og þá eins og hvernig ég skil ekki bara hvernig kennarafórustan er alltaf beita umræðina af því að bara tala að það væri samt eitthvað jákvætt í þessu og það var einmitt einhver eitt þáttu sem kom betur út milli kannana það var að hérna að íslenskir þessi 15 ára íslensku nemendur og þeir komu betur þar sem þeim virtist líða betur í skólanum en þá var nú eins og hérna Hermundur Sigmundsson sagði sko það er kannski ekki skrítið að mönnum líði betur í skólanum þegar lyfjanotkunin er svona mikið að aukast sko þannig að þú sko bara en það er bara ekkit markmið sko skóli er ekki félagsmálastofnun skilur það er bara eitthvað annað álitaefni hver andleg líðan er ég ætla ekki að líti úr því en markmið tilgangur með skóla er að kenna fólki hérna, búa það undir þá,

0: En sko nú, þetta hljómar eins og búið sé búin að stjórna, það er lögð áhersla á að stjórnmála væða menntakerfið. Þessi alls konar slíkar hugmyndir sem eru ríkjandi. Þetta er svona, og líka varandi útlendingana, nú streyma þeir til landsins að hafa gert og með börnin sín hér og þau eru sett í skóla og menn eru að tala að það leiði til skýringin á þetta minnkandi leskilningi, sérstaklega á þessum hóp, ef hann er innan nefnendur sem tala íslensku og þessi börn frá útlandu, það er náttúrulega kunni ekki íslensku og þá er spurningin hvernig ná að koma til móts við þeirra þarfir og sérstaklega ljósi þess að þau eru foreldrar sem tala ekki íslensku og geta ekki hjálpað við námið. Þannig við höfum þetta tvíþætt annars vegar stjórnmálavæðingin og hins vegar straumur útlendingahingað. Eru þessi þættir ekki eina eða í hópi þeirra ástæðana sem að skýra núverandi ástæð?
1: Höfundur þessara útlæktar Economist nefnir einmitt þess að tjörna stóru innflutningsfólks frá vanþróðum ríkjum til Vesturlanda sem eina ástæði fyrir hnignandi kunnáttu, sko, samhliða...
0: Fyrir ekki að þeir eru með önnum málsvæði, sko, það er erfitt, við erum að tala indóevróska einstaklinga sem hafa, sko, eru með mál sem eru indóevrósk, en svo kemur fólk frá vanþróðum ríkjum, það sem allt annar málkerfi og málsvæði er og þannig að það er miklu erfiðara fyrir þau að komast inn í okkar kerfi.
1: Já, svo bætist við eins og bara fólk er bara getur frá stríðshrjáðum svæðum, sko, og eins og við sjáum hvernig ríkistjórnin hefur nú sótt til flugfarmanna af flugvélarnar af fólki frá stríðshrjáðum svæðum,
0: já,
1: sko, sem maður veit ekki hvernig hvort það hafi fengið nokkra menntun, sko. Og hérna
0: og kann ekki að lesa,
1: það er vantala töluvert ólæsi, sko, líka og það er svo sem auðvelt að fela það þá bara með því að próf ekki neitt, sko, ekki próf, en hérna, en auðvitað náttúrulega, sko, þannig komum við aftur á hinu, sko, að ellendis allstar sem ég þekki til, þar getur ekki farið inn í skóla nema hafa náð þá lámas árangri í tungumálunni og ég skil ekki hversu ósköpunum það er ekki löngu búið að koma þessu á hér að þú kemur hér og talar ekki íslensku, af hverju ferðu þau ekki undirbúin í steldi að þú getur sest á skólabekk með íslenskum nefnendum. Þetta er bara ómöguleiki, þetta er ekki hægt, ég þekki bara sem...
0: Já, þá komum við að stjórnmálan.
1: Já.
0: Það er nákvæmlega þetta.
1: Já.
0: Á sama hátt að ekki mátti ræða útlendingamálin á útvarpssögu, þá má ekki ræða útlendingamálin hjá í skólakerfinu. Kennarar viðurkenna álagið er gífulegt og það er ekki þetta búa við það að kannski eru 5 nemendur af ellendum uppruna í bekka sem eru 25 nemendur og þeir kunni ekki neina íslensku og þeir eru þarna bara... hugsaði hvernig þeim líð.
1: Já, þú eru bara í...
0: Þetta er alltaf, þetta getur ekki.
1: Nei, þú ert náttúrulega bara, þú ert bara íta undir, sko, andfélagslega hegðun.
0: Já, þú ert bara íta undir bara stór vandræði.
1: Já, já.
0: Og fátækra hverfi og gettó og hatur og rasism og alla bakka.
1: Já, já. Og þau segja enn og aftur, menn ætli ekki að læra af reynslu hérna nágrann á því okkar.
0: Þeir sem er að skapa rasism á Íslandi eru þeir sem er að búin að vera saka aðra um það.
1: Já, já.
0: Saka aðra um það sem að sjá fram á vandamáli sem leiðir af þessu og vilja forðast það. Nei, þá vilja þeir halda áfram, verðu bullandi rasismi, hafa þeir atvinna hagsmuna því kannski, ég er fann að velta því fyrir mér. Hvað segir þú?
1: Já, það er góð spurning.
0: Nei, en svo er það, já, en þá er spurningin, hvað getur foreldri gert? Nú, foreldrar, já, langflestir vilja auðvitað börnin sín fá góða menntun. Og vilja í minn skósti nýta þetta kerfi sem við höfum hér, en hvað getur það gert? Þá er spurningum um kennslu heima. Nú er það ekki leift, við erum með skólaskyldu. Segjum svo einhverjir foreldrar sem hafa aðstöðu til þess að kenna börnunum sínum heima, bæði tónlist og bara öll þögin sem er bóðin, tungumál og annað. Hvernig líst þér á það? Þetta er bara sjálfsvörð getur verið réttlætt.
1: Já, en mér finnst þetta athyglisvert, svo kemur líka hitt, sko, að hér hlumis er mjög lítið einkaskóla, ég held að sé, ef ég mann það rétt, þannig svolítið síðan ég las tölfræði um þetta, sko.
0: Já, við erum í Ísaksskóla.
1: Já, nei, ég bara tala um

0: tala sko tala tölfræði erlendi sko það var með minnir ég man réttlega svo í Svíþjóð með minnir að sem 7% nemanda sem eru ja sem eru í einkaskólum sko í grunnskóla þvist þannig að þvist að mér finnst ekki dóðalegt að fleiri gætu reki skóla heldur en opinber ég held að það væri lendar bara alveg æskilegt sko
1: það í viðauka við mannréttasáttmála Evrópu það ekki hægt að banna það
0: Nei, en
1: það, það, það, það bara nei, en
0: það þetta náttúrulega bara spurning hvernig rekstra umhverfið sko, hvort mér sjáum svo nokkuð dag í að standa í því, sko, eða hvort það sé
1: Já, hversu gerlegt það er, sko. Já, svo er andrúslofti gegn því hér, Já. Pólitískum ástæðum.
0: Já, ég held að það væri, sko, ég veit ekki, ég átti nú, hérna, ég vann nú með strák í Bandaríkjunum sem að hafði verið í svona heimaskóla og hafði skoltið nú svolítið upp á svona félagsstroskan hjá honum, sko, því ég held að vera æskilegra getum tekist á við að bæta þetta kerfi.
1: Já, en það verður ekki gert, hvað þá?
0: Já, þá náttúrulega tekur fólk sér til sjálft eins og þú segir. Og...
1: Ég nokkur annað en bara fara að þetta verður bara lítið á þessu sjálfsvörn. Síðan bara ástandið í skólanum fyrir síversnandi eins og við verum að tala um. Ég meina að það spurning öryggi.
0: Já, svo líka...
1: Öryggi í skólu. Já,
0: svo líka hitt sem að má heldur ekki tala sem eru annað svona tabú og það er þetta bara agaleysið í þjóðfélaginu sem birtist okkur í skólakerfinu líka. Og hérna, það er sem að, og held að sér endar á öllum skólastigum séu erfið agavandamál að kljást við, sko. Og hérna og það er meðalans bæði vegna þess að bæði kennurum og skólastjórnendum er ekki búin sko úrræði til þess að takast á þetta og hafa því miður heldur ekki gert kröfu slík úrræði sko að hérna til að mynda geta rekið nemendur úr skóla og þess háttar sko.
1: Þú varst að minnast á sjónarmið sem komum fram hjá ráðgjafa hjá hérna Macron, Emmanuel Macron. Anna Silvania Ford heitir það
0: ekki? Ford, jú.
1: Já, Ford. Hann hérna, eða hann, þar bent á að starffræðin hefur verið skotmark róttækrar hugmyndafræði og hann hefur gagnrýnt það. Hvernig getur staðið á því að einhver pólitísk öfl sé í raun og vera móti eða vilji draga úr vægi starffræðin? Þetta er mjög erfitt að skilja
0: Nei, sko, það sem hann var að tala í þessari grein var að tala til aðal húmanísku greinarna tungumálanámið það sem hefði verið sem sagt, þeim tungumálur ítti hliðar á það hefði verið ákveður hugmyndafræða baku það að það væri það sem sagt að það æli á mannamun og það hann sagði sko, hann talaði þessari grein að starffræðin sé orðið næsta skotmark þessar afla sem vilja sem að bara amast við hinnu sem sagt hérna sem sagt, djúpa og vitsmunalega og hérna og þetta er náttúrulega einhvers konar sko einhvers svona flatneski hugsun við getum séð þetta til þeim eins og hjá manni sem er nú mjög líklegt að mér nú enda í seinni umferð í forsetakosningunum í Frakklandi á næsta ári hérna Mélenchon sem er hérna mjög róttækur og hann til að mynda sem sagt aðhyllist á stefnu að landamærin eigi að vera opin það eigi að vera eigi hver sem er að geta fara til
1: Frakklands enda kjósa þeir
0: hann já og hann er líka andvígur sem sagt hérna sem sagt málvöndun sem hefur verið sem sagt mjög ríkur þáttur í bara sjálfsmynd frakka að hérna að leggja áherslu á málvöndun þar að segja og hann talar um að öll tungum að þú veist að það sé allt í jafn rétt hátt í þeim efnum til að mynda hvort sem minn tali bara einhvers konar kreólamál og ég held að við sjáum þetta líka í okkar samtíma hér á landi hvað var það sagt, hvernig er amast við málvöndun með þess að ríkisútvarpið leggur enga ræktuð þetta nýtt sérstaklega þar eru fluttir sko þættir eftir handriti sem er greinlega ekki prófarkalesið það er ráðið þar fólk hérna sem að sko ekki ég meðlis að ég var einhvern tíma því ég var í var að byrja í háskóla þá þreytti ég svona inntökupróf ég nennti nú ekki að fara að vinna á fréttastofunni en ég þreytti svona inntökupróf að gamni til þess að vinna sem sumastar á fréttastofu Ríkisútvarpsins og það var bara íslensku próf ég veit ekki hvernig það lengur sko það var þungt íslensku próf og mamma
1: gerði það var þannig
0: já og hérna en nú til dæmis með það meira þessa manneskja þar sem er þulur sem er ekki með íslenska móðurmál og ber allt kolvitlaust fram sko og mér stór ágæti íslensku en hún bara talar ekki rétta íslensku því að íslenskan ekki bara hún ekki bara sem þetta ritmál, hún líka talmál og það alltaf áhersla á fyrsta atkvæði til að mynda og hérna, þetta eitthvað sem geti ekki gerst til að mynda í Þýskalandi það sem er þessi evróski þessa tungumála staðallir notaður og þú til dæmis getur ekki þú getur til dæmis ekki fengið vinnu hjá hinu opinbera það sem þú ert að fást við mál nema að hafa sem standast þá efsta þrep í tungumála í þess þekkingu á frönsku nei á þýsku segi ég sko þessi viðmið er ekki til hérna sko og hérna sem þurfum við að vera til vegna þess að við eigum að gera kröfu íslensku kunnáttu en við getum ekki gert sömu kröfu til allra skilur það ólíka kröfu sem gerum eftir að gera eftir starfstéttum en við eigum að gera miklar kröfur og en þannig er kann að vera að þessi hugmyndafræði sem að sko ítti íslensku og sögu til hliðar í skólakerfinu á sínum tíma og raungreinum líka fyrir alls konar félagsvísinda þrugl sé bara hérna komin sér raunverulega að hafa áhrif á þessu leitinu til líka okkar samtíma að það sé raunverulega hugmyndafræði sem sé að sigra að við eigum bara að haga það eigi bara allt allt tungumálegi bara að vera jafngilt sko, alveg sama hvernig minn tala og það megi ekki vandamál og eigi ekki að vandamál.
1: Þetta er byggt á kenningunum jöfnuð og jafnrétti allra tungumál.
0: Já, en náttúrulega samt líka sko, það sem ég er svolítið gaman að því sko, að því að eins og ég heldur við vorum að tala með þetta líklega hérna þegar við var hérna seinast að því að ég nú kannski fann að nálgast, að ég kannski var bara hægri maður frá því að ég var unglingur sko, en ég kannski fann að nálgast svona margt svona vinstra fólk sko, að ég tala við tölvöld að svona rótgrónu vinstra fólki að hérna þá er meina sem er bara þinni kynslóð og svona sem að sko vegna þess að sko hægri menn íslenskir í gamla dag voru ekki stóðu sig ekki sérstaklega vel í að vera að vernda íslenska menningu og það voru eins og að vinstri menn þetta gerðu það.
1: Þeir voru það hægvörstin
0: að hana. Já, en þeir sem að stóðu vörðum íslenska menningu og tungu voru umfram allt vinstri menn og
1: róttækir vinstri menn. Var það ekki hluta að því að það var talin að herinn væri að okna hér ástandinu og það var oknunin sem skipti máli.
0: Þeir voru líka bara einlægir þjóðunisinnar. Og mér finnst ég vera sko, en svo er bara, þú veist, vinstri mennskan í okkar samtíma er orðin bara einhver útþynt alþjóðahyggja og þannig að, en það eimir heilmikið eftir þessu hjá eldra fólki, mjög þótt gaman að tala við, ég heyri mikið í eldra fólki sem er oft mjög sammála með, þá erum við fólki sem er oft langt til vinstri í pólitík sko. Og þá kannski líka komið að því stóru álitaefnin en svo við rættum að hvernig að segja næst að stóru álitaefnin í pólitíkinni sem eru, ég myndi segja, séu menningarleg að þau eru bara ekki flokkspólitísk.
1: Nei.
0: Það er sem fyrir flokkspólitíkin, hún bara heldur ekki dýfið þær sko breytingar gamla, sem eru að verða.
1: Gamla flokkspólitíkin hægri og vinstri eru úrallt.
0: Það held ég.
1: Og það er rétt hjá þér. Og það sem meira er til dæmis að þeir sem að eru kannski voru hægri sinna er að frjálsíkjumenn og aðri sem voru kannski marxískir til vinstri, þeir hafa kannski saminast vegna þess að þeir líta báði svo á að hérna hægkerfið sé öflugasti þátturinn í mótun samfélagsins en ekki menningin. Það kann að vera ákveðin hugsa þar að baka.
0: Já, já, en
1: þannig að þeim er sko, til dæmis við tökum dæmi já, ég er ekki að fara segjandilega frjálsíkjumenn sér þannig að þeir hugsa sér svo ef hafustur er góðu þá er lægi svo er kannski hnignun menningarinnar það er allt í lægi, það skiptir engum
0: á en þetta stendst en stannarblega
1: þetta fer ekki saman
0: þessi kenning er mjög útbreitt en hún stendst enga skoðun vegna þess að sko að menningin og siðurinn er bara miklu djúpstæðin svo að hann hverfi með einhverri svo kallari alheimsvæðingu eða heimsvæðingu og sko sem sagt hérna fólk verður ekki vesturlandabúar við það að kaupa vestrana vörur ekkit frekar en það að hér eruð engin japönsk menningar áhrif við það að við keftum japanska bíla, sko.
1: Nei. En það náttúrulega ekki stuðslengur við hefðir og, og venjur sem í þróuðum siðmenningar samfélög. Þannig að venjurnar og hefðirnar móta ramman utan siðferðiskenningar og annars líkt. Það vantar. Og þetta farið að hafa áhrif á Já, til dæmis við höfum engan áttavita íslendingar í siðferðismálum eftir að, að kristni og kirkju hefur verið vikið að mestu leiti til hliðar. Við bara tökum það dæmi.
0: Nei, ja, svo kannski líka fórustum að kirkjurnar eru ekki uppteknir af,
1: Nei,
0: af
1: þessu. Nei, þeir eru uppteknir af allt öðru. En þetta ljóst eins vegar, þetta, eins og þú talar þannig erum að tala ákveðna hnignun menningar og menntunar sem að síðan mun birtast í minni hagvexti, í minni uppbyggingu, í verri starfsfræðiþekkingu eins og segir. Raunvísindin verð ekki eins og öflug í samfélaginu sem þýðir samdrátt á ýmsum velferðarsviðum. Þannig að við erum í raun og veru að með þessu að fyrsta lagi að grafa undan framtíðina þessu leiti Og í öðru lagi þá erum að reyna að framkvæma einhverja blekkingu um að þetta skipti ekki máli.
0: Já, og svo getum við bætti líka við að því að við erum lifum á svona svo kapitalískum tímum að maður vera með vilja með allt í peninga að hérna að, að ég held reyndar að það séu sko, sko beinhörðir, sko efnaðaslegir hagsmunir sko okkar að, að, að varðveita tungumálið.
1: Já.
0: Vegna þess að, að það er sko það er svo mikil auðlegð í því fólkin að eiga svona gamalt rótgrófið tungumál sem svona þetta gegnsætt og, og þetta blæbreiðaríkt vegna þess að þessi, þetta svona sko, og þessar, þessar málbreytingar að lesa með þetta nýlega hérna, í áhugaverður bók hérna, eftir, eftir amerískan fornleifafræðing sem var að tala með dum var að tala reyndar um sko, var að tala um frum indóevrópumenn og það sem var að nefndi með íslensku sem dæmi, hún er eiginlega alveg sér á hún er eiginlega hún er mjög fá tungumál í heiminum sem hafa tekið af litlum breytingum
1: lifandi tungumál,
0: já, já
1: sanskrít og latín er já, ekki lifandi
0: nei,
1: tungumál
0: nei, nei, nei, ég er að segja, en, þú veist, við hefum ekkit mikið af, við hefum ekkit mikið af, af sko, af, af, af slíkum tungumálum heldur, sko þannig að sérst að, en náttúrulega þessi sko, æfa fornu tungumál sem hafa svo sanskrít og svo forn gríska til að mynda, eru mjög, mjög blæbreiðarík, sko. Og þannig að þú veist, það er, og þetta slík tungumál henda mjög vel til, sko, æðri hugsunar og til, sko, vísinda og þá mögum við ekki gleyma því að þurfum að tala um móðumál. Og við megum heldur einhvern ekki alveg slíta þetta í sundur, af því við tölum, af því við byrjuðum hérna samtalið á talum, sem sagt, annars vegar húmanísku greinarnar, tungumálin, annars vegar og svo hins vegar starffræði. Við megum ekki slíta þetta í sundur vegna þess að raunvísinda fólk og fólk í starffræði þarf líka og djúpa þekkingu á sínu móðumáli vegna þess að það hugsa allir á tungumáli sínu og sérst á sínu og hérna og þannig að það forsenda fyrir sko semst skapandi djúpri hugsun er að menn hafi gott vald á sínu tungumáli og mikinn málskilning og orðaforð þannig að það þurfa allir að við tekið líka bara dæmi eins og við sjáum í Rómaveldi til forna þegar það er að segja fyrst hörfu skáldin og heimspíkingarnir og og svo verkfræðingarnir í kjölfarið, sko.
1: En þú varst að tala tungumálið hérna að borga sig, það væri ákveðin auðlegð fólkin í íslenskunni, en nú myndi einhver segja, talsmaður skilvirkminar, hann myndi segja, já það borga sig að leggja niður íslensku og taka bara upp ensku. Ég meina, það er ekkert útilaka út frá sjónarmiðum skilvirkminar. Ef alltaf vera bara snúast hagnýta hluti og skilvirkni, þá mun örlega einhver koma fram á sjónarsvið með það að þessi langóttýrast og um þetta dragu ríkisútgjöldum og við getum gert allskúla hluti bætt samskipt okkur við engir sagtinska heiminn hvort sem það er Ástralía eða Bandaríkin, Kanada þetta, svona staði getur komið upp
0: Já,
1: hvað segir þú það?
0: Rektor, ég man ekki hvað hér, rektor Skálholtsskóla sem kom með þetta á 18. öld með vettum að hætta að tala íslensku en sko, nei, ég held að þessi þvert á móti sko,
1: þú skilur sko, hvað ég á við hann veikir hljómgrunn með því að gera þetta og sína þann með skilvirkni
0: en þú veist að hugsa það, en sko þá erum menn bara alltaf að hugsa til skammstíma
1: Sko,
0: en hérna, en það var eins og þessi grein sem ég var að vísa í hérna í pislum daginn mér var svo áhugaverð sem er nýsta skýrni eftir hérna Lóa Gunnarsson sem er prófessor heimspeki í Potsdam í Þýskalandi og var að vísa í Sigur Nordal og hann heldur að Sigur Nordal hafi eiginlega átt sko kollgátuna varðandi bara grunnskilning á heimspeki og við eigum að nota hugtökin einlindi og marglindi sem grunn hugtöki heimspeki og sem að sé vel að bara sem henti miklu betur til þess að skýra grundvöll heimspekinar heldur þau hugtök sem eru notuð og sko tungumálið sko eins og Wittgenstein sagði sko þar er að tungumálið sko heimur og heimsmynd sko er afmörkuð af tungumálinu og og þá kemur þessu sem við tölum hérna rétt á hann að það er alveg gríðarlega auðlind í þessu tungumáli svo þessi einlind og marklindi voru orð sem að Sigur Nordal smíðar en kemst svo að þau voru til í fornu máli þó svo þau aðra merkingu og hérna og við getum þá bara heimfært þetta upp á önnu vísindi og velti fyrir okkur hvað er mikil auðlegð sem liggur í því að leggja rækt við þetta tungumál og þá meina bara öllum sviðum vísinda og tækni.
1: Já, en það má kannski segja sko Sigurður Nordal, hann skrifaði bókina Íslensk menning og sko hann náttúrulega, nú tölum við vísum menningu, við tölum við fjölmenningu, tölum við skilvirkni, en við tölum ekki eins og hann gerði hann Sigurður Nordal einlind og marglindi. Við erum farin að tala allt öðru vísu og það er mjög erfitt, Björn, ef hægt verður, eða vonandi verður það hægt, að ná fram einhverju breytingu og það verður ekki gert nema að verður verulegu pólitísku styrkur á bakvið kröfuna það að breyta þessu eins og þetta er að verða.
0: Það þarf að verða svona vakning eins og varð á 19. öldinni, sem kannski...
1: Já, það talaði fjölnismenn.
0: Já, hún getur sagt að hún er hafist í besta staðaskóla en sko, og það var engin smáræðis vakning vegna þess að það sko, þetta er, sko, myndi ég telja sko, heimsögulega mjög áhugavert það sem gerist á Íslandi, því að menningarlega var Ísland tiltölulega nokkuð staðla þar að segja svo menningar iðkun frumlega sem átti sér stað, hafði átt sér stað áhugavertinnar undan, var sko umfram allt sko rýmnagjari sko þetta sem eitt og annað stórkostlegt inn á milli eins og passíu salmandinu, það var mjög lítið að gerast en svo sprettur fram sko hérna svona aldamótin 1900 upp úr því sko hérna við fyrir að eignast sko hérna rithöfunda og heimsmæli kvarða sko það er að segja hérna upp úr tungumál það sem voru ekkit skrifan innan skáldsögur og hérna og engin leikrit sko til að mynda þannig að hérna það Og það verður líka þessi vakning náttúrulega líka að fólk vill hérna vanda málsitt menn vilja sækja í ræturnar og endur ykkur þjóðveldið og þessa fornöld og fara að lesa Íslendingasögurna. Íslendingasögurna voru ekkit, það sem menn þekkti ekkit allar Íslendingasögur öllum öldum, þar sem þetta er líka ákveðin endur ykkur þegar hérna þið fara að prenta þetta og það verður til á hverju heimili og fólk verður að kynnast sem sagt sagnaarfinum miklu betur heldur en það hafði gert. Og það er svona og það þarf að verða eitthvað svona vakning sko aftur og svona og það er þetta bara mjög mikið verk að vinna.
1: En yrði það ekki að tengjast líka ákveðinni þjóðernisstefnu þó að sé nú erfitt að tala það núna á þessum tíma að það þarfi mitt slík viðþorf og andrúmsloft til þess að knýja á þetta sem þú ert að tala eða við erum að tala
0: Jú, það þarf að vera
1: meina, það
0: jú.
1: Þarf ást á land og þjóð
0: Jú, og ég er fann að sjá
1: og
0: þetta ég er nú áskrifandi að Berlingske og ég sé að þar eru málsmetandi mennfarnir að tala gildi ættjarðar ástar og þjóðunni stefnu sem að sko við erum að mestu alltaf verið svo eftir á sko það
1: Nei,
0: er ég að þeir hugsun sko.
1: Engilsaksan er farið að tala Patriots
0: Já,
1: það er orðið mjög
0: þá er ég ekki að tala sko fólk á neinum jaðri, það er bara að tala fólk sem er bara svona venjulega borgarlega sinnaða fólk sko sem er bara, sem sér að umrótsöfl hafa bara náð allt og miklum árangri að bara skemmt allt og mikið fyrir og mörgum sviðum
1: alveg það að við skila neinu frá
0: já, ég meni þú veist, þetta er eins og maður talaði með Þýskalandi til að mynda sko að þetta fólk svona 68 kynslóðunni sko það þú veist að ég meina þau umbylt ekki samfélaginu hérna eins og þeir róttækustu ætluðu sér sko beinlinnis hérna í stjórnarráðunum, það var bara gert í stofnunum út um allt sko. Þú veist það var bara þannig að þú veist það mun taka þar að segja það mun taka marga áratug að vinda ofan af þessum það bara þú veist við séum bara hér eru fjöldin allur af menningarstofnunum í höndunum og alls konar öfgafólki.
1: Já. Jæja, Björn, við verðum
0: sko, það að ljúka þessu. Stofnanir sem voru alltaf, sko, var alltaf stýrt af svona mjög ráðsettu borgarlega sinniðu fólki.
1: Já, þá, en við sjáum en ég þakka þér fyrir Björn að koma til okkar.
0: Já, takk hérlega
1: fyrir Björn. Og ræða þessi mikilvægum mál. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þér sæl.

0: Komið er sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mér Kristinn Sigurjónsson, hann rafmagns- og efnaverkfræðingur. Við ætlum að ræða raforkuna og orkumálin yfir höfu, svo langt sem það nær. Og jafnvel eitthvað mikilvægi landgrunnsins hér. En góðan dag Kristinn og velkomin á sögu.
1: Þakka fyrir að leiða mér að koma að stað og ég vil... þakka hlustendur sögu fyrir að hlusta á mig
0: Já, erðu en hérna Kristinn, það nú sem ég sagði að það raforkan og það vera kvarta nokkuð undan því að bara það sé orðið svo dýrt að rafmagni hérna og bara fólk veit bara að fá skýringa að hvernig stendur á þessu
1: Já
0: Átti ekki vera bara miklu óterar að það sem við framlegum allt svona sjálf og
1: Og það þannig með rafmagns framleiðslu á Íslandi, hún talsvert ólík því sem gerist í annars þeirri heiminum. Þegar við byggjum okkar virkjarnir þá það stíflur sem eru mjög dýrar, jarðgöng, það eru svo spennust orkuverin, svo þarf að spenna þetta upp í háa spennu, flytja langa vegalindir og spenna aftur niður. Þessi kostnaður fyrst og fremst stofnkostnaður, ekki rekstrarkostnaður. Vegna þess að þegar búið að byggja þetta, þá eru öll rekstrarútgjöld búin nema afborganir af lánum.
0: Já.
1: Þetta gerir það verkum að það er ekki sem réttlætir að hækka verð á þessu vegna þess einhver hráefniskostnaðar. Eins og gerist það sem þú ert með olíu, kól eða dísil, kjarnorku, þá það aðal kostnarum þar kostnan á eldsneytinu en orkuverið nærri byggðinni. Það enga stíflu, það enga flutningslínur, neitt svoleiðis í líkingu við það sem hérlendis. Þess vegna það mjög undarlegt að við skildum fara í gegnum svona gríðalega miklar verðhækkanir þegar við erum framleiðum rafmagn sem næstu því 10 sinnum meira heldur en almenningur notar. Almenningur notar 1/5 af því rafmagni sem Landsvirkjun framleiðir og þetta allt saman þar sem maður myndi kannski segja sokkin kostnaður. Ég bara nefna sinn dæmi að þegar Búrfell var byggt Þá var gerður samningur um raforkukaup við Ísal
0: Já.
1: og það var haft á orði að þessi samningur myndi borga virkjuna á 20 árum. Nú eru komin 50 ár síðan við byggum þetta, byggðum Búrfellsvirkjun, þannig að það má segja að landsmenn eigi Búrfell skuldlaust og hún geti framleitt rafmagn fyrir alla almenningi landinu en samt hækka verðið eins og við værum að kaupa olíu og þetta steinst engin rök
0: en það ekki ná sama markaði allavega
1: ég bara segja að þetta pólitísk ákvörðun nú ég vil benda á það að hugmyndir mannsins það markaðurinn að leysa þetta vandamál. Markaðurinn getur verið góður þar sem markaðslögmálin gilda. En markaðslögmál gilda alls ekki rafmagn. Eitt að grundvallar atriðum markaðslögmála að þú getur alltaf framleitt eins mikið að vörinu eins og vilt.
0: Já.
1: Það gildir alls ekki rafmagn. Annars sem gildi líka markaðsvörur það að þið verðir hækkar að þá getur dregið úr neyslunni úr innkaupanum bara nefnir sem dæmi ef farsíminn hækkar í verði þá býður með að endun í að farsíman annarkvert ár og gerir það þriðakvert ár en það gildir bara alls ekki rafmagn ef rafmagnsverðið hækkar þá verður að borga bara meira þú getur ekki keypt minna rafmagn
0: af þetta neysluvara
1: þetta nauðþurftavara þetta ekki markaðsvara, þetta nauðþurftavara og það virðist vera sem það sé algjörlega pólitísk ákvörðun til þess að safna fé ég vil nú meina það að þetta sé líka hluti af það sem við köllum kolefnis kirkjan eða loftlaskirkjan að menn eru svolítið að nota ýmis rök til þess að réttlæta þetta viðhorf að það sé heimsendir handa við hotnið ef við bregðust ekki við með sköttum.
0: Já, en það svona spurning, sko hvort að raforka ætti vera skilgreind sem svona grunn innviður fegar en hefðbundin markasvara.
1: Já, já, sko, algjörlega, já. Sko, rafmagn er svipað eins og vatn, þú getur ekkit, sko, verið, sko, án þess. Og það má segja að þú getur þó frekar, sko, stjórna vatnsnotkun heldur rafmagnsnotkun. Mm. En við vitum það að það sem vatnsnotkunin var markasvætt, að það snar hækkaði verðið. Eins og það var ykkur ríki um Suður Ameríku og ég kvarta ekki líka í hérna í Bretlandi, Gylfið.
0: Já, akkurat.
1: Og svo kemur annað vandamál þegar svona markas sjónum við koma inn að rafmagn er þannig vara að þú getur ekki verið ánennar. Eins og ég sagði, það ekki bara það þú getur minkað neysluna við munum það þegar rafmagni fór af í Portugal og Spáni, það gerðist í þrjá daga
0: Já.
1: Að það verður algjör krísa í landinu, þú getur varla að fara á klósið, þú getur að fara að skýta í kamra
0: Já.
1: Vegna þess að það er enga vatnsdælur
0: mm-hmm.
1: og þetta gera verkum að þetta er nauðþurftavara sem við verðum að hafa nánast bara eins og heilsugæslu kostnað, heilbrigðiskostnað þú hefur engin tök á því að stjórna eftirspurninni
0: Nei, en var í því tilfell ekki Kristinn að því nú nota þess aðalega sko, já bara vindorku og sólarorku að var ekki bara svo stillt að það var ekki nægilega framleiðsla
1: Nei, sko það hrundi kerfið
0: já,
1: það hrundi kerfið þegar daga menn voru að tala um hvers vegna hrundi
0: já.
1: Og þá voru kenningar það að þessar veður orkustöðvar sem var sól og vindur væri orðin það stór hluti að hérna kerfir ég ekki við það.
0: Og lengi að endur að ræsa kjarnorkuver.
1: Já, þegar svona kerfi hrynja þá er það svona viðtætt eins og gerist, þá tekur langan tíma að keyra upp aftur.
0: Mm-hmm.
1: Og það tók heldig þrjá daga og það félagi minn, hann var þarna í Portugal
0: Já.
1: Og hann sagði það var hver geta að kaupa neitt, og það var ekki það að vantaði, það var geta að kaupa kaldan bjór, það fengi sko volgan bjór, en það var öllu klósundu var lokað.
0: Já.
1: Sem við bara sýni hvað þetta er.
0: Já. Já, já, en einmitt að, sko, nú er þetta bara spurning heimili og fyrirtæki hérna á Íslandi og nú var þetta einhvern veginn allt öðruvísi, það var ekkit svo háramasekningur inn í fyrirtæki og heimili, það var ekkit svo. Svo skyndilega þessa breytingu sem að mér skilst þessi krafa frá ESB að það verði sko, ég sett upp orka náttúrunnar og síðan veitur.
1: Já, sko, það gerist
0: það gerir hennar kostnað svo háan.
1: Já, sko, það gerist með orkupakka 2.
0: Já.
1: Að þá er verið að aðgreina það sem við köllum framleiðslu á rafmagni og hins vegar að flytja rafmagnið.
0: Já.
1: Þetta er nánast eins og þú værið með keksverksmiðju og svo værið þú með flutningabílsins sem flytur keksið til verslana.
0: Já.
1: Þetta er mjög sambæl, það er ekki lengur hérna, það er ekki lengur keksverksmiðjan sem rekur flutningabílin, heldur áttu hún að geta hérna fengi hvaða sendibílafyrirtæki sem var til þess að flytja og svo öfugt að búðin gat keft keksi frá mismöndi framlegundum. Og við þetta að þá er þetta aðgreint sem framleiðslufyrirtæki og þetta byrjar að með minni með hitaveitu Suðurnesja sem hétt á HS,
0: bara HS
1: og því er skipt upp í HS orku sem framleiðir rafmagnið og svo HS veitur sem flytur rafmagnið til Reykjanesbæjar eða Keflavíkur eins og var þá. Síðan gengur þetta svona yfir fleiri fyrirtæki Rarik er skipt upp líka, nú heitir það Rarik og Orkusalan. Orkusalan framleiðir rafmagnið, það til dæmis andakilsvirkjun held ég sé frá þeim og þeir hafa mjög mikið af svona smávirkjunum, en svo er Rarik sem flytur rafmagnið til neytandans. Og það sem er svolítið merkilegt að þetta gengur yfir öll þessi stærri orkufyrirtæki, byrjaði á HS Hitaveitu Suðurnesja, svo Rarik, svo kemur Norðurorka sem er skipt upp í Fallorku, sem er líka framleiðslu fyrirtæki og flutningsfyrirtæki. En orkubú Vestfjarða er svo lítið að þeir hafa ekki skipt upp sínu svæði. Og sama heldur orkubú Reyðarfjarðar eitthvað svoleiðis, lítið. En það sem er svolítið merkilegt í þessu það, að lang stærsta fyrirtæki í þessu dró lappirnar allra lengst að fara út í þessa framkvæmd og það var Orkuveita Reykjavíkur.
0: Já, hvernig stendur á því?
1: Og sko það er nú von að þú spyrir, þeir báru því við að það hefði verið svo flókið. Og til dæmis að sum lánin voru í nafni sko sameiginlega fyrirtækisins og sumt var vegna flutningsins eða veitunar og annað vegna framleiðslunar. En mér finnst ykkur negin að einað ástæðan fyrir þessu sú að með því að hafa þetta sameiginlegt að þá er erfur að gera grein fyrir kostnaðunum á bakvið rafmagnið. Sko, hluti af þessu kerfi var það að neytandinn, hann gat ákveða að kaupa rafmagni frá HS Orku en beði Orkuveitu Reykjavíkur að flytja til sín.
0: Það er
1: málið. Og það er vegna þess að Stóriðgjóðsvæðinu og þar sér Orkuveita Reykjavíkur um flutninginn. Það er bara regla því að það er ekki verið að leggja annan kapal jarðstrengt til mín.
0: Nei.
1: En rafmagnið sem ég kaupi, það getur verið frá Andakilsvirkjun, Suðurnesjunum, hvað sem er, bara hver býður besta verðið. En alltaf verði ég að láta Orkuveitu Reykjavíkur flytja þar. Og þarna höfum við þetta vandamál að þessi flutningskerfi sem við köllum veitukerfi, þau eru í einokun og því er ekki að neita að þegar með því sama fyrirtæki þá er auðveldara að flytja kostna á milli. Sko það er mikið verið tala það með stóriðju, að stóriðju fyrirtækin flytji kostnaðin á milli eftir því hvar besta skattlagningin er þessotar.
0: Já.
1: Það nákvæmlega sama gerist í orkugerunum að þú setur hagnaðin það sem auðveldast er að fá hann og það er oftast það sem kunninn getur ekki farið annað og það er í flutningskerfinu. Ég búandi á Reykjavíkursvæðinu, ég get ekki sami við Rarik að fá að þeir flytja rafmagnið tíminn. En aftur á móti þeir sem eiga sumarbústað, þeir verða að versla við Rarik ef þeir eru á því svæði. Og þetta gera verkum að fyrirtæki farast hægt og rólega að hækka verðið, geta gert það á löngum tíma, eins og þau gera, án þess að fólki takið eftir. Og þetta er bara til að ná sér tekjur. Við, bara svo ég tengi þetta við fréttir sem við vorum með í nútímanum, þá bara gæra fyrir þetta. Þá voru miklar fréttir af því að olíufyrirtækin, sem eru þrjú olíufyrirtæki, sem selja rafmagn, að þau hafi gegnum tíðina hægt og rólega að vera hækka verðið vegna þess að gildi með olíuna svipa rafmagnið, þú getur ekki svo auðveldlega minka það. Ef þú ert með atvinnurekstur eða farartæki, þá verður þú að kaupa þessu olíu og þá kemur fákeppnin inni og allir sammennust það að hægt og róla hækka verði til þess að auka tekjurnar. Og það skiptir engu máli hvort þetta eru fjársvelt, getur fjárvana sveitafjölög eða bara enga fyrirtæki. Það er engin mun þar. Þannig að ég held að það þyrfti að gera virkilega góða úttekt. Mér minnir að Þorstein Sæmundsson, hérna, fyrirvendi þingmaður Miðflokksins, hann var eitthvað að skoða þetta,
0: mm-hmm.
1: en því ekki að neita að það reynt að leyna þessum upplýsingum eins og kostur
0: Já, það nefnilega, Kristín, sko, það sem að fergt á milli mála bæði hjá heimilum og fyrirtækjum, að allur þessi kostnaður, flutningskostnaður og vaskostnaður og kalt vatn og hætt og svo rafmagnið, að þetta er orðið miklu meiri kostnaður þetta var fyrir bara einhverjum 5 árum eða 10 árum.
1: Já.
0: Þannig að hvar liggur, hver er ástæðan? Og þá náttúrulega fer maður að horfa á sko eigandahópin og eigandur þessara fyrirtækja eins og Orkuveitu Reykjavíkur. Aðaleigandi er náttúrulega Reykjavíkurborg.
1: Já, já.
0: Og krafan í það að fá arðgreiðslur út úr Orkuveitunni.
1: Akkurat.
0: Og hún er yfirgengileg,
1: já.
0: Og þannig erum við kannski komin að hluta sem að þyrfti að skoða svolítið betur.
1: Og nú vil ég benda á eitt.
0: Já.
1: Það er alltaf að gerast að hinn eiginlega kaupandi hann sér ekki reikningin.
0: Nei.
1: Hann fer beint inn á kreditkortið eða bankakerfið, það ekki einu sinni sendur reikningur. Ég var að fá ítrykku frá tryggingafélaginu sko, sem ég var ekki hugmyndum að ég ætta að borga, þá sendum SMS. En það var hérna í gamla að það kom reikningur, það sástu kilovatt verðir.
0: Já.
1: Þú var auðvelt að reka augun í það og taka fram jafni þóttu farir á heimasíðu og skoði krónutöluna þá segir hún ekki orkuverði nema litlu hluta því það getur verið breytileg notkun þú þarft að sjá útprenta reikning þar sem kílóastundi stendur og ég til dæmis byggðum að fá sendan reikning fyrir lífeyrissjóðslánum þar sé ég bara á bunkanum hvernig skuldin og afborganir breytast. Þetta sérðu ekki með þessu rafrænum reikningsskilum, það svo sérðu aldrei sko uppgeri og valla krónunar
0: Nei.
1: Sem þú drukkarum.
0: Akkurat og einmitt í þessu rafmagnsreikningum eins og það var að það kom þó fram það var til dæmis kjarnorka.
1: Já, já, já.
0: Að við vorum að borga fyrir kjarnorku.
1: Akkurat.
0: Hvað var það?
1: Sko, það...
0: Hvað var, sko, ég meina, telst þetta eðlilegt eða það bara þakka niður? Hvað er stendur á þessu?
1: Sko, það er þannig að það eru út af þessu koldjósi kirkju, loftlaskirkju, að þá er verið að reyna að hvetja til framleiðslu á vistvænu rafmagni.
0: Já.
1: Skilum við. Og þar eru við Íslendingar nást eingöngu með vistvænt rafmagn af því að við notum ekki olíu. Þá gerist það að fyrirtæki í Evrópu sem vilja framleiða einhverja græna orku, þetta gat verið gagn að vera hvað sem er, þeir þurfa að hérna flagga því að þeir kaupi grænt rafmagn, vistvænt rafmagn. En rafmagni sem þeir fá það kemur úr hérna kolorkuverinu í nágrenninu.
0: Já.
1: Og það er þannig með rafmagn að það er ekki alveg eins og með kexpakkan. Það er ekkit víst endilega sko, þegar ég kaupi kex þá veit ég hvort að kexi kemur frá Fróni eða Freyju eitthvað svoleiðis eða salgeti frá Góu Nóa.
0: Já.
1: En þegar kemur rafmagni ég get verið að kaupa rafmagn frá Rarík. En rafmagn sem ég fæ kemur frá HS Orku.
0: Já, já.
1: Að þetta er bara eitt kerfi.
0: En af hverju stendur þá rafmagn sem þú veist að fá kjarn borga fyrir kjarnorku?
1: Já, þetta kemur.
0: Og það sem ég er að hugsa er þetta sjónhverfing?
1: Já.
0: Er þetta bara sjónhverfing til þess að fylla inn í og haka í boxin við að við séum að uppfylla þetta með grænu orkuna?
1: Já, þá gerist það. Þarna kemur að akkur rétt orðu. Þetta er bara sjónhverfing. Fyrirtæki sem getur verið gagnaver. Segjum bara að þetta sé græn gervigreind og hún segir við eru vistvænir. Þá er hluta því að kaupa grænt rafmagn en orkan sem þið fá er frá kolorkuverinu sem er við liðina.
0: Já.
1: Þá kemur sko þessi flotta og snjalla sjónhverfing sem gríðarlega mikið bírókrati fyrir í. Það er það að við segjum að rafmagnið komi frá Landsvirkjun. Þóttum við vitum að það er engin steikvönda milli.
0: Nei.
1: En þá kemur næsta þetta gagnaver, það kaupir grænt rafmagn en þá verður Landsvirkjun að segja hluta okkar rafmagn er framleitt með kolum.
0: Já.
1: Skilur þið?
0: Já.
1: Og ég held að þið hafi boðið Alcoa að borga fyrir að geta að fá stimpilinn grænt rafmagn.
0: Já,
1: ef þú sem neytandi, þú getur fengi á þinn reikning sem þú reyndar sérði aldrei því að hann fer beint inn á netið og svona, það getur þú fengi að þú kaupir 100% grænt rafmagn. En þá þetta borga öllítið meira fyrir það, það er þetta kolefnisgjald.
0: Já.
1: En af því allir Íslendingar vita það að allt rafmagn okkar er grænt, þá standar ekki í þessu.
0: Nei.
1: Og svo sjáður þetta aldrei reikningin. Skilum við. En ég held að Alcoa hafi Landsvirkjun alltaf held ég að rukka þá. Ég vil taka fram þetta sagt án ábyrðar.
0: Já.
1: En mér minnir þetta hafi Alcoa sem er fyrir austan.
0: Nákvæmlega.
1: Og Landsvirkjun vildi að þið borguðu meira og fengjuðu stimpilinn. Mm-hmm. Og þetta allir rafmagn og allt rafmagn í Íslandi er grænt. Skilum við þurfum ekki að tenna stimpil, skilum við. Og neytu þessu.
0: En það til dæmis, það er svolítið umhugsunarvert einmitt líka í þessu, Kristín, að til dæmis, bara með hlutverk okkur veitur Reykjavíkur veitna á orku náttúrinna. Hvert er hlutverk þessara fyrirtækja? Þurfum við þetta allt? Eða hvaðan kemur
1: þetta? Nei, þetta kemur þetta sjónhverfingar, bírókrati.
0: Já.
1: Og það sem við verið að gera að þessi fyrirtæki, þau fá auka peninga. Átt af því, þau fá til viðbótar, til viðbótar við hérna orkuverðið, þá fáðu líka peninga frá ykkur gagnaveri eða keksversmiði á Norðurlandi.
0: Já.
1: Til þess að setja hennar stimpil,
0: Já.
1: Og þannig eru tekjurnar frá þessum sem þessi fyrirtæki hafa miklu meiri heldur en verð þekkur rafmagnir sé til
0: Akkurat.
1: Ef hérna orku hérna náttúrunar, tökum dæmi væri til dæmis í því að selja okkur rafmagn bara á kostnaverði þá ættu við að fá rafmagn á lægra verði af því við samþykjum það ef við kaupum kolarafmagn það sem er máli
0: já.
1: En stað þess að lækka verði þá hefur að hækkað
0: það er bara þetta sem er og reikningsskilin á þessu öllu líka því að auðvitað veit maður að það er ákveðin framleiðslukostnaður og dreifingakostnaður og allt það en það er bara að borga eins og til Reykjavíkur borgar milljarða í arð og það er spurningin á hvers kostnað er það vegna að það orkuverðið bara hækkað og þá fær borgin meira til sín
1: Akkurat.
0: Og aðrir eigendur eða er það ekki
1: já, þetta kemur að þessu góðu punktu sem að tala með þetta kolefnisgjald sem er rafmagni að rauninni hefði rafmagni átt að lækka af því þið fá tekjur og ég maður það var í fjölmjölum fyrir einhverjum bara held ég ári síðan eða taumum að það koma 100 milljóna til orkufyrirtækjana þar sem þau eru að hérna selja þessi aflátsbréf og svo sjáum við aldrei reikningin og við vitum það ekki að við erum að kaupa kolarafmagn
0: Já, það er svona á pappinum
1: Pappinu,
0: og svo er bara sagt á hátíðastundu hvað þetta gangi nú allt vel fyrir sér því eðlilegt og annars líkt og svo fer að skoða hér umverulega bókaldi í þessu og staðreyndirnar að þá er þetta, sem ég segi, allavegna inn á milli sjónhverfing
1: ég held að það sé alveg full ástæða til þess að virkilega skoða þessi máli farunni smáatrinn í þessu vegna þess að við erum bæði búin að sjá verðhækkinni sem hafa verið langt umfram annað verðlag þegar verði hefði átt að lækka miða við annað verðlag Og þetta þarf þetta virkilega að skoða.
0: Já, að við langa Kristinn hérna áðurinn að við fáum auðlýsingar hér á sögu að spyrja þér hver ákvæði til dæmis gjaldskrár veitna? Hver ákvæður þessa gjaldskrár? Og hver ákvæður raforkuverð orku náttúrunnar?
1: Já, það er náttúrulega stjórnin sem gerir þetta og hún alltaf pólitísk skipuð.
0: Já, stjórnfyrirtæki.
1: Já, já, já. Það er alveg. Já. Sko, ég reikna nú með því að þetta gildi með þessi fyrirtæki svo önnur að virkstadeildin, hún ákveður útgjöld, eða veit hver útgjöldin eru og veit hvað hún þarf að fá tekjur.
0: Já.
1: Og þegar þú ert í einokun aðstöð eins og veitu fyrirtækin eru, að þá er þetta nú bara svona spurningi hversu mikið hagna vilji fá.
0: Já.
1: Og þegar ég blankur þá þarf ég meiri peninga.
0: Já, en segjum við það annað, hver hefur eftirlit með þeirra starfsemi og með þessa verðlagningu?
1: Sko, þarna kom við...
0: Hvaða stofnun er það?
1: Hvað heitir það hérna... Orkustofnun sem er, en ég held að hún hefur alltaf verið algjörlega passív og raunin er það orkustofnun sem má að fara í þetta því að sérstaklega þeir kemur sko að veitu fyrirtækjunum, það svo með einokun, hún á að vera að meir en helmings eigu sveitafélagsins. Að því við vitum það, ef þú kaupir einokunar fyrirtæki, þá getur skammt að tekjur eins og vilt. Og af því þetta er sko sveitafélagið og einokunar fyrirtæki, það á orkustofnun að hafa eftirlitið með þessu, en það hefur ekki gerst og við sáum það núna eftir síðustu sveitastjórnarkosningar að Kópavogsbær er að íhuga það að stofna sína eigin hitaveitu
0: Já.
1: Vegna þess að veitu sem eiga að vera undir eftirliti hefur hækkað svo miklu, miklu meira. Og þarna kom við nákvæmlega sama vandamálinu og áður. Það er ekkert í byggingu sko vassorkuvera sem réttleiti þessa hækkun í þetta fyrst og fremst stofnkostnari upphafi og meira segja sko eru þessa borar orðnir að stóru hluta til rafmagnsdrifnis.
0: Það er nefnilega málið að af hverju hækkar þetta þrátt fyrir það að stofnkostnari sé raun og veru bara orðin jafnvel greittur að
1: ykkur fjöruleiki. Og eins og ég nefndi á það, stofnkostnari fyrir alla þá orku sem almenningur notar hann er löngu greittur.
0: Já, það er máli en það er svona spurningu um þess að gjaldskrár eftirlit og þess, með það hvernig þetta er ákveður og það er líka spurningu með samkeppnis eftirliti en það er það erfitt ef þetta er svona mikil einokun hvernig það er að fylgjast með
1: Mér langar til að koma einu það var þannig fyrir mörgum án síðan hann er komin næsti því 10 ár síðan að ég setti mig svolítið inn í þetta þegar orkupakki 2-3 voru að koma og þá minni mig að orkan hafi kostað 60% og flutningskostnaðurinn 40% en það sem var svolítið merkilegt var það að framleiðslukostnaðurinn hann var mjög breyt hann var svo sami í öllum fyrirtækjunum og það var vegna þess að fyrirtækin þurftu að bera sig sama því þú gast ákveð hvað fyrirtæki ætla að kaupa frá eða þú kefti frá Rarik þá var þetta á allt öru verði heldur en hjá Háas Orku þannig að þau komið sér saman um það að vera með svipa verð þó þrátt fyrir það að kostnarinn við virkjarnar var gríðarlega mismunandi. Andakilsvirkið sem við löngu búið að skrifa kostar sama rafmagni eins og kannski nýri borhullu í Hellisefvirkjun.
0: Já.
1: Samt var sama vel, en býtum nú við. Svo þegar við komum að flutningskostnaðunum, þá eru allir kaupaðir jarðstreng frá sama fyrirtækjun, allir kaupa spennubreita frá sama fyrirtækjunu, allir kaupa jarðvegstæki frá sama fyrirtækjunu, Caterpillar eða eitthvað svoleiðis. Allir á sömu tökstunum. En þar var heim verði upp og niður mjög breytilegt þótt að vera engin ástæð fyrir mismunandi verði. En þarna var einokun og þarna gátu fyrirtækin skammta sér tekjur og þau fyrirtæki sem voru illarekin gátu hækka gjaldskrána af því að kunni það alveg sama hvað kunnin spriklaði mikið á krótnum, hann gat ekkit farið til annað veitu fyrirtækis.
0: Já, hann neittu til þess.
1: Já, en núna það sem hefur verið að gerast núna á síðustu árum, ég sagði áðan hefði, mér minna orku framleiðslan hafi verið 60% en flutningurinn veitur hafi verið 40% nú held ég þetta hlutfall algjörlega snúist við.
0: Já, já. Já, en aðeins bara að þessum kostnaði og eins og til dæmis já, Reykjavíkuborg hún verið illa stödd fjárhagslega mjöldi hinga til og mikil krafa það að fá sem mestar arðgreiðslu frá Orkuveitu Reykjavíku það gleymda mál og til dæmis árið 2024 þá lagði Orkuveitu Reykjavíku til 6,5 miljardar í arðgreiðslu til leiganda.
1: Já, og ég held að þeirra á sama tíma aukið skuldsetningu Orkuveitunar.
0: Þess þá heldur, já. Þá þann og þannig bara segir mál, en það, já, en bara hugsa hann líka, Kristinn, hvað þetta mikið pólitískt mál, ef við að hluta fjármála Reykjavíkuborgar, að ef að það er svona mikið mínus, menn vil ekki segja að borgin standi illa, svo taka upp ég hluta, þar séði ná orkuveitinu og arðreislunum og geta sagt, já, heyrðu það er nú bara á sléttu núna, sko, og þetta bara stendur fínt.
1: Já, já.
0: En ákvörskostna segi ég aftur, er það þá vegna að það er pólitíkin sem segir hækkið

0: stað þess að hækka bara útsvarið, þá bara hækku við rafmagnsverðið.
1: Já, já, já.
0: Ég, en þá kemur þetta, rafmagnsverðið kemur inn í vísutöluna, en ekki útsvarið. Og þetta getur við hluta því vanda sem er ríkisstjórnin á við í dag, að það hún hækkar neysluverðið, að því hún vildi ekki, hún lofaði að hækka ekki sko skatta almenning, þá verður að fyrirtæki og vöru fyrirtækjana, ETS-gjöldin og allt þetta, og þetta fyrir leið og það rýri lífskjörin, þá hækkar þetta vísutöluna.
1: Já, já. Þú segir nokkuð, þetta svona sambarlegt við það að sömu leiti, eins og það bara lífeyrissjóður eiga meira að minna í stórhöfu fyrirtækjunum, eða þar að segja maturgæðunum, og þeir með sína 3,5% arðsemiskröfu, og þetta fyrir inn í verðlagið, og síðan önnur krafa bara líka meiri arð fyrir aðra, þannig að fólks og neytendur siti eftir með himinhátt verð.
0: Þeir eru þeir sem tapa lang mestu alltaf
1: já,
0: það og það stafar því að þeir hafa enga sterkar rödd
1: Nei, en þetta mælist í vísitölu En Kristinn, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Kristinn Sigurjónsson rafmagns- og efnaverkfræðing og við höldum áfram hér og eftir ætlum að fá auðlýsingar og komum svo
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið ég sæl aftur Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur, gestur minn hér á útvarpi sögu og við höfum verið að tala raforkuna og örmulega verði líka og hérna... Allt sem því fylgir, en við ætlum að fara næst yfir í Kristinn náttúruauðlindi landsins og með hliðsjón af ESB og þeirri umræða sem stendur hæst í landinu að við munum engu tapa hvorki vatni, jarðhita eða fiskimiðin eða reynu vatni en okkur sköpuauðlind. En hvað segirðu hérna, hverjar eru þessar vinsælustu náttúruauðlindi landsins?
0: Þannig málmövexti að Ísland nú eiga á miðju Ballarhafi og það eru gríðilega miklar auðlindir sem tilheyra því sem í almennt koma ekki í þessa umræðu. Og ástæðan fyrir því að ég vil vekja athygli á þessu er svo að það verulegur kostur ef við stjórnum þessum auðlindum algjörlega sjálfir, þurfum ekki að taka tillit neins annan okkar eigin hagsmunni.
1: Já.
0: Mér lang, sko, það er mikið búið að tala fiskimiðin og þessa stofna. Og ég vil nú meina það að þótt að veiðreynsla sé nú látin sko ráða, að þá þann og það alltaf smá sveiflur í aflatölu með kvótum og það hægt og rólega hægt að nota sömu sneiðin aðferðina, rúllupuss aðferðina til þess að koma þessum stóru hérna sjáafyrirtækjum frá Portugal og Spáni hægt og rólega inn í okkar sko fiskveðar. Alltaf þegar kóti vex þá fá þeir hluta því en svo þegar verður lækkað að þá missa þeir ekki allt sér heldur bara í prósentu við aðra. Svona gerist það hægt og rólega á mörgum árum. En mér langar til þess að tala annað við þessi efnaslöksar sem verðum með einnig að gríðarlega mikilvæg og náttúrulega eins og nefndi áðan fiskimiðin. Nú síðan höfum við hugsanlega málma sem liggja þarna, þannig að það koma daginn að það er mikið af þessum verðmætum málmum sem er núna er mjög verðmætir.
1: Já, í landgrunninu.
0: Í landgrunninu og svo höfum við nágrenni við Kanada sem við vitum að Kanada er utan við Evrópusambandið og þeir hafa mikið frelsi við hverja þeir versla og það getur verið kostur að þeir geta versla við Ísland á okkar forsendum en ekki forsendum Evrópusambandsins. Og þarna vil ég nefna málma eins og ég það öllítið kom til tals þórium sem er vantanlega nýjasta kjarnorku hráefnið. Það er gríðilega mikið að því á Grænlandi og reyndar víðari í heiminum og þarna getur verið kostur að vera. En svo langar mig til að benda það að Ísland hefur líka mikla orkumöguleika aðra að það er til dæmis það sem við köllum djúp borholun, það var fara stað með þetta

0: fyrir nokkrum árum síðan í Kröflu, þar var farið djúpborholun og þeir áttu nú fótu sinni fjöra leina því að þeir hefðu fóru í kollin á myrkvahöðingjörnum og hann sprengdi allt ut ofan að sér.
1: Já.
0: Það var reynt að fara aftur á Reykjanesinu um að rétt en svo lagðist þetta niður og það eitthvað smávegis verið að byrja að huga þessu aftur. Því að með því að bora svo djúpt þá getum við fengið alltaf því 10 sinnum meiri orkuðu hverju borhólu heldur við fáum í dag.
1: Mm.
0: Og þarna ef við náum þessu að þá getum við nánast verið með ótakmarkaða orku í framtíðinni því að jarðhitinn hann stafar af kjarnaklofnun í möllunum. Þessna erum við að fá þessi eldgos.
1: Já, já.
0: Þannig að þarna höfum við mikla möguleika.
1: Mm.
0: En svo langar mig til þess að minnast á annað og það er staðsetning landsins í alheiminum.
1: Já.
0: Við erum hér á milli þriggja stærstu efnahagssvæða heimsins sem er Norður-Ameríka og þá vil ég benda á Kanada er stórt land og þetta sé ekki nema 50 miljónir þá er mikil sko, stöndut efnaslíf þar við erum með Evrópu sem er næst og svo höfum við Rússland og Asía og við höfum verið að byrja að fara með siglingar það var verið að byggja upp umskipunahöfni í Finnafirði
1: Já.
0: Sem væri þá tilvalið til þess að í svona umskipanir þannig vörur sem koma frá Asíu fara með taka fram gríða stórum flutningaskipum miklu stærri flutningaskipum heldur að núna landa í hérna
1: já.
0: Og þetta komið öllu til tals og svo verður bara umskipun hvert á að fara í Evrópu hvert á að fara í Bandaríkjunum en það sem ég langa líka til þess að benda á er það að stysta leiðin, flugleiðin á milli Nýju Delhi og New York er ekki yfir Frakklandi þar, heldur fyrir yfir Grímsi. Og ástæðan er svo að jörðin er ekki sívalingu, heldur kúla.
1: Mm.
0: Og þess vegna í dag eru konar flugvéla sem er mjög langdrægar. Mm. Það gætu flogið frá Nýju Delhi eða Asíu til Íslands og svo frá Íslandi til Norður-Ameríku. Og ég vil benda á það að flug er alls ekkit svo rosalega orku óhagkvæmur flutningsmáti. Orkan í fluginu fyrst og fremst að koma flugvélinni á loft. Eftir hún komin á loft, þá er það til þess að gera sko, orku litlar. Og það menn hafa nú verið að tala svolítið þetta samband við rafmagnsdrifnar flugvélar sko. Því þetta eru bara svifflugvélar sko.
1: Já.
0: Hafa að sára lítil orka sér þarf til þess að reka áfram.
1: Mm.
0: Þannig að þetta geta verið mjög sko hagkvæmar sko flutningur sérstaklega þegar við horfum til tíma.
1: Mm.
0: Og við vitum þeim að megni okkar fiski er flutt út með flugi. Og þessna vil ég meina það að við ættum að byggja svona ekki bara transit höfn heldur líka transit flugstöð. Og ég hef nú sjálfur nefnt nú hérna Aðaldal fyrir norðan, hann er nú ekki lengra frá Akureyri heldur en Keflavík og Reykjavík. Eftir að Vaðlaheiðgöngin komi.
1: Já, já.
0: Þetta myndi leiðinni vera varaflugvöllur fyrir Keflavík, bæði upp á veðurfar, annað veðurkerfi, talingum eða gerist eitthvað í jarðaldanum skilvið og svo þurfum við að hafa tvö góð kerfi í flutningum. Þannig að þarna vil ég nú meina það, þarna hefðum við gríðaleg verðmæti og sem við höfum, nú annað sem við getum gert líka, við framleitt rafmagn og ég hef varað við því að selja rafmagni til Evrópu þannig er mál með vexti að tengingar á milli rafmagnskerfa er gríðarlega mikilvægur upp að heildina við erum búin að tala það hérlendis að við þurfum að fá tengingu frá Suðurlandi til Austurlands því að stundu fyllast lónið þar og vatni rennur nákvæmlega sama gildi fyrir Evrópu leið og verið komin inn í Evrópusambandið þá er komin krafan jarðstrengin Og ég vil taka fram þær ekki ríkisstjórnunar sem leggja út peningana fyrir þessu,
1: Nei.
0: Heldur ferðinni ramasverð allra Evrópulandana. Taktum eftir alveg...
1: Þá hefur komið sama verð og Evrópu.
0: Akkurat, það er þessi máli.
1: Við sjáum að fólk er að krepa þetta ramasverðinni.
0: Og þá gerist það að út af þessum reglum Evrópusambandsins, þá getur til dæmis... sko landsvirkjun ekki neitað eða sem orku náttunnar neitað landsbítum að selja rafmagn því að sjúkrahús í Kaupmannahöfn vill borga meira
1: já, já, já.
0: Og þetta gerir það verkum að rafmagni fer út úr landinu án nokkuð sem virðisauka í landinu sko ástæðan fyrir því að það getur verið hagstætt að reka fyrirtæki í Íslandi það lár rafmagnskostnaður Við höfum alls konar, getum við sagt, akkelsa hæla, eins og við sjáum til dæmis í þessu hérna, fiskvinnslu fyrirtæki sem var að loka núna daginn fyrir norðan, hvað heitir það, hérna, sem var loka út af tengslu við Rússa.
1: Já, velfag.
0: Velfag, við höfum skagan til dæmis sem er svoleiðis, en við höfum svo gríðarlega mikla möguleika ef við höfum lágt rafmagnsverð.
1: Já, ef við höfum það.
0: Já.
1: En þá náttúrulega, þess að segja Kristín, við erum að ræða hérna, að hver hefur eftirlit með því að þetta verð sé eðlilegt
0: Akkurat.
1: Og bara raunverulega nógu lágt
0: og ég vil benda
1: sem það ætti að vera þessi grunnkostnaður svo út að segja,
0: Já.
1: Hann er ekki mikill
0: Nei, og það sem er svolítið merkilegt er það, að það er mikið tala um það að fara í landeldi einn af göllunum við landeldi er það mikið dælukostnaður
1: Já.
0: Hann er algjörlega háð rafmagnsverði ef rafmagnsverði hækkar eins og í Evrópu þá getur glimt landeldinu
1: Já. Þannig að þetta hefur svona mikil áhrif á atvinnulífi.
0: Atvinnulífi. Hugsa okkur það að það var hérna vitel í bítun í morgun við hérna mjólkursamlag sem heitir Bíóbú. Þeir selja vistvæna mjólk.
1: Já.
0: Og þeir ann ekki eftirspurn. Og nema bara rétt yfir sumarið. Bítu við, íslensku garðyrkjubændur framlega vistvænasta vör í heiminum það er bæði bara vistvænt engi skordireitur ekki tilbúin áburður við höfum nóg að sjáafangi til þess að búa til jarfi í við getum lokað kerfi þar sem við getum notað maríuhænur til þess að hreinsa skordir en hluta þessu er það að þið fái ódýtt rafmagn vegna þess að garðyrkjubændur háðir lýsingu og það er að vera mikil framfæri í lýsingunni sem myndi gera okkur miklu, miklu erfiðara er rafmagni hækkar og eins og kom fram áðan rafmagni hefði átt að lækka af því að við erum að selja hérna hvað heitir það, lustargjald til Evrópu en það er að lakka þá hækkar það
1: en í raun og veru þá Kristinn að þá má segja að þá er það svona pólitíkin, það er stjórn orkuveitunar, það er borgarstjórn Reykjavíkur eins og núna í þessu tilfelli sem getur haft afgerandi áhrif á það að þarna verði bara verð lakka á raforku en til fyrirtæki á heimila
0: þú manst nú eftir Parkinsons lögmálunum.
1: Já.
0: Parkinsons lögmál sagði, opinbera stofnanir fylla út í það plássuðar hafa. Það sem er búið að gerast núna, að Parkinson er búið að, opinbera stofnanar eru búið að fylla algjörlega út í plássið. Hvað gerar þá? Jú, þá á að stakka plássið með meiri tekjum. Og þannig notaðir duldaleiðir, þannig þú sjáur það ekki, þú sérði aldrei reikningi, þú sérði aldrei upphæðina, held, þú bara verður blankari, þú bara eyðir minna í svona aðra vöru skilur.
1: Akkurat, já. En Kristín, þá tíminn er búinn runni en við hérna eigum nú eftir að halda áfram að fylgja með þessu málum. Mér langar aðeins að nefna að þú varst að segja mér frá frétt sem að var að sýna frá því að þarna væri skip sem væri knúið með hvað rafmagni.
0: Já, sko, það var í fréttunum gær og þetta er nú eitt af Lotlaskirkjunni. Skipi sem notaði enga olíu.
1: Já.
0: Og þetta var nú bara venjuleg skrúfa og svo var sko, það sem kom nú ekki nóg vel fram í fréttinni, en maður sá það, það var loftmynd, að skipa alveg þaki sólasölum, algjörlega sólasölum. En svo, náttúrulega, jafnir þótt að skipa algjörlega þaki sólasölum, þótt að bæri ekki nema heldur sex manneskjur, sko. Þetta, er, þetta var ekki sko, skemmtifæraskip sem er að koma til landsins, sko. Heldur þá notuðu þeir ammoniak. Og viðmælandin í fréttinni sagði að hann sægi fyrir sér eftir einhver ár þá yrðu öll skip á Íslandi knúin áfram með ammoniaki.
1: Já.
0: Vandinn er sá...
1: Er þetta tilfellið?
0: Nei, þetta er ekki tilfellið. Sko, þannig málmur vesti að menn er búin átt að sjá því að þú getur ekki verið með batteri í skipum. Batteri er svo stór. Ég kann þetta á sín tíma og ég komst að því að þegar var búið að setja batteri sem var með jafnmiklu orku og hérna venjuleg skip fór að veiða með, að þá var ekki pláss í lestin, það var alla áhöfning hafði gætt fengið klefa sko, þannig að það gengur ekki með þessu. Þá hafa menn talað það sem kallast rafelsneiti og ammoniak er hluta því. Rafelsneiti byggjast á því að nota rafmagn til að búa til vetni og svo verður að nota koldíoxíð eða köfnefni eitthvað úr öðru heldur en jarðefnaelsneiti og þetta er að nota til að búa til ammoniak en það vandinn bara sá að búa til þessa vöru kostar svo gríðilega miklu orku að elsneitið sennilega þrefaldi fjórfald dýrar heldur í dísilolía. Og hvernig heldur ég að verði umræðan ef þetta er? Og ég taka fram að þetta er miðað við orkuverð í dag, tæknin er nokkuð stöðu, það virðist ekki bæta nýttni með nýtti tækni, það er ekki fyrirsjáulegt, þannig að ætla sér að halda það að skip sé að fara í einhvers konar rafvelsneiti eins og þetta skip áttu að vera eftir 10-20 ár, það er steinst ekki.
1: Nei, það er bara að segja okkur, það er bara að gefa okkur einhverja gilli vonir.
0: Akkurat, og það er þetta bull sem veður upp í samfélaginu af því að ég hef sagt áður, það er allt og lítið af teknumentu fólki í samfélaginu, það er hvorki í stjórnkerfinu, það er ekki í blaðamennskunni sem skilur hvernig orka er. Nei, mér heldur alltaf að þetta sé búa til eilíðavélina.
1: Já, en það er náttúrulega, Kristinn, þetta er alveg kannski minni ásóknir raungreinar og annars slíkt, þú er margótt nefnt þetta.
0: Já, og það að sko annarkvöld drengur og þriðakvöld stúlki komi ólæs upp úr skólakjörnu, það er bara mentalega sé algjört harakýri því að það algjört grundvallar atriði ef þú ætla tilengar einhvað, alveg saman hvað sem hægnýtt og óhægnýtt, þá verður að hafa góða lesfærni. Allar upplýsingar eru á prenti og þegar þú ferðir sko, stóra hluta kynslunni sem hefur ekki þessa hæfileika, þá er hægt að því að stór hluta því afvega leist í samfélaginu, fara út í glæpamennsku, eitilurflutninga eða vændi.
1: Já, fólk verður minnimáttar allavega
0: og
1: upplifir sig þannig, þannig að það er mjög alvarlegt en hins vegar bara svona, ég skýta þessu nú bara hérna inn í að þetta er að verða mörgum mjög ljóst hver stefni með þessari breytingu á námsgreinum, upplýsingum og raungreinum og mikilvægi eins og starfræði.
0: Já.
1: Og að ef að þetta er að breytast þá er það ef við erum að draga úr slíku ef það er tilfelli þá
0: sko,
1: er það mjög alveg
0: það er alveg starrend, alveg sama hvað við viljum vera góð við hvert annað að velmunni landinu stjórnast af því hvað við framlegum mikið af vöru, vöru og þjónustu, það er alveg sama og ég stundi nettast í dæmi að það er búið að vera þrír stóri mannskæð brunnar núna í heiminum á síðustu árum. Síðustu áramót var í Sviss, svo var í Hong Kong þar sem heldur 4-5 blokkir, háhýsi blokkir brunnu með alveg gríðanlegum mannafli. Það skulle ekki ennþá vera gert neitt í því að markasetja bestu einangur sem til er í heiminu sem er steinull. Taktun eftir, steinull er að 99% íslensk vara. Bæði sandur við nóga sandi, við þigum nóga rafmagni, gætum haft nóga rafmagni og íslensk vinnafl. Það er ekkert gert í þessu máli.
1: Hefurðu, það bara máli, Kristín, en hérna, við verðum eiginlega að ljúka þessu núna og ég vil bara þakka að kella þér fyrir komuna hingað og þinn fróðleik og ég kveð Kristín Sigur Jónsson Ramas og efnaverkfræðing núna sinni, Arthur Karlsdóttir þakkar okkur fyrir og með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson, verðið sæl.
0: Takk fyrir. Takk fyrir.

0: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Dún og fiður auðlýsir Nýju hör sænguverasettin Fást nú á kynningaverði Dún og fiður Laugavegi 86
2: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrjar daginn með þér.
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynnir. Allt það nýjasta frá Elisabeth Arden. Nýtt eitáður dagkrem með SPF 40 í sólavörn. Nýr dásamlegur ilmur, Eternal Aura. Ceramide Premier gull kremlínan, dagkrem, næturkrem og aukkremið nýja. Nýr ilmur og bodykrem í green tea línunni, jarðaberja og basil ilmur. Sætur kaupauki þegar keyptir fyrir 12.900 krónur eða meira. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 5-88-1994 og Lína hjá okkur, hún er laus. Nú við erum með á fréttasíð okkar, skoðanakönnun og það spurt hvort að þjóðkirkjan á að hvetja ríkisstjórna til að fylgja friðarstefnu í utanríkismálum. Ég veit ekki hvað eitthvað finnstu það, ég hef nú ekki heyrt það að kirkjan væri sérstaklega hvetja ríkisstjórnina eða stjórnvöld eða stjórnmálamenn í landinu eða bara almenning og það að fylgja friðarstefnu í utanríkismálum. Og þetta friðarstefna, kristinstefna. En við spyrjum þetta, hvað eitthvað finnstu þetta, hvað þér hafi gert það. Nú ef þér hafi gert það, þá er fróðlega líka að vita það. Þá hef ekki haft nægilega góðar upplýsingar það. En síminn hjá okkur 5-88-1994 og símir hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hlustanda gjörðu þessu vel. Já, símir 5-88-1994, gjörðu þessu vel.
1: Góðan daginn, Jón Lítil.
0: Sæður, blessaður, Jón, blessaður.
1: Þjóðkirkjan, er þetta ekki bara kvennakirkja? Það er ekki
0: að gera það. Jú, þá, nú eitt sem hringdu daginn og sagði hann og hann var nú prest, mettaður prestur hann. Hann hringdu hann. Já, já.
1: Jón, hann bara er ágættur að tala og skemmtir þau drengur.
0: Já, já, hann sagði þetta verið kvennakirkja. Hvað er það? Hvað er það?
1: Þá er þetta ekki til alla og en það er bara svona.
0: En er talað einhver staðar í Biblíu? Ég man ekki eftir því í Nýja testamentinu sé talað kvennakirkju. Ég heyri alls ekki.
1: Það áttu þú heldur að halda aftur af kvennfólkinu í Nýja testamentinu.
0: Ég var ekki einhver tilmæli það að þeir væri nú ekki að hafa hátt í samkomuhúsum þegar þú væri þar.
1: Jú, það var þannig.
0: Það var nú Páll Postuli sem var með þetta. Var ekki Korinthu bréfinu og fleiri bréfinu sem var með þetta?
1: Jú.
0: Já,
1: svo.
0: Jú. En, þetta ég spyr bara þessu vegna þess að þetta skiptir orðið máli. Ástandið þarna fyrir botni Miðjarðarhafs og í Úkraínu og Rússlandi, þetta eru alltaf að versna ástandið.
1: Já, það er eins og mannskjöfnir get ekki verið á þess að drepa og við verðum að þessu línu nú kannski að lokum það er bara rótt þess ekki einhvern
0: veginn. Já, einhvern veginn, svona það er dansk kóruðu stríðið, það er ekki búið að samþykja fyrir það samkomulega á milli norður og suður kóruðu, það er bara að vopna hlés lína sem gengur þvertum gegnum landið og síðan er það herir bandaríkjamanna sem eru fyrir Suður-Kóri og svo Norður-Kóra með helmingin her og þeir verja þessa landa en vopna hlés línu sína en það er ekki komið, en það hefur hins vegar ekki ríkt þarna ófriður, þeir hafa ekki verið það núna
1: Ég held sko að Austur-Evrópa og vonandi Rússland líka hefði hagað bara afslöppuð og rólu og sambandi og verslur og viðskiptum.
0: Það nú ganga alls sögurinn það hvað það væri svo mikil verðmæti þarna í söður austur hlut á Úkraínu þess vegna hafi menn farið að slást þetta. En þá hefur á að vera hægt, það hefði verið hægt að ná samkomulagi það, er það ekki? Það er ekki.
1: Ég það er kannski erfitt þegar það er mikil verðmæti, þá fær nú einmitt að harta á dollar.
0: Já, þá er nú hægt að fara ef það er mjög mikil verðmæti, þá ætti það að vera grundvöllu til þess að skapa einhvers konar sátt á milli aðila.
1: Já, þetta málamiðlur maðurinn sem segir það en skálinn virðast mætast inn og það virðist vera þetta mannlíf okkar hérna stúist og peninga, ég held að við að hafa sagt þetta, það vartar í þess að menning okkar hérna á Íslandi eitthvað meir en bara peninga
0: Já, við vorum að tala skólakerfi í gær og menning og menntun á Íslandi við hann Björn Jón Bragason, lögfræðing og hérna sakfræðing. Við vorum að ræða það en nú verður þetta væntanlega fréttum þetta á vefsíðun okkar út af saga.is og þar var hann er að kenna réttarsögu meðal annars og Hann svona lýsa því að vanti það menn í skólum er verið að það hætt að kenna sögu og lítill áhugi á fornmálum og ég meina sagan og þetta mótar þann tíma sem við lifum á Jón, hvað sem okkur líka betur
1: að vera. Svo er það líka að læra bæði. Það var náttúrulega fyrst og fyrst að læra að vinna.
0: Já.
1: Og svo er það þáttagangurinn bæði í latinu og í lögfræði læra að segja eins og Bjarni heiti Bersari og Kristján frá Gautlandum rúmstjórin þegar maður voru að byrja með hæstaréttina að segja koma nú bara með af latinu og ekki vera fæða einhverju vitli
0: já, spara tíma það er sætt nesunlegt
1: Ég þakka fyrir mig góðan dag óska ég.
0: Takk að ég fyrir Jón, blessaður þegar að hlusta á útvarpssögu og nú við erum með greinum að 6 ný ESB-mál hafa verið sett á forgangslista Íslands og en símir hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, Jóhann.
0: Sæll Jóhann.
2: Ég held að kirkjan þurfi bara að fara í alveg að nafla skoðun og áður nær fara að kjanna breyteika einhver frið fyrir stjófæðald.
0: Já, hún var nú kirkjan áttaviti fyrir þjóðuna í sinnsferðismálum en sá tíminn úr löngu
2: við. Eftir að hún var svona ekta kvenna kirkja, þá hefur hún hægt í.
0: Önnur hagsmunamál mikilvægir.
2: Hún skiptir sér ekki á neinu nema einhverjum ókumálum og svona kraftaði sem ekki er alveg... svona það sem að þjóðin er að sýtti sig yfir.
0: Það er þetta mörgum sviðum þar sem að margir stóru hópar þjást og þurfa sannlega á svona siðferðlegum stuðningi
2: alltaf. Já, hún kirkjan er ekki þar bá í það. Það er verið að taka út bara einhverja mínir hluta hópa og smá þá.
0: Já.
2: Þeir reynda reyka nú þannig að hjálpar stofnun kirkjunnar.
0: Já.
2: En við finnst nú fara að freka lítið fyrir því.
0: Já. Já, við sjáum til, en ég nú samt út af þessum ófriðartímum sem við lifum á, Jón, þá, og við farin að taka þátt í því, Jóhann fyrirgæðu, og við farin að taka þátt í því, að þá hérna, þá finnst mér nú eðlilegt að hún komi að þessu og láti ljós þá minnst
2: að fyrir skoðum sína. Já, er ekki bara típist fyrir neignun kirkjuna.
0: Ja, hvað þykir sömum? Það er ábyggilega. Ég meina, hvað finnst mönnum þetta? Ég meina, ef að stofnun er ekki að gegna, eða stofnun, hún alltaf kirkja, hún meinin stofnun, gegna er ekki höfu hlutverki sínu, já, þá til hvers er hún?
2: Það er orðin fyrning.
0: Já, það að vísa alls konar athafnir sem að kirkjan
2: framkvæmi. Þess vegna finnst mér að hún þurfa að fara í nafla, sko.
0: En ég held að sé miskilingur hjá einhverjum ef þeir halda þetta sé einhver anduð af kirkjunni. Þvert á móti, það eru margir að kalla eftir því að kirkjan leggir sig fram þessi mál. Ekki að andstöðu eða anduð af kirkjunni, þvert á móti.
2: Þetta er alveg rétt hjá þeir.
0: Þvert á móti. Þeir sem eru á móti kirkjunni, þeir eru bara ánægð með að hafa...
2: Fólk vil að kirkjan sýna eitthvað frumkvæði.
0: Þeir sem eru andstúni kirkjunni og sína henni andúð, þeir eru bara ánægði með það ástand eins og þeir núna hjá kirkjunni. Hún ekki að gera margt í þeim öfnum.
2: Það held ég að sé alveg rétt.
0: Var ekki Sverrir Kristjánsson sagnfræðingur? Skrifaði nú góðan sagnfræði texta. Hann sagði að hann vildi ekki hætta að hann vildi bara hafa þjóðkirkjuna vegna þess að hún væri svona ekkert fjalla mikið kirkjuleg málefni og þá væri það bara ágætt því hann væri nú ekki svona sá maður sem vildi endilega upphefja kirkju og kristni hér.
2: Já, ég held að þurfi nú allir þóðir viðkenna ekki þurfi á kirkjuna alltaf.
0: Já. Jú, það er nú svo, en ég veit ekki, ég bara vil ekki fram þessa spurningu hvað okkur finnst það hvort að kirkjan eigi að hvetja ríkisstjórnina að fylgja friðarstefnu í utanríkismálum?
2: Auðvitað, hún að gera það. Við höfum ekkert að taka þátt í neinu stríðisvirsinni.
0: Ef ekki að fjármagna slíkar aðgerðir.
2: Nei.
0: En við skulum sjá hvað kemur út úr þessari skoðanakönnun. Ég þakka þér Jóhann fyrir að hringja til okkar.
2: Sömmuleiðis og góða helgi.
0: Sömmuleiðis, blessaður.
2: Þið
0: er að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur. Sími hjá okkur er 5889094 og hann hringir síminn. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn, Gísli er ég.
0: Já, sagt Gísli.
3: Þeir eru með okkar að vekja aðtykli á einni frétt sem kom á sýningar.
0: Já.
3: Fyrsta fréttin var svo að aðild Íslands að Evrópusambandi virðist vera úr sögunni. Og svo kom fram að það var, held ég, utanlegi sverra fyrir Póllands sem var alltaf ræður og hann sagði að undanþáur Íslendinga eða annara þjóða kæmu ekki til greina.
0: Já, það var í
3: hálf. Og svo var viðtal við konu, ég að hún sé upplýsingafulltrúi sjávar útvegsins.
0: Já.
3: Og hún náttúrulega var náttúrulega búin að heyra þetta.
0: Já.
3: Og svo var ég að lesa því í Morgunblaðinu að það var írskur þingmaður á Evrópuþinginu sem sagði að Íslendingar myndu aldrei fá neinar undanþáur. Púntur og basta.
0: Ég get bætt veimur við, hollenska þingið, greita aðbæk ekki þessu og síðan er það umhverfisráðherra Dana og hún segir að ekkert núverandi aðildarríki Evrópusambandsins hefur varanlega undanþá frá reglu safni sambandsins á sviði sjávarútvegs.
3: Já, og þetta sem írski þingmaðurinn sagði, ég las þetta á mbl.is og hann sagði ef Íslendingar ætla ganga inn í Evrópusambandið þá verða þeir að hlíta reglum sem aðra þjóðir hafa þurft að beygja sig undir.
0: Þeir eru í sama klúb.
3: Og svo sagði Þorgerður Katrín þegar þessi pólski var búin að lýsa þessu yfir. Já, þetta er annað heldur en hann var búin að segja við mig.
0: Já, þegar að fréttin um hollenska, úr hollenska þinginu kom, þá sagði utanríkisráðherra að hún hefði nú bara alveg skilt að búist við þessu frá mokkanum. Þetta snýst ekkert mokkan, er bara snýst það hvað satt og rétt í þessu og hvað áhrif þetta kann að hafa á hagsmunni Íslands. Við höfum náttúrulega enga tíma til að eyða orku og fjármunum í að standa í einhverjum samningaviðræðum sem bara gerfi umræður sem hafa enga þýðingu.
3: Já, þarna kom berlega í ljós og í þessari frétt á sín stóð þessi þarna ráðherra í Hollands í pontu og hann sagði þetta bara beint út.
0: Já.
3: Og þá að lokum þá bara ætla ég að segja til hvers við að eyða peningum í þessa þjóðaratkvæðis greiðslu núna 29. ágúst þegar vitað að við fáum enga undan þá eins og utanríkisráðherra hefur verið að ljúga í þjóðina. Og svo ætla ég ekki hafa þetta lengra.
0: Þakka fyrir mig. Já, þakka fyrir að hringa til okkar. Blessaður.
3: Takk, bless.
0: Þið að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann að hringja. Síminn 5889094. Gjörðu svo vel, hvað heitir þó?
4: Góðan daginn, Daniel, heit ég.
0: Já, sæll, Daniel.
4: Það var talað að öryrkjar myndu þurfa að greiða núna 500 krónur þessi aukalega fyrir sjúkraþjálfun.
0: Já, komugjald er ekki.
4: Já, komugjald.
0: Já.
4: Og fórsvarsmaður öryrkja, hann sagði að öryrkjar þeir væri bara skipnum launu, hann sagði þeir bara líku við bara loftinu. En hvaða hópur það sem hefur fengið mest kaupakannin á þessu ári? Það eru öryrkjar. Það má segja að launin þeirra þeir eru komin yfir lægsta taxta eflingar, hann um 550.000 öryrki sem fær aldurstengda uppbótin og heimilisuppbót.
0: Já.
4: Og að þeim 20.000 öryrkjum sem eru frá greiðslu frá TR,
0: Já.
4: Þá ekki nema helmingurinn sem að tala þess að sjúkraþjálfun, þannig að það eru 8.000 sem er með geðröskun, þannig að þeim 20.000 þá eru 12.000 sem að þurfa þurfa að borga þessa 26.000. Ég segi það 2.000 krónar mánu, hvað það þegar það búið að hækka launin svona mikið? Hvað segir þú það?
0: Ég ætla ekki að segja svo margt þetta. Við vitum vel að þetta ekki, sko það sem vantar hjá okkur, þá það langtíma breytingar. Breytingar að gerast hægt og róleg og bítandi. Hér hjá okkur þetta allt í stökkum, er það ekki þannig, Daniel?
4: Jú.
0: Og það vandamáli í þessu sem þú varst að lýsa og í svo mörgu öðru. Þess vegna höfum við þessa röskun. Og margir þreyttir að því, en þeir halda ranglega að einhver önnur stjórnvöld í heimi muni komið vekk fyrir þetta. En því miður, þá var það nú bara, held ég, óskikja.
4: Svo annað í þessu Pétur að það er hæsta hlutfall aldrei hjá öryrkjum er að byrja 60-66 ára. Það er 21%. Þú getur nú bara ímyndað að kona sem missir vinnuna þegar hún 60, heldur hún fara ekki örku þegar hún sér að örkubæturnar, þær eru 150.000 krónur hærri heldur en atvinnuleysisbætur.
0: En ekki tölurnar að sýna okkur verulega aukningu, þannig að þær skýra þetta í raun og veru nokkuð vel, er það ekki, Daniel?
4: Jú, tölurnar eru að sýna okkur, það er mikil aukningu örku.
0: Já. Hún er þær að sýna okkur það. Það hefur alltaf verið eitthvað þetta svona, en þetta hefur ábyggilega átt í stað veruleg breyting. Og ég veit ekki hvort það var einhver breyting sem að gerðar eru til örorku hjá einhverjum aðlum eða þau stenda fyrir þessu. Veistu eitthvað það?
4: Nei, en þessi breyting sem var þarna í september að þegar launin voru hækkuð
0: Já.
4: Hún gerir það verkum að öryggi hann er komin yfir lægstu laun eflingar og ef að kona eða maður missi vinnuna þegar hún 60 heldur hún fari ekki frekar á örg og heldur hún að fari atvinnuleysi það munar 150.000 eða einstæða konu að fara á örg og eða vera atvinnuleysbótum
0: já.
4: Þetta vildi ég benda á ég ekki á móti örgum en ég bara benda á staðreyndir að örgja það var fengið mesta kaupakunum að þessu ári
0: Þakka ég fyrir Daniel að hringja til okkar og benda á þetta Þið að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 Nú hérna það þetta verið að ræða Evrópumálin eðlilega það ekki langt okkur til að þið fáið tækifæri til þess að fá kjörseðil í hendur og kjósa og þá eigi því að ráða þessu að vísu ráðgefandi svoðurætgæði greiðslega en þó það og það verður nóg síðferlega erfitt fyrir stjórnmálamenn að virða vettu í niðurstöðu þó hún sé ráðgefandi en síminn ringir hjá okkur gerðu svo vel, hvað eitthvað þú?
5: Góðan dag, sér Jón Hapar og Krókson
0: Já, sætlu og blessa
5: Minn okkar það tömur annars verður það en að skatt á sjúkraþjálfur 1000 krónur á tíman þetta eru stórsvið fyrir öryggja á ári
0: Já, komu gjöldin er ekki hækkuð þau ekki
5: 1000 krónur á tíman
0: Já, þau hækkuð, já, það rétt
5: En þarna svo er kirkjan auður reyð, hún geti fram að heita voru andirværi kvenkins
0: Að hver?
5: Heilagur andi væri kvenkins.
0: Að heilagur andi væri kvenkins? Hvernig vissi hún það? Hvernig vissi hún það?
5: Ég veit ekki, það var bara dellíinu, sko.
0: Heilagur andi kvenkins, já. En er ekki eitthvað reglur innan kirkjunnar það megi ekki tala svona heilagan anda?
5: Nei, það engar reglur innan kirkjunnar það.
0: Nei.
5: Ekki lúttesku kirkjunnar, en kathólsku kirkjunnar, en ekki lúttesku.
0: Já,
5: það er svona þessi. Þetta er alveg svo eins og ég sagði daginn, sko, það var hvernig hvað svo ég ætla að fara á og það neytuðu mér að hleypa mér af og ég var bara.
0: Og hvernig vildur ekki hleypa inn í húsið að staðið?
5: Ekki inn í stofun og ég sagði bara við að ég myndi það bara koma með lögreglun og láta þetta koma og þá svona ég mætti koma en ég fór ekki að ég hefði ekki áhuga á þessu sko en það talaðum að guð sé kona
0: Já, en af hverju er það þetta sem er svo nöðsilegt fyrir það er að kyngreina hérna guð með það sem
5: þetta Ég veit það ekki Nei. Það var henni morgun bænum út á sér hún sagði guð móri vort
0: Já Já, það er erfitt með að hugsa sér að er það finnst einn þá að maðurinn, karlmaðurinn sé einhverju leiti svona ímynd hins illa í raun og veru, er það það sem þið þorleggja, hver er einn svona illa við þetta?
5: Já, þess ferðar verður að hafa kúarðar
0: Já, og Guð getur ekki verið kúari alveg
5: Nei,
0: og þess vegna geta hann ekki verið að kalla já. Það er þannig sem að hugsa þetta en mikið lifandi skelfing er enkjöld að vera í þessu trúabröðum og trúa því að þetta sé svona
5: já, það afskapna enkjöld
0: já.
5: Ég mann að við fórum með fyrir að í Guðsvænum á Sörunand og hefur hann þessi felsmóra og það býði okkar til að kettlingar ástinn býði að gagga það var auðreitt Og hún stóð upp og sagði heina og randi hvernig hans að byrja kettlingar á sig.
0: Já, það er nefnilega það. Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar. Takk þér fyrir, bless.
5: Já, bless.
0: Þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur. Hann 588-1994 og línan laus. Og það er verið að tala nú rússnesk snjósnaskip sem að sigla íslenska efnahagslögsögu og þeir eru nú ekki að fylgjast með hérna hvalveiðibátunum. Hér einn njóstanski sem heitir Júri Ivanov og hérna og hvað er það, hafa ekki bara verið þarna þessi já hvað ætlaði þessi að gera þarna trúa menn því að þessi að já, afla sér upplýsing afla upplýsinga um ástandi hér hjá okkur síminn hins vegar hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
6: Já, sæll, Helgi Hrafn heiti ég
0: sæll og blessaður Helgi Hrafn
6: fyrir við höndi þingmaði pírata hérna þannig ég kynni mig nú almennlega
0: já, ég heyri það, þakka ég fyrir það
6: já, ég ég venst ég aldrei að vera þessi opinbera persóna þannig að stundum gleymi ég því að hérna að fólk veit hver ég er
0: já, gerðu svo vel
6: herðu, ég hérna er svolítið að velta fyrir mér með Evrópusambandið
0: já
6: og sérstaklega þess að þessa frétt sem að Guðlaugur Þór Þórðarson var hann að vísa í frá Hollandi
0: já
6: í fyrsta lagi nú á hans að hafa hlýtt á ræðuna sjálfur í uppruna tungumálinu þá hilsi mér að þetta sé nú ekki alveg eins og hann lýsir því en gott og vel, það sem að ég velt alltaf fyrir mér er nákvæmlega hvaða undanþáur hvaða varanlega undanþáur eru það sem fólk vill fá
0: já
6: frá saminlu sjávörutustefninu.
0: Já, það verið fínt að vita það.
6: Nei, ég spyr þig.
0: Ég spyr líka, ég hef verið að tala um það hver eru samningsmarkmiðin, hver eru óskastaðan í sjávörutvegið sem Íslendinga vilja sjá og ég veit ekkert hvað óskastöminn vilja hafa núverandis kerfi aðrið segja að það sé ranglætt kerfi, ranglætt, sömur segja við göngum í Evrópusambandi, þá fáum við nýtt og betra kerfi, eða aðrið segja við fáum bara óbreytt kerfi og það veri gott. Ég veit ekkert hvað kerfi verður ofan.
6: Og samningsmarkmiðin náttúrulega koma fram bara í greinargerð tillögunar sem að hefur verið á Alþingi sko. Það bara, og ég nefndar áliti meir hluta utanríkismál nefndar. En sko, nú ég persónulega hlýttur aðild sko.
0: Já,
6: þannig að ég veit ekki alveg hvaða undanþáur ég ætti að vilja frá sjóruðustefni Evrópusambandsins. En ég heyri alltaf bara andstæðing að tala um þetta. Ég veit ekki um neitt sem að aðhyllist aðild sem veit yfir höfuð hvaða varanlega undanþáur þetta eru sem að fólk sækist svo í. Og svo ef ég spyr andstæðinga aðildar,
0: já.
6: Hvað þá andstæðinga þeirra að skoða máli nánar eins og við erum að kjósa þeim í haust,
0: já.
6: Þá fæ ég aldrei neins svör. Ég veit ekki hvað það er við núverandi fiskveiðistjórnarkerfi Íslands sem myndi breytast við inngöngu í Evrópusambandið, enginn hefur geta útskýrt
0: það. Það er að vísu eitt hérna, hallæmis formaði félags skipstjórnarmanna. Hann segir að Ísland geti ekki gengið inn í Evrópusambandið nema full yfirráð yfir fiskveiðu auðlindinni séu tryggð til eilífðar. Þetta okay. Er hans viðbrögð.
6: Já, sko, það er náttúrulega eitt af samningsmarkmiðum Íslands sem svo kemur fram með greinagerð með tillögunni að Ísland hafi yfirráð yfir ein auðlindum. Það er samt ákveð, sko, það er sem fyndi það markmið er að það er engin vafi að öll að þetta ríki Evrópusambandsins hafa yfirallt yfir eigin auðlindum, þar á meðal nýtingu og eignarhaldi. Þetta kemur fram í og haltu nú fast greini númer 345 í einum af tveimur stofnsáttmálum Evrópusambandsins KFEU, Treaty on the Functioning of the European Union.

0: Já, algjörlega, algjörlega og ég veit ekki hvað það við
1: Hún kemur inn í auðvildin. Ég menn að segja svo, nú höfum við ákveðna stefnu hér og það eru ákveðnir aðilar sem hafa aðild að og það eru heimil til þess að, að selja og svo framvegis hérna aðgangað að þeirri, já, og því, og við höfum ákveðu kerfi. Þú veist að það mjög umdelt, þú varst á þingi þegar hafa ábyggla deilt þetta sjávörðuskerfi, var það ekki þannig?
0: Aldeilis,
1: já. Þannig að, að myndir þú ekki segja að, að nú er þetta stefna hérna í sjávörðutvegi sé ákveðin stefni í auðlindamálum?
0: Auðlindamálum, ég veit hins vegar ekki neitt í í sameinlegu stefnu Evrópusambandið sem myndi breyta einu en einu í því nema það að við værum að semja við aðaldaríki Evrópusambandið í staðin fyrir Noreg, Bretland og Færeyjar. Það er í alvörunni, það er eini munurinn sem ég veit um. Ég veit ekki um neitt í sjávörðustefnu Evrópusambandið sem myndi breyta einu en einu á Íslandi, hvorki varðandi kvótakerfinni neitt annað nema það, nema þetta við værum að semja um deilistofna atkvæði. Sem við erum að semja nú þegar. Til dæmis, veit fólk, til dæmis. Sko, við erum með, við erum eina þjóðin sem með veiðireynslu síðustu hálfa öldina í kringum Ísland. Þannig að það auðlaust að við fengjum 100% staðbundakvótans. Samkvæmt núverandi stefnu Evrópusambandsins. Það liggur fyrir. Spurningin um deilistofna, eins og makríl. Veit fólk það til dæmis að við erum með 10,5% af makrílkvótanum samkvæmt samningum okkar við Noreg, Færeyjar og Bretland. Við tók þetta. Þetta erum við þá búin að afsala okkur næstu því 90% af einhver fullveldi. Nei, auðvitað ekki.
1: En þú
0: við þurfum alltaf að semja deilistofna. Við komumst alltaf fram hjá því. Sko, alveg saman hvort við erum í Evrópusambandinu eða ekki. Og ég veit ekki neitt í sjávörðustefnunni sem myndi breyta neinu í sjávörðus sko, fyrirkomulegin á Íslandi. Því miður myndi ég segja. Það er ýmislegt sem ég myndi vilja breyta. Ég bara veit ekki neitt í sjávörðustefnu Evrópusambandsins sem myndi hafa þau áhrif. Það ég spyr þig sem andstæðing, hvað er það sem við þurfum að fá undanþágur frá?
1: Sko, er við þá með, við erum að tala sjávörðusvegin, er svo stefna sem rekin í ólíkum löndum 27 núna, verða 28 vistinga göngum inn vantarlega, að er hún hinn sama stefna sem rekin í öllum ríkjum Evrópusambandsins í sjávörðusvegin?
0: Það er útlita landskvóti til hvers ríki samkvæmt á deilistofnum sem að sko aðtöðu öll ríki Evrópusambandsins í dag veiða eiginlega bara deilisofna þannig að þau eru öll saman þau eru öll að villið við hlið Íslandi eru út í miðju Atlantshafi og er ekki með sko landhelgi við neitt annað aðaldaríki Evrópusambandsins þannig að hér eru deilistofnanir afskaplega fáir og þeir eru ekki búiðlega mikil, það er helst makríl sem kannski sem fólk kannast við En ég meina, þú veist, þorskurinn er staðbundin, ísann er staðbundin og það fyrir allt eftir veiðir.
1: Svo ég skilji rétt að þá ef við göngum í Evrópusambandið, þá fáum við að viðhalda þessari óbreyttu stefnu sem núna er að það er að segja hafrannsókn útlutar kvóta til ákveðin aðila og þannig haldið því bara áfram og það verið þannig áfram stefnan. Er það rétt, skilji á mér að þú lítið svo á?
0: Með nokkur fyrir verum sérlega í deilistofna, já. Ég veit ekki betur og ég er að leita að einhverjum sem getur sagt sem getur frætnið það hvað það við sjávörðu stefnu Evrópusambandsins sem að ég á að vera á móti en það aðtöði, hérna nú eitt, Pétur minn að ég er Íslendingur, ég býja á Íslandi börnum mín búa á Íslandi, ég elska Ísland og ég vil vera á Íslandi og ég ætla að vera hérna til döða dags ef ég mögulega get, ok? Ég elska þetta land alveg mikið og þú mér er alveg andum hagkerfi hvernig sjávörðustefna Evrópusambandsins mun koma niður á hagsmunum Íslands þá mun ég hlusta. Vandi minni sá að ég heyri aldrei hvað það er við sjávörðustefna Evrópusambandsins sem ég á að vera svona hrættur við fyrir hönd mín.
1: Margir sem tala þannig vilja óbreyta með öllu óbreyta sjávörðustefnu á Íslandi og þeir telja sameiginleg sjávörðustefna Evrópusambandsins muni breyta því þess vegna þurfum að fá undan þá og það er það sem utanríkisráðherra er að segja líka hún segir við munum fá undan þá fyrir sjávarútveginn hann fær að vera eins og hann er núna hún er ánægð með sjávarútveginn á Íslanda mestu leita eins og hann er og hann verður óbreyttur en við þurfum ekki að gangast undir þessa sameil félög fiskveiði stefnu sem rekin í, og þess, það undanþáan að við þurfum ekki að ganga

0: gangast undir þessa sameiginlegu fiskveiðistefnu Evrópusambandsins.
1: Hvað er það við þessa stefnu sem við erum svona hætt við? Sko, við erum að fara eftir sömu
0: vísindalegu ráðgjöf. Við viljum bara hafa þetta óbreytt.
1: Fyrirgeðu.
0: Þeir sem vilja ganga margir inn í sambandið vilja hafa þetta óbreytt.
1: Já, ok, sko, við getum alveg breytt ef við vildum sko.
0: Já,
1: það sem er helst kannski sem ég myndi vilja breyta reyndar, það sem að mér finnst aðal atið að breyta er það að breyta þessu að aflamark sé útlitað varanlega ég myndi vilja hafa það tímabundið sem þýður uppboð til einhvers ára sem til einhverja svona eins og 5 ára, 8 ára, hvað er það sko, þú veist við getum farið út í það þú veist það hvernig við myndum
0: já, en ég bara, þú varst að spyrja mig um þetta ég svaraði því eins og ég held þetta að sé hjá þessu fólki sem vill hafa
1: ég veit ekki ennþá, ég veit ekki ennþá hver undan þá hann er sem þú vilt fá
0: undan þá hann felst í því að fá að vera með óbreytta stefnu hér á Íslandi í sjávörutu
1: ég veit ekki neitt, hvað er það í sjávörutu stefnu Evrópusambandsins sem er á skjön við stefnu Íslands í sjávörutu
0: það er fjölmært þeir útlut ekki kvóta með þessum hætti sem við höfum gert þeir myndu útluta kvótanum
1: þeir myndu ákveða þeir skipta sér ekki af því hvernig hvert land útluta sínum kvóta sko það er bara hluti á stefnum þeirra
0: fyrir að við erum alltaf búin að fara fram í tíman en það bara eitt telur þú fyrir telur þú að í raun og veru að ef við göngum í Evrópusambandið þá hafi það engin áhrif á sjávarútlustefnu Íslendinga nema varandi deilistofnana hluta er það rétt skili
1: með nokkrum fyrirvörum já
0: þá er þetta ágætt þetta er ágættu púttur að tala út frá því ég þakka ég fyrir að hringja til okkar
1: Bless.
0: Já, við skulum fá hérna auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingar ég.

0: Hvað er betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrjar daginn með þér.
1: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
2: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynnir Allt það nýjasta frá Elisabeth Arden. Nýtt eitavör dagkrem með SPF 40 í sólavörn. Nýr dásamlegur ilmur, Eternal Aura. Ceramide Premier gull kremlínan. Dagkrem, næturkrem og aukkremið nýja. Nýr ilmur og bodykrem í Green Tea línunni. Jarðaberja og basil ilmur. Sætur kaupauki þegar keyptir fyrir 12.900 krónur eða meira. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
1: Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
3: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Grófrastöðun lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampagi.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir, gerðu það svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur, ég heiti Ragnar.
0: Já, sæl Ragnar.
1: Þetta var alveg ótrúlega ræða hjá honum Helga. Heitam ekki Helgi?
0: Jú, Helgi Hrafn, hann var þingmaður fyrir Pírata hreyfinguna.
1: Já, já. Það var nú gott hann kominn á makrílsamningin. Það sem að utanríkisráðherra samti þetta í leyni með þessi að útgerðin hafi ekki hugmynd þetta.
0: Já.
1: Og komið samning heim á milli 10 og 11% makríl en við vildum 16-17% og við höfum í rauninu skamta okkur okkar kóta makríl á hverju ári undanfari bara frá því við byrjuðum að veiða makríl sko.
0: Já.
1: Og svo nú annað í þessu samningi að sá makrill sem við veiðum utan og okkar lögsöðum við erum skuldbundnir til að það landa með minnir að þessi 20% í Noregi.
0: Já.
1: Hvað þýðir það? Það þýðir það að fiskurinn sem við veiðum við ráðum ekki hvar við löndum honum sko. Það alveg ótrúlegt þessi maður skuli hafa setið á þingi og látið svona út á sig sko, og svo spila hvað breytist sko, það sem breytist númer eitt er það að þess að Evrópusambandi ákveður kótan ef við
0: Já.
1: Fáum að skipta við fáum að skipta skilur við það er að segja, Evrópusambandi ákveður, við meðum veiða 150.000 tonna þorski, en við meðum svo skiptum á milli útgerða, skilur við hvað er að fara?
0: Það verður skemmt þetta verk.
1: Já, ég meina það okkur að verður bara skipt eins og veiði eins og það segir til en sko, málið er það, svo til dæmis eins og það sem að kom fram á hollenska þinginu og það sem hefur heilt frá Írlandi og síðast frá Danmörku sko
0: Já.
1: Sko, utanríkis ráðherra leiði sér það að tala þetta eins og einhverja kjaftasögu frá Mokka
0: Já
1: Ég meina þessi manneskja, hún bara ekki alveg í standi
0: En verðandi hitt atrið þetta sem hann var að tala þingmaður píratana fyrirverandi Sko, ja. Máli það, hann er að tala hvaða undan þá vilji þið í raunum við hann, var eins og að tala að okkar, þessi sjáurútustefna íslenska, sem reyndar umdeilt hér á landi, það skipti þó gjöldum máli þessi samingi, að hún verði óbreytt, nú það þannig að Þorgerður Katri, nautaríkisráðra, hefur marg sinni sagt og ítreka sagt að undan þá í sjáurútvegi og auðlindamálum, sé skilir að Ísland gangi í sambandið. Það þessu
1: sko, undan þá hann sem við viljum fá ákveða kótan og við viljum fá að ráða hvernig við skiptum honum skilur
0: Já.
1: Þetta bara svoleiðis og hér koma engin skip frá öðrum löndum
0: Já, það er nú máli að önnur skip kom ekki hinga það er það sem
1: við viljum en sko, þó að við næðum þessu fram þá vil ég samt ekki gangi í Evrópusambandi sko
0: Nei Það er svo
1: eftir annar mál. Sjáðu til dæmis Svía. Þeir ætla að fara að selja rafmagn frá Svíþjóð til Evrópu og hvað sem er Evrópusambandi þá? Já, við ætlaum að hirða 20% hagnaðinum. Ef við fáum það ekki, þá getið þið bara gengt og þeir hættu bara við. Svíarnir hættu bara við.
0: En ég er svolítið hissa á því að miða við hérna þessi sjónamiðum að það verði litlar breytingar ef við göngum að förum við sjávörutustefn okkar inn í Evrópusambandi. Af hverju óskupanum hefur ekki verið rætt það? Af hverju ætti þessi þing og þessi aðilar í Hollandi og annars staðar að vera á móti stefnu að fá hérna íslensku stefnuna inn í Evrópusambandi? Það vegna
1: Já,
0: það
1: þeir við... Sér í lagi að því að Ísland er eina landi í heiminu sem greiðir ekki með. Sjálfum.
0: Til dæmis líka, já.
1: Það er það sem fólk gleymur stundum, sko. En og að því að barnu að góma í gæl, sko, og fólk í Kanada fengi bara tekka, senda hann heim, sko, það er okkur svo langt í frá vegna þess að Kanadamenn eru með náðast sama kerfi og við.
0: Já.
1: Og verður sig að Alaska, þetta er bara bull að fólk fá eitthvað greitt fyrir sko sjáar fiskveiðar. Þetta kemur allt úr olíu. Þetta er bara bull, sko.
0: Já.
1: Og þeir eru að fá þetta 1000-2000 dólar á ári. En í öllum þessum löndum þar sem þetta kerfi er það sko það er engin sátt það sko. Það er hvergi sátt fiskveiðikerfi. Það er alveg saman hvert þú ítur.
0: Já.
1: Það er bara eins og með önnur mál getur sko. En sko þessi utanríkisráðherra okkar og hún er bara gjörsamlega gangt af göllum. Algjörlega sko.
0: En fannst þér hún ekki, fannst þér hún halda því fram að þetta sem gerðist í hollenska þinginu sé ekki sannleikanu samkvæmt, þetta sé byrtist þarna bara í mokkanum, telur að hún líti svo á að það sé...
1: Já, hún telur, ég gat ekki skilja hann á öru sem þetta væri bara lígi.
0: Já.
1: Ég gat ekki skilja hann á öru sem þetta væri bara allt saman bulli í mokkanum.
0: Já. Þannig að, já, þá náttúrulega verður umræðin ef hún verður með þessum hætti fram að kjördegi, nú þá bara segir hver það sem hún dettur í hug, hverju sinni.
1: Já, eins og Helgi á hann. Eins og Helgi. Pétur, veistu að ég var spáð og góðu veðri hérna á landi.
0: Já, en sko, en þetta mál að mín þú ert að spyrja um undan þá eru sjávarútvegi sem höfðu að skipta máli. Það sem skiptir máli að þetta snýst stjórnskipan Íslands. Hver á að stjórna Íslandi? Það er það sem máli snýst að mínum mati algjörlega. Það er aðlandi.
1: Þetta snýst svo margt. Við erum að heyra...
0: Já, það er rétt. Þetta ég var að segja aðalatri hjá mér væri þetta. Það væri dýnist stjórnskipan landsins.
1: Herðu, hann fengi nú Reykjanes bæjarnastu dögum.
0: Já.
1: Hann er að tala sko að sko Evrópusambandi getur að setja svo mikið innviði á Íslandi.
0: Já.
1: Þeir setja ekkit í innviði. Málið er það, við sendum peninga til Evrópusambandsins og þeir senda svona 70% tilbaka. Skilur, við getum alveg skert þetta sjálfur. Ég ætla að segja það. Það var spáð og góðu veðri hérna á Ísland og landi að ég ákvaða á samt kærustinni að hoppa upp í bíl og nú er ég stattur að veiða til því.
0: Mm.
1: Og ég lappaði hérna á bryggju í morgunum aftar litið og þar hitti ég 2-3 kalla.
0: Já.
1: Og málið er það að ég hef nú ekki búin að hitta fleira fólki, ég kom nú ekki hérna þegar ég sendi gær, að það virðist vera þannig að það er ábyggilega meiri hluti sko reykvíkinga sem að kannski væri til að gangi í Evrópusambandi, en ég get sagt það að fólk út á landi hefur engan áhuga á því og þegar menn er...
0: Jæja. Það datt út þegar að fara að vera að tala landsbyrðina, sendur það því. Nú, síminn hringir hjá okkur. Það gerðu svo vel.
2: Já, halló.
0: Já, halló.
2: Já, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll.
2: Heyrðu, ég hérna, ætlaði hann að tala samherjamálið og Nígeríu.
0: Já.
2: En ég ætlaði hann að svara hann Helga fyrst, sko.
0: Já.
2: Ég er ekki alveg viss mann skilji hvaða félst í því að ganga í Evrópubandalagið. Ef við gangum í Evrópubandalagið þá Íslendingar ekki að veiða hval, til dæmis.
0: Nei.
2: Og all nýting á fiskauðlundum Ísland er stjórna frá Brussel og ekki frá Íslandi. Það er alveg ljóst. En í sambandi við þetta samherjamál, sástu áróðsfréttina hjá Rúf?
0: Þeir voru með frétt lengi þarna í útvarpinu eftir klukkan 6, myndi 6:30. Þá var fjalla mjög mikið þetta mál sem þú ert að greina frá.
2: Já, og nú komin grein sko, já. Leiða íslenskt yfirvöld til að heyra sögu fórnarlamba spillingar.
0: Já.
2: og hver heldur að hafi skrifað þetta?
0: Þetta birtast á rúf hérna frétta miðlunum?
2: Já, þetta mannorðmorðingin Helgi Seljan Jóhansson.
0: Já, Helgi Jóhansson, neyða íslensk stjórnvöld til að heyra sögur fórnarlamba spillingar. Já.
2: En sko, þetta eru áróðurs, erlendir áróðursmestarar á Íslandi, eins og Helgi Seljan. Og þessi samtök svona Transparency International. Hefur kynntar eitthvað þetta Transparency International?
0: Nei, ég hef ekki, þeir hafa nú aðlega verið að auglýsa og búa til lista yfir hvernig gegnsæi er í ólíkum ríkjum. Transparency Já. Er þannig hugsað en hérna en í þessu máli þá er til dæmis og myndist að mann fréttamann hjá Rúf, hann að leggja áherslu á að kröfur þessa fólk sem var fyrir tjóni eða sagt að hafa orðið fyrir tjóni og að þeir fái áheng dómstóla það er það sem þeir eru að berjast fyrir núna Transparency þetta, International
2: Já, Transparency International er að meira hluta fjármagnað af utanríkisráðuneytum Evrópuríkja og þetta er samtök sem eru svona frontur fyrir leyniþjónustunar þannig að þetta er áróðursherferð evrópskra leyniþjónusta gegn Íslandi.
0: Tengist þetta kannski Evrópu kostningunum einhverju leita sem verið að koma þess inn svona rétt fyrir þann tíma, ég veit ekki.
2: Já, einhverju leita. Ég myndi nú segja svona 95% á þeirri skoðun sko. En ef maður fer svona yfir málið sjálft sko, þá var Samherji tók ekki viðneitum neinum svo kvöldum mútugreislum. Heldur er stjórnkerfið þarna í þessu, hvað er það, Namibía?
0: Namibía.
2: Já, þar er stjórnkerfið svo spilt að þú getur eiginlega ekki gert neitt þar nema múta stjórnmálamönnum. Og þarna það er bara kerfislagt þarna ef þú ætlar að gera eitthvað þá er einhverju aðal sem þú þarst að borga sko. Þannig eru bara ríkisstarfsmenn embættismenn ríkisins meðan Namibíu sem stilla sér upp fyrir framan Samherja og segja þetta mun ekki ganga eftir nema ég fói greiðslu frá okkur sko.
0: Já, en ég skil ekki annað með hvernig þeir hugsa sér að fá áheyrt dómstóla þá gera þeir ráð fyrir að kera saksóknar á Íslandi muni gefa út ákæru og þá geti þeir lagt fram skaðabótakröfur í því máli en ég veit ekki hvernig þeir hugsa þetta öðru leiti ég bara hvernig þeir ætla að reka þetta mál þetta. En ég veit ekki til þess að Transparency International er ekki lögmannstofa, er það?
2: Nei, þetta er áróðsstofnun utanríkisráðuneyta Evrópu.
0: Þeir hafa alltaf aðgang að lögmönnum sem að ég veit ekki hvernig er alltaf að útbúa þetta, en það verður svolítið að sjá þeir að tala 10 en þá voru held ég mjög margir skiptu 1000 sem voru fórnarlömb í þessu mála þeirra mati. Var það ekki rétt hjá mér?
2: Já, það er nú svona sko, þetta sem verður að lýsa þarna hefur nú bara gerst á Íslandi líka, þannig verður að tala við einhver mann og einhver
0: fjölskyldu sem átti von
2: á svaka tekjum í næsta túr eitthvað svona sko.
0: Síðan breytti
2: fyrirtæki bara áhællum, þannig við ætlum ekki að fiska hérna meira, við ætlum að fara annað.
0: Já, nú skil ég betur hvað er alltaf að gera, sko, þeir eru alltaf að koma til skaðabótakröfum, það er 1034 nambímenn sem að telja sig að hafa orðið fyrir skaðabótum og tjóni og þeir eru alltaf Transparency, alltaf að útbúa bótakröfur og senda þær til héraðssaksóknara og þeir vænta þess að hann muni ákæra í málun og sækjast eftir því að þeir verið sakfældir þarna innan Samherja.
2: Ja, þetta er meira það sko, þeir eru að gera fyrir að þannig skaðabóta kröfur sem hluta af sakamáli gegn Samherja. sko fyrsta lagi þá hafa íslenski dómstólar engar lögsögu yfir Namibíu. Og þetta voru namibísk fyrirtæki sem að vera að tala þetta var ekki samherja fyrirtæki sjálf, sko. Þannig að sko, ég sé bara engar lögfræðilega grunninn í þessu, sko.
0: Já, það verður flott að sjá hvað alltaf að gera. Þeir alltaf, jú, að gera þetta þannig að tala að gera saksóknari, að taki við bótakröfum þeirra og fylgi þá með hérna sakamálinu. Þetta verður borgarréttarkröfur hérna, sem fylgja saka, það alveg hægt. Þannig að það er, en þetta er alltaf löngu, ég þetta svo langt liðir, ég veit alltaf ekki, fyrningareglur og annað í þessu samhengi. Hvenær gerðist þetta? Fyrir hvað, 10-15 árum, var það ekki þannig?
2: Það mjög langt síðan, sko. Mjög langt þetta síðan. Bara með þetta sem að verður að lýsa þarna, þarna er eitthvað viðtöl við eitthvað mann sem að bara byrjaði svaka framkvæmdir að byggja hús, sko,
0: já.
2: Upp á vonapenning fyrir að halda áfram að vinna hjá fyrirtækinu, sko. Þetta bara eins og einhver býr á Eskifirði og ræðst og er einhver vinnu þar og ræðst í einhver svaka framkvæmdir og bara allt í topp sko og síðan fær hann ekki næsta verkefni eða missir vinnuna þá er það bara eitthvað skafa bóta mál gegn fyrirtækina þetta stendst ekki eins og á Íslandi sko
0: Þetta verður frátt að sjá þetta
2: Samherji ber einhver ábyrð á einhverjum bygginga á allan manns eða fjölskyldi í Namibíu sko það er samnefnari í svona leynið þjónustu sull fyrirbærum að þetta meikar ekkert sem sko
0: En það var langur sétta tíma myndi í Rúfi gær, ég tók eftir því, mjög mikið fjallar.
2: Og þú sér hvað þessi greinilöng á Rúfi morgun, skrúfi jú, svakara löng grein, sko.
0: Já, ég þakka þér fyrir þetta, við erum að fara í auðlýsingar.
2: Já, takk fyrir það.
0: Já, við ætlum núna að líða á auðlýsingar, síminn hjá okkur 588-1994 og eftir auðlýsingar hlýða þá heldum við um ræðin áfram.

0: Flutningslausnir geta aðstoða þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin sími 845-9596 845-9596 glg.is
1: Kottu bara í lúuna KFC
0: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi gisting og góð matur Veri velkomin Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi sími 771-3040 771-3040
2: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
4: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynnir. Allt það nýjasta frá Elizabeth Arden. Nýtt eitavör dagkrem með SPF 40 í sólavörn. Nýr dásamlegur ilmur í Eternal Aura. Ceramide Premier gull kremlínan. Dagkrem, næturkrem og aukkremið nýja. Nýr ilmur og bodykrem í Green Tea línunni. Jarðaberja og basil ilmur. Sætur kaupauki þegar keyptir fyrir 12.900 krónur eða meira. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Guðrún, Pétur.
0: Sæl og blessa Guðrún.
1: Já, komdu blessaður og myndu það að leggja mig aldrei orð í munn.
0: Nú, gerði ég það?
1: Já, hún sagði það að ég væri hætt við.
0: Hætt við?
1: Að ég var ekki lengur á móti tónlistinni.
0: Nei, tala ég að nafni þitt eða orða ég það, hvernig var
1: það? Nei, hún sagði það ekki, það skiptir engu máli.
0: Jú, það voru einhverju sem að, það voru einhverju, það eru fleiri sem voru að ringi í mig út af þessu utan símtals og utan símatíma og erum þetta að tala við mig þetta músíkmál sem þú komst á stað, það er rétt.
1: Kom ég á stað? Hvernig á ég að vita að koma á stað þegar þú... Er það að tala fyrir utan símatíman?
0: Ég vegna þess að þú varst búin að tala þetta hér í símatímanum og þú varst
1: já,
0: að tala
1: og svo hringdi maður.
0: Já.
1: Já, ég er að tala það.
0: Já.
1: Og sagði að þetta væri alltaf mikið tónlist.
0: Já.
1: Og þetta er náttúrulega því verði að hugsa út af því, veistu að Pétur, ég veit þetta er erfitt hjá okkur og allt það.
0: Mm.
1: Og þannig og fólk vill styrk ykkur. En það, hérna, sko, þið fyrir líka borga fyrir tónlistina, sko.
0: Já, en býttu, hérna, að hver er þetta að halda þið fram að við séum að spila mikið tónlist? Ég spila ekki tónlist í mínum þessum þáttum sem ég er í að mótana, mjög sjaldan.
1: Já, mjög sjaldan, ok.
0: Ég hef ekki spila tónlist í morgun eða neitt, slíkt.
1: Býttu. Pétur, hlusta Maggi Mark er margur sinnum í viku
0: einu sinni í viku
1: og nei, það er endur tekið
0: já,
1: hann
0: er einu sinni með nýjan þátt í viku það er á föstu klukkan þrjú
1: já, ég veit það
0: og það er í dag klukkan þrjú til dæmis
1: já. Sofía Karls hún er alltaf verið að endur tekið hennar þá.
0: Hún er á þriðdöfum klukkan þrjú og það er, já. Endur tíkið þetta í honum, já.
1: Já, en ég er ekki það ljúga.
0: Nei, er það, sko við erum með talsmálsráð, við erum með þessa músíkþætti hana, en þeir eru ekki margir.
1: Nei, þeir eru fjóri stundum. Þeir eru fjóri, það er hún hérna Arþrúður, hún er að spila samt finna við sko tónlist.
0: Já, já.
1: Ok, Maggi Mark, Rúna Þór, Sofía Karls.
0: Já.
1: Það því að mér finnst þetta dálítið leiðilegt þegar maður vill hjálpa að þá lendir maður því að maður langar að hlusta á eitthvað talmál.
0: Við erum með talmál alveg frá níu alveg til þrjú á hverju degi, við erum með eftir hádegi og svo alla mótana, sjálfsögðu.
1: Já, ok. En mér finnst leiðilegt að ég er að koma einhverju vesinn á start.
0: Þú ert ekki að koma neinu, já, það er sjálfsagt að þú látir í ljós þína skoðum, Guðrún, heldur ekki þessi hvað móti því.
1: Já, þú hafði líka sagt það.
0: Já, ég segi það.
1: Já,
0: ég segi það.
1: Og fyrir utan það er allt að komast upp með Þorgeri Katrínu og hérna, hvað heitir hún, Kristrúnu.
0: Kristrúnu.
1: Þetta er búið að vera mjög þessu stíði í þeim.
0: Já, það er svona ýmislegt sem þarf að svona kannski að skýra betur ef við morða þannig bara á mildilega nátt. Ýmislegt,
1: hvernig það aftur að kjósa og veist ekkert hvað út að kjósa?
0: Nei.
1: Veist þú hvað hún myndi kjósa?
0: Ég veit alveg hvað ég kjósa.
1: Já, þú veist mér nei og ég er í nei og rættir lagi, en...
0: Já.
1: Það myndi aldrei fara eftir þessu.
0: Nei,
1: ertu viss um það, Pétur?
0: Nei, ég er ekki viss um neitt. Ég er ekkert viss um margt í þessu tal. Það er alveg rétt.
1: Nei, en ég er bara að segja núna að maður fylgjast mér fréttum og svona.
0: Já.
1: Og hlusta.
0: Já.
1: og þetta er bara meir og minna allt lígi sem þau eru búin að segja fisk, hérna fiskurinn
0: já
1: ég borða mikið fisk já. En ég alveg sama þá hann sé dýr
0: já
1: ég borða freka fisk heldum kjöt
0: já.
1: Já en ég verða borða kjöt til að fá blóð
0: já
1: já en ég finnst þetta orðið daldið svona að sé verið að ljúga okkur.
0: Já.
1: En ég vissi samanáttúrulega með Katrínu. Leið og Katrín kemur, þá sagði ég einmitt í símatíma að sér. Það Katrín, hún myndi svíkja okkur alveg til ánskotans.
0: Já, við hérna, umræðan heldur áfram Guðrún, það ekkert öðruvísi.
1: Já, ég vona það, ég vona bara að fólk fara að vakna.
0: Já, kannski.
1: En þeir muni aldrei vakna í viðri eða samfélkingunni, dróttinu.
0: Nei.
1: Nei,
0: en, ég þakka...
1: en samfélkingu vel eitthvað.
0: Já, ég þakka því fyrir Guðrún að hringja, bless. Já,
1: bless.
0: Já, fyrir að lusta á útvarpssögu. Já, Já, það er svolítið aðeins þess að kom fram á það þegar við erum að vera að tala að það væri já, nei, þeir sem alltaf kjósa nei sem að hérna væru að fjalla undanþáðunar. En ég, eins og ég bent á að utanríkisráðherrann sjálfur, hún Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sem er svona leiðir þetta mál fyrir hönd íslensku ríkisstjórnarinnar að hún hefur sagt að undanþáa og þá það undanþáa varðandi auðlindir, varðandi fiskveiðistjórnarkerfið varðandi það að gangast ekki undir sameiginlega fiskveiðistefnu Evrópusambandsins að undanþáa sé skilyrði þess að Ísland gangi í sambandið við hún hefur og reyndar hafa aðrir þingmenn í Evrópu á öðrum forsendum En hún hefur sagt að það sé skilyrði að Ísland gangi í Evrópusambandið að það sé veitt undan þá. En nú verður undan þá ekki, hún ekki skilinu, en hún ekki, við fáum ekki undan þá að mati bæði þeirra sem að stýra í Írska þinginu og Hollenska þinginu og svo kom nýjastu ummæli frá Maríu, Gerding, hún er umhverfisráðherra Dana hún segi engin fordæmi undan þá og sameiginleg fiskveiðistefna felur í sér forræði ESB þannig kemur þetta bara skýrt fram hjá henni, hjá umhverfisráðherra Danmerkur, sameiginleg fiskveiðistefna sem evrópska stefnan, það sameiginleg fiskveiðistefna felur í sér forræði ESB, það að segja forræði, þeir fara með fullveldi, þeir fara með aðsta vald í fiskveiðistjórnarmálum, það ESB sem gerir það og við verum að ganga stundar undir þær reglur sem þær eru. Norðmenn vildu fá undan þá að sínu tíma, reyndu tvisvar og það var fellt af norsku þjóðinni vegna þess að Evrópa gat veitt undanþáur en ekki varanlegar engöngu tímabundna undanþáur. Þetta hefur verið eitt af stóru ágreiningsefnum, það eru þetta miklu fleiri atriði en þetta hafa menn verið að ræða þetta mestum lengi vel. En fríminn hringir hjá okkur, við skulum heyra hvað næsti hlustandi segir.
2: Já, góðan daginn, Heiðar ekki.
0: Já, blessaður, Heiðar.
2: Blessaður. Það er já, geta að heyri honum Helgar Hafni hana.
0: Já, já, geta að heyri honum.
2: Heiðar, það er okkur sinnaði þess. Ég er svo sem veit ekki um þessi, og ég veit ekki hvernig þessi, sko, ekki þetta kynna með þessi lög í Evrópu með hvernig að þetta er. Ég gerir ráð fyrir að þau myndi gera eitthvað svona samkomala við Íslandi. Kannski til lengri tíma eða styttri að þetta kvótakerfi held áfram en málega það sko kvótakerfi er alltaf bara stórhættilt á því leiti að þetta gengur kaupum og sölum sko og þetta er að verða sko og kvóta ríkisjóðu geta einn daginn innkalla þetta allt og breytti svo og fara að fara að bjóða þetta út bara hæðsbjóðanda sko, ég ekki til sem að það myndi efri dómstólum myndi nú bara samþykja það við skulum segja það sko bara spólum aftur í tíma þegar kerfið var sett á þá þegar ekki að breyta neinu og svo þegar framsalið var sett á þá átti þá að koma sér svo vel fyrir útgerðirnar og svo var þetta keift og guggan átti að vera gul áfram en kvóti fór nú til Akureyra en það er ekki víst að fara til Akureyra hann geti farið til hvað sé lána eða hamborgar sko það er skilur og það er ekki víst að ég geti gert neitt sko ég er eftir sem sko þannig ég er alveg logandi hrættur við sko þó þið komi hérna þó Þorgerður Katrín komi fram og segja það er náðanlega frábæri díl og allt sko það er búið að koma þessu á þessu vitlisins lénskerfi þetta gengur ég til og með tekundum við Guðmund Ólafsson þetta er bara lénskerfi þetta er fara að gangi í erfðir bara
0: en má ég spyrja, má ég fyrirgæði Rúfi, sko það er ein leið út úr þessu sem menn ræði kannski gerur ráð fyrir því að Evrópa vilji bara semja og þeir semja núna við íslensku samninganefndina ef við segjum já og þeir segja við samninganefndina við skulum hafa þetta þannig við vitum það að útgerðamenn, helstu útgerðamenn er á móti breytingum nú ætlum við að gefa þeim færi á því að selja þennan kvóta sinn inn á Evrópumarkað þannig að spænsku önnu fyrir þá fá þeir margfalt verð fyrir kvótan við erum Evrópsku stóru fyrir þeim til borga sko smorð fjár fyrir þetta. Og þá myndi útgerðamenni miskust einhverjir og kannski mjög margir, kannski flesti segja, já, við viljum selja þetta á hæsta verði í Evrópu. Þá myndi menn segja, nú eru útgerðamenni sem voru og þeirra og fólk út á landi líka sem var andvíkt þessu. Nú eru alla þetta fólk að samþykja þetta. Vegna þess að getur þetta ekki verið leið sem verður farin einhver leiti? Hvað heldur?
2: Jó, en sko eins og útgerðum þetta líta á þetta einhverju skinsað menn og það er þeir líta þetta þannig að það sé hætta á því að það verði eitthvað fara að krukka í kerfi sko þetta eignarhald sko þetta haldi ekki áfram og þetta verði að fara að bjóða þetta út eins og eðlilegt væri sko sá sem að, við skulum segja að þetta væri kannski einhverjum fimmstærða flokka náttúrulega trilla býður ekki á múti einhverjum skutt og var átgerða en trilluna býði undir 3 tonn og svo bara framvegis bara svona bara eins og júdói það 30 kíló stelpa keppir ekki við 150 kíló kalltarf
0: en undan þá hann þýsta líka líkur hverjir fá að veiða hér innan fiskveiðir og svo það er stóra máli
2: það er sko meginstefið í Evrópu það er að mismuninni bönnu
0: já, það er samkeppni
2: þá mega hini þeir víkja aldrei út af því það er engin lausn í þessu önnur að þú að við segjum bara nei og hættum þessu vitleysisgangi af því að þetta verður aldrei sko þá með einhverja undan þá voru eitthvað þetta getur litið út og vel að blaði sko, þetta lit, kvótakerfið litið allt vel út að ég, því sveiningar hafa ekkit hérna óttast að gugga færi þarna þegar kvótin kom.
0: Englendingar og Írar kynntust í að dómstólar ákvaða það að Evrópudóm við verum að lúta hérna niðurstöðu Evrópudómstólsins og ef að hann kemst að þeirri niðurstöðu að undan þá hafa verið að veitt Íslendingum út af sameiginlega fyrir sjávarútastefnu þá sé það ólöglegt þessum aðal samningu sem
2: það hugsanlegt, það er ekki það sem ég hugsa sko, ég bara veit að megin stefið hjá þeim og það er svo sem alveg röki því það er það að öll mismunni bönnu, þú mátt ekki veita Íslendingu auðvitaðinni sko eða hollendingu það má ekki bjóða hollendingu með eitthvað sem að þjóðir að fá ekki sko
0: og það myndi dómstólinn kæmist að þeirri niðurstöð sem þú ert að lýsa núna
2: já
0: engi mismunin það er
2: algjörlega eina glóra þetta verður þetta yfir 70% sem segja nei en máli er það eitthvað nokkar revjöf hérna það var nú mikið læti hérna þegar að miðflokkurinn hertók þingið.
0: Já.
2: Og það fyrst nú að setja hryðjörgulega til að koma að það út
0: Orkubakka 3
2: nei, út á kótanum það var 10 miljardar í kótagjald sem bara smáara fyrir þá lækka svo nýr í 7 og menn hringdu nú grátandi þetta nokkrir lukkurritar þarna hjá þér að þetta var allt að fara á norður og niður sko og þessi var nú haldið ég ekkert orðið var við þessi fjölda gjaldþrót alveg því ég bara sé net hagnað og læti sko þannig að þetta var allt sem man bara þvæla sko en menn svo vilja menn ekki dræða þetta ég menn þetta ef við tökum eins og Hvalfjarðargöngin þá kom hópur og lykkurutur eins og sagði það þetta myndi að leka úr henni að þetta var ekki takt og da. Það heyrist ekki hóstan í stuna þeir eru bara eins það heyrist ekki hóstan í stuna í þessu sem að sagði það að útgerðin þyldi ekki þessa skitna 7 miljardar
0: voru ekki búin að lækka
2: áttu náttúrulega að vera 70 miljardar en ekki 7
0: voru ekki búin að lækka þetta úr 7
2: Nei, ekki svo ég veit að það er lökkuð út tíu.
0: Já, já.
2: Þetta er svo, nei, mér sem betur fyrir en það er gott að útgerðar okkar gangi vel. Og,
0: já, já, verð fiskverð hefur hækka, það er út að því.
2: Það fyrir hins vegar að skoða að þetta fiskverð og ég hef engan segið þetta, hann hefur verið að tala með hann hérna í flokki fólksins, hann Sigurjón.
0: Já.
2: Það er þetta skrýtna fiskverð, sko. Það eru þrýrbjáttar á veiðum, hlið, færiðskur, norskur og íslenskur og það eru meðlinn helmikið herri verð hjá honum.
0: Já.
2: Og hvert verð þetta? Enda þetta á einhverjum aflætt segjum. Því ég veist þetta fyrir að rannsaka þetta, menn þetta eru eitthvað þjóðverð. Eða var sagt að við ættum aflan efa það. Það var nú einhverju klausinu þarna sem þið farið ekki eða er eitthvað að marka það. En þegar mér finnst að þurfa aðtúa svona hluti sko að á þess að vera gangum allir bóls og höfus á duglegum og fólki sem er að reka sín fyrirtæki. Það ekki að tala það.
0: Þakka ég fyrir að hringja bless. Fyrir að hlusta á útvarpssögu nú í dag þá verður hérna klukkan 1 þá verða frétti vikunar og hérna hún Vigdís Hauksdóttir lagfræðingur og fyrirmyndi alþingismaður og fyrirmyndi borgarfulltrúi hún verður gestur okkar hér á útvarpi sögu og síðan klukkan 2 í dag þá mun hann Jörundur Guðmundsson hérna koma til okkar hann hefur þekkir verið til í Danmörku hefur lýsir búsettu þar og hvernig er að búa í Danmörku og hérna og klukkan 3 í dag þá er það Magnús Magnússon og gamlu góðu lögin og samt Garðari Guðmundssyni og hérna en Artur Kassot mun tala með Jörund Guðmundsson klukkan 2 í dag nú síminn hringir hjá okkur gerðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Sæll, byrðu mig Valgerði ég
0: já, sæll
3: hefðu, ég er að versta fyrir mig og Guðmund hringdi að minna á hann út að lögunum á þessu Mér finnst nú bara ekkert mikið sjungið að lögum hérna hjá okkur.
0: Nei.
3: Og spila.
0: Nei.
3: Mér finnst bara vera gaman að hlusta á þessu gömlu lög, skilur.
0: Já.
3: Sko.
0: Já, já.
3: Mér finnst það virkilega og svo er þið með nýtt í bland, sko.
0: Já.
3: En hérna, ég er að tala einu. Naust þú við eitt atriði sem ég heyrði daginn. Það var verið að tala það að útkoman úr þessari atkvæðagreiðslu 29. ágúst að það yrði ekki víst að næðist að telja öll atkvæði innan bara á þessari nóttu sem að líður eftir að kjörstöðum er lokað.
0: Nú, nú var fyrir ekki.
3: Ég veit ekki, ég nauti þetta, Pétur, að úrslit kostningana kæmum kannski í ljóst 5 eða 3 dögum setna.
0: Nú?
3: Ha, þetta hefði ég.
0: Það á ekki verið mikið vandamál að telja já eða nei sæla, sko.
3: Af hverju heldur þeir vilja að þetta verið byrst 5-3 dögum setna til að setja möndla með atfæðin okkar?
0: Já, þú mennar.
3: Ha,
0: þú mennar.
3: Já,
0: já.
3: Það er bara
0: svolítið. Ég vil bara ekki ég vil bara ekki hugsa svona.
3: Þetta var í fréttum.
0: Já, aðtekla svo. Ég meina þetta verða þeir að skila
3: þessu.
0: Þeir eru enga stund að telja þetta. Þeir eru að telja þetta bara aðeins
3: saman. Enga stund, bara eitt, tvö
0: og því. Það er að vera að bíð eftir einhverjum úrslitum, ég meina þetta.
3: Svo verða talningastæðir, þeir verða ekki eitt talningastæðir í hverjum fjórðungi eða eitthvað.
0: Já, það Já, já, það eru vanir talningamenn allt land, ég meina, hvaða vitleysa
3: Já, já, þetta bara kjafta Og hver, býtu, þú ert nú lögfræðingur, hvernig, sko, eins og þegar flokkarnir eru hérna í ríkisstjórn og borg
0: Já.
3: Þá eru fulltrúa flokkan alltaf við talningar
0: Já,
3: fulltrúar þeir verða það fulltrúar í áhreyfingarinnar og fulltrúa neyþingarinnar verða þeir þarna vissi
0: Já, já, já, já, það er náður okay, búist okay, okay.
3: Og hverju eru valstir í þann
0: Þeir bara velja einhver aðra það geta verið lögmenn og það geta verið bara menn sem hafa góða reynslu af því að fylgjast með hafa eftir við með kostum
3: hún var þannig vital í morgun þannig að Hafnarfjörðan mærin þarna
0: Já.
3: Í bítinu og hún fekk nú það var nú einungi 5 myndna símatími eða náði því sem að voru spurningar hlustenda til hennar að ég var nöyt við það sko og hún var spurði það af hverju hún hafi ekki af hverju hún hafi, henni hafi verið neyt af hverju hún hafi neytað því að fara í viðtal til Stefán Einar Stefánsson á Morgunblaðinu
0: Já, gerðu hún það?
3: Mér fannst, já, hún neytaði því.
0: Af hverju gerðu
3: það? Og hérna, ég, sko, mér fannst þetta að vera loðið svar hjá henni sem að svaraði. Já, ég hef nú margt að gera og það nú kannski svona eitthvað svona, þú veistu.
0: Já, hún neytaði ekki, hún neytaði vegna svo var upptekin, en hún neytaði ekki vegna þess að hún væri, vildi ekkert
3: hýta. Já, það var hlustandi sem spurði hana.
0: Já.
3: En svo eins og með þess að sjávörðu stefnum getur hún segir hérna á vísi hún samfæðum að fiskveið og landbúnað stefnum að það verði veikt að undan þá
0: Já, hún að tala þetta hún að tala það og hún hefur alltaf talað það að það verði veittar undan þá við vitum ekki hvernig óskastaðan hjá henni en hún telur að það sé ljóst að óbreytt stefna sem við höfum verið ekki á Íslandi mun ekki geta samræst sameiginlegri sjávar útvegs og landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins. Þess vegna vill hún og verður að fá og hún segir hreinlega ef við náum ekki þessari undanþágu í sjávar útvegs og landbúnaðarmálum þá verður ekkit farið förum við ekkit í Evrópusambandi.
3: En trúur við þeim alveg? Trúur alveg Kristrún og Þorgeir í þessu? Nú heyrist ekki hóstni stuna í yngu af því að þeir eru nú það andeir í SBA-ind og hvað
0: Inga er hlint beinu líðræði hún vil að fólk geti sagt já eða nei
3: en það heyrist ekki meir í henni í umræðinni
0: Já, það getur vel verið það hvernig, ég veit ekki svo, það verður að spyrja hann að því að ég á nú vona því að það heyrist í hún var nú eitthvað lasin um daginn held ég þannig að hún sjálfsagt heyrist í henni flótlega
3: Getur, svo með þessa byssu sem hún Krist hún fekk að gjöf frá
0: já.
3: Var það ekki Macron eða nei, hvað heitir hann, Erdogan.
0: Já.
3: Já, mér svona hefði alltaf neitað að taka móti þessum kikkmaður notaði því eitthvað annars og gefið nýtt kindabuss í staðin fyrir þetta kvikindi
0: Þetta er einhver magnum byssa, er þetta sama og Dirty Harry notaði hér í bíómyndanum
3: Þetta
0: magnum
3: gefið bara kindabuss á þetta maður gefið bara kindabuss á þetta maður er það ekki
0: Nei, þetta er svaka byssa maður Svo eru byssunni að fylgir hérna kúlur með sex skot
3: Já, sex skot, af hverju er það? Ég skil ekki það
0: Já ég veit það ekki Nú, nafn Kristrúnar er greift í byssuna rétt eins og hver gest var við byssur annara leiðtoga Þetta er bara vilt að vestu það er ekki
3: Nei, ég skil ekki svona skot Svo herðu, svo með þess að geiprætt þarna gjörningarnir mikið rá skilki
0: Já
3: ég veit eða ekki hvað ég stend í þessu máli mér finnst nótt að allir að ég eiga tilveru rétt hérna í þjóðfélaginu Pétur
0: Já.
3: Og það er nótt ekkert sem það var ekki nótt að þennan samskiptamáta að vera að mála sem sagt eitthvað á tröppur skilur mér finnst þessi en ég er bara versta fyrir mig samt að geipað er ekki með göngu hérna hverju ári þurfa þeir að berjast svo mikið fyrir réttindun sínum hérna heima ég meina eru þeir ekki með alveg réttindi á við nú eru samtökin hvað er þetta 76 og 75 og eitthvað. Já, ég man ekki hvað það heitir.
0: En sko, en eru þessi hópur, þessi ákveðinu hópur, er hann kúaður á Íslandi? Ég held ekki.
3: Nei.
0: Ég held ekki, eða offsóttur, eru dæmið það að sé verða offsæki, ég veit það ekki, þeir kannski þekka það betur, en er þá, þannig verða að mála tröppur, kirkjur, hérna, fána þeirra og þannig líka fáni, hvað, transfáni líka? Og spurningin hvort að þessi verið að kúa þá einstaklinga líka, ég veit ekki.
3: Sko, ég skil bara ekki alveg hvernig hérna, þú veist, hvernig þið er með þetta transfólk, sko, er þetta bara til þess að, þú veist, af því að við höldum að við séum lítil eða, þú veist, ha?
0: Hvað áttu við höldum?
3: Nei, þú veist, æ, hvað heitir það, þú veist, æ, mér svara svona, þú veist, vera svona minnumóttar, svona, þú veist, ég veit ekki að það.
0: Nei, nei, ég veit ekki hvernig það er.
3: En varstu múin að sjá frétt Pétur inn á netinu
0: Já.
3: Að Ísland sé aðkomuleg bandaríkjanna að norðurslóðum?
0: Já, já, það...
3: Ísland og norðurslóður eru nú nokkuð í umvaraðinu í tengslum við loft, leiðtófund NATO sem framfyrir í Tysklandi.
0: Við erum að það NATO-ríki og við erum á norðurslóðum og við erum eitt af þessum ríkjum þar og það getur verið, það skiptir máli annars skilst mér að bandaríkjamenn vilja aðalega koma upp bækistöðum á Grænlandi því að það sé ennþá
3: Nei, herri, þú

0: ég veit ekki hvort að ég fari, ég veit ekki. Já, það kannski verið einhver truffabílstjóri eða eitthvað sko.
1: Svona. Nei, nei, en hérna, Bandaríkin eða NATO uppalega vilja ekkert og gerðu enga kröfur um það að Íslendingar færu í herinn.
0: Það já, þeir gera ráð fyrir að við borgum eitthvað 5%
1: nei,
0: til NATO.
1: Já, gerðu þeir það? Ég meina, ég veit ekki til þess að þeir hafi gert
0: það. Var ekki eitthvað daginn eitthvað
1: já, að það var vegna þess að forsittis ráð þeirra var að tala við Rutte þarna sem er yfir framkvæmdastjóri NATO og þá voru ræðuhöld, hún var í pulti og þeir voru að ræða og þá allt í einu dettur útrunni hún ætla að greiða hvað 1.5% frekar en 3%.
0: Þeir sögðu, Donald Trump hefur talað það,
1: þá á hann við þau ríki sem eru með hernað. Við erum ekki með neinn her. Hvernig eigum við að fara auka framlög til her sem við höfum ekki og höfum aldrei og ætlum okkur ekkert að setja á lakinn?
0: Já, það nú, ég sá nú einhverja hertrukka hérna á Guðdólum daginn, einhvern mann fyrir einhverjum missum síðan.
1: Þeir eru mælingar.
0: Já,
1: þeir að vera með einhverja æfingar einhverju þarna. Það allt í lagi.
0: Að þið var spílandi sem komið aftur í sundarabíðu?
1: Nei, það verið kannski ágætt, sko. Ég held, sko, mér finnst bara engin ástæði til að gera þessi varnarmál að, hérna, að máli það sem að uppkoma alls konar vandamál og ágreiningum, mér finnst það bara óþarfi. Já. Við erum bara með skýra stefnu í þessu höfum verið með.
0: Það er stefnan hingir.
1: Já, það er neymið. Þakka þér fyrir að benda það. Við skulum heyra þá í öðrum eða í öllýsingum.
0: Takk
1: þér fyrir.

0: Lungunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Gluggameistari Nauðlýsis. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmaling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Grófrastöðu lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fersk.

og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu, sími hringi núna. Gjörðu svo vel. Já. Já, sími hjá okkur 588-1994 og símin hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Þetta Anna Sæl, Pétur.
0: Já, Sæl.
1: Bara svona smá hjá mér þetta.
0: Já.
1: Sem ég að hugsa og hefur verið að hugsa.
0: Já.
1: En þú byrjar þáttin vel á að ræða kristni og hverju þeir tjá sig ekki og annað með stríð og fleira.
0: Við erum með skoðanakörnur það og við spyrjum bara ætti ekki þá þjóðkirkjan að huga því að friðar hérna, stefnu stjórnvalda og hvetja þau til að rekka friðastefnu. Það eina sem við spyrjum
1: Ég sé kirkjana bara að tala samtöki 78 og hérna lofslagsmál og hælisleitindur fyrir utan Jesu og drottin.
0: Já.
1: Sem að fyrir mettur og fleira.
0: Já.
1: En maður fyrir ekki messu til þess að hlusta á pólitíkina og fréttir aukunar, skilur
0: Já, ég skilur.
1: En það er það sem ég ger og mér hefur verið skapinast að standa upp og segja, heyrðu, nú hættir þú. Við erum búin að hlusta fréttir alla vikuna, við komum ekki hingað til þess að hlusta þetta. Heldur komum við til þess að hlusta orð drottins og hvað Jesu og fleir þeir hafa að segja.
0: Já.
1: En það er svona pólitík í kirkina. Ég bara hringja núna til að láta því vita að fjölmiðlættir sem að við vorum látið greiða til þess að rúf hefði frið og fengi að vera hérna áfram þá hérna ákvað Lilja að gefa hinum meðlunum peningana okkar skattborgarana almennings og vísir er nánast með á klukkustunda fresti fréttir þeir bara vakt þarna með Grafarvogskirkjuna já nú búið að taka málinguna af já, og allt þetta og fólk að fylgjast með og það að kommenta og annað og að kommentakerfinu sé ég að biskup Íslands búin að takast að reka kristið fólk úr kirkjunum. Það fólk að segja, nú skrái ég út, þetta gengur ekki lengur að kirkjan sé að sundra svona fólki. Þetta eru hennar afrök.
0: Og hvað sagði biskup? Er hún núna á...
1: Hún sagði ekki neitt nema það sem að innfingjandi sagði í gær. Hún að ræða náttúrulega eitthvað allt annað heldur en atriði sem að hún búin að skapa hérna. Hún að ræða það sem við vitum að það má ekki labba fánanum og bugg svona. Ég meina hann og láti ekki blekki ykkur svona. Þegar hún að mæta í eitthvað svona viðtækja bylgin eða hvað sem að innfingjandi sagði. Hvernig væri hún ræði sig og sína gjörninga? Þetta á bara ekkert að vera svona. Af hverju ekki mála að hjónaband og maður og kona hamingju sem eftir giftingu og dúfur og börn og annað á tröppunar? Hvernig væri það? En fólk segir og kallar eftir því að það verði bara ekkert á tröppunum. Nei, samtöki 78 skulu vera á tröppunum. Það er ákvörðunni.
0: Já. Það er spurningin hver eru tengslin á milli kirkju og kristni annars vegar og þess sem að þú ert að lýsa af hverju er lögð svona mikil áherslu á þetta. En eins og ég segi, það er hérna, við spyrjum hins vegar friðaviðleitnina og friðastefnuna, það er verum að sjá það sem mér finnst vera bara stór hneyksli að í nútímanum En við erum alla þessa diplomata, utanríkisþjónustur, við erum með háskóldum allan heim sem kenna þjóðarétt og við erum með fjölmarga og í öllum þjóðríkum eru sendiráðsmenn og sérfræðingar í alþjóðarétti og að. Akkur er ekki hægt að semja þessi mál, akkur er ekki hægt að ná einhverju stöðu. Það virðist eins og menn haldi bara að það sé ekki hægt og það sé ekki æskilegt að ég er bara frekar að gefa í. Er það ekki?
1: Já. Veistu að Biblían segir okkur þetta allt saman. Hún talar fall kirkjunar og hrun og annað og ég sé þetta allt kirkjit. Ég er að taka hérna dæmi. Ég gerðar rúf með fréttveðan daða.
0: Já.
1: Og sérst, hann var svo bjassið bara þremdögum áður að þetta myndast ganga með hormútsund og annað.
0: Já, já.
1: Ég ætla bara að segja það, Pétur minn. Ég glotti þegar ég hefði að segja þetta. Af því ég veit annað, af því ég kristin. Ég veit hvað framundan. Ég veit hvað að gerast. Ég sé allt svo kýrskýrt, sérstaklega hvaða miðlita rúf. Og ég sé hvað Þorgerður gerði í fortími rúf. Þar sem að við fengum eitt reikningin á heimili, en hún setur reikning á hvert einstakling á heimili. Og hvað ég horfa á hana núna. Og hvað Úrsula var að tilkynna núna upp á sviði. Þetta bara í mínum augum að taka börnin okkar í stríð. Og ég sé að hún ekki kristin þegar hún gráðug og vill fá félagið þarna velfag. Og bara margt sem maður sér. Og ég velti fyrir mér, horfðu á lögregluna, hvað hún að gera? Þetta grað alvarlegt að segja að þetta sé hatus glæpur. Og eins og þú segir, það ekki til í lögum svona hluti. Lögreglan fagleg? Hvað hún að gera? Þetta grað alvarlegt hvað hún að gera. Eins með strákana tvo og fleira og ég bara velti fyrir mér akkur hún leikur þennan leika, hún þykist ekkert vita COVID-málin. Það svo massa sem að löggan veit ekki á að vera lögga, Interpol og allt þetta kjaftaði. Akkur hún að venda gýðinga hér síðustu jól, fyrir jólin, en ekki kristna menn sem að fengu hérna sagt, á aðfakadags kvöldi One World Religion framan í sig á aðfokkardagskvöldi.
0: Hvað var það?
1: Við kristnum menn erum ekki varin hér, við erum orðin minni hluti, minni en samtöki 78, svo að sjálfsögðu þurfum við núna fjárlög. Alþingi vinnir líka við það að kirkjurnar fá ekki peninga þess að viðhalda kirkjunum og þetta fólk er bara ekkert kristi sem vinnur það. Og hvað er það sem að yngallaði eitthvað að gera varandi kristin mál með tveimur öðru? Og bara, ég get talað endalst, maður, ég veit alveg svo margt, sko, og hérna, já, þetta bara ýmislegt sem að sé, hérna. En bara, við skulum verðstæði fyrir okkur, af hverju lögreglan skýrir þetta hatusklæm?
0: Já, hún, þetta verður rannsaka, þetta verður rannsaka. Ég meina, einhver búin að lýsa einhverju sérstöku hatri á hendur, hérna, ákveðnum hóp sem er forsenda fyrir
1: því að... Já. Að mínum að þetta bara búið að ákveða svona, þú sér það, lögreglan kristin, þekkir lögreglan það sem stendur þar?
0: Ég sko, mér finnst að lögreglan eigi ekkert að vera að tjá sig
1: rannsókn. Það er að búið að hafa okkur kristum mönnum, okkar kirkjum.
0: En akkur er lögreglan að tjá sig væntalega rannsókn á þessu máli? Hún á bara að rannsaka máli í kirkju og síðan sjáum við hvort það kom eitthvað út úr því. En það er farið að strax að tala þetta.
1: Já, en með þetta, mér þetta mjög athyglisvert og eins þegar hún hérna Þorgerði tilkynnti að bankarnir réðu. Mm. Hún á að svara fyrir hvað áttu við, mjög fagleg stjórnsýsla og þetta akkurat það sem ég gerði ráð fyrir með þessa niðurstöð. Hún þarf að útskýra, búum við í lýðræði eða eru bankarnir hérna ráð öllu. Og svo þessi hegðun lögreglunnar, sko, hver var með skemmdaverkið? Er samtökið 78 kirkja? Og ég meina undir íslensku fána eru við öll, ólík, bara sama hvernig við erum. En nú verið að tala að íslenski fáninn sé fasista og að ég bara allt svona rugl bara. Fólk vill núna að það sé bara ekkert málað á þessar tröppur. Svo nú skulum við spyrja biskup, hvað gengur þér til?
0: Það voru einhver hópur sem ætlar að vera viðstattur að klukkan 11 á sunnudag með íslenska fána. Ég heyrði það allt sem þetta í blöðum. En við sjáum til, en ég þakka þér fyrir hérna að hringja til okkur
1: Já, takk
0: Þakka þér fyrir, bless Þið að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 5889094 hann að hringja síminn og við ætlum að heyra í næsta standa Gjörðu svo vel
2: Já, góð þeim, Jónas heiti ég
0: Já, sælt Jónas, blessa
2: Heirðu, þið voru að þess að spjalla hana samherjamáli?
0: Já
2: það hefur aldrei komið fram í þessu samherjamáli annað en það að samherji borgaði namibískum stjórnvöldum fullt verð fyrir kvótan það voru mill, sko, til þess að viðskipti getið átt í staði í Afriku þá voru þarna milligöngumenn sem að hérna voru aðstoða og þeir fengu greiðslur
0: já
2: og sumir kallaða mútur, aðri kallaða ráðgjöf og þeir töldu þær greiðslur ekki fram til skatts
0: Nei
2: og hérna sitja þetta einhverju kallar ennþá í fangelsi
0: Já, þessi lengi já.
2: En Namibíu stjórnundi Namibíu fengu alltaf fjörna, sko, fullt verð fyrir kvótan
0: En segðu mér eitt, nú hefur þetta verið leigið, máli hefur leigið hjá héraðssaksóknara og þann er ekki búin að, hérna afgreiða það á einn eða annan hátt. Þannig að það er
2: ennþá... Hefur héraðssaksóknari komið einhverju máli áfram?
0: Já, já, hann hefur komið þetta máli áfram.
2: Fyrir mér er þetta eitthvað lélegasta hérna, embættið sem til er og hérna, stjórnsýrsustofnir sem til er hérna á ríkinu. Þetta er hundónýtt embættið sko.
0: Þetta segja það út af þessu máli þá eða?
2: Nei, bara, mér finnst bara, sko, öll mál sem fara til hér að sagði, þau bara stoppa þar.
0: Já.
2: Þau fara ekki lengra.
0: Já, þú hefur eiginlega upplifað þetta þannig. Já, ég hef nú,
2: já, það er svona mín tilfinning fyrir þessu.
0: Já, já. En sko, það lítur að koma því að þetta mál verður afgreitt að því að það eru einhverjir sem að eru með réttar stöðu grunar en þá búin að hafa það í langan tíma og það
2: já, náttúrulega fyrir það fyrsta þá náttúrulega var þarna Jóhannes Stefánsson uppljóstrari eins og var nú kallaður á tímabili sko. Hann stjórnaði þessu verkefni og það var ekki þetta ástæða lausu sem að hérna sko samherja eigundan samherja var eitthvað farið að hyggja óhrend mjöl í pokahorninu og þeir voru fann að senda hana nýrði sko fyrir þetta rannsóknarlögreglumann og svo var nú hérna Björgólfur, að ég man ekki hvers svona, svo var nú held ég fóstir í kluglega á tímabili, Æslandir eða hvað kvöldu það og hérna hann var hérna niður frá tímabili og til þess að reyna sko því að sko Jóhannes Stefánsson, hann náttúrulega var bara sko hann var minnskost á tímabili, sagður vera orðin sko alvarlegur fíkil og...
0: En þarf bara ekki að ganga frá afgreiðslu þessa máls á einn veg eða annan, ég meina þannig að annarkvort allar er ákæra hjá hér að saksóknuna eða þeir bara fella máli niður og í staðan fyrir að taki svona hvað er þetta búið að taka mörg ár manstu það, ég man
2: að þetta var einhver tíman sko veiðarnir eru að fara hann fram sko á árunum 2012 til 1819 og þetta mál kemur upp einhvern tíma þannig rétt fyrir hvort það er 2020 eitthvað
0: já
2: mann og ekki þess að sko, dagsetninga tölur utan bókar sko, nema það er hlettað upp en, hérna, en þetta þeir eru að veiða hérna á þessu tímabili og hérna þá er þessi starf sem við hérna neðfrá
0: já
2: En það hefur ekki heyrst í Jóhannessi, sko, hefur ekki heyrst í honum eftir að fekk blaðamannavelunin eða hver, hvað þú hétt þessu velun sem að blaðamannasambandi létt hann hafa fyrir.
0: Já, já. En ég meina, eins og segi, það er nokkur annars svör við þessu, bara að máli verði afgreitt sem fyrst á einn vegið annan, hann?
2: Já, ég heila, svo annað, ég heila næst í skilgi að sé að þetta sko afgreða þetta mál hérna á Íslandi vegna þess að Að sko þetta var dótturfyrirtæki sem er með sko erlend ríkisfang.
0: Já.
2: Og svo náttúrulega hérna sko, þetta er náttúrulega þessi málsók sem að hérna er að tala um að fara í sko að ríflega 1000 manns, að meina, já ég misti tekjur af því að hérna sko útgerðin mín, hún tapaði kvóta sem að Samherji fekk, ég meina býttu.
0: Já, þetta er kannski gætt.
2: Samherji kannski fekk hann að kvóta vegna þess að þeir borguðu kannski ríkinu betur heldur en útgerðin sem hinn var hjá. Og,
0: en af hverju er Transparency International komið inn í þetta mál? Meina, hver fekk þá til þess að fara inn í þetta mál?
2: Peningar.
0: Peningar hverra? Hver er að leggja peninga fram í þessu máli? Veistu það?
2: Já, ég veit ekki. Það er einhverju hagsmunni sem þeir hafa gæta í þessu.
0: Já, já, já. En allavega þeir gera ráð fyrir að hér að saksóknari muni leggja fram ákæru og þá allavega þeir að vera búin að undibúa 1034 skaðabótakröfur, rökstutta skaðabótakröfur sem hef að fylgja með og þar muni þeir mæta væntanlega réttargæslumenn fyrir hérna þá sem að hafa orðið fyrir skaða, talið sem við orðið fyrir skaða og það það sem ég treyst á en ef að hér að saksóknarinn fer aldrei með þetta inn þá náttúrulega alltaf þessi vinna þeirra til einskis þeir alltaf ekki eng, þeir fara ekki að reka engamál fyrir 1034 hérna, einstaklinga sem telja sig hafa orðið fyrir tjóni og alltaf hafið það skaðabótamál hér á hendur hverju það Samherja, tengdu fyrir
2: það. Hvað heldur að séu margir Íslendingar ringin í kringum landi sem að verið komið kannski á stað með það að byggja sér húsnaði í kringum landi
0: Já.
2: Og svo bara aftur hennu fór útgerðn á hausinn eða hérna sendi kvóta eða sendi skipið á kvótan og þú misti vinnun og sætti uppi með háklara hús.
0: Já, já. Já, já.
2: Og byrju áfæri ykkur málaferði út af því.
0: Mm.
2: Og við hvern Ég var búin að gera ráð fyrir að vera að vinna hjá þessar útgerna 2-3 árin og geta klára húsið mitt.
0: Já.
2: Bara sorgi, ég bara veist í vinnuna vegna þess að fyrirtækið bara sá ekki rekstrakvöldur í mínu bæjarfélagi og fór okkur annað og hérna og ríkið og sveitarfélag ekki, töldu sig ekki hafa burði til þess að steyðja við að útgerna áfram á þessum dag. Svona hús og svona einstaklingar eru hér bara sko í kippum út að ringin í landið.
0: Já, þetta er athyglisvert samt að og merkilega þessi mikla umræða í Rúfi gæri sem var bara stóð yfir þarna frá hvað rúmlega sex og nánast allir þetta tími
2: fóðið. Já, þetta sko, hann náttúrulega sko, Helgi er náttúrulega sko, hann er nú eitthvað sko manískur í sínu hatri gagnvart þessu fyrirtæki, ég veit ekki hvort hann hafði verið að hafnað en plássjáðu með eitthvað, það ljómar eitthvað neð þannig sko hann er nú sjálfur rættar að austan og sem þessi skip gera út með mannskapana á Austurlandi
0: Helgi hefur nú aldrei því fram að hann hafi verið ofsóttur af einstaklingum að því hafi verið beitt þar alls konar hérna sögur í gangi hérna út af þessu málum en ég veit ekki, ég held að það verði eins og ég segi það verður að fara að afgreiða þetta mál þetta getur ekkert haldið áfram með þessu mætt
2: svo gleymist til dæmis hérna þá nátt til bara fréttabistill hérna fyrir hverjum 3-4 árum það sem var að rifja það upp að þegar að Íslendinga voru að selja skreið til Nígeríu
0: já
2: Þetta áraun áður og þá voru sko gjaldir höft í landinu
0: Já.
2: Og það var mjög erfitt að fá gjaldir en þá borgaði íslenska ríkið
0: Mútur.
2: Ríkissjóðu Íslands mútur til þess að halda þessum skreiðarviðskiptum áfram og ef skipstjórnir og skiphonum sem var að fara þarna nýrtið hafði ekki sko, hérna, sko miljónir í skókassa í erlendum gjaldir til þess að geta borga
0: og þeir biðu lengi hérna, eftir afgreiðslu
2: já, þeir biðu í margar vikur út og
0: já, já, marga mánuð jafnvel, biðu eftir afgreiðslu þarna í Lagos eða hvað sem þetta var nú á
2: þínu tíma já, já, það var enginn eftir þessu
0: nein, heyrðu ég þakka þér fyrir að hringja
2: já, takk
0: fyrir að lusta já. Á útvarpssögu og hérna og síminn hefur verið að hringja hjá okkur Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, ég heiti hann Þorgerður.
0: Sæl og blessið Þorgerður.
3: Sæl, hefðu, ég ætla að segja að mér finnst óþólandi frekjugangur í þessari guðrúnu sem hringdi í morgun. Hérna, þó, hún ræður ekki yfir stöðinni, sko. Þeir ráðu að vera framsetningu.
0: Jú, jú.
3: Og þó er þessi meiri reyti talmálstöð þá má alveg koma með hérna, tónlist til að brjóta upp.
0: Já, það er margis, já, margir vilja hafa það þannig en ég er nú ekki döðfræðing Guðrún hefði bara þessa skoðun og mér finnst bara allt í
3: lagi Já, þetta er svo yfirgengilegt áhernar að hlusta á þessa frekju mann er bara leiðist að hlusta á þetta
0: já.
3: Og mann er leiðist að geta löng samtöl og það sem tala út í eitt getur líka verið þreytandi
0: Já, ég skil
3: ekki Ég ætlaði bara að benda þetta
0: Ég þakka því fyrir að gera það
3: Mér finnst bara gaman að heyra músik öðru hvoru, svona stutt
0: já.
3: Það verður ekki einhæft
0: Já, já, það er margir sem að hafa þá skoðun og ekki spurning sem léttar yfir þessu.
3: Og mér finnst að þú er að ráða þessu en ekki einhver hlustandi út í bæ.
0: Ég ræð þessu svona mestu leit en ég er nú að reyna að koma til móts við hlustendur eins og þú kannski veist.
3: Já, ég veit það, en hún getur ekki ætla sér að hlusta bara á hana, sko. Hún, það verður einn að ráða eða þeir sem eiga stöðina.
0: Já,
3: hún getur að koma með...
0: Enda gerum við það, við gerum það.
3: Ekki, ekki svona framsetningin er alveg yfirgengileg, hjá henni. Breguleg. Já, takk fyrir.
0: Takk að fyrir Þorgerður. Blessuð. Já, við skulum hlýða núna á hérna auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá höldum við umræðin áfram.
4: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
6: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynnir. Allt það nýjasta frá Elizabeth Arden. Nýtt eitavör dagkrem með SPF 40 í sólavörn. Nýr dásamlegur ilmur í Eternal Aura. Ceramide Premier gull kremlínan. Dagkrem, næturkrem og aukkremið nýja. Nýr ilmur og bodykrem í green tea línunni. Jarðaberja og basil ilmur. Sætur kaupauki þegar keyptir fyrir 12.900 krónur eða meira. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
7: Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn sími 845-9596 845-9596 glg.is Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumerasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
8: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
7: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir. Gjörðu svo vel.
1: Góðan dag Pétur, Þórður heiti ég.
0: Já, blessaðu Þórður.
1: Herðu, ég hef nú minnst á hann David Wilcock hérna áður, sem var sjálfsmorðaðar hérna fyrir nokkur mánu.
0: David Wilcock?
1: Býtu,
0: já. Rifjaðu fyrir mér.
1: David Wilcock, hann var með svona skona kenningar.
0: Já.
1: Var að vinna líka hérna einhverju búið til faratæki sem að gekk ekki fyrir svona olíu og rammagni.
0: Já, já, já.
1: Það var nú að vinna svona einhverju sem að þeim líka ekki. En allavega hann hefði tekið margar hérna hótanur og þá meira sig að þú veist hefði komið skilabóp, þegar vorstjaldunum til svo.
0: Og hverjir voru helst, hverjir voru í hópi þeirra sem vildu drepa hann?
1: Rostjaldanir.
0: Já.
1: Hann held ekki kjarti.
0: Já.
1: En hann sem sagt, sem við búin að segja, hann hafði upplýsingar frá þeim, það er satanistunum, að þeir starfa samkvæmt mjög ströngum skilurum. Og þeir verða að segja frá því þeir eru alltaf að gera okkur eitthvað skada.
0: Já.
1: Já, það er hérna alheimsvitund sem að segja bara nei, þú mátt ekki gera svona, þú verður að segja frá því. Að því þú fólk verður að geta brugðist við þessu, sko.
0: Já.
1: Neita að taka þátt í hlutónu, sko.
0: Já.
1: Þeir voru búin að segja frá COVID-spöytónum. En fólk hérna hlustaði ekkert á þá.
0: Þannig að þeir eru að segja að þið vissu þetta, máttu vita þetta og gerðu ekki neitt, þannig að þetta alveg sikkar sök.
1: Því samtýttu, já. Og núna kemur, sagði ég, Valgeir, hún kemur að með einhverja stórfurðulega frétt. Að það
0: Já,
1: svo frá daga
0: já. Já,
1: þetta þeir eru að segja þeir ætla sér að svindla þú veist það sjálfur að þú veit að telja svona atkvæði þar sem eru bara tveir valmöguleikar
0: já.
1: En ekki átta eða tíu
0: já.
1: Að þá ertu miklu fljótar að
0: já, já, það eru enga stund að vanir talningamenn eru enga stund að telja þetta, það er ekki nokkuð af að því
1: já, þetta er miklu fljótar heldur í þingkostnum
0: já,
1: en þeir alltaf samt sem að taka einhverja daga í þetta og í bandaríkjunum er það þannig
0: fyrir,
1: að það er fyrirtæki sem fylgist með hvort fólk kýsið ekki
0: já, þeir eru
1: já, þannig að þú ert ekki búin að kjósa lengi og jafnvel fluttur í annað fylki
0: já.
1: Að þá hefur kosið fyrir þig
0: já.
1: Já, og það er þetta sem er verið að reyna að berjast á móti.
0: Og það er gert í
1: post. Bandaríkjum er þannig líka að þú getur séð kjörskana, hver kaus.
0: Já.
1: Já, og ég, get ég farið á neti og sé hvort ég kaus í síðustu kostingu?
0: Nei.
1: Nei, akkur ekki?
0: Þú getur það ekki.
1: Akkur getur við ekki gert þetta eins og í bandaríkjum við getur séð hver kaus? Hvort maður kaus sjálfur?
0: Já, viltu það?
1: Veist þetta ekki skrítið?
0: Jú.
1: Já, en þarna opnast möguleikinn fyrir það að koma með þúsundir af atkvæðum já, þá fór fólki sem kaus ekki. Þeir geta fylgst með kjörskanni.
0: Sko það sem gerðist hér þegar flokkarnir voru með fólk í kjörklefum. Þú manns kannski ekki eftir því, þú tað ungur, ég veit það ekki. Þá var það þannig að þá voru í öllum kjörklefum, þá voru nú aðla fjórir flokkar og þá hafði hver flokkur sinn aðla og þá tókur þá niður hverjir hefðu mætt að kjörsta, skilur við. Síðan var maður á skellin öðru eða bara mótuhjóli og hann fór með þetta niður á, ef við tókum þeim sjálfstæðisflokkin, hann var með þetta niður í sínu valhöll eða annar staðar og þar komu á vélhjólum með þessi hérna, með þessar upplýsingar hverjir hafi séu búin að kjósa þá krossa þeir við niður í albækistöð og þá kemur ljós hverjir hafi ekki mætt af flokksmönnum eða því fólki sem enn telja að styðja þá skilurðu Þá er byrjað að ringi þá sérstaklega eftir 3-4 og alveg fram að lokum kjörstaðar og þá er reynt að ná sem flestum inn en það var kjörsók meiri þá þegar þetta fyrirkomulag var hjá þeim en þetta var ekki talið brjóta í báu við persónuvernd sem ég svolítið hissa á
1: Persónuvernd? Nei, þetta er þú er áttan því þú sé leynilega kostningar það vita allir hvað þú lappar inn eða ekki og þú meir ekki merkja við það að þú hafi mætt
0: Já, þú
1: veit að... Það er bara til þess að hindra svindl, sko.
0: Já, þú meina það, já, já.
1: Ég, en... ég vil hafa lífandi kjörskrá vegna að segja að þeir eru búin að segja núna að þeir ætla að svindla.
0: Já, þú...
1: Það er ekki hægt að túlka döðruvísi.
0: Já, og hverjir eru það?
1: Það er ekki hægt.
0: Er það hvort heldur þessi já eða neysinnar sem að gera?
1: Jú, það eru neysinnar sem að stjórna þess. Þessi, þetta kemur frá neysinnunum að þeir ætla að vera lengi að telja.
0: Jú, akkur, já.
1: Já, já, já, sinnarnir kom ekki nálega þessu. Nei, hérna, þetta kemur frá jásinnunum, sko.
0: Já.
1: Þeir ráðu þessu.
0: Já, ég held
1: og, að... Og þeir sem að ætla að segja, nei, þeir hafa ekkit með það að segja hvort þetta tæki eðla tíma nei. eða margfaldan tíma.
0: Nei, nei.
1: Fólk er að vera vakandi fyrir svona að þeir segja ekkit.
0: Já, og síðan eru menn vakandi fyrir, og hvað er menn svo að gera?
1: Hvað er menn að gera? Menn verða bara hérna að fara að heimta hérna lífandi kjörskra og hérna, þannig að fólk getur sér gott að það sé eitthvað að kjósa fyrir.
0: Já, en það
1: já,
0: er, menn, hérna hjá okkur, þá eru menn að sína nafnskýrtinni, en í Bandaríkjunum eru menn ekki í mörgum fylkjum og kannski meira hluti fylkja að ekki krafðir nafnskýrtinni, auk þess að menn geta sent atkvæðaseðil sinni í pósti. Þannig að það er ekki hægt að gera það hér. Hér er það mjög nákvæmt hjá okkur og hefur verið.
1: Mjög nákvæmt.
0: Já.
1: Það bættist nú við 7500 póstatkvæði þarna í Reykjavík hérna síðustu kostning.
0: Kallar það póstatkvæði? Hvað áttu við?
1: Þeir köllu þetta póstatkvæði.
0: Já, þetta er bara auðvitað kjörfundar atkvæði.
1: Nei, það er akkur að þetta kalla póstatkvæði.
0: Ég veit ekki hvað póstatkvæði þú ert að tala um.
1: Nei, þeir sög, sko, þetta ég heyrði það út að sögu.
0: Nú, það veit ég. Þú erum
1: við viðmála þetta hérna sem var að segja frá þessu.
0: Póstatkvæði á Íslandi?
1: Já, hún yngdis var í hérna höfstóttir, var þarna eftirlismæður.
0: Já, hún er að koma til okkar núna klukkan eitt.
1: Já, og þeir voru kallaðir hérna niður í ágúst á kjördegi.
0: Já.
1: Og tilkynnt að það hefði bæst við 7000 og síðan hækkaði þetta í
0: 7000. Já, já, já, já.
1: Þeir bæst við.
0: Já, já. Það þarf að ræða við hann um þetta. Ég þakka því fyrir Þórður.
1: Og ég verður með fólk verið að vera vakandi fyrir þessu. Þeir ætla sér að svindla.
0: Takk að fyrir að ringja. Bless, já, þið er að hlusta út að sögu og síminn hjá okkur. Hann hérna er 5889094 og síminn er að ringja. Svo við skulum heyra hvað þessi hlustandi vill segja. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú? En hérna, ég bendi á hérna skoðanakönnun hjá okkur á fréttasíðin okkar út af saga.is. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Viðar Guðjónsson.
0: Já, sæll.
2: Ég á smábarnavaktinni með einni Mómó hérna, sem hálf kínversk.
0: Já.
2: Tala við Pétur, segðu halló.
0: Já, halló. Segðu
2: halló, Pétur. Já, hún að benda hérna og setja þeirra það.
0: Já, ég skil
2: það. Þetta eru Mómó. Hún þarf að læra allt í tvíriti, á kínversku og íslensku.
0: Já, já.
2: Í 14 mánuða.
0: Já, já.
2: Alla heyrur aðeins í henni, voru að benda mér á að gæta orða minna og því það er þannig ofta að gera það.
0: Já.
2: En sko, að ég, sko, að ég veru nú að tala sko, fréttaflutningin núna í samband við Samherja.
0: Já.
2: Mér var sagt fyrir nokkrum vikum, þó nokkrum áður þetta komu,
0: já.
2: Að ég undirbúningi væri þessi, þetta, veist, að fara að rúf og þessi fjölmiðlar myndu fara að tala Samherja og þetta væri svo mikið spilling og snú öll og kvál. Þetta er hluti af heilaþvottinum. Að búa til eitthvað að við höldum alltaf allt í spillingu en þá sé best að fara
0: Evrópu. En ef verða að draga fram svona Samherja mál rétt fyrir þessa þjóðunatkvæðagreiðslu?
2: Já, ég er að staðhafa það. Að ég fekk að vita þetta fyrir nokkru vikum áður þetta kemur fram.
0: Nú.
2: Þetta væri undirbúningi.
0: Já, já.
2: Þetta er sálfræðið náttúrulega. Já, þetta er svo spilt og svo ruglaður í öllu og segja alveg ránglega frá og svona.
0: Já.
2: Og þá kemur náttúrulega að þetta er, sko, já, þetta er spillingamóti, það er verið bara undirbúa svona óreiðu og fólk í sálfræði, hvað er við, eitthvað eru ekki að kíkja pakkana því að útgerðamálin hjá okkur eru svo stillt, sem er ekki. Það er rökfræði á baku hvernig við rekum þessar sko, útgerða eða kótakerfi eða framsælu og allt þetta. Það er til að fá sem mest útri, græða sem mest. Og hverju græða þá? Skattborgarinn. Af því hann fær, ekki skattborgarinn, neytan, skattneytandinn. Þeir eru að borga alveg ótrúlegar skatta útgerðafyrirtæki. Það með alveg ólíkitt hvað þetta er vannmeti, finnst mér, og hef enga hagsmun að gæta. Ég myndi alveg vilja breyta þessu kerfi og fara í gamla þegar allt var á hausnum og menn fengu allir að reyna og allt þetta. Það var voða gaman og rómantist. En það gleymist alltaf að þá var allt á hausnum. Þetta er nú komin, viltu tala við Pétur aftur? Tala? Nei, það leiði og reynir á, þá veist hún ekki tala. Ég er alveg að koma.
0: Næja.
2: Ég er alveg að koma. Og það er litla stelpan að tóta í mig og tóða mig.
0: Er hann fann að stjórna þér?
2: Já, halda.
0: Er það hægt?
2: Ég þarf að halda hann í leiðinu og ég tala við Pétur, það er erfitt.
0: Já.
2: Já, erfitt að halda.
0: Já.
2: Þetta hún alltaf að klifra henni upp á borð.
0: Ertu búin að gefa henni íslenska fánan?
2: Nei.
0: Nú?
2: Ég verður svona að búin að kymverska fánana því að við erum svo margan hótt á Íslandi. Ég ætla að fara í haust í Kína og læra eitthvað svona hvernig þeir stýra því að það er eins og að þetta vestrana þjóðfélag sem er uppfyllt af einhverjum feminisma og þvælu hugmyndafræði. Sjáum núna til dæmis með jafnlaunakerfið sem var barist fyrir hérna. Við erum að fá jafnlaunakerfið og henda því burtu.
0: Já, það var rétt.
2: Ég var
0: á móti því á sínum tíma.
2: Já, ég líka, en sko heilakotturinn er svo stablur, svo erum búin að sjá núna, að þetta bara þvæla. Ótrúlegt magna lögfræðingum hafði bara fullt starfi það að vera svona elta fyrirtæki og skemma fyrir miklum kostnaði, tíma og allt þetta. Það búið til eftirlit sinnaðu.
0: Já, veistu hver var gestur minn í þætti mynd þetta á sínu tíma?
2: Nei,
0: Þorgerður Katrín, hún var mjög hlint þessum.
2: Já, Þorgerður, ég hef nú átt að marga svona ádeilu fundi með henni þegar hún var í sjálfstæðisloknum.
0: Hún er mikill feministi, þú veist
2: það. Já, og hún var líka svo sem að opnaði fyrir það var það ekki að rúf, fengið svona skildugjald frá öllum.
0: Já, já, heitir útvarsgjald.
2: Útvarskjaldi að búa til á svo marganátt og þessi eitraði feminismi og sjáðu til dæmis hvernig búa að tróða einhverjum sértrúasofniði inn í kirkjuna þetta LGBT sem að ég skil ekki þetta búa að tróða sinni allar skóla og svo koma tölurnar hvernig við höfum þetta heila fótturinn.
0: Akkur er þetta mál svona mikilvægt? Segðu mér það, í augum þessa fólks.
2: Veitu, ert að tala jafnlaun LGBT?
0: Já, málum. Bæði innan þjóðkirkjunar og innan skólakerfisins. Akkur er þetta svona mikilvægt í augum
2: sem... Já, það er nú það, að sko, mín trú, og ég held að sé nú alveg að það rökstíða það, bara það tekur langa tíma. Þetta er allt til að meira þjóðina að búa til ágreining.
0: Já.
2: Og við hefum aldrei gleyma því ef við viljum breyta fiskveiðikerfinu þá getum við gert það sjálf
0: já.
2: Og núna
0: já.
2: Sko
0: já.
2: Ekki ef við förum í Evrópusamband
0: nei, þá getum við það ekki
2: og ég veist að ég bara næ ekki hvað fólk getur en eins og forsetin okkar fyrirverandi var að segja og ég oft hef haft þessa sömu skoðun er þetta heimska eða er þetta gríðaleg ófyrirleginni í pólitíkinni. Þessi, ég nægis ekki sko, fullt af svona dellu. Helgi Rappar nú að ringi inn þannig í morgun.
0: Já.
2: Helsti maður sem voru að berjast fyrir að flytja inn alls konar skrýl utan úr heimi. Þegar þeir vildu fá borgar á launin. Þannig að menn þurfti ekki að vera að vinna, það var bara alveg ófari. Þeir vildu fá alls konar svona gjörning að flytja fólki inn og þetta átti skattborgarinn bara að borga og vera glaður. Þetta er eitthvað svona þetta er kjánaklúburinn. Ja, þetta er ekki bara hann, þetta er alveg út um allt. Alls konar kjána dellu hugmyndafræðir sem er að koma okkur í koll núna.
0: Já.
2: En hvað segir þú um þetta?
0: Ég segi takk fyrir að hringja við að minn. Við skulum...
2: Aja, takkaði fyrir.
0: Bless, bless. Þið að hlusta út var sögðu og við spyrjum á þjóðkirkjana hvetja ríkisjórnina til að fylgja friðarstefnu í utanríkismálum. Er ríkisjórnina að fylgja friðarstefnu í utanríkismálum? Ég sé nú alla hægt að halda því fram. Í Úkraínu við leggjum fram mikla fjármunni og fjárframlög Íslands hafa kannski ekki mjög mikil áhrif á útkomuna en við erum þar með að taka afstöðu. Og en síminn hringir hjá okkur gjörðu það svo vel
3: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heit ég
0: Já, sæll Gunnar
3: Maður heyrir þín í Þorgerði að það sé hægt að fá ýmsar undan þáur þá þessu Evrópubandalagi
0: Já, hún vill fá undan þá segir hún í sjálfsmál
3: Ég svo ég getur hún ekki bara að fengi undan þáur frá því að við missum fullveldi og sjálfstæði
0: Nei, sko sko, fólk verður að gera sér grein fyrir því að allt þetta mál snýst, þetta snýst ekkert sjávarútveg og efnahagsmál eins og menn eru bundin við þetta snýst stjórnskipan Íslands stjórnskipan íslenska lýðveldisins fullveldi Íslands og hverjir hvort að Íslendingar eiga að fara með æðsta vald hér á Íslandi eða einhverjir ókunnir í eitthvað fólk í Brussel sem kemur aldrei já. Til Íslands einsinni veit varla hvað Ísland er á landakorti þess vegna hugsaðu að við ættum að fara að stjórna Íslendingar hvernig hérna stjórna málum, borgarmálumnum í Armeníu ég meni þetta er alveg ótrútt, þetta snýst fyrst og fremst stjórnskipan landsins Og það svo furðulegt hvað þinn hefur tekist af áróðs hérna, öflum í landinu að snúa þessu frá þessu grundvallaratri. Þetta snýst það, ha? Sama mál og Jón Sigurðsson forseti barðist fyrir á sínu tíma.
3: Alveg rétt.
0: Náfamlega.
3: Ég finnst þetta læg ástæða til að segja nei.
0: Sjálfsögðu, það er aðal málið. Hitt eru allt saman aukaatriði í sambandi við þetta.
3: Já, já. En hérna, þetta sem hann Helgi var að tala þetta er alltaf alveg eins og það hjá okkur þó við gengjum inn. Hérna,
0: en af hverju við Þorgerður þá undan þá í sjávarútvegsmálum ef hann telur ekki þurfi neina undan þá í sjávarútvegsmálum? Hann var að spyrja mig hvað undan þá ég vildi hafa. Ég ekki að tala ég vil fyrst alveg ekkert segja já við þessu.
3: Hvað er það þá sem að Írar eru svona óanæðin með í sjávarútvegi? Er það ekki það að þeir mistu undan þáuna sem þeir fengu þeir eru flott tímabundi það er oft tímabundi þetta ýmislegt en svo hérna með þetta Íslendingar, ég skil nú ekki til Íslendingar að vera rífast eða svo að deilum það, hvort að drottin sé karl eða kona ég veit ekki hvort að mætti sætta Íslendingar og það þetta væri transkarl
0: hvort að kona
3: verið rána með það og kallanir
0: En það er aðtlýsvegt að þú skuldi segja þetta vegna þess að kirkjan var með einhverja auðlýsingaherferð og þar á meðal á strætisvagnum hér í bæ og þar var Trump segir Kristur en hann var nú ekki sýndur sér trans hann Trump, heldur var það Jesus Kristur sem var orðin trans
3: Já.
0: Ég veit ekki eins og þú veist að þú veist að minnast á þetta sko ég finnst, ég held að flestu fólki sem er trúað því finnst þetta vera svona umræða sem er svona óhátíðleg og eigi ekki rétt á sér í raun og veru þeir eru ekkert endilega banna neina umræðin bara að segja þá að tala af fullri virðingu trúarsamfæringa fólks er það ekki?
3: Já, ég býð bara drottina fyrir ekki að mér ég skuli nefna þetta svona í
0: já, Já, mjög stað getur að gera það.
3: Já. Þeir eru þakkaði fyrir Pétur.
0: Þakkaði fyrir að hringja, bless.
3: Já, bless, bless.
0: Þeir eru að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú stutt í það kjósum og það nú ýmsu farnir að veltaði fyrir sér af hverju þetta mál var kert, ESB-mál kert áfram af þessum ógnarraða og það eru þetta utanríkisráðherrann sem hefur farið fram úr öðrum innan ríkisstjórnarnar og kert máli þarna og miklum hraða og hérna nú, síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, sæl Pétur, ég heiti Lína.
0: Já, sæl og blessu Lína.
4: Mér langaði bara vekja að tekla á því og með verum að tala fjöldamörg mál sem skiptar máli.
0: Já.
4: Þá var hérna að við verum nú eftir börnunum okkar að þá þeir búnir að sitja á hérna þessi hérna lög, hérna heilbrigðisráðherra á þeirra.
0: Já.
4: Að þeir geti sprauta okkur og gert hvað sem við vilja kannski teki úr okkur líffari líka það ef einhverju ríku fólki vantar og svo sá ég núna daginn að kemur hérna akkurat tilgangurinn með öllu hinu það hérna í sambandi við hérna heilsu þessa lækniskoðun og alls konar kukl í börnum í, á skólatíma.
0: Já.
4: Já.
0: Hvað er
4: og það? Þar, þar er hægt að sprauta bara börnin og gera hvað sem er þeir vilja á þess að spyrja foreldra.
0: Mm.
4: Foreldra þurfa ekkert að vita af því.
0: Nú, réttur...
4: Og þannig eru þeir búnir að ná börnunum.
0: Já, þeir eru að hafa unnið að því að draga og rétti foreldra yfir börnum sínum, að ráða yfir börnum sínum.
4: Það er stefna.
0: Það er að eyðilega allt sem heitir foreldra vald.
4: Já,
0: hver,
4: það er búin núna.
0: Já, það er, þetta er rétt hjá því, ég alveg sammálaður þessu. Sko, málið er að eyðilega fjölskylduna sem stofnun og grafa undan samskiptum foreldris, kynforeldris sérstaklega og bars og það verði alið upp sem fyrst og fremst sem borgari í svona, ríkisvættu miðstýrðu kerfi þar sem að þá er hægt að stýra barninu frá unga aldri og kenna þeim hvað á að hugsa og heila svo það í raun og veru og ef þú ert að heila svo börnin mjög ung og gerir það markvis þá eru börnin munum börnin hafa þá hugsun og skoðun sennan flest til dauðadags
4: já
0: ekki?
4: Jú.
0: Já.
4: Þetta er bara þetta er graf alvarlegt mál
0: já
4: Og þetta með Þorgerði Katrínu, ég er að var verið að tala hana aðeins, að hérna, hún er að tala sko að þeir komist ekki inn í sjávarútveginn og bla bla bla, Evrópusambandið, út af því að við munum ná samningu með eitthvað sem kannski duga í korter. Og ég man eftir að Jón Baldvin var að koma hann í þætti til ekkar og hann var alltaf að tala þetta var ekki svona, samið þetta og annað en hlutinni breyttust þá þurfti ekki að segja okkur frá því þegar hlutinni breyttust þannig komast þeir smá saman yfir þetta sko spánverjarnir vilja komast til Íslands að þurrka upp meðin hérna það búið að vera að vita í 30 ár og jafnvel lengur þetta var að tala þetta bara fyrir 30 ári síðan sko alltaf stanslaust í fjölmiðlu að hérna og Írarnir, þeir sjáu þetta náttúrulega og Skotarnir það var alltaf fullt blekið að þá voru bara hérna hjá Írarnir þá var bara fylltist alveg hérna af Spánverjum og öðru en það reyna að veiða þannig á hérna bara við Orkneyjar og að því ég nú búin að pröfa það og Þetta bara eins og að maður sé bara í að, hérna, að veiða úr, upp úr gullfiska keri. Þetta eru pínur litli fiskar og maður var á veiðimóti sem maður var í nokkra klukkutíma yfir helgi og maður fekk kannski tvo fiska og þetta var bara eins og gullfiskar en búið að fiska þetta allt upp þetta gera þeir líka á við Ísland og þeir verða fljótir að því þess að það voru alltaf vírar og skotar að vara okkur Íslendinga við bara ekki bara í Evrópusambandi við bara rústa með honum hérna í kringum Ísland og þeir verða fljótir að því en mér langaði bara sérstaklega vekja aðtekli á þessu hvernig þeir eru búnir að loka hringnum með í sambandi við hvernig þeir eru alltaf að taka börnin okkar hvað er að segja okkar börn ekki þeirra börn
0: en það eru tekið eftir því sko að þeir sem kalla sig frjálslinda þeir eru ekkert frjálslindir þeir eru ekkert umburðalindir þeir þvert á móti eru ykkur umburðalindasta hjörð sem umgetur ég meina þeir reyna að heila þvo börnin þeir reyna að hafa áhrittir framtíðar ef að menn eru ekki sammála þessu svo kölluðu frjálslinda fólki þá vilja lögsækja menn fyrir það af aðrar og langar skoðanir og svo eru þeir að gefa skyn að það séu kristni og kirkja sem hafi sýnt skort á umburðalindi það einmitt umburðalindi kristina trúar sem er grundvöllur fyrir umburðalindina á Vesturlöndum og hér á Íslandi ekki þessi vókreyfing og lega frjálslindi raunverulegt frjálslindi fylgir kristinni skoðun þar er sýtt umburðalindi þar er ekki það er mikill munur að þessu leiti á kristni og íslam það er mjög mikill munur á því en það má ekki vist ekki segja það ég veit ekki ekkur allir lössa ekki mikið fyrir það hvað heldur það er nú bara þannig að þetta er það sem skiptir öllu máli fyrir okkur
4: já
0: Því að með hérna kristinni þá kemur fram svo skoðun að maðurinn getur verið frjáls í tengslu við guðsinn, persónulegan guð og það breytir gjörsamlega manninum og lífi hans. Hann er ekki lengur sko alveg sama, hann er ekki hlut af einhverju kerfi, veraldar kerfi sem getur kúaðan. Hann er laus undan því.
4: Já. Það nefnilega
0: hann er laus undan því í þeim skilningi að það getur aldrei hérna, orðið til þess að fá hann til þess að hérna, gerast einhvers konar andstæðingur þess sem hann trúir á og skiptir hann máli og ég meina það er svo margt sem að tengist tökum sér dæmi hérna, við erum að tala hvalveiða núna við meðum ekki veiða dýr Við erum satt að veiða lax, það ekki, við erum að drepa lömbin með ákveðnum hætti sem múslimar vilja í sláturstöðum, það ekki rétt?
4: Í kristnur landi, já.
0: En á sínu tíma þá voru gladjóta þegar að skilminga þrælarnir voru að drepa hvort annan og almenningur horfði á og nauð þess á sínu tíma í Rómaveldi, þá voru það kristinn maður sem kastaði og gerist píslavottur og þá var þetta stöðvað. Þeir meintu það sem þeir sögðu og gerðu það sem þeir vildu trúðu á. Þetta er allt öðruvísi fólk og allt öðru trú.
4: Þetta lýsi bara best ef við tökum mótmæli.
0: Já.
4: Vist, það er sko við hérna sem erum að tala hluti og annað að hérna við förum ekkert út og mótmælum og brennum og brjótum og brömlum.
0: Nei.
4: Af því að það er af því að Þetta er bara innstilt í okkar karma, við erum friðsælt fólk.
0: Já.
4: En þessir aðilar sem að við erum að berja skegn, þarna sjáum við sem erum, það kemur eitthvað upp á og það bara daginn eftir eða sama dag, þá er bara komið mótmæli þarna fyrir sunnan.
0: Já.
4: Af því að þetta fólk er borga fyrir. Að taka niður samfélag
0: þarf ekki að borga en það er á móti samfélaginu og það vill samja við hvern sem er líka móti þó hann sé með anstæðar góðin þess er hann saminast
4: breyta því sem er gott

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Sólmyrkva gleraugu, gleraugnaverslunin Sjón, Glæsibæ.
2: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og símarnir hringja hjá okkur. Gjörðu svo vel, þú heitir?
1: Góðan daginn, ég heiti Kolbeinn.
0: Sæll og blessaði Kolbeinn.
1: Þetta Pétur, heyrðu, gott heilræði fyrir suma. Engin veit hvað átt hefur fyrr en mist hefur.
0: Rétt.
1: Er það ekki?
0: Já.
1: En svo þetta var ég að lesa eða susta á hann Gísla að lesa góðadóta Svæk.
0: Já.
1: Er að Svæk lent í hessfangilsin. Og þá kemur klefafélagin að segja sögu að bónda sem lent í klefanum. Hann kom vel útbúin með fulla malpoka mat og skeinisblöð þegar roknuðu kartöflum að varna í fangilsin eftir hann að skepti hann um maga. Og svo segir þetta Gísli með alveg tilfinningu að lesa þetta. En hann hétt hann ætti að geta þetta einn, sagði klefafélagin. Tveimtum við setna á bókin tómur, bara skeinisblöðin eftir, myndi Ísland ekki lenda í svipum aðstæðum.
0: Já.
1: Og svo kemur gervigreindin

0: Þessi samlíking er skýr sem bókmenntaleg og pólitísk. Hún gengur út á að nýr aðli kemur inn með mikla bjargir og gerir á sér að halda þeim en kemst svo að því að hann er á hluti af samfélagi þar sem aðrir gera einnig tilfætti þeirra.
1: Já.
0: Þannig má draga fram þá pólitíska stöða Ísland með sterk ríkisfjármál, verðmætafiskjöðlindir og stóra lífeyrissjóði gæti orði fyrir auknum kröfum innan stærra bandalag.
1: Já, já.
0: Þetta nú svona sem hérna, ég ætla að leggja inn í umræðina, fólk skýrst aðtúa.
1: Já, já.
0: Ég búin að keira fullta vegunir og krýta sem að hérna, það sem að hafa örglega farið evróski peningar inn í þegar það fengið meir inn heldur nú.
1: Já, að búa að...
0: Þú veist ég það spanjólaði því ennþá að fá meira inn heldur eða greiða út til taka.
1: Já.
0: Þannig að við myndum vera að borga þetta núna ofan í stafið að geta notað þessi hvað ekki 40-60 sem að það er hlutandi aukur þannig þessi 40 kannski sem við myndum lendi að borga umfram.
1: Já.
0: Að það fær það ekki inn við enn á Íslandi. En það ekki rétt skilið.
1: Já, kannski, já.
0: Þú borgar eitthvað inn í
1: hérna. Já, já.
0: Það eru tilbaka
1: Man þarf eiginlega að hafa tölurnar eins og þær hafa verið en þetta miðar náttúrulega við verga þjóðaframleiðslu Íslands.
0: Já, ég er að segja það. Við borgum þetta inn. En hvað þá með það sem við borgum meira? Getum við þá ekki notað það betur hérna heima sjálfur heldur að
1: við getum að sjálfsögðu, við getum notað þetta sem eru umfram styrki til Evrópu, getum alveg notað hér heima, akkur þurfum við endilega. En sko það sem þeir eru að gera, þeir eru að búa til markað, samkeppnismarkað og það er allir að hafa sömu reglur. En þær eru náttúrulega allar eins, þannig að það í fyrsta lagi stendst þann og enga veginn. En þeir allast til þess að Íslendingar sitja í löggjöf og samtykja í löggjöf og lúti almennum reglum, evróskum reglum, evrópuréttar og það sé bara sangjant gagnvart öllum hinu löndun, það er sömu reglur að gildum alla. Og það, skilur hvað að segja, það er sem, þetta eru rök evrópusinnana, þeir segja, Það er ekkert sangitn í því að það skulle vera einhverja undan
0: þá. Nei, enda hefur við þá að henda út peningum hérna í beinhörn gjaldari sem við þurfum verið sér að slá þeirri komandi kynslóðu til að borga.
1: Já, já.
0: En allt til að halda eitthvað mómum í Evrópu uppi.
1: En það er náttúrulega þannig að það eru stóri ríkin í Evrópusambandu sem ráða mest, það er að segja þjóðverjar ja, og frakkar ja. Og Ítalir.
0: Það er gamla kóla og stálabandalagi.
1: Já, já.
0: Eirðu, en þú erum aftur í prófenduna.
1: Já.
0: Að hérna, þú gefur prófenduna, það er búið að taka frá því búið og allt þetta og þú farir lofur það. Þú meður svo í rúminuðin og þú fáir kannski rjóma á hafragautin og sunnudum. Það er það sem þú farið inn í staðinn fyrir þeir sem taka við búinu.
1: Já.
0: Það þetta var bara búið komplett.
1: Já.
0: En hvað ef þetta skildi nú ekki standast vera til lengri tíma liti? Hvað að fólki myndi bara segja það eru nýja reglur þannig að þú farið enga rjóma út á grautin lengur og svo framvegis?
1: Já.
0: Þá getur bóndin ekki snúið tilbaka. Hann er búin að afhenda búið fyrir löngu síðan og hefur ekki til að snúa sér að.
1: Hann hefur framselt sjálfstæði sitt, sjálfsákvörnarétt og fullveldi. Fullveldi hans er komið til annara og þeir í framtíðin ákveða það. Og þetta eru þetta grundvallaratri, við vitum ekkert hvað gerist í framtíðinni og ef að Evrópa vill breyta reglum sem þeir hafa sem þeir hafa sami við um einstöku ríki þá getur bara dómstóllin komist á þeirri niðurstöðu að slíka reglur brjóti í báa við grundvallareglur ríkjasambandsins
0: Akkurát Þetta er svona að fara það minna það sem er svo að kasta öll á raust og sjá svo til en kannski er þjóðin orðið svo værukjær eftirlega kannski þessum að lifa á ríkina að hérna þeir bara eins og kettir í rjóma sko, og þeir skilja ekki að geta eitthvað vont komið fyrir þá
1: það eru margir ósáttu við ráðumenn, núverandi ráðumenn í Evrópu, en þeir geti raun og verið hrein ljúfmenni með að við þá sem kom eftir 20, 30, 40 ár, verum að gera okkur grein fyrir því, á 20. Öld voru ekki, það voru ekki allt svona ljúfir fermingjadrengir sem stjórnuðu Evrópu á fyrir hluta 20. Aldar, menn verða bara að gera sér grein fyrir því.
0: Getur veður klári í það nú getur hérna íslenski víkingurinn hún hérna Kristrún mætt á svæðu með pístólu frá Erdogan á samt merku 17.000 miljóna minkabanna í Danmörku og farið út í víking getur farið með þingur á byssuna
1: Já, það sérkjærlegt margt þar. En...
0: Það ekki mertar missur og mertar kúlur.
1: Jú, það eru það. Það eru sex kúlur.
0: Já. Annig að við erum hætti í Evrópustríði.
1: En þetta ekki þetta tákgrænt að gjafir skuli vera með þessum hætti? Vissi það ekki?
0: Man finnst þetta bara eða sægilegt þetta
1: Já.
0: En náttúrulega þegar að við erum með svona, hérna, við getum sagt hérna, eins og hænur sem er búið að líma rakil að blóða slætnar á til að fara í hannaslag að þá náttúrulega er ekki vona að maður erdugangreið hafi séð eitthvað þannig þyrfti eitthvað að restast á þetta
1: Nei, það var það Ég þakka þér fyrir að ringa til okkar
0: Gótt í bíli, takk getur
1: Þakka þér fyrir, blessaður Þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn hann hringir. Nú, Utanríkisráðherra er komin heim af leiðtogafundi NATO í Ankara og hún segir þar að Ísland í sterku stöðu núna og til að fara í samninga þeirra þess og hún segir að hann alveg samfærum að undanþágur fáist bæði sjávarútvegs og landbúnaðarmál. Hún vill undanþágur, hún segir undanþágur verði hann ást, annars verður ekki sami við Evrópusambandið og hún samferðum að það verði undanþágur. Þannig að hún telur undanþágur algjörlega nöðsilegar fyrir okkar Íslendinga. Já, þá veitum við það. En síminn ringir hjá okkur, gjörðu það svo vel.
2: Já, góðan dag, Sigurbjörg heiti ég.
1: Já, sæl og blessu.
2: Sæl. Já, hún, Þorgerður Katrín, hún Guðrún sem hringdi í morgun var hérna að þusa út í tónlist og eitthvað svona.
1: Já,
2: Þorgerður Katrín, hún minnir mig á Þorgerður Katrín, frekjan svo rosaleg. Ég hef aldrei fyrirgefið henni Guðrúnu og ég hef bara að vera persónuleg. Ég hef aldrei fyrirgefið henni þegar hún hringdi inn til þess að nýða niður svöfu sálfræðing, barnasálfræðing sem að byrjuð að fikra sig inn í símatímana hjá okkur og talaði voðalega vallega af því að hún var bara hreinlega mentu og vann í þannig starfi og hún þarf að vanda orð sín og hérna Guðrún ringdi á undanum inn og sagði að sko hún færi svo í töðanar á sér þessi svafa hún væri að vera svo merkilega með sig og þættist er eitthvað menta eitthvað.
1: Er þetta langt síðan?
2: Já, ég átti Ég sé eftir að hafa ekki hringt inn strax.
1: Erum að tala ára tíu eða tíu ári eða hvað
2: Nei, það er kannski, nei, einhversta milli. Fimm ári eða tíu, hvenær var það svafa hringt?
1: Ég verð að játa það að ég
2: man... Tíu og tíu.
1: Ég man ekkert eftir þessu skoðin, ég veit ekkert þetta.
2: Nei, þetta var svona og ég beið alltaf eftir að svafa hringt inn aftur og því að sem barnamál sko það veitti nú ekki af einhverju sem þekkti eitthvað til. Þetta er komið með einhverja punkta fyrir okkur en hún ringdi ekki framar og mér fannst það vont
1: já.
2: Ég bara frekja í þessari guðrúnu og hann færi svo í taugarnar á sér þessi svafa en allavega ég ætla að tala fleira ég ætla að tala hvernig hvað ráðamenn okkar líta svakalega niður á okkur sjáuði, Ísland var fyrst til að loka fyrir 2G og 3G í Evrópu
1: Já.
2: Og hérna þó það kosta og það var gert við urðum að vera fyrst eins og alltaf eins og Jón Baldvin að fara á milli og opna fyrir NATO og ESB inn í öll austantjöldslöndin sem voru að koma fram þá og hérna hvað var ég að segja, já og það var gert hérna þó að legði þúsundir manna í lífsættu að loka fyrir bæði 2G og 3G svona það, fljó og það lenti fullt af fólki þúsundir í lífsættu og eru jafnvel ennþá, ég veit ekki betur
1: Já, og missa, sko, þeir eru búin að kaupa síma sem kostar á annað 100.000 og hann bara ónýtur eftir þetta.
2: Já, já.
1: Hann svo getur verið það. Tala,
2: ég vil líka meina að hérna mengunin sem mælist svo háhjöld í Reykjavík.
1: Já.
2: Þetta er gert viljandi að fá ekki göturnar. Það er til þess að fá sem hæst gildi á mengunamælana. Svo sé hægt að nota sem
1: réttlætingu fyrir fjárútlátum.
2: Fyrir að skipta út á bílum.
1: Já.
2: Og þá er þetta nota sem það er bara viljandi gert að fóa ekki götuna. Það á bara að gera það nokkru sinnum á ári og þeir vilja bara alls ekki gera það. Það er ekki tekið eftir því. Það er bara máfala þeir vilja ekki gera það. Og svo síðasta sem ég langar að tala að þannig að þessi stytting framhaldsskóla og hvernig verið að fara með menntakerfið og forheimska börnin okkar. Þetta byrjaði bara upp úr aldamótanum og hérna þetta ekki bara til þess að undirbúa búa til hermanns efni fyrir okkur. Þeir dettu út úr skólum
1: Já.
2: Og því þykir upplagt að fá þau til að gangi, að hafa her til að ganga í.
1: Já, það er sagt við að þú getur líka mennta þig innan hersins, það gera eitthvað í bandaríkjunum. Það er margir sem fá sína bestu menntun vegna að segja að þeir gangi í herinn. Þannig að þarna
2: er... Þú ertu bara skotin í hausinn.
1: Já, en þú þarna færðu tækifæri þó til að gera eitthvað, skilurðu. Þannig að það er aðlandi, svo eins og þú segir, síðan verða menn náttúrulega
2: að taka. Trýli að drepa manneski þá voru þið til í að metta þig.
1: Já.
2: Þetta er svona valið ekkert eiginlega.
1: Já.
2: Hvað kemur siðferði og annars líkt inn í þetta?
1: Já, það er gott. En talandi um siðferði, þá langum að spyrja þig á þjóðkirkjana hvetja ríkisstjórnin að fylgja friðarstefni í utanríkismálum. Við spyrjum það í hérna á frétta síðu okkar.
2: Já.
1: Hvað finnst þér það? Hvað finnst þér að kirkjan, þjóðkirkjan hafi staðið vel að þeirri stefnu að boða friðarstefnu í utanríkismálum og víslendingar ættum að koma þannig fram, finnst þér hún hafa gert það kirkjan?
2: Já, eða hernámsanstæðingar, hvað eru þeir?
1: Já, hvað eru hernámsanstæðingar?
2: Það er nú friðarhúsið, þeir koma aldrei fram að tala frið.
1: Það eru nú einhverjir þeirra sem hafa kannski gert það, en það er alveg rétt hjá þeir. Það er miklu minnum það núna, heldur þegar bandaríkjamenn voru með herinn hér, þá þrömmuðu þeir til Keflavíkur, maður sem getur því.
2: Já, þetta fólk steinþegir í dag.
1: Er það vegna þess að hvernig, akkur allir það sé? Skilur þú það?
2: Það er þeir vilja þetta. Akkur... Þeir eru fylgjandi þessu.
1: Já.
2: Sem er ófyrirgefanlegt, sko.
1: Akkur vilja er þeir fylgjandi þessu núna?
2: Það er þeir eitt, Pétur.
1: Já.
2: Er einhver af þessu stjórnmálaflokkum á þingi, hún er að mótmæla þessari herrvæðingu landsins og öllu þessu, já.
1: Nei.
2: Engin flokkana, engin.
1: Nei.
2: Já. Ég hef nú aldrei
1: ekki, kosið ekki mér veit að, nei.
2: Þess vegna gjössamlega ekki hægt að kjósa fólk lengur eða flokka ég flokka þá eftir því hvort þeir hérna farið standa í svona málum svona fríkalega stórum málum
1: en akkur það er svo samfélagi breyst og orðið miklu herskára og fólk farið að dýrka ofbeldi og annars slíkt
2: það er ekki að þeir vilja fólk lætur að telja sér trúum að þetta sé innstíkjarnir mannsins að vera þurfa það að vera sigrast á einhverjum og tróða sér áfram og já þetta er bara því að það en við, ég bara segi því erum ekki trúleis, menni það er ekki innsti kjarni mannsins og ég get huga að sér að jón með það að þegar ég lasi það í úrvali fyrir löngu síðan einhvern tímann þegar maður var krakki að hérna að þeir var farið að skrafa upp vígvellin í Ameríku þarna eftir frelsistríð þarna frelsistríðin svartra að þá kom í ljós að rifflarnir voru fullir af skotum þá handlóðu menn þeir þetta að setja skotin og rekaði niður og púðrið og svona
1: já, það rétt
2: þetta niður og raða inn og hleypa heyrðu, þeir hýkuðu, þeir gáðu ekki skotið hvora annan
1: já, og skutu yfir höfðu þeir
2: nei, þeir bara held áfram að slaða og slaða til þess að líti út eins og þeir væri en þá bara kom í ljós að hlaupin voru tróðfull og skot, púðri og skotin
1: það þarf að venja fólk á að drepa aðra mennur
2: já, það þarf að telja þeir trúum að þetta og fjálfaði eins og gert í hernum það þeir fá menntu í staði
1: og við hefum að taka þátt í þessu og stopna hér og sitja og lakirnan hér
2: já. Það verður til í að hlaupa hérna inn í hérna Evrópuherinn sem að ég nú múin að tala svo lengi
1: já, Evrópuherinn heyrðu, já, ég þakka þér fyrir að hringja bless. Já, við erum með skoðanakönnun á þjóðkirkjana hvetja ríkisjórnina að fylgja friðarstefni í utanríkismálum. Já, meiri hlutin segir já, þjóðkirkjana á að hvetja ríkisjórnina 78%. Nei, segja 11,6% og rúmlega 10%. Þannig eru 20 og... líklega svona 22% tæplega sem ég mér segja nei eða eru hlutlaus já en það mikil meilhutti sem segir að tjóðkirkjan á að hvetja ríkisstjórn að fylgja friðastefnu í utanríkismál og manni finnst stundum eins og að það sé því sé haldið fram að ef við göngum ekki þessa leið sem við ákveða að fara að dæla peningum í til dæmis til Úkraínu og senda þanga fjármunni til að ég sem færi í herbúnað, hernar útgjöld og annars slíkt, að þá verði okkur refsat, þá mun einhver refs okkur og við værum að hérna skjótast undan ábyrð okkar í NATO. Þetta er bara ekkert rétt. Það núna erfiðara núna eftir við fórum að staða fara þessa leið að leggja fjármunni í þetta. Nú verður miklu erfiðara fyrir okkur að hætta þess. En við þurfum aldrei að byrja á þess. Við gátum hreinlega sagt, við erum ekki með her, við leggjum hér land undir, það er geysilega mikilvægt fyrir NATO. Og samkvæmt síðar við ákvæðum að gangi NATO, þá kom skýrt fram í ræðu þáverandi utanríkisráðherra að við ætlum ekki að sitja lakirnar hér og taka þátt í hernaði af NATO, við ætlum að vera hlut af NATO, við styttum hugsjón NATO að verjast allræðis ofbeldi heimskommunismans á þeim tíma sem að menn kannski deila svolítið í dag, að menn kannski verið oft túlka, en það er annað mál. Við gerðum það, en við samþykktum aldrei að Íslendingar færi að gerast hermenn eða við notuðum fjármunni hérðan til þess. En ég vil þakka því fólki sem að greiti atkvæði í þessu máli og ég líka vil þakka því fólki sem hefur verið að hringja inn og taka þátt í umræðinu og verið að styðja okkur. En í dag þá hérna Vigdís Hauksdóttir lagfræðingur og fyrirværandi alþingismaður vera gestur okkar hér á útvarpi sögu og klukkan 2 í dag þá mun Arthur Karlsdóttir ræða við hann Jörgur Guðmundsson sem að hérna mun nýsir búsetu í Danmörku síðustu árin og síðan er það hann Magnús Magnússon og hann er með gömlu góðu lögin á samt Garðari Guðmundssyni hann er klukkan 3 í dag. Ég þakka ykkur fyrir, verið þið sæl.
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. hópi hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Grófrastöðun Lampa í Ölisir. Lampagasalatið íst. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Útvarp Saga þorir á meðan aðri þegja.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
3: Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Dún og fiður auglýsir. Nýju hör sænguverasettin fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Góðu hlustendur komið í sælir. Þetta er þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliásson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Gauti Páll Jónsson, sagnfræðingur og ritstjóri í tímaritsins skákar, en hann annálaður skákáhugamaður. Sæll Gauti og velkominn að skákborðinu.
1: Já, sæll Kristján, þakka þér fyrir.
0: Þú ert nú meira en annálaður skákáhugamaður.
1: Já, já.
0: Þú ert bara orðinn mjög sterkur skákmaður.
1: Já, þakka fyrir það.
0: Þið hefur farið ört fram núna bara já, síðustu tvö árin allavega.
1: Já, svona allavega í styttri skákunum.
0: Já.
1: Mælanlegu mönnur í því.
0: Þú hefur ekki haft eins mikið tíma til að taka þess að

0: rönguðu það en samt eru samt varstu nú með í einhverju mótum daginn.
1: Já, já, ég var með náttúrulega í áskorendaflokki og tók þriðja sætið þar.
0: Já, já, stóðstu vel þar. En ég fór inn á heimasíðuna þeirna, verða að segja Facebook síðuna þeirna, bara í morgun. og hérna, þá varstu með status hérna frá því í gær. og hérna, það stendur, þá maður orðin 17. Stigahæsti hraðskákmaður þjóðverinnar. Næst á dagskráð eru hraðskákmaður Norðan Heiða, meðal annars á Raufarhöfn og sjáum hvort þau verða fleiri meir í topp 10, segiru. Og þú ert þetta, já, komin í 17. sæti með 2324 stig.
1: Já, ég bæði þetta mjög skemmtilegt en líka ég svona að gera létt grín að aðferðinni sem að ég hef beitt til að komast í þessu stöðu og ég hef eiginlega verið að vinna kannski mót með fullu húsi þar sem að ég svona 200 stigum hærri en næsti maður.
0: Svona sandbæking.
1: Já, en það nú reyndur öfugt.
0: Já, já.
1: En inn á milli þá hef ég nú líka náð bara fínum árangri og sterkum mótum, þannig að ég hugsa að ég standa alveg undir þessu.
0: Já, já. Já, þetta gott hjá þér, ég sé að hérna, og svo segir eitthvað hérna hvað, þú varst eitthvað, sagður ekki hjá þér, ég sé að hérna, og svo segir eitthvað hérna hvað, eitthvað meira, allar ekki að komast upp í topp 10?
1: Jú, ég alltaf reyna það þegar ég fer norður, tek mótar hreinu fyrir norðan sem framundan.
0: Og var það sterkir kákmenn þar?
1: Já, já, ég meina, nú eru Stefán Berg svona Haldur Brynjar, báðu skráður og svona.
0: Já, já.
1: Og örugglega fleiri á leiðinni.
0: Já, já, ég alltaf næstur enn, það, ég fer bara þess helgi.
1: Já, okay.
0: Þú verður þannig eftir viku, ekki?
1: Jú,
0: rúma viku.
1: Já, já.
0: Já, já. Og hvaða, segðu mér næst frá þessu ferðalagi?
1: Sko, ég er rauninni bara á eigin vegum bara á ferðalagi og hitti fjölskyldu mína og svona og það gaman. En í leiðinni þá stoppa ég og tek þátt í skák viðburðum. En nú stemt á mótann á Akureyri á föstudeginum, þá eftir að auglýsa það, svo verður minningamótum Sigur Danielsson á Rauðarhöfn á laugardeginum. Og svo sunnudeginum þá fer ég frá Rauðarhöfn til hérna Egilsstaða og held þar námskeið, með svona skákskólanámskeið og það bara fyrir krakka og ég hef gert þetta áður, ég held svona svipa námskeið á Borgi Grímsnes í fyrra, þú mast þetta því og svo að því loknu haldið svona mót og það þá bara með svipur sniði og mótið var á Borg, það sem að það bara opið skákmót eftir námskeiðið, allir velkomnir. Og maður svona vonar að skákmenna að austan láti sjá sig.
0: Já, er þið einhverju samstarfi við Guðmund og þá, hann að fyrir austan?
1: Hann veit að þessu og var svona í tölvupóstum með þessu sko og hérna vonandi bara lætur hann sína menn vita.
0: Já, já, gaman að því. Það er svona kannski vant að hans upp á austurlandið og kannski vestfyrðina og svo Snæfisnesi. Þetta er nú eitthvað að laga, þannig að Snæfisnesi er komið blómleð skástarf.
1: Já, já, þetta er alltaf koma, sko, það er líka, þetta er fínt varandi skólaskákina að hérna byrja aftur svona gegnum hana. Austurlandi var náttúrulega með í landsmótinu skólaskák sem var í maí.
0: Já.
1: Og hérna, já, ég held að Guðmundur Yngvi hafi bara svolítið séð það þann á staðnum að var skákstjóri á svæðismótinu fyrir Austurland.
0: Já, já, hann er ansið duglugur, hann er orðið nokkuð gamall og hérna er mjög virkur.
1: Já, já, það er bara frábært, það verða að vera trausti menn allstaðar.
0: Hún að vera að maður auðvitað forma hann síðan elstu menn munna.
1: En hérna, já, já, ég þarf kannski að ræða eitthvað við hann fyrir tímarit í skák bara, nýta ferðina í það.
0: Já.
1: Ég sá líka að sko, skáksambands Austurlands er hélt úti svona útgáfu svolítið lengi, sem er núna verið að setja smám saman á netið. Ná fréttabréf starfið fyrir austan.
0: Já.
1: Og það var mjög virt á tímabilið, sko. Svo líka tengist ég sjálfur Austurlandi á skemmtilegan hátt, því ég rætt að mjóa fyrir því báðarhættir föður og móðurætt, sem er fjörður sem er á milli Seyðisfjörðar og Norðfjörðar og það búa nú ekki margiðar.
0: Býr nokkur þar?
1: Jú, það er heilsás búsetta en það eru ansi fáir og hérna kannski fleiri á sumrin.
0: Var ekki eitthvað sem keifti mjög á fyrir? Var það Sigurjón Sigvansson eða hvað?
1: Ég veit það nú ekki, en það er nú eitt eitthvað svona stór bíli þarna sem heitir Brekka.
0: Já.
1: Og svo er náttúrulega Dalatangi, þar er vitin. Og ég, sem sagt, í föðurættina er ég ættaður norðamein á fyrðinum og í móðurættina sunnanmein og það er bara í raunni algjörlega eyði og engin, það er eiginlega valla bílvegur þar, sko. Þannig að þetta er Ég farið hann að tvisar og þykja væntum þetta svæði og svona draumurinn er að gera einhver tíman eitthvað á tengt. en það yrði náttúrulega allt saman aðflutt sko. Það þyrfti að fá og þyrfti að útbúa einhverja rútuferð eða eitthvað eða jafnvel bara fara á einhverjum
2: dalli eða
1: bara fara á dalli frá hérna Neskaupstað eða eitthvað þann hérna.
2: Já já.
1: Gera smá ævintýr úr þessu.
2: Gaman að því. Ætlar að kíkja á einhverja núna séru?
1: Nei, ég ætla nú ekki. Ekki til mjög ofarðar en.
2: Nei.
1: En hérna en klára hringinn.
2: Já já. En þú ert að fara einhverja verður þú semst á þessum þremur stöðum Akureyri og kanskje Raufarhöfn og Kægistöðum?
1: Já, náttúrulega á Egilsstöðum er ég skipuleggjandi, mótsaldari, en ég náttúrulega bara voða ánægði með það að geta, já, nýtt mér ferðina og farið á þessa staði sem á leiðinni.
2: Já, já. Og þeir náttúrulega verða þarna, eins og þú segir, Halldór B. Og Stefán Bergsson, alltaf þeir ekki að koma líka eitthvað austur.
1: Jú, jú, það, ég hugsa, núna þeir að auglýsa þetta smám saman og ég hugsa sérstaklega skákmenn að norðan, skákmenn frá Akureyri, að þeir sjá nú eitthvað tækifæri í svolítið skemmtilegum bíltúr, sko.
2: Húsavík og...
1: Já, já, Húsavík náttúrulega þarna á leiðinni og einmitt, það náttúrulega styttra til Rauðarhafnar frá Húsavík.
2: Já, já, verður þetta atskákið þá?
1: Þetta verður bara hraðskákmót. Hraðskákmót, sko.
2: Já, sem að þú ert bestur í.
1: Já, svona samkvæmt tölfræðinni.
2: Já, já. Herðu, en inn á sem hérna Facebook statusiðinu, þá hérna, já, þú þarft nú ekki sko 17. sæti upp í 10. Það Jón Viktor Gunnarsson, alþjóðlegu meistari, sem á náttúrulega að vera stórmeistari sem við vitum báður. En hann hefur eitthvað lækka á stigum. Það munur hann ekki nema 30, já, 28 stigum að þú náður honum.
1: Já, já, nú þarf ég bara að vinna alla í sveitinni og þá voru þetta komið.
2: Já, ég skilði þig. Það getur nú orðið erfitt. Svo að þú tapa skák þá náttúrulega missur fullt að stigum.
1: Jú, jú. En það þýr ekki að hugsa svoleiðis.
2: Nei, það rétt hjá þér. En til hamingju við þetta er náttúrulega bara glæsilegur árangur. Og en ég sé á þessum statusi þá segirðu líka hérna var líka að frétta að pabbi hefði slegið Íslandsmeti í hástökki flokki 70 ára og eldri um helgina.
1: Já,
2: þetta getur ekki stöðuð okkur. Tvö virk Íslandsmet hitt frá 1976. Eru menn á áttræðsaldri í hástökki?
1: Ég veit svo sem ekki hvað erindi þetta á í skákþáttinn en pabbi var á landsmóti UMFI í hérna öldungaflokki.
2: Já.
1: Og þar var náttúrulega líka haldið skákmót.
2: Já.
1: Og Rúna Sigurpálsson, hann er frændi minn, hann vann mótið sko. Og svo vinnur pabbi þarna hástökkið og hann var nú reynda fleiri greinar en þetta var sett í Íslandsmet þessum aldursflokki.
2: Já.
1: Þetta er náttúrulega þekkt í öllum greinum að hann fættu 56 þannig að það fínt að fara í þessi, það fínt að vera yngstur alltaf í flokknum sínum.
2: Já, já. Það svo segi ég að við ætlum að kannski að fara þann svona í fréttir, ég ekki verið með svona almenna fréttir ykkur tíma.
1: Já.
2: Þú varst búin að tala minningamótu Sigga Dan þann verður á Raufarhöfn sem næstu helgi Sigurður Dan var náttúrulega hann gekk til liðs við mig og mitt félag þegar við vorum að koma upp á sín tíma
1: já ok
2: já já, hann, svo fór hann aftur hann styrkt okkur þarna þegar við vorum að leiðin upp
1: já
2: þannig svo að gerist og gengum menn er að ná í sterkar skápmenn og hérna með þeir eru að hækkund eldir og svo reynar að eða halda sér eða forðast fall
1: já já
2: við tekjum þar en það er hérna félag sem er liðið Hnýtbjörn Raufarhöfn 11. júli klukkan 1 kaffu og kleinur klukkan 15 og þetta eru 5 minnars skáki pluss 3 sekundur það nú kannski svolítið sneðut í þá þetta svona, við tölum alltaf að þetta sé það 8 minnars skák meðan það sé ekki viðbótartími þannig að sérstaklega fyrir svona ef að skákminn eru farinir að eldast eitthvað þá
1: þetta, svona, menn... þetta svona hæg hraðskák þetta svona, já Þægileg hraðskák.
2: Já, já. En þetta, svo verður hérna píónuleikur og segi og hérna það verður nóg um að vera þetta. Síðan að því verðum að tala landsbyggðinu svolítið fyrir norðan og austan, já. Ég sé að Sergi og Rúnar unnu sömamót goðans og þannig að þeir eru aktífir hérna í Húsavík.
1: Já, já, ég sá að það voru margir þarna með erlend nöfn þarna með.
2: Já.
1: Þannig ég spurði nú Hermann hvort þetta væri fólk eða menn sem að eru búin að setja sérna aðeins en þá er þetta víst svona mestmagnis svona gæjar í sumar.
2: Sumarvinnu.
1: Sumarvinnu, sko. En já. Hérna gaman að, er alltaf gaman þegar menn eru hérna á landin og pikka upp þessi mót sem við erum að halda.
2: Já.
1: Svo maður náttúrulega lendur oft í því upp í taffélagi að hérna skákmenn hvaðan af mæta sem eru þá bara í frí eða eru að vinna hérna við sumarið eða eru í námi eða þú veist sem eru hérna bara tímabundið.
0: Já, já.
1: Og þú náttúrulega þekki þetta, þú ert bara búin að fá sömu af þessum mönnum í félagið þitt út.
0: Ég veið á því yfir.
1: Já, það bara allt gott
0: að blessa, sko. Maður hefur samt ekki tæmt sjóðinn. Nei, það mikið það, með því í tæfilega reykja okkur að hérna, sérstaklega eins og þú segir á sömurinn, túrista, þeir vilja vita hvað, þú veist hvað er þetta tefla og þetta svona liggur oft niðri yfir sömarin nema hjá TR.
1: Já, ég líka rosalega sáttu með, sko, sem sagt, enska vefsíða TR sem að ég svona uppfærið á sínu tíma, það orðin örgulega 5-6 ár síðan, að hún mjög svona googlanleg,
0: Já.
1: Ef þú googlar svona skáki reykjögt og færðan upp, og svo líka ég búin að spurja Google gervigreindina út í skáki Reykjavík og þá notar hann þetta alltaf sem heimild þannig að það mjög gott að þetta sé hérna af því að þetta náttúrulega allt sem hann satt og rétta sem stendur hann að þetta bara
0: Já, það náttúrulega númer 1 og 3 við gervigreindina
1: og líka, það líka mikilvægt Kristján fyrir þig og þinn þátt að það verið að hérna það svona texti á Spotify stundum Það sem er sagt einhver svona samantekt úr þættinu einum
0: Já.
1: Og ég var eitthvað að skoða sjálfa mig og fleiri úr skákinni
0: Já.
1: Og þá var alltaf að vera vitna í hérna, þá var alltaf heimildin sem gervigreindin notar, hún er oft sko Spotify textin og þáttunum þín og það er svo svakalega marga þætti og þetta er eiginlega orðið bara, já. Þannig að ef það einhver vill að þar sko, það þarf að passa sig.
0: Já, ég þarf að, já, rétt að, það bara gaman að vita því, þannig já. Að hún lítur okkur sem trausta heimild.
1: Já, er það alveg sko?
0: Já.
1: Næ, hérna.
0: Svona átt að vera, þetta er gervigreindin, hún svona vinnur aðeins, hún byggjur á trausti.
1: Maður verður að, hérna, alltaf samt að aldrei að gefa sér það sem hún segir sko,
0: Nei,
1: 100%. Ný.
0: Tekur allir með fyrirvara.
1: Já, nema að það vitnaði í ensku síðu tér, hún er hárétt.
0: Já, það nú ánægilegt, það skulle vera þannig. En þú vorum að tala hann fyrir norðan, Húsavík. Ég sé að keppendur hafa þarna hjá honum í góðunum, þeir hafa verið frá Spáni, Tékklandi, Póllandi og Argentínu, auk Íslands.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta nú hansi, þetta er alþjóðlilt mót bara.
1: Já, það líku við, sko.
0: Ha.
1: Já.
0: En þú hefur þú talandi góðan, ég hérna hefur eitthvað farið að tefla þar, það verður eitthvað stórt mót í haust hjá Hermanni.
1: Jú, ég tók þátt í Sail Hotel Bívatn mótinu 2025, það var mjög skemmtilegt mót og ég skráður aftur núna í haust. Þetta er haldið yfir helgi og á félagsheimil þarna með í Mývatnssveit og bara við mjög flottar aðstæður.
0: Já.
1: Og hérna
0: Er þetta aðskákið þá?
1: Nei, þetta er neitt að kapskapmót
0: Já.
1: Og mjög vel í lagt sko. Það var nú auglýst í fyrra að hérna að það er þið jafnvel einhver hópur frá Englandi af því að það flogið beint frá einhverjum borgum í Englandi með EasyJet til Akureyrar svo nú stutt að keyra þaðan til Húsavíkur en það fór nú reynda þannig að Simon var heldig svo einni Simon Williams en nú eru fleiri á hérna fleiri erlendi skákmennskráðir og svo sterkir íslenski skákmenn líka og áhuga menn eins og ég
0: Já. Ég þegar að skáksamband Íslands var 100 ári fyrra Blönduósi, þá voru mitt nokkri útlíka sem komu sem hafa svona túristar, þjóðverjar, þeir tóku þátt í því móti
1: Já, þeir eru alveg ótrúlegir í að finna alls konar mót, sko
0: Já, þeir hérna, svona skáktúristar og svona rúmlega það því þetta var nú langt mót þetta var nú hvað nýju umfyrir og þannig að þeir ég hitti það með þarna, þeir teltu sinnast og fóru hringin.
1: Já, frábært.
0: Já. Eitthvað en það. En aftur júli mót barna í hjá Taffelega Reykjavíkur.
1: Já, þetta er nýjung og þetta sem sagt er hugmynd frá mér þótt að ég sé nú aðeins múna minka hugmynd eða svona ég skallin við mig og hugmyndir er að ég er ekki sáttur nema ég komið mjög framkvæmt sko. Það er ekki nóg fyrir mig að fá hugmynd, ég þarf að vilja líka að framkvæma hana. Þannig að ég er svona aðeins að reyna að fækka hugmyndunum en geyma þér aðeins, en ég ákvað að framkvæma þessa bara strax. Að sem sagt skákdeild KR hefur eins og þú veist unnið rosalega gott starfi að halda mánaðarleg mót, þetta eru aðskákmótrir krakka. Og ég hef hann að hjálpa til hann aðeins við skákstjórn og litið stundum við og mér finnst þetta farið að verða mjög flott og fagmælegt hjá þeim, Oddgeri og svo hefur þú verið þannig aðeins líka og fleiri og ég hugsaði sko ég spurði Oddgeir hvernig staðan í sumar þú veist verður móti í júlí eða ágúst og hann sagði væri sumarfrí þá þannig að þessi móti hjá þér eru rauninni bara gerð til að halda þessu í gangandi svona mótahaldi þannig að séu svona krakka mót í júlí og ágúst og svo bara tekur KR við keflinu við erum ekki að fara inn eina samkeppni sko
0: já
1: þannig að það svona það hugmyndin
0: þetta þá þetta tvö mót eða hvað þetta
1: já ég svona
0: eitt mót á mánuði þrist hvort mánuðin
1: já þetta bara eitt mót í júlí eitt í ágúst og svo eru þau þannig að þau eru aldursskipt þannig að fjórði bekkur og eldri eru í einum flokki og svo þriði bekkur yngri eru í hérna öðrum flokki og krakkar sem eru yngri en eru með skákstig þau geta kosið að tefla upp fyrir sig mér finnst mjög fínt að hafa þann möguleika
0: já
1: þurfum ekki að þú veist neyða þau til að tefla í sínum aldursflokki ef þau eiga erindi upp fyrir sig sem þau eiga ef þau eru með skákstig það bara þannig
0: það náttúrulega já eins og hérna hjá KR þá náttúrulega þetta byrjaði náttúrulega þannig eins og hjá öllum að menn eru ekki meira en skástig og svona eftir því sem fleiri krakkar fá skástig því betra að hérna, þú þarft alltaf að vinna að gera jafntefli við eitthvað sem með stig til þess að
1: Já,
0: það
1: sem þessi mót hafa líka gert að þau hafa veitt að gefa þessum krökkum sko fíte kennitölu og það bara mikilvægt sko
0: Já.
1: Bara upp á tölfræðina, það gott fyrir okkur sem skákþjóð út af við að geta sýnt fram á virkni með bara tölfræðilegum gögnum og ef þú ert bara að halda einhver djók mót sko sem ekki dreiknuð eða neitt, að þá ert ekki að fá inn tölfræðina, þá var eins og þetta hafa þetta gerst sko. Og líka með því að halda móti reikna þá þarf að fylgja ákveðnum reglum og svona betri ægi og svoleiðis þannig að það bara mjög gott sko.
0: Þetta kerfi sem við notuð að Gabler
1: já.
0: Eða þetta borður fram sem Abler ekki Abler, Abler.
1: Já, ætli það ekki, það hét sko sportabler en það er mér sýnist af vössin að það sé búið að skeita því af en allt góð en þetta er bara mjög mörg íþróttafélagur að nota þetta kerfi og skákin hefur svona pikkað þetta upp fyrst skáksambandi og svo TR
0: Þannig að menn geta skrá sig og ef það eru þáttungum gælt þetta er greitt og gengi frá öllu þetta inn á þessi kerfi.
1: Já, hugmyndin er einfallega svo að það er verið að með því að hafa þetta kerfi að þá minkar utanumhald hjá mótsaldra að þú fær greiðsluna strax og þú ert líka með svona eiginleika í þessu appi að geta haft samband við alla á sama tíma sem eru skráðir og sagt minna á móti hefst klukkan eitt eitthvað bara í staðan fyrir að vera að senda einhverja tölvupósta og þurfa að safna netfangum og sumir gefa ekki upp netfang og þá er einhver sem segir að ég sá ekki póstinn og eitthvað svona sko en ef þú ert með aflera þá færðu bara upplýsingar, skilur
0: við. Menn eru vantarlega með þetta þá í símanum og...
1: Já, líka þetta notið því í tölvu, sko, þannig að þetta er bara... Ég held að bara mín reynsla er bara fín af þessu.
0: Já, já. Herðu, Halldór Grétar Einarsson vinnur okkar, hann er hérna... ég veit ekki alveg hvernig hann á amali, en hann verður 60 núna.
1: Já.
0: Þá ætla hann að halda upp á amali núna lögða, en 4. júli.
1: Já.
0: Með skákmóti í Bólingavík.
1: Já. Ég kemst ekki, ég er að halda skákmót í TR þá.
0: Þetta er bara lúksus vandamál, bara að velja skákmót.
1: Já, já.
0: Mall land.
1: Ég hef reyndar ekki telt í Bólungavík. Þau voru haldin þannig fyrir mína tíða sem mót einu sinni.
0: Já, þú ert svo ungur.
1: Já, já.
0: Ég tók að mitt eftir því, sko, þú komst inga fyrst til mín, það fyrir þremur árum,
1: já.
0: Rúmum, þá varstu 23-ara.
1: Já.
0: Þú veist hennst orðin 27, nýla orðin 27.
1: Já, það er vist.
0: Amal í júni.
1: Já.
0: Já. En hann allra semst að halda upp öll í Bólungavík og það stendur hérna að Halldór hefur langt árabil verið einn af máttastólpum íslensk skáklífs og lagt mikið að mörkun til eflingu skákarinnar og hérna bæði innan tappos og utan. Og það er semst mennur hvert er þess að mæta í gólfskálun í Bólungavík. Það gat nú verið, sko.
1: Já, hann er gólfari líka.
0: Þeir eru alltaf í gólfi.
1: Mm-hmm.
0: Hann og þessi stórmestarar og hérna, stórmestarar okkar. Þeir eru alltaf í gólfi. Þeir eru komast.
1: Ég hugsa að sé, sko, skákjærin svo svakalega intens að þetta er einhver kvíld að fara í gólf, sko.
0: Já, já. En Halldór er stopnandi skáldeldar breiðablis og hann er búin að vera mjög öflugur undir fyrir nár.
1: Já, hann er gert ýmislegt gott og er líka annálaður áhuga maður tölfræðileg gögn. Þetta náttúrulega fyrir svona venjulegt fólk þetta alveg óstjórnlega leiðilegt en þetta samt mjög mikilvægt að einhver sinni þessu hlutverki svona.
0: Já, já.
1: Að geta bara sýnt svart á hvítu hvað gengur og hvað gengur ekki og hvað verið að gera vel og hvað þetta að gera betur og svona.
0: Þetta mótið hérna að því ég nú með frétti fyrir framöðu og búin að nefna sömanámskeið því að fyrir austan.
1: Já, já.
0: Það semst 12. júlí og það í Egilsstaðaskóla, þeir sem hafa áhuga að vera fyrir austan.
1: Já, þetta
0: og mótið Egilsstaðaskóla, sunnudaginn 12. júlí.
1: Þetta opið mót og ef þið farið núna, kæru hlustendur, inn á skák.is, þá allt sko morandi í fréttum, nýjum fréttum, sem skemmtilegt af því að þetta var nú ekki svona þegar ég var að byrja að tefla. Það fór allt í bara frí. Og þá getið þið fundið frétt um Austurlandsmótið.
0: Já.
1: En ég man þegar ég byrjaði að tefla þá fór ég á nokkuð mót á vegum Hrafns Jökulssonar á hérna Ströndum. Og ég minni sko af því að þegar ég var svona 11, 12, 13, 14 ára þá tók ég þátt í sko öllum mótum sem voru haldin eila. Og mamma og pappi voru bara mjög ánægð að fara á strandir. Það bara, þótti það bara skemmtilegt og Rúnar fór reyndar líka einu sinni og vann mótið, vann Jón Hjörtarsson.
0: Koma hérna, því,
1: ja. Já, að þessi mót, sko, þau voru mjög skemmtilega og þá man ég að það var mótið hjá Hrafni fyrir á, hérna, á Ströndum. Maður að muna passa sig að segja eitthvað vesturum, sko, þetta ekki vesturir, þetta strandir, sko. Passa sig á því. Og svo var hérna mjóttaramót Hellis og svo bara í loka sumars var Árbæðarsafsmótið. Ég man þetta, voru alltaf þessi þrjú mót. Það var hérna, sem voru í svona júni, júli, águst.
0: Já. Nú voru það borgarskákmótið og náttúrulega árbæðamótið sem þið haldið í tæfélag Reykjavíkur.
1: Já, og svo fyrir 5 árum síðan hóf veðiðamótið göngu sína. Það verður haldið núna í 19. júli. Það bara, við bara getum ekki hægt að nefna mótramundan.
0: Já, já.
1: Og ég, sem sagt, ég kom því mótið á fót en verð núna erlendis. Þannig að það verður bara gaman að sjá bara mótið. Án mín. Þá veit maður að hugmyndin góð sko þegar það þarf sem sagt, þegar maður þarf ekki að halda það sjálfur.
0: Já, já. Það rétt. Þú allan að tapar ekki stigum og tekur ekki þátt í mótinu.
1: Já, ég
0: veit það sko. Hækka.
1: Já, já. Maður á ekki að hérna, sleppa því að taka þátt í einhverju sem manni finnst skemmtilegt þá hræðslu við að tapa ímyndum stigum sko. Þetta er náttúrulega allt saman ímyndum, þú veist það Kristján.
0: Já, það rétt hjá þér. Gautipáll, við ætlum að fara í auglýsingar núna og svo komum við aftur og höldum áfram að tala um skák og segja fréttir. Læs.
3: Húnavellir í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lambhagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lambhagi. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
5: Fyggjast þú ekki með umræðinni út á Saga og útvarpsaga.is.
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmáling með keyptum glerugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón glerugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.

0: Jæja, þá erum við komnir aftur. Þetta er þátturum með skákborðið og ég heiti Kristján Örn Elíasson. Hjá mér er Gauti Páll Jónsson, sagfræðingur og ritstjóri tímarins skákar. Við erum svona kannski að bara fara yfir helstu fréttir hérna innanlands.
1: Já, já, það er svona komur óvart hversu langt við komumst í þeim dagskrálið 1. júli. Þetta er svona kannski hásumar.
0: Mótahaldið?
1: Já.
0: Já, já. Það er móti á haukum líka.
1: Já, mánaðarlegu mótin á haukum að þau fóru í smásumafrí bara í júní og ágúst en eitt stykki sumarmót 16. júli það verður já, 50. 16. júli og hérna, já svo byrja þau aftur í september, svona eitt móti í mánuði.
0: Já, já, já. Og vinaskákfélagið?
1: Já, einmitt.
0: Þeir eru líka með mótuna, hvað, eftir helgi?
1: Já, ég held að sé mánudaginn. Ætli maður að skráa sig ekki bara það?
0: Já, hverfi skötunni?
1: Já.
0: Það nógum að vera, maður geta bara þrætt mótið núna þeir sem eru í fríi.
1: Algjörlega, ég er í bara sumarfríi og hérna fínt að tefla klukkan eitt á virkum degi, það er bara maður er miklu ferskari þá en hálf átta á kvöldin.
0: Já, já, já, já. En ég hef nú ekki fylst með hérna vinum okkar Guðmundi Kjartansson og Birni Þorfinnssyni, þeir fóru í eitthvað ferðalega erlendis.
1: Já.
0: Ef við fórum aðeins þangað.
1: Svona þáttarins vegna þá er ágætt að ég er búin að fylgjast aðeins með.
0: Hann. Já, já.
1: En hérna þetta hefur verið mjög skemmtilegt og svona þetta eru svona menn sem eru svona svolítið sterkir andlega í skák hef ég tekið eftir að þeir svona fara í gegnum ósigrana svona með jafnaða geði og hérna og það var svolítið skemmtilegt að Helgi Ásvar að tala á Facebook sko skák og þjáninguna komast í gegnum þjáninguna og Bjössi einmitt tapaði einhverju skák og þeir Gummi þeir töpuðu skák í manni ekki hvað umferða var og það var þannig að þeir voru báðir að halda jöfnu mótið sterkum skákmönnum í erfiðu endatafli, tvær skákir eftir í sannum, bara Gummi og Bjössi hliðið á sama augnabliki þá leikar af sér og tapa skákinni.
0: Hvað segir?
1: Já, þannig að þetta er svona en svo hefur þau gengið vel þess á milli, ég hefði líka sérstaklega gaman að því þegar Björn Þorfinnsson beitti sama atbreiði í skák og hann gerði móti vigni í landsinsflokki nema hérna varpað hann fram ákveðinni sprengju á miðborðinu og hérna sem að var einhver undirbúningur sem hann hafði ekki náð að nýta sér fram til þessa og vann góða skák. Það var hann að tefla svona sitt system með hvítu og var með nýja hugmynd.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að hérna í að mínu mati þá er allt í lagi að tefla byrjanir sem er ekki endilega sko eitthvað að sigra heim en svo lengi sem maður þekki það vel og ef með ferskar hugmyndir þá er allt í lagi að tefla einhverja svona kannski byrjanir sem eru ekki efst á virðingalistanum.
0: Já, já, ég hérna að þú nefndir hérna að því Helgi Ólafsson var í síðasta þætti hérna.
1: Já.
0: Hjá mér og ég, hann er náttúrulega mikill reynslubolti og búin að vera skólastjóri skáskólans í hvað, 27-28 ár.
1: Já, einmitt að það var svona skák æska mín er alveg frekar mikið mótið af Helga sko, það var bara flestum að minni kynslóð.
0: Já, hann hefur komið nálægt þjálfun og öllum bara, hann var farið já. Í gegnum þess að síu.
1: Já, já.
0: En þarna, ég spurði hann í lokin hvað skákin hafi kennt honum lífið.
1: Já.
0: Hann er náttúrulega mikið

0: allt eins verið að spila lútó, skilur og hérna þannig að það mjög frelsandi þegar maður teflir og í erfiðri stöðu eða þetta einhvernig ekkert gengur upp að þú getur alltaf bara rifjað upp sko hvað versta sem getur gerst, það að þú tapar skákinni og það lífinu að versta sem getur gerst að þú bara dettinu döður sko en það aldrei, en það ekki sko en þú ert ekki að fara að dettinu döður þú tapir skák sko þannig að þú hérna getur ja. Í skákinni bara getur alltaf bara gert þitt besta og reynt að svona búa til vandræði fyrir andstæðinginn
1: Já, menn eru mjög tapsárir, margir hverjir, þannig að það svona, það tvísitt með það þegar tapa sumir, en hérna...
0: Já, þetta erfitt að tapa, sko, en hérna, ég eins og sko, mann gengur í gegnum einhvern svakalegan harma, einhverju skákmótið, að ég reyni bara að setja það bara á hold, sko, þangað til mótið er búið. Og ég er stundum mjög svektur bara á flugullunum heim eftir mót erlendi sem ég staði milla, en reyni að svona... reyna að láta ekki hafa áhrif á næstu skák með mótir en þau í gangi sko.
1: Þannig að þú gleymir þið ekki, þú bara fresta þið
0: Já, ég meina þú veist, ég reyni það uh-huh. Það gengur misvel en hérna, þegar það gengur þá nærmaður oft sko góðu kompaki uh-huh.
1: Eitthvað meira hérna heima sko að því vorum að tala aust fyrir náðan
0: Já.
1: Og hérna Davíð Kjartarsson, hann búinn að vera hótistjóri hvað á Jatlavík eða hvað eigistöðum,
0: veistu hvað hann er? Ég veit það nú ekki, er hann ekki væntalega í Hallónstað en hann er fyrir austan og ég ætla nú kannski að senda honum skilaboð og reyna að fá hann á mótið og líka kalla hana í söst skáksambandi austurans og líka bara þá sem eiga leið hjá skilur
1: Já.
0: Bara fólk sem er að keira landið á þessum árstíma og þannig einhvers þar á svæðinu hvort sem það á Seyðisfirði eða Neskaupstæði eða Eskifirði eða hvar sem að skreppa bara skreppa á Eilstæði og taka mót sko.
1: Mm-hmm. Mér líst vel á það
0: Svo ég tala ekki þá sem að tepla á Raugurhöfn að hérna að fara svo til Eilstæða ég meina ég er bara ég mun bara tjálta á Raugurhöfn sko.
1: Já, það er fínt
0: Þetta er hérna ég verð með skákdót og tjald aftan í bílnum, þetta náttúrulega algjör snill sko.
1: Þú var að taka mynd af því
0: já.
1: En Davíð Kjartansson sem ég var að tala hann er alþjóðlegur skákmeistari þannig að
0: hann er liðtækur
1: og sterkasti sennilega skákmann þá fyrir austan núna áttalega.
0: Já, hann er nú hérna hefur mikla tengingu við Austurland hefur verið þar áður sko þannig að já það verður bara gaman að helsa upp á hann
1: Hvernig við rættum það aðeins í gær með íslensku landsliðin
0: Já, einmitt
1: Bæði Karla og opinflokkur og svo kvennaflokkur
0: Þau eru á leið út
1: Ólympíumótun í haust Þetta svolítið dýrt ferðalega
0: Já Við vorum að ræða þetta af því að ég var að nefna við því að ég var að fara í gegnum svona skák dánarbú Óla Há Ólafur H. Ólafsson var sem sagt svona mikill skákfrömmur og ég hef verið að flétta í gegnum svona þessi pappíra frá honum og hann átti svolítið að tímariti sem hét Trókurinn og var svona skáktímarit hér. Þetta sýnir nú hvað starfseminn var öflug á sínum tíma þá var bæði tímariti skák og svo eru félögin líka með eigin útgáfur sem komu kannski ekki út í að breflulega en endur um eins. Og Ólafur, þótt að hann hafi ekki verið formaður tírnum í svona frekar stuttan tíma, þá var hann mjög involveraður í starfinu og skrifaði oft svona leiðara í þetta blað og hann skrifaði með þarna einhver tíman að það er unni, ef einu sinni farið á eitthvað ákveði mót, þá væri það stundum svolítið svona lenskan að þá sé bara farið aftur. Og það sem vorum að ræða er svona að stundum sko, stundum mætti kannski fara einhver meiri umræða fram sko, eigum við að fara eigum við að kannski sleppa því eitt ár, fara aftur næst undirbúa okkur betur fara jafnvel á önnur mót, stýra fjármagninu í að senda kannski landsliðshópin bara á eitthvað annað mót skilur og hérna að því að þú veist það þarf ekki endilega að fara alltaf öll mót, ég hef stundum spurt að því já, hvað segið þið, á svo að fara á Olympiumótið og það er bara einhvern veginn brosað í kampinn sko
1: en bara gefið
0: er það nokkuð málið mætti ekki stundum svona já mér finnst það mætti kannski vera aðeins meira svona pæling á bakviða sko og frekar en að fara bara alltaf en svona ástæðan fyrir því að ég nú ekki búin að vera eitthvað tjámi það

0: þessar pælingar mínar eitthvað opinberlega að fólk geti kannski miskilið mig um að ég vilji þá bara ekkert senda lið sko. Ég meina auðvitað á að senda lið segjum að ef allir liðsmenn eru virkir og í framför sjálfsögðu en ef að svo ekki að þá kannski hægt að hérna þú veist finna einhver önnur verkefni vera samt sem áður ennþá með landsliðshóp sem að fær styrki og gerir eitthvað
1: Þetta er svolítið langt ferðalega núna
0: já.
1: Og mjög dýrt þannig að þetta kostar vel á annan 20 miljóna að fara með tvö lið og þá kemur þessi spurning hvort það sé ekki peningur sem ekki betur varið í að bjóða fólki að fara einhverja styttri ferði til Evrópu eða einhver mót sem eru jafnvel henduveri og hérna já. Og mun útirri og já. Svo erum við náttúrulega með hérna það eru tveir þjálfarar og það eru Jóhanna vandalega forseti, hún ferðan út hún ætti nú heima í landsliðinu en hún ekki að tefla það þarna eina að tvær svona nokkuð óvirkar skákonur sem þarna með og það svona eitthvað fólk að fara með vandalega fyrir Gunnar Björnsson frangvæðastjóri með ef ég þekki þetta rétt þannig að þetta
0: tölvöldur kostnaður ég veit svo sem ekki hvort að það sé á kostna skáksambandsins en þú veist ég bara meira að tala að það megi að svona opna þessa umræðu að líti ekki á þetta sem gefin hlut ár eftir ár að það sé farið, frekar bara ok ætlum að fara, hvað planið og hérna og ég alveg tilbúin að taka þátt í þeirri umræðu skilur en þú veist bara stefnaði alltaf að fara en þá þarf að þá það kannski bara hérna ákveðna svona fórsendur að liggja fyrir.
1: Já, en með það sé ekki gefið, heldur bara fer umræðan á stað, hvað er móti haldið, hvað kostar þetta og hvernig er ástandið á liðinu og eigum að fara núna eða ekki. Þetta sé ekki bara skildu mæting.
0: Já, einmitt, eitthvað svo liðið sko.
1: Já. En úr þessu yfir í hérna, að því við erum að tala stígin með íslensku stígin eða sérst alþjóðastig Íslendinga. Vignir Vatnar Stefánsson, hann trónur á toppnum með 2240 stig og hann fór nú eitthvað niður hérna í fyrra en náður sér vel upp, aftur.
0: Já, þetta er bara fínt hjá Vigni, ég ránaði með hann.
1: Já, hann er náttúrulega gríðal öflugur í hraskákinni og hérna þar er hann komin yfir 2.6.
0: Já.
1: Og bara nokkuð vel yfir, var einhver 2.6.11 og hækkaði sannlega eitthvað í síðasta móti. Þessi gennt nálgast 2.6.20 í hraðskákinni, þannig að þú ert ekki frá ná honum strax.
0: Nei, maður getur eitthvað strýtt honum en ég er ekki, það þýðir nú ekki að ég ná honum á stegum, það er nú líklega seint að fara að gerast en hérna en það er gaman hvað þetta eru miklir yfirburðir það er hérna ég hugsa að það sé gott fyrir sjálfstraustið að líta yfir salinn og geta bara sagt þér ég er bara bestur
1: Já, það var bara þannig
0: er það hjá Vigni í hraðskák
1: Já. Ef við förum út aftur erlendis, förum út segja
0: Ég vildi nú samt nefna eitt með stigalistan Kristján af því að mér þótti áhugavert að Henrik Danielsen er í þriðasæti sko, að hann náttúrulega stóð sér þokkalega á móti nýlega, það var hérna hvaða móti var það?
1: Ertu að meina í Danmörku?
0: Nei, það var Evrópumót einstaklinga í 50 plus
1: sko, Já, ekki. Einmitt
0: Ég er hérna Nú, hann verðist þetta bara hafa verið á núli en já, allavega hann stóð sér samt vel tappaði síðustumferð en var í ansi góðri stöðu fyrir síðustumferð þannig að svona þetta vakti athygli mín að sjá hann svona ofarlega kannski hafa aðrir bara verið að lækka líka það gæti svo sem verið
1: já.
0: Að menn sem tepla auðviti minna að þeir meðan þeir halda sínum stigum aðri lækka í kringu það þá hækka þeir á stigalistanum
1: Já, ég, hérna, það er önnur frétt.
0: Já.
1: Fjörug frambóðsmál hjá Fíti og ESU, það semst, ESU er Evróska skáksambandi. Og þá, það er alþjóðlega skákaumurinn er heldur betur lifandi núna, segir þetta, með forsetakosningum Fíti og ESU framundan er stemmingin orðin rafmögnuð. Og í gær buðu tveir afar vel efnaðir þjóðverðar sem fram sem forsætverðinni fíti og þetta er skrifað 29. júní. Og það er Jan Henrik Bautner, þýskur aftanamaður og meðstofnandi í freestyle test. hann búinn að bjóða sig fram og annar þýskur auðmaður stofnandi Waffer eða 12 Waffer World Chess hann heitir Vadim Rosenstein þannig að þeir það einhver hreyfingar í þessu Arkady nú varandi forseti búinn að vera í nokkur ár
0: ja
1: forseti Fide og ég vissi að skáksamband Íslands studdi hann á sínum tíma og hérna ég veit nú ekki hvort það ætla að gera það núna en hérna það miklar breytingar og þetta svona það sem menn aðallega tala út í heiminum stóra heimi og það verður kosið á einmitt á olympíumótinu á þinginu
0: ja
1: ja þessa þetta náttla þessi Jan Henrik Buttner hann var með þetta frít þú sást mótin væntanlega á netinu þegar hann var með þetta með Carlsen
0: ja
1: eitt einhverum ja sjálfa 100 milljónir í þetta þetta alvöru mótsaldari
0: ja ef að menn eiga þú veist 100 milljarða eða eitthvað þá svo sem þá þetta nú bara einhver skipti mynd fyrir þá að halda einhver ofumót, sko, þannig að ég ef hann hefur áhuga á þessu, þá bara go for it, sko.
1: Já, en það eiginlega bara elítana sem að segja, þessi bestu sem að mótin hafi verið núna haldið svolítið mikið í Austur-Evrópu og jafnvel í Asíu, því að það kannski hefur mestu uppgangu verið undanfærið, og það líka svona, það ódýrara.
0: Já, einmitt.
1: En eru menn að fara með þetta aftur inn í Evrópu?
0: Já, það spurning, ég var nú reyndra að viðkynna, þetta svona hefur ekki beint svona vakið áhuga minn, sko, ég maður að hugsa um þessa, svona, sko, þegar ég hugsa skák, þá hugsa ég svolítið mína talmenn, sko, og svo skák á Íslandi, og þetta einhvern veginn, ég veit ekki hvaða áhrif, sko, hver vinnur hérna í hjá Fide eitthvað fyrir Ísland, ég veit það ekki að myndi náttúrulega sjálfsögðu kannski hafa áhrif ef að framboðið það sem að Gunnar er í gjaldkerastöðunni, það þið væntanlega fínt fyrir land og þjóð en hérna, en ég svo sem er heldur eiginlega ekkert fylst með því
1: Nei, það Evrópuskásambandið, Gunnar
0: er í
1: þessum pakka
0: hann er í liði þarna sko
1: í liði með já, með Lukasi
0: Já, það flott.
1: Og hérna, þetta eru þrír pakkar, það sé að stjórnin býður sig bara fram í að vera að kjósa stjórnin í heild.
0: Einmitt.
1: Og svoleiðis þrír pakkar í, þetta talum að kikki í pakkan, þá eru þeir þarna og Gunnar hann er gjaldkæri efni, evróska skásamessis.
0: Einmitt.
1: Og hérna,
0: öruglega bara hérna, mjög hæfur í það, sko.
1: Hann er allavega reynsluna.
0: Já, algjörlega.
1: En þú náttúrulega hefur kannski ekkert mikið fylgst með þessu, ertu með eitthvað að spá með þetta, hver er að fara að vinna þetta?
0: Nei, ég veit það ekki, sko. Hvað heldur þú?
1: Ég veit það ekki, sko. Þeir, sko, menn eru að spyrja sig núna, hvar stendur Magnús Carlsen?
0: Já, hlýtur hann ekki að standa með þessum Jan Buttner?
1: Jú, hana. Það er nefnilega málin.
0: Þú skifur það ekki auðvitað leiðir, þar eru peninganir.
1: Þar eru peninganir.
0: Menn skoðanir manna eru náttúrulega kannski stundum greittar með veskinu, sko.
1: Já, og hann vil, Carlsen vil líka, sko, hann er búin að, Carlsen hefur gagnrýnt Fide reglulega undanfarin ár, og en hann hefur átt, skynst, náu samstarfi frístaltess.
0: Já, það er náttúrulega ekki séns að hann styðji við Dorkovits.
1: Nei, held ekki. Að hann vera gagnrinn Fide og þeir verið svona það ekki reiknuð stig með á frístaltess eða sést þannig að menn vilja fá þetta eins í svona viðurkennt form í þessi reiknuð stiga
0: Já, ég minn akkur ekki, mér þætti alveg eðlilegt að það séu fjögur skákstig sko að það séu að kapp hraðskák og svo
1: fyrst sér random sem er frístalt
0: það er eitt við þetta frístaldæmi sko að mér finnst svona Þetta kalla test 960, þetta 960 möguleikar, svo fóruð þeir að kalla þetta freestyle, en í mín skoðan er að þetta heiti bara fyrst í random, af því að það er það sem höfundurinn kallaði þetta.
1: Já.
0: Og hérna, ég veit ekki af hverju það er verið að taka nafn fyrsters úr þessu oft í umræðinni, þetta er hans uppfinning og hann kallaði þetta fyrst í random.
1: En mitt fyrst í random og hann kom líka með þetta einhverja metalega viðbóta tímann, hugsa hvað hann skilaði miklu inn í skákin, ekki bara að vera góð skákmaður heimsbjötari, hann breytti ég segi kannski ekki reglunum en svona hann breytti umgjörðinni svolítið í kringum þetta.
0: Eins og var rétt í síðasta tíma þá kannski svona svolítið skyggir á arfleðina svona hans persónulegu skoðanir og líf eftir að hann hérna einangrast en ég meina það breytir ekki því góða sem hann gerði fyrir skákina.
1: Já, já. En svo með fíti þá er það sko mér skilst að Arkadí sé svona ennþá talin svona líklegastu til þess að vinna þetta en svo eins og segir, hvað gerir Karlsen, kemur Karlsen eitthvað einnig þessu umræðu og en svo verða gaggrina Arkadí fyrir að því hann náttúrulega rússi og rússar eru ennþá í banni hjá fíta og þannig að út af stríðinu og það ýmislegt svona þetta mikið pólitík sem kemur inn í þetta
0: Já
1: Ekki?
0: Jú, ég svo sem ég hef ekki mynda minn en að sérstaka skoðun á þessu öllu en hérna en ég veit ekki á ég ekki bara spá því að hann tapi Dorkovits
1: og Butner vinni
0: Já, bara allavega hann tapi núna
1: Ég kann ákvæmlega við núverandi fórseta hann voðalega við svona
0: Já, hann kom hérna náttúrulega til landsins
1: og koma enga nokkur sinnum og hérna og mjög viðkunnulegur náungi en hann var fyrirvændi vara fórstæraður Rússlands
0: Já, þetta svona ég veit ekki hversu gott
1: tengist
0: Putin sko PR það að hafa verið svona kannski einsti innstaring
1: þar en það alltaf gott að skipta menn í brúnni og konur og þú veist það alltaf gott að fá svona nýtt blóð og nýjar áherslur það gera bara aftur ef menn klikki eitthvað á þessu en þetta að vera búið hjá okkur í dag eitthvað svona lokum, ertu með eitthvað svo vildi ræða sérstaklega
0: nei, bara, ég vildi bara nefna þessi skákmót fyrir norðan, til að fyrir þá sem eiga leið hjá, að skella sér til Raufarhafnar og Eilstað Raufarhafnar náttúrulega ekki á radarnum, svona fyrir hinn almenna ferðalang, svona aðeins út fyrir og ég bara mæli með að kynna sér þetta magnaða landsvæði sem er svolítið eins og að vera bara á tunglinu eða eitthvað sko.
1: Þetta
0: er mjög meðlækastjættan er alveg já, það túrismin á aðeins eftir uppkvöta sléttuna sko.
1: Ætla að kíkja á hvað yfir helgina
0: Gerðu það, já. Endilega
1: Ég fer með döstur
0: Farðu hérna sléttuna og raunhafnatanga og kópaskir og rauðaröfn
1: Þannig ef ég tínist þá veistu hver ég er Ég er ekkert á þarna En Gauti Páll, takk fyrir þetta í dag Herðu, þú valdi lag?
0: Ég valdi lag, já
1: Manstu hvaða lag það var?
0: Já, góð spurning ég valdi svona eitthvað 80s lag
1: eitthvað gott útavslag
0: já, lifið upp valdi ég
1: já, líst mig vel á
0: það bara fínt svona eftir þáttinn
1: já, þættunum við skáborðið lokið í dag, ég þakka gesti mínum Gauta Páli Jónssyni, sagfræðingi og hérna ristur á tíminu sem skáka fyrir komin í þáttinn og skemmtileg spjall Einari Karli Gunnarssyni, þakkaði fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar, hlustendum öllum fyrir hlustunina, ég heiti Kristján Örn Eliasson, verið sæl og góða stundir.

0: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Þau eru komin. Nýju Chanel glossin og naglalökkinn. Ekki missa af þínum uppáhaldslit. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Skoðanakönnun dagsins. Útvarpsaga.is
3: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 Flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Þú ert að hlusta á fréttir vikunnar á útvarpi sögu.
2: Já, komið í sæl þeirra hlusta á útvarpi sögu, fréttir vikunnar hér og það komið til mín Vigdís Hauksdóttir, lögfræðingur og fyrrum alþingismaður og borgarfulltrúi. Það að nóg að taka það sem að Vigdís á hluta máli held ég því að það eru stór mál sem að hafa verið í gangi sem að Vigdís hefur mikla þekkingu á. Góðan dag Vigdís og velkomin á útvarpi sögu.
3: Já, góðan dag, takk fyrir.
2: Heyrðu, ég segi nú fréttir vikunar en það er eiginlega kannski stóra máli núna er þessi ESB umræða og eiginlega mismunandi svona sviðsmyndi sem við erum að sjá og ráðherran hefur eiginlega ekki mikið látið ná í sig, utanríkisráðherra, þannig að þjóðin svolítið situr eftir með upplýsingar erlendis frá. Hvernig er þetta mál að slá þig?
3: Já, þetta er akkurat þannig að kannski verða fréttir vikunar, allar vikur fram til 29. ágúst en bara speglast í þessari ESB umræðu og þá þarf náttúrulega ekki að tala það sem er að hér á Íslandi og varðandi uppbygging og innviða á annað þannig að þetta held tekur umræðuna eins og við var búist og forsætisráðherra var nú búin að vara við fyrir kosningar. En það sem að mér kannski finnst athyglisvert í þessu öllu saman hvað málflutningur utanríkisráðherra er búin að breytast og áherslur síðan þetta var sett á stað og annað sem að mér finnst líka svolítið einkenna umræðuna að það er þetta mikla óþol þeirra sem ætla að segja já gagvart þeim sem ætla að segja nei og það er mikið skýtkast í gangi og ég starfa í heimsýn og við pössum okkur á því að við erum ekki að hjóla í persónur en eins og kannski já hliðin gerir og þá hef ég líka alltaf sagt að þegar rökin skortir að þá er hjólað í persónunar og reynt að taka þær niður og reynt að gera þær ótrúverðugar og náttúrulega ýmis neikvæð orð sem ekki er hægt að bara hafa eftir látum falla um okkur bara hér saklausa Íslendinga sem að vilja það eitt að Ísland verði áfram frjálst og fullvalda ríki.
2: Já, en er þetta ekki eitthvað svona Já, nýtt ennþá gamalkunnugt að sjá svona persónu árásið.
3: Virkilega.
2: Þú er ekki alveg farið varhluð að því.
3: Alls ekki, nefnilega, ég sé ekki hér í stúdíóinu hjá þér, svo manneskja sem að fekk þessa meðhöndlun þegar ég var þingmaður og svo hélt að áfra þegar ég var borgarfulltrúi. Þannig að ég er vön þessu, en það sem er núna að gerast í þessari ESB umræðu, að það er svo mikið af fólki að koma fram á völlin og segja sína skoðun og verja það sem við eigum sem sjálfstæð þjóð og það er kannski nokkuð mikið af fólki sem að er kannski að lenda í þessari ormagrifju í fyrsta sinn sem að kannski hefur ekki verið þar áður þannig að þetta er líka notað sem þökkunatæki til þess að sína þeim sem að segja sína skoðun og eru kannski háværi með hana að það sé ákvöðunum öflum og kommenta kerfa mæta ef að það á að hérna að það verði stór hópur sem ljá þessari baráttu rödd sína.
2: Já, það er alltaf þetta er alltaf fráfælandi ef fólk verður fyrir svona einhverju það má segja þá að hefur ákveðin kælingamátt en hins vegar að þá hafa kannski svona neysinnarni þeirra að verið mjög öflugur að koma sínu skoðum og framfæri.
3: Heldur betur og áður við hérna sem sagt höldum áfram að til dæmis kannski nýjasta dæmi þar sem að hjólað heldur betur í persónuna en ekki það sem var sagt í 30 mínuna ræðu fyrrverandi forseta lýðveldisins á fundinum nýju hreyfingarnar áfram Ísland sem að berst berjast gegn aðild. Það maður sem þolir þetta alveg og hann hefur náttúrulega oft lent í þessari hakkavél. Þannig að það kannski réttlætanlegra að hjóla svona í fólk sem hefur reynslaði að það sé. En hins vegar sem sagt þetta já, virkilega gaman að sjá það að það kom fram nýr félagskapur sem að hélt hennar fund þarna mánudaginn og yfir 1000 mann sem mættu og ég veit ekki hversu margir sem hlustuðu át á netinu því þessu var streymt þannig að heimsýn fékk sannarlega liðsauka
2: já.
3: Þannig að við erum hæst ánað með já. Þetta allt saman því það... fleiri sem að koma til liðs við baráttuna því léttara verður það að sigra þessa þjóðratkvæðagreyslu
2: Já, en núna má segja samt Vigdís að fólk að kvarta nokkuð undan því að fá ekki upplýsinga frá ráðherra, utanríkisráðherra eða forsætisráðherra sem var svona standa fyrir málinu þetta eru talsmenn þessa umræðu og það útskýra meira fyrir þjóðinni og sem var að segja á þann að þá þarf að leita bara erlendis og þá sérðu hluti sem skipta vel máli og það byrtið nú byrðins hérna í gær gærmorgun og fórsíu morgunblasins út að sjávarútusmálum og þar það forsætisráðherra Hollands sem að segir það bara nei að það verðingar undan þá fyrir eitt eða neitt ríki, það verða bara sammeili stefna, sjáróti stefna ESB og það þingi líka, hollenska þingið og það gert lítið úr þessu og þegar ég heyri utveikis á þeirra svara, þá sem ég að það bara að þetta kom í morgunblaðinu
3: Já.
2: En þetta það sem að gerast í miljóna samfélagi hérna úti sem mun koma að ákvörðin varandi Ísland.
3: Já, já. Þetta nefnilega orðið svolítið skrítið og þeir ráðherra sem eru hræddir við sína þjóð sem þeir starfa í umboði fyrir að þegar samtali við þjóðina rofnar eins og hefur gerst í þessu máli að þá harla lítið eftir
2: já.
3: Og þegar þjóðin upplifir það þannig að það sé frekar verið að tala við erlenda fjölmiðla og gefur ykkurar yfir og vera gapandi á erlendu vettvangi, þá ferð það ekki vel í þjóðarsáluna eins og hefur komið á daginn. Akkurat þetta sem þú nefnir varðandi frétt morgublaðsins sem er mjög afkerandi og það vita þetta allir sem hafa kynnt sér ESB hvað ESB er og fyrir hvað það stendur að það eru engar undanþáur veittar varðandi sjávarútu stefnu Evrópusambandsins. Svo þegar þetta birtist og þá eins og þú segir, þá segir utanríkisráðherra, já þetta nú bara allt annað heldri mínir kollegar hafa rætt við mig, ja. Samt var vísa þarna í háttsettan ráðherra í þinginu, hollenska þinginu,
2: ja.
3: Þannig að hvort eigum að trúa frum heimildinni sem er þessi ákveðni aðili sem að útskýri þetta algjörlega á mannamáli, ja. Að það væru engar undanþáur eða íslenskum utanríkisráð þeirra sem hefur það eitt á stefnuskráni að koma Íslandin í ESB sama hvað. Það sem versta er í þessu sem að fleiri manns er að átta sig á að líklega ferða þannig að Þorgerður Katrín dregur Kristrúnu Frostadóttir með sér niður í Hildibið í þessari umræðu og þegar neyið kemur 2009. ágúst. Ég heyrði lauslega viðtal við utanríkisráðherra á bylgjunni morgun
2: Já.
3: Hún var spurða þessu hver er staða ríkisstjórnarinnar ef að verður neyið verður ofan á
2: Já.
3: Í þjóðaratkvæðagreiðslunni þá segir hún, já það breytist ekki neitt og svo orðan hún eitthvað með þessum hætti við stelpurnar stöndu svo vel saman að við ætlum bara að halda áfram en er ekki búið að hafna bæði hugmyndafræði ríkisstjórnarinnar og ríkisstjórninni sjálfri þegar neyið og ef neyið kemur. Það finnst mér og þess vegna hef ég talaði það hér á þessu ári bæði við bara fólk sem ég umgengst og hérna af og til í fjölmiðlum að ég tel að það verði boða til kostninga í haust það er ekkert annað í spilunum en þetta og þess vegna er verið að róa þennan lífróður bera falsfréttir á borð fyrir Íslendinga sem hafa atkvæðisréttin í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, engin annar. Það er ekki hægt að sækja atkvæðahjálp til ríkja Evrópusambandsins í íslenskri þjóðaratkvæðagreiðslu þó svo að Þorgerður Katrín myndi vilja óska þess, en svo er ekki. Og svo talar hún því miður tungum tveim að þegar hún tjáir sig eitthvað hér í innlendum fjölmiðlum, þá er það bara allt annað heldrin kemur frá erlendum fjölmiðlum og ráðamönnum Evrópusambandsins. Það er nefnilega nokkuð merkilegt. Mér var bent á það núna fyrir vikunni að þessi atkvæðagreiðsla er þannig að það er spurt á að halda áfram viðræðum við Evrópusambandið frá því frá var horfið þarna 2009-2012 og það liggur til grundvallar. Það er búið að finnast fundagerð frá þýska þinginu þar sem að aðalsamningamaður Íslands á þeim tíma kom fyrir þingnefnd og þar er hann spurður hverjar eru áherslur Íslands í þessu umsóknarferli eða aðlögunarferli og þá segir hann á þeim tíma Ísland kemur án skilyrða til viðræðina og við sækjumst ekki eftir neinum undanþágum. Þessi orð í gildi í dag að því það á að byggja þetta aðlögunarferli núna á gamla ferlinu. Þannig að þarna þetta sagt við þýska þingið og ég reikna með því að íslenskir embættismenn hafi farið fyrir hvert einasta þjóðþing á sínu tíma til að reyna að fá samþykkt hvers ríkis fyrir sig að samþykja okkur sem aðildar land sem að myndi sækjast eftir því að ganga inn í Evrópusambandið og það skal enginn segja mér það að það hafi ekki verið sömu skilaboðin inn í hvert einasta þjóðþing ríkja Evrópusambandsins að við myndum ekki sækjast eftir neinum undanþágum og á þessum grunni var Ísland samþykkt í atkvæðagreiðslu 27 ríkja þá að mér minnir að þau verið 27 að við værum orðið fullgilt svona ríki. Þetta sem að gerast núna aftur byggir á þessu undan þáu laus umsókn og svo kemur utanríkisráðherra núna er að reyna að slá ríki augu landsmanna og tala mjög digurbarkalega það að við séum í svo sterkri stöðu við eigum eftir að hérna landa svo góðum samningi í sjávarútvegsmálum það ekki neitt að semja Evrópusambandið þarna Evrópusambandið svona og því breytir ekki tæplega 400.000 manna þjóð Það nefnilega þannig að ríkisstjórnin að sækja aðild að Evrópusambandinu. Evrópusambandið ekki að sækja aðild að Íslandi og þetta barnaskapur. Og þetta eru blekkingar og ég ætla að nota svo stert orð að segja lygar að þetta sé einhvern veginn öðruvísi.
2: Já, þetta allavega það vantar bara svo tilfellinlega upplýsingar beint frá ráðherra. Alveg millilega laust og þessa umræði hér og bara líka sko frá forsætisráðherra sem bennu ábyrgð á allir ríkisstjórninni að sko varðandi þetta sem þú segir með undanþágur svo sér maður eins og núna að það þingmaður til dæmis og íska þinginu að hann bara segja síðast í hvað í gær að hann muni aldrei samþykja Ísland fá einhver undanþágur þú veist þeir náttúrulega eru búin að verða fyrir miklum vonbrigðum þeir svona voru þeirri góðri trú fyrir 10 árum að þeir myndu fá undanþágur
3: Varanlegar.
2: Varanlegar. Mm-hmm. En þá var þetta bara spurningin um...
3: Og þær voru teknar af akkurat bara nákvæmlega í þessum töluðum orðum fyrir þessu ári.
2: Já.
3: Þá kom bara ESB inn og sagði, já, nú þessum varanlegu undanþáum lokið, já. Nú kemur ESB flotin og veiðir í ekkar hafsvæði.
2: Já, já. Og gerir núna og þeir í rætti mistu umtalsvætt af sínu veiði heimildum
3: algjörlega, það var bara og, sett á bara ný veiðiregla sem bitnaði svakalega illa á írum og þeir bara akkurat núna bara fengu að sjá hefur rétta andlit Evrópusambandsins og það mikið ólga í Írlandi einmitt út af þessu enda hversu nættu til dæmis Írar að samþykja það eða ykkur önru fiskveiðu þjóð að við færum þarna inn á ykkur varanlegur undanþáu og en ekki hinríkin þannig að þetta á ekki einu svona verið í umræðunni að það sé hægt að fá varanlegur undanþáur frá reglum ESB
2: samanber hollendingarnir
3: Sama, já, akkurat, samanber þeir
2: já, já, þetta bara fyrstu viðbröð sem við sjáum strax
3: já.
2: En hérna
3: En aðeins eitt í viðbúta því úr að segja að það sé svo erfitt að fá upplýsingar frá þessum forsvarsmönnum ríkisstjórnarinnar og að það sé ekki það koma sér undan viðtölum máli í fjölmiðlum annað að þá er það náttúrulega kannski það sem við vorum að ræða þetta síðast þegar ég kom, það er þetta alvarleika stig á því að ekki einu sinni þingmenn fá að sjá gögn sem liggja til grundvallar þessu ferli núna. Það voru þarna upplýsingar lokaðarinn í ykkur leyniherbergi sem að þingmenn máttu náðasamlegast ganga inni og sjá án þess að hafa með sér skriffæri eða síma til að taka myndir og þá segi ég, þegar leyndarhjúpurinn orðið svona mikill, hvað þá verið að fela?
2: Já.
3: Það spyrji mig að Og það sem vest að nú ég búin að kynna mér þarna efni á vef landskjörstjórnar og það þannig í þjóðaratkvæðagreiðslum að landskjörstjórn á að setja fram efni á sem hlutlausastan hátt. Nú búið að byrta það og það svo mikill halli þarna inni á þessum málefnum og þessum spurningum sem veltir upp að ég hvet fólk til að kynna sér það efni sem þar inni og hika ekki við að senda athugasemdir til landskjörstjórnar með kröfu um leiðréttingar ef að fólk finnur þarna mikinn halla eða ósannindi þannig en sko ég ekkert að gagnrýna endilega fólkið sem í landskjörstjórn fyrir mér ég að upplifa þetta þannig að þetta sé raunverulega efni sem að að koma úr utanríkisráðuneytinu óréttskoðað. Þannig að ég og fleiri aðilar ætlum að fara og gegnumlýsa þetta allt saman bara núna á næstu dögum, það nú ennþá 6 vikur til stefnu.
2: Já.
3: Þannig að það hægt að gera ýmislegt á þessum 6 vikum til þess að leggja sitt að mörkum að flytja af því fregnir og hérna, skrifa greinar það hver raunverulegur halli á þessari upplýsingagjöf á Íslandi
2: Já, já, þetta er alveg stórmál nefnilega, algjörlega stórmál viti.
3: Stórmál.
2: Já, en aftur bara líka af þessum undanþáum sem við mikið tala sér samningar við Ísland og yfir höfu samningar, allt tala að samninga viðraður hefjist og svo framvegis. Erum við ekki nokkurn veginn með það á reynu Vigdís að þetta er ekki svona þessi skýru tvíhliða samningar eins og þeir gerast heldur að þú fær bara tæki frá því að gefa upp tíma hvenar þú vilt og treystið til þess að vera búin að innleiða löggjöf frá þeim á löngum tíma 3 árum, 5 árum, 10 árum eða eitthvað þess að og þetta kannski kallar fólk gjarnan undan þá
3: Já, og það sem verra að utanríkisráðherra og þeir sem að standa með henni í liði kallar þetta ekki bara undanþáur, heldur varalegur undanþáur. Og það allur blekkingarleikurinn því að við vitum hvað ESB við vitum það að við þurfum að taka upp allt regluverk Evrópusambandsins og það sem að utanríkisráðherra kallar samningaviðræður það ekki samningaviðræður varalegur undan þá því að þær eru ekki til þetta eru samningaviðræður eins og segir það hver tímalengdin á hverju málaflokki verður þar til að búa innliða lög og reglur Evrópusambandsins af fullu. Það það sem að verið að raunverulega alltaf að halda fram að það séu einhverja samningaviðræður. Samningaviðræður ganga ekki út á það að ákveða tímalengd, jú vissulega stundum í samningu, framvirki samningur og annað en sko þetta látið lít út fyrir að það sé hægt að ná einhverjum málefnalegum áherslum Íslands inn í stefnu Evrópusambandsins það aldrei að fara að gerast aðildarríkin munu aldrei samþykja það og segjum sér svo ef það kæmi eitthvað sér íslenskt ákvæði inn í regluverk Evrópusambandsins sem talið að muni bara gildum okkur að þá koma hin ríki Evrópusambandsins og eftir og vilja að sjálfsögðu fáið sama það ómöguleikin í því að það þetta ekki fræðilega hægt vegna þess ákveða grunni Evrópusambandið byggt.
2: Já, já. Það þess vegna sjáum við þessi fyrstu viðbrögð bæði frá Írum og Hollendingum. Bara nei, þvert nei.
3: Og, hérna, og svo eins og ég sagði það, það segir utanríkisráðherra að já, þetta er eitthvað annað en ég heyri frá kollegum mínum og annað en þá spyr ég mig líka við hverja Þorgerður Katrín að tala
2: Já.
3: Í þessum ríkjum ég ætla nú ekki að hérna, gera grína því að hún heitti bara dyraverðina en sko við hvaða fólk hún að tala í síðustu lotu 2009-2012 þá kom Össur heim með ykkur agalega skýslu sem átti að sína fram á hvaða væri nöðslegt fyrir Ísland að ganga í Evrópusambandið. Sú skýsla var byggð upp á miklu fullyrðingum og alls konar ykkur gillibóðum en ég kallaði þá á sínu tíma skýslu óþekta embættismannsins því það var hvergi vísað í ykkur að toppa hjá Evrópusambandinu heldur þetta var sagt í tveggja manna tali á gangi í þessu landi í viðræðum við ESB og heimildamaður óskaði nafnleyndar. Já. Þetta raunverulega það gæti menntaskóla krakki gæti skrifað svona ritgerð á tveimur dögum ef þarf ekki að vísa í heimildir eða heimildamenn.
2: Nei, nei.
3: Svona var nú tryggsið hjá Össur á þeim tíma lagði fram skýslu andlitslausa embættismannsins og þá segi ég líka aftur hvaða andlitslausu embættismenn það sem að Þorgerður Katrín telur sig vera tala við sem segja allt annað en helstu ráðamenn ríkja Evrópusambandsins eins og höfðu birst á síðst
2: Jú, við sáum náttúrulega að það vera að koma ráðferðar eins og frá Spáni og fleiri stöðum hingað sem að hafa verið svona að rjóma skreitað aldrei þessa inngöngu og jafnvel tala góða möguleika Íslands að fá góðan samning samanber utanríkisráðherra Noregs hér daginn og þá líka vantar spurningun á móti að hverju fer þá ekki Noregur inn í ESB að hverju ætti Ísland að gera frekar en þið skilurðu
3: Akkurat. Þannig
2: að það svo margt svona en svo kemur lítið ljós að hama formaður Evrópu nefndar Noregs á svona tíma þeir voru reyna í þjóðaratkvæðagreiðslu
3: já, það hefur verið lengi í Noregi og bara áratugi að það hefur alltaf verið meiri stuðningu við ESB í norska þjóðþinginu heldur hjá norsku þjóðinni og það eru þessir talsmenn þarna eins og þú ert að vísa í þennan manna að sko hann hefur þetta á stefnuskránni og sér fyrir sér og óskar þess að Noregi værin í Evrópusambandinu en ríkisstjórnir Noregs hafa ekki lagt í það að fara þessa vegferð að því að þeir vita það að þeir hafa ekki þjóðina með sér og já. Normenn eru það skynsemir að vera ekki með þetta upp á borðum hjá sér. En það annað hér á landi að einsmálsflokkur komin í þessa aðstæðu, heldur þjóðinni í heljagreipum, heldur þjóðinni í deiluferli um margra mánaða skeið og hverjir eru heimturnar. Það sjáum við 29. ágúst en á meðan er ríkisstjórninni í skjóli og eins og ég byrjaði að tala þarf ekki að taka nokkur einasta hluti hér innanlands og ekki að taka verðbólgu og ríkisstjórn sem að hækkar sjálf öll opi gjöld til þess að verðbólgan hækki og ríkisstjórnar verðbólga er raunverulega núna á Íslandi vegna þessa samt að búa að vara við því að það ætti ekki að fara í þess að svakalegu hækkun á opinum gjöldum og nú síðast þú voru að berast fréttir að nú að fara að rukka fólk meira fyrir að fara að heilsugæslu og fara til sjúkraþjálfara þannig að það er verið að kasta inn hækkun kunum út um allt. Já. Eina sem þessi ríkisstjórn hefur raunverulega gert, það það kannski Inga Sæland hefur hlaupið með skóflu og talið fólki trúum það að hér væri ríkisstjórn sem væri í stór átaki að byggja hjúkrunarheimili. Veitu, hvenær eiga þau að koma? Það er ekki nóg að bara ganga með skóflu og stinga henni jörðina og segja, já, ríkisstjórnin ætlar að fjölga hér hjúkrunarrýmum í landinu svo hérna mörg hundruð en hvað, svo er bara sótt um að vera aldaríki ESB og þar með bara þarf ekki að gera neitt hér heima. Þetta er forkastalegt. Já. Því að Kristrún var kosin til þess að koma skikki hér á landsmálin, koma skikki á ríkisfjármálin og annað, en það bara sést ekkert af því. Nei,
2: það það sem fólk treysti á.
3: Já,
2: og það úr því var hún kosin. Og það svona, já, og jafnvel fjármálar á þeirra líka, að það var svona treyst á að þetta var svona fagmenn, svo kallar, sem myndu örgla taka mig fast á þessu.
3: Tveir sprenglærðir hagfræðingar í ríkisstjórninni og staðinni svona á rekstri landsins.
2: Mm-hmm. En aðeins við því að við fáum ölsingar hérna á sögu að við vorum að tala með þess að undan þáur að það væri ekki sko fáanlegar. Það líka vekur athygli samhlega þessu að utanríkisráðherra hefur ekki vilja tala samningsmarkmið, ekki svara þinginu eða þingnefndum og bara alls ekki heldur í fjölmiðlum eða hvað. Og það segir man eiginlega að það þýðir að hún veit að það verði ekki kröfur sem veit geta frá Íslandi að það er ekki hægt að koma með það.

0: þeir sem eru jáhliðin í þessu máli eru bara eitthvað negin hornir af yfirborði jarðar það búið að eitthvað negin taka marka út af vellinum út af því að þeir hafa komið svo hérna fáraleg rök og það kaffibollar og það pizzur og eitthvað svona sem að er náttúrulega frekar á leikskólastigi heldur en fólk sem að er að tala fyrir það hvernig best að reka Ísland og hvernig hagðes best borgið en það þetta sem að stjórnarandstaðan og til dæmis með flokkurinn hefur verið að kalla eftir og í þingjun áður en þingi fór í sumafrí komiði með samningsmarkmiðin sem þið ætla að leggja fram í þessu aðlöguna ferli og því mætt þannig að því ekki svarað og það ekki talað það vegna þess að ef að kæmu fram samningsmarkmið eða girðingar sem mætti ekki fara yfir að þá myndi ESB segja heyrðu við erum ekki að þessu þið vitið þú sko vel að þetta ekki hægt uppfylla
1: Akkurat.
0: Og meðan málið látið hanga í lausu lofti og einhvern veginn verið að tala í kringum það og dreifa falsfréttum og segja þjóðinu ósatt en sem betur fyrir eru Íslendingar mjög vel upplýst þjóð og úr því að þetta birtist ekki frá íslensku stjórnvöldum eins og þú sagðir áðan þá sækju okkur bara fróðleikin út fyrir landsteina
1: það minnsta málið ég segi ekki annað, þakks í þeim en hvað sé þín og líður en góðu gestu hér að útarpi sögu Vigdís Hauksdóttir, lögfræðingur og fyrrum alþingismaður og borgarfulltrúi við erum að fara hérna yfir þetta ESB mál sem að hefur vakið með verulega athygli og reyna átt okkur á því hver staðan núna en við fáum auðlýsingar og komum aftur inn í þessa umræðu og fleiri Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Útvarpsaga góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
4: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverðasettin, fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Gróðrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi.

Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið í sæl aftur frétti vikuna hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Vigdís Hauksdóttir lögfræðingur og fyrrum alþingismaður og borgarfulltrúi við erum að tala ESB-máli ekki alveg búin að það Vigdís sem ég sagði nú í upphafinu fréttir vikunar þetta fer nú eiginlega að vera bara

0: frétt vikunar, nú ýmsar aðra en hérna það eitt sem að langar að koma inn á við þig að varðandi þessa umræði það sagt þetta sko sé svo auðveldur okkur við fáum unga fólki geti keypt sér húsnæði lagri vextir og verðbólga og miklu auðveldur að eignast húsnæði og lítið mál þetta eru skjön við aftur á móti bæði atvinnuleysistölur og svona væntingatölur frá ungu fólki sem að telur sig ekki geta eignast kannski húsnæði fyrir en eftir já, 40-50 ára aldur og ef nokkur sinni innan ESB og hvernig svona sérðu þetta þessi umræða annars vegar og síðan skort á umræðinu fullveldi landsins hvað raunverulega verið að gera að vera að breyta stjórnkerfi Íslands og það umræða sem verður bara verður að víkja út af pizzutali eða já eitthvað óterra að kaupa sér eitthvað
1: Já, þetta ef við tökum þennan fyrir hluta með unga fólkið og jásinnan eru utanríkisráðherra þeirra ætluðu sér að tala inn í unga fólki með því að ræða þetta á þessum grunni vegna þess að hér væri svo há verðbólga og sem þetta væri svo mikil verðbólga og það væri svo háu vextir að það væri eina leiðin að ganga inn í ESB og þá yrði hér alls sama gott unga fólki sér gegnum þetta því að ef að þetta eins og verið að ræðum að þá það nú svoleiðis að ef að Ísland myndi ganga í ESB þá gætu við ekki tekið upp evru fyrir við myndum uppfylla Maastricht-skilyrðin sem að eru ákvæðum að það má ekki vera hærri verðbólga hér heldur meðaltals verðbólga í Evrópusambandinu ríkisskuldi má ekki vera nema eitthvað ákveðið og það eru svona hælar á leiðinni til þess að geta farið inn í ERMU 1 og ERMU 2 Ef að það væri raunverulegu vilji hjá ríkisstjórninni að gera þetta veruleika og þegar þessu markmiðum náð og ef að þeim markmiðum yrði náð á Íslandi, þá væri hér gósen tíð. Samanber það þegar Sigmundur Davíð var forsætisráðherra þá var verðbólgan hér 2,5% í fleiri ár.
0: Já.
1: Og lága ríkisskuldur og annað en það engin vilji hjá þeim að laga þetta til hér á Íslandi vegna þessara umsóknar en við þurfum alltaf að fara í þessar aðgerðir hvort sem við göngum inn eða ekki a. laga hér ástandið í rekstri landsins þar til þetta verða ásættanlegt b. við kæmust aldrei inn í evruna nema að þessi hlutir væru með þessum hætti þannig að það nú það fyrsta En eins og ég segi, það svo gleðilegt að sjá allt þetta unga fólk sem að sér í gegnum þennan blekkinga leik og bara hreinlega hér á móti ESB og það var stofnu samtök ungs fólks sem andvígt Evrópusambandinu 17. júni, þannig að það mikið gleði efni og enda náttúrulega veit unga fólki það getur farið hver sem í Evrópu og sótt skóla og það getur farið til Bandaríkjun og hver sem þannig að unga fólki mjög vel upplýst en svo þetta í sambandi við fullveldið þá umræðu bara skilja hreinlega ekki, sérstaklega í ljósi þess að utanríkisráðherra nú lögfræðingur, ament það verið að ræðum það að þetta skerði ekki fullveldi Íslands ef við myndum ganga í Evrópusambandið ef að það skerðir ekki fullveldi Íslands að afsala okkur löggjafarvaldinu að afsala okkur raunverulega hluta af dómskerfinu því þá þyrftum við að fara hlýða og fara eftir niðurstöðum Evrópudómstólsins nú, svo það framkvæmdavaldið þá væri við ekki heldur einu sinni með sjálfstætt framkvæmdavald því það væri verið að taka við skipunum frá Brussel, eitthvað sem við þyrftum að gera, þannig að þrígreining ríkisvaldsins kemur mjög löskuð út úr þessu öllu sem þýðir það að það skerðing á fullveldi Íslands.
0: Já, sko, ESB ekki með þriggreiningu ríkisvalds.
1: Nei, og þar náttúrulega líka, þar eru ekki sko, fólk að stjórna sem hefur ekki verið kosið.
0: Já, það verður að tala um að vissi um að fá einhverja líðræðisveislu.
1: Já.
0: En sko, þessi stjórnskipan innan Evrópusambandsins mm-hmm. í fyrsta lagi kannski einkennandi fyrir það. Evrópusambandi ekki ríki.
1: Nei.
0: Það bara akkurat ekki ríki
1: Nei.
0: Og þar lendi kannski ekki með þriggreiningu ríkisvalds
1: síður en svo
0: og hérna, en ákvarðan að taka hann þar að þingið, Evrópuþingið það á ekki frumkvæði og uppsprettu að settum lögum uppspretta valdsins og lagasetningar innan ESB hjá framkvæmdastjóra mm-hmm. ESB Úrsulu von der Leyen og öðrum sem sitja með henni í stjórninni
1: Já, þingmenn og Evrópuþinginu eru einungis stimpilbúðar
0: Já, og framkvæmdavaldi eru nú verið hjá henni líka
1: Já.
0: Þannig að það bara segir við okkur heyrðu nei farðið þetta líðræðisveisla og við erum bara að horfa upp á algjör tyranní þetta sko þetta umræða sem bara finnst varla á Íslandi hún þetta mjög alvarlegt mál
1: mjög alvarlegt mál og svo þú veist þessi hérna kona Kaja Kallas að hún ykkur utanríkismálastjóri og það kom hann og engin heldur þannig Nei. Að þetta bara embætti eftir embætti sem að fólk í sambandsríkjunum hefur aldrei kosið til að fara með sitt vald en svo líka varðandi fullveldisumröðuna ef að þetta ekki skerðing á fullveldinu út af hverju þarf þá að breyta íslensku stjórnarskráni til þess að geta fullgilt ESB umsóknuna það nú bara sko ein og sjálfstæð sterk rök sem að segja það að þetta víst skerðing á fullveldinu vegna þess að það ekki framsals ákvæði í íslensku stjórnarskráni að framselja vald til erlendra aðila og að því ergo þarf að breyta stjórnarskráni en þetta aldrei eitthvað neginn haldið uppi eða lofti hjá utanríkisráðherra eða jásinum en þetta eru bara harðar staðreyndir sem liggja hérna beint fyrir framan okkur á borðinu.
0: Það akkurat þetta sko eins og stjórnarskráin segir að bara alþingi og forseti Íslands fara með löggjafarvaldi og framkvæmdavaldi.
1: Mm-hmm.
0: Þessu, hvað var standa í þessari annari grein stjórnarskráin?
1: Það nefnilega góð spurning.
0: Hvað var standa? Alþingi, forseti Íslands og Evrópusambandi eða Úrsula von der Leyen?
1: Já. Framkvæmdastjóri Evrópusambandsins eða bara erlend vald eða bara hreinlega Evrópusambandi eða hvað veit ég mm-hmm. veit ekki hvernig þetta fólk búið að hugsa þetta því að þetta gríðarlega mikilvæg atkvæðagreiðsla núna 29. ágúst og þess vegna svo gríðarlega mikilvægt að við fáum nei út úr þeirri atkvæðagreiðslu til þess að við þurfum ekki að fara inn í þetta niðurlæginga tímabil að utanríkisráðherra sé út í Evrópu og halda hún sé semjum eitthvað sem ekki hægt að semjum og segja okkur það að hún sé að fá varalega undanþágur sem ekki bóði í Evrópusambandinu svo talar hún með þeim hætti að hún ætlar sko ekki að koma heim með slæma samning og hún og Kristrún Frostadóttir hafa báðu sagt við ætlum ekki að leggja lélegan samning fyrir þjóðina í seinna atkvæðagreiðslunni býtu hvernig eigum við að geta treyst dómgreind þeirra hvað sé góður samningur eða lélegur samningur ef af þessu verður og þá það bara í þeirra höndu hvort þau verið lagt fram eða ekki þetta óasættanlegt sem dæmi segjum sig svo að það kæmi svo já úr seinni þjóðaratkvæðagreiðslunni við ykkurum samningi að þá eftir að breyta stjórnarskráni en það sem að gerist á milli þjóðaratkvæðagreiðslu 1 og þjóðaratkvæðagreiðslu 2 núna sem núna næst okkur í rauntíma að því atkvæðagreiðslunni 29. ágúst leið og ef jáið kemur þá verður farið í að breyta íslensku lögum og að taka upp lög Evrópusambandsins því það skilyrði. Það er algjört skilyrði hjá ESB að umsóknar þjóðir aðlagi sig evrópskum lögum. En þetta verið að reyna að halda þessu niðri og að þetta sé ekki með þessum hætti
0: Já.
1: Og það engin þjóð sem getur verið umsóknarríki í Evrópusambandinu og, og einhverju utanríkisráð þeir eru að kjafta saman eða vondalægin eða kæja kallast eða hver það sem að sita við það borð að það eðli Evrópusambandsins ekki þannig því að ef að það á að gera hér einhverja samninga um framtíð Íslands og það sé ekki innleitt neitt á meðan, það stendst ekki eðli Evrópusambandsins og þjóðir Evrópusambandsins og þjóðþing Evrópusambandslandana koma aldrei til með að sætta sig við þau vinnubröð.
0: Já, það svona meginsta stefið líka í í samningum eða sérst í löggjöfunni, það þessi einsleitni.
1: Já.
0: Einsleitni á milli allra, allir með sömu lagasetninguna.
1: Akkurat.
0: Í öllu ríkjum.
1: Já, annars náttúrulega ef það væri ekki með þeim hætti, þá væri engin Evrópudómstóll.
0: Nei.
1: Því að einsleitnin felst í því að það eru sömu lög í öllum ríkjunum til að allir séu að fara eftir raunverulega sömu hérna reglum og lögum sem að enda þegar deilumál enda fyrir dómstólum að þá það fordæmandi dómur sem að gildir þá jafnframt fyrir öll Evrópuríkin út af því það eru allir með sömu löggjöf. Þetta er bara þetta er barnaskólakennsla raunverulega. Þetta er svo einfalt að ræða þetta með þessum hætti. Og ég skil ekki hvernig hægt að flækja þetta með þessum hætti og mér finnst þetta vera svo mikið ábyrðaleysi að það sé ráðherrar í ríkisstjórninni sem að tala með öðrum hætti þegar vitneskjan og staðreyndinar liggja beint fyrir framaður.
0: Já,
1: þú verður að fyrirgefa.
0: En þá það afsakað sko eiginlega með því að kalla það bara upplýsingaóreiðu, segja sér svo mikil upplýsingaóreiðu. En upplýsingaóreiðan, hún kemur frá stjórnvöldu sjálfum.
1: Stjórnvöld standa fyrir upplýsingaóreiðunni. Stjórnvöld standa fyrir því að reyna að rugla umræðuna. Það svo mikill ábyrðar hluti og svo náttúrulega ákveðni fjölmiðlar sem eru þarna framalegi flokki líka. Ég ætla nú bara að segja akkurat nákvæmlega fjölmiðlinn sem að tekur nú þátt í hver einst kosningabaróttu og ég hef nú stundum kalla stæðsta stjórnmálaflokkin og það RÚF.
0: Já.
1: Ég hef slökkt á RÚF þessar vikur fram að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu því ég ætla bara ekki að leggja það á mig að horfa á bullið sem fer þar fram verða að hérna negla einhverja þingmenn á Evrópuþinginu frá Möltu og Luxemborg upp við vekk í sáþæðan daginn Björn Malmqvist tók við á viðtal og reyndi að fá upp úr þeim hvað þið væru ótrúlega áhrifa miklir þingmenn í Evrópuþinginu þegar þeir eru þarna að störfum frá smáþjóð það er verið að búa til fréttir
0: Já.
1: Í kringum það sem að utanríkisráðherra að reyna að koma þjóðinu með sér úti
0: Já, þetta náttúrulega en kom það ekki einmitt í ljósa af svona frum upptökunni að þá var miklu meira sagt en því var sleppt
1: Já, ég heyrði það fyrst frá Ólafur Ragnari Grímsinni á stoppfindunum áfram Ísland þannig að hvernig átti ég að vita að það væri eitthvað hérna efni á bakvið þessa frétt en, og hvernig stendur á því að rúfa ákveðu þá að klippa fréttina svona til skilurum mig til þess að koma réttu upplýsingunum áleiðis þetta er mjög mikill ábyrða hlutur að starfrækja fjölmiðil þegar svona mál eru á dagskrá íslensku þjóðarinnar og þá bara fer fólk líka að hætta að treysta fjölmiðlum og það fer að treysta sitt eigið hyggjuvit og þá ferða að leita að upplýsingu sjálf sem betur fer og við erum mjög vel upplýst þjóð
0: Já. Nú að til dæmis ég bara skítið inn í að nú að til dæmis Bretarnir verið með þá hugmynd eða starfir að, að það varandi banna á samfélagsmiðlum fyrir 16 ára yngri mm-hmm. að þá meði bara horfa á efni sem frá ríkismiðlum
1: Akkurat, sem betur fyrir að sá maður nú að láta störfum
0: Já, hann ættir núna 20
1: Já, þannig að hann nú sem betur fyrir farin út úr þessu mengi öllu saman en það sem að ég sá í morgun sem að ég hafði ekki tíma fyrir þáttin að dobbultekka en ég las það að það hefði verið samþykkt á Evrópuþinginu gær að nú mættu stjórnvöld í ESB-ríkjunum brjótast inn í SMS og skilaboð frá íbúum landana og lesa prívatskilaboð og hvert erum við komið þá
0: Já, já.
1: Hvert erum við komið þá þegar einkalíf fólksins já. Er algjörlega fyrir borborið
0: já, já.
1: Þetta er þetta lýðræði? Nei, þetta svo mikill lýðræðishalli og þetta svo mikill kerfisvæðing og þú ert að tala þarna sem sagt, þessi aldurstakmörk á samfélagsmiðlum og annað að hvert þetta hnignandi samband að fara og hvert það að fara þegar það telur sig þurfa að fara að lesa einka skilaboð almenning sem búi í þessum löndum það til þess að athuga hvort að sé verið að, segja, að, að fólk sé kannski að tala saman um stjórnvöld eða segja ykkur á óheppilega
0: að leita hatursorðu
1: já, þú veist, að leita hatursorðu í einka skilaboðum fólks ekki nóg að sé verið að handtaka fólk í Bretlandi ykkur
0: Sko,
1: og Þýskalandi fyrir það bara að tjá sig á Facebook eða X eða hvar sem að sko það standi við bara massívar handtökur fyrir það að fólk noti fæðingar réttin sinn til frjálsrar tjáningar
0: já.
1: Nei, nú það fangelsi við því
0: já, já, já. Og þetta svona náttúrulega búið að vera svona í baklandinu hérna á Íslandi og það enn í gangi kannski næsta aðferð kemur núna en maður veit ekki þó hvað menn vilja og þóra standi í fætuna
1: Nei, ég veit mann og þetta maður sem hefur beitt sig mjög í íslensk, já, bara í umræðu hér á landi sem að sætir sakamálarannsók fyrir það að hafa tjáð sig með einhverjum ákveðnum hætti á Facebook og já, það hérna var gefin út á hann ákæra út af því, fyrir hatturs orðræðu þannig, og hver á að meta það hvað hatturs orðræða og út af hverju það þá ekki nákvæmlega skilgreint í lögum þetta náttúrulega var eitt af því sem að Katri Jakobsdótti kom inn í lögin og sjálfstæðisflokkur og framsóknflokkur luti í gras fyrir hver á það, ég meina fer það eftir kannski bara lögreglustjóra hverju sinni, hvað hatturs orðræða og hvað ekki á það bara verið eitthvað óskaplega matskennt eftir því hver á í hlut
0: að náttúrulega kannski lögreglan gerir það sem að sinni fyrir skipunum frá ráðunum og fréttir hvað ráðherra segi ég nú sem fyrirskipar að svo veri gert.
1: Já, en ráð...
0: orðið bara haturs orðaða, þetta ekki til í englum.
1: Nei, akkurat en það sem ég meina ég sko vil ekki segja framkvæmdavaldið sé skipa fyrir hver hérna hefur farið með haturs orðræðu eða hvernig á fangelsa en jú, vissulega lögreglu embættin eru undir dómsmálaráðherra hringin í kringu landi og svo fer þetta líka, þegar þetta svona matskennt að þá kannski mismunandi framkvæmda á þessu á milli embætta hér á Íslandi því að íslensk stjórnsýsla bundin í stjórnsýslu lög að það eigi að afgreiða sambærileg mál með sambærilegum hætti þannig að þá það líka komið svakaleg skekkja í það og ég verð nú bara alveg að segja það eins og að ég ekki alveg að átta mig á því að það voru þarna einhver strákapör framinn að þarna varðandi það að mála einhverjar kirkjutröppur og það flokka sem haturs orðræða kannski fyrir 2-3 árum hefði þetta verið flokkað sem listgjörningur gjörningur eða eitthvað slíkt
0: og... líka sko haturs orða gagvart hverjum
1: já, gagvart hverjum, það er ekkert fórnalamb
0: þetta er ekki sko fáni efnislegu fáni þetta er málað
1: en það er sko, það er engin það er ekkert lifandi fórnalamb í þessu.
2: Nei.
1: Þannig ef að hatusorðan á að fara líka yfir á dauða hluti án þess að sé, eins og ég segi, fórnalamb með hold og blóði, að ég svolítið búin að klóra mér í köllunum út frá lögfræðinni í þessu nýjasta máli.
0: Jú, jú, það þannig að segja maður sko að hvaða ráð þeirra skipar fyrir og bara heimtar þetta verið tekið. Því að ég einhvern veginn vaksin upp úr því að halda þetta séu embættismennir. ég bara segja svo þetta er bara á hæstu hæðum.
1: Þetta er bara á efstu hæð.
0: Fyrir fólk að ætla að fela sig og segja bara það þessi stofnun sem gerir þetta. Mm-hmm. Þetta bara kemur miklu, miklu meira frá þeir sjálfu.
1: Já, þetta er ágættis kennslustund fyrir mig, akkurat nákvæmlega í því.
0: Já, þú ert
1: allgjörlega. En ég ætla hérna hrósa einu manni sem að fór á kostum í vikunni, algjörlega á kostum í vikunni og það er forstjóri Hvals. Við talum við hann sem birtist á stöð 2, ég hlustaði á þetta fyrst í bílnum og ég var ein í bílnum og hló upphátt og hérna hann svona einhvern veginn kjarnaði þetta allt saman út á hvað einhvern veginn þetta gengur, það má ekki lengur vera gaman í vinnunni og það er alltaf verið að tala sömu hlutina og það er múæsingur og það er vonda fólkið og svona þannig að bara ég stingur svo svona inn og hérna svo fór ég heim og horfði á þetta í tölvun og þetta var ansi skemmtilegt vita besta viðtalið allavega sem hefur verið tekið að mínum með allt í ári 2026
0: Já, það er bara það Kristján í hval?
1: Kristján Lofsson.
0: Já, Kristján Lofsson
1: og náttúrulega setningi þegar hann sagði að ég hef bara aldrei vitað það en einu ríki að þessi starfandi atvinnuvegar á þeirra sem hefur þá stefniskrónu að leggja niður heilu atvinnuvegina
0: Já, það er gott hjá honum. Já, þetta er brá skemmtilegt allt saman. En Vigdís, nú bara tíma okkar búin og það er bara fáðið hér aftur til þess að ræða borgarmálin. Það er að nóg að taka þar.
1: Mm-hmm.
0: En svona bara aðeins lístir á, hvernig lístir á þessa nýju borgarstjórn?
1: Bara hún fer svo vel á stað að ég bara í skýjunum með hvað þau eru að gera og fór á stað og tóku til í ráðhúsinu og ég tel að það hef eftir að vera frekari tiltekt í ráðhúsinu það er búið að segja þarna upp 10 upplýsingafulltrúin sem ég skildi aldrei hvað var að gera annað er kannski að hanga á Facebook hjá pólitískum andstæðingum meiri hlutans og kommentera kannski út í dulnefni, ég veit það ekki og það var hreinsa til því svo er búið að leggja niður mannréttindastofnun eða hvað hann nú hét í borginni og ég fagna því líka því að mannréttindin eru náttúrulega fyrst og fremst á hendi ríkisins en að vera að hafa heila skrifstofu en það var allavega að láta til sín taka á fyrstu dögunum og ég mjög ánægð með það.
0: Það lofa góðu, eins og maður
1: segir. Lofar góðu.
0: Heyrðu, við förum þá bara þannig inn í helgina Vigdís Hauksdóttir, alltaf gaman að fá þig og bestu takki fyrir Vigdís Hauksdóttir, lögfræðingur og fyrrum alþingismaður og borgarfulltrúi. Við þökkum henni kærlega fyrir komuna hingað til okkur á sögu í frétti vikunar.
1: Takk fyrir mig.
0: Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir. Með mig hér Þorsteinn Sigurðsson, verið sæl.

0: Snyrtvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalannir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Verið velkomin. Snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
2: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
3: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið í sæle, Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mig góðu gestur og hlustandum út að sögu að góðu kunnur. Það Jörundur Guðmundsson sem að hefur verið oft með þætti hérna á stöðinni og þið þekki hann líka sem skemmti kraft og allt mögulegt. Góðan dag, Jörundur.
1: Já, góðan dag.
0: Og bara búsettur í Danmörku.
1: Já, já, við hjónin, ég og kona mín og Guðrún. Já. Við erum búin að búa hana í 5 ár.
0: Já, já. Herri, þetta er tíminn og fljótur að líða, kvíla, því að einhvern veginn, svona finnst mann ekkit langt síðan og varst að svona tala það og vatlega er að fara út.
1: Já, já, da.
0: Það er lusta það.
1: Já, þetta líður satt.
0: Já, já. En það verður svo gaman að heyra í rundur svona af lífinni í Danmörku eins og þú ert að upplifa þetta.
1: Já.
0: Hvernig svona, hérna, þetta allt er og gengur fyrir þetta hvertarslíf.
1: Já.
0: Þú dórn eldri borgari og svona hvernig að vera eldri borgari í Danmörkurinni?
1: Já, já, já, ég varð í síðasta mánu 79 ára gamall, þannig að ég komið vel á aldur eldri borgara, sko.
0: Já.
1: Nú, þegar við hættum starfsemi okkur hérna heima, ég áttu veitingastað sem við rákum saman, ég og Guðrún, hún var nú kokkur og þrælgóð í því.
0: Já.
1: En þá svona fórum að hugsa okkur hvað ég að gera og mér langaði að prófa að fara til Danmörku því að ég svona kynst mikið dönum gegnum árin, til dæmis flutti ég inn í 5 skipti Sirkus Arena sem er stærsti Sirkus Danmörkur.
0: Já.
1: Fór með hann landið og kynntist það náttúrulega mjög vel því fólki og eins dávaldin frísi nett sem ég flutti oft hérna inn var með í háskóla bíó og hingað og þangað landið.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega fyrir utan það, þá var ég mikið og kom í Danmörku þegar ég var hjá Sölustofnun Lagmetis.
0: Já.
1: Þá var ég mikið í Danmörku í Kaupanöfn aðalega og hérna. Þannig að ég talaði svona þokkalega dönsku og nefnum batna heilmikið síðan.
0: Já,
1: þannig að ég svona ávildi prófa þetta og Guðrún mann ekki dofrifin sko en það var úr að ég fór og skoðaði og svo bara ákveðum að fara saman í 12 daga túr, leiðum okkur bara bíl og keriðum Jótland og skoðuðum hitt og þetta. Og við vorum búin að vera hvað í 2-3 daga þá sagði Guðrún, við veistu, ég get alveg sem vera að vera hérna.
0: Já.
1: Það var upphæfið af því að náttúrulega ég hefði ekki farið, hefði hún sett nefann í borðið sko.
0: Já.
1: Og sagt nei. Þannig að við keyptum lítið hús þarna í smábæ sem heitir Úlfborg.
0: Já.
1: Til heyrir Holstebrú kommunu.
0: Sem er þá alveg hvað?
1: Já, það er eina alveg vestast á Jótlandi. Já, að miðju Jótlandi vestast.
0: Já.
1: Ég er svona 7-8 mínútur niður að strönd.
0: Já, bara alveg út við sjó.
1: Já, já. Og þetta er lítil bær, Úlfborg, þetta er öll þjónusta, 2000 manna bær. En svona gaman að segja frá því í 2000 manna bæ þá er sko 2 supermarkaðir.
0: Já.
1: Það er heilsugæsla, auðvitað apotek, 2 veitingastaðir eða 3 reyndar og já, 3 bensínstöðar, 2 bílaþvottastöðar, það er skóli, það er sundlaug, það er íþróttahús. Þetta er 2000 manns sjáðu sko.
0: Já.
1: En þetta náttúrulega er svona vegna þess að allir þjónasta vegna þess að það sækja mikið yfir sumari túristar, ferðamenn sem eru niður við ströndina í hérna svona sumarhúsum, mikið þjóðverjar, þeir sækja alla þjónustu yfirleitt upp til Úlborg. Þannig að það er mikið að skeða þannig sérstaklega við sumarið. Nú þarna er ég í golfklúb og hérna á þar góða félaga og spila mikið golf og það er margir klúbar innan klúbsins og ég er í þeim og maður er upptekið nátt alla daga í golfiðkun sko.
0: Já.
1: Nú, Guðrún mín, hún er ekki golfari, en hún er handverkskona, hún er listakona, má segja, því að hún er mikið í fatabreitingum, kaupir föt, bæði ný og gömul í þessum genbrúk veslunum sem að svona samsvara sér við hérna góðahyrðing hér, sko.
0: Já,
1: og kaupir þarna ýmislegt og breytir því, skilur, og hérna notar það og gefur sumt og þetta er hennar hobby og hún er hans flink í þessu.
0: Já.
1: Nú en mannlífið þarna er náttúrulega dálítið mikið ólíkt því sem að við þekkjum hér á þessu ágæta Íslandi, sko.
0: Já, það.
1: Þetta er miklu, miklu rólegra allt þetta, það er ekki þetta stress og svona, við ekki hvað ég að kalla frekjugangur og græðgis hugmyndir, sko. Danir eru mjög nýtnir á allt.
0: Já.
1: Og hlutónum er ekki hent ef er þetta að nota þá, þá er þeir að gefna í þessa verslana sem ég var nefna, Genbruch.
0: Já.
1: Og þeir velta fyrir sér sínu krónu, sko.
0: Mm-hmm.
1: Það er engin græðki þar á ferðinni. Og það er ekki tekin eða teknar heilu eldhúsinnendingandar eða annað og henda á haugana.
0: Nei.
1: Ef það heilt maður notaði vel að skipta þá var það bara farið með þetta í þessar verslanir og gefið.
0: Já.
1: Því það er alltaf einhverjum sem geta notað þetta.
0: Mm-hmm.
1: Og fólk háir sem lágir, ríkir sem og aðrir sem ég hafa minna milli handana, þeir versla jöfnum höndum í þessum verslanir, hvað sem þú ert í þjóðfélagsstiganum.
0: Já. Og það þykir bara eðlilegt.
1: Það er bara þykir eðlilegast af öllu.
0: Já.
1: Já.
0: Ekki, hér kemur það jafnvel í blöðanum með einhver kaupið sér jakka í Rauðakrossu
1: búðinni. Já, já,
0: já.
1: Nei, það er fötin sem ég er í hérna, vísu ekki þessi alveg henni, en sveipur sem ég á mikið að Guðrún sér alveg þetta, hún fyrir bara genbrúk.
0: Já.
1: Því það er ekki bara notaðvörð, það er líka nýjarvörð.
0: Já.
1: Já. Þannig að mannlífið þarna er svo gjör ólítið sem að, þetta minni mig á, ef ég kannski má segja það, Þetta minni mig á þegar ég var krakki alast upp á Akureyri.
0: Já,
1: það bara þekkjast voða margir, það gefur sér tíma út á götu að spjalla, inn í búðanum að spjalla, heilu fjölskyldunar.
0: Já.
1: Þetta er svona samfélag, sko.
0: Já.
1: Já. Og eldri borgarar, þú varst að tala með það áðan, spyrjum eldri borgarar í Danmörku.
0: Já.
1: Það er svolítið sérstakt, sko. Það fylgist gríðarlega vel með manni. Þegar við flutum þá var mér strax útlutað heimilislæknum, ég fekk tvo heimilislækna og það bara alltaf að segja frá því að ég fór til hans og blóðpörðu voru svona og síðan liðu hvað vika, tíu dagar, þá hringdi hann í mig og sagði nú að þú að mæta upp á spítala sem er í Herning,
0: já.
1: Sem nú skammt rá og þar vil ég að fá að vita allt um þig og já, ég mæti þar og þá fór ég, tók allan daginn. Það var heilalínurit, hjartalínurit, það var gerð alls konar pröfur, tekna sex blóðpröfur, það var tekin kjötflís og rassvöðva, sett í ræktun,
0: já.
1: Það var allt gert og svo sagði læknir þegar þetta var búið, var ég kallaður aftur, viku seinna búið spítala,
0: mm-hmm.
1: Nú veitum við allt um þig.
0: Já.
1: Þú ert fluttur hingað, þú ert íbúið hérna í Danmarku, Nú veitum við allt um þig og þitt heilsufar, Og ég var að gefa þeim eitthvað að lif ég hefði notað svona þegar svo báðir um sjúkara sjúrnalinn mér frá Íslandi.
0: Já.
1: Ég fekk hann sendan, hann alltaf var á íslensku, læknir sagði það er allt í lagi þegar ég á kunningja sem er læknir Orhus og hann alltaf þýði þetta fyrir mig.
0: Já.
1: Þannig að eftir þetta þá veit það er allt um mig og ég fer alltaf tvisvara ári, þá er ég alltaf boðaður til læknis og svo sendur upp á spítala. Ég búin að fara í handa að gera í tvær út að það var að kreppast hérna fingundir á mér tveir, litla fingundir og það var skorið og gert 1, 2 og 3 Nú, ég er farin að sjá svolítið illa og sérstaklega með vinstra auga og ég er búin að vera tvisvar upp á spítala út af því og átt að koma núna í júli en ég sagði það gengur ekki, ég er að fara til Íslands og sjá bönd og badabönd og vini og kunningja og hvenær getur komið þá? Var spurt.
0: Já.
1: Ég get komið í ágúst og hvenær í ágúst? Já, þú segir bara til sagði ég við stúrkunni. Já, þá kemur þú 8. ágúst og þá gera rannsókn á auganum og sprauta í það og gera eitthvað til að laga þetta. Þannig að sko heilsu þjónusta og helbiðu þjónusta í Danmörku á þessu svæði allavega hana. Þetta er splunkun í spítali, gríðalega stór 30 ára gamall, æla flott allt.
0: Já.
1: Sko, það er fylgst með þér, alveg frá A til Ö og þín í heilsu.
0: Já.
1: Og
0: er það þá bara verklag sem er hjá þeim
1: já.
0: Í Danmörku eða voru orðin eldri borgari
1: já.
0: Að þá fer þetta af stað þetta verklag
1: já.
0: Já.
1: Já og sko ég borga tvisvar ári 520 krónur danskar til fyrir heilbrigðisþjónustu en það er alltaf sem ég borga ég hérna aðgerðir og læknar og ég borga aldrei neitt sko
0: Já, svo, bara ekkert að
1: já, fara. Já, 2000 máli 520 krónur.
0: Já.
1: Já. Það fer bara bent í þetta helbriðiskerfi hjá þeim, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta er alveg ótrúlegt kerfi. Sko, auðvitað eru skattamál og álögur í Danmörku mjög svipað á hér. En það eru Norðurlöndin, sko, háskattasvæði, það við það nú allir, sko. En í Danmörku, þá færið þið eitthvað fyrir þessa peninga sko, sem þú verðst að leggja inn í kerfi sko, hvort það fórum í beinna skatta eða helbið skatta eða hvað það nú er sko. Nú, ég get nefnt sem dæmi því fólk spyrir mig mikið um svona hitt og þetta Við hefum lítið hús, alveg ekki nema 70 fermetra, en nægir okkur tveimur fullkomlega. Við borgum í fasteignagjald á ári 65.000 íslenska krónur.
0: Það eru fast, ári.
1: Á ári, það er fasteignagjöldin. Nú, við tryggjum...
0: Það er fyrir ekki, heldur að það, Jörundur, hafið með það að gera því sé eldri borgarar eða eitthvað svoleiðis?
1: Nei, sko, það er þannig að í þessum smábæjum víða um Danmörku sérstaklega út á Jótlandi, það er mikið að smábæjum og þorpum, til þess að halda þessi byggð, þá náttúrulega er það að borga miklu lægri gjöld að þinni fastegn heldur nokkur tíma að það byggir í Kaupmannahöfn eða Orhus eða stóru borgunum sko. Því annars færi bara fólk. Þannig að þetta er nú í nástaðan fyrir því að þetta er svona lágt. Svo ég nefni nú dæmi sko, ekki, tryggingar til dæmis, tryggingar eru nú dýrar af Íslandi, það ekki ég og allir aðrir. Sko, ég tryggi húsi mitt, bíli minn og innbúið. Fyrir þetta borga ég 120.000 ári íslenska krónur.
0: Allan pakkan.
1: Allan pakkan.
0: Og bílinn innifalli.
1: Bílinn innifalli. Mér sagt að ég myndi borga bíli mínu hérna 160.000 ári.
0: Já, ef þú sleppir með það.
1: Já, ég veit það ekki.
0: Já, fenn eftir í hvar þú ert náttúrulega, hvar þú maður er að tryggja.
1: Já, þá náttúrulega, þá er sko húsið eftir og innbúið eftir, sko, sem nefnt á mig. Þannig að þetta náttúrulega telur, skilur við. Og við höfum náttúrulega, ég held ég farið rétt með það að Íslandingar eftirlauna fólk á Íslandi, við séum næst hæst í því að borga bestu eftirlaun. Ég held að sé bara Sviss sem er með meira.
0: Já.
1: Og ég er að segja dönum frá þessu sem vinum mínum sem ég á nú orðið marga. Já. Og þeim finnst þetta ótrúlega hátt. Hvað við fáum, þeir fá ekki helmingið þessi við fáum.
0: Nei.
1: Nei,
0: þá kemur það á móti, sko, að það var þá verðlagra og, svona, en eftirlaunin og laun almennt bara lagri.
1: Já, það, sko, það er gott að hafa íslenska eftirlaun að búa annar staðar.
0: Já.
1: En það er ekki voga gott að fá íslenska eftirlaun að búa hér, sko.
0: Nei,
1: það er
0: sko, þetta helst að ruglast svolítið umræðan um þetta, þess að freistandi þegar maður heyriði lýsa þessu,
1: já.
0: Að hvað hérna þetta er, ég sangjant verið störa, en þá er það náttúrulega hverur eftirlunum á móti, þannig að í hlutfallslega er þetta kannski svipað.
1: Já, já. Því að náttúrulega verðlag í Danmörku eins og ég nefndi með tryggingar og þetta alls saman og svo er það verðlag og verð á matvörum og, svona dagvörum eins og maður segir sko. Þú getur sagt sko, það má segja 20-25% ódýrara.
0: Já.
1: Ekki allt samt sko. Sumt er nálast á pari við verð á Íslandi sko. Ef það eru innfluttar vörur og annars slíkt sko. En það er, maður finnur muninn hvernig er að lifa og hvað er eftir hver mánaðamót í veskinu eða bankareikningum. Þú finnur það sko. Ég getur sagt svona til gamas að því að Danir pæla alveg í ymsu og gera mikið grína Trump.
0: Já.
1: Við nokkur hana fyrir vestan fórseta sko.
0: Já, já, já.
1: Og rættu mikið um þetta, hann vildi fá Grænland.
0: Já, já.
1: Og ég sagði við á strákanum, vorum að spila út og golfvelli og ég sagði, hann vil ekki bara fá Grænland, hann vil fá Ísland líka.
0: Já.
1: Og þá sagði Jörgur mér minn, já, hann er búin að frétta því hvað er góð eftirlaun á Íslandi.
0: Já, meina það. Já, já, akkurat. En þetta, þetta er nú svona, það er nú ýmislegt sem að menn hafa nú gaman að.
1: Já.
0: En varandi þetta, Jörgundur, sko, að svona taka svona ákvörðun og þú þó komin á þennan aldur,
1: já.
0: Þetta er mjög stór ákvörðun, sko. Og svona hvernig tóku Danheitir ykkur?
1: Mjög vel.
0: Já.
1: Mjög vel. Við hérna, mér leittist fyrst þarna, ég var einn mikið að spila, vina fólk mitt sem að bjóna þarna og enn og líflutt heim aftur. Við spilaðum nokkuð mikið saman. En ég vildi spila meira heldur en þau og ég var alltaf einn orðið að spila á svona minni velli sem að við eigum líka þessi golfklúburinn á fimm golfvelli. Nefna hvað þá sagði einn stúlka við mig hérna í skrifstofunni í klubbhúsinu, hún sagði, viltu ekki fara bara í einhvern dagar þessu klubbun sem ég er hérna innan klubbun sem er svo old boys?
0: Já.
1: Jú, sagði ég, hefði gert hann áhuga því og hún hringdi bara í forma þess klubbs og ég var komin inn bara 20 setna og svo var ég kynntur þar og hérna og var búin velkomin nýr meðlimir í þessum Old Boys klubb og svo var ég að standa upp á stól og halda smá ræð og segja frá mér og mínum skilur og síðan á ég þarna alveg helling af vinum og koningi sem spila með alltaf á fimmtudögum.
0: Já.
1: Þannig að þetta líf er mjög gott, sko. Fyrir utan það náttúrulega trúður að sko, sumar í Danmörku er svona það bil 3 mánuði lengri en af Íslandi.
0: Já, já, svo kemur það.
1: Og það muna miklu. Vetur í Danmörku er einlega bara desember, janúar og februar.
0: Mm.
1: Svo fyrir strax alltaf blómstra og grænka í mars.
0: Já.
1: Þannig að við erum dálítið að undan, sko.
0: Já.
1: En mannlífið þetta eins og ég sagði, það er afskaplega þægilegt og rólegt. Okkur sem Íslandingur tekið mjög vel og það sagði nú einn af þessum eldri borgunum sem ég spilaði með, hann nú kominn hátt á nýræðisaldur, hann sagði þú ert ekki Íslandingur, þú ert hálfur Dani.
0: Nú?
1: Já. Þeir eldri kynstnóðu lítur á okkur sem hálfa Dani hérna heima. Þetta var eins og niður danst
0: Já.
1: Og þá ert hálfur Dani.
0: Já, já, það er svo leið.
1: Já.
0: Já.
1: Svona, og svo náttúrulega húmórun í þeim er yndislegur, sko.
0: Já.
1: Nú,
0: þeir eru búa, sko, svona glaðir
1: já.
0: Og svona líi glaðir, sem það segir. Og
1: já.
0: Öll og snafs og ekkert mál.
1: Já, já, já það er akkur
0: á það. Bara í hátinn.
1: Já, og
0: smörubröð.
1: Já, það er þannig. En sko, eitt sem ég ætla að segja líka, að það var þeir eru kiptum húsið úti, þá spurði fasteignasalinn þegar við vorum að skrifa undir hvað ég vildi fá lánað. Ég ætla ekki að fá lánað, ég ætla bara að borga mitt hús að þú getur fengið lán sann. Já, já, já, ég ætla að borga ertu viss þá, vil ég ekki lán. Ég sagði, spurði, akkur ertu svona mikið að tala lán?
0: Já.
1: Ég get borga húsin og ég ætla að borga það að stangreða.
0: Já.
1: Hann sagði, já, þetta er kannski öðruvís á Íslandi en hérna er þannig að húsið, sko, það er 1/4 af húsinu sem að Dani kaupir hann á það, bankin á hitt.
0: Já.
1: Því að Dani vilum nota peningan okkar í eitthvað annað, heldur en allt í húsið.
0: Í steinþempu.
1: Já, við viljum geta keypt okkur bíla, skiptum bíla, við viljum ferðast og gera vel við okkur, hinga og þangað. En þið gerir þetta öðruvísi á Íslandi. Ég sagði, ef maður getur borgað út af vöxtum og verðbólgu og verðtrygging á Íslandi þá borgar eins mikið þú mögulega getur helst allt.
0: Já, já.
1: Já, já, en þarna er náttúrulega ef ég fer rétt með þá held ég að húsnæðisláni séu núna 3,2% og náttúrulega engin verðtrygging.
0: Nei.
1: Þannig að fólk finnur voða lítið fyrir því að borga af láni af sínu húsi til 40 ára eða meira.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er eitt sem er öðruvísi og Danir er ekki að stressa sig, sko, við skulum bara taka umferðina. Umferðin þarna virða hverjir aðra í umferðin er ekki með frekju og yfirgang sem við sjáum hér og ég sé bara hérna og þessum fá og dögum sem ég er búin að vera hérna.
0: Já.
1: Umferðin hérna er svakalega hröð og það er svona mikið já, fólk er að frekjast, hingað og þangað fram úr á milli og þetta sérði ekki í Danmörku. Alla meina ekki út á Jótlandi þar sem ég býr, það er lítil umferð.
0: Já, já.
1: Og
0: heldur að sé þá bara minni streita þarna í Danmörku, heldur
1: það,
0: hér.
1: Það er engin streita.
0: Það er, hér er mikil streita,
1: já.
0: Þetta er streitu umferð á Íslandi.
1: Já, það er engin streita þarna. Það keyra allir rólega. Bara veifa hvor í annan og ef að er byggð þar að komast þá bara stoppa mér og hleypa inn bílnum og engin vandamál. Þeir hafa sín tíma og
0: bara sem færi, þeir flauta fyrir hótt.
1: Já.
0: Er ykkur að koma?
1: Já.
0: Já.
1: Nei, þetta er bara, sko, þeir eru miklu tillitsamari heldur við. Mm. Og það er ekki sé græðgi í öllu eins og við sjáum hérna á Íslandi. Já.
0: Þetta finnst þið þú upplega þegar þú horfir yfir hafið þegar þú komin það nút og búin að vera og búin að ná þó þessari kjölfestuðana að þá fer að skynja svona hluti sem að við aftur á móti hinn hér svona dagstaglega bara förum inn í þessa rútínu bara og inn í ringiðina.
1: Já, ég finn ekki þessa streitu sem ég fann fyrir hérna áður, sko. Þetta var ég að vinna og vorum okkar rekstur og veitingahús og annað og því náttúrulega fylgir erill og svona mikil viðkomum að vera alltaf við og þetta er svona auðvitað er þetta streitu valdandi á vissan hátt.
0: Já.
1: En þarna finn ég ekki við neinn í streitu og engu. Mér líður ofurpostlega vel að það.
0: Já. Þetta er náttúrulega alveg dásalegt líf sem þú ert að lýsa en við staldra nokkuð við eins og segir þarna með þetta læknisfræðilega inngrip og verklag sem að er viðhaft í Danmörku svo lýsir þessu að þarna er þetta eitthvað sem þeir finnst að ætti að taka upp hér úr Íslandi gagnvart eldri borgurum?
1: Já, sko, ég, það sem ég heyri hjá fólki hérna að, já, fólki sem er að fara þessi mjadum aðgerði, að njáskipta aðgerði eitthvað svolítið, sko, það er að bíða kannski 2-3 ár það er ekki það í Danmarku það þekkist ekki
0: Nei.
1: Vinur minn, hann fekk sem bjóðna, hann fekk krabbmennir blöðrárskirtil og það var bara gengið í það mál og lagaði í kvelli það var engin bíð eftir neinu og þeir enda forgangsraða skilur sem er kannski ósku meðlilegt sko. En bara fyrst við erum að tala helsu gæsluna aftur þá það skrýti, eins og ég sagði, þetta nýr spítali og þá kemur hérna inn, þetta gríðalega stórt hús sko, risahús og nokkra byggingar reyndar og kemur inn í stórt lobby og þar neðri að henni eru veitingastæðir og veslun og hitt og þetta sko, þetta svona, meira eins og kom inn á hótel sko. Þarna eru eldri borgarar þeir eru allir rauðklættir rauðum jökkum og rauðum buxum og ef þú ert ekki alveg klára á systemi sko, þú voru að stimpla þið inn sko, í tölvu þá koma þeir og hjálpa þeir og þeir sem eru sko, kannski of laspurða eða hafi ekki þekkingu eða annað þá er þeim fyllt bara upp á hvaða hæðu viltu fara og hvert ert að fara og þú hefur vist kort sko sem er svona helbiðiskortið og voru að skanna það inn og þá bara fara með þig og byggðist og þangur sem átt að vera skilur svona þjónustan að það og sko nefna hlýns mig að því ég hérna gata alltaf ekki keirtir ég var búin að fara sér handaðgerði sko þannig ég var bara hóteli við hliðin á spítalunum sem kostaði lítið Nú er ég að fara í augna aðgerða einhverja með vinstra augað þegar ég kem út núna þess ég sagði áðan í 8. Ágúst. Þá er sagt sko að þú verð alltaf pappír að senda, ég fer alltaf pappír sendi í bóksi mitt heima. Ef þú ert, sko, treystir ekki til að keira eða mátt ekki keira, þá látur þú vita mér fyrirverð það, þá er náði í mig að bíl og keirður á spítalan, bílinn býður meðan ég er aðgerðin og svo keirir það með heim. Aldrei rökka fyrir það.
0: Já, akkurat. Já, þetta er að til þess verð, en veit nú ekki nákvæmlega hvernig þetta er hér, en þó finnst mér svona, þetta er bara svona mitt persónulega mat, að það hafi margt breyst til batnaðar. Það eru náttúrulega, það er skortur og heimilislækningum á Íslandi.
1: Já.
0: Og það er ekki við, læknana að sakast, þess að maður segja.
1: Nei.
0: Þeir bara, jafnvel, er ekki fluttir inn og fá ekki stöður. Nei, hérna, og ég held að fólk sé í stórum stílarinn að gera allt sitt besta en gríðalegt álá þessu fólki alveg óbóðslegt álá en ég bara segja það að hérna að til dæmis heilslugæslan í Mjótt hún er alveg upp á 10 hún er alveg veitir fyrirmynda þvílít röð þjónusta og velvilju allt og kirkjusandur, heilslugæslan og kirkjusandi, hún er líka svona það bara alveg allt sett á stað strax sem maður hefur ekki séð áður
1: Nei, hann sagði mér góður vinur minn
0: gott hérna.
1: Já, sem ég vel að spila með golf daginn hérna í golfkrúlu mínum Keili, ég er líka meðlimur þar konan sér sjúklingur og hefur alltaf þurft og þurft að mæta upp á spítalaskilur nú bara breyta þess að nú kemur hjúkrunarkona til heimtíðin það fer að breyta systeminu til að vera ekki að þvæla fólki sem er kannski mikið veikt upp á spítala alltaf, hvað sem getur komið sjálft eða í sjúkrabílum nú komið heimtíðin það er það nýjast að segja mér sko.
0: Og er lögð áhersla á það að fólk getur búið eins lengi heima og,
1: Þannig að mér finnst þetta mjög góða fréttir að það sent heimtíðin úr helsugæslunni til að gefa þið lifi eða að sprauta þið eitthvað þetta var ekki svona
0: Nei, en þetta er komið eitthvað hér
1: Já, þetta er það góða sem maður sagði mér
0: sem maður sér og sem ekki fagnar efni af þegar maður veit það er fjárskortur og það er mannekla Hvor tökja sem maður gerir þetta svo þungt í vöfum og erfitt
1: Það er rétt. En af því vorum að tala verðlag og verð ális maturum öðru. Nú voru breytingan þær að Danir eru nánast hættir að keyra niður til Þýskalands og vesla.
0: Já, er það?
1: Já. Veistu hvað þetta fara núna til að vesla?
0: Svíþjóðar. Já, fara hefur brúna.
1: Það hefði nú þótt saga til næsta bæjar hefur nokkrum árum.
0: Já, segðu.
1: Mataverði Svíþjóð er miklu ódýrara, er miklu lægra.
0: Já.
1: Og bensínverð á Svíþjóð er miklu lægra enn Danmarku.
0: Já, og já. Segir það.
1: Þannig að það eru mikla sviftingar þetta litla bletti, sko.
0: Já, já.
1: Já.
0: Þetta nú alveg nýtt tíðindi. Ég veit já. Var náttúrulega Þýskaland.
1: Já, já.
0: Það heldur betur.
1: Já.
0: Já, þú segir.
1: Já.
0: Og hvað eru þeir alveg að kaupa? Hvað eru svona ótrýjasta?
1: Já, það náttúrulega matfaran já. Sem þeir eru að sækja í, sko. Og, og náttúrulega bensínið.
0: Já.
1: Það svona aðalega þetta sem þeir eru að kaupa.
0: Já.
1: Þannig, já, og heimilistæki líka.
0: Já.
1: Þau eru ótrýjari.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er svolítið nýtt, sko, að þetta var fyrir fáum árum, var þetta bara Þýskaland.
0: Já.
1: Og það er stutt, ég er ekki nema að tæpa þrjá tíma að keira niður til Þýskaland, sko.
0: Já, akkur.
1: Frá mér.
0: Já.
1: En ég er lengur að fara til Svíþóða, sko.
0: Já.
1: Já,
0: já, já. Þú ert staðsettur þar, þannig.
1: Já, ég er, ef ég keiri á mínu bíl til Kaupmannahafna, þá er ég fjóra tíma.
0: Já, það er, þá fer þvert yfir alveg.
1: Já,
0: já.
1: Já.
0: Herðu en Jörundu, það er svo gaman að hitta þig og spjalla við þig og fróðlegt að heyra hvernig þú ert að upplifa Danmörku og þetta er bara yndislega þjóðfélag en þérna við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu komum svo aftur og þú heldur áfram að segja okkur skemmtilega sögu en þeir að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Jörund Guðmundsson sem er búsettur núna í Danmörku á samt einkonu sinni við komum aftur þetta skamma stundum

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynnir allt það nýjasta frá Elizabeth Arden. Nýtt eitavör dagkrem með SPF 40 í sólavörn. Nýr dásamlegur ilmur, Eternal Aura. Ceramide Premier gull kremlínan. Dagkrem, næturkrem og aukkremið nýja. Nýr ilmur og bodykrem í green tea línunni. Jarðaberja og basil ilmur. Sætur kaupauki þegar keyptir fyrir 12.900 krónur eða meira. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
0: Þú vilt velja fámenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum

0: Komið þið sæl aftur, Arthur Karlsdóttir að tala við Jörund Guðmundsson sem búsettur í Danmörku og við erum að svona heyra af svona hvertarslífinu þarna úti og hvernig þetta gengur hjá, við segjum ekki frændum okkur dönum með
1: Jú, við getum alveg sagt
0: við það. Við gerum við höldum já, því já. Áfram.
1: Já.
0: Heyrðu, en sko, Jörundu, það nú freistandi að spyrja þið, hvers saknar svona samt helst? Búna við 5 ár, hver saknir þið svona þið hjónin helst frá Íslandi?
1: Ég, það náttúrulega, sko, landslagið hérna.
0: Já.
1: Landið, sjálft.
0: Fjöllin.
1: Já, fjöllin og dalirnir og ár, fossar, vötn. Það svona, það lóttir lítum það í Danmarku.
0: Já. jú. Sem fraktin og orðið.
1: Já. En eins og ég sagði hann, sko, eldri borgarar, þeir hafa það mjög gott í Danmarku. Það hugsa vel þá, fylst með þeim og þeim ekki íþyngt með neinu eins og mörgu sem að kannski við þekkjum hérna. Þannig að ég held að þetta hafa verið mjög góð ákvörðun hjá okkur Guðrúnu að fara til og flýta til Danmörkur sérstaklega maður komin á hann aldur að þá svona já, ég get sagt að þetta veiti manni svona dálítið öryggi
0: Já, þú segir
1: já,
0: það
1: já.
0: Merkilegt, þú segir
1: já,
0: það
1: ég finn það
0: já.
1: Og þess vegna Þetta, ég hef alltaf verið gegnum mína ævi, en það var ég náttúrulega í skemmtala bransan lengi og hérna þessu, að svona streitu valdandi alls konar sem að var í,
0: Já.
1: Það löngu horfið,
0: ég,
1: það engin streita, ekki stress og engin mallíðan hvað það var að vera, þetta er bara allt öðruvísi, einhvern veginn, ég...
0: Já.
1: Getum ekki líst þessu mikið betur en því, sko.
0: Akkurat, sko, það samgöngur og svona nokkuð.
1: Já, auðvitað förum inn á það. Það er daldið önnur ella, sko. Það er náttúrulega, auðvitað, rútu samgöngur, strætó samgöngur, góðar, mjög góðar reyndar.
0: Já.
1: Og svona alltaf er að lestin, sko, lestarnar.
0: Já.
1: Ég get farið bara upp á lestastöð hjá mér eða til Holstibrú ef ég að fara allimst í Kaupmannahafnar. Ég tæpa 4 tíma til Kaupmannahafnar alveg út á Kastrup, sko, ef ég vil fljúga frá Kaupmannahafn og til Íslands.
0: Já.
1: Þá fyrir lestin bara, hún fer undir svona í kjallarann á flugstöðinni og maður lappa bara upp nokkra tröppur og þá ertu komin upp í brottfararsal. En þetta er nýja lestir, en nýlegar, mjög huggulegar. Þannig að þær samgöngur eru afskaplega þægilegar og góðar. Og svo er alltaf innanarsflug. Innanarsflug í Danmörku er ekkit mikið ódýrara heldur en innanarsflug á Íslandi.
0: Nei.
1: Aðeins ódýrara en munur ekki mjög miklu.
0: Nei. En já, nú við erum líka sko veginnir og svona nokkuð.
1: Já.
0: Ertu að fara í hólur eða?
1: Nei, sko þarna, eins og ég kalla, þekkist ekki svona bútarsaumur eins og hér á viðgerðum vega. Við keirum nú, þegar við erum að fara allir frá okkur í Úlborg til Holstebrú sem eru ekki nema 20 mínútur og við, það er kallaði sveitavegir þar sko þeir eru betri heldur aðal þjóðvegur en okkar hérna á Íslandi
0: Já,
1: þú segir svipaður og breytt en sko engar viðgerðir eða ekki, þetta er bara slétt og flott sko.
0: Akkurat.
1: Þeir kaupa sitt efni í vegagerð frá Noregi, ég held að Ísland gerir það nú líka sko
0: Já, það er spurning hvað þeir leggja ofan á, hvað sko, notar eru með dúka eða...
1: Þetta er Malbygg, sko,
0: já.
1: En mér skilist nú, ég ætla nú ekki að fara með það eins og sé heila og sannleikur, en mér skilist að til Íslands sé notaði að keift efni sem er eitthvað ódýrara heldur um margir aðri kaupa til að spara peninga.
0: Jú, það kvarta mikið undan því að kannski ástæða þessa holur koma svo auðvitað að það alltaf bæði þungaflutningar sem hafa fast svo mikið á landið og eftir að skipa flutningarnir lögust af og síðan náttúrulega bara malbyggi sem er notað efnið sé ekki nógu sterkt.
1: Sko, þetta var alltaf tekkist svona holubusiness í Danmörku. Það getur komið fyrir eitt og eitt og það er bara kannski eðlilegt. En þarna er líka mikli þungarflutningar. Það er, ef maður er að keira allir með þess að hraðbrautum ef við erum að fara eitthvað lengra, þá eru þar sko gríðarlega stóri trukkar með eftirvagna sem að keira þar sko að keira á 80-90.
0: Já.
1: Það er ekkit örfi sem hér, en það
0: verið... Nei, því að Danir, þeir eru náttúrulega

0: líka í svona ýmsum eins og fatnaðöru og ýmsum greinum þeir láta framlega fyrir sig
1: já,
0: jafnvel nýr í Asíu og svo trukkarni stóru
1: já, já.
0: Þeir eru bara að keira á nóttinni
1: Já, já, þetta er, já þetta bitnar ekkit á vegakerfinu það er ekki að gefa sig eins og hér
0: Nei.
1: Þannig að ég vil meina á þess að ég viti það náttúrulega að eitthvað þarna á milli hvað Dani nota í sína vegi eða hvað við erum að nota
0: já.
1: Í Malbyggi það er eitthvað þarna að
0: já.
1: Já. Þetta sér ekki Danmörk og vegakerfi þar bæði kerfið og svo bara veginni sjálfur, götur eru bara mjög, mjög heilt og gott
0: já.
1: Því miður það var þetta ekki svona hér
0: Nei, ekki enn allavega
1: Nei, nei
0: en vonandi stendur þannig eitthvað til bóta en það svona slýsa tíni til dæmis út á landi
1: já.
0: Vegir þröngir
1: Já
0: Það er alveg hættur að
1: sko Já sko þarna, sko, eins og við köllum í Danmörku sveita vegina sem þetta mjög kóðir vegir þar máttu kera á 80
0: Já
1: Það máttu ekki kera hraða sko á hraðbrautum máttu hraðast fara 130
0: Já
1: Það er ekki meira það sko
0: Akkur.
1: En það eru líka tvær akkur sem hvora megin, sko, já. Mjög breytt og bara flott ekki. Það er engin hjólfur eða svo lýs. Þannig er naglað eitthvað þetta bönnu, sko.
0: Já.
1: Þú mátt ekki kera nöglum.
0: Já, það er það algjörlega.
1: Já, já, já, já, það mátt ekki.
0: En hvað gera menn þá í hálku?
1: Já, þeir eru annarkvort eins og ég á heilsastekkjum eða bara vetradekkjum.
0: Já.
1: En, og keira samkvæmt, já, færð og annað.
0: Já.
1: En Jú, jú, maður sér stundum bíla út á ökrum og svo leið sem að hafa farið út á vegum og að þeir eru alltaf ekki vanist í Danir að keiri í hálku, sko, ekki eins og Íslendingar
0: Nei.
1: Sem tekja vetur og hálkur og aðstæður oft og svona
0: Já.
1: En yfirleitt þeirra verður hálka það er ekki út á snjó það er út af fínni ísingu svona glæru sem kemur við vegina
0: Já.
1: Og þá verður þú bara að keira mjög rólega
0: Já
1: því að það má ekkert ske þá ertu komin út af sko
0: já.
1: En þeir gera það, þeir passa sig nokk
0: já,
1: já.
0: Þó, akkurat já. En hvernig það nú Danmörk inn í Evrópusambandinu og nú hér umræðan alveg á hápunkti á Íslandi
1: já.
0: Og sem við segja verið að reyna að koma okkur þar inn
1: já.
0: Sem að maður veit ekki almennlega hvað þýðir
1: já.
0: En verður þú svona í daglegu lífu var við það að Danmörk sé aðli að Evrópusambandinu?
1: Nei, ég hef aldrei var að verða
0: Þú var ekki var
1: að Nei, þeir spurja mig svolítið félaga mínir að þeir vita náttúrulega hvað er í gangi hérna á að kjósa hérna í næsta mánuði og svona og spurja hvað ég haldi ég sagði náttúrulega ég hef enga hugmyndu það ég bara segi, mér finnst asnalegt og bara kjánulegt að þess að forsjárhyggju hópar sko að vildi ekki leifa okkur að kjósa ok, ég segi bara leifum okkur að kjósa því það verður sagt nei og þá er máli dött og það er ekki að ræða þetta meir það voru bara búið eins og þetta er hundleiðilega umræða
0: Já, þú sér þetta svona
1: Ég sé þetta bara svona
0: Já,
1: já.
0: En hérna finnst þér og verða var við þessa umræða mikið í Danmörku sko á meðal Dana að
1: Já, sko með Ísland mennur
0: Nei, bara með þá sjálfa að þeir sé að taka breglur og nú verði að gera þetta svona og hins segi
1: Nei.
0: Engin nagla takk
1: Nei, það er ekki, það er voða lítil umræða það var náttúrulega hérna á sínu tíma sko áður en að já, eftir að gengu Evrópusambandið það var voða mikið flutt inn af nýjum aðla notum bílum frá Þýskalandi
0: já.
1: Sem voru miklu, miklu betra verði þar heldur en í Danmörku
0: jú, jú.
1: Nú, yfirvöld í Danmörku þeir náttúrulega að segja þetta gengur ekki svona við erum að stórtapa sko, skatt fjá á þessu sko
0: já.
1: Þannig að á milli Evrópusambandslandana er engin tollar Þeir máttu ekki tolla bíla sem flutti voru inn að keiptir í Þýskalandi. En þeir áttu að segja, jú, það má setja upp skráningargjald.
0: Já.
1: Þú kaupir bíl í Þýskalandi, kemur til Danmörkur, skráningargjald 120%. Það var klift á innflutningi þar, sko.
0: Já.
1: En bílar í Danmörku, best að koma þegar framfæri, það er ekki allt ódýrast í Danmörku. Bílar í Danmörku eru mjög, mjög dýrir.
0: Já,
1: ég háu verða mjög. Mikla hæri hér.
0: Hvað flytta er þú enn?
1: Allstaðar, bara nýja bíláflöð sem þeir eru bara miklu dýrani hér
0: já.
1: Og náttúrulega vatn og rafmagn vatn og rafmagn er talsveit miklu dýrara hér heldur en þar
0: já, já.
1: En auðvitað stjórnar því sjálfkáð nota mikið vatn og það er ekki rafmagn
0: Já, já.
1: Þú kveikir ekki upp ljós í öllum herbyggjum með húsinu þínu, sko. Kveikjum bara ljós í því herbyggju sem við erum í hverju sinni.
0: Já.
1: Og við finnum nánast ekki fyrir þessu, sko.
0: Nei, en hvað það samt, sko, almennt að alltaf raf okkur skortu þá væntanlega sem veldur þessu?
1: Já, eða? Þeir náttúrulega bæta alltaf við hérna vindbylunum sínum, þeir alltaf að bæta við þar og að byggja nýjan vindbylugarð vestur af Jótlandi í fyrir rétt með,
0: já.
1: Mjög stóran.
0: Já.
1: Og þeir náttúrulega skammta rafmagn inn á kerfið hvar það hentar best eða hvar álagið mest öllu veldur, sko. Og við erum til þeimis með í okkar litla bæ, við erum með hitaveitu, sko.
0: Já.
1: Bara eins og hér.
0: Já.
1: En í dreifðum byggðum litlum þorpum og út í sveitum, þar verður að kynda með rafmagni.
0: Já.
1: Og það kostar dálítið mikið.
0: Þess. Já. Það kostar halvan handlíkið.
1: Já, já, það alveg dýrt, sko.
0: Já.
1: Já. Þannig að sólarsellur eru voða mikið notaðar og komnar upp í Danmörku. Alveg heilu akrarnir með sólarsellu bara, já, bara fleiri hundru kilometra, fleiri hundru metra segir.
0: Já.
1: Já.
0: En það náttúrulega hjálpa mikið.
1: Já,
0: já.
1: Já,
0: þannig að þetta svona orkustaðan þar.
1: Já, já, það bara en fólk kann þetta. Ég man þegar við komum þarna fyrst sko og svo hérna, þegar komið haust og vetur, þá kveiktum við bara okkar út til óskilu og fórum svo bara að sofa. Nákvæmlega beint á móti, ég kom til mín, held ég, tendu og setna og sagði, hafðu ekki út til óskilu, það kostar náttúrulega. Slektu því ekki kveikja á nóttunni. Svo fór ég að gá, það var hvergi út til óskilu allir göttunni nóttunni.
0: Já,
1: hvernig er
0: þá innbrotatíðnin? Og...
1: Sko, í þessum litla bæ er nánast ekkert svoleiðis, ekkert að ske. Það bara, já, það myndi koma í blöð með fréttum eða það væri, sko. Það er í þessum stærri borgum eins og Kaupmannahöfn og Orhús og fleiri. Það er náttúrulega er mikið að innflytendum og misjafn sauður í mörgum fjér náttúrulega. Og það er svona mikið bara glæpi og innbrot og tala ekki Danmörku, sko, skotvopn og annað, sko. Þetta sérðu ekki út af þessum litlu bæjum í Jótlandi.
0: Nei, eins og þeim er ekki, sko, Danirnir með alveg skýra reglur í því að það, menn geta ekki komið svona bara á göttinu og það eru strangar reglur fyrir yfirlitendur.
1: Jú, það er búin að breyta mikið og þeir eru búin að herða þetta gríðarlega sem ég skýrst nú að við séum að taka upp svipað og þeir og eins og svíjar, sko. Það er búin að herða þetta mjög, mjög mikið.
0: Já.
1: Þú kemur ekki inn bara 1, 2, 3, sko.
0: Nei.
1: Þú verður að góða með þína sögu og allt saman vegabréf og þú verður að hafa vottorð, hérna, sakavottorð og allan pakkan.
0: Mm-hmm.
1: Og það náttúrulega stoppaði þúsundir, sko.
0: Já, Mette Friðriksen, hún verið mjög skýr í þessu.
1: Já, já, já, já.
0: Að hvar mörkin liggja
1: alveg. Já, já. En það er eins og þarna í sem litlu bæjum, sko, út á Jótlandi. Þú sérð eiginlega ekkit af útlendingu þar. Ég kalla útlendingu þó ég sé nú sjálfur útlendingur. Ég meina svo Rúmina, Rússar og hvað þetta heitir allt saman þetta fólk og Afríku fólk. Þú sérð nánast ekkit af þessu fólki. Það vill bara ekkit vera í þessum litlu bæjum. Það vill bara vera í stóra bæjunum og þar er það, sko, það er bara honum getó eiginlega. Það er bara að hóaði sér saman í sömu blokkunum og þá er innflytendur eða semst innfættir, segjum Danir, þeir flytja bara.
0: Já, það er svo leys.
1: Þeir fara bara burtu.
0: Já.
1: Þannig að þetta er það neikvæða við að það hérna, mikið af þessu fólki ekki allt, ég tek það fram, mikið af þessu fólki, það bara ætla sér ekki og vill ekki aðlagast, skilur.
0: Akkurat, já, já.
1: Hvort sem það er kerfið sjálft eða fólkið sem var bjó fyrir í landinu, það bara eitthvað innbyggt í þetta fólk að það gerir það ekki. Og það er galli.
0: Þetta er vandinn.
1: Þetta er vandinn. Og þess vegna verða til þessi vandamál sem við lesið og heyrum nánast daglega í fréttum.
0: Já, já.
1: En eitt skal ég segja, það er svolítið eftirtektarvert að maður nánast sér á Facebook, ég segi ekki á hverjum degi, en það er ekki langt frá því á hverjum degi, að það er fólk að flytja frá Íslandi til Danmerkur. Það er að senda skilaboð og spurja hvað eru bestu skólarnir, við erum með 2 börn, við erum með 3 börn, maðurinn minn er þetta menntar og ég er með þetta, hvað er best að vera upp á þessar þjónustu. Þetta er oft í viku sem við sjáum þetta. Íslenska fjölskyldur er að flytja til Danmerkur er að senda þessar spurningar.
0: Já.
1: Og ég er ekkit búið að hissa sko á því.
0: Nei,
1: því að ungt fólk á erfitt uppdrátt á hér á Íslandi til dæmis að kaupa sér íbúð.
0: Já, já.
1: Það er eitt.
0: Já, já. En er, ég gleytur að spyrja kannski að því á þann að er ekki reglum að það er að þú getur umjulega ekki keft svona húsnaði nema til þess að eiga hvað, lögheimilega?
1: Þú voru að flýtja því, sko.
0: Þú voru að algjörlega.
1: Já, já, þú kaupir ekkit íbúðað hús eða neitt í Danmörku nema þú sért kofið með danska kennitölu og fluttu til landsins.
0: Já.
1: Það máttu kaupa.
0: Já.
1: Já. Ég var að skrá mig hjá Sigur Gísla og Kristínu vinnafólki mínu í Danmörku meðan ég sko var að fá allt í gegn.
0: Já.
1: Já.
0: Akkurat, þetta Já. Er nú en þetta eru kannski svolítið skortur á því að menn beiti þessum reglum hér.
1: Já, menn skilst mér sig að kaupa peilu fyrðina og árnar og jarðirnar og sem kannski ekki dróðast niður, sko, mér finnst þetta ekki, ekki gott að heyra, sko. En þetta settu þeir á fyrir, það ekki mjög langt síðan í Danmörku, því að þjóðverja var að kaupa allt upp út á Jótlandi, sérstaklega í strandbæjunum litlu og við ströndina.
0: Já, já. Veit.
1: Þannig að þá var sett bara þessar reglur, stopp, þú voru að búa hérna, góða mín, eða alltaf að kaupa hérna.
0: Já.
1: Já.
0: En er þetta svona mikil sumar og sólar paradís á Jótlandi við strandina?
1: Já, sko, vestuströndin, það eru margir kílómetrar af hvítum sandi. Þetta bara, þetta eins og sett komin bara hreinlega til Spánar, skiluru, hvað ströndina var það, sko, þetta hlýnir ekki sömu, en þó, jú, það, svo núna, 26 gráður og bara fínt, en þetta rosalega fallegt, þetta sko, Jótland einlega bara sandur, undir jarðveginn bara sandur,
0: Já.
1: Og ströndin eins og segi, margir kilometra, hvítur sandur, þarna koma fjölskyldur sem helgar, með nesti og svona klappstóla og reklíf og svona að setast niður og í sjóinn og ég meina að þetta er, já, þetta er svona virkilega flott að mikið fjölskyldu líðana.
0: Já,
1: já.
0: Já, þetta segir Jörundur Guðmundsson svona, hann ekki samur í Danmörku.
1: Ég það, ég já. Segi það.
0: Nálfi yndislegt að eira og hérna... bara svona margar spurningar sem við það vakna og hvað væri sem að við getum þá líka tekið upp við Íslendingar svona til að bæta og eitthvað höfum við nú líka frammi við Dani í trúnu gjöru.
1: Jú, við náttúrulega Ísland hefur það frammi við Dani að Ísland er mjög ríkt land náttúrulega og stendur undir svona háum standart í mörgu.
0: Já.
1: En á móti þá erum við ekki nógu nægjusöm.
0: Nei.
1: Við erum allt og græðkisvætt hérna á þessu landi.
0: Háar kröfur.
1: Til alls.
0: Já.
1: Við ættum að gera svipaða kröfur til sjálfur okkar eins og við erum að gera til annara og ríkisins og annara.
0: Já.
1: Þá myndi þetta ganga miklu betur held ég.
0: Já, þú segir það.
1: Já.
0: Heyrðu, en Jörundur, ef við að láta það vera loka orði núna, það voru gaman að tala við þig og hérna, og ég óska bæði þér og Guðrún og konninni bara alls hins besta í Danmörku.
1: Takk fyrir það.
0: Og hérna, við fylgjumst með þér svona skýst til Íslands.
1: Já, já.
0: Þú ert að stoppa óvinu stutt núna.
1: Já, við erum 5 vikur.
0: Já.
1: Já, já.
0: Það telst ekki mikið sér.
1: Nei, nei.
0: Heyrðu, en bara aftur bestu þakkir vinnur okkar Jörundur Guðmundsson og fluttuð til Danmörkur á svo deginkonu og við takkum honum kærlega fyrir að koma og helsa upp okkur hér á útvarpi sögu og við takkum fyrir og segjum takk.
1: Já, takk fyrir mig.

0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Grófrastöðu lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Dún og fyður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fyður. Laugavegi 86.
5: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Við erum bara hefja þáttinn, Garðar.
1: Já, já.
0: Enda sumarið í alvæntingi.
1: Mhm.
0: Og eða algleymi.
1: Algleymi.
0: Algleymi, já. Það eins gott að hafa þetta rétt.
1: Já, já.
0: En ég byrði bara Steina tæknimann að tala yfir þetta eftir. Hann nær mér algjörlega. hann svo klár. Steini, leiði fólki að heyri þér aðeins.
2: Já, þetta var mjög gott hjá þér.
0: Já, þetta var mjög líkt mér. En þátturinn gömlu góðu lögin hér með Magnúsi Magnúsinni og Garðari Guðmundsson rokkara og sumabústaðar áhugamanni,
1: já.
0: Skákmanni, stofnandi gróta og handhafa hinna íslensku fálkorðu. Vá.
1: Þetta allt rétt hjá þér.
0: Já, allt rétt. Nú styttist í, skal ég segja, þjóðháttíð. Hugmyndunum að þú munir röldstarnum og sína fálkorðuna?
1: Nei, ég held ekki.
0: Nei, nei. Enda þetta svona bara eitthvað sem að...
1: Prívat.
0: Prívat, maður geymir heima. Hóðum þáttin á Raka Bjarna.
1: Já.
0: Mærin frá Mexíkó.
1: Já, já.
0: Gömlu góðu lögin hér og við erum bara að njóta.
1: Já.
0: Og það nú oft sem að náttúran leysist úr læðingi á sumrin og ástin blómstrar. Og það gerðist hjá, já, konu og manni fyrir mörgum árum síðan.
1: Er það ekki alltaf að skýja?
0: Jú, Adam og Eva.
1: Já.
0: Eða ekki bara leifa Guðbergi auðun sinni. Söngstu ekkert hjá með honum? Hvernig var það?
1: Já, ekki, já, já. Ég var með þessum flestum þessum sterku og góður okkurum á sín tíma.
0: Já, og var þetta skemmtilega náungi?
1: Já, fýtt
0: náungi.
1: Fýtt náungi.
0: En hann alltaf vann ekki bara við söngin.
1: Nei, nei.
0: Það gerði það engin í gamla dag.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: En auðvitað ekki bara leifa Adam og Eva rúla af stað?
1: Já,

0: Engu logið.
1: Nei.
0: Söguna segja frá þeim. En það væri nú betur ef að ammælisbarn dagsins væri hér hjá okkur í lufveislunni, lufbastónkexið og þá líka myndu við að því að hún nú vön að dekra við sinn mann, Stein Eggert, sem Fjóla, þá hefði hún geta verið svona dekra við okkur alltaf að eins og ég fór nú einu sinni í heimsóð hjá ónefndri konu og hún vildi svona kanna hvert að væri nú kaffi í bollanum hjá mér og hún var sjóndöpur þannig að hún stakk alltaf bara puttanum onni í bollanum til að sjá hvernig staðan væri á bollanum og ef að var ekkit í bollanum þá var alltaf bara fór hún niður en ef hún brendi sig þá var eitthvað í bollanum en Fjóla myndi þá hefði geta að því hún á ammæli dag konna Stein Eggerts, söngkona hún ammæli dag, við sendum henni kveðju með lupa stón bragði í munninum að því að við náttúrulega pössum okkur að því að vera bara með bragðið í munnum þegar við erum í hljóðnemanum en stundum hefur nú komið fyrir að já, Steini tæknumar hefur þetta þrýfa svampin svolítið mikið að lupa stón í svampinu hérna á hljóðnemanum en við pössum okkur núna en það þannig dagur, það hásumar og sko 17. júni er að baki bústaðurinn, þú ert búin að gera flest En það eru margir sem eiga eftir að gera allt í bústæðanum sínum.
1: Ekki ég.
0: Ekki þú. Gætið þú, Garðar, kannski tekið að þér ef fólk myndi hringinn og óskeftið að Garðar Guðmundsson kæmi í bústæðin og þú sæi bara að vera með prins Pólo og kók fyrir fólki. Þannig að alltaf þegar þú sérð að fólk búið að standa sér vel, þá ferð út á pallin. Það er komin tíma á prins og kók. Er þetta ekki svona 4 tíma fresti? Hvað myndir að segja, sko fyrst far sko það hátíðismaturinn og þá stutt í prins og kók það ekki svona 2 tímar til þess að það sé þá svona 2:30 og svo kaffi klukkan 4
1: Já, eitthvað svo lýs.
0: Já, það að skipulegja þetta.
1: Já, já.
0: Má bera á bústað svona kjörvara eða þessi olíur ef það rignir.
1: Nei.
0: Það má ekki.
1: Alls ekki.
0: Þannig að fólk fær eiginlega hérna á Suðurlandinu frí þessa helgi frá áburði.
1: Já.
0: Þannig að þá, eitthvað hægt að gera í garðinu með í sumbústanum eða hefða rignir?
1: Gerið eins og ég.
0: Já.
1: Klippa ónýtar
0: greinar.
1: greinar.
0: Já, það er hægt að gera rigningu.
1: Ég er búin að vera í því alveg núna alveg frá A til U.
0: Já. Og má maður klippa ef það komið greint á lauf?
1: Nei, ég gerði það ekki.
0: Nei, þú tekur bara döðu greinar.
1: Bara dött.
0: Já.
1: Veistu hvað ég búin að klippa í marga poka?
0: 2-3
1: Brán 20
0: Já, sæt
1: Og farur í ruslu hugana
0: En er þetta ekki eitthvað sem við getum selt?
1: Nei
0: Greina frá Garðari Guðmundssyni
1: Já, það rúnindar
0: Já, það rúnindar
1: Ég klippur alltaf í smá búta Svo komist meira í bókan
0: Já, þannig að við erum í góðum málum Fáum okkur bara meira lupastrón
1: Yes
0: Og þú dýfir í kakó, það vita allir að þú ert ekki með kaffi, þú ert bara með heitt kakó.
1: Jú, jú.
0: Og svo það Skafti Ólafsson.
1: Já.
0: Hann, þú þekkir hann.
1: Vel.
0: Hann var í bústæðanum bara við hliðina, þú má segja.
1: Ekki alveg við hliðina, en ég kom oft til hans.
0: Já, þannig að við látum að syngja fyrir okkur. Hann er klár.
1: Já.

0: Nema ég frétta því garðar svona í framhjólhlaupi að þú hafir hitt göngugarp mikinn fyrir tveimur vikum síðan.
1: Ekki persónulega.
0: En sást til hans. Sást til hans.
1: Já, já. Það voru skemmta. Sólumum.
0: Já. Þú varst á hörku tónleikum.
1: Já, alveg hörku. Hann er frábær söngvari. Mér finnst hann með fallega rödd.
0: Já.
1: Og svo hann eld klár á gítar.
0: Ingo Veðugur.
1: Já, Ingo.
0: Þetta snillingur.
1: Já, hann það.
0: Já, hann var alveg stappað þetta.
1: Alveg pakkvist út úr dyrum.
0: Ég hefði, sko... Við hefðum eiginlega átt að auglýsa að ég væri hérna þá væri ekki kannski alveg smikið og svo kæmi hann sem leynigestur.
1: En getum við ekki verið bara tveir?
0: Jú, við getum verið tveir.
1: Með okkar rock og roll?
0: Já, það rétt.
1: Þannig, ekki með þú sérðum þetta?
0: Ég sérðum þetta. Garðar Guðmundsson og hans aðstoðamaður skemmta á sólheimum sumari 2027. Kostað inn? Selt inn á
1: það? Já, ég held að.
0: Já, það eins gott að þetta kostar.
1: Þið myndir þú kalli
0: góður? Já, það ekki neitt, það ekki neitt. Það maður að gera styrkja gott málefni.
1: Já, já, já.
0: En félagarnir í sundi, þetta orðin svo ferðavani menn. Við vorum að fara í hvað þetta að gera í haust og svona sumar er komið og þeir eru alltaf dunda sér í bústanum eins og þú. Svo kemur haustið. Hvað það að gera? Jú, það einn að fara til Tenerife.
1: Já, já.
0: Menni Lólu. Hún að vega úrval útsýnar í haust og hann að fara þannig í lok september og ætlar að vera í tvær vikur
1: Já, takk.
0: Með Lóló að svona hún sér mann og svona hann einn kallinn og svona kannski ekki alveg örugur að vera einn og ég bara var innilega sammála honum sko þegar fólk komið nálgast áttrætt þá á það ekki að fara ellendis nema að vera á vegum einhvers, annarkort með börnunum sínum, eða ef það að fara eitt, að fara með ferðaskrifstof eins og náttúrulega úrval útsýn eins og við höfum nú verið að skemmta fyrir úrval útsýn á úrval útsýn af kvöldunum þú og ég, og slegið í gegn en ég segi nú bara við þá sem að eru að nálgast áttrætt og svona óryggir aldrei að fara út nema að vera á vegum einhverja ferðaskrifstofu því að eins og úrval útsýn hefur þetta og svo er starfsmaður aukalega á staðnum alltaf ef eitthvað kemur upp á því
1: að okay.
0: Það getur alltaf eitthvað gerst að þá þarf bara að rúlla með eitthvað upp á heilsugæsluna og kíkja á þetta en mesta vesinn oft sagði mér eitt farastjóri hjá úr útsýn að fólk gleymir að drekka vatn og steinefni það að fá sér kaffi og eitt bjór og hvítvín en það telur ekki með
1: Nei.
0: Og það gott ráð sem eitt félagin gerði hann fyllir alltaf fjórar hálslítis vatnsflöskur og markmiðið að klára þær yfir daginn og ef hann ekki búin að klára þær þegar hann kemur heim á kvöldin kannski tvær eftir þá bara klára hann þær og svo hann bara á klósturinn úttinni já, hann hefur ekkert að gera þannig að sko
1: við verðum alltaf að passa okkur að drekka vel
0: já, en hefur þú eitthvað komið til Benidorm
1: nei.
0: Og kostar þetta sól og þarna nei. Því að sko einn í sundinu, hann að fara í september þessi drengir eru duglegir, hann og konas að fara í september með Helgu Thorberg til Benidorm
1: okay.
0: Það svona eldri borgar að ferða 60 plus kallar þetta hjá Rólund sín, og hann að fara og það náttúrulega allt innifalið mat, morgumatur, kvöldmatur og svona þannig að hann alltaf ekki svona, taka með sér eldunagræður
1: nei.
0: Oft var nú, voru nú menna taka með sér svona eitthvað kjöti í töskunni
1: jú.
0: En þegar þetta fari svona ferð hálfu fæði þá bara þá erstu bara, skal ég segja á barnum og á veitingastæðum til skiptis
1: Sleppa barnum
0: veri í vatninu og fá sér gott að borða
1: nú.
0: Og ekki gleyma því
1: Nei.
0: Hefðu það komið rokkarir upp á svið
1: nú.
0: Það Raggi aftur
1: Já
0: Hann bara fór sér fram og fekk sér kaff og lú eins og hann var
1: hérna í gamla daga Uppáldi mitt allatíð
0: Já, ef ekki láta taka Óla Rokkara
1: Jú

0: rétt. Ég segi ekki, já, hörðu vel konu í loftið.
1: Já.
0: Við megum ekki tala svona mikið.
1: Jú, jú,
0: það erum að gera. Því að Steini, hann búin að, svona eins og maður segir, poppið aðeins upp.
1: Já.
0: Komið prins Polo.
1: Já.
0: Og kók.
1: Já.
0: Þannig að við erum í góðum málum.
1: Já, já.
0: Það ykkur að hringja. Ég að pæli, það hérna, já. Ég náttúrulega að gleyma alltaf að slökku á símanum því að þegar maður í beinni útsendi í útvarpinu þá alltaf gott þegar ykkur hringir í mann svona óvænt. En Garðar, það komið á óðunni Valdimarssyni.
1: Já.
0: Við skulum ekki láta hann vera að bíða hérna neitt lengi.
1: Nei, nei.
0: Fáum hérna bara, heyrðu mig maga. Jú, við kannski syngið það?
1: Nei, nei.
0: Nei, þá tökum við það bara með óðinn, þú syngur það.

0: ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ. Dún og fiður auglýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Húnavellir í tíminna fjarla frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíminna fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem 552-2000.
4: Jæja, þetta var hressandi kaffipása hjá okkur.
5: Já, já.
4: En steini með sitt atrið eins og alltaf.
5: Já.
4: Í hálfleik, þá dregur hann oft fram græna plastpokan sinn og ég segi nú bara hvað í pokanu núna. Skulum bara kíkja í hann. Já. Það var að grilla hamborgara. Þessi ekki frosti núna, þú hefur vita á því. Já. Og brauð og sósa. Og svo hérna eitthvað sem við mögum taka fram. Já. Draumurinn fyrir konuna, smá draumurinn. Hún veit alltaf lakrís, kona þín, Garðar. Þannig að hún tekur, já, þetta bara glæsilegt. Því að Steini veit alltaf gleðja. Og það sem skiptir máli með svona smádrum, Garðar, er að þegar býtur í hann að láta varirna vera svona aðeins utan um hann aðeins svona. Því að þegar býtur í hann á lakrísinu þá vill súkloft molna svolítið til hliða við lakrísin. Og sko það alveg skott að hlustendur bara æfi sig upp á að fá þetta ekki niður á sig, sko.
5: Já.
4: Þannig að þá setur drauminn með lakrið sem aðeins upp í og gerir svona, talar ekki að með hann þetta og svo býtur í og lætur varinn á svona hreinsa allt lausa súkkulaðið og svo, þá getur þetta byrjað að njóta.
5: Já.
4: Þú aftur á móti ert hérna, ég sé hann hugsan um þig, það er rísið frá Freyju, rauða og ætla að taka það bara hérna á pokanum. Og þá skiptir einhver máli, því það þarf ekki svona, þú bara borðar það bara eins og ekki tíja, sko.
5: Ok.
4: En það skiptir máli þegar þú ert að fá þeir svona rís, að dýfaði ekki hann í kakó. Bara rís upp í munnin og svo kakó sopun eftir.
5: Já, ok.
4: Það borgar sig aldrei að drífa svona hreinu súkkulega onni í kaffið, með kakóið. En látum þetta bara gott heita vegna þess að ég sé að það komin maður hérna på svið sem ætlar að syngja allt á floti.
5: Já.
4: Það Skapti.
5: Skapti.
4: Hann bara tvisvar hér, hann bara tvisvar, við náttúrulega nýtum menn bara tvisvar.
5: Já.
4: Að sjálfsögðu. Skapti, allt á floti.
5: Já.

0: Já, já.
1: Rigning núna í kortunum og ég held að allir við séum þeir einu á landinu sem eru búin að bera hendlegs á framrúðuna. Ég nefnilega mætti nokkrum í rigningun áðan og það voru nokkrir með rúðurkur í gangi.
0: Já.
1: Þannig að það vantar alveg að menn sé svona, sko ég var að tala um gummavinn okkar upp í automatik.
2: Það vita að þetta sé til.
1: Já, sko það, já, veistu að þetta sé til, það líka spurning, sko.
0: Já.
1: Því ég var nú í kaffi hjá honum gummavinnum mínum í automatik,
0: já.
1: Smiðiveinum, og ég var einmitt að kvarti við því að við garða þyrstum eiginlega að vera einhvers staðar á gatnamótum, ég var búin að minna státt einhvern tíma með þig, að við tveir værum á gatnamótum að selja bara hendlegs vörurnar frá automatik því að, og það svo auðvelt að sikta út þá sem að eru væntalegi viðskiptavinir í rigningu, við værum þetta bara rekstökkum á gatnamótum
2: og mertir eitthvað
1: mertir bara automatik smiðjum við 42 að það þarf eiginlega að segja smiðjum við 42 því að menn kaupa þetta af okkur á staðnum þú ert með posan og ég er þarna með kassan með hendlegs dæminu til að setja á framrúðuna nanoefnið og viðskiptavinir eru svo auðveldir hvað var að finna það oft sko menn oft í markasetningu auglýsa eitthvað og reyna að finna þennan sem að vantar vöruna þarna þurfum við ekki að hugsa það því að ef við erum að gatnamótunum segjum bara kringlum mínu braut þá höfum við alveg góðan tíma og ef við sjáum að einhverjum með rúðurku í gangi í rigningu þá vitum við að þetta er maður sem að kaupir hendlegs nanoefnið frá automatik og þá erum við kannski að selja bara einum rauðu ljós og kannski tveir viðskiptavinir við náum kannski að selja tveimur bílum hinn er bara að missa þá kannski sér maður sömur bílana átt að sjá því þarna að vera að selja hendlegsið og fara snúa þá við. Aftur bara snúa við og svo kannski vera að flauta þá sem er að vesla við okkur ef við erum að telja okkur krónurnar en það langast bara að vera með kortið og posa ef þú ert með bara svona posa og ég afhendi þetta gengur hratt fyrir sig
0: Já.
1: Þetta þarf ekki að vera flókið
0: Nei.
1: Þetta þarf ekki að spá í þetta en Megas hinn mikli meistari fjall frá núna
0: Já.
1: Og Björgvin Halldórsson söng það er allir að falla frá
2: Góða mikið
1: Já. Ef ekki að láta Björgvin að byrja Björgvin ekki láta Óskum eftir því að Björgvin syngi fyrir okkur Megasar meistaraverkið spáðu í mig
0: Já.
1: Og bara sendum kveðju að handan eða, hvernig myndur orðið þetta, Garðar? Ekki að handan, því það er að handan til handan
2: já,
1: bara sendum kveðju út í kosmósið ég held að það sé vel orðað
0: Já, já

0: Ef þetta er ekki
1: Þetta er klassik.
0: Þetta er klassik.
1: Já, þetta er klassik.
0: Björgvin Halldórsson, snyrtipinni.
1: Já.
0: Sko, ég var hjá snyrtipinna núna daginn.
1: Já.
0: Sem að sér okkar karlmenn.
1: Nú.
0: Karlmenn lögðu 77.
1: Já, já, já, já.
0: Kíktu við hjá Bóbó.
1: Já.
0: Það var svo mikið að gera hjá honum.
1: Mm-hmm.
0: Ég kunni ekki vera tröflan. Ég bara heilsa svona, labbaði ljúft að kaffivélinni og það sem ég tók eftir því ég var hann inn á hjá Bóbó.
1: Já.
0: Meilhutin í búðinni sem var vesla voru konur.
1: Nú.
0: Já, að kaupa kallana sína.
1: Ég hvað sér?
0: Því þær hugsa svo vel okkur
1: Já.
0: Að ég held að íslenska konur eru alveg fyrirmynda hvað þetta varðar.
1: Mm-hmm.
0: Ég veit ég hvernig erlendis.
1: Nei, nei.
0: Kanski breytist það þau fyrir ESB.
1: Kanski.
0: Kanski.
1: Fyrir við þangað?
0: Ég á ekki vona því.
1: Nei.
0: Nei. Sko, það alltaf að koma meira og meira rugli ljós.
1: Já.
0: Eins og sita við borðið. Sko, hefurðu séð eitthvað? Sko, ég, ef ég mætti hafa svona mikið völd eins og þær segja að við munum hafa,
1: mm-hmm.
0: þá ætla ég að fara á bæjarskrifstofunir í Garðabænum núna
1: mm-hmm.
0: á eftir og óska eftir því að fasteignagjöld verði bara felld niður af því að ég sé nú með það stórt vægi hvað var þar íbú í Garðabænum að ég sé með þetta 0,0 eitthvað prósent og samkvæmt því sem að Þorgeiru sagði þá skiptir þetta atkvæði máli mitt og þar leiðandi verða bara fasteignagjöldin felld niður í Garðabænum vegna þess að ég með svo sterkt atkvæði eins og Ísland verður með við borðið og ég segi bara ég við borðið
1: mm-hmm.
0: ég náttúrulega stend þarna við afgreiðsluborðið á skrifstofunum í Garðabænum
1: mm-hmm.
0: stend við borðið og segi ég á mitt sæti þetta við borðið og ég ætla að taka ákvörðun um það að fella niður fasteignagjöld eða þá bara mig, ég ætla að fá bara já, bara sér atkvæði fyrir mig að mín fasteignagjöld verði aldrei rukkuð og ég ætla svona tengja þetta við ESB umsóknina rödd við borðið
1: mm-hmm.
0: Er þetta ekki svolítið sterkt?
1: Jú, þetta svolítið sterkt
0: Ég ætla að verði hlusta á þetta
1: Öruglega?
0: Já, já, ég verði
1: Svo fara þetta að reikna út, byttu nú við
0: Já, það á ekki að reikna út bara maðurinn sem við borðið með 0,001% atkvæða rétt

0: hann bara fær sér undan þáður.
1: Já.
0: Engin fastingagjöld.
1: Nei.
0: Þetta líst mér vel á.
1: Já.
0: En Bóbó, vinur okkar, hann var að pakka niður vegna þess að ég var svona fylgjast með, þá hefði ykkur sent, hringt í hann og panta bara verið með stærðinar á hreinu, Alberto buxurnar, gallabuxurnar, þrjá líti og hann var að senda þetta í póstkröfu á Akureyri, til Akureyrar.
1: Okay.
0: Það ykkur hátíð þetta núna, hann, er búnir alltaf, bíladagarnir eru búnir, það alltaf eitthvað framundan á Akureyri, alltaf hátíð þar.
1: Alltaf eitthvað ekki hérst.
0: Fyrsta rocklagið,
1: já.
0: Fyrsta rockla Íslands, það á engin annan Skafti Ólafsson.
1: Já.
0: Hann söng þetta, og sko þetta var ekkit smá.
1: Nei, nei.
0: Syngjum, dátt og dönsum.
1: Já.
0: Kanntu þann texta?
1: Ég veit ekki, ég þetta nú að kanna það þegar
0: kemur heim. Bara, skaptin, en þú ekki bara syngja það fyrir okkur. Jú, hefur hann kann textan,
1: já.
0: Þá leifu honum að hvar í það.

0: Nú, það munar nú litlu garðar ef að þú hefur verið með svona aðeins meiri hnefa að þú hefur verið söngvari KK6-sins.
1: Já, meinar.
0: Skapti kallað á þig, baðum að taka við af Ragga Bjarna. En þú varst þá hvað 16-17 ára?
1: Eitthvað svo liðs.
0: Búin að láta ljós þitt skína, menn vissu að þú gæti sungið. Svo eftir það ferðu í tóna.
1: Tóna.
0: Já, fyrst í Pónik.
1: Pónik, já.
0: Og Tóna stelaði frá Pónik. Já. Tónar voru náttúrulega...
1: Ég var í átta hljónsveitum á sín tíma.
0: Já, sko Tónar var náttúrulega vinsælsta hljónsveitur í Íslandi á sín tíma.
1: Ekki spurning.
0: Já, þannig að Pónik...
1: Ég var rekin þaðan.
0: Og Tónum?
1: Já.
0: Vegna náttúrulega... Sko, ég skal gíska og þú mátt benda á það er A, kvensemi, B, drykkjuskapar eða C, söngst og vel.
1: Það getur vel verið.
0: Já, já.
1: En ég var látið fara rekin út af því að einn úr hljómsveitin, ég ætla ekki nefna nafnið,
0: já.
1: Hann vildi fá að syngja sem, hann gat fengja að syngja sem ég.
0: Já.
1: Svo ég fóðu bara.
0: Já.
1: En forstöðumaður Lídó,
0: já.
1: Hann rak þá því hann vildi hafa mig.
0: Sem söngvara?
1: Já.
0: Já.
1: Þegar ég var ráðinn og þá kom ég með nýtt band.
0: Já. Já, það vissi hann náttúrulega hvað trekkir, alvöru fýr á sviðinu sem kann að hreyfa sig, dregur að stúlkur. Já, já, já, en segjum ekki meina það.
1: Nei.
0: En svo ég var nú að því að Steini tæknimaður var hérna að spurja mig að því hann nú að pæla að fara í eitthvað svona eldri borgararferð.
1: Já.
0: Það allir konar aldur. Hann já. 60-ur.
1: Nú, hann barn.
0: Já, þetta 60 plusferði, sko.
1: Já.
0: Og það náttúrulega mikið... Það 60 plusferði, ég var kíkjað núr á lútsin, það 6 skiplaðaferðið fyrir eldri borgar í haust.
1: Já.
0: Það Gardavatnið, hefur þú farið þangað? Nei, það geti þá, ég ætla að merkja við hvernig þú áttu eftir að fara. Tenerife, þú farið þangað. Já. Hefur farið Norður Tenerife, Porta de la Cruz, það sem dýragarðurinn fór þangað í fyrra, geggjað. Allt annað landslag. Meiri gróður
1: dýr sem hún sér aldrei
0: já, eina sem hún verið var við að það eilegta Íslendingum þar
1: já, nú
0: nei, þeir eru allir á suðurströndinni, amerísku ströndinni
1: já, við það
0: og ef þú vilt hitta vinninn og frænda þá ferðu bara til tenni
1: já, ok
0: já, ef þú ferðu nýr laugavinn hittur engan nema bara hjá Bóbó kannski þar hittur við félagana að kaupa sér fött hjá Bóbó en ef lappa nýr laugavinn þá heyrur ekki íslensku Það bara útlendingarnir fylla laugavegin.
1: Þetta svona?
0: Það alveg svo tenni og laugavegin og tenni, það bara Íslendingar. Það einhver spánverja þar.
1: Ok.
0: Já, þetta bara, þetta einhvern veginn svona skipt.
1: Já, já.
0: En mér datt í hug að því að ég sé að hérna ferð úr á lútsinn fyrir eldri borgara 4. til 18. nóvember á bara góðu verði, þar getum við farið og tekið okkur að skemmta í dýragarðinum Lorapark. Þar eru svona höfrungasýningar og hákað... Ja, hvað heitir það svart og hvíta stóri kvalurinn? Er það ekki höfrungur? Nei, það þetta litið. Ég veit ekki
1: Nei,
0: þetta.
1: Nei, við veitum ekki
0: Nei, ég ætla ekki að segja neitt. En
1: Nei, borgas ekki.
0: Þetta eitt flottasta dýrasafn í Evrópu, þarna fyrir norðan, Lorapark. Þannig að ég myndi segja, við ættum að vera þarna í úr á lútsýnaferðinni 4. til 18. nóvember með skemmtarnakvöldin og svo... Við bara þurfum útskýra þetta út af hverju við viljum vera með
1: Já.
0: Og svo gætna skal ég segja þér færu annað hver dag í Lorapark að kíkja á jafningjana Abala
1: Já, já,
0: Halló, Abba, bróðir.
1: Já, já, já
0: En það komið að lagi
1: já.
0: Sem að Ómaría, það KK6-stettin sem að þú hefðir, ef að þú hefðir tekið stöðuna í KK þá hefðir þú sungið þetta en sá sem syngur þetta núna Jón Sigurðsson. Þannig að Jón Sigurðsson, KK6-stettin, leggjum að stað.
1: Já.

0: Ó, María, hjá þér.
1: Já.
0: Allt að þetta sé ekki svona fyrsta útgáfan af þessu íslenska texta, með íslensku texta sem var sungin á plötu.
1: Ég hugsa það
0: nátt. Ég svo tók Steini Spilett upp.
1: Já, jú, jú.
0: Það voru margir sem var sungið inn á plötu og lummutna náttúrulega.
1: Jú, jú.
0: Þannig að þetta var vinsælt.
1: Já.
0: Og textið, ég kann hann.
1: Tungand hann.
0: Já, ég sildi út höfum blá sög.
1: Kannt eina línu.
0: Já, já. Svo tekur þú alltaf við, sko.
1: Já, já.
0: Mér finnst alltaf...
1: Eða til skiptis.
0: Já, eða til skiptis.
1: Já, já.
0: Já, já. Og þá finnst mér gott, sko, ef þú myndir alltaf taka fyrstu tvö orðin í línunni.
1: Já.
0: Þá get ég já, svo nokkurn í restinu. Það bara komið að kveðjustund.
1: Já.
0: Helgina, hef ég að göngu sína, við segjum bara fyrir þá sem að fara út á land. Farið varlega, hafi bara nægan tíma, stillið út af sögu, njóta þess að hlusta á okkur garðar. Og ef þið í gamalt kasttæki með spóli, þá ít þá spilunartakkan og rauða og taki upp þáttin, þá getur hlustað á hann aftur og aftur. Ég finnst það bara geggja. Ég veit, fólk, já, ég segi ekki meira. En Garðar,
1: já.
0: Takk að þess að fyrir komuna.
1: Já,
0: takk. Lukkeksið búið.
1: Já, já. Þú kláraðir þetta.
0: Ég kláraði það núna, ég skal viðurkenna það. Það svo gott.
1: Já.
0: Prins Pólóið, það eitt eftir, tekur þú ekki bara með, það með þér upp í bústað?
1: Já.
0: Já, tekur það með þér, þannig að við erum í góðum málum og ég þarf síðan að fara til Bóbó og ná í sokka fyrir okkur næst.
1: Nú.
0: Við erum búin að gleyma þessu alltaf mikið.
1: Nei.
0: Ég bara í kaffinu.
1: Engar ágjöra þessu.
0: Engar ágjöra þessu. Nei. Þannig að ég segi nú bara njótum lífsins og svo þurfum við að finna þessa sölu stakka að því við ætlum vera á miklubrautinni að selja hendlegs fyrir framluna og kúnaður auðþekktir rigningu.
1: Þú stjórnar.
0: Ég stjórna.
1: Ég hjálpa.
0: Það er erfitt að finna því ef það rignir ekki, sko. Þá var engin með rúðurku í gangi.
1: Nei, nei.
0: En kúnaður eru í gangi með rúðurkunar. Það er geggjað. En Living Doll,
1: já.
0: Það er upp á hals skoðið þitt.
1: Skoðið mitt.
0: Þú ert búin að sjá hann ansi oft.
1: Já.
0: Tólfsinum. Já. Á tónleikum.
1: Já.
0: Og á Íslandi líka.
1: Já, já.
0: Hittir hann hér.
1: Tók mynda mér með honum
0: já.
1: Og konni.
0: Já. Íslenski og enski kliffin. En Living Doll, þökkum fyrir okkur, gara takk aðeinslega að vera að koma.
1: Já, takk.
0: Og velvælinn lög hjá þér.
1: Já. Já. Er það ekki alltaf?
0: Þú ert að standa alltaf vel.

0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is.
2: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið í sæl þeir að hlusta á útvarpi sögu, fréttir vikunar hér og það komið til mín Vigdís Hauksdóttir, lögfræðingur og fyrrum alþingismaður og borgarfulltrúi. Það að nóg að taka það sem að Vigdís á hluta máli held ég því að það eru stór mál sem að hafa verið í gangi sem að Vigdís hefur mikla þekkingu á. Góðan dag Vigdís og velkomin á útvarpi sögu.
1: Já, góðan dag, takk fyrir.
0: Heyrðu, ég segi nú fréttir vikunar en það er eiginlega kannski stóra máli núna er þessi ESB umræða og eiginlega mismunandi svona sviðsmyndi sem við erum að sjá og ráðherran hefur eiginlega ekki mikið látið ná í sig, utanríkisráðherra, þannig að þjóðin svolítið situr eftir með upplýsingar erlendis frá. Hvernig er þetta mál að slá þig?
1: Já, þetta er akkurat þannig að kannski verða fréttir vikunar, allar vikur fram til 29. ágúst en bara speglast í þessari ESB umræðu og þá þarf náttúrulega ekki að tala það sem að þér á Íslandi og varðandi uppbygging og innviða og annað. Þannig að þetta held tekur umræðuna eins og við var búist og forsætisráðherra var nú búin að vara við fyrir kosningar. En það sem að mér kannski finnst athyglisvert í þessu öllu saman hvað málflutningur utanríkisráðherra er búin að breytast og áherslur síðan þetta var sett á stað og annað sem að mér finnst líka svolítið einkenna umræðuna að það er þetta mikla óþol þeirra sem ætla að segja já gagnvart þeim sem ætla að segja nei og það er mikið skítkast í gangi og ég starfa í heimsýn og við pössum okkur á því að við erum ekki að hjóla í persónur en eins og kannski já hliðin gerir og þá hef ég líka alltaf sagt að þegar rökin skortir að þá er hjólað í persónunar og reynt að taka þær niður og reynt að gera þær ótrúverðugar og náttúrulega ýmis neikvæð orð sem ekki er hægt að bara hafa eftir látum falla okkur bara hér saklausa Íslendinga sem að vilja það eitt að Ísland verði áfram frjálst og fullvalda ríki.
0: Já, en er þetta ekki eitthvað svona Já, nýtt en þó gamalkunnugt að sjá svona persónu árásir.
1: Virkilega.
0: Þú er ekki alveg farið varhlut að því.
1: Alls ekki, nefnilega, ég sé ekki hér í stúdíóinu hjá þér, svo manneskja sem að fekk þessa meðhöndlun þegar ég var þingmaður og svo hjálta áfra þegar ég var borgarfulltrúi. Þannig að ég er vön þessu, en það sem er núna að gerast í þessari ESB umræðu, að það er svo mikið af fólki að koma fram á völlin og segja sína skoðun og verja það sem við eigum sem sjálfstæð þjóð og það er kannski nokkuð mikið af fólki sem að er kannski að lenda í þessari ormagrifju í fyrsta sinn sem að kannski hefur ekki verið þar áður þannig að þetta er líka notað sem þökkunatæki til þess að sína þeim sem að segja sína skoðun og eru kannski háværi með hana að það sé ákvöðunum öflum og komment að kerfa mæta ef að það á að það verði stór hópur sem ljá þessari baráttu rödd sína.
0: Já, það er alltaf þetta er alltaf fráfælandi ef fólk verður fyrir svona einhverju, það má segja þá og hefur ákveðin kælingamátt en hins vegar að þá hafa kannski svona neysinnarni þeirra að verið mjög öflugur að koma sínu skoðum og framfæri.
1: Heldur betur og áður við hérna sem sagt höldum áfram að til dæmis kannski nýjasta dæmi þar sem að hjólað heldur betur í persónuna en ekki það sem var sagt í 30 mínuna ræðu fyrrverandi forseta lýðveldisins á fundinum nýju hreyfingarnar áfram Ísland sem að berst gegn aðild. Það er maður sem þolir þetta alveg og hann hefur náttúrulega oft lent í þessari hakkavél. Þannig að það er kannski réttlætanlegra að hjóla svona í fólk sem að hefur reynslaði að það sé. En hins vegar sem sagt er þetta já, virkilega gaman að sjá það að það kom fram nýr félagskapur sem að hélt hennar fund þarna mánudaginn og yfir 1000 mann sem mættu og ég veit ekki hversu margir sem hlustuðu át á netinu því þessu var streymt. Þannig að heimsýn fékk sannarlega liðsauka.
0: Já.
1: Þannig að við erum hæst ánað með þetta allt saman. Því fleiri sem að koma til liðs við baráttuna, því léttara verðu það að sigra þessa þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Já, en núna má segja samt Vigdís að fólk er að kvarta nokkuð undan því að fá ekki sko upplýsingar frá ráðherra, utanríkisráðherra eða forsætisráðherra sem var svona standa fyrir málinu. Þetta eru talsmenn þessa umræðu og það útskýra meira fyrir þjóðinni og sem ég var að segja á þarna að þá þarf að leita bara erlendis og þá sérðu hluti sem skipta verulegu máli og það byrtist nú beinlínis hérna í gær gærmorgun og forsíðu morgunblaðsins út af sjávarútismálum og þar er það forsætisráðherra Hollands sem að segir það bara nei að það verðingar undan þá fyrir eitt eða neitt ríki það verða bara sameili stefna sjávarútis stefna ESB og það er þingi líka hollenska þingið og það gert lítið úr þessu og þegar ég heyri utanríkisráðherra svara þá sem ég að það er bara þetta kom í morgunblaðinu.
1: Já.
0: En þetta er það sem er að gerast í miljóna samfélagi hérna úti sem mun koma að ákvörðin varandi Ísland.
1: Já, já. Þetta er nefnilega orðið svolítið skrítið og þeir ráðherra sem eru hræddir við sína þjóð sem þeir starfa í umboði fyrir að þegar samtali við þjóðina rofnar eins og hefur gerst í þessu máli að þá er harla lítið eftir og þegar þjóðin upplifir það þannig að það sé frekar verið að tala við erlenda fjölmiðla og gefur ykkurar yfir lýsingar og vera gapandi á örlendu vettvangi, þá ferð það ekki vel í þjóðarsáluna eins og hefur komið á daginn. Akkurat þetta sem þú nefnir varðandi frétt morgublaðsins sem er mjög afkerrandi og það vita þetta allir sem hafa kynnt sér ESB hvað ESB er og fyrir hvað það stendur að það eru engar undanþáur veittar varðandi sjávarútu stefnu Evrópusambandsins. Svo þegar þetta birtist og þá eins og þú segir, þá segir utanríkisráðherra, já þetta er nú bara allt annað heldur mínir kollegar hafa rætt við mig, samt var vísa þarna í háttsettan sko, hérna, ráðherra í þinginu, hollenska þinginu, þannig að hvort eigum að trúa frum heimildinni sem að er þessi ákveðni aðili sem að útskýri þetta algjörlega á mannamáli, að það væru engar undanþáur, eða íslenskum utanríkisráðherra sem hefur það eitt á stefnuskráni að koma Íslandin í ESB sama hvað. Mm. Það sem versta er í þessu sem að fleiri manns er að átta sig á að líklega ferða þannig að Þorgerður Katrín dregur Kristrúnu Frostadóttir með sér niður í Hildibið í þessari umræðu og þegar neyið kemur 2009. ágúst. Ég heyrði lauslega viðtal við utanríkisráðherra á Bylgjunni í morgun.
0: Já.
1: Hún var spurða þessu hver er staða ríkisstjórnarinnar ef að verður neyið verður ofan á í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þá segir hún, já það breytist ekki neitt. Og svo orðan hún eitthvað með þessum hætti. Við stelpurnar stöndu svo vel saman að við ætlum bara að halda áfram. En er ekki búið að hafna bæði hugmyndafræði ríkisstjórnarinnar og ríkisstjórninni sjálfri þegar neyið og ef neyið kemur. Það finnst mér og þess vegna hef ég talaði um það hér á þessu ári bæði við bara fólk sem ég umgengst og hérna af og til í fjölmiðlum að ég tel að það verði boðið til kosninga í haust það er ekkert annað í spilunum en þetta og þess vegna er verið að róa þennan lífróður bera falsfréttir á borð fyrir Íslendinga sem hafa atkvæðisréttin í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, engin annar. Það ekki hægt að sækja atkvæðahjálp til ríkja Evrópusambandsins í íslenskri þjóðaratkvæðagreiðslu þó svo að Þorgerður Katrín myndi vilja óska þess, en svo ekki. Og svo talar hún því miður tungund feim að þegar hún tjáir sig eitthvað hér í innlendum fjölmiðlum, þá það bara allt annað heldrin kemur frá erlendum fjölmiðlum og ráðamönnum Evrópusambandsins. Það nefnilega nokkuð merkilegt. Mér var bent á það núna fyrir vikunni að þessi atkvæðagreiðsla þannig að það spurt á að halda áfram viðræðum við Evrópusambandið frá því frá var horfið þarna 2009-2012 og það liggur til grundvallar. Það búið að finnast fundagerð frá þýska þinginu þar sem að aðalsamningamaður Íslands á þeim tíma kom fyrir þingnefnd og þar hann spurður hverjar eru áherslur Íslands í þessu umsóknarferli eða aðlögunarferli og þá segir hann á þeim tíma Ísland kemur án skilyrða til viðræðina og við sækjumst ekki eftir neinum undanþágum. Þessi orð í gildi í dag að því það á að byggja þetta aðlögunarferli núna á gamla ferlinu.
0: Já.
1: Þannig að þarna þetta sagt við þýska þingið og ég rekna með því að íslenskir embættismenn hafi farið fyrir hvert einasta þjóðþing á sínu tíma til að reyna að fá samþykkt hvers ríkis fyrir sig að samþykja okkur sem aðildar land sem að myndi sækjast eftir því að ganga inn í Evrópusambandið og það skal enginn segja mér það að það hafi ekki verið sömu skilaboðin inn í hvert einasta þjóðþing ríkja Evrópusambandsins að við myndum ekki sækjast eftir neinum undanþágum og á þessum grunni var Ísland samþykkt í atkvæðagreiðslu 27 ríkja þá að mér minnir að þau verið 27 að við værum orðið fullgilt svona ríki. Þetta sem að gerast núna aftur byggir á þessu undan þáu laus umsókn og svo kemur utanríkisráðherra núna að reyna að slá ríki augu landsmanna og tala mjög digurbarkalega það að við séum í svo sterkri stöðu við eigum eftir að landa svo góðum samningi í sjávarútvegsmálum það ekki neitt að semja Evrópusambandið þarna Evrópusambandið svona og því breytir ekki tæplega 400.000 manna þjóð Það nefnilega þannig að ríkisstjórnin að sækja aðilda Evrópusambandinu. Evrópusambandið ekki að sækja aðilda Íslandi og þetta barnaskapur.
0: Já.
1: Og þetta blekkingar og ég ætla að nota svo stert orð að segja lygar að þetta sé einhvern veginn öðruvísi.
0: Já, þetta allavega það vantar bara svo tilfellilega upplýsinga beint frá ráðherra. Alveg millilega laust og þessa umræði hér og bara líka sko frá forsætisráðherra sem bennu ábyrgð á allir ríkisstjórninni að sko varðandi þetta sem þú segir með undanþágur svo sér maður eins og núna að það þingmaður til dæmis og íska þinginu að hann bara segja síðast í hvað í gær að hann muni aldrei samþykja Ísland fá einhver undanþágur þú veist þeir náttúrulega eru búnir að verða fyrir miklu vonbrigðum þeir svona voru þeirri góðri trú fyrir 10 árum að þeir myndu fá undan þáur
1: varanlegar.
0: Mm-hmm. En þá var þetta bara spurningin
1: og þær voru tæknar af akkurat bara nákvæmlega í þessum töluðum orðum fyrir þessu ári þá kom bara ESB inn og sagði þinn, já, nú þessum varanlegu undan þáum lokið, nú kemur ESB flotin og veiðir í ekkar hafsvæði.
0: Já, já, og gerir núna og þeir Írani mistu umtalsvætt af sínu veiði heimildum.
1: Algjörlega, það var bara sett á bara ný veiðiregla sem bitnaði svakalega illa á Írum og þeir bara akkurat núna bara fengu að sjá hefur rétta andlit Evrópusambandsins og það mikið ólga í Írlandi einmitt út af þessu enda hversu lættu til dæmis Írar að samþykja það eða ykkur önnur fiskveiði þjóð að við færum þannig inn á ykkur varanlegri undanþáu og en ekki hinn ríkin þannig að þetta á ekki einu svona verið í umræðunni að það sé hægt að fá varanlegar undanþáur
0: frá reglum ESB samanber hollendingarnir
1: sama, já, akkurat, samanber þeir
0: já, já, þetta bara fyrstu viðbrögð sem við sjáum strax
1: já.
0: En hérna
1: en aðeins eitt í viðbútt að því úr að segja að það sé svo erfitt að fá upplýsingar frá þessum forsvarsmönnum ríkisstjórnarinnar og að það sé ekki það er koma sér undan viðtölum um máli í fjölmiðlum annað að þá er það náttúrulega kannski það sem vorum að ræða þetta síðastir ég kom, það er þetta alvarleika stig á því að ekki einu sinni þingmenn fá að sjá gögn sem liggja til grundvallar þessu ferli núna. Það voru þarna upplýsingar lokaðarinn í ykkur leyniherbergi sem að þingmenn máttu náðasamlegast ganga inni og sjá án þess að hafa með sér skriffæri eða síma til að taka myndir og þá segi ég, þegar leyndarhjúpurinn orðið svona mikill, hvað þá verið að fela?
0: Já.
1: Það spyr ég mig að og það sem vest að nú ég búin að kynna mér þarna efni á vef landskjörstjórnar og það þannig í þjóðaratkvæðagreiðslum að landskjörstjórn á að setja fram efni á sem hlutlausastan hátt. Nú búið að birta það og það svo mikill halli þarna inni á þessum málefnum og þessum spurningum sem velt eru upp að ég hvet fólk til að kynna sér það efni sem þar inni og hika ekki við að senda athugasemdir til landskjörstjórnar með kröfu um leiðréttingar ef að fólk finnur þarna mikinn halla eða úsannindi þannig en sko ég ekkert að gagnrýna endilega fólkið sem í landskjörstjórn fyrir mér ég að upplifa þetta þannig að þetta sé raunverulega efni sem að að koma úr utanríkisráðuneytinu óréttskoðað. Þannig að ég og fleiri aðilar ætlum að fara og gegnumlýsa þetta allt saman bara núna á næstu dögum, það er nú ennþá 6 vikur til stefnu, þannig að það er hægt að gera ýmislegt á þessum 6 vikum til þess að leggja sitt að mörkum að flytja af því fregnir og hérna skrifa greinar um það hver raunverulegur halli á þessari upplýsingagjöf á Íslandi er.
0: Já, já, þetta er alveg stór mál nefnilega. Algjörlega stór mál, Vigdís.
1: Stór mál.
0: Já, en aftur bara líka af þessum undanþáum sem við mikið tala um sér samningar við Ísland og yfir höfu samningar. Allt tala að samninga viðraður hefjist og svo framvegis. Erum við ekki nokkurn veginn með það á reynu Vigdís að þetta er ekki svona þessi skýru tvíhliða samningar eins og þeir gerast heldur að þú fær bara tækifæri á því að gefa upp tíma hvenar þú vilt og treystið til þess að vera búin að innleiða löggjöf frá þeim á löngum tíma 3 árum, 5 árum, 10 árum eða eitthvað þess að það og þetta kannski kallar fólk gerðnan undan þá.
1: Já, og það sem verra að utanríkisráðherra og þeir sem að standa með henni í liði kalla þetta ekki bara undanþáur, heldur varalegar undanþáur.
0: Já.
1: Og það allur blekkingarleikurinn því að við vitum hvað ESB er, við vitum það að við þurfum að taka upp allt regluverk Evrópusambandsins og það sem að utanríkisráðherra kallar samningaviðræður, það er ekki samningaviðræður varalegur undanþáur því að þær eru ekki til, þetta eru samningaviðræður eins og þú segir það hver tímalengdin á hverju málaflokki verður þar til að búa innliða lög og reglur Evrópusambandsins að fullu. það er það sem að, að er verið að raunverulega alltaf að halda fram að það séu ykkur að samninga viðræður. Samninga viðræður ganga ekki út á það að, að ákveða tímalengd. Jú, vissulega stundum í samningu, framvirki samningur og annað, en sko þetta er látið lít út fyrir að það sé hægt að ná ykkurum málefnalegum áherslum Íslands inn í stefnu Evrópusambandsins. Það aldrei að fara að gerast. Aðildarríkin munu aldrei samþykja það og segjum sem svo ef það kæmi eitthvað sér íslenskt ákvæði inn í regluverk Evrópusambandsins sem talið að muni bara gildum okkur að þá koma hinn ríki Evrópusambandsins og eftir og vilja að sjálfsögðu fá við sama. Það ómöguleikin í því að það þetta ekki fræðilega hægt vegna þess ákveða grunni Evrópusambandið byggt.
0: Já, já. Það þessin að sjá við þessi fyrstu viðbrögð bæði frá Írum og Hollendingum. Bara nei, þvert nei.
1: Og, hérna, og svo eins og ég sagði það, það segir utanríkisráðherra, já þetta eitthvað annað en ég heyri frá kollegum mínum og annað, en þá spyrja mig líka, við hverja Þorgerður Katrín að tala
0: Já.
1: Í þessum ríkjum ég ætla nú ekki að hérna, gera grína því að hún heitti bara dyraverðina en sko við hvaða fólk hún að tala í síðustu lotu 2009-2012 þá kom Össur heim með ykkur agalega skýslu sem átti að sína fram á hvaða væri nöðslegt fyrir Ísland að ganga í Evrópusambandið sú skýsla var byggð upp á miklum fullyrðingum og alls konar einhverjum gillibóðum en ég kallaði þá á sínu tíma skýslu óþekta embættismannsins því það var hvergi vísað í einhverja toppa hjá Evrópusambandinu heldur þetta var sagt í tveggja manna tali á gangi í þessu landi í viðræðum við ESB og heimildamaður óskaði nafnleyndar Já. Þetta raunverulega það gæti menntaskóla krakki gæti skrifað svona ritgerð á tveimur dögum ef að þarf ekki að vísa í heimildir eða heimildamenn.
0: Nei, nei.
1: Svona var nú triksið hjá Össur á þeim tíma lagði fram skýslu andlitslausa embættismannsins og þá segi ég líka aftur hvaða andlitslausu embættismenn það sem að Þorgerður Katrín telur sig vera tala við sem segja allt annað en helstu ráðamenn ríkja Evrópusambandsins eins og höfðu byrst á síðustu.
0: Jú, við sáum náttúrulega að það vera að koma ráðherrar eins og frá Spáni og fleiri stöðum hingað sem hafa verið svona að rjóma skreitað aldrei þessa inngöngu og ég vil tala góða möguleika Íslands að fá góða samning sama ber utanríkisráðherra Noregs hér daginn og þá líka vantar spurningun á móti að hverju fer þá ekki Noregur inn í ESB að hverju hætti Ísland að gera frekar en þið skilurðu,
1: þannig
0: að það svo margt svona en svo kemur líki ljós að hama formaður Evrópu nefndar Noregs á svona tíma þeir eru búin að reyna í þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Já, já, það hefur verið lengi í Noregi og bara áratugi að það hefur alltaf verið meiri stuðningu við ESB í norska þjóðþinginu heldur hjá norsku þjóðinni og það eru þessir talsmenn þarna eins og þú ert að vísa í þennan manna að sko hann hefur þetta á stefnuskránni og sér fyrir sér og óskar þess að Noregi væri í Evrópusambandinu en ríkisstjórnir Noregs hafa ekki lagt í það að fara þessa vegferð af því að þeir vita það að þeir hafa ekki þjóðina með sér og normenn eru það skynsemir að vera ekki með þetta upp á borðum hjá sér en það er annað hér á landi að einsmálsflokkur er komin í þessa aðstæðu heldur þjóðinni í heljaga greipum heldur þjóðinni í deiluferli um margra mánaða skeið og hverjir eru heimturnar það sjáum við 29. ágúst en á meðan er ríkisstjórnin í skjóli og eins og ég byrjaði að tala þarf ekki að taka nokkur einasta hluti hér innanlands og ekki að taka verðbólgu ríkisstjórn sem að hækkar sjálf öll opið gjöld til þess að verðbólgan hækki og ríkisstjórnar verðbólga raunverulega núna á Íslandi vegna þessa samt að búa að vara við því að það ætti ekki að fara í þess að svakalegu hækkun á opiðum gjöldum og nú síðast þú voru að berast fréttir að nú að fara að röka fólk meira fyrir að fara að heilsugæslu og fara til sjúkraþjálfara þannig að það er verið að kasta inn hækkun út allt. Já. Eina sem þessi ríkistjórn hefur raunverulega gert, það það kannski Inga Sæland hefur hlaupið með skóflu og talið fólki trúum það að hér væri ríkistjórn sem væri í stór átaki að byggja upp hjúkrunaheimili. Vitu, hvenær eiga þau að koma? Það er ekki nóg að bara ganga með skóflu og stinga henni jörðina og segja, já, ríkisstjórnin ætlar að fjölga hér hjúkrunarrýmum í landinu svo hérna mörg hundruð en hvað, svo er bara sótt um að vera aldaríki ESB og þar með bara þarf ekki að gera neitt hér heima. Þetta forkastalegt. Já. Því að Kristrún var kosin til þess að koma skikki hér á landsmálin, koma skikki á ríkisfjármálin og annað, en það bara sést ekkert af því.
0: Það það sem fólk treysti á.
1: Já,
0: og það úr því var hún kosin. Og það svona, já, og jafnvel fjármálar á þeirra líka, að það var svona treyst á að þetta var svona fagmenn, svo kallar, sem myndu örgla taka mig fast á þessu.
1: Tveir sprenglar þeir hagfræðingar í ríkisstjórninni og staðinni svona á rekstri landsins.
0: En aðeins við því að við fáum ölsingar hérna á sögu að við vorum að tala með svo undan þáur að það var ekki sko fáanlegar. Það líka vekur athygli samhlega þessu að utanríkisráðherra hefur ekki vilja tala samningsmarkmið, ekki svara þinginu eða þingnefndum og bara alls ekki heldur í fjölmiðlum eða hvað.
1: Nei.
0: Og það segir man eiginlega að það þýðir að hún veit að það verði ekki kröfur sem veit ekki geta frá Íslandi að það er ekki hægt að koma með það.
1: Þetta hárrétt hjá þér, út af því vill hún ekki gefa upp samningsmarkmið því hún hefur þau ekki og ef hún gefur þau upp að þá er það, ef það er að segja ef þau eru bitastæð, við skulum kalla þetta bara girðingar sem ekki má fara yfir í samningaviðræðum, hún vill ekki gefa þær upp því að hún veit sjálf að það eru ekki varanlegar undan þá í bóði og mér finnst eitthvað en síðustu daga að Þorgeir og Katrín viti það að þetta er búið að þetta er búið spil ég er að meta þetta svo leðis
0: hennar viðbröðum eða?
1: Já, ég mæli þá hennar viðbröðum og þeir sem eru jáhliðin í þessu máli eru bara eitthvað negin hornir af yfirborði jarðar það er búið að eitthvað negin taka marga út af vellinum út af því að þeir hafa komið svo hérna fáraleg rök og það er kaffibollar og það eru pitsur og eitthvað svona sem að er náttúrulega frekar á leikskólastigi heldur en fólk sem að er að tala fyrir það hvernig er best að reka Ísland og hvernig er hagðes best borgið en það þetta sem að stjórnarandstaðan og til dæmis Miðflokkurinn hefur verið að kalla eftir og í þingjun áður en þingi fór í sumafrí komiði með samningsmarkmiðin sem þið ætla að leggja fram í þessu aðlöguna ferli. Og því mætt þannig að því ekki svarað og það ekki talað það vegna þess að ef að kæmu fram samningsmarkmið eða girðingar sem mætti ekki fara yfir að þá myndi ESB segja heyrðu við erum ekki að þessu þið vitið þó sko vel að þetta ekki hægt uppfylla.
0: Akkurat.
1: Og meðan málið látið hanga í lausu lofti og einhvern veginn verið að tala í kringum það og dreifa falsfréttum og segja þjóðinu ósatt en sem betur fyrir eru Íslendingar mjög vel upplýst þjóð og úr því að þetta birtist ekki frá íslensku stjórnvöldum eins og þú sagðir áðan þá sækju okkur bara fróðleikin út fyrir landsteina.
0: Já, þöks ég erlenda fjölmjölum.
1: Já.
0: Ég segi ekki annað, þöks ég þeim. En hvað sé þín og líður? En góðu gestu hér á útvarpi sögu Vigdís Hauksdóttir, lögfræðingur og fyrrum alþingismaður og borgarfulltrúi. Við erum að fara hérna yfir þetta ESB-mál sem að að hefur vakið með verulega athygli og reyna átt okkur á því hver staðan núna en við fáum auðlýsingar og komum aftur inn í þessa umræðu og fleiri. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi auðlýsir gott og nýslegi tjálstæði heitu pottur og sundlaug frábær aðstaða veri velkomin Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi sími 771 3040 771 3040 Grófrastöðu lampa í auðlýsir Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðu lampagi.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000
0: Dún og fyður auðlýsir Nýju hör sængumverasettin Fást nú á kynningaverði Dún og fyður Laugavegi 86
3: Útvarp Saga FM 99,4 Þú verður að hlusta
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið í sæl aftur frétti vikuna hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Vigdís Hauksdóttir lögfræðingur og fyrrum alþingismaður og borgarfulltrúi við erum að tala ESB-máli ekki alveg búin að það Vigdís sem ég sagði nú í upphafinu fréttir vikunar en þetta er nú eiginlega að vera bara frétt vikunar nú ýmsar aðra en hérna það er eitt sem að langar að koma inn á við þig að varðandi þessa umræði það sagt þetta sko sé svo auðveltur okkur við fá unga fólki geti keypt sér húsnæði lagri vextir og verðbólga og miklu auðveldara eignast húsnæði og lítið mál þetta eru skjön við aftur á móti bæði atvinnleysistölur og svona væntingatölur frá ungu fólki sem að telur sig ekki geta eignast kannski húsnæði fyrir eftir 40-50 ára aldur og ef nokkur sinni innan ESB og hvernig svona sérðu þetta þessi umræða annars vegar og síðan skort á umræðinu fullveldi landsins hvað raunverulega verið að gera mm-hmm. að vera að breyta stjórnkerfi Íslands mm-hmm. og það umræða sem verður að víkja út af pizzutali eða já eitthvað óterrar að kaupa sér eitthvað
1: Já, þetta ef við tökum þennan fyrir hluta með unga fólkið mm. og já, sinnan eru utanríkis

0: það má ekki vera hærri verðbólga hér, heldur meðaltals verðbólga í Evrópusambandinu, ríkisskuldi má ekki vera nema eitthvað ákveðið og það eru svona hælar á leiðinni til þess að geta farið inn í ERM1 og ERM2. Ef að það væri raunverulegu vilji hjá ríkisstjórninni að gera þetta veruleika og þegar þessu markmiðum náð og ef að þeim markmiðum yrði náð á Íslandi, þá væri hér gósen tíð. Sama ber það þegar Sigmundur Davíð var forsætisráðherra þá var verðbólgan hér 2,5% í fleiri ár.
1: Já.
0: Og lága ríkisskuldur og annað. En það engin vilji hjá þeim að laga þetta til hér á Íslandi vegna þessara umsóknar en við þurfum alltaf að fara í þessar aðgerðir hvort sem við göngum inn eða ekki. A. Laga hér ástandið í rekstri landsins þar til þetta verða ásættanlegt. B. Við kæmust aldrei inn í evruna nema að þessi hlutir væru með þessum hætti. Þannig að það nú það fyrsta. En eins og ég segi, það svo gleðilegt að sjá allt þetta unga fólk sem að sér í gegnum þennan blekkingiga leik og bara hreinlega hér á móti ESB og það var stofnu samtök ungs fólks sem að andvígt Evrópusambandinu 17. júni, þannig að það mikið gleði efni og enda náttúrulega veit já, enda veit unga fólki það getur farið hver sem í Evrópu og sótt skóla og það getur farið til Bandaríkjun og hver sem þannig að unga fólki mjög vel upplýst en svo þetta í sambandi við fullveldið þá umræðu bara skilja hreinlega ekki, sérstaklega ljósi þess að utanríkisráðherra nú lögfræðingur, amen og það verið að ræðum það að þetta skerði ekki fullveldi Íslands ef við myndum ganga í Evrópusambandið. Ef að það skerðir ekki fullveldi Íslands að afsala okkur löggjafarvaldinu að afsóla okkur raunverulega hluta af dómskerfinu því þá þyrftum við að fara hlýða og fara eftir niðurstöðum Evrópudómstólsins. Nú, svo það framkvæmdavaldið, þá værum við ekki heldur einu sinni með sjálfstætt framkvæmdavald því það væri verið að taka við skipunum frá Brussel, eitthvað sem við þyrftum að gera. Þannig að þrígreining ríkisvaldsins kemur mjög löskuð út úr þessu öllu sem þýði það að það skerðing á fullveldi Íslands.
1: Já, sko, ESB ekki með þrígreiningur Íslands.
0: Nei, og þar eru náttúrulega líka, þar eru ekki sko, fólk að stjórna sem hefur ekki verið kosið.
1: Já, það verður að tala um að við séum að fá einhverja lýræðisveislu.
0: Já.
1: En sko, þessi stjórnskipan innan Evrópusambandsins er í fyrsta lagi kannski einkennandi fyrir það. Evrópusambandi ekki ríki.
0: Nei.
1: Það bara akkurat ekki ríki
0: Nei.
1: Og þar lendi kannski ekki með þrígreiningu ríkisvalds.
0: Síður svo.
1: Og hérna, en ákvarðan að taka hann þar að þingið, Evrópuþingið, það á ekki frumkvæði og uppsprettu að settum lögum.
0: Nei.
1: Uppspretta valdsins og lagasetningar innan ESB er hjá framkvæmdastjóra ESB, Úrsúlu von der Leyen og öðrum sem sitja með henni í stjórninni.
0: Já, þingmenn á Evrópuþinginu eru einungis stimpilbúðar.
1: Já, og framkvæmdavaldið eru nú verið hjá henni líka.
0: Já.
1: Þannig að það verið að segja við okkur, heyrðu nei, farðið þetta lýræðisveisla.
0: Lýræðisveisla.
1: Og við erum bara að horfa upp á algjör tyranní.
0: Algjör.
1: Þetta er sko, þetta er umræða sem bara finnst varla á Íslandi. Hún er þetta já, mjög alvarlegt máli.
0: Mjög alvarlegt máli og svo þú veist þessi hérna kona Kaja Kallas að hún er ykkur utanríkismálastjóri og það hvað svo hana nú engin heldur. Þannig að þetta bara embætti eftir embætti sem að fólk í sambandsríkjunum hefur aldrei kosið til að fara með sitt vald. En svo líka varðandi fullveldisumræðuna ef að þetta ekki skerðing á fullveldinu, út af hverju þarf þá að breyta íslensku stjórnarskráni til þess að geta fullgilt ESB umsóknuna. Það nú bara sko ein og sjálfstæð sterk rök sem að segja það að þetta víst skerðing á fullveldinu vegna þess að það er ekki framsals ákvæði

0: í íslensku stjórnarskráni að framselja vald til erlendra aðila og að því, ergo, þarf að breyta stjórnarskráni. En þetta aldrei eitthvað neginn haldið uppi eða lofti hjá utanríkisráðherra eða jásinum, en þetta eru bara harðar staðreyndir sem liggja hérna beint fyrir framan okkur á borðinu.
1: Það akkurat þetta, sko, eins og stjórnarskráin segir að bara alþingi og forseti Íslands fara með löggjafarvaldi og framkvæmdarvaldi. Þessu, hvað á að standa í þessari annari grein stjórnarskráin?
0: Það nefnilega góð spurning.
1: Hvað á að standa? Alþingi, forseti Íslands og Evrópusambandið? Eða Ursula von der Leyen?
0: Frankastjóri Evrópusambandsins eða bara erlend vald eða bara hreinlega Evrópusambandið eða hvað veit ég, veit ekki hvernig þetta fólk búið að hugsa þetta því að þetta er gríðarlega mikilvæg atkvæðagreiðsla núna 29. ágúst og þess vegna svo gríðarlega mikilvægt að við fáum nei út úr þeirra atkvæðagreiðslu til þess að við þurfum ekki að fara inn í þetta niðurlæginga tímabil að utanríkisráðherra sé út í Evrópu og halda hún sé að semja um eitthvað sem ekki er hægt að semja um og segja okkur það að hún sé að fá varalega undan þáur sem ekki búið í Evrópusambandinu. Svo talar hún með þeim hætti að hún ætlar sko ekki að koma heim með slæma samning og hún og Kristrún Frostadóttir hafa báðu sagt við ætlum ekki að leggja lélegan samning fyrir þjóðina í seinna atkvæðagreiðslunni býtu hvernig eigum við að geta treyst umgrind þeirra hvað sé góður samningur eða lélegur samningur ef af þessu verður og þá það bara í þeirra höndu hvort þau verið lagt fram eða ekki þetta óasættanlegt sem dæmi segjum sér svo að það kæmi svo já úr seinni þjóðaratkvæðagreiðslunni við ykkur samningi að þá eftir að breyta stjórnarskráni en það sem að gerist á milli þjóðaratkvæðagreiðslu 1 og þjóðaratkvæðagreiðslu 2 núna sem núna næst okkur í rauntíma að því atkvæðagreiðslunni 29. ágúst leið og ef jáið kemur þá verður farið í að breyta íslensku lögum og að taka upp lög Evrópusambandsins því það skilyrði. Það algjört skilyrði hjá ESB að umsóknar þjóðir aðlagi sig evrópskum lögum. En þetta verið að reyna að halda þessu niðri og að þetta sé ekki með þessum hætti og það engin þjóð sem getur verið umsóknarríki Evrópusambandinu og einhverju utanríkisráð þeir eru að kjafta saman eða vondelagin eða Kaja Kallas eða hver það sem að sita við það borð að það eðli Evrópusambandsins ekki þannig því að ef að það á að gera hér einhverja samninga um framtíð Íslands og það sé ekki innleitt neitt á meðan, það stenst ekki eðli Evrópusambandsins og þjóðir Evrópusambandsins og þjóðþing Evrópusambandslandana koma aldrei til með að sætta sig við þau vinnubröð.
1: Já, það er svona meginsta stefið líka í samningum með að sérst í löggjöfunni, það þessi einsleitni.
0: Já.
1: Einsleitni á milli allir með sömu lagasetningu.
0: Akkurat.
1: Í öllu ríkjum.
0: Já, annars náttúrulega ef það væri ekki með þeim hætti, þá væri engin Evrópudómstóll. Því að einsleitnin felst í því að það eru sömu lög í öllum ríkjunum til að allir séu að fara eftir raunverulega sömu hérna reglum og lögum sem að enda þegar deilumál enda fyrir dómstólum að þá það fordæmandi dómur sem að gildir þá jafnframt fyrir öll Evrópuríkin út af því það eru allir með sömu löggjöf. Þetta er bara þetta er barnaskólakennsla raunverulega. Þetta er svo einfalt að ræða þetta með þessum hætti. Og ég skil ekki hvernig er hægt að flækja þetta með þessum hætti og mér finnst þetta að vera svo mikið ábyrðaleysi að það sé ráðherrar í ríkisstjórninni sem að tala með öðrum hætti þegar vitneskjan og staðreyndinar liggja beint fyrir framaður. Já, þú verður að fyrirgefa.
1: En þá er það afsakaðan sko eða með því að kalla bara upplýsingaóreiðu, segja sér svo mikil upplýsingaóreiðu. En upplýsingaóreiðan, hún kemur frá stjórnvöldu sjálfum.
0: Stjórnvöld standa fyrir upplýsingaóreiðunni. Stjórnvöld standa fyrir því að reyna að rugla umræðuna. Það er svo mikill ábyrða hluti og svo eru náttúrulega ákveðni fjölmiðlar sem eru þarna framali í flokki líka. Ég ætla nú bara að segja akkurat nákvæmlega fjölmiðlinn sem að teku nú þátt í hver einst kosningabaróttu og ég hef nú stundum kallað stæðsta stjórnmálaflokkin og það er RÚF.
1: Já.
0: Ég hef slökkt á RÚF þessar vikur fram að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu því ég ætla bara ekki að leggja það á mig að horfa á bullið sem fer þar fram. Verið það að hérna negla ykkur að þingmenn á Evrópuþinginu frá Möltu og Luxemborg uppi vekk í sáþaðan daginn. Björn Malmqvist tók við á viðtal og reynda að fá upp úr þeim hvað þið væru ótrúlega áhrifa miklir þingmenn í Evrópuþinginu þegar þeir eru þarna að störfum frá smáþjóð þú veist, það er verið að búa til fréttir í kringu það sem að utanríkisráðherra er að reyna að koma þjóðinu með sér úti
1: Já, þetta er náttúrulega en kom það ekki einmitt í ljósa af svona frum upptökunni að þá var miklu meira sagt en því var sleppt
0: Já, ég heyrði það fyrst frá Ólafi Ragnari Grímsinni á stoppfindunum áfram Ísland þannig að hvernig átti ég að vita að það væri eitthvað hérna efni á bakvið þessa frétt en, og hvernig stendur á því að rúfa ákveðu þá að klippa fréttina svona til skilurum mig til þess að koma réttu upplýsingunum áleiðis þetta er mjög mikill ábyrða hlutur að starfrækja fjölmiðil þegar svona mál eru á dagskrá íslensku þjóðarinnar og þá bara fer fólk líka að hætta að treysta fjölmiðlum og það fer að treysta sitt eigið hyggjuvit og þá fer það að leita að upplýsingu sjálf sem betur fer og við erum mjög vel upplýst þjóð
1: Já. Nú að til dæmis ég bara skýti inn í að nú að til dæmis Bretandi verið með þá hugmynd eða starfmer að það varandi banna á samfélagsmiðlum fyrir 16 ára yngri að þá meði bara horfa á efni sem frá ríkismiðlum.
0: Akkurat, sem betur fyrir að sá maður nú að láta störfum.
1: Já, hann hættir núna 20 ára.
0: Já, þannig að hann er nú sem betur fyrir farin út úr þessu mengi öllu saman. En það sem að ég sá í morgun... sem að ég hafði ekki tíma fyrir þáttin að dobbultekka en ég las það að það hefði verið samþykkt á Evrópuþinginu í gær að nú mættu stjórnvöld í ESB-ríkjunum brjótast inn í SMS og skilaboð frá íbúum landana og lesa prívatskilaboð og hvert erum við komið þá
1: Já.
0: Hvert erum við komið þá þegar einkalíf fólksins er algjörlega fyrir borborið þetta er þetta lýðræði? Nei, þetta er svo mikill lýðræðishalli og þetta er svo mikill kerfisvæðing og þú ert að tala þarna sem sagt, þessi aldurstakmörk á samfélagsmiðlum og annað að hvert er þetta hnignandi samband að fara og hvert er það að fara þegar það telur sig þurfa að fara að lesa einka skilaboð almenning sem búi í þessum löndum er það til þess að athuga hvort að sé verið að fólk sé kannski að tala saman um stjórnvöld eða segja ykkur á óheppilega
1: að leita hatursorðræðu
0: í einka skilaboðum fólks er ekki nóg að sé verið að handtaka fólk í Bretlandi ykkur og Þýskalandi fyrir það bara að tjá sig á Facebook eða X eða hvar sem er að sko það standi við bara massívar handtökur fyrir það að fólk noti fæðingar réttin sinn til frjálsrar tjáningar nei, nú er það fangelsi við því
1: og þetta er svona er náttúrulega búið að vera svona í baklandinu hérna á Íslandi og það er enn gangi kannski næsta næsta aðferð kemur núna en maður veit ekki þó hvað menn vilja og þóra standi í fætuna.
0: Nei, ég veit um mann og þetta er maður sem hefur beitt sig mjög í íslensk, já, bara í umræðu hér á landi sem að sætir sakamálarannsók fyrir það að hafa tjáð sig með ykkur ákveðnum hætti á Facebook og já, já, það hérna var gefin út á hann ákæra út af því fyrir hatturs orðræðu þannig og hver á að meta það hvað hatturs orðræða og út af hverju það þá ekki nákvæmlega skilgreint í lögum, þetta náttúrulega var eitt af því sem að Katrín Jakobsdóttir komin í lögin og sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur luti í gras fyrir hver á það hver, ég meina fer það eftir kannski bara lögreglustjóra hverju sinni hvað hatturs orðræða og hvað ekki á það bara verið eitthvað óskaplega matskennt eftir því hver á í hlut
1: það náttúrulega kannski lögreglan gerir það sem að sinni fyrir skipunum frá ráðherrum.
0: Það er rétt.
1: Og fréttir í hvað ráðherra er, segi ég nú, sem fyrirskipar að svo veri gert.
0: Já, en ráð...
1: Orðið bara haturs orðaða.
0: Já.
1: Þetta er ekki til í englum.
0: Nei, akkurat. En það segir meina, ég sko vil ekki segja framkvæmdavaldið sé að skipa fyrir hver hérna hefur farið með hatturs orðræðu eða hvernig á fangelsa. En jú, vissulega, lögreglu embættin eru undir dómsmálaráðherra, hringin í kringu landi. Ja. Og svo fer þetta líka, þegar þetta svona matskennt, að þá kannski er mismunandi framkvæmda á þessu á milli embætta hér á Íslandi, því að íslensk stjórnsýsla er bundin í stjórnsýslu lög að það eigi að afgreiða sambærileg mál með sambærilegum hætti. Þannig að þá er það líka komið svakaleg skekkja í það og ég verð nú bara alveg að segja það eins og er að ég er ekki alveg að átta mig á því að það voru þarna einhver strákapör framinn að þarna varðandi það að mála einhverjar kirkjutröppur og það er flokka sem haturs orðræða. Kannski fyrir 2-3 árum hefði þetta verið flokka sem listgjörningur.
1: Já, já.
0: Gjörningur já, já. Eða eitthvað slíkt.
1: Og... Líka sko haturs orðræða gagvart hverjum.
0: Já, gagvart hverjum, það er ekkert fórnalamb.
1: Þetta er ekki sko fáni, efnislegu fáni, þetta er málað.
0: En það er sko, það er engin, það er ekkert lifandi fórnalamb í þessu.
1: Nei.
0: Þannig ef að hattusorðan á að fara líka yfir á dauða hluti á þess að sé eins og ég segi fórnalamb með hold og blóði að ég er svolítið búin að klóra mér í köllunum út frá lögfræðinni
1: já,
0: í þessu nýjasta máli.
1: Jú, jú, það er þess að segja maður sko að hvaða ráð þeirra skipar fyrir
0: hérna,
1: og bara heimtar þetta verið tekið. Því að ég er einhvern veginn vaksin upp úr því að halda þetta séu embættismennir. Ég bara segja svo er þetta er bara á hæstu hæðum.
0: Þetta er bara á hæstu hæð.
1: Fyrir fólk að ætla að fela sig og segja bara að það er þessi stofnun sem gerir þetta. Þetta bara kemur miklu, miklu meira frá þeim sjálfum.
0: Já, þetta er ágætis kennslustund fyrir mig, akkurat nákvæmlega í því.
1: Já, þú ert bara að praktisera.
0: En ég ætla hérna, já, ég ætla hérna hrósa einu manni sem að fór á kostum í vikunni, algjörlega á kostum í vikunni og það er forstjóri Hvals. Við talum við hann sem birtist á stöð 2, ég hlustaði á þetta fyrst í bílnum og ég var ein í bílnum og hló upphátt og hérna hann svona einhvern veginn kjarnaði þetta allt saman út á hvað einhvern veginn þetta gengur, það má ekki lengur vera gaman í vinnunni og það er alltaf verið að tala sömu hlutina og það er múæsingur og það er vonda fólkið og svona hann ja, bara ég stingur svo svona inn Og hérna svo fór ég heim og horfði á þetta í tölvun og þetta var ansi skemmtilegt vita. Besta viðtalið allavega sem hefur verið tekið að mínum með þetta árið 2026.
1: Já, það er bara það. Kristján í hvað?
0: Kristján Lofsson.
1: Já, Kristján Lofsson.
0: Og náttúrulega setningi þegar hann sagði að ég hef nú bara aldrei vitað það í neinu ríki að þessi starfandi atvinnuvegar á þeirra sem hefur þá stefnuskrána leggja niður heilu atvinnuvegina.
1: Já, það er gott hjá honum. Já, þetta er bara skemmtilegt allt saman. En Vigdís, nú er bara tíma okkar búin og það er bara fáðið hér aftur til þess að ræða borgarmálin. Það er að nóg að taka þar. En svona bara aðeins lístir á, hvernig lístir á þess að nýju borgarstjórn?
0: bara hún fer svo vel á stað að ég bara í skýjunum með hvað þau eru að gera og fór á stað og tóku til í ráðhúsinu og ég tel að það er eftir að vara frekari tiltekti ráðhúsinu það er búið að segja þarna upp 10 upplýsingafulltrúum sem ég skildi aldrei hvað það er að gera annað en kannski að hanga á Facebook hjá pólitískum andstæðingum meiri hlutans og kommentera kannski út í dulnefni, ég veit það ekki og það var hreinsa til því svo búið að leggja niður mannréttindastofnun eða hvað hann nú hét hjá borginni og ég fagna því líka því að mannréttindin eru náttúrulega fyrst og fremst á hendi ríkisins en að vera að hafa heila skrifstofu að hérna. En það var allavega látið til sín taka á fyrstu dögunum og ég mjög ána með það.
1: Það lofar góðu, eins og maður
0: segir. Lofar góðu.
1: Herðu, við förum þá bara þannig inn í helgina Vigdís Hauksdóttir, alltaf gaman að fá þig og bestu þakki fyrir Vigdís Hauksdóttir, lögfræðingur og fyrir alþingismaður og borgarfulltrúi. Við þökkum henni kjærlega fyrir komuna hingað til okkur og sögu í frétti vikunar.
0: Takk fyrir mig.
1: Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir. Með mig hér Þorsteinn Sigurðsson, verðið sæl.

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Hlusta á okkur á netinu út á psa.is.
0: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. 454-54-64. Flutningslausnir.is.
2: Vandaðir sláttur óbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Komið er sælef, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mig góðu gestur og hlustandum út að sögu að góðu kunnur. Það Jörundur Guðmundsson sem hefur verið oft með þætti hérna á stöðinni og þið þekki hann líka sem skemmtikraft og allt mögulegt. Góðan dag, Jörundur.
1: Já, góðan dag.
0: Og bara búsettur í Danmörku.
1: Já, já, við hjónin, ég og kona mín og Guðrún. Já. Við erum búin að búa hana í 5 ár.
0: Já,
1: já.
0: Herðu, þetta er tíminn og fljótur að líða, því að einhvern veginn, svona finnst mann ekkit langt síðan og varst að svona tala það og allir þeir að fara út.
1: Já, já, það.
0: Það er lusta það.
1: Já, þetta líður satt.
0: Já, já. En það væri svo gaman að heyra í rundur svona af lífinni Danmörku eins og þú ert að upplifa þetta.
1: Já.
0: Hvernig svona, hérna, þetta allt er og gengur fyrir sér þetta hvertarslíf.
1: Já.
0: Þú dórn eldri borgari og svona hvernig að vera eldri borgari í Danmörkurinni?
1: Já, já, já, ég varð í síðasta mánu 79 ára gamall, þannig að ég komið vel á aldur eldri borgara, sko.
0: Já.
1: Nú, þegar við hættum starfsum okkur hérna heima, ég áttu veitingastað sem við rákum saman, ég og Guðrún, hún var nú kokkur og þrælgóð í því.
0: Já.
1: En þá svona fórum að hugsa okkur hvað ég var að gera og mér langaði að prófa að fara til Danmörku því að ég svona kynst mikið dönum gegnum árin, til dæmis flutti ég inn í 5 skipti Sirkus Arena sem stæsti Sirkus Danmörkur.
0: Já.
1: Fórum með hann landið og kynntist það náttúrulega mjög vel því fólki og eins Dávaldin Frísi Nett sem ég flutti oft hérna inn var með í háskóla bíó og hingað og þangað landið.
0: Já.
1: Og svona alltaf fyrir utan það, þá var ég mikið og kom í Danmörku þegar ég var hjá Sölustofnun Lagmetis.
0: Já.
1: Þá var ég mikið í Danmörku í Kaupanöfn aðalega og hérna. Þannig að ég talaði svona þokkalega dönsku og nefnum batna heil mikið síðan.
0: Já,
1: þannig að ég svona ávildi prófa þetta og Guðrún mann ekki dofrifin sko en það var orðið að ég fór og skoðaði og svo bara ákveðum að fara saman í 12 daga túr, leiðum okkur bara bíl og keriðum Jótland og skoðuðum hitt og þetta. Og við vorum búin að vera hvað í 2-3 daga þá sagði Guðrún, við veistu, ég get alveg hugsað mér að vera hérna.
0: Já.
1: Það var upphæfið að því að náttúrulega ég hefði ekki farið, hefði hún sett nefann í borðið sko.
0: Já.
1: Og sagði nei. Þannig að við keyptum lítið hús þarna í smábæ sem heitir Úlfborg.
0: Já.
1: Til þeir Holstebrú kommunu.
0: Sem er þá alveg hvað?
1: Já, það er eiginlega alveg vestast á
0: Jótlandi.
1: Já, að miðju Jótlandi vestast.
0: Já.
1: Ég er svona 7-8 mínútur niður að strönd.
0: Já, bara alveg út við sjó.
1: Já, já. Og þetta er lítil bær, Úlfborg, þarna er öll þjónusta, 2000 manna bær. En svona gaman að segja frá því, í 2000 manna bæ þá er sko 2 súpermarkaðir.
0: Já.
1: Það er heilsugæsla, auðvitað apotek, 2 veitingastaðir eða 3 reyndar og já, 3 bensínstöðar, 2 bílaþvottastöðar, það er skóli, það er sundlaug, það er íþróttahús, þetta er 2000 manns sko.
0: Já.
1: En þetta náttúrulega er svona vegna þess að allir þjónasta vegna þess að það sækja mikið yfir sumari túristar, ferðamenn sem eru niður við ströndina í hérna svona sumarhúsum, mikið þjóðverjar, þeir sækja alla þjónustu yfirleitt upp til Úlfborg, þannig að það er mikið að skeða þannig sérstaklega yfir sumarið. Nú þarna er ég í golfklúb og hérna á þar góða félaga og spila mikið golf og það er margir klúbar innan klúbsins og ég er í þeim og maður er upptekið nátt alla daga í golfiðkun sko.
0: Já.
1: Nú Guðrún mín, hún þess að er ekki golfari, en hún er handverkskona, hún er listakona má segja því að hún er mikið í fatabreitingum, kaupir föt, bæði ný og gömul í þessum genbrúk verslunum sem að svona samsvara sér við hérna góðaheyrðin hér sko.
0: Notaður.
1: Já. Og kaupir þarna ýmislegt og breytir því skilur og hérna notar það og gefur sund og þetta er hennar hobby og hún er hans flink í þessu.
0: Já.
1: Nú en mannlífið þarna er náttúrulega dálítið mikið ólíkt því sem að við þekkjum hér á þessu ágæta Íslandi sko.
0: Já, það.
1: Þetta er miklu, miklu rólegra allt þetta, það er ekki þetta stress og svona, við erum ekki hvað ég að kalla frekjugangur og græðgis hugmyndir sko. Danir eru mjög nýtnir á allt.
0: Já.
1: Og hlutónum er ekki hent ef er þetta að nota þá, þá er það gefni í þessa veslanir sem ég var nefna Genbrúk.
0: Já.
1: Og þeir velta fyrir sér sínu krónu, sko.
0: Mm-hmm.
1: Það er engin græðki þar á ferðinni. Og það er ekki tekin eða teknar heilu eldhúsinnendingandari annað og henta á haugana.
0: Nei.
1: Ef það er heilt mann notaði vel að skipta, þá var það bara farið með þetta í þessar veslanir og gefið.
0: Því
1: það er alltaf einhverjum sem geta notað þetta.
0: Mm-hmm.
1: Og fólk háir sem lágir, ríkir sem, og aðri sem ég hafa minna milli handana, þeir vesla jöfnum höndum í þessum veslanir, hvað sem þú ætti í þjóðfélagsstiganum.
0: Já. Og það þykir bara eðlilegt.
1: Það er bara þykir eðlilegast af öllu.
0: Já.
1: Ekki,
0: hér kemur það jafnvel í blöðanum með einhver kaupi sig jakka í Rauðakrossu búðinni.
1: Já. Nei, það er fötin sem ég er í hérna, vísu ekki þessi alveg en sveipur sem ég á mikið að Guðrún sér alveg þetta, hún fyrir bara genbrúk.
0: Já.
1: Því það er ekki bara notaðvör, það er líka nýjarvör.
0: Já.
1: Þannig að mannlífi þarna er svo gjör ólítið sem að þetta minni mig á, ef ég kannski má segja það, þetta minni mig á þegar ég var krakki alast upp á Akureyri.
0: Það
1: þekkjast voða margir, það gefur sér tíma út á götu að spjalla, inn í búðanum að spjalla, heilum fjölskyldunar. Þetta er svona samfélag, sko.
0: Já.
1: Og eldri borgarar, þú varst að tala um það áðan, spyrjum eldri borgarar í Danmörku, það er svolítið sérstakt, sko. Það fylgist gríðarlega vel með manni. Þegar við flutum þá var mér strax útlutað heimilislæknum, ég hef tvo heimilislækna og það bara alltaf að segja frá því að ég fór til hans og blóðpörfur og svona og síðan liðu hvað vika, tíu dagar, þá hringdi hann í mig og sagði nú að þú að mæta upp á spítala sem er í Herning, sem er skammt frá. Og þar vil ég að fá að vita allt um þig og já, ég mæti þar og þá fór ég, tók allan daginn. Það var heilalínurit, hjartalínurit, það var gerð alls konar pröfur, tekna sex blóðpröfur, það var tekin kjötflís og rassvöðva, sett í ræktun, það var allt gert. Og svo sagði læknir þegar þetta var búið, var ég kallaðar aftur, viku setna upp á spítala, nú veitum við allt um þig.
0: Já.
1: Þú ert fluttur hingað, þú ert íbúið hérna í Danmörku, nú veitum við allt um þig og þitt heilsufar og ég var að gefa upp hvað að lifi ég hefði notað svona þegar svo báður um sjúkara sjúrnalinn mér frá Íslandi.
0: Já.
1: Ég fekk hans endan, hann alltaf var á íslensku, læknir sagði það er allt í lagi þegar ég á kunningja sem er læknir Orhus og hann alltaf þýði þetta fyrir mig.
0: Já.
1: Þannig að eftir þetta þá veit það allt um mig og ég fer alltaf tvisvar á ári, þá er ég alltaf boðaður. Til læknis og svo sendur upp á spítala. Ég búin að fara í handa að gera í tvær út að það var að kreppast hérna fingundir á mér tveir, litla fingundir. Og það var skorið og gert 1, 2 og 3. Nú, ég er farin að sjá svolítið illa og sérstaklega með vinstra auga og ég er búin að vera tvisvar upp á spítala út af því og átt að koma núna í júli en ég sagði að það gengur ekki, ég er að fara til Íslands og sjá bönn og barnabönn og vini og kunningja. Og hvenær getur komið þá? Var spurt.
0: Já.
1: Ég get komið í ágúst og hvenær í ágúst? Já, þú segir bara til sagði ég við stúrkunni. Já, þá kemur þú 8. ágúst og þá gera rannsókn á auganum og sprauta í það og gera eitthvað til að laga þetta. Þannig að sko heilsu þjónusta og heilbrigðis þjónusta í Danmörku á þessu svæði allavega hana. Þetta er splunkun í spítali, gríðarlega stór, 3 ára gamall, ægilega flott allt.
0: Já.
1: Sko, það er fylgst með þér, alveg frá A til Ö og þín í heilsu.
0: Já.
1: Og
0: er það þá bara verklag sem er hjá þeim í Danmörku eða út orðin eldri borgari að þá fer þetta af stað þetta verklag
1: já. Og sko ég borga 2 ári 520 krónur danskar til fyrir heilbrigðisþjónustu en það er alls ég borga ég hérna aðgerðir og læknar og ég borga aldrei neitt sko
0: Bara ekkert.
1: 2 mánuði 520 krónur.
0: Já.
1: Það fer bara beint í þetta helbriðiskerfi hjá þeim, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta er alveg ótrúlegt kerfi, sko, auðvitað eru skattamál og álögur í Danmörku mjög svipað og hér, en það eru Norðurlöndin, sko, há skattasvæði, það vita nú allir, sko. En í Danmörku, þá færiði eitthvað fyrir þessa peninga, sko, sem þú verðst að leggja inn í kerfi, sko, hversu það fórum í beinna skatta eða helbiði skatta eða hvað það nú er, sko. Nú, ég get nefnt sem dæmi, því fólk spyrir mig mikið um svona hitt og þetta, Við hefum lítið hús, hann ekki nema 70 fermetra, en nægir okkur tveimur fullkomlega. Við borgum í fasteignagjald á ári 65.000 íslenska krónur.
0: Það eru fast, ári?
1: Á ári, það er fasteignagjöldin. Já. Nú, við tryggjum...
0: Það er fyrir ekki, heldur að það, Jörundur, hafi með það að gera þessi eldri borgarar eða eitthvað svoleiðis?
1: Nei, sko, það er þannig að í þessum smábæjum víða um Danmörku sérstaklega út á Jótlandi, það er mikið að smábæjum og þorpum, til þess að halda þessi byggð, þá náttúrulega er það að borga miklu lægri gjöld að þinni fastegn heldur nokkuð tíma að það byggir í Kaupmannahöfn, eða Orhus eða stóru borgunum, sko. Því annars færi bara fólk. Þannig að þetta nú í nástaðan fyrir því að þetta svona lágt. Svo ég nefni nú dæmi, sko, ekki, tryggingar til dæmis, tryggingar eru nú dýrar af Íslandi, það ekki ég og allir aðrir. Sko, ég tryggi húsi mitt, bíli minn og innbúið. Fyrir þetta borga ég 120.000 ári íslenska krónur.
0: Allan pakkan. Og bílinn innifalinn.
1: Mér sagt að ég myndi borga bíli mínu hérna 160.000 ári.
0: Já, ef þú sleppir með það.
1: Já, ég veit það ekki.
0: Já, en þá, eftir hvar þú ert náttúrulega, hvar þú maður er að tryggja.
1: Já, þá náttúrulega, þá er sko húsið eftir og innbúið eftir, sko, svo nefnt á mig. Þannig að þetta náttúrulega telur, skilur við. Og við höfum náttúrulega, ég held ég fari rétt með það að Íslandingar eftirlauna fólk á Íslandi. Við séum næst hæst í því að borga bestu eftirlaun. Ég held að sé bara Sviss sem er með meira.
0: Já.
1: Og ég er að segja dönum frá þessum vinum mínum sem ég á nú orðið marga. Já. Og þeim finnst þetta ótrúlega hátt hvað við fáum. Þeir fá ekki helmingið þessi við fáum.
0: Nei. Þá kemur það á móti, sko. Já. Að það var þá verðlag lagra og...
1: Já.
0: Og svona, en eftirlaunin og laun almennt bara lagri.
1: Já, það, sko, það er gott að hafa íslensk eftirlaun og búa annar staðar.
0: Já.
1: En það er ekki voga gott að fá íslensk eftirlaun og búa hér, sko.
0: Nei,
1: það er, sko,
0: þetta helst að það ruglast svolítið umræðan um þetta er svo freistandi þegar maður heyriði lýsa þessu
1: já.
0: Að hvað hérna þetta er ég sangjant verið störa en þá er það náttúrulega hverju eftirlinn á móti þannig að í hlutfallslega er þetta kannski svipað
1: já, því að náttúrulega verðlag í Danmörku eins og ég nefndi með tryggingar og þetta alls saman og svo er það verðlag og verða matvörum og svona dagvörum eins og maður segir sko. Þú getur sagt sko, það má segja 20-25% ódýrara ekki allt samt sko. Sumt er nálast á pari við verða á Íslandi sko. Ef það er innfluttar vörur og annars slíkt sko. En það er, maður finnur muninn hvernig það er að lifa og hvað er eftir hver mánaðamót í veskinu eða bankareikningum. Þú finnur það, sko. Ég getur sagt svona til gamas að því að Danir pæla alveg í ymsu og gera mikið grína Trump.
0: Já.
1: Við nokkur hana fyrir vestan fórseta, sko.
0: Já.
1: Og rættu mikið um þetta, hann vildi fá Grænland.
0: Já.
1: Og ég sagði við á strákanum, vorum að spila út á golfvelli, og ég sagði, hann vil ekki bara fá Grænland, hann vil fá Ísland líka.
0: Já.
1: Og þá sagði Jörgen mér minn, já, hann er búin að frétta því hvað er góð eftirlaun á Íslandi.
0: Já, meina það. Já, akkurat. En þetta, þetta er nú svona, það er nú ýmislegt sem að menn hafa nú gamana.
1: Já.
0: En varandi þetta, Jörgundur, sko, að svona taka svona ákvörðun og þú þó komin á þennan aldur, þetta er mjög stór ákvörðun, sko. Og svona hvernig tóku Danir ykkur?
1: Mjög vel. Við hérna, mér leittist fyrst þarna, ég var einn mikið að spila, vina fólk mitt sem að bjóna þarna og er nú líflutt heim aftur. Við spilaðum nokkuð mikið saman. En ég vildi spila meira heldur en þau og ég var alltaf einn orðið að spila á svona minni velli sem að við eigum líka þessi golfklúburinn á 5 golfvelli. Nefna hvað þá sagði einn stúlka við mig hérna í skrifstofunni í klubbhúsinu og hún sagði, viltu ekki fara bara í einhvern dagar þessu klubbun sem ég er hérna innan klubbun sem er svo old boys?
0: Já.
1: Jú, sagði ég, hefði gert hann áhuga því og hún ringdi bara í forma þess klubbs og ég var komin inn bara 20 og seinna og svo var ég kynntur þar og hérna og búin velkomin nýr meðlimur í þessum Old Boys klubb og svo var ég að standa upp á stól og halda smá ræð og segja frá mér og mínum skilur og síðan á ég þarna alveg helling af vinum og koningi sem spila með alltaf á fimmtudögum. Þannig að, að þetta líf er mjög gott, sko. Fyrir utan það náttúrulega trúður að, að sko, sumar í Danmörku svona það bil tveim mánuði lengra en af Íslandi.
0: Já, já, svo kemur það.
1: Og það muna miklu. Vetur já. Í Danmörku einlega bara desember, janúar og februar. Svo finnst strax alltaf blómstra og, og grænka í, í mars.
0: Já.
1: Þannig að við erum dálítið á undan, sko.
0: Já.
1: En mannlífið þetta eins og ég segi, það afskaplega þægilegt og rólegt. Okkur sem Íslandingur teki mjög vel og það sagði nú einn af þessum eldri borgunum sem ég spilaði með, hann nú kominn hátt á nýræðisaldur, hann sagði, þú ert ekki Íslandingur, þú ert hálfu Dani.
0: Nú?
1: Já, þeir eldri kynstum þau lítar á okkur sem hálfa Dani hérna heima. Þeir, þetta var eins og niður danst
0: já.
1: Og þá ert hálfu Dani.
0: Já, já, það svoleiðis.
1: Já. Já. Æ, svona, og svo náttúrulega húmórun í þeim yndislegur sko. Nú,
0: þeir eru búið að sko svo gladir
1: já.
0: Og svo líi gladir sem það segir og
1: já.
0: Öll og snafs og ekkert mál
1: já, já, já,
0: og bara, hátir, bara í hátinn
1: já, og
0: smörubröð
1: já, það er þannig en sko eitt sem að, ég ætla að segja líka að það var þegar við keyptum húsið úti að þá spurði fasteignasalinn þegar við vorum að skrifundu hvað ég vildi fá lánað. Ég ætla ekki að fá lánað, ég ætla bara að borga mitt hús að ég. Þú getur fengið lán saðan. Já, já, já, ég ætla að borga, ertu viss þá, vil ég ekki lán. Ég sagði, spurði, akkur ertu svona mikið að tala lán?
0: Já.
1: Ég get borgað húsin og ég ætla að borga það stagriða.
0: Já.
1: Hann sagði, já, þetta er kannski öðruvís á Íslandi, en hérna er að þannig, að húsið, sko, það eitt fjórði af húsinu sem að Dani kaupir hann á það, bankin á hitt.
0: Já.
1: Því að Dani vilum nota peningan okkar í eitthvað annað, heldur en allt í húsið.
0: Í steinþempu.
1: Já, við viljum geta keypt okkur bíla, skiptum bíla, við viljum ferðast og gera vel við okkur, hinga og þangað. En þið gerir þetta örvísi á Íslandi. Ég sagði, ef maður getur borgað út af vöxtum og verðbólgu og verðtrygging á Íslandi þá borgar eins mikið þú mögulega getur helst allt.
0: Já, já.
1: Já, já, þetta, en þarna náttúrulega ef ég fer rétt með þá held ég að húsnæðisláni séu núna 3,2% og náttúrulega engin verðtrygging.
0: Nei.
1: Þannig að fólk finnur voða lítið fyrir því að borga af láni af sínu húsi til 40 ára eða meira.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er eitt sem er öðruvísi og Danir er ekki að stressa sig sko, við skulum bara taka umferðina. Umferðin þarna virða hverju aðra í umferðin er ekki með frekju og yfirgang sem að við sjáum hér og ég sé bara hérna á þessum fáu dögum sem ég búin að vera hérna.
0: Já.
1: Umferðin hérna er svakalega hröð og það er svona mikið já, fólk er að já, frekjast, hingað og þangað fram úr á milli og þetta sérði ekki í Danmörku. Alla meina ekki út á Jótlandi þar sem ég býð, það er lítil umferð.
0: Já, já.
1: Og,
0: heldur að sé þá bara minni streita þarna í Danmörku, heldur
1: það,
0: hér.
1: Það er engi streita
0: þarna. Það er, hér er mikil streita,
1: já.
0: Þetta er streitu umferð á Íslandi.
1: Já, það er engi streita þarna. Það keyra allir rólega. Bara veifa hvor í annan og ef að er byggð þar að komast þá bara stoppa mér og hleypa inn bílnum og engin vandamál. Þeir hafa sín tíma og
0: þú bara segir færið, þeir flauta fyrir hótt.
1: Já.
0: Er ykkur að koma?
1: Já. Já. Nei, þetta er bara, sko, þeir eru miklu tillitsamari heldur en við. Og það er ekki sé græðgi í öllu eins og sé, við sjáum hérna á Íslandi. Já.
0: Þetta finnst þér þú upplega þegar þú horfir yfir hafið, þegar þú komin þann út og búin að vera
1: já.
0: Og búin að ná þó þessari kjölfestuðana,
1: já, já.
0: Að þá fer að skynja svona hluti sem að við aftur á móti hinn hér svona dagstaglega bara förum inn í þessa rútínu bara og inn í ringiðina.
1: Já, ég finn ekki þessa streitu sem ég fann fyrir hérna áður, sko. Þetta var ég að vinna og vorum okkar rekstur og veitingahús og annað og því náttúrulega fylgir erill og svona mikil, við komum að vera alltaf við og þetta er svona auðvitað er þetta streytu valdandi á vissan hátt
0: já.
1: En þarna finn ég ekki við neinn í streytu og engu mér líður ofurpostlega vel að það
0: já. Þetta er náttúrulega alveg dásalegt líf sem þú ert að lýsa en við staldra nokkuð við eins og segir þarna með þetta læknisfræðilega inngrip og verklag sem að er viðhaft í Danmörku, svo lýsir þessu að þarna er þetta eitthvað sem þeir finnst að þetta taka upp hér úr Íslandi gagnvart eldri borgurum?
1: Já, sko, ég, það sem ég heyri hjá fólki hérna, að, já, fólki sem er að fara til sem mjadum aðgerði að njáskipta aðgerði eitthvað svolítið, sko, það er að býða kannski 2-3 ár, það er ekki það í Danmarku, það þekkist ekki.
0: Nei.
1: Nei. Vinur minn, hann fekk, sem bjóð þarna, hann fekk krabbmennir blöðrárskirtil og það var bara gengið í það mál og lagaði í kvelli.
0: Já.
1: Það var engin bið eftir neinu.
0: Nei.
1: Og þeir enda forgangsraða skilur sem að kannski óskum eðlilegt sko.
0: Já, já.
1: En bara fyrst við erum að tala um helsu gæsluna aftur þá það skrítið, eins og ég sagði, þetta nýr spítali og þú kemur þetta inn, þetta gríðalega stórt hús, sko, risahús og nokkra byggingar reyndar og kemur inn í stórt lobby og þar neðri að henni eru veitingastæður og verslun og hitt og þetta, sko, þetta sem, meira eins og komin á hótel, sko.
0: Já.
1: Þarna eru eldri borgarar, þeir eru allir rauðklættir, rauðum jökkum og rauðum buxum. Og ef þú ert ekki alveg klára á systemi, sko, þú voru að stimpla þið inn, sko, í tölvu, þá koma þeir og hjálpa þeir. Og þeir sem eru, sko, kannski of lasburða eða hafa ekki þekkingu eða annað, þá er þeim fyllt bara upp á hvaða hæðu viltu fara og hvert ert að fara. Og þú hefur vist kort sko sem er svona helbíðiskortið og voru að skanna það inn og þá bara fara með því og byggðist og þangað sem átt að vera skilur svona þjónustan að það
0: já, já.
1: Og sko nefnallins mig að því ég hérna gata alltaf ekki keirtir ég var búin að fara sér handaðgerði sko
0: já.
1: Þannig ég var bara á hóteli við hliðin á spítalunum sem já. Kostaði lítið
0: já.
1: Nú er ég að fara í augna aðgerð einhverja með vinstra augað þegar ég kem út núna þess að ég sagði á þannig í 8. Ágúst. Þá er sagt sko að þú verð alltaf pappír að senda, ég fer alltaf pappír að senda í bóksin mitt heima. Ef þú ert, sko, treystir ekki til að keira eða mátt ekki keira, þá látur við vita með fyrirverð það, þá er náði í mig að bíl og keirður á spítalan, bílinn býður meðan ég er aðgerðin og svo keirir það með heim. Aldrei rökka fyrir það.
0: Já, akkurat. Já, ég veit að til þess verð, en veit nú ekki nákvæmlega hvernig þetta er hér, en þó finnst mér svona, þetta bara, svona mitt persónulega mat, að það hafi margt breyst til batnaðar. Það eru náttúrulega, það er skortur á heimilislækningum á Íslandi.
1: Já.
0: Og það er ekki við, læknana að sakast, þessum að segja.
1: Nei, nei, nei.
0: Þeir bara, jafnvel, er ekki fluttir inn og fá ekki stöður.
1: Nei,
0: hérna,
1: nei, nei.
0: Og ég held að fólk sem er í stórum stílarinn að gera allt sitt besta
1: já.
0: En gríðalegt álá á þessu fólki alveg óbóðslegt álá en ég bara segja það að hérna að til dæmis heilslugæslan í Mjótt hún er alveg upp á 10 hún er alveg veitir fyrirmynda þvílít röð þjónusta og velvilju allt
1: já.
0: Og kirkjusandur, heilslugæslan á kirkjusandi, hún er líka svona það bara alveg allt sett á stað strax,
1: já.
0: Sem maður hefur ekki séð áður.
1: Nei, hann sagði mér góður vinur minn.
0: Það var gott hérna.
1: Já, sem ég vel að spila með golf um daginn hérna í golfrúlum mínum Keili, ég er líka meðlumir þar. Konan sér sjúklingur og hefur alltaf þurft og þurft að mæta upp á spítalaskilfu. Nú er bara að breyta þessa.
0: Já.
1: Nú kemur hjúkrunarkona til heimtíðin. Það fær að breyta systeminu til að vera ekki að þvæla fólki sem er kannski mikið veikt upp á spítala alltaf, sem getur komið sjálft eða í sjúkrabílum, nú er komið heim til þín.
0: Já,
1: það er það nýjast að segja mér, sko.
0: Og er lögð áhersla á það að fólk getur búið eins lengi heima.
1: Já,
0: og, já.
1: Þannig að mér finnst þetta mjög góða fréttir að það sent heim til þín úr helsugæslunni til að gefa þið lif eða að sprauta þið eitthvað. Þetta var ekki svona.
0: Nei, en þetta er komið eitthvað hér.
1: Já. Þetta er það góða sem maður sagði mér.
0: Já, sem maður sér og sem ekki fagnar efni af þeim að veita fjárskortur og það er mannekla.
1: Já.
0: Hvor er tvekja sem maður gerir þetta svo þungt í vöfum og erfitt?
1: Það er rétt, það er rétt. En af því vorum að tala um verðlag og verðaldis matur og öðru. Nú voru breytingan að það er að Danir eru nánast hættir að keyra niður til Þýskalands og Vesla.
0: Já, er það?
1: Já. Veistu hvað þetta fara núna til að vesla? Svíþjóðar.
0: Já, fara hefur brúna.
1: Það hefði nú þótt saga til næsta bæjar hefur nokkrum árum.
0: Já, segðu.
1: Mataverði í Svíþjóð er miklu ódýrara, er miklu lægra.
0: Já, já, já.
1: Og bensínverð á Svíþjóð er miklu lægra enn Danmörku.
0: Já, segir það.
1: Þannig að það er mikla sviftingar þetta á svo litla bletti, sko.
0: Já, já.
1: Já.
0: Þetta er nú alveg nýtt tíðindi, yfirleitt var hann alltaf Þýskaland.
1: Og, já, já.
0: Það heldur betur.
1: Já.
0: Já, þú segir.
1: Já.
0: Og hvað er þeir alveg að kaupa? Hvað er svona ótrýjasta?
1: Já, það er náttúrulega matfaran sem þeir eru að sækja í, sko. Og náttúrulega bensínið.
0: Já.
1: Það er svona aðalega þetta sem þeir eru að kaupa.
0: Já.
1: Þannig, já, og heimilistæki líka.
0: Já.
1: Þau rótir eru.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er svolítið nýtt, sko, að þetta var fyrir fáum árum, var þetta bara Þýskaland.
0: Já.
1: Og það er stutt, ég er ekki nema að tæpa þrjá tíma gera niður til Þýskaland, sko.
0: Já, akkur.
1: Frá mér.
0: Já.
1: En ég er lengur að fara til Svíþóða, sko.
0: Já.
1: Já,
0: já, já. Þú ert staðsettur þar, þannig.
1: Já, ég er, ef ég keiri á mínu bíl til Kaupmannahafnar, þá er ég 4 tíma.
0: Já, það er, þá fer þvert yfir alveg.
1: Já,
0: já.
1: Já.
0: Herðu en Jörundu þann svo gaman að hitta þig og spjalla við þig og fróðlegt að heyra hvernig þú ert að upplifa Danmörku og þetta er bara yndislega þjóðfélag en þérna við fáum auðlýsinga hér á útvarpi sögu komum svo aftur og þú heldur áfram að segja okkur skemmtilega sögur en þeir að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Jörund Guðmundsson sem er búsettur núna í Danmörku á samt eiginkonu sinni við komum aftur þetta skamma stund
2: Útvarpssaga, FM 99,4, þú verður að hlusta.

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumerasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Húnavelli gesthás, í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi, gisting og góð matur, veri velkomin, Húnavelli gesthás, í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir Sumarútsalanir hafin 30-50% afsláttur af útsöluvörum Veri velkomin Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Jörund Guðmundsson sem búsettur í Danmörku og við erum að svona heyra af svona hvertarslífinu þarna úti og hvernig þetta gengur hjá, segjum við ekki, fændum okkur dönum með það.
2: Jú, við getum alveg sagt
1: það. Það, við gerum við höldum því áfram.
2: Já.
1: Heyrðu, en sko, Jörundu, það nú freistandi að spurja þið, hvers saknar svona samt helst? Svona í 5 ár. Hvað saknið þið svona þið hjónin helst frá Íslandi?
2: Ég, það náttúrulega sko landslagið hérna.
1: Já.
2: Landið, sjálft.
1: Fjöllin.
2: Já, fjöllin og dalirnir og ár, fossar, vötn. Það er svona, það er lóttið lítið það í Danmarku.
1: Já. jú. Sem fræktin og orðið.
2: Já. En eins og ég sagði hann, sko, eldri borgarar, þeir hafa það mjög gott í Danmörku. Það er hugsa vel um þá, fylst með þeim og þeim er ekki íþyngt með neinu eins og mörgu sem að kannski við þekkjum hérna. Mm. Þannig að ég held að þetta hafa verið mjög góð ákvörðun hjá okkur Guðrúnu að fara til og flýta til Danmörkur. Mm. Sérstaklega að maður koma inn á hann aldur. Að þá svona... Já, ég get sagt að þetta veiti manni svona dálítið öryggi.
1: Já, þú segir
2: já,
1: það.
2: Já.
1: Merkilegt þú segir
2: já,
1: það.
2: Ég finn það.
1: Já.
2: Og þess vegna, auðvitað, ég hef alltaf verið gegnum mína ævi, þetta var ég náttúrulega í skemmtunabransanu lengi og hinn og þessu, að svona streitu valdandi alls konar sem að var í.
1: Já.
2: Það er löngu horfið.
1: Mm-hmm.
2: Það er engi streita, ekki stress og... Engi mallíðan hvað það var að vera að það er, ég þetta er bara allt öðruvísi, einhvern veginn, ég getur ekki líst þessu mikið betur en því, sko.
1: Akkurat, skoða samgöngur og svona nokkuð.
2: Já, auðvitað já. Förum inn á það, það er daldil önnur ella, sko.
1: Mm.
2: Það náttúrulega er auðvitað rútur samgöngur, strætór samgöngur, góðar, mjög góðar eindar.
1: Já.
2: Og svona alltaf er að lestin, sko, lestarnar.
1: Já.
2: Ég get farið bara upp á lestastöð hjá mér eða til Holstibrú ef ég að fara til einstig Kaupmannahafnar.
1: Mm-hmm.
2: Eða ég tæpa 4 tíma til Kaupmannahafnar alveg út á Kastrup, sko, ef ég vil fljúga frá Kaupmannahafn og til Íslands.
1: Já.
2: Þá fer lestin bara, hún fer undir svona í kjallarann á flugstöðinni og var lappa bara upp nokkra tröppur og þá ertu komin upp í brottfararsal. En þetta er nýja lestir, en nýlegar, mjög huggulegar. Þannig að þær samgöngur eru afskaplega þægilegar og góðar og svo er alltaf innanlandsflug í Danmörku er ekkit mikið ódýrara heldur en innanlandsflug á Íslandi. Aðeins ódýrara en munur ekki mjög miklu.
1: Nei. En já, nú við líka sko veginnir og svona nokkuð, er það að fara í holur eða?
2: Nei, sko þarna eins og ég kalla þekkist ekki svona bútasaumur eins og hér á viðgerðum vega. Við keirum nú, þegar við erum að fara allins frá okkur í Úlborg til Holstebrú sem er ekki nema 20 mínútur og það er kallaði sveitavegir þar sko. Þeir eru betri heldur en aðal þjóðvegur en okkar hérna á Íslandi.
1: Já,
2: svipaður og breytt en sko engar viðgerðir eða ekki, þetta er bara slétt og flott sko.
1: Akkurat.
2: Þeir kaupa sitt efni í vegagerð frá Noregi, ég held að Ísland gerir það nú líka sko.
1: Já, það er spurning hvað þeir leggja ofan á, notaðir eru með dúka eða...
2: Þetta er malbygg, sko,
1: já.
2: En mér skilist nú, ég ætla nú ekki að fara með það eins og sé heila og sannleikur, en mér skilist að til Íslands sé notaðið að keift efni sem er eitthvað ódýrara heldur en margir aðri kaupa til að spara peninga.
1: Jú, það kvarta mikið undan því að kannski ástæða þessa holur koma svo auðvitað, að það alltaf bæði þungaflutningar sem hafa fast svo mikið á landið og eftir að skipa flutningarnir lögust af og síðan náttúrulega að bara malbyggi sem er notað efnið sé ekki nú sterkt.
2: Sko, þetta var alltaf tekkist svona holu business í Danmörku. Það getur komið fyrir eitt og eitt og það er bara kannski eðlilegt. En þarna er líka mikli þungarflutninga. Það er, ef maður er að keira allir með þess á hraðbrautum, ef við erum að fara eitthvað lengra, þá eru þar sko gríðarlega stóri trukkar með eftirvagna sem að keyra þar sko á, á já með að keyra á 80-90.
1: Já, já.
2: Það ekkert örfi sem hér en það
1: verið... Nei, því að Danir þeir eru náttúrulega líka í svona ýmsum eins og fatnað öru og ýmsum greinir þeir láta framlega fyrir sig
2: já,
1: jafnvel nýr í Asíu
2: já.
1: Og svo trukkarnir stóru
2: já, já.
1: Þeir eru bara keyra á nóttinni
2: já, já, þetta er, já það, þetta bitnar ekkert á vegakerfinu það, það er ekki að gefa sig eins og hér
1: Nei.
2: Þannig að ég vil meina á þess að ég viti það náttúrulega að eitthvað þarna á milli hvað Dani nota í sína vegi eða hvað við erum að nota
1: já.
2: Í Malbyggi, það er eitthvað þarna að
1: já.
2: Já. En þetta sér ekki Danmörk og vegakerfi þar, bæði kerfið og, og svo bara veginni sjálfur götur, eru bara mjög, mjög heilt og gott
1: já.
2: Já. Því miður það var þetta ekki svona hér
1: Nei, ekki enn allavega
2: Nei, nei
1: en... vonandi stendur það nú eitthvað til bóta en, en það svona slýsa tíni til dæmis út á landi
2: já.
1: Vegir þröngir
2: já
1: það er alveg hættur
2: sko. Já sko þarna sko, eins og við köllum í Danmörku sveitavegina sem eru þetta mjög góðir vegir þar máttu kera á 80
1: já.
2: Og máttu kera hraða sko á hraðbrautum máttu hraðast fara 130
1: já.
2: Það er ekki meira það sko
1: Akkur.
2: En það eru líka tvær akkurinn sem hvora megin sko, mjög breytt og, og bara flott ekki. Það, það er ekki hjólfur eða svo lýs þannig er naglat eitthvað þetta bönnu sko. Þú mátt ekki kera nöglu
1: Já, það er það algjörlega
2: já, já, já, já, það mátt ekki
1: En hvað gera menn þá í hálfskrúfi?
2: Já, þeir eru annarkvort eins og ég á heilsastekkjum eða, eða bara vetradekkjum
1: Já
2: En, og keira samkvæmt já, færð og annað
1: Já
2: En Jú, jú, maður sér stundum bíla út á ökrum og svo leið sem að hafa farið út á vegum og að þeir eru alltaf ekki vanir því Danir að keiri í hálku, sko, ekki eins og Íslendingar
1: Nei.
2: Sem tekja vetur og, og hálkur og aðstæður oft og svona.
1: Já.
2: En yfirleitt þeirra verður hálka, það er ekki út á snjó, það er út af fínni ísingu, svona glæru sem kemur við vegina.
1: Já.
2: Og þá verður þú bara að keira mjög rólega.
1: Já.
2: Því að það má ekkert skeið, það, það vartu komin út af sko.
1: Já.
2: En þeir, þeir gera það, þeir, þeir, þeir passa sig nokk.
1: Já.
2: Já.
1: Þó, Akkurat, já. En, hérna, en hvernig það, nú Danmörk inn í Evrópusambandinu og, og nú hér umræðan alveg á hápunkti á Íslandi
2: já.
1: Og sem við segja verið að reyna að koma okkur þar inn
2: já.
1: Sem að maður veit ekki almennlega hvað þýðir.
2: Já.
1: En... verður þú svona í daglegulífu var við það að Danmörk sé aðli að Evrópusambandinu?
2: Nei,

0: mikið í Danmörku sko á meðal Dana að
1: Já, sko með Ísland mennur þau?
0: Nei, bara með þá sjálfa að þessi að taka upp reglur og nú verði að gera þetta svona og hins ein
1: Nei.
0: Engin nagla dekk
1: Nei, það er ekki, það voða lítil umra það var náttúrulega hérna á sínu tíma sko áður en að já, eftir að gengu Evrópusambandið það var voða mikið flutt inn af nýjum aðla notuðum bílum frá Þýskalandi
0: já.
1: Sem voru miklu, miklu betra verði þar heldur en í Danmörku jú. Nú, yfirvöld í Danmörku þeir náttúrulega sagði þetta gengur ekki svona við erum að stórtapa sko, skatt fjá á þessu sko
0: já.
1: Þannig að á milli Evrópusambandslandana engin tollar þeir máttu ekki tolla bíla sem flutti voru inn eða keiptir í Þýskalandi en þeir áttu að sagði, jú Það má setja upp skráningargjald.
0: Já.
1: Þú kaupir bíl í Þýskalandi, kemur til Danmörkur, skráningargjald 120%. Það var klift á innflutningi þar, sko.
0: Já.
1: En bílar í Danmörku, best að koma þegar framfæri, það ekki allt ódýrast í Danmörku. Bílar Nei. Í Danmörku eru mjög, mjög dýrir. Já, í háu verða mjög. Miklu hærri hér.
0: Hvað flytta eru enn?
1: Allstaðar, bara nýja bílaflutningi, þeir eru bara miklu dýrani hér.
0: Já.
1: Og náttúrulega vatn og rafmagn vatn og rafmagn talsvert miklu dýrar ekki er heldur við þar en auðvitað stjórnar því sjálfkáð nota mikið vatn og náttúrulega ekki rafmagn þú kveikir ekki upp ljósi í öllum herbyggjum með húsinu þínu sko kveikjum bara ljósi í því herbyggju sem við erum í hverju sinni
0: já.
1: Og við finnum nánast ekki fyrir þessu sko
0: Nei, en hvað það samt sko almennt að allar raf okkur skortu þá væntanlega sem veldur þessu
1: eða? Já, þeir náttúrulega bæta alltaf við hérna vindbylónu sínum þeir alltaf að bæta við þar og að byggja nýjan vindbylugarð vestur af Jótlandi ég fer rétt með,
0: Já.
1: Mjög stóran
0: Já.
1: Og þeir náttúrulega var skammta rafmagn inn á kerfið hvar það hentar best eða hvar álagið mest allir veldur sko Og við erum til þeimis með, í okkar litla bæ, við erum með hitaveitu, sko.
0: Já.
1: Bara eins og hér.
0: Já.
1: En í dreifðum byggðum litlum þorpum og út í sveitum, þar verður að kynda með rafmagni.
0: Já.
1: Og það kostar það aldrei mikið.
0: Þess. Já. Það kostar halvan handlíkir.
1: Já, Já, það er alveg dýrt, sko.
0: Já.
1: Já. Þannig að sólarsellur eru voða mikið notaðar og komnar upp í Danmörku alveg heilu akratin með sólarsellu bara, já, bara fleiri hundru kilometra fleiri hundru metra segi
0: já. En það náttúrulega hjálpa mikið
1: já,
0: þannig að þetta er svona orkustaðan þar
1: já, það er bara en fólk kann þetta ekki ég man þegar við komum þarna fyrst sko og svo hérna, þegar við komið haust og vetur þá kveiktum við bara okkar útiljóskil og fórum svo bara að sofa nákvæmlega beint á móti, við kom til mín held ég, tendu og setna og sagði hafðu ekki útiljóskil, það kostar samlega, slektu því ekki kveiki á nóttunni svo fór ég að gá, það var hvergi útiljóskil allir í göttunum nóttunni
0: já, þá einbrotatíðin
1: sko, í þessum litla bæ er nánast ekkert svoleiðis ekkert að skýja Það er bara, það myndi koma í blöð með fréttum með það væri, sko. Það er eins og stærri borgum eins og Kaupmannahöfn og Orhús og fleiri. Það er náttúrulega er mikið að innflytendum og já, misjafn sauður í mörgu fjér náttúrulega. Og það er svona mikið já, bara glæpi og innbrot og tala ekki Danmörku, sko, skotvopn og annað, sko. Þetta sérðu ekki út af þessum litlu bæjum í Jótlandi.
0: Nei, en sem er ekki, sko, Danirnir með alveg skýra reglur í því að það, menn geta ekki komið svona bara á göttinu og það eru strangar reglur fyrir innflytjendur.
1: Jú, það er búin að breyta mikið og þeir eru búin að herða þetta gríðarlega sem ég skýrst nú að við séum að taka upp svipað og þeir og eins og svíjar, sko. Það er búin að herða þetta mjög, mjög mikið.
0: Já.
1: Þú kemur ekki inn bara 1, 2, 3 sko
0: Nei.
1: Þú verður að góða með þína sögu og allt saman vegabréf og þú verður að hafa vottorð hérna, sakavottorð og allan pakkan og það náttúrulega stoppaði þúsundir sko
0: Já, Mette Friðriksen hún verið mjög skýr í þessu
1: Já.
0: Að hvar mörkin liggja
1: Já. En það er eins og þarna þessum litlu bæjum sko út á Jótlandi. Þú sérð eiginlega ekkit af útlendingu þar. Ég kalla útlendingu þó ég sé nú sjálfur útlendingur. Ég meina svo Rúmena, Rússar og hvað þetta heitir allt saman þetta fólk og Afríku fólk. Þú sérð náttúrulega ekkit af þessu fólki. Það vill bara ekkit vera í þessum litlum

0: bæjum. Það vill bara vera í stóra bæjunum og þar það sko þar bara þar bara honum gettó eiga.
1: Já.
0: Þar bara hóaði sig saman í sömu blokkunum og þá innflytjendur eða semst innfæddir sem Danir þeir flytja bara.
1: Já, það svo leiðis.
0: Þeir fara bara burtu.
1: Já.
0: Þannig að þetta það neikvæða við það. Það hérna, mikið af þessu fólki ekki allt, ég tek það fram, mikið af þessu fólki, það bara ætla sér ekki og vill ekki aðlagast, skilur.
1: Akkurat, já.
0: Hvort sem það kerfið sjálft eða fólkið sem var bjó fyrir í landinu, það bara eitthvað innbyggt í þetta fólk, það gerir það ekki. Og það galli.
1: Þetta vandinn.
0: Þetta vandinn. Og þess vegna verða til þessi vandamál sem við hefum lesið og heyrum nánast daglega í fréttum.
1: Já, já.
0: En eitt skal ég segja, það svolítið eftir þetta verst, að maður nánast sér á Facebook, ég segi ekki á hverjum degi, en það ekki langt frá því á hverjum degi, að það fólk að flytja frá Íslandi til Danmerkur. Það að senda skilaboð og spurja hvað eru bestu skólarnir, við erum með tvö börn, við erum með þrjú börn, maður minn þetta menntar og ég með þetta, hvað best að vera upp á þessar þjónustu.
1: Já.
0: Þetta oft í viku sem við sjáum þetta. Íslenska fjölskyldur að flytja til Danmerkur að senda þessar spurningar.
1: Já.
0: Og ég ekkit búið að hissa sko á því.
1: Nei,
0: því að ungt fólk á erfitt uppdrátt á hér á Íslandi til dæmis að kaupa sér íbúð.
1: Já, já.
0: Það eitt.
1: Já, já. En ég gleymdur að spyrja kannski að áðan að ekki reglunda það að þú getur ekki keypt svona húsnæði nema til þess að eiga hvað, lögheimilega?
0: Þú voru að flytja því, sko.
1: Þú voru algjörlega.
0: Já, já, þú kaupir ekkit íbúðið að hús eða neitt í Danmörku nema þú sért kofið með danska kennitölu og fluttu til landsins.
1: Já.
0: Það máttu kaupa.
1: Já.
0: Já. Ég var að skrá mig hjá Sigur Gísla og Kristínu vinnafólki mínu í Danmörku. Meðan ég sko var að fá allt í gegn
1: Já. Akkurat þetta Já. Nú en þetta kannski svolítið skortur á því að menn beiti þessum reglum hér
0: Já, menn skilst mér sig að kaupa peilu fyrðina og árnar og jarðirnar og sem kannski ekki dvoga sniðu sko, mér finnst þetta ekki gott að heyra sko en þetta settu þeir á fyrir það ekki mjög langt síðan í Danmörku því að þjóðverja var að kaupa allt upp út á Jótlandi sérstaklega í strandbæjunum litlu og við ströndina
1: já,
0: þannig að þá var sett bara þessa reglur stopp þú voru að búa hérna góða mín eða allt að kaupa hérna
1: já. En er þetta svona mikil sumar og sólar paradís á Jótlandi við strandina
0: já, sko, vestu ströndin það eru margir kílómetrar af hvítum sandi Þetta er eins og sett komin bara hreinlega til Spánar skiluru hvað ströndina var það sko hlýnir ekki sömu en þó, jú, það, svo núna 26 gráður og bara fínt en þetta rosalega fallegt þetta sko, Jótland einlega bara sandur, undir jarðvegin verð bara sandur
1: Já.
0: Og ströndin eins og segi, margir kilometra, hvítur sandur þetta koma fjölskyldum sem helgar með nesti og svona klappstóla og reglíf og svona að setja sniður og í sjóinn og ég meina að þetta er svona virkilega flott að mikið fjölskyldulífana.
1: Já, þetta segir Jörundur Guðmundsson svona hamingjusamur í Danmörku.
0: Ég það, ég segi það.
1: Nálfi yndislegt að eira og hérna bara svona margar spurningar sem við það vakna og hvað væri sem að við getum þá líka tekið upp við Íslendingar svona til að bæta og eitthvað höfum við nú líka fram yfir Dani í trúnu gjöru
0: Jú, við náttúrulega Ísland hefur það fram yfir Dani að Ísland er mjög ríkt land náttúrulega og stendur undir svona háum standart í mörgu
1: já.
0: En á móti þá erum við ekki nógu nægjusöf
1: Nei.
0: Við erum allt og græðkisvætt hérna á þessu landi
1: Háakröfur
0: til alls Við ættum að gera svipaða kröfur til sjálfur okkar eins og við erum að gera til annara og ríkisins og annara þá myndi þetta ganga miklu betur heldig
1: Já, þú segir það.
0: Já.
1: Heyrðu, en Jörundur, ef við að láta það vera lokaorði núna, það voru gaman að tala við þig og hérna og ég óska bæði þér og Guðrún og konninni bara alls hins besta og í Danmörku.
0: Takk fyrir það.
1: Og hérna við fylgjumst með þér svona skýst til Íslands.
0: Já, já.
1: Þú það stoppa óvinu stutt núna?
0: Já, við erum 5 vikur.
1: Já.
0: Já, já.
1: Það telst ekki mikið sér.
0: Nei.
1: Heyrðu, en bara aftur bestu þakkir vinnur okkar Jörundur Guðmundsson og fluttuð til Danmörkur á samt einkonu og við takkum honum kærlega fyrir að koma og helsa upp okkur hér á útvarpi sögu og við þakkum fyrir og segjum takk.
0: Já, takk fyrir mig. Já.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Grófrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is Gluggameistarinn auglýsir fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög Gluggameistarinn sími 845-95-96 845-95-96 glg.is
3: veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Við erum bara hefja þáttinn, Garðar.
1: Já, já.
0: Enda sumarið í alvæntingi.
1: Mhm.
0: Eða algleimi.
1: Algleimi.
0: Algleimi, já, það eins gott að hafa þetta rétt.
1: Já, já.
0: En ég byrði bara steina tæknimannum að tala yfir þetta eftir, hann nær mér algjörlega. hann svo klár, steini leiði fólk að heyri þér aðeins. Já, þetta var mjög gott hjá þér. Já, þetta var mjög líkt mér. En þátturinn gömlu góðu lögin hér með Magnúsi Magnúsinni og Garðari Guðmundssoni rokkara og sumabústaðar áhuga manni,
1: já.
0: Skákmanni, stofnandi gróta og handhafa hinna íslensku fálkorðu. Vá.
1: Wow. Það allt rétt hjá þér.
0: Já, allt rétt. Nú styttist í, skal ég segja, þjóðháttíð. Er hugmyndunum að þú munir röldstæðnum og sína fálkorðuna?
1: Nei, ég held ekki.
0: Nei, nei. Enda þetta svona bara eitthvað sem að...
1: Prívat.
0: Prívat. Maður geymir heima. Hóðum þáttin á Raka Bjarna.
1: Já.
0: Mærin frá Mexíkó.
1: Já, já.
0: Gömlu góðu lögin hér og við erum bara að njóta.
1: Já.
0: Og það er nú oft sem að náttúran leysist úr læðingi á sumrin og ástin blómstrar. Og það gerðist hjá, já, konu og manni fyrir mörgum árum síðan.
1: Er það ekki alltaf að skýja?
0: Jú, Adam og Eva.
1: Já.
0: Eða ekki bara leifa Guðbergi auðun sinni. Söngstu ekkert hjá með honum? Hvernig var það?
1: Já, ekki, já, já. Ég var með þessum flestum þessum sterku og góður okkurum á sín tíma.
0: Já. Og var þetta skemmtileg náungi?
1: Já, fínt
0: náungi.
1: Fínt náungi.
0: En hann alltaf vann ekki bara við söngin.
1: Nei, nei.
0: Það gerði það engin í gamla dag.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: En auðvitað ekki bara leifa Adam og Eva rúla af stað?
1: Já.

0: engu logið sögunar segja frá þeim en það væri nú betur ef að ammælisbarn dagsins væri hér hjá okkur í lufveislunni lufbastónkexið og þá líka myndu við að því að hún nú vön að dekra við sinn mann Stein Eggerts og Fjóla þá hefði hún geta verið svona dekra við okkur alltaf að eins og ég fór nú einu sinni í heimsókn hjá ónefndri konu og hún vildi svona kanna hvert það væri nú kaffi í bollanum hjá mér og hún var sjóndöpur þannig að hún stakk alltaf bara puttanum on í bollanum til að sjá hvernig staðan væri á bollanum
1: okay.
0: og ef að var ekkit í bollanum þá alltaf bara fór hún niður en ef hún brendi sig þá var eitthvað í bollanum en Fjóla myndi þá hefði geta að því hún á ammæli dag konna Stein Eggerts, söngkona hún ammæli dag, við sendum henni kveðju með lupa stóm bragði í munninum að því að við náttúrulega pössum okkur að því að vera bara með bragðið í munnum þegar við erum í hljóðnemanum en stundum hefur nú komið fyrir að já, Steini tæknumar hefur þetta þrýfa svampin svolítið mikið að lupa stóm í svampinu hérna á hljóðnemanum en við pössum okkur núna en það þannig dagur, það hásumar og sko 17. júni er að baki bústaðurinn, þú ert búin að gera flest en það eru margir sem eiga eftir að gera allt í bústaðunum sínum
1: ekki
0: þú gætið þú garðar kannski tekið að þér ef fólk myndi hringinn og óskeftið að garða Guðmundsson kæmi í bústaðin og þú sæi bara að vera með prins Pólo og kók fyrir fólki þannig að alltaf þegar þú sérð að fólk búið að standa sér vel þá ferðu út á pallin það komið tíma á prins og kók þetta ekki svona 4 tíma fresti? Hvað myndir að segja? Sko fyrst farum, sko það hátíðismaturinn og þá stutt í prins og kók. Þetta ekki svona 2 tímar til þess að það sé þá svona 2:30 og svo kaffi klukkan 4.
1: Já, eitthvað svo leys.
0: Ja, það skipulegja þetta.
1: Já, já.
0: Má bera á bústað svona kjörvara eða þessu oljur ef það rignir?
1: Nei.
0: Það má ekki.
1: Alls ekki.
0: Þannig að fólk fær eiginlega hérna á Suðurlandinu frí þessa helgi, frá áburði.
1: Já.
0: Þannig að þá, eitthvað hægt að gera í garðinu með í sumbústanum eða hefða rignir?
1: Gerið eins og ég.
0: Já.
1: Klippa ónýtar
0: greinar.
1: Og greinar.
0: Já, það er hægt að gera
1: rigningu. Ég búin að vera í því alveg núna alveg frá A til U.
0: Já. Og má maður klippa ef það komið grænt á lauf?
1: Nei, ég gerði það ekki.
0: Nei, þú tekur bara dauðu greinar.
1: Bara dautt.
0: Já.
1: Veistu hvað ég búin að klippa í marga poka?
0: 2. 3.
1: Brán 20.
0: Já, sæt.
1: Og farur í ruslu hugana.
0: En er þetta ekki eitthvað sem við getum selt?
1: Nei.
0: Greinar frá garðari Guðmundssyni?
1: Já, er það rúnindar?
0: Já, það er rúnindar.
1: Ég klippur alltaf smá búta, svo komist meira í pokan.
0: Já, þannig að við erum í góðum málum, fáum okkur bara meira lupastrón.
1: Yes.
0: Og þú dýfir í kakó, það vita allir að þú ert ekki með kaffi, þú ert bara með heitt kakó.
1: Jú, jú.
0: Og svo það Skafti Ólafsson.
1: Já.
0: Hann, þú þekkir hann.
1: Vel.
0: Hann var í bústanum bara við hliðina, þeim
1: ég
0: að segja.
1: Ekki alveg við hliðina, en ég kom oft til hans.
0: Já, þannig að við látum að syngja fyrir okkur. Hann er klár.
1: Já.

0: Nema ég frétta því garðar svona í framhjólhlaupi að þú hafir hitt göngugarp mikinn fyrir tveimur vikum síðan.
1: Ekki persónulega.
0: En sást til hans. Sást til hans.
1: Já, já. Var skemmta. Sólumum.
0: Já, þú varst á hörku tónleikum.
1: Já, alveg hörku. Hann er frábær söngvari. Mér finnst hann með fallega rödd.
0: Já.
1: Og svo hann eld klár á gítar.
0: Ingo Veðugur.
1: Já,
0: þetta snillingur.
1: Já, hann það.
0: Já, hann var alveg stappað þarna.
1: Alveg pakkvilt út úr dyrum.
0: Ég hefði, sko, við hefðum eiginlega átt að auglýsa að ég væri þarna, þá væri ekki kannski alveg smikið og svo kæmi hann sem leynigestur.
1: En getum við ekki verið bara tveir?
0: Jú, við getum verið tveir.
1: Með okkar rock og roll.
0: Já, það rétt.
1: Ekki með þú sérðum þetta.
0: Ég sérðum þetta. Garðar Guðmundsson og hans aðstoðamaður skemmta á Sólheimum sumari 2027 kostað inn selt inn á
1: já, þetta? Já, ég held að
0: Já, það eins gott að þetta kostar
1: 500 kall ykkur
0: Já, og það ekki neitt Það ekki neitt Það nema að gera styrkja gott málefni
1: Já, já, já
0: En félagarnir, í sundi þetta orðin svo ferðavani menn ég Við vorum að fara í hvað þetta að gera í haust og svona sumar eða komið og þeir eru náttúrulega dundar sér í bústæðanum eins og þú. Svo kemur haustið. Hvað það að gera? Jú, það einn að fara til Tenerife.
1: Já, já.
0: Menni Lólu. Hún á vegum úrval útsýnar í haust og hann að fara þarna í lok september og ætlar að vera í tvær vikur
1: já, takk.
0: Með Lólu að svona hún sér mann og svona hann einn kallinn og svona kannski ekki alveg örugur að vera einn
1: Já.
0: Og ég bara var innilega sammálónum sko þegar fólk komið nálgast áttrætt
1: Já.
0: Þá á það ekki að fara ellendis nema að vera á vegum einhvers annarkort með börnunum sínum
1: Já.
0: Eða ef það er að fara eitt að fara með ferðaskrifstofu eins og náttúrulega úrval útsýn eins og við höfum nú verið að skemmta fyrir úrval útsýn á úrval útsýn af kvöldunum þú og ég
1: já.
0: Og slegið í gegn En ég segi bara við þá sem að eru að nálgast áttrætt og svona óryggir aldrei að fara út nema að vera á vegum einhverja ferðaskrifstofu því að eins og úrval útsýn hefur þetta, þannig við farastjóran, Lóló og svo starfsmaður aukalega á staðnum alltaf ef eitthvað kemur upp á því að
1: Já, okay.
0: það getur alltaf eitthvað gæst að þá þarf bara að rúlla með einhvern upp á heilsugæsluna og kíkja á þetta en mesta vesinn oft er, sagði mér eitt farastjóri hjá úrval útsýn er að fólk gleymir að drekka vatn og steinefni. Það að fá sér kaffi og eitt bjór og hvítvín, en það telur ekki með.
1: Nei.
0: Og það gott ráð sem eitt félagi minn gerði. Hann fyllir alltaf 4,5 lítra vatnsflöskur og markmiðið að klára þær yfir daginn. Og ef hann ekki búin að klára þær þegar hann kemur heim á kvöldin, kannski tvær eftir þá bara klára hann þær, Og svo hann bara á klósturinn úttir í.
1: Já,
0: já, hann hefur ekkert að gera. Þannig að, sko, ég hef
1: Við verðum alltaf að passa okkur að drekka vel.
0: Já, en hefur þú eitthvað komið til Benidorm?
1: Nei.
0: Og kostandi sól og þarna? Nei. Því að, sko, einn í sundinu, hann að fara í september. Þessi drengir eru duglegir. Hann og konas að fara í september með Helgu Thorberg. Til Benidorm.
1: Já, okay.
0: Það svona eldri borgar að ferða, 60 plus kallar þetta, hjá Rólútsín. Og hann að fara og það náttúrulega allt innifalið, mat, morgumatur, kvöldmatur og svona. Þannig að hann ætlar ekki að taka með sér eldunagræjur.
1: Nei.
0: Oft var nú, voru nú menna taka með sér svona eitthvað kjöti í töskunni.
1: Jú.
0: En þegar þetta farið svona ferð hálfu fæði þá bara. Þá erstu bara, skal ég segja, á barnum og á veitingastæðum til skiptis.
1: Sleppa barnum,
0: veri í vatninu og fá sér gott að borða.
1: Nú.
0: Og ekki gleyma því.
1: Nei.
0: Hefðu það komið rokkarir upp á svið?
1: Nú.
0: Það Raggi aftur.
1: Já.
0: Hann bara fór sér fram og fekk sér kaff og lú eins og hann var
1: hérna gamla. Uppáldi mitt alla tíð.
0: Já, ef ekki láta taka Óla rokkara.
1: Jú.

0: Bílstjórinn er húlaus og oddvitinn er ekki laus. Rúmbu og rátt.
1: Ég segi ekki, já, hörðu, við erum konið í loftið.
2: Já.
1: Við meðum ekki tala svo mikið.
2: Jú, jú, það erum
1: að
2: gera.
1: Því að Steini, hann búin að, svona eins og maður segir, poppið aðeins upp.
2: Já.
1: Komið prins Pólo.
2: Já.
1: Og kók.
2: Já.
1: Þannig að við erum í góðum málum.
2: Já, já.
1: Það ykkur að hringja. Ég að pæli, það hérna, já. Ég náttúrulega að gleyma alltaf að... Slökku á símanum því að þegar maður í beinni útsendi í útvarpinu þá alltaf gott þegar ykkur hringir í mann svona óvænt. En Garðar, það komið að Óðni Valdimarssyni.
2: Já.
1: Við skulum ekki láta hann vera að bíða hérna neitt lengi.
2: Nei, nei.
1: Fáum hérna bara, heyrðu mig maga. Jú, við kannski syngjum þetta.
2: Nei, nei.
1: Nei, þá tökum við þetta bara með, Óðinn, þú syngur þetta.

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, gróðrastöðun lampagi.
2: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Jæja, þetta var hressandi kaffipása hjá okkur.
5: Já, já.
4: En Steini með sitt atriði eins og alltaf.
5: Já.
4: Í hálfleik, þá dregur hann oft fram græna plastpokan sinn.
5: Mm-hmm.
4: Og ég segi nú bara hvað í pokanu núna. Skulum bara kíkja í hann. Já. Það á grilla hamborgara. Þessi ekki frostin núna, þú hefur að vita því. Já, já. Og brauð og sósa. Og svo hérna eitthvað sem við mögum taka fram. Já. Draumurinn fyrir konuna, smá draumurinn. Hún veit alltaf lakrís, kona þín Garðar. Þannig að hún tekur, já, þetta bara glæsilegt. Því að Steini vill alltaf gleðja. Og það sem skiptir máli með svona smádraum, Garðar, er að þegar þú býtur í hann að láta varirna vera svona aðeins utan hann aðeins svona. Því að þegar þú býtur í hann á lakrísinu þá vill súkloft molna svolítið til hliða við lakrísin. Og sko það alveg skott að hlustendur bara æfi sig upp á að fá þetta ekki niður á sig, sko.
5: Já.
4: Þannig að þá setur þú drauminn með lakrísum aðeins upp í hug og gerir svona talar ekki með hann þetta og svo býtur í og lætur varinn á svona hreinsa allt lausa súkkulaðið og svo, þá getur þú byrja að njóta.
5: Já.
4: Þú aftur á móti ert hérna, ég sé hann hugsan um þig, það er rísið frá Freyju, rauða og ætla að taka það bara hérna á pokanum og þá skiptir einhver máli, því það þarf ekki svona, þú bara borða það bara eins og ekki sé, sko.
5: Ok.
4: En það skiptir máli þegar þú ert að fá þeir svona rís að dýfaði ekki hann í kakó. Bara rís upp í munnin og svo kakó sopun eftir.
5: Já, ok.
4: Það borgast aldrei að drífa svona hreinu súkkulega onni í kaffi með kakóið. En látum þetta bara gott heita vegna þess að ég sé að það komin maður hérna på svið sem alltaf að syngja alltaf flotti.
5: Já.
4: Það Skapti.
5: Skapti.
4: Hann bara tvisvar hér, við náttúrulega nýtum menn bara tvisvar.
5: Já.
4: Að sjálfsögðu. Skapti, alltaf flotti.
5: Já.

0: Seint.
1: Já, já.
0: Rigning núna í kortunum og ég held að allir við séum þeir einu á landinu sem eru búin að bera hendlegs á framrúðuna. Ég nefnilega mætti nokkrum í rigningun áðan og það voru nokkrið með rúðurkur í gangi.
1: Já.
0: Þannig að það vantar alveg að menn sé svona, sko ég var að tala gummavinn okkar upp í
1: automatik. Það vitað að þetta sé til.
0: Já, sko það, já, veistu að þetta sé til, það líka spurning, sko.
1: Já.
0: Því ég var nú í kaffi hjá honum gummavinni mínum í automatik,
1: já.
0: Smiði meinum. Og ég var einmitt að kvarti við því að við garða þyrstum eiginlega að vera einhvers staðar á gatnamótum, ég var búin að minna státt einhvers tíðan með þig, að við tveir værum á gatnamótum að selja bara hendlegs vörurnar frá automatik því að, og það svo auðvelt að sikta út þá sem að eru væntanlegi viðskiptavinir í rigningu, við værum þetta bara rekstökkum á gatnamótum
1: og mertir eitthvað?
0: Mertir bara automatik, smiðum við 42 að það þarf ég líkt að segja smiðum við 42 því að menn kaupa þetta á okkur á staðnum þú ert með posan og ég er þarna með kassan með hendlegs dæminu til að setja á framrúðuna nanoefnið og viðskiptavinir eru svo auðveldir hvað var að finna það oft sko menn oft í markasetningu auglýsa eitthvað og reyna að finna þennan sem að vantar vöruna þarna þurfum við ekki að hugsa það því að ef við erum á gatnamótunum segjum bara á kringlum mínu braut þá höfum við alveg góðan tíma og ef við sjáum að einhverjum er rúðurku í gangi í rigningu þá vitum við að þetta er maður sem að kaupir hendlegs nanoefnið frá automatik og þá erum við kannski að selja bara einum rauðu ljós og kannski tveir viðskiptavinir við náum kannski að selja tveimur bílum hinn er bara að missa þá kannski sér maður sömu bílana átt að sjá því að þarna er verið að selja hendlegsið og fara snúa þá við. Aftur bara snúa við og svo kannski vera að flauta á þá sem eru að vesla við okkur eða vera að telja okkur krónurnar en það langast bara að vera með kortið og posa ef þú ert með bara svona posa og ég afhendi þetta gengur hratt fyrir sig
1: já.
0: Þetta þarf ekki að vera flókið
1: Nei.
0: Þetta þarf ekki að spá í þetta en Megas hinn mikli meistari fjall frá núna
1: já.
0: Og Björgvin Halldórsson söng þetta, það allir að falla frá
1: Góða mikið
0: já. Ef ekki að láta Björgvin, að byrja Björgvin ekki láta, ég óskum eftir því að Björgvin syngi fyrir okkur Megasar meistaraverkið spáðu í mig
1: já.
0: Og bara sendum hverju að handa, eða hvernig myndur orðið þetta, Garðar? Ekki að handan, því það er að handan, til handan.
1: Já,
0: bara sendum kveði út í kosmósið. Ég held að það sé vel orðað.
1: Já, já.

0: Er þetta er ekki
1: Þetta er klassik.
0: Þetta er klassik.
1: Já, þetta er klassik.
0: Björgvin Halldórsson, snirtipinni.
1: Já.
0: Sko, ég var hjá snirtipinna núna daginn.
1: Já.
0: Sem að sér okkar kallmenn.
1: Nú.
0: Kallmenn lögum við 77.
1: Já.
0: Kíktu við hjá Bóbó. Það var svo mikið að gera hjá honum. Að ég kunni ekki vera að trufla hann. Ég bara heilsa svona, labbaði ljúft að kaffivélinni. Og það sem ég tók eftir því ég var inn á, hjá Bóbó. Meirhlutin í búðinni sem var vesla voru konur.
1: Nú.
0: Já, að kaupa kallana sína.
1: Ég hvað sér?
0: Því þær hugsa svo vel okkur
1: Já.
0: Að ég held að íslenska konur eru alveg fyrirmynda hvað þetta varðar. Ég veit ekki hvernig erlendis.
1: Nei, nei.
0: Kannski breytist það þegar fyrir ESB.
1: Kannski.
0: Kannski.
1: Fyrir við þangað?
0: Ég á ekki vona því.
1: Nei.
0: Sko það alltaf koma meira og meira rugli ljós.
1: Já.
0: En svo sita við borðið. Sko, hefurðu séð eitthvað sko, ég, ef ég mætti hafa svona mikið völd eins og þær segja að við munum hafa þá ætla ég að fara á bæjarskrifstofunir í Garðabænum núna, á eftir og óska eftir því að fasteignagjöld verði bara felld niður, af því að ég sé nú með það stórt vægi hvað var þar íbú í Garðabænum að ég sé með þetta 0,0 eitthvað prósent og samkvæmt því sem að Þorgeir sagði, þá skiptir þetta atkvæði máli mitt og þar leiðandi verða bara fasteignagjöldin felld niður í Garðabænum vegna þess að ég með svo sterkt atkvæði eins og Ísland verður með við borðið og ég segi bara ég við

0: atkvæða rétt, hann bara fær sér undan þáður.
1: Já.
0: Engin fastingargjöld.
1: Nei.
0: Þetta líst mér vel á. En Bóbó, vinur okkar, hann var að pakka niður vegna þess að ég var svona fylgjast með, þá hefði ykkur sent, hringt í hann og panta bara verið með stærðinar á hreinu, Alberto buxurnar, gallabuxurnar, þrjá liti og hann var að senda þetta í póstkröfu á Akureyri, til Akureyrar.
1: Okay.
0: Það ykkur hátíð þetta núna, hann eða búnir alltaf, bíladagarnir eru búnir það alltaf eitthvað framundan á Akureyri alltaf hátíð þar
1: alltaf eitthvað ekki fest
0: fyrsta rocklagið
1: já.
0: Fyrsta rocklagið Íslands það á engin annan Skapti Ólafsson hann söng þetta og sko þetta var ekkit smá
1: nei, nei
0: syngjum, dátt og dönsum
1: já
0: kanntu þann texta?
1: Ég veit ekki, ég þetta nú að kanna það
0: ekki heim. Bara skaptinn en þú ekki bara syngja það fyrir okkur jú, hefur hann kann textan
1: já.
0: Þá leifu honum að hvar í það

0: Nú, það muna nú litlu garðar ef að þú hefur verið með svona aðeins meiri hnefa að þú hefur verið söngvari KK Sexsins.
1: Já, meinar.
0: Skapti kallað á þig baðum að taka við af Ragga Bjarna en þú varst þá hvað 16-17 ára
1: Eitthvað svo liðs.
0: Búin að láta ljós þitt skína menn vissu að þú gæti sungið svo eftir það ferðu í tóna.
1: Tóna.
0: Já, fyrst í Pónik.
1: Pónik, já.
0: Og Tóna stelaði frá Pónik. Tónar voru náttúrulega...
1: Ég var í átta hljónsveitum á sín tíma.
0: Já, sko Tónar var náttúrulega vinsælsta hljónsveitur í Íslandi á sín tíma.
1: Ekki spurning.
0: Já, þannig að Pónik...
1: Ég var rekin þaðan.
0: Og Tónum?
1: Já.
0: Vegna náttúrulega... Sko, ég skal gíska og þú mátt benda á það A. Kvensemi, B. Drykkjuskapar eða C. Söngst og vel.
1: Það getur vel verið.
0: Já, já.
1: En ég var látið fara rekin út af því að einn úr hljómsveitin, ég ætla ekki nefna nafnið,
0: já.
1: Hann vildi fá að syngja sem, hann gat fengja að syngja sem ég.
0: Já.
1: Svo ég fóðu bara.
0: Já.
1: En forstöðumaður Lító,
0: já.
1: Hann rak þá því hann vildi hafa mig.
0: Sér söngvara?
1: Já.
0: Já.
1: Þegar ég var ráðinn og þá kom ég með nýtt band.
0: Já. Já, það vissi hann alltaf hvað trekkir, alvöru fýr á sviðinu sem kann að hreyfa sig, dregur að stúlkur. Já, já, já, en segjum ekki meina það.
1: Nei.
0: En svo ég var nú að því að Steini tæknir maður var hérna að spurja mig að því hann nú að pæla að fara í eitthvað svona eld.

0: eldri borgarar herr.
1: Já.
0: Það allir konar aldur. Hann 60-ur.
1: Og hann barn.
0: Ég, þetta 60 plus ferði, sko.
1: Já.
0: Og það náttúrulega mikið, það 60 plus ferði, ég var að kíkja núr á lútsin, það 6 skiplaða ferði fyrir eldri borgar í haust.
1: Já.
0: Það Gardavatnið, hefur farið þangað. Nei, það geti þá, ég ætla að merkja við hvernig áttu eftir að fara. Tenerife, þú bara þangað.
1: Mm-hmm.
0: Já. Hefur farið að norður Tenerife, Puerto de la Cruz, það sem dýragarðurinn fór þangað í fyrra, geggjað. Allt annað landslag, meiri gróður.
1: Dýr sem hún sér aldrei.
0: Já, eina sem hún verið var við að það eilegta Íslendingum þar.
1: Já, nú.
0: Nei, þeir eru allir á suðurströndinni, amerísku ströndinni.
1: Já, við það.
0: Og ef þú vilt hitta vinninn og frænda, þá ferðu bara til tenni.
1: Já, ok.
0: Já, ef þú ferðu niður laugavinn, hittur engan nema bara hjá Bóbó kannski. Þar hittur þau félagana að kaupa sér fött hjá Bóbó, en ef lappa niður laugavinn, þá heyrur ekki íslensku. Það bara útlendingarnir fylla laugavegin.
1: Þetta svona?
0: Það alveg svo tenni og laugavegin og tenni, það bara íslendingar. Það einhver spánverja þar.
1: Ok.
0: Já, þetta bara, þetta einhvern veginn svona skipt.
1: Já, já.
0: En mér datt í hug að því að ég sé ekki hérna ferð úrval útsýn fyrir eldri borgara 4. til 18. nóvember á bara góðu verði. Þar getum við farið og tekið okkur að skemmta í dýragarðinum Lorapark. Þar eru svona höfrungasýningar og hákar... Eða hvað heitir það svart og hvíta stóri hvalurinn? Er það ekki höfrungur? Nei, það þetta lítið. Ég veit ekki
1: Nei,
0: þetta.
1: Við veitum ekki
0: þetta. Nei, ég ætla ekki að segja neitt.
1: En Nei, borga sig ekki.
0: Þetta eitt flottasta dýrasafn í Evrópu, þarna, fyrir norðan, Lorapark. Þannig að ég myndi segja, við ættum að vera þarna í úrval útsýnaferðinni 4. til 18. nóvember með skemmtana kvöldin og svo... Við bara þurfum útskýra þetta út af hverju við viljum vera með.
1: Já.
0: Og svo gætna skal ég segja þér, færum við annað hver dag í Lorapark. Kíkja á jafningjana Abana.
1: Já,
0: Halló Abba bróðir.
1: Já, já, já.
0: En það komið að lagi
1: já.
0: Sem að er Ómaría, það Kákásextetin sem að þú hefur, ef að þú hefur tekið stöðuna í Káká, þá hefur þú sungið þetta.
1: Mm-hmm.
0: En sá sem syngur þetta núna Jón Sigurðsson.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að Jón Sigurðsson, Kákásextetin, leggjum að stað.
1: Já.

0: Ó, María, hjá þér.
1: Já.
0: Allt að þetta sé ekki svona fyrsta útgáfan af þessu íslenska texta, með íslensku texta sem var sungin á plötu.
1: Ég hugsa það
0: nú. Ég svo tók Steini Spilett upp.
1: Já, jú, jú.
0: Það voru margir sem var sungið inn á plötu og lummutna náttúrulega.
1: Jú, jú.
0: Þannig að þetta var vinsælt.
1: Já.
0: Og textið, ég kann hann.
1: Tungandann.
0: Já, ég sildi út höfum blá sjö.
1: Kannti eina línu.
0: Já, já. Svo tekur þú alltaf við, sko.
1: Já, já.
0: Mér finnst
1: þetta skiptis.
0: Já, eða til skiptis.
1: Já, já.
0: Já, já. Og þá finnst mér gott, sko, ef þú myndir alltaf taka fyrstu tvö orðin í línunni.
1: Já.
0: Þá get ég já, svo nokkurnir restin. Það bara komið að kveðjustund.
1: Já.
0: Helgina hef ég að göngu sína, við segjum bara fyrir þá sem að fara út á land. Farið varlega, hafi bara nægan tíma, stillið út af sögu, njóta þess að hlusta á okkur garðar. Og ef þið í gamalt kastæki með spóli, þá ít þá spilunartakkan og rauða og taki upp þáttin, þá getur hlusta á hann aftur og aftur. Ég finnst það bara geggja. Ég veit, fólk, já, ég segi mikið meira. En Garðar,
1: já.
0: Takk að þess að fyrir komuna.
1: Já,
0: takk. Lukkeksi búið.
1: Já, já. Þú kláraðir þetta.
0: Ég kláraði það núna, ég skal viðurkenna það. Það svo gott.
1: Já.
0: Prins Pólóið, það eitt eftir, tekur þú ekki bara með, það með þér upp í bústað.
1: Já.
0: Já, tekur það með þér, þannig að við erum í góðum málum og ég þarf síðan að fara til Bóbó og ná í sokka fyrir okkur næst.
1: Nú.
0: Við erum búin að gleyma þessu alltaf mikið.
1: Nei, nei, nei.
0: Ég bara í kaffinu.
1: Engar ágjöf þessum.
0: Engar ágjöf þessum. Nei. Þannig að ég segir nú bara njótum lífsins og svo þurfum við að finna þessa sölu stakka að því villum vera miklubrautinni að selja hendlegs fyrir framlúðuna og kúnaður auðþekktir rigningu.
1: Þú stjórnar.
0: Ég stjórna.
1: Ég hjálpa.
0: Það er nefnilega erfitt að finna ef það rignir ekki, sko. Þá er engin með rúðurku í gangi.
1: Nei, nei.
0: En kúnaður er í gangi með rúðurkunar. Það er geggjað. En Living Doll,
1: já.
0: Það er upp á hald skoðu þitt.
1: Skoðu mitt.
0: Þú ert búin að sjá hann ansi oft.
1: Já.
0: Tólfsinum.
1: Tólfsinum.
0: Já. Á tónleikum.
1: Já.
0: Og á Íslandi líka.
1: Já, já.
0: Hittir hann hér.
1: Tók mynda mér með honum
0: já.
1: Og konni.
0: Já. Íslenski og enski kliffin. En Living Doll, þökkum fyrir okkur, gara takk að Íslandi vera að koma.
1: Já, takk.
0: Og velvalin lög hjá þér.
1: Já. Já. Er það ekki alltaf?
0: Þú ert að standa alltaf að vera.

0: opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængurverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Veri velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalarnir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 5-88-1994. Og Lína hjá okkur, hún er laus. Nú við erum með á fréttasíð okkar, skoðanakönnun. Og það spurt hvort að þjóðkirkjan á að hvetja ríkistjórna til að fylgja friðarstefnu í utanríkismálum. Ég veit ekki hvað eitthvað finnstu það, ég hef nú ekki heyrt það að kirkjan væri sérstaklega hvetja ríkistjórnina eða stjórnvöld eða stjórnmálamenn í landinu eða bara almenning og það að fylgja friðarstefnu í utanríkismálum. Og þetta friðarstefna, kristinstefna. En við spyrjum þetta, hvað eitthvað finnstu þetta, hvað þér hafi gert það. Nú ef þér hafi gert það, þá svolítið líka að vita það. Þá hef ekki haft nægilega góðar upplýsingar það. En síminn hjá okkur 5-88-1994 og símir hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hlustanda gjörðu þessu vel. Já, símir 5-88-1994, gjörðu þessu vel.
1: Góðan daginn, Jón Hintjör.
0: Sælum, segir blessaður, já, blessaður.
1: Þjóðkirkjan og þjóðkirkjan, er það ekki bara kvennakirkja? Það er ekki að segja
0: þessu. Jú, það var nú eitt sem hringdu daginn og sagði hann og hann var nú prest, metta og mettaður prestur hann. Hann hringdi hann. Já, já.
1: Já, hann bara ágættur að tala og skemmtir og drengur.
0: Já, já, hann sagði þetta verið kvennakirkja. Hvað er það? Hvað er það?
1: Þá er þetta ekki alla og en, það er bara svona.
0: En er talað einhver staðar í Biblíu? Ég man ekki eftir því í Nýja testamentinu sé talað kvennakirkju. Ég heyri alls ekki. Ég...
1: Það átti það heldur að halda aftur af kvennfólkinu í Nýja testamentinu.
0: Ég var ekki einhver tilmæli það að þeir væri nú ekki að hafa hátt í samkomuhúsum sem þau væri þar.
1: Jú, það var
0: sannig. Það var nú Páll Postuli sem var með þetta. Var ekki Korinthu bréfinu og fleiri bréfinu sem var
1: kallar. Jú.
0: Já, það var svo. Jú. En, þetta ég spyr bara þessu vegna þess að þetta skiptir orðið máli. Ástandið hérna bæði fyrir botni Miðjarðarhafs og í Úkraínu og Rússlandi. Þetta eru alltaf að versna ástandið.
1: Já, það er eins og mannskjöfnir get ekki verið á þess að gripa og ég verði bara þessu lífið nú kannski að lókum að þetta enda rótt þess ekki einhvern veginn.
0: Já, einhvern veginn, já, svona það er dæns Kóreu stríðið, það er ekki búið að samþykja fyrir það samkomulega á milli Norður og Suður Kóreu, það er bara þarna vopna hlés lína sem gengur þvertum gegnum landið og síðan er það herir bandaríkjamanna sem eru fyrir Suðurkóri og svo Norðurkóra með helmingin her og þeir hérna, verja þessa landa en vopna hljast línu sína en það er ekki komið, en það hefur hins vegar ekki ríkt þarna ófriður, þeir hafa ekki verið það núna
1: Ég held sko að Austur-Evrópa og vonandi Rússland líka hefði hagað bara afslöppuð og rólu og sambandi og verslur og viðskiptum.
0: Það nú ganga alls konar, já, sögurinn það hvað það væri svo mikil verðmæti hérna í söður, en austur hlut á Úkraínu, þess vegna hafi menn farið að slást þetta. En þá hefur á að vera hægt, það hefði verið hægt að ná samkomulagi það, er það ekki? Það er ekki.
1: Ég það er kannski erfitt þegar það er mikil verðmæti, þá fær nú einmitt að harta á dollar.
0: Já, þá er nú hægt að fara ef það er mjög mikil verðmæti, þá ætti það að vera grundvöllu til þess að skapa einhvers konar sátt á milli aðila.
1: Já, þetta er málamiður og maðurinn sem segir það en skálinn virðast mætast stinn og það virðist vera þetta mannlíf okkar hérna stúist og peninga, ég held að við að hafa sagt þetta, það vantar í þess að menning okkar hérna löndum eitthvað meir en bara peninga.
0: Já, við vorum að tala um skólakerfi í gær og menning og menntun á Íslandi við hann Björn Jón Bragason, lögfræðing og hérna sagfræðing. Við vorum að ræða það en nú verðum þetta að fréttum þetta á vefsíðin okkar út að saga.is og þar var hann er að kenna réttarsögu meðal annars og hann er svona að lýsa því að vanti það er menn í skólum er verið að það er hægt að kenna sögu og lítill áhugi á fornmálum og ég meina sagan og þetta mótar þann tíma sem við lifum á Jón hvað sem okkur líka betur
1: að við svo er það líka að læra bæði, það var náttúrulega fyrst og fyrst að læra að vinna
0: já
1: og svo er það þáttagangurinn bæði í latinu og í lögfræði læra að segja eins og Bjarni heitir Bersari og Kristján frá Gautlandum Rómstjóri þegar maður voru að byrja með hæstaréttina að segja koma nú bara með á það og ekki vera fæða einhverju vitlu
0: já, spara tíma það er það nesunlega
1: ég þakka fyrir mikið Góðan
0: dag, óskar ég. Takk að ég fyrir Jón, blessaður þeir að hlusta á útvarpssögu og nú við erum með greinum að 6 ný ESB-mál hafa verið sett á forgangslista Íslands. Og, en símir hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, Jóhann.
0: Sæll Jóhann.
2: Ég held að kirkjan þurfi bara að fara í alveg að nafla sko áður en að er fara hérna predika einhver frið fyrir stjúfæðar.
0: Já, hún var nú kirkjan áttaviti fyrir þjóðina í sérferðismálum en sá tími nú löngu
2: liður. Eftir að hún var svona ekta kvenna kirkja,
0: já.
2: Þá hefur hún hægt í.
0: Önnur hagsmunamál mikilvægir.
2: Hún skiptir sér ekki á neinu nema einhverjum ókumálum og svona kraftaði sem ekki er alveg svona það sem að þjóðin er að sýtja sig yfir.
0: Það er þetta mörgum sviðum þar sem að margir stóru hópar þjást og þurfa sannlega á svona siðferðlegum stuðningi
2: já, alltaf. Já, hún kirkjan er ekki þar þá í það. Það er verið að taka út bara einhverja mínir hluta hópa og smá í þá.
0: Já.
2: Þeir reyndi að reyka nú þannig að hjálpar stofnun kirkjurnar.
0: Já.
2: En við finnst nú fara að freka lítið fyrir því.
0: Já. Já, við sjáum til, en ég er nú samt út af þessum ófriðartímum sem við lifum á, Jón, þá, og við farin að taka Jóhann, þátt í því, Jóhann fyrirgæði, og við farin að taka þátt í því, að þá hérna, þá finnst mér nú eðlilegt að hún komi að þessu og láti ljós þá minnst
2: að fyrir skoðum sína. Já, er ekki bara típist fyrir neignun kirkjuna?
0: Ja, hvað þykir sömum? Það er ábyggilega. Ég meina, hvað finnst mönnum þetta? Ég meina, ef að stofnun er ekki að gegna, eða stofnun, hún er náttúrulega kirkja, hún er meinin stofnun, gegna er ekki höfu hlutverki sínu, já, þá til hvers er hún?
2: Það er orðin fyrning.
0: Já. Það er að vísa alls konar athafnir sem að kirkjan
2: framkvæmi. Það finnst mér að hún þurfa að fara í nafla, sko.
0: En ég held að sé miskilningur hjá einhverjum ef þeir halda þetta sé einhver andúð af kirkjunni. Þvert á móti, það eru margir að kalla eftir því að kirkjan leggir sig fram þessi mál. Ekki að andstöðu eða andúð af kirkjunni, þvert á móti.
2: Þetta er alveg rétt hjá þeir.
0: Þvert á móti. Þeir sem eru á móti kirkjunni, þeir eru bara ánægð með að hafa...
2: Fólk vil að kirkjan sýni eitthvað frumkvæði.
0: Þeir sem eru andsnúni kirkjunni og sína henni andu, þeir eru bara ánægði með það ástandi svo það núna hjá kirkjunni, hún ekki að gera margt í þeim öfnum.
2: Hvað held ég að það sé alveg rétt?
0: Var ekki Sverrir Kristjánsson sagnfræðingur, skrifaði nú góðan sagnfræðiteksta, hann sagði að hann vildi ekki hætta að hann vildi bara hafa þjóðkirkjuna vegna þess að hún væri svona ekkert fjalla mikið kirkjuleg málefni og þá væri það bara ágætt því hann væri nú ekki svona sá maður sem vildi endilega upphefja kirkju og kristni hér.
2: Já, ég held að þurfi nú allir fóðir viðkenna ekki þurfi á kirkjuna alltaf.
0: Já. Jú, það er nú svo, en ég veit ekki, ég bara vil ekki fram þessar spurningu hvað okkur finnst það hvort að kirkjan eigi að hvetja ríkisstjórnina að fylgja friðarstefnu í utanríkismálum.
2: Auðvitað, hún að gera það. Við höfum ekkert að taka þátt í neinu stríðisvesinni.
0: Ef ekki að fjármagna slíkar aðgerðir.
2: Nei.
0: En við skulum sjá hvað kemur út úr þessari skoðanakönnun. Ég þakka þér, Jóhann, fyrir að hringja til okkar.
2: Sömmuleiðis og góða helgi.
0: Sömmuleiðis, blessaður.
2: Þið
0: er að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur. Síminn hjá okkur er 5889094 og hann hringir síminn. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn, Gísli er ég.
0: Já, sagt Gísli.
3: Hefur mér okkar að... Vekja aftegli á einni frétt sem kom á sýningar.
0: Já.
3: Fyrsta fréttin var svo að aðild Íslands að Evrópusambandi virðist vera úr sögunni. Og svo kom fram að það var, held ég, utanlegi sérra þeirra Póllands sem var halda ræður og hann sagði að undanþáur Íslendinga eða annara þjóða tæmu ekki til greina.
0: Já, það var í hálf.
3: Og svo var við tal við honu, ég held hún sé upplýsingafulltrúi sjávar útvegsins.
0: Já.
3: Og hún náttúrulega var náttúrulega búin að heyra þetta.
0: Já.
3: Og svo var ég að lesa því í Morgunblaðinu að það var írskur þingmaður á Evrópuþinginu sem sagði að Íslendingar myndu aldrei fá neinar undanþáur. Púntur og basta.
0: Ég get bætt tveimur við, hollenska þingið, greita aðbæk ekki þessu og síðan er það umhverfisráðherra Dana og hún segir að ekkert núverandi aldarík Evrópusambandsins hefur varanlega undanþá frá reglu safni sambandsins á sviði sjávarútvegs.
3: Já, og þetta sem írski þingmaðurinn sagði, ég las þetta á mbl.is og hann sagði ef Íslendingar ætla ganga inn í Evrópusambandið þá verða þeir að hlíta reglum sem aðra þjóðir hafa þurft að beygja sig undir.
0: Þeir eru í sama klúb.
3: Og svo sagði Þorgerður Katrín þegar þessi pólski var búin að lýsa þessu yfir. Já, þetta er annað heldur en hann var búin að segja við mig.
0: Já, þegar að fréttin úr hollenska þinginu kom þá sagði utanríkisráðherra að hún hefði nú bara alveg geta búist við þessu frá mokkanum. Þetta snýst ekkert mokkan, er bara snýst það hvað satt og rétt í þess og hvað áhrif þetta kann að hafa á hagsmunni Íslands. Við höfum náttúrulega enga tíma til að eyða orku og fjármunum í að standa í einhverjum samningaviðræðum sem bara gerfi umræður sem hafa enga þýðingu.
3: Já, þarna kom berlega í ljós og í þessari frétt á sín stóð þessi þarna ráðherra í Hollands í pontu og hann sagði þetta bara beint út.
0: Já.
3: Og þá að lokum þá bara ætla ég að segja til hvers er við að eyða peningum í þessa þjóðaratkvæðis greiðslu núna 29. ágúst þegar vitað er að við fáum enga undan þá eins og utanríkisráðherra hefur verið að ljúga í þjóðina. Og svo ætla ég ekki hafa þetta lengra.
0: Takk fyrir mig. Já, takk fyrir að hringa til okkar.
3: Takk, bless.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er að hringja. Síminn er 5889094. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Góðan daginn, Daniel, heit ég.
0: Já, sæll, Daniel.
4: Það var talað að öryrkjar myndu þurfa að greiða núna 500 krónur eða þessi aukalega fyrir sjúkraþjálfun.
0: Já, komugjald er ekki.
4: Já, komugjald.
0: Já.
4: Og fórsvarsmaður öryrkja, hann sagði að öryrkjar þeir væri bara skipnum launu, hann sagði þeir bara líku við loftinu. En hvaða hópur er það sem hefur fengið mestu kaupækkanin á þessu ári? Það eru öryrkjar. Það er, maður segja að laun þeirra þeir eru komin yfir lægsta texta eblingar, hann er 550.000 öryrki sem fær aldurstengda uppbútin og heimilisuppbút.
0: Já.
4: Og að þeim 20.000 öryrkjum sem eru frá greiðslu frá þér,
0: yeah.
4: Þá er ekki nema helmingurinn sem að tala þess að sjúkraþjálfun, þannig að það eru 8.000 sem er með geðröskun, þannig að af þeim 20.000 þá eru 12.000 sem að þurfa þurfa að borga þessa 26.000. Ég segi það 2.000 krónar mánu, hvað er það þegar það er búið að hækka launin svona mikið? Hvað segir þú það?
0: Ég ætla ekki að segja svo margt þetta. Við vitum vel að þetta er ekki, sko það sem vantar hjá okkur, þá er það langtíma breytingar að gerast hægt og róleg og bítandi. Hér hjá okkur er þetta allt í stökkum, er það ekki þannig, Daniel?
4: Jú.
0: Og það er vandamáli í þessu sem þú varst að lýsa og í svo mörgu öðru. Þess vegna höfum við þessa röskun. Og margir þreyttir á því, en þeir halda ranglega að einhver önnur stjórnvöld í heimi munu komið vekk fyrir þetta. En því miður, þá var það nú bara, held ég, óskikja.
4: Svo er annað í þessu Pétur að það er hæsta hlutfall aldrei hjá öryrkjum er á byrjun 60-66 ára, það er 21%. Þú getur nú bara ímyndað er að kona sem missir vinnuna þegar hún er 60, heldur hún fara ekki örorku þegar hún sér að örorkubæturnar, þær eru 150.000 krónur hærri heldur en atvinnuleysisbætur.
0: En er ekki tölurnar að sýna okkur meiri aukningu, þannig að þær skýra þetta í raun og veru nokkuð vel, er það ekki þannig?
4: Jú, tölurnar eru að sýna okkur, það er mikil aukningu örorku.
0: Já. Hún er þær að sýna okkur það. Það hefur alltaf verið eitthvað þetta svona, en þetta hefur ábyggilega átt í stað veruleg breyting. Og ég veit ekki hvort það var einhver breyting sem að gerðar eru til örorku hjá einhverjum aðlum eða þau stenda fyrir þessu. Veistu eitthvað um það?
4: Nei, en þessi breyting sem var þarna í september að þegar launin voru hækkuð,
0: já.
4: Hún gerir það verkum að, að öryggi hann er með, hann er komin yfir lægstu laun eflingar og ef að kona maður missi vinnuna þegar hún 60 heldur hún fari ekki frekar á örg og heldur hún að fari atvinnuleysi það munar 150.000 eða einstæðu konu að fara á örg og eða vera atvinnuleysi
0: já.
4: Þetta vildi ég benda á, ég ekki á móti örgum en ég bara benda á staðreindir að örgja það var fengið mesta kaupakunum að þessu ári
0: Takk að fyrir Daniel að hringja til okkar og benda á þetta Þeir að hlusta á útvarp sögðu og síminn hjá okkur hann 588-1994 Nú hérna þetta verið að ræða Evrópumálin eðlilega Það ekki langt okkur til að þið fáið tækifæri til þess að fá kjörseðil í hendur og kjósa og þá eigi því að ráða þessu, það að vísu ráðgefandi svoðaratkvæði greiðslega en þó það og það verður nóg síðferlega erfitt fyrir stjórnmálamenn að virða vettu í niðurstöðu þó hún sé ráðgefandi en síminn ringir hjá okkur gerðu svo vel, hvað eitthvað þú?
5: Góðan dag, sér Jón Hapar og Krókson.
0: Já, sætlu og blessaður.
5: Minn okkar það tömur, annars var það en að skatt á sjúkraþjálfur 1000 krónur á tíman. Þetta eru stórfið fyrir öryggja á ári.
0: Já, komu gjöldin, er það ekki hækkuð þau ekki?
5: 1000 krónur á tíman.
0: Já, það er hækkuð, já, það er rétt.
5: En þarna... var kirkjan, auður reyð hún getið fram að heita var andurverði kvenkins.
0: Að hver?
5: Heila var andurverði kvenkins.
0: Að heila var andurverði kvenkins? Hvernig vissi hún það? Hvernig vissi hún það?
5: Ég veit ekki, það var bara dellýjölu, sko.
0: Heila var andurverði, já. En er ekki eitthvað reglur innan kirkjunar það megi ekki tala svona heilagan anda?
5: Nei, það engar reglur en ekki kirkjunum það.
0: Nei.
5: Ekki lúktasku kirkjunum, en kaþólsku kirkjunum, en ekki lúktasku.
0: Já,
5: það er svona þessi. Þetta er alveg svo, eins og ég sagði daginn, það var kvennakur svo ég ætla að fara á, og það neytuðu mér að hleypa mér af, og ég var bara...
0: Og hvernig vildur ekki hleypa inn í húsið að staðinn?
5: Ekki inn í stofun, og ég sagði bara við að Það ég myndi það bara að koma með lögreglun og láta að það koma og þá svona ég mætti koma en ég fór ekki að ég hefði ekki áhuga á þessu sko en að tala með að guði sér kona.
0: Já, en af hverju er það þetta sem er svo nöðsilegt fyrir það er að kyngreina hérna guð með þessu mætti?
5: Ég veit það ekki. Já. Það var henni morgun bænum út á sér, hún sagði guður móri vort.
0: Já. Það er erfitt með að hugsa sér að er það finnst einn þá að maðurinn, karlmaðurinn sé einhverju leiti svona ímynd hins illa í raun og veru, er það það sem þið þorleikja, hver er einn svona illa við þetta?
5: Já, það er færra verður að hafa kúarðar.
0: Já, og Guð getur ekki verið kúari eða svo.
5: Nei,
0: og þess vegna geta hann ekki verið að karlmaður, já. Það er þannig sem að hugsa þetta. En mikið lifandi skelfing er enkjöld að vera í þessu trúabröðum og trúa því að þetta sé svona.
5: Já, það er það, afskapna enkjöldur.
0: Já.
5: Ég man að við fórum með fyrir það í Guðsvæðnum á Sörnund og hefur Hannes í Felsmóra. Það sagði býðið okkar til að kettlingar ástinn býðið að gagga, það var auðreitt. Og hún stóð upp og sagði heina á randeg kvenkins og hann sagði býðið að kettlingar ástinn.
0: Já, nefnilega það. Ég þakkaði fyrir að hringja til okkar. Þakkaði fyrir, bless.
5: Já, bless.
0: Þeir að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan er laus. Nú það vil að tala nú rússnesk snjósnaskip. Sem að sigla íslenska efnaðslögsögu. Þeir eru nú ekki að fylgjast með hérna hvalveiðibátunum. Hér eitt njósnarski sem heitir Júri Ivanov. og hérna og hvað er það, hafa ekki bara verið þarna þessi já hvað ætli þessi að gera þarna trúa menn því að þessi að já, afla sér upplýsing afla upplýsinga um ástandi hér hjá okkur síminn hins vegar hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
6: Sæll, Helgi Hrafn heiti ég.
0: Sæll og blessaður Helgi Hrafn.
6: Fyrirverandi þingmaður Pírata hérna, þannig ég kynni mig nú almennlega.
0: Já, ég heyri það. Þakka ég fyrir það.
6: Já, ég venst ég aldrei að vera þessi opinbera persóna, þannig að stundum gleymi ég því að hérna að fólk veit hver ég er.
0: Já, gjörðu svo vel.
6: Herðu, ég hérna er svolítið að velta fyrir mér með Evrópusambandið.
0: Já.
6: Og sérstaklega þessa frétt sem að Guðlaugur Þór Þórðarson var hann að vísa í frá Hollandi.
0: Já.
6: Í fyrsta lagi nú á hans að hafa hlýtt á ræðuna sjálfur í uppruna tungumálinu þá hilsi mér að þetta sé nú ekki alveg eins og hann lýsir því. En gott og vel, það sem að ég velt alltaf fyrir mér er nákvæmlega hvaða undanþáur, hvaða varanlegu undanþáur eru það sem fólk vill fá
0: já.
6: Frá sameinlegu sjávarútvegsstefnunni.
0: Já, það verið fínt að vita það.
6: Men ég spyr þig.
0: Ég spyr líka, ég hef verið að tala um það hver eru samningsmarkmiðin, hver eru óskastaðan í sjávarútvegi sem Íslendingar vilja sjá og ég veit ekkert hvað svo sömin vilja hafa núverandi kerfi aðrir segja að það sé ranglætt kerfi, ranglætt, sömin segja við göngum í Evrópusambandi, þá fáum við nýtt og betra kerfi, eða aðrir segja við fáum bara óbreytt kerfi og það veri gott. Ég veit ekkert hvaða kerfi verður ofan.
6: Sko, samningsmarkmiðin alltaf koma fram bara í greinargerð tillögunar sem að hefur verið á Alþingi, sko. Það bara, og ég nefndar á þetta meir hluta utaríkismál nefndar. En sko, nú ég persónulega hlýttur aðild, sko.
0: Já, þannig
6: að ég veit ekki alveg hvaða undan þá er ég ætti að vilja frá sjórundustefnið Evrópusambandsins, en ég heyri alltaf bara andstæðing að tala um þetta. Ég veit ekki um neitt sem aðhyllist aðild sem veit yfir höfuð hvaða varanlega undan þá þetta eru sem að fólk sækist svo í. Og svo ef ég spyr andstæðinga aðildar,
0: já.
6: Hvað þá andstæðinga þeirra maður skoða máli nánar eins og við erum að kjósa þeim í haust að þá fæ ég aldrei neins svör. Ég veit ekki hvað það er við núverandi fiskveiði stjórnarkerfi Íslands sem myndi breytast við inngöngu í Evrópusambandið. Enginn hefur geta útskýrt
0: það. Það er að vísu eitt hérna hallæmis formaði félags skipstjórnarmanna. Hann segir að Ísland geti ekki gengið inn í Evrópusambandið nema full yfirráð yfir fiskveiði auðlindinni séu tryggð til eilífðar. Þetta er hans viðbrögð.
6: Já, sko, það er náttúrulega eitt af samningsmarkmiðum Íslands eins og kemur fram með greinargerð með tillögunni að Ísland hafi yfirráð yfir eigin auðlindum. Það er samt ákveð, sko, það er sem fyndi það markmið er að það er engin vafi að öll að þetta ríki Evrópusambandsins hafa yfirallt yfir eigin auðlindum, þar á meðal nýtingu og eignarhaldi. Þetta kemur fram í og haltu nú fast greinin númer 345 í einum af tveimur stofnsáttmálum Evrópusambandsins TFEU, Treaty on the Functioning of the European Union og það eru bara mörg dæmi að þetta hafi komið til skoðunar og það er enginn vafi þetta, þannig að þetta sem samningsmarkmið fyrst mér pínur svona skrítið, þannig að þetta er svona eins og alltaf að semja við því, ef ég sé að sækja vinnu hjá þér, að þá ætli ég að semja við þeim að ég njúti mannréttinda í starfi hjá þér, þegar ég þarf ekki að setja það í samningi, það bara liggur fyrir og er alveg ljóst og ekkert annað er í bóði. Það er eins með þetta. Ísland hefur, og eins og öll aðeldar í Evrópusambandsins, hefur að sjálfsögðu full yfirráð rétt yfir eigin auðlindum, eins og öll aðeldar í Evrópusambandsins hafa alltaf haft.
0: En þú
6: viðurkennir
0: að það er sameiginleg fiskveiðistefna Evrópusambandsins, ekki rétt?
6: Já, algjörlega og ég veit ekki hvað það er við.
0: Hún kemur inn í auðvildum. Ég menna að segja svo, nú höfum við ákveðna stefnu hér og það eru ákveðnir aðilar sem hafa aðild að og það eru heimild til þess að selja og svo framvegis. hérna aðgangað að þeirri já og því og við höfum ákveðu kerfi, þú veist að það mjög umdelt þú varst á þingi þegar hafa ábyggla delt þetta sjávörðuskerfi var það ekki þannig?
3: Aldeilis,
0: já þannig að myndir þú ekki segja að nú þetta stefna hérna í sjávörðutvegi sé ákveðin stefni í auðlindamálum?
6: Auðvitað stefni í auðlindamálum ég veit hins vegar ekki neitt í sameinlegu stefnu Evrópusambandsins sem myndi breyta einu en einu í því nema það að við værum að semja við aðildarríki Evrópusambandsins í staðin fyrir Noreg, Bretland og Færeyjar. Það er eini munurinn sem ég veit um. Ég veit ekki um neitt í sjávörðustefnu Evrópusambandsins sem myndi breyta einu en einu á Íslandi, hvorki var þetta kvótakerfinni neitt annað nema þetta við værum að semja um deilistofna atkvæðinni. Sem við erum að semja nú þegar. Veit fólk til dæmis. Sko, við erum alltaf eina þjóðin sem með veiðireynslu síðustu hálfa öldina í kringum Ísland. Þannig að það auðvitað við fengjum 100% staðbundna kvótans. Samkvæmt núverandi stefnu Evrópusambandsins. Það liggur fyrir. Spurningin deilistofna, eins og makríl. Veit fólk það til dæmis að við erum með 10,5% af makrílkvótanum samkvæmt samningum okkar við Noreg, Færeyjar og Bretland. Við tók þetta. Þetta erum við þá búin að afsá okkur næstu til 90% af einhverju fullveldi. Nei, auðvitað ekki.
0: En þú
6: við þurfum alltaf að semja deilistofna. Við komumst alltaf fram hjá því. Sko, alveg saman hvort við erum í Evrópusambandinu eða ekki. Og ég veit ekki neitt í sjávörðustefni sem myndi breyta neinu í sjávörðus sko, fyrirkomulegin á Íslandi. Því miður myndi ég segja. Það er hinn slett sem ég myndi vilja breyta. Ég bara veit ekki neitt í sjávörðustefnu Evrópusambandi sem myndi hafa þau áhrif. Það ég spyr þig sem andstæðing, hvað það sem við þurfum að fá undanþágur frá?
0: Sko, erum við þá með, við erum að tala sjávörðuslegin, er svo stefna sem rekin í ólíkum löndum 27 núna, verða 28 vistinga göngum einu vantarlega, að er hún hinn sama stefna sem rekin í öllum ríkjum Evrópusambandsins í sjávörðuslegin?
6: Það útlita landskvóti til hvers ríki samkvæmt á deilistofnum. Sem að sko aðlöðu öll ríki Evrópusambandsins í dag veiða eiginlega bara deilistofna. Þannig að þau eru öll saman, þau eru öll að vissið við hlið. Íslandi eru út í miðju Atlantshafi og er ekki með sko landhelgi við neitt annað aðildarríki Evrópusambandsins. Þannig að hér eru deilistofnanir afskaplega fáir og þeir eru ekki dúlega mikil. Það með helst makríl sem kannski sem fólk kannast við. En ég meina, þú veist, þorskurinn er staðbundin, ísann er staðbundin og það fyrir alltaf eftir veiðir.
0: Svo ég skilji rétt að þá ef við göngum í Evrópusambandið, þá fáum við að viðhalda þessari óbreyttu stefnu sem núna er að það er að segja hafrannsókn útlutar kvóta til ákveðin aðila og þannig haldi því bara áfram og það verði þannig áfram stefnan. Er það rétt, skilji á mér að þú lítið svo á?
6: Með nokkur fyrir verum sérlega í deilistofna, já. Ég veit ekki betur og ég er að leita að einhverju sem getur sagt sem getur frætni það hvað það við sjávörðu stefnu Evrópusambandsins sem að ég á að vera á móti en það athugaði, hérna nú eitt, Pétur minn að ég er Íslendingur, ég bý á Íslandi börnum mín búa á Íslandi, ég elska Ísland og ég vil vera á Íslandi og ég ætla að vera hérna til döða dags ef ég mögulega get, ok? Ég elska þetta land alveg mikið og þú mér er alveg annt um hagkerfi hérna og þér Mér er alveg allt um börnum mín og þér. Ég vil bara það sem best fyrir Ísland. Þannig að ef þú getur útskýrt fyrir mér hvernig sjávörðustefna Evrópusambandsins mun koma niður á hagsmunum Íslands, þá mun ég hlusta. Vandi minni sá að ég heyri aldrei hvað það er við sjávörðustefna Evrópusambandsins sem ég á að vera svona hrættur við fyrir hönd.
0: Margir sem tala þannig vilja óbreyta með öllu óbreyta sjávörðustefnu á Íslandi og þeir telja sameiginleg sjávörðustefnu Evrópusambandsins muni breyta því, þess vegna þurfum við að fá undan þá og það er það sem utanríkisráðherra er að segja líka, hún segir við munum fá undan þá fyrir sjávörðutvegin, hann fær að vera eins og hann er núna, hún er ánægð með sjávörðutvegin á Íslanda mestu leita eins og hann er og hann verður óbreyttur, en við þurfum ekki að gangast undir þessa sameiginlegu fiskveiði stefnu sem er rekin í og þess, það er undan þá að við þurfum ekki að gangast undir þessa sameiginlegu fiskveiði stefnu Evrópusambandsins.
6: Hvað er það við þessa stefnu sem við erum svona hætt við? Sko, við erum að fara eftir sömu
0: vísindum og ráðum. Við erum ekki hætt, við viljum bara hafa þetta óbreytt.
6: Fyrirgeðu.
0: þeir sem vilja ganga margir inn í sambandið vilja hafa þetta óbreytt.
6: Já, ok, við getum alveg breytt við vildum sko.
0: Já,
6: það sem er helst kannski sem ég myndi vilja breyta reyndar, það sem að mér finnst aðal atrið að breyta er það að breyta þessu að aflamark sé útlitað varanlega ég myndi vilja hafa það tímabundið sem þýðir uppboð til einhvers ára sem til einhverja svona eins ára, fimm ára, átta ára, hvað er það sko, þú veist við getum farið út í það þú veist það hvernig við myndum
0: já, en ég bara, þú varst að spyrja með mér þá ég svaraði því eins og ég held þetta að sé hjá þessu fólki sem við hláðum
6: ég veit ekki en þá, ég veit ekki en þá hver undan þá hann er sem þú vilt fá
0: undan þá hann felst í því að fá að vera með óbreytta stefnu hér á Íslandi í sjávörðu
6: ég veit ekki um neitt, hvað er það í sjávörðu stefnu Evrópusambandsins sem er á skjön við stefnu Íslands í sjáti
0: það sjálfbært þeir útluta ekki kvóta með þessum hætti sem við höfum gert þeir myndu útluta kvótan
6: þeir skipta sér ekki af því hvernig hvert land útluta sínum kvóta sko. Það bara ekki hluti á stefnu þeirra
0: fyrir að við erum náttúrulega búin að fara fram í tíman en það bara eitt telur þú fyrir að telur þú að í raun og veru að ef við göngum í Evrópusambandið þá hafi það engin áhrif á sjávarútvegsstefnu Íslendinga nema varandi deilistofnana að hluta er það rétt?

0: merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góð matur. Veri velkomin, Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalarnir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu og síminn hringir, gerðu það svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur, ég heiti Ragnar.
0: Já, sæl Ragnar.
1: Þetta var alveg ótrúlega ræða, já, með Helga. Heitam ekki Helgi?
0: Jú, Helgi Rafn, hann var þingmaður fyrir Pírata hreyfinguna.
1: Já, já. Það var nú gott hann kominn á makrilsamningin. Það sem að utanríkisráðherra samti þetta í leyni með þessi að útgerðin hafi ekki hugmynd þetta.
0: Já.
1: Og komið samning heim á milli 10 og 11% makrill en við vildum 16-17% og við höfum í rauninu skamta okkur okkar kóta makrill á hverju ári undanfari bara frá því við byrjuðum að veiða makrill sko.
0: Já.
1: Og svo er nú annað í þessu samningi að sá makrill sem við veiðum utan og okkar lögsöðum við erum skuldbundnir til að það landa með minnir að þessi 20% í Noregi.
0: Já.
1: Hvað þýðir það? Það þýðir það að fiskurinn sem við veiðum, við ráðum ekki hvar við löndum hún, sko. Það er alveg ótrúlegt þessi maður skuli hafa setið á þýtti og látið svona út þessi, sko, og svo spila hvað breytist. Sko, það sem breytist númer eitt er það að þess að Evrópusambandi ákveður kótan er við að fáum að skipta við fáum að skipta skilur við þar að segja Evrópusambandi ákveður við meðum veiða 150.000 tonna þorski en við meðum svo skipta á milli útgerða skilur við hvað er að fara
0: það verður skemmt þetta verk
1: já ég meina það og það verður bara skipta svo við eins og að segja til en sko málið er það svo til dæmis eins og það sem að kom fram á hollenska þinginu og það sem hefur heilt frá Írlandi og síðast á Danmörku sko utanríkisráðherra leyfi sér það að tala um þetta eins og einhverja kjaftasögur frá Mokka
0: já

0: ég meina þessi manneskja, hún bara ekki alveg í standi.
1: En varðandi hitt atriði þarna sem hann var að tala þingmaður Píratana fyrirverandi, sko, ja. Máli það að hann var að tala hvaða undan þá viljið þið í raun og vera, var eins og að tala að okkar, þessi sjávarútvegsstefna íslenska, sem reyndar umdeilt hér á landi, það skipti þó ekki öllu máli samingi, að hún verði óbreytt, nú það þannig að Þorgerður Katrín, utanríkisráðherra hefur margsinni sagt og ítreka sagt að undan þá í sjávarútvegi og auðlindamálum, sé skilir að Ísland gangi í sambandið. Það þessu.
0: Undan þá hann sem við viljum fá að ákveða kóttan og við viljum fá að ráða hvernig við skiptum honum. Skilur.
1: Já.
0: Þetta bara svoleiðis. Og hér koma engin skip frá öðrum löndum.
1: Já, það er nú málið. Að önnur skip kom ekki hingað, það er það sem.
0: Þetta við viljum. En sko, þó að við næðum þessu fram, þá viljum samt ekki gangi í Evrópusambandi, sko.
1: Nei, nei.
0: Það er svo annað mál. Sjáðu til dæmis Svía. Þeir ætla að fara að selja rafmagn frá Svíþjóð til Evrópu og hvað sem hefði Evrópusambandi þá? Já, við ætlum að hirða 20% hagnaðinu. Ef við fáum það ekki, þá getur þið bara gengstur og þeir hættu bara við. Svíarnir hættu bara við.
1: En ég er svolítið hissa því að miða við hérna þessu sjónamiðum að það verði litlar breytingar ef við göngum að förum við sjávarútvegsstefnu okkar inn í Evrópusambandið. Af hverju ósköpunum hefur ekki verið rætt það? Af hverju ætti þessi þing og þessi aðilar í Hollandi og annar staðar að vera á móti stefnu að fá hérna íslensku stefnuna inn í Evrópusambandið? Það vegna þess að þeir við...
0: Sér í lagi að því að Ísland er eina landi í heiminu sem greiðir ekki með. Sjálfum.
1: Til dæmis líka, já.
0: Það er það sem fólk gleymur stundum, sko. En og að því að barnu að góma í gær, sko, fólk í Kanada fengi bara tekka að senda hann heim, sko. Það er okkur svo langt í frá vegna að Kanadamenn eru með nánast sama kerfi og við.
1: Já.
0: Og verður sig að Alaska, þetta er bara bull að fólk fá eitthvað greitt fyrir sko sjáar fiskveiðar. Þetta kemur allt úr olíu. Þetta er bara bull, sko.
1: Já.
0: Og þeir eru að fá þetta 1000-2000 dollara á ári. En í öllum þessum löndum þar sem þetta kerfi er það sko það er engin sátt það, sko. Það er hvergi sátt fiskveiðikerfi. Það er alveg saman hvert þú lítur.
1: Já,
0: það er bara eins og með önnur mál getur, sko. En sko þessi utanríkisráðherra okkar og hún er bara gjörsamlega ganga göflum. Algjörlega, sko.
1: En fannst þér hún ekki fannst þér hún halda því fram að þetta sem gerðist í hollenska þinginu sé ekki sannleikanum samkvæmt, þetta sé byrtist þarna bara í mokkanum. Telur að hún líti svo á að það sé...
0: Já, hún telur, ég gat ekki skýra hann á öru sem þetta væri bara lígi.
1: Já.
0: Ég gat ekki skýra hann á öru sem þetta væri bara allt saman bulli í mokkanum.
1: Já. Þannig að... Já, en þá náttúrulega verður umræðin ef hún verður með þessum hætti fram að kjördegi. Nú þá bara segir hver það sem hún dettur í hug. Hverju sinni?
0: Já, eins og Helgi á það. Eins og Helgi. Pétur, veistu að ég hafa spáð svo góðu veðri hérna á landi?
1: Já, en sko, þetta mál að mín þú ert að spyrja um undan þá eru sjávarútvegi sem höfðu að skipta máli. Það sem skiptir máli að þetta snýst stjórnskipan Íslands. Hver á að stjórna Íslandi? Það er það sem máli snýst að mínum mati algjörlega. Það er aðlandi.
0: Pétur, þetta snýst svo margt. Við erum að heyra...
1: Já, það er rétt. Þetta ég var að segja aðalatri hjá mér væri þetta. Það væri dýnast stjórnskipan landsins.
0: Herðu, hann fengi nú Reykjanes bæjarnastöðum og hann er að tala sko að sko Evrópusambandi ég er að setja svo mikið í innviði á Íslandi.
1: Já.
0: Þeir setja ekki í innviði. Málið er það við sendum peninga til Evrópusambandsins og þeir senda svona 70% tilbaka. Skilur, við getum alveg skert þetta sjálfur. Ég ætla að segja það. Það var spáð og góðu veðri hérna á Ísland og landi að ég ákvað á samt kærustinni að hoppa upp í bíl og nú er ég stakkur að reyða til því. Og ég lappaði hérna á bryggju í morgunum aftalegti og það er hitt í 2-3 kalla.
1: Já.
0: Og málega er það, ég er nú ekki búin að hitta fleira fólki, ég kom nú ekki hérna þegar ég sent í gær, að það virðist vera þannig að það er ábyggilega meiri hluti sko reykvíkinga sem að kannski væri til í að gangi í Evrópusambandi, en ég get sagt það að fólk út á landi hefur engan áhuga á því og þegar að menn er
1: Jæja Ná, þetta út þegar að fara að vera að tala landsbyrðina sendur það því Nú, síminn hringir hjá okkur Gjörðu svo vel
2: Já, halló
1: Já, halló
2: Já, Axel Pétur hérna.
1: Já, sæl.
2: Heyrðu, ég hérna ætlaði að tala samherjamálið og Nígeríu.
1: Já.
2: En ég ætlaði að svara hann Helga fyrst, sko.
1: Já.
2: Ég er alveg viss að hann skilji hvaða felst í því að ganga í Evrópubandalagið. Ef við komum í Evrópubandalagið, þá Íslendingar ekki að veiða hval, til dæmis.
1: Nei.
2: Og all nýting á fiskauðlindum Ísland er stjórnar frá Brussel og ekki frá Íslandi. Það er alveg ljóst. En í sambandi við þetta samherjamál og sástu á fréttina hjá Rúf.
1: Þeir voru með frétt í lengi þarna í útvarpinu eftir klukkan 6, myndi 6 og hálf 7. Þá var fjalla mjög mikið þetta mál sem þú ert að greina frá.
2: Já, og nú komin grein, sko, Já. Leiða íslenskt yfirvöld til að heyra sögu fórnalamba spillingar.
1: Já.
2: Og hver heldur að hafi skrifað þetta?
1: Er þetta birtast á Rúf, hérna, frétta miðlunum?
2: Já. Þetta er mannorðmorðingin Helgi Seljan Jóhansson.
1: Já, Helgi Jóhansson, neyða íslensk stjórnvöld til að heyra sögur fórnalamba spillingar. Já.
2: En sko, þetta eru áróðursmestarar á Íslandi, eins og Helgi Seljan. Og þessi samtök sem að Transparency International. Hefur kynntar eitthvað þetta Transparency International?
1: Nei, ég hef ekki, þeir hafa nú aðlega verið að auglýsa og búa til lista yfir hvernig gegnsæi er í ólíkum ríkjum. Transparency Já. Er þannig hugsað, en hérna, en í þessu máli þá er til dæmis og myndist að mann fréttamann hjá Rúf, hann er að leggja áherslu á kröfur þessa fólk sem var fyrir tjóni eða sagt er að hafa orðið fyrir tjóni og að þeir fái áheyrt dómstóla. Það er það sem þeir eru að berjast fyrir núna
2: Transparency International er að meira hluta fjármagnað af utanríkisráðuneytum Evrópuríkja. Og þetta er samtök sem eru svona frontur fyrir leyniþjónustunar. Þannig að þetta er áróðursherferð evrópskra leyniþjónusta gegn Íslandi.
1: Tengist þetta kannski Evrópu kostningunum einhverju leita sem verið að koma þess inn svona rétt fyrir þann tíma? Ég veit það ekki.
2: Já, myndi nú segja svona 90-95% á þeirri skoðun sko. En ef maður fer svona yfir málið sjálft sko, þá var samherji tók ekki viðneitum neinum svo kvöldum mútugreislum. Heldur er stjórnkerfið þarna í þessu, hvað er það, Namibía?
1: Namibía.
2: Já, þar er stjórnkerfið svo spilt að þú getur eiginlega ekki gert neitt þar nema múta stjórnmálamönnum. og þarna það er bara kerfislagt þarna ef þú ætlar að gera eitthvað þá verður einhverjir aðalir sem þú þarft að borga sko. Þannig eru bara ríkis starfsmenn embættismenn ríkisins nafn meðan Namibíu sem stilla sér upp fyrir framan Samherja og segja að þetta mun ekki ganga eftir nema ég fái greiðslu frá okkur sko.
1: Já, en ég skil ekki annað með hvernig þeir hugsa sér að fá áhætt dómstofa þá gera þeir ráð fyrir að kera saksóknar á Íslandi muni gefa út ákæru og þá geti þeir lagt fram skaðabótakröfur í því máli en ég veit ekki hvernig þeir hugsa þetta öðru leiti ég bara hvernig þeir alltaf að reka þetta mál þetta. En ég veit ekki til þess að Transparency International er ekki lögmannstofa, er það?
2: Nei, þetta áróðsstofnun utanríkisráðuneyta Evrópu.
1: Þeir hafa alltaf aðganga að lögmönnum sem að, ég veit ekki hvernig alltaf að útbúa þetta, en það verður svolítið að sjá þeir að tala tíu, en þá voru held ég mjög margir, skiptu þúsundum sem voru fórnalömb í þessu mála þeirra mati, var það ekki rétt hjá mig?
2: Já, það nú svona, sko, þetta sem verður að lýsa þarna hefur nú bara gerst á Íslandi líka, þannig verður að tala við einhver mann og einhver
1: fjölskyldu
2: sem átti von á svaka tekjum í næsta túr eða eitthvað svona, sko.
1: Þeir að það breytti
2: fyrirtæki bara áhællum, þannig við ætlum ekki að fiska hérna meira, við ætlum að fara annað.
1: Já, nú skil ég betur hvað er alltaf að gera, sko, þeir eru alltaf að koma til skaðabótakröfum, það er 1034 nambímenn sem að telja sig að hafa orðið fyrir skaðabótum og tjóni og þeir eru alltaf Transparency, alltaf að útbúa bótakröfur og senda þær til ríkis, til héraðssaksóknara og þeir vænta þess að hann muni ákæra í málun og sækjast eftir því að þeir verið sakfældir þarna innan Samherja.
2: Ja, þetta er meira það sko, þeir eru að gera fyrir að þannig skaðabóta kröfur sem hluta af sakamáli gegn Samherja. Sko fyrstalagi þá hafa íslenski dómstólar engar lögsugu yfir Namibíu. Og þetta voru namibísk fyrirtæki sem að vera að tala þetta var ekki Samherja fyrirtæki sjálf sko. Þannig að sko, ég sé bara engan lögfræðilega grunninn í þessu sko.
1: Já, það verður flott að sjá hvað er alltaf að gera. Þeir eru alltaf að gera þetta þannig að tala að gera saksóknari, að taki við bótakröfum þeirra og fylgi þá með hérna sakamálun. Þetta verður borgarréttarkröfur hérna, sem fylgja saka, það er alveg hægt. Þannig að þetta er alltaf löngu, ég þetta er svo langt liðir, ég veit alltaf ekki, fyrningareglur og annað í þessu samhengi. Hvenær gerðist þetta? Fyrir hvað 10-15 árum, var það ekki þannig?
2: Það er mjög langt síðan. Mjög langt þetta síðan. Bara með þetta sem að verður að lýsa þarna er eitthvað viðtöl við eitthvað mann sem bara byrjaði svaka framkvæmdir að byggja hús, sko, upp á vonapenning fyrir að halda áfram að vinna hjá fyrirtækinu, sko. Þetta er bara eins og einhver býr á Eskifirði og ræðst og er einhver vinnu þar og ræðst í einhver svaka framkvæmdir og bara allt í topp sko. Og síðan fær hann ekki næsta verkefni eða missir vinnuna þá er það bara eitthvað skaða bóta mál gegn fyrirtækina. Þetta stendst ekki eins og á Íslandi sko.
1: Þetta verður frátt að sjá þetta.
2: Samherji ber enga ábyrgð á einhverjum bygginga á allir manns eða fjölskyldi í Namibíu. Sko, það er samnefnari í svona leyniþjónustu sull fyrirbærum að þetta meikar ekkert sem, sko.
1: Það var langur sétta tíma myndi í Rúfi gær, ég tók eftir því, mjög mikið fjallar.
2: Og þú sér hvað þessi greinilöng á Rúfi morgun, skrúfjú, svakala löng grein, sko.
1: Já, ég þakka þér fyrir þetta, við erum að fara í auðlýsingar.
2: Já, takk fyrir það.
1: Já, við ætlum núna að líða á auðlýsingar, síminn hjá okkur 588-1994 og eftir auðlýsingar hlýða þá heldum við um ræðin á

0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Gróðrastöðun Lampa í Ölisir, Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Gróðrastöðun Lampa í.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Húnavelli Gesthás, í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi, gisting og góð matur. Veri velkomin, Húnavelli Gesthás, í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Guðrún, Pétur.
0: Sæl og blessa Guðrún.
1: Já, komdu blessaður og myndu það að leggja mig aldrei orð í mun.
0: Nú, gerði ég það?
1: Já, hún sagði það að ég væri hætt við.
0: Hætt við?
1: Að ég var ekki lengur á móti tónlistinni.
0: Nei, tala ég að nafni þitt eða orða ég það, hvernig var það?
1: Nei, hún sagði það ekki, það skiptir engu máli.
0: Jú, það voru einhverju sem að, það voru einhverju, það eru fleiri sem voru að hringi mig út á þessu utan símtals og utan símatíma og erum þetta að tala við mig þetta músíkmál sem þú komst á stað, það er rétt.
1: Kom ég á stað? Hvernig á ég að vita að koma á stað þegar þú... Þetta tala fyrir utan símatíman.
0: Ég vegna að þú varst búin að tala þetta hér í símatímanum og þú varst
1: já,
0: að tala
1: það. Já, og svo hýndi maður.
0: Já.
1: Já, ég er að tala það.
0: Já.
1: Og sagði að þetta væri alltaf mikið tónlist.
0: Já.
1: Og þetta er náttúrulega að þið verði að hugsa út af því, veistu að Pétur, ég veit þetta er erfitt hjá okkur og allt það. Og þannig, og fólk vil styrk ykkur. En það, hérna, sko þið fyrir líka borga fyrir tónlistina, sko.
0: Já, en býttu, hérna, að hver er þetta að halda þið fram að við séum að spila mikið tónlist? Ég spila ekki tónlist í mínum þessum þáttum sem ég er í að mótana, mjög sjaldan.
1: Já, mjög sjaldan, ok.
0: Ég hef ekki spila tónlist í morgun eða neitt, slíkt.
1: Býttu. Pétur,
0: hlustað
1: Maggi Mark er margur sinnum í viku
0: einu sinni í viku
1: og nei, það er endur tekið og endur tekið og endur tekið
0: já, hann er einu sinni með nýjan þátt í viku, það er á föstu klukkan þrjú
1: já, ég veit það
0: og það er í dag klukkan þrjú til dæmis
1: já. Sofía Karls hún er alltaf verið að endur tekið hennar þá.
0: Hún er á þriðdögum klukkan þrjú og það er, já. Endur tyggjum þetta í honum, já.
1: Já, en ég er ekki það ljúga.
0: Nei, við erum með talsmálsráð, við erum með þessa músikþætti hana, en þeir eru ekki margir.
1: Nei, þeir eru fjóri stundum. Þeir eru fjóri. Það er hún, hérna Arþrúður, hún er að spila samt þín að við sko tónlist.
0: Já.
1: Ok, Maggi Mark, Rúna Þór, Sofía Karls.
0: Já.
1: Af því að mér finnst þetta dálítið leiðilegt þegar maður vill hjálpa að þá lendir maður því að maður langar að hlusta á eitthvað talmál.
0: Við erum með talmál alveg frá nýju, alveg til þrjú á hverju degi. Við erum með eftir hádegi og svo alla mótnana, sjálfsögðu.
1: Já, ok. En mér finnst leiðilegt að ég er að koma einhverju vesinn á stað.
0: Þú veit ekki hvað. Þú ert ekki að koma neinu, já, það er sjálfsagt að þú látir í ljós þína skoðum, Guðrún, heldur ekki þessu hvað móti því.
1: Já, þú hefur líka sagt það.
0: Já, ég segi það.
1: Já,
0: ég segi það.
1: Og fyrir utan það er allt að komast upp með Þorgeri Katrínu og hérna, hvað heitir hún, Kristrúnu.
0: Kristrúnu
1: frá. Þetta er búið að vera mjög þessu stíði í þeim.
0: Já, það er svona ýmislegt sem þarf að svona kannski að skýra betur ef við morða þannig bara á mildilega nátt. Ýmislegt,
1: hvernig er allt að kjósa og veist ekki hvað út að kjósa?
0: Nei.
1: Veist þú hvað hún myndi kjósa?
0: Ég veit alveg hvað ég kjósa.
1: Já, þú veist mig nei og ég er í nei og rætt í lagi, en...
0: Já.
1: Það myndi aldrei fara eftir þessu.
0: Nei,
1: ertu viss það, Pétur?
0: Nei, ég er ekki viss neitt. Ég er ekki viss margt í þessu talum. Það er alveg rétt.
1: Nei, en ég er bara að segja núna að maður fylgjast mér fréttum og svona.
0: Já.
1: Og hlusta.
0: Já.
1: og þetta er bara meira og meira allt lígi sem það eru búin að segja og fisk, hérna fiskurinn
0: já
1: ég borða mikið fisk já. En ég alveg sama þá hann segir býr
0: já
1: ég bara borða freka fisk heldum fjöt
0: já.
1: Já en ég verða bara kjöt til að fá blóð
0: já
1: já en ég finnst þetta orðið daldið svona að sé vera að ljúga okkur.
0: Já.
1: En ég vissi samanáttúrulega með Katrínu. Leið og Katrín kemur, þá sagði ég einmitt í símatíma að sér. Það Katrín, hún myndi svíkja okkur alveg til ánskotans.
0: Já, við hérna, umræðan heldur áfram Guðrún, það ekkert öðruvísi.
1: Já, ég vona það, ég vona bara að fólk fara að vakna.
0: Já, kannski.
1: En þeir muni aldrei vakna í viðri, eða samfélkingunni, dróttinu.
0: Nei.
1: Nei,
0: en, ég þakka...
1: en samfélkingu vel, elskan.
0: Já, ég þakka þér fyrir Guðrún að hringja, bless. Já,
1: bless.
0: Bless, já, fyrir að lusta á útvarpssögu. Já... Já, það er svolítið aðeins fyrst að kom fram á það þegar við erum að vera að tala um að það væri já, nei, þeir sem alltaf kjósa nei sem að hérna væru að fjalla undanþáðunar. En ég, eins og ég bent á að utanríkisráðherrann sjálfur, hún Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sem er svona leiðir þetta mál fyrir hönd íslensku ríkisstjórnarinnar að hún hefur sagt að undanþága og þá það undanþága varðandi auðlindir, varðandi fiskveiðistjórnarkerfið varðandi það að gangast ekki undir sameiginlega fiskveiðistefnu Evrópusambandsins að undanþága sé skilyrði þess að Ísland gangi í sambandið við hún hefur og reyndar hafa aðrir þingmenn í Evrópu á öðrum forsendum En hún hefur sagt að það sé skilyrði að Ísland gangi í Evrópusambandið að það sé veitt undan þá. En nú verður undan þá ekki, hún ekki spilinu, en hún ekki, við fáum ekki undan þá að mati bæði þeirra sem að stýra í Írska þinginu og Hollenska þinginu og svo kom nýjastu ummæli frá Maríu, Gerding, hún er umhverfisráð þeirra Dana hún segi engin fordæmi undan þá og sameiginleg fiskveiðistefna felur í sér forræði ESB þannig kemur þetta bara skýrt fram hjá henni, hjá umhverfisráð þeirra Danmerkur sameiginleg fiskveiðistefna sem er evrópska stefnan það er sameiginleg fiskveiðistefna felur í sér forræði ESB, það er að segja forræði, þeir fara með fullveldi, þeir fara með æðsta vald í fiskveiðistjórnarmálum, það er ESB sem gerir það og við verum að gangast undir þær reglur sem þær eru. Norðmenn vildu fá undan þá að sínu tíma, reyndu tvisvar og það var fellt af norsku þjóðinni vegna þess að Evrópa gat veitt undanþágur en ekki varanlegar. Engöngu tímabundna var undanþágur. Þetta hefur verið eitt af stóru ágreiningsefnunum, það eru þetta miklu fleiri atriði, en þetta hafa menn verið að ræða þetta mestum lengi vel. En þrýmjörn hringir hjá okkur, við skulum heyra hvað næsti hlustandi segir.
2: Já, góðan daginn, Heiðar ekki.
0: Já, blessaður, Heiðar.
2: Blessaður. Það er já, gæta að heyri Jónur Helgar hafnið hana.
0: Já, já, hann gæta að heyri hana.
2: Heiðar, hann er okkur sinnaði þess. Ég er svo sem veit ekki um þessi, og ég veit ekki hvernig þessi, ekki þetta kynna með þessi lög í Evrópu með hvernig að þetta er. Ég gerir ráð fyrir að þau myndi gera einhvers konar samkomalega í Íslandi. Kannski til lengri tíma eða styttri að þetta kvótakerfi held áfram en máliði það sko kvótakerfi er alltaf bara stórhættilt að því leiti að þetta gengur kaupum og sölu sko og hvort að ríkisjóð ekki deyta inn kalla þetta allt og breytti svo og fara að fara að bjóða þetta út bara hæstbjóðanda, sko, ég er ekkit sem að það myndi, efri dómstólum myndi nú bara samþykja það, við skulum segja það, sko, bara spólum aftur í tíma þegar kerfið var sett á þá, þetta ekki breyta neinu og svo þegar framsalið var sett á þá, þá átti þá að koma sér svo vel fyrir útgerðirnar og svo var þetta keift og guggan átti að vera gul áfram. En kvotið fór nú til Akureyrar, en það er ekki víst að fara til Akureyrar, það geti farið til Barcelona eða Hamborgar, sko, það er, skilur, og það er ekki víst að ég geti gert neitt, sko. Ég er eitthvað, sko, þannig ég er alveg logandi hrættur við, sko, þó þið komi hérna, þó Þorgerður Katrín komi fram og segja það er náðalveg frábæri díl og allt, sko, það er búið að koma þessu á, þessu vitlisins lénskerfi, þetta gengur, ég er til og með tekundum við Guðmund Ólafsson, þetta er bara lénskerfi, þetta er fara að gangi í erfðir bara.
0: En má ég spyrja, má ég fyrirgæði, Rúfi, sko, það er ein leið út úr þessu sem menn ræði kannski um. Gerur ráð fyrir því að Evrópa vilji bara semja og þeir semja núna við íslensku samninganefndina ef við segjum já. Og þeir segja við samninganefndina, við skulum hafa þetta þannig, við vitum það að útgerðamenn, helstu útgerðamenn, er á móti breytingum. Nú ætlum við að gefa þeim færi á því að selja þennan kvóta sinn inn á Evrópumarkað. Þannig að spænsku og önnur fyrir þá fá þeir margfalt verð fyrir kvótan. Við erum Evrópu stóru fyrir þeim til borga sko morð fjár fyrir þetta. Og þá myndi útgerðamenni myrskust einhverjir og kannski mjög margir, kannski flesti segja, já, við viljum selja þetta á hæsta verði í Evrópu. Þá myndi menn segja, nú eru útgerðamenni sem voru og þeirra og fólk út á landi líka sem var andvíkt þessu. Nú eru alla þetta fólk að samþykja þetta. Vegna þess að er þetta ekki, getur þetta ekki verið leið sem verður farin einhver leiti? Hvað heldur?
2: Jó, en sko eins og útgerðamenni líta á þetta einhverju skynsamir menn og klárir.
0: Já, þeir líta
2: þetta á það þannig að það sé hætta á því að það verði eitthvað fara að krukka í kerfi, sko. Þetta eignarhald, sko, þetta haldi ekki áfram og þetta verði að við fara að bjóða þetta út eins og eðlilegt væri, sko. Sá sem að, við skulum segja að þetta væri kannski einhverju fimm stærða flokka, náttúrulega trilla býður ekki á múti einhverjum skuttlóður átgerð, en trilluna býði undir 3 tonn og svo bara framvegis, bara svona, bara eins og júdói, það 30 kíló stelpa keppir ekki við 150 kíló kalltarf.
0: En undan þá hann þýsta ríka líkur hverjir fá að veiða hér innan fiskveiðir og svo það er stóra máli.
2: Það er sko meginstefið í Evrópu, það er að mismuninni bönnu.
0: Já, það er samkeppni.
2: Þá mega hinir, þeir víkja aldrei út á því. Það er engin lausn í þessu önnur en þú að við segjum bara nei og hættum þessu vitleysisgangi af því að þetta verður aldrei sko þá með einhverja undan þá voru eitthvað þetta getur lítið út og vel að blaði, sko, þetta lít, kvótakerfið lítið allt vel út að ég, því Íslendingar hafa ekkit hérna óttast að gugga færi þarna þegar að kvótin kom.
0: Englendingar og Írar kynntust í að dómstólar ákvaða það að Evrópudóm, við verum að lúta hérna niðurstöðu Evrópudómstólsins og ef að hann kemst að þeirri niðurstöðu að undan þá hafa verið að veitt Íslendingum út af sameiginlega fyrir sjávarútastefnu, þá sé það ólöglegt sagt, þessum aðal samningu sem
2: Það hugsanlegt, það er ekki það sem ég hugsa, sko, ég bara veit að megin stefið hjá þeim og það er svo sem alveg röki því það er það að öll mismunni bönnu, þú mátt ekki veita Íslendingu auðvitaðinni, sko, eða hollendingu, það má ekki bjóða hollendingu með eitthvað sem að þjóðir að fá ekki, sko.
0: Og það myndi dómstóllin kæmist að þeirri niðurstöð sem þú ert að lýsa núna.
2: Já.
0: Engi mismunum, það er algjörlega.
2: Nei, er eina glóra, þetta verður þetta, við erum 70% sem segja nei. En máli er að það er eitthvað nokkar revjöpt hérna, það var nú mikið læti hérna þegar að miðflokkurinn hertók þingið.
0: Já.
2: Og það fyrst er nú að setja hryggjörgulega til að koma það út.
0: Orkubakka 3?
2: Nei, út á kvótanum. Það var 10 miljardar í kvótagjald sem bara smáara fyrir þá. Lækka svo niður í 7 og menn hringdu nú grátandi þetta nokkrir lukkurittara þetta hjá þér að þetta var allt að fara á norður og niður sko og þessi var nú haldið ég hef ekkert orðið var við þessi fjölda gjaldþrót alveg ég hef bara séð net hagnað og læti sko þannig að þetta var allt sem mann bara þvæla sko en menn svo vilja menn ekki dræða þetta ég menn þetta, ef tökum við eins og Hvalfjarðargöngin þá kom hópur og likkurutur eins og sagði það þetta myndi að fleka á henni að þetta var ekki takt og þetta það heyrðist ekki hóstan í stuna þeir eru bara eins það heyrðist ekki hóstan í stuna í þessu sem að sagði það að útgerðin fylgdi ekki þessa skýtnu 7 miljardar
0: voru ekki búin að lækka
2: áttu náttúrulega að vera 70 miljardar það er ekki 7
0: voru ekki búin að lækka þetta úr 7
2: Nei, ekki svo ég veit að það er eitthvað úr tíu.
0: Já, já.
2: Þetta er svo, nei, menn að sem betur fyrir en það er gott að útgerðu þar okkar gangi vel. Og,
0: já, já, verð fiskverð hefur hækka, það er út að því.
2: Það fyrir hins vegar að skoða að þess þetta fiskverð og ég hef enga að segja þetta, hann hefur verið að tala hann hérna í flokki fólksins, hann Sigurjón.
0: Já.
2: Það er þetta skrýtta fiskverð, sko. Það eru þrír bátar á veiðum, hlið við hlið, færeyskur, norskur og íslenskur og það eru meiri helmingi herri verð hjá honum.
0: Já.
2: Og hvert verð þetta? Eldar þetta á einhverjum aflætt segja? Ég veist þetta fyrir að rannsaka þetta, menn þetta eru eitt við þjóðverna eða var sagt að við ættum aflan efa það. Það var nú einhverju klausinu þarna sem þau farið ekki eða er eitthvað að marka það. Þegar mér finnst þetta fyrir að athuga svona hluti sko að á þess að vera að koma til bóls og höfus á duglegum og fólki sem er að reka sín fyrirtæki, það er ekki að tala það
0: Nei Takk að ég fyrir að ringja bless. Fyrir að hlusta á útvarpssögu nú í dag þá verður hérna klukkan 1 þá verða frétti vikunar og hérna hún Vigdís Hauksdóttir fræðingur og fyrirmyndi alþingismaður og fyrirmyndi borgarfulltrúi hún verður gestur okkar hér á útvarpi sögu og síðan klukkan 2 í dag þá mun hann Jörundur Guðmundsson hérna koma til okkar hann hefur þekkir verið til í Danmörku hefur nýsir búsettu þar og hvernig er að búa í Danmörku og hérna Og klukkan 3 í dag þá er það Magnús Magnússon og gamlu góðu lögin og samt Garðari Guðmundssyni. Og hérna en Artur Kassóð mun tala með Jörund Guðmundsson. Klukkan 2 í dag. Nú, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Sæll fyrir mig Valgerði Dýr.
0: Já, sæll.
3: Hefðu, ég er að versta fyrir mig og Guðmundur hringdi að minna á hann út að lög honum á þessu. Ég veist nú bara ekkert mikið sjungið að lögum þarna hjá okkur.
0: Nei.
3: Þú spila.
0: Nei.
3: Mér er bara mér gaman að hlusta á þessu gömlu lög, skilur.
0: Já.
3: Sko,
0: já, já.
3: Mér er þetta virkilega og svo eruð með nýtt í bland, sko.
0: Já.
3: En hérna, ég er að tala einu. Naust þú við eitt atrið sem ég heyrði daginn. Það var verið að tala það að útkoman úr þessari atfæðagristi 29. ágúst að það yrði ekki víst að næðist að telja öll atkvæði innan bara á þessari nóttu sem að líður eftir að kjörstöðum er lokað.
0: Nú, nú var fyrir ekki.
3: Ég veit ekki, ég naut við þetta Pétur, að úrslit kostningana kæmum kannski í ljóst 5 eða 3 dögum setna.
0: Nú?
3: Ha, þetta hefði ég.
0: Það á ekki verið mikið vandamál að telja já eða nei sæla, sko.
3: Af hverju heldur þeir vilja að þetta verið byrst 5-3 dögum setna til að setja möndla með atkvæðin okkar?
0: Já, þú mennar.
3: Ha,
0: þú mennar.
3: Já,
0: já.
3: Já. Það er bara svona.
0: Ég vil bara ekki geta, ég vil bara ekki hugsa svona.
3: Nei. Þetta var í
0: fréttum já, ég meina þetta verða þeir að skila þeir eru enga stund að telja þetta þeir eru að telja þetta bara enga
3: stund, bara eitt fyrir
0: og því það verða að bíða eftir einhverjum úrslitum ég meina þetta
3: svo verða talningastæði þeir verða ekki eitt talningastæði í hverjum fjórðungi
0: Já, það er vanir talningamenn allt land. Ég meina, hvaða vitleysa
3: er þetta? Já, já, þetta bara kjafta. Og hver, býtu, þú ert nú lögfræðingur. Hvernig, sko, eins og þegar flokkarnir eru hérna í ríkisstjórn og borg,
0: Já.
3: Þá eru fulltrúar flokkana alltaf við talningar.
0: Já,
3: fulltrúar verða þeir fulltrúar í áhreyfingarinnar og fulltrúar neyþyngingarinnar verða þeir þarna vissi.
0: Já, já, já, já, það er alveg búst við því.
3: Og hverjir eru valstir í þann takk?
0: Þeir bara velja einhver aðra, það geta verið lögmenn og það geta verið bara menn sem hafa góða reynslu af því að fylgjast með, að hafa eftir
3: þeim kostum. Hún var þannig viðtal í morgun, þannig að hafnafjörðan mærin þarna
0: já.
3: Í bítinu og hún fekk nú það var nú einungi 5 mínútna símatími eða náði því sem að voru spurningar hlustenda til hennar að ég var hnaut við það sko og hún var spurði það af hverju hún hafi neita því að fara í viðtal til Stefán Einar Stefánssonar á Morgunblaðinu.
0: Já, gerðu
3: mér
0: það? Fannst,
3: mér fannst, já, hún neitaði því.
0: Af hverju gerðu
3: það? Og hérna, mér fannst þetta að vera loðið svar hjá henni sem að svaraði. Já, ég hef nú margt að gera og það er nú kannski svona eitthvað svona að vustu.
0: Já, hún neitaði ekki, hún neitaði vegna svo var upptekin, en hún neitaði ekki vegna þess að hún væri, vildi ekkert
3: hýta hann. Já, það var hlustandi sem spurði hana.
0: Já.
3: Af hverju neitaði eru Stefán Einar um viðtal. En svo eins og með þess að sjávörutistöfnum getur, hún segir hérna á Vísi, hún er samfæðum að fiskveið og landbúnaðastöfnum að það verður eitt af undan þá.
0: Já, hún er að tala um þetta, hún er að tala um það og hún hefur alltaf talað um það að það verði veittar undan þá. Við vitum ekki hvernig óskastaðan er hjá henni. En hún telur að það sé ljóst að óbreytt stefna sem við höfum verið ekki á Íslandi mun ekki geta samræst sameiginlegri sjávar, útvegs og landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins. Þess vegna vill hún og verður að fá og hún segir hreinlega ef við náum ekki þessari undanþágu í sjávar, útvegs og landbúnaðarmálum þá verður ekkit farið, förum ekkit í Evrópusambandi.
3: En trúur alveg Kristrún og Þorgerði í þessu? Nú heyrist ekki hóstni stuna í yngu af því að þeir eru nú það andveir í SBA-ind og hvað
0: Inga er hlint beinu líðræði hún vil að fólk geti sagt já eða nei
3: en heyrist ekki meir í henni í umræðinni
0: Já, það getur vel verið það hvernig, ég veit ekki svo, það verður að spyrja hann að því að ég á nú vona því að það heyrist í hún var nú eitthvað að lasinu daginn held ég þannig að hún sjálfs að heyrist í henni flottlega
3: Getur, svo með þessa byssu sem hún Krist hún fekk að gjöf frá
0: já.
3: Var það ekki Macron nei, hvað heitir hann, þannig að Erdogan,
0: já.
3: Já, mér þess hún hefði alltaf neitað til að taka móti þessum kikmaður. Nota þetta ég fann annars. Hún er gefinn eitt kindabuss í staðin fyrir þetta kvikindi.
0: Þetta er einhver magnum buss, er þetta sama á Dirty Harry notaði hér í bíómyndan hérna? Þetta, magnum?
3: Gefinn bara kindabuss á þetta bara. Ég er bara kindabissa á þetta bara, er það ekki
0: að þetta bara? Nei, þetta er svaka bissa, svo eru bissunni að fylgir hérna kúlur með sex skot
3: Já, sex skot, af hverju er það? Ég skil ég
0: Já, ég veit það ekki Nú, nafn Kristrúnar er greift í byssuna rétt eins og hver gest var við byssur annara leiðtoga Þetta er bara vilt að vestu það ekki
3: Nei, ég skil ekki svona sko Svo herðu, svo með þess að geiprætt þarna gjörningarnir við gráskirkju
0: Já
3: ég veit eða ekki hvað ég stend í þessu máli sko. Mér finnst nótt að allir að ég eiga tilveru rétt hérna í þjófélaginu Pétur
0: Já.
3: Og það er nótt ekkert sem það var ekki að nota þennan samskiptamáta að vera mála sem sagt eitthvað á tröppur skilur Mér finnst þessi, en ég er bara versta fyrir mig saman til geipætt, eru þeir ekki með göngu hérna á hverju ári, þurfa þeir að berjast svo mikið fyrir réttindun sínum hérna heima, ég meina, eru þeir ekki með alveg réttindi á nú eru samtökin hvað heitir þetta 76 og
0: 78
3: og eitthvað, já, ég man ekki hvað þetta heitir
0: en sko en eru þessi hópur þessi ákveðinu hópur, er hann kúaður á Íslandi? Ég held ekki
3: Nei.
0: Ég held ekki eða offsóttur eru dæmið það Nei. Sem verða offsæki ég veit ekki, þeir kannski þekka það betur en er þá þannig verða að mála tröppur, kirkjur hérna, fána þeirra og þannig líka fáni hvað, transfáni líka og Já. Spurningin hvort að þessi verið að kúa þá einstaklinga líka ég veit ekki
3: Ætlu, ég skil bara ekki, ég skil bara ekki alveg hvernig hérna, þú veist hvernig þið er með þetta transfólk sko, er þetta bara til þess að, þú veist, af því að við höldum að við séum lítil eða þú veist ha.
0: Hvað áttu við? Höldum.
3: Nei, þú veist Æ, hvað heitir það, þú veist Æ, mér svara svona, þú veist, vera svona myndum okkar svona, þú veist, ég veit ekki að
0: Nei, nei, ég veit ekki hvernig það
3: En varstu múin að sjá frétt Pétur inn á netinu
0: Já.
3: Að Ísland sé aðkomuleg bandar í genna norðurslóðum
0: Já, já, það
3: Ísland og norðurslóðir eru nú nokkuð í umvaraðinu í tengslum við loft, leiðtófund NATO sem framfyrir Tysklandi
0: Við erum að það NATO-ríki og við erum á norðurslóðum og við erum Já. Eitt af þessum ríkjum þar og það getur verið, það skiptir máli, annars skilst mér að Bandaríkjamenn vilja aðalega koma upp bækistöðum á Grænlandi, því að það sé ennþá...
3: Nei, herri, þú, mér var sagt það að þegar herinn komst til landsins hérna fyrir árum, Pétur,
0: Já.
3: Að það hefði nú verið helviti mikið lyftistöðum fyrir þjóðlífið okkar á Íslandi, Pétur.
0: Efnahagslega, efnahagslega.
3: Já, ég er bara umsvifin og allt þetta stóð í kringum þetta.
0: Sko. Já, það er alveg rétt.
3: Það hefði nú verið alveg hellingur.
0: Það er alveg
3: Helling sumsist þegar herinn kom.
0: Já, já, það er rétt.
3: Já.
0: Það var það.
3: Svo nú það, þú veist, ég veit ekki með þetta að við eigum að fara í herinn, ég nú ekki alveg að sjá það hvernig það gengur
0: fyrir. Nei, það er ekki gerð nefn krafa. Það er ekki gerð. Nei, ég ætla ekki herinn.
3: Nei, ég veit ekki hvort að ég fari, ég veit ekki. Það er kannski verið einhver truffabílstóri
0: Nei, en hérna Bandaríkin eða NATO uppalega vilja ekkert og gerðu enga kröfur það að Íslendingar færu hér
3: það Já, þeir gera ráð fyrir að við borgum eitthvað 5%
0: Nei, já, NATO, gerðu þeir það ég meina, ég veit nei, ekki til þess að þeir hafa gert
3: það ekki um daginn,
0: Já, það var vegna þess að Forsetis ráð þeirra var að tala við Rutte þarna sem er yfir framkvæmdastjóri NATO og það voru ræðuhöld hún var í púlti og þeir voru að ræða og þá allt í einu dettur útrunni hún ætla að greiða hvað 1.5% frekar en 3%
3: Þeir sögðu, Donald Trump hefur talað það,
0: þá á hann við þau ríki sem eru með herna.
3: Já.
0: Við erum ekki með neina her. Hvernig eigum við að fara auka framlög til her sem við höfum ekki og höfum aldrei og ætlum okkur ekkert að setja á lakinu?
3: Já, það nú, ég sá nú einhverja herrtrukka hérna á Guðdólum daginn, einhvern mann er fyrir einhverjum missunum síðan að.
0: Já, þeir eru mælingar. Já, þeir hafa verið með einhverja æfingar einhverju þarna. Það er allt í lagi.
3: Ætli vatnsbílandi sem komið aftur í sundaðatíðu?
0: Nei, það verið kannski ágætt, sko. Ég held, sko, mér finnst bara engin ástæði til að gera þessi varnarmál að, hérna, að máli það sem að uppkoma alls konar vandamál og ágreiningum. Mér finnst það bara óþarfi. Það. Við erum bara með skýra stefnu í þessu höfum verið með.
3: Það er stefnan hingir, já.
0: Já, það er mér, þakka ég fyrir að benda það, við skulum heyra þá í öðrum eða í auðlýsingum.
3: Þakka ég fyrir, bless.
4: Útvarp Saga, FM 99.4, þú verður að hlusta.
5: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur að langtímalegu, Geimsla 1.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
7: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu, sími hringi núna. Gjörðu svo vel. Já. Já, sími hjá okkur 588-1994 og sími hringir, gjörðu svo vel. Hvað heitir þú?
1: Þetta Anna Sæll, Pétur.
0: Já, Sæll.
1: Bara svona smá hjá mér hérna.
0: Já.
1: Sem ég að hugsa og hefur að hugsa.
0: Já.
1: En þú byrjar þáttin vel á að ræða kristni og hver, að hverju þeir tjá sig ekki og annað með stríð og fleira.
0: Við erum með skoðanakörnur það og við spyrjum bara, ætti ekki þá þjóðkirkjan að huga því að friðar hérna, stefnu stjórnvalda og hvetja þau til að reka friðarstefnu, það er eina sem við spyrjum um.
1: Ég sé kirkjana bara að tala um samtöku 78 og hérna loftslagsmál og hælisleitindur fyrir utan Jesú og drottin sem að fyrir mettur og fleira.
0: Já.
1: En maður fyrir ekki messu til þess að hlusta á pólitíkinu og fréttir aukunar, skiljum.
0: Já, ég skiljum.
1: En það er það sem ég ger og mér hefur verið skapinast að standa upp og segja, heyrðu, nú hættir þú. Við erum búin að hlusta fréttir alla vikuna, við komum ekki hingað til þess að hlusta þetta. Heldur komum við til þess að hlusta orð drottins og hvað Jesú og fleiri sem þeir hafa að segja.
0: Já.
1: En það er svona pólitík í kirkina. Ég bara hringja núna til að láta því vita að fjölmiðlættir sem að við vorum látið greiða til þess að Rúf hefði frið og fengi að vera hérna áfram, þá hérna ákvað Lilja að gefa hinum meðlunum peningana okkar, skattborgarana, almennings og Vísir er nánast með á klukkustunda fresti fréttir. Þeir eru bara vakt þarna með Grafarvogskirkjuna. Já, nú búið að taka málinguna af já, og allt þetta og fólk að fylgjast með og það að kommenta og annað og á kommentakerfinni sé ég að biskup Íslands er búin að takast að reka kristið fólk úr kirkjunum. Það er fólk að segja, nú skrá ég nú, þetta gengur ekki lengur að kirkjan sé að sundra svona fólki. Þetta eru hennar afrúk.
0: Og hvað sagði biskup? Er hún núna á?
1: Hún sagði ekki neitt nema það sem að innfingjandi sagði í gegn. Hún að ræða náttúrulega eitthvað allt annað heldur en atriði sem að hún búin að skapa hérna. Hún að ræða það sem við vitum að það má ekki lappa fánanum og bubl svona, ég meina halló, láti ekki blekki eitthvað svona. Þegar hún að mæta í eitthvað svona viðtækja bylgjum eða hvað sem að innfingjandi sagði. Hvernig væri hún ræði sig og sína gjörninga? Þetta á bara ekkert að vera svona. Akkur er ekki málað hjónaband og maður og kona hamingju sem eftir giftingu og dúfur og börn og annað á tröppunar. Hvernig væri það? En fólk segir og kallar eftir því að það verði bara ekkert á tröppunum. Nei, samtykki 78 skulu vera á tröppunum. Það er ákvörðunni.
0: Já. Það er spurningin hver eru tengslin á milli kirkju og kristni annars vegar og þess sem að þú ert að lýsa. Af hverju er lögð svona mikil áherslu á þetta. En eins og ég segi, það er hérna, við spyrjum hins vegar friðaviðleitnina og friðastefnuna. Það er verum að sjá það sem mér finnst vera bara stór hneyksli að í nútímanum en við erum alla þessa diplomata, utanríkisþjónustur, við erum með háskóldum allan heim sem kenna þjóðarétt og við erum með fjölmarga og í öllum þjóðríkum eru sendiráðsmenn og sérfræðingar í alþjóðarétti og að akkur er ekki hægt að semja þessi mál, akkur er ekki hægt að ná einhverju stöðu, það virðist eins og menn haldi bara að það sé ekki hægt og það sé ekki æskilegt að ég er bara frekar að gefa í, er það ekki?
1: Já, veist það byrja að segja okkur allt sam hún talar fallkirkjunar og hrun og annað og ég sé þetta allt kískitt, ég er að taka hérna dæmi, ég gerðar Rúf með fréttveðan Daða.
0: No.
1: Og sást, hann var svo bjassið, bara þremdögum áður að þetta myndar skanga með Hormútsund og annað.
0: Já, já.
1: Ég ætla bara að segja það, Pétur minn, ég glotti þegar ég hefði að segja þetta. Af því ég veit annað, af því ég kristi. Ég veit hvað er framönda, ég veit hvað er að gerast. Ég sé allt svo kískitt, sérstaklega hvaða miður þetta er. Rúf. Og ég sé hvað Þorgerður gerði í fortíð með Rúf. Það sem að við fengum einn reikningin á heimili, en hún setur reikning á hvert einstakling á heimili. Og hvað ég horfa á hana núna. Og hvað Úrsula var að tilkynna núna upp á sviði. Þetta bara í mínum augum að taka börnin okkar í stríð. Og ég sé að hún ekki kristin þegar hún gráðug og vill fá félagi þarna velfag. Og bara margt sem maður sé. Og ég velti fyrir mér, horfðu á lögregluna, hvað hún að gera? Þetta grað alvarlegt að segja að þetta sé hatus glæpur. Og eins og þú segir, það ekki til í lögum svona hluti. Lögreglan fagleg? Hvað hún að gera? Þetta grað alvarlegt hvað hún að gera. Eins með strákana tvo og fleira og ég bara velti fyrir mér akkur hún leikur þennan leik að hún þykist ekkit vita COVID-málin. Það svo margt sem að löggan veit ekki á að vera lögga. Interpol og allt þetta kjaftaði. Akkur hún að venda gýðinga hér

0: maður, ég veit alveg svo margt sko og hérna já, já, þetta bara ýmislegt sem maður sér hérna en bara við skulum verstaði fyrir okkur á hverju löðreglan skýrir þetta hatursklæm
1: Já, hún, þetta verður rannsaka, þetta verður rannsaka. Ég meina, einhver búin að lýsa einhverju sérstöku hatri á hendur hérna ákveðnum hóp sem forsenda fyrir
0: því að... Þetta er klán, að mínu mati, þetta er bara búið að ákveða svona. Þú sér það, lögreglan kristin, þekkir lögreglan það sem stendur þar?
1: Ég sko, mér finnst að lörglan eigi ekkert að vera að tjá sig rannsókn.
0: Það er að skóla af okkur kristnum mönnum, okkar kirkjum.
1: En af hverju lörglan að tjá sig væntalega rannsókn á þessu máli? Hún á bara að rannsaka máli í kirkju og síðan sjáum við hvort það kom eitthvað út úr því. En það er farið að strax að tala þetta.
0: Já, en með þetta, mér finnst þetta mjög athyglisvert og eins þegar hún hérna Þorgerður tilkynnti að bankarnir réðu Mm. Hún á að svara fyrir hvað áttu við, mjög fagleg stjórnsýsla og þetta er akkurat það sem ég gerði ráð fyrir með þessan liðustu. Hún þarf að útskýra, búum við í líðræði eða eru bankatir hérna ráð öllu. Og svo þessi hefðu löðruglunar, sko, hver var með skemmtaverkið? Er samtökið 78 kirkja? Og ég meina undir íslensku fána eru við öll, ólík, bara sama hvernig við erum. En nú verið að tala að íslenski fáninn sé fasista og að ég bara allt svona rugl bara. Fólk vill núna að það sé bara ekkert málað á þessar tröppur. Svo nú skulum við spyrja biskup, hvað gengur þér til?
1: Það voru einhver hópur sem ætlar að vera viðstattur að klukkan 11 á sunnudag með íslenska fána. Ég heyrði það alls um þetta í blöðum. En við sjáum til en ég þakka þér fyrir hérna að hringja til okkur
0: já, já,
1: þakka þér fyrir bless. Þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 5889994 hann að hringja síminn og við ætlum að heyra í næsta standan gjörðu þessu vel
2: já, góð þeim, Jónas er dýr
1: já, sæll Jónas blessa.
2: Er þið voru að þess að spjalla hann samherjamáli
1: já
2: það hefur aldrei komið fram í þessu samherjamáli annað en það að samherji borgaði namibískum stjórnvöldum fullt verð fyrir kvótan það voru mill, sko, til þess að viðskipti getið átt í staði í Afríku þá voru þarna milligöngumenn sem að hérna voru aðstoða og þeir fengu greiðslur
1: já
2: og sumir kallaðar mútur, aðrir kallaðar ráðgjöf og þeir töldu þær greiðslur ekki fram til skatts.
1: Nei.
2: Og hérna sitja þetta einhverju kallar ennþá í fangelsi.
1: Já, þessi lengi, já.
2: En Namibíu, stjórnundi Namibíu fengu alltaf fjörna, sko, fullt verð fyrir kvótan.
1: En segðu mér eitt, nú er þetta við leigið máli við leigið hjá hér að saksóknara og þann er ekki búin að hérna afgreiða það á einn eða annan hátt þannig að það er ennþá
2: hefur hér að saksóknari komið einhverju máli áfram
1: já, hann hefur komið þetta máli áfram
2: fyrir mér er þetta eitthvað lélegasta hérna embættið sem til er og hérna stjórnsýrsustofnir sem til er hérna á ríkinu þetta er hundólít embættið sko
1: Þetta segja það út af þessu máli þá eða?
2: Nei, bara, mér finnst bara, sko, öll mál sem fara til hér að sérskunar, þau bara stoppa þar.
1: Já.
2: Þau fara ekki lengra.
1: Já, þú hefur eiginlega upplifað þetta þannig. Ég hef nú,
2: já, það er svona mín tilfinning fyrir þessu.
1: Já. En sko, það lítur að koma því að þetta mál verður afgreitt að Því að það eru einhverjir sem að eru með réttarstöðu grunara en þá búin að hafa það í langan tíma og það er náttúrulega.
2: Það náttúrulega, sko, náttúrulega fyrir það fyrsta þá náttúrulega var þarna Jóhannes Stefánsson uppljóstrari eins og var nú kallaður á tímabilið, sko.
1: Já.
2: Hann stjórnaði þessu verkefni og það var ekki þetta ástæða lausu sem að hérna, sko, samherja eigundar samherja var eitthvað farið að hyggja óhrend mjöl í pokahorninu og þeir voru fannig að senda hana nýrði sko fyrir þetta rannsóknarlögreglumann

0: Og svo var nú hérna Björgólfur, að ég man ekki hvers konar, svo var nú held ég fossir í Gluglega á tímabili. Æslandi er eitthvað um hverju það og hérna, hann var hérna niður frá tímabili og til þess að reyna sko, því að sko, Jóhannes Stefánsson, hann náttúrulega var bara sko, hann var minnskost á tímabili, sagður vera orðinn sko alvarlegur fíkill.
1: En þarf bara ekki að ganga frá afgreiðslu þessa máls á einn veg eða annan. Ég meina þannig að annarkvort allar er ákæra hjá hér að saksóknuna eða þeir bara fella máli niður. Og í staðan fyrir að taki svona, hvað er þetta búið að taka mörg ár? Manstu það? Ég man það.
0: Þetta var einhver tíman, sko veiðarnir eru að fara hann fram sko á árunum 2012 til 1819 eitthvað fleðis og þetta mál kemur upp einhver tíma hérna rétt fyrir hvort það 2020 eitthvað.
1: Já.
0: Mann nú ekki þess að sko, dagsetninga tölur utan bókar sko, nema það er hlettað upp en, hérna, en þetta þeir eru að veiða hérna á þessu tímabili og hérna þá er þessi starf sem er hérna neðfrá.
1: Já.
0: En það hefur ekki heyrst í Jóhannes í sko, hefur ekki heyrst í honum eftir að fekk blaðamannavelunin eða eitthvað, hvað er hétt fyrir þessu velun sem að blaðamannasambandi létt hann hafa fyrir.
1: Já, já. En ég meina, eins og segi, er nokkur annars svör við þessu, bara máli verði afgreitt sem fyrst á einn vegið annan,
0: Já, ég heila, svo annað, ég heila næst í skilgi að sé að þetta sko afgreða þetta mál hérna á Íslandi vegna þess að sko þetta var dótturfyrirtæki sem er með sko erlend ríkisfang.
1: Já.
0: Og svo er náttúrulega hérna sko, er náttúrulega þessi málsók sem hérna er að tala um að fara í sko að ríflega 1000 manns, ég meina, já, ég misti tekjur af því að hérna sko útgerðin mín, hún tapaði kvóta sem að Samherji fekk, ég meina pítu.
1: Já, þetta er kannski gætt.
0: Samherji kannski fekk hann að kvóta vegna þess að þeir borguðu kannski ríkinu betur heldur en útgerðin sem hinn var hjá. Og
1: en af hverju er Transparency International komið inn í þetta mál? Meina, hver fekk þá til þess að fara inn í þetta mál?
0: Peningar.
1: Peningar hverra? Hver er að leggja peninga fram í þessu máli? Veistu það?
0: Já, ég veit ekki. Það er einhverju hagsmunni sem þeir hafa gæta í þessu.
1: Já, já, já. En allavega þeir gera ráð fyrir að hér að saksóknari muni leggja fram ákæru og þá allavega þeir að vera búin að undibúa 1034 skaðabótakröfur, rökstutta skaðabótakröfur sem er að fylgja með og þar munu þeir mæta væntanlega réttargæslumenn fyrir hérna þá sem að hafa orðið fyrir skaða, talið sem við orðið fyrir skaða og það er það sem treyst á. En ef að hér að saksóknarnir fer aldrei með þetta inn, þá er náttúrulega allir þessi vinna þeirra til einskis. Þeir eru alltaf ekki eng, þeir fara ekki að reka engamál fyrir 1034 hérna, fyrir einstaklinga sem telja sig að hafa orðið fyrir tjóni og ætla að hafa það skaðabótamál hér á hendur hverju það. Samherja, tengdu fyrir
0: það. Hvað heldur að séu margir Íslendingar hringin í kringum landi sem að verið komið kannski á stað með það að byggja sér húsnaði í kringum landi og svo bara allt í hennu fór útgerðin á hausinn eða hérna sendi kvótan eða sendi skipið á kvótan og þú misti vinnuna og sætti uppi með háklara hús.
1: Já, já. Já, já.
0: Og byrju áfæri ykkur málaferði út af því.
1: Mm.
0: Og við hvern ég var búin að gera ráð fyrir að vera að vinna hjá þessar útgerna 2-3 árin og geta að klára húsið mitt.
1: Já.
0: Það er bara svona, ég bara veist í vinnuna vegna þess að fyrirtækið bara sá ekki rekstrakvöldur í mínu bæjarfélagi og fór okkur annað og hérna og ríkið og sveitarfélagi ekki þöndum sig ekki hafa burði til þess að styðja við útgerninni áfram á þessum dag. Svona hús og svona einstaklingar eru hér bara sko í kippum út ríkinu í landið.
1: Já, þetta er athyglisvert samt að og merkilega þessi mikla umræða í Rúfi gæri sem var bara stóð yfir þarna frá hvað rúmlega 6 og nánast allir
0: þetta
1: tími
0: fórið. Já, ég hefði þetta sko, hann náttúrulega sko, Helgi er náttúrulega sko, hann er nú eitthvað sko manískur í sínu hatri gagvart þessu fyrirtæki, ég veit ekki hvað það hvort hann hafði verið hafnað um plássjáðinu eða eitthvað, það ljómar einhvern veginn þannig, sko. Hann nú sjálfur ættar að austan og sumið sér skip gera út með mannskapana á Austurlandi.
1: Helgi hefur nú aldrei því fram að hann hafi verið ofsóttur af einstaklingum að þegar því hafi verið beitt, það alls konar hérna sögur í gangi hérna út af þessu málum, en ég veit ekki, ég held að það verði eins og ég segi, það verður að fara að afgreiða þetta mál, þetta getur ekki haldið áfram með þessum hætt.
0: Svo gleymist til dæmis að hérna ánögt til bara fréttabistil hérna fyrir hverju 3-4 árum, það sem var að rifja það upp, að þegar að Íslendingar voru að selja skreið til Nígeríu,
1: já,
0: þetta árum áður,
1: já,
0: og þá voru sko gjaldeyris höft í landinu,
1: já,
0: og það var mjög erfitt að fá gjaldeyrir, en þá borgaði íslenska ríkið, ríkissjóðu Íslands, mútur til þess að halda þessum skreiðarviðskiptum áfram.
1: Já, já, já.
0: Og ef að skipstjórnir og skip honum, sem var að fara þarna nýrti, hafðu ekki sko, hérna, sko miljónir í skókassa í erlendum gjaldeyri til þess að geta borga.
1: Og þeir biðu lengi hérna, eftir afgreiðslu.
0: Já, þeir biðu í margar vikur út á
1: yfirhjóðinni. Já, marga mánuði, jafnvel, biðu eftir afgreiðslu þarna í Lagos eða hvað sem þetta var nú á
0: þínu tíma. Já, já. Á, það var enginn eftir þessu.
1: Nei, heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringja.
0: Já, takk.
1: Fyrir að hlusta á útvarpssögu. Og hérna og síminn hefur verið að hringja hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, ég heitir nú Þorgerður.
1: Sæl og blessu Þorgerður.
2: Sæl, hérna, ég ætla að segja að mér finnst óþólandi frekjugangur í þessari Guðrúnu sem hringdi í morgun. Hérna, þó, hún ræður ekki yfir stöðinni, sko. Þeir ráðu að vera framsetningu.
1: Jú, jú.
2: Og þó þetta sem er reitt talmálstöð, þá má alveg koma með hérna tónlist til að brjóta upp.
1: Já, það er margir, já, margir vilja hafa það þannig. En ég er nú ekki döðsvöðing, Guðrún hefði bara þessa skoðun og mér finnst bara allt í
2: lagi. Já, þetta er svo yfirgengilegt áheyrnar að hlusta á þessa frekju. Man er bara leiðist að hlusta á þetta.
1: Já.
2: Og man er leiðist að geta löng samtöl og það sem tala út í eitt getur líka verið þreytandi.
1: Já, já, já, ég skil ekki.
2: Ég ætla bara að benda þetta.
1: Ég þakka þér fyrir að gera það.
2: Mér er bara gaman að heyra músík öðru hvoru, svona stutt.
1: Já.
2: Það verður ekki eins einhæft.
1: Já, já, það er margir sem að hafa þá skoðun og ekki spurning, það sé léttar yfir þessu.
2: Og mér finnst að þú er að ráða þessu en ekki einhver hlustandi út í bæ.
1: Ég ræð þessu svona mestu leit en ég er nú að reyna að gera, reyna að koma til móts við hlustendur eins og þú kannski veist.
2: Já, ég veit það, en hún getur ekki ætla sér að hlusta bara á hana, sko. Hún, það verður einn að ráða eða þeir sem eiga stöðina.
1: Já,
2: hún
1: já.
2: Geta komið
1: til og ekki. En það gerum við svona, það, við gerum
2: ekki,
1: það.
2: Ekki svona framsetningin er alveg yfirgengileg, hjá henni. Frekjuleg. Já, takk fyrir.
1: Takk að fyrir Þorgerður. Blessuð. Já, við skulum hlýða núna á hérna auðlýsingar. Og eftir auðlýsingar hlýja þá höldum við umræðin áfram.
3: Húnavellir í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
5: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynnir. Allt það nýjasta frá Elizabeth Arden. Nýtt eitavör dagkrem með SPF 40 í sólavörn. Nýr dásamlegur ilmur, Eternal Aura. Ceramide Premier gull kremlínan. Dagkrem, næturkrem og aukkremið nýja. Nýr ilmur og bodykrem í green tea línunni. Jarðaberja og basil ilmur. Sætur kaupauki þegar keyptir fyrir 12.900 krónur eða meira. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir. Gjörðu svo vel.
1: Góðan dag Pétur, Þórður heiti ég.
0: Já, blessaðu Þórður.
1: Herðu, ég hef nú minnst á hann David Wilcock hérna áður, sem að var sjálfsmorðaðar hérna fyrir nokkur mánu.
0: David Wilcock? Rifjaðu fyrir mér.
1: David Wilcock, hann var með svona skona kenningar.
0: Já.
1: Var að vinna líka hérna einhverju að búa til faratæki sem að fekk ekki fyrir svona olíu og rammagni.
0: Já.
1: Hann var að vinna svona einhverju sem að þeim líka ekki. En allavega hann hefði fengið margar hérna hótanur og meira sig að þú veist hefði komið skilabók þengt á vorstjaldunum til svona.
0: Og hverjir voru helst, hverjir voru í hópi þeirra sem vildu drepa hann?
1: Vorstjaldarnir.
0: Já.
1: Hann held ekki kjartið.
0: Já,
1: en hann sem sagt var sem sagt, sem við búin að segja er að hann hafði upplýsingar frá þeim þannig satanlistunum að þeir starfa samkvæmt mjög ströngum skilur og þeir verða að segja frá því þeir eru alltaf að gera okkur eitthvað skada
0: já
1: það er hérna alheimsvitund sem að segja bara nei þú mátt ekki gera svona, þú verður að segja frá því Það því þú fólk verður að geta brugðist við þessu, sko.
0: Já.
1: Neita að taka þátt í hlutónu, sko.
0: Já.
1: Þeir voru búin að segja frá COVID-spöytónum. En fólk geta hlustaði ekkert á þá.
0: Þannig að þeir eru að segja að þið vissu um þetta, máttu vita um þetta og gerðu ekki neitt, þannig að þetta alveg sikkar sök.
1: Því þannig þýttu, já. Og núna kemur, sagði ég, Valgeir, hún kemur að með einhverja stórfurðulega frétt.
0: Já,
1: svo frá daga
0: já
1: þetta þeir eru að segja þeir ætla sér að svindla þú veist það sjálfur að þú veit að telja svona atkvæði þar sem eru bara tveir valmöguleikar en ekki átta eða tíu
0: já.
1: Að þá erum ykkur fljótar að
0: já, já, það eru enga stund að vanir talningamenn eru enga stund að telja þetta, það er ekki nokkuð af
1: já, þetta eru miklu fljótar heldur í þingkostnum
0: já,
1: en þeir eru alltaf samt sem að taka einhverja daga í þetta og í bandaríkjunum er það þannig fyrir, að það eru fyrirtæki sem fylgist með hvort fólk kýsið ekki
0: já, þeir eru þeir eru
1: leggja þannig að þú ert ekki búin að kjósa lengi og jafnvel fluttur í annað fylki að þá er kosið fyrir þig
0: Já,
1: og það er þetta sem er verið að reyna að berjast á móti.
0: Og það er gert í
1: post. Bandaríkjum er þannig líka að þú getur séð kjörskana, hver kaus.
0: Já.
1: Og ég, get ég farið á neti og séð hvort ég kaus í síðustu kostningu?
0: Nei.
1: Nei, akkur ekki?
0: Þú getur það ekki.
1: Akkur getur við ekki gert þetta eins og í bandaríkjum við getur séð hver kaus? Hvort maður kaus sjálfur?
0: Já, viltu þetta?
1: Fyrst þetta ekki skrítið?
0: Já.
1: Já, en þarna opnast möguleikinn fyrir það að koma með þúsundir af atkvæðum já, þá fór fólki sem kaus ekki. Þeir geta fyrst með kjörskanni.
0: Sko, það sem gerðist hér þegar flokkarnir voru með fólk í kjörklefum. Þú manns kannski ekki eftir því, þú það ungur, ég veit það ekki. Þá var það þannig að það voru í öllum kjörklefum, þá voru nú aðla fjóri flokkar og þá hafði hver flokkur sinn aðla og þá tókur það niður hverju hefðu mætt að kjörsta, skilur við. Síðan var maður á skellinu öðru eða bara mótuhjóli og hann fór með þetta niður á, ef við tókum þeim sjálfstæðisflokkin, hann var með þetta niður í sínu valhöll eða annar staðar og þar komu á vélhjólum með þessi hérna, með þessar upplýsingar hverjir hafi séu búin að kjósa þá krossa þeir við niður í albækistöð og þá kemur ljós hverjir hafi ekki mætt af flokksmönnum eða því fólki sem enn telja að styðja þá skilurðu Þá er byrjað að ringi þá sérstaklega eftir 3-4 og alveg fram að lokum kjörstaðar og þá er reynt að ná sem flestum inn en það var kjörsók meiri þá þegar þetta fyrirkomulag var hjá þeim en þetta var ekki talið brjóta í bási við persónuvenn sem ég svolítið hissa á
1: Persónuvenn? Nei, þetta er þú er áttan því þú sé leynilega kostningar það vita allir hvað þú lappar inn eða ekki þú meir ekki merkja við það að þú hafi mætt
0: Já, nú, þú
1: þetta var bara þess að hinn bara svind, sko.
0: Já, þú meina það, já, já.
1: Ég, en... ég vil hafa lífandi kjörskrá vegna að segja að þeir eru búin að segja núna að þeir ætla að svindla.
0: Já, sko.
1: Það ekki hægt að túlka döðruvísi.
0: Já, og hverjir eru það?
1: Það bara ekki hægt.
0: Er það hvort heldur að séu já eða neysinnar sem að gera?
1: Jú, það eru neysinnarni sem að stjórna þess. Þessi, þetta kemur frá neysinnunum að þeir ætla að vera lengi að telja.
0: Jú, akkur, já.
1: Já, já, já, sinnarni kom ekki nálega þessu. Nei, hérna, þetta kemur frá jásinnunum, sko.
0: Já.
1: Þeir ráðu þessu.
0: Já, ég held að.
1: Og þeir sem að ætla að segja nei, þeir hafa ekkit með það að segja hvort þetta tæki eðla tíma nei. eða margfaldan tíma.
0: Nei, nei.
1: Fólk er að vera vakandi fyrir svona þegar þeir segja eitthvað.
0: Já, og síðan eru menn vakandi fyrir og hvað er að menn svo að gera?
1: Hvað er að menn að gera? Menn verða bara hérna að fara að heimta hérna lífandi kjörskra og hérna þannig að fólk getur sér gott að það sé eitthvað að kjósa fyrir.
0: Já, en það
1: já,
0: er menn, hérna hjá okkur já, hérna hjá okkur þá eru menn að sýna nafnskýrtinni en í Bandaríkjunum eru menn ekki í mörgum fylgjum og kannski meiri hluti fylgja ekki krafðir nafnskýrtinni auk þess að menn geta sent atkvæðaseðil sinni í pósti þannig að það er ekki hægt að gera það hér hér er það mjög nákvæmt hjá okkur og hefur verið
1: mjög nákvæmt það bættist nú við 7500 póstatkvæði þarna í Reykjavík hérna síðustu póstum.
0: Kallar það póstatkvæði? Hvað áttu við?
1: Þeir kölluðu þetta póstatkvæði.
0: Já, þetta bara auðvitað kjörfundar atkvæði.
1: Nei, það akkur að þetta kalla póstatkvæði.
0: Ég veit ekki hvað póstatkvæði út að tala um.
1: Nei, þetta er sög, sko, þetta ég heyrði það út að sögu.
0: Nú, það veit ég.
1: Þú erum við viðmælata hérna sem var að segja hlós.
0: Póstatkvæði á Íslandi?
1: Já, hún yngdis var í hérna Högstóttir, var þarna eftirlismæður.
0: Já, hún er að koma til okkar núna klukkan eitt.
1: Já, og þeir voru kallaðir hérna niður í ráðhús á kjördegi.
0: Já.
1: Og tilkynnt að það hefði bæst við 7000 og síðan hækkaði þetta í
0: 7000. Já, já, já, já.
1: Þeir bæst við.
0: Já, já. Það þarf að ræða við hann um þetta. Ég þakka því fyrir Þórður.
1: Ég fólk verið að vera vakandi fyrir þessu. Þeir ætla sér að svindla.
0: Það kæði fyrir að ringja. Les, já, þið er að hlusta út að sögu og síminn hjá okkur. Hann hérna er 5889094 og síminn er að ringja. Svo við skulum heyra hvað þessi hlustandi vill segja. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú? En hérna, ég bendi á hérna skoðanakönnun hjá okkur á fréttasíðin okkar út af saga.is. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Viðar Guðjónsson.
0: Já, sæll.
2: Ég er á smábarnavaktinni með einu mómó hérna sem er hálf kínversk.
0: Já.
2: Tala við Pétur, segir halló.
0: Já, halló.
2: Segir halló, Pétur. Já, hún er að benda hérna og setja þeirra það.
0: Já, ég skil
2: það. Það er mómó. Hún þarf að læra allt í tvíriti, á kínversku og íslensku.
0: Já, já.
2: Í 14 mánu.
0: Já, já.
2: Alla heyrur aðeins í henni, voru að benda mér á að gæta orða minna og því það er þannig að ofta að gera það.
0: Já.
2: En sko, alveg ég, sko, að ég veru nú að tala sko, fréttaflutningin núna í sambandi við Samherja.
0: Já.
2: Mér var sagt fyrir nokkrum vikum, þó nokkrum áður þetta var komið,
0: já.
2: Að ég undirbúningi væri þessi, þetta, veist, að fara að rúf og þessi fjölmiðlar myndu fara að tala Samherja og þetta væri svo mikið spilling og snú öll og kvál. Þetta er hluti af heila þóttinum. Að búa til eitthvað að við höldum alltaf allt í spillingu en þá sé best að fara í Evrópu.
0: En ef verða að draga fram svona Samherja mál rétt fyrir þessa þjóðverkakræs?
2: Já, ég er að staðhafa það. Að ég fekk að vita þetta. Fyrir nokkru vikum áður þetta kemur fram.
0: Nú.
2: Þetta væri undirbúningi.
0: Já, já, já.
2: Þetta er sálfræðin náttúrulega. Já, þetta er svo spilt og svo rugglaður í öllu og segja alveg ránglega frá og svona.
0: Já.
2: Og þá kemur náttúrulega þetta er, sko, já, þetta er spillingamóti. Það er verið bara undirbúa svona óreiðu. og fólk í sálfræði, hvað er við, eitthvað eru ekki að kíkja pakkana því að útgerðamálin hjá okkur eru svo spilt, sem er ekki. Það er rökfræði á baku hvernig við rekum þessar sko, útgerða eða kótakefi eða framsælu og allt þetta. Það er til að fá sem mest útri, græða sem mest. Og hverju græða þá? Skattborgarinn. Af því að hann fær ekki skattborgarinn, neytan, skattneytandinn. Þeir eru að borga alveg ótrúlegar skatta útgerðafyrirtæki. Það er með alveg ólíkitt hvað þetta er vannmeti, finnst mér, og hef enga hagsmuna að gæta. Ég myndi alveg vilja breyta þessu kerfi og fara í gamla þegar allt var á hausnum og menn fengu allir að reyna og allt þetta. Það var voða gaman og rómantist. En það gleymist alltaf að þá var allt á hausnum. Þetta er nú komin, viltu tala við Pétur Arthur? Tala? Nei, leið og reynir á, þá er það ekki tala. Ég er alveg að koma.
0: Næja.
2: Ég er alveg að koma. Og það er litla stelpan að tóta í mig og tóða mig.
0: Er hann fann að stjórna, þér?
2: Já, halda.
0: Er það halda. Er það hægt?
2: Ég þarf að halda hann í leiðinu og ég tala við Pétur, það er erfitt.
0: Já,
2: erfitt að halda.
0: Já.
2: Þetta er hún að bara klifra henni upp á borð.
0: Ertu búin að gefa henni íslenska fána?
2: Nei.
0: Nú?
2: Ég verður svona aflöðum í kymverska fánana því að við erum svo margan hótt á Íslandi. Ég ætla að fara í haust í Kína og læra eitthvað svona hvernig þeir stýra því að það er eins og að þetta vestrana þjóðfélag sem er uppfyllt af einhverjum feminisma og þvælu hugmyndafræði. Sjáum núna til dæmis með jafnlaunakerfið sem var barist fyrir hérna. Við erum að fá jafnlaunakerfið og henda því burtu.
0: Já, já, það var rétt.
2: Ég var
0: á móti því á sínum tíma.
2: Já, ég líka, en sko heilakotturinn er svo stöflugur, svo erum búin að sjá núna, að þetta er bara þvæla. Ótrúlegt magna lögfræðingum hafði bara fullt starfi það að vera svona elta fyrirtæki og skemma fyrir miklum kostnaði, tíma og allt þetta. Það búið til eftirlit sinnaðu.
0: Já, veistu hver var gestur minn í þætti mynd þetta á sínu tíma?
2: Nei.
0: Þorgerðu Katrín, hún var mjög hlint þessum.
2: Já, Þorgerðu, ég hef nú átt að marga svona ádeilu fundi með henni þegar hún var í sjálfstæðisloknum.
0: Hún er mikill feministi, þú veist
2: það. Já, og hún var líka svo sem að opnaði fyrir það var það ekki að rúf, fengi svona skildugjald frá öllum.
0: Já, já. Heitir útvarsgjald.
2: Útfarskjaldi að búa til á svo marganátt og þessi eitraði feminismi og sjáðu til dæmis hvernig búa að tróða einhverjum sértrúasofniði inn í kirkjuna þetta LGBT sem að ég skil ekki þetta búa að tróða sinni allar skóla og svo koma tölurnar hvernig við höfum þetta að heila fótturinn
0: Akkur er þetta mál svona mikilvægt? Segðu mér það, í augum þessa fólks.
2: Veitum það, ertu að tala jafnlaun
0: Já, nei, ég
2: eða LGBT?
0: Já, bæði innan þjóðkirkjunar og innan skólakerfisins. Akkur er þetta svona mikilvægt í augum
2: sem? Já, það er nú það, að sko, mín trú, og ég held að sé nú alveg að það rökstíða það, bara það tekur langa tíma. Þetta er allt til að meira þjóðina að búa til ágreining,
0: Já.
2: Og við höfum aldrei gleyma því ef við viljum breyta fiskveiðikerfinu þá getum við gert það sjálf
0: já.
2: Og núna
0: já.
2: Sko
0: já.
2: Ekki ef við förum í Evrópusamband
0: nei, þá getum við það ekki
2: og ég veist að ég bara næ ekki hvað fólk getur en eins og forsetin okkar fyrirverandi var að segja og ég oft hef haft þessa sömu skoðun er þetta heimska eða er þetta gríðaleg ófyrirleitni í pólitíkinni ég nægis ekki sko fullt af svona dellu, Helgi Rappar nú að ringi inn þannig í morgun
0: já.
2: Helsti maður sem voru að berjast fyrir að flytja inn alls konar skrýl utan á heimi þegar þeir vildu fá borgar á launin þannig að menn þurfti ekki að vera að vinna, það var bara alveg ófari þeir vildu fá alls konar svona gjörning að flytja fólk inn og þetta átti skattborgarinn bara að borga og vera glaður þeir eru skora svona þetta er kjánaklúburinn. En þetta er ekki bara hann, þetta er alveg út um allt. Alls konar kjánadellu hugmyndafræðir sem er að koma okkur í koll núna.
0: Já.
2: En hvað segir þú um þetta?
0: Ég segi takk finnst fyrir að hringja við að minn. Við skulum bless, bless. Þið að hlusta út var sögðu og við spyrjum á þjóðkirkjana hvetja ríkisjórnina til að fylgja friðarstefnu í utanríkismálum. Er ríkisjórnina að fylgja friðarstefnu í utanríkismálum? Ég sínum alla að halda því fram. Í Úkraínu við leggjum fram mikla fjármunni og fjárframlög Íslands hafa kannski ekki mjög mikil áhrif á útkomuna en við erum þar með að taka afstöðu. Og en síminn hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel.
3: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Já, sæll Gunnar.
3: Maður heyrir í inni Þorgerði að það sé hægt að fá ýmsar undan þáur á þessu Evrópubandalagi.
0: Já, hún vill fá undan þá, segir hún í sjálfsmál.
3: Ég er svo, ég getur hún ekki bara að fengi undan þáur frá því að við missum fullveldið og sjálfstæðið?
0: Nei, sko. Sko, fólk verður að gera sér grein fyrir því að allt þetta mál, þetta snýst ekkert sjávarútveg og efnahagsmál eins og menn eru bundin við. Þetta snýst stjórnskipan Íslands, íslenska lýðveldisins, fullveldi Íslands. Og hverjir hvort að Íslendingar eiga að fara með æðsta vald hér á Íslandi eða einhverjir ókunnir eitthvað fólk í Brussel sem kemur aldrei já. Til Íslands einsinni veit varla hvar Ísland er á landakorti þess vegna hugsaðu ef við ættum að fara að stjórna Íslendingar hvernig hérna stjórna málum, borgarmálumnum í Armeníu ég meni þetta er alveg ótrútt, þetta snýst fyrst og fremst stjórnskipan landsins. Og það er svo furðulegt hvernig nefðu tekist af áróðus öflum í landinu að snúa þessu frá þessu grundvallaratri. Þetta snýst það, ha? Sama mál og Jón Sigurðsson forseti barðist fyrir á sínu tíma.
3: Alveg rétt.
0: Náframlega.
3: Ég finnst þetta læg ástæða til að segja nei.
0: Það er aðal málið. Hitt er allt saman aukaatriði í sambandi við þetta.
3: Já. En hérna, þetta sem hann Helgi var að tala þetta er alltaf alveg eins og það er hjá okkur þó við gengjum inn. Hérna,
0: en af hverju við Þorgerður þá undan þá í sjávarútvegsmálum ef hann telur ekki þurfi neina undan þá í sjávarútvegsmálum? Hann var að spyrja mig hvað undan þá ég vildi hafa. Ég er ekki að tala ég vil fyrst alveg ekkert segja já við þessu.
3: Hvað er það þá sem að Írar eru svona óanæðið með í sjávarútið í? Er það ekki það að þeir mistu undan þáuna sem þeir fengu í tímabundið, það er oft tímabundið þarna ýmislegt.
0: Já.
3: En svo hérna með þetta Íslendingar, ég skil nú ekki til Íslendingar að vera rífastum eða svo að deilum það, hvort að drottin sé karl eða kona ég veit ekki hvort að mætti sætta Íslendingar og það þetta væri transkarl
0: hvort að kona
3: væri rána með það og kallanir
0: en það er aðtlisvert þú skuldi segja þetta vegna þess að kirkjan var með einhverja auðlýsingaherferð og þar á meðal á strætisvagnum hér í bæ.
3: Já,
0: og þar var Trump segir Kristur þegar er Trump utan á strætó sko. En hann var nú ekki sýndur sem trans hann Trump, heldur var það Jesus Kristur sem var orðin trans
3: já.
0: Ég veit ekki eins og þú veist að þú vorst að minnast á þetta sko ég finnst, ég held að flestu fólki sem er trúað, því finnst þetta vera svona umræða sem er svona óhátíðleg og eigi ekki rétt á sér í raun og veru. Þeir eru ekkert endilega banna neina umræðnum, bara að segja þá að tala af fullri virðingu trúarsamfæringa fólks. Er það ekki?
3: Já, ég býð bara drottin að sér ekki að mér að ég skuli nefna þetta svona í
0: Já, já, mjög stað geta að gera það.
3: Já. Eru þið þakkaði fyrir Pétur?
0: Þakkaði fyrir að hringja, bless.
3: Já, bless, bless.
0: Þið eru að hlusta á útvarpsöðu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú stutt í það kjósum og það nú ýmsu farnir að veltaði fyrir sér af hverju þetta mál var kert, ESB-mál kert áfram af þessum ógnarraða og það eru þetta utanríkisráðherrann sem hefur farið fram úr öðrum innan ríkisstjórnarinnar og kert máli þarna og miklum hraða og hérna nú, síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, sæl Pétur, ég heiti Lína.
0: Já, sæl og blessu Lína.
4: Mér langaði bara að vekja að tekla á því og með verum að tala fjöldamörg mál sem skiptar máli.
0: Já.
4: Þá var hérna að við verum nú eftir börnunum okkar að þá þeir búnir að sitja á hérna þessi hérna lög, hérna heilbrigðisráðherra þeirra. Að þeir geti sprauta okkur og gert hvað sem þeir vilja. Kannski teki úr okkur líffari líka það ef einhver ríku fólki vantar. og svo sá ég núna daginn að kemur hérna akkurat tilgangurinn með öllu hinu. Það hérna í sambandi við hérna heilsu eða sko þessa læknisskoðun og alls konar kukl í börnum í, á skólatíma.
0: Já.
4: Já.
0: Hvað er
4: og það? Þar, þar er hægt að sprauta bara börnin og gera hvað sem er þeir vilja á þess að spurja foreldra. Foreldra þurfa ekkert að vita af því.
0: Nú, réttur,
4: og þannig eru þeir búnir að ná börnunum.
0: Já, þeir eru að hafa unnið að því að draga og rétti foreldra yfir börnum sínum. Að ráða yfir börnum sínum.
4: Það er stefna.
0: Það er að eyðilega allt sem heitir foreldra vald.
4: Já.
0: Hverju,
4: það er búið núna.
0: Já, það er, þetta er rétt hjá því. Ég er alveg sammálaður þessu. Sko, málið er að eyðilega fjölskylduna sem stofnun og grafa undan samskiptum foreldris, kynforeldris, sérstaklega, og bars og það verði alið upp sem fyrst og fremst sem borgari í svona ríkisvættu miðstýrðu kerfi þar sem að þá er hægt að stýra barninu frá unga aldri og kenna þeim hvað á að hugsa og heila svo það í raun og veru og ef þú ert að heila svo börnin mjög ung og gerir það markvist þá eru börnin munum börnin hafa þá hugsun og skoðun sennilega flest til dauðadags
4: Já
0: ekki?
4: Jú
0: Já
4: Þetta er bara, þetta er graf alvarlegt mál.
0: Já.
4: Og þetta með Þorgerði Katrinni, ég er að var verið að tala hana aðeins, að hérna, hún er að tala sko að þeir komist ekki inn í sjáar útveginn og bla bla bla, Evrópusambandið, út af því að við munum ná samningu með eitthvað sem kannski duga í kortir. Og ég man eftir að Jón Baldvin var að koma hann í þætti til ekkar, og hann var alltaf að tala þetta var ekki svona samið þetta og annað. En hlutinni breyttust. Það þurfti ekki að segja okkur frá því þegar hlutinni breyttust. Þannig komast þeir smá saman yfir þetta. Sko, Spánverjarnir vilja komast til Íslands að þurrka upp miðin hérna. Það er búið að vera að vita í 30 ár. Og jafnvel lengur. Þetta var að tala þetta bara fyrir 30 ári síðan, sko. Alltaf er stanslaust í fjörmennu.
0: Já.
4: Að, hérna, og Írarnir, þeir sáu þetta náttúrulega og Skotarnir.
0: Já.
4: Það var alltaf fullt blekið að þá voru bara, hérna, hjá Írarnir, þá var bara fylltist alveg, hérna, af Spánverjum og öðru.
0: Já.
4: En það reyna að veiða þannig á á hérna bara við ofnegjar og að því ég nú búin að pröfa það og
0: já.
4: Þetta bara eins og að maður sé bara í að hérna að veiða úr upp úr gullfiska keri þetta eru pínur litli fiska og maður var á veiðimóti sem maður var í nokkra klukkutíma yfir helgi og maður fekk kannski tvo fiska og þetta var bara eins og gullfiskar. Maður búið að fiska þetta allt upp. Þetta gera þeir líka á við Ísland og þeir verða fljótir að því. Þess vegna voru alltaf vírar og skotar að vara okkur Íslendinga við, bara já. Ekki bara í Evrópusambandi.
0: Já, já, geran.
4: Þeir bara rústa með honum hérna í kringum Ísland og þeir verða fljótir að því. En mér langaði bara sérstaklega vekja aðteglega á þessu hvernig þeir eru búnir að loka hringnum með í sambandi við hvernig þeir eru alltaf að taka bönnin okkar. Mm. Hvað að segja okkar börn, ekki þeirra börn
0: en það hefur tekið eftir því sko, að þeir sem kalla sig frjálslinda þeir eru ekkert frjálslindir þeir eru ekkert umburðalindir þeir þvert á móti er einhver umburðalindasta hjörð sem umgetur ég meina þeir reyna að heila þvó börnin þeir reyna að hafa áhrif til framtíðar ef að menn eru ekki sammála þessu svo kölluðu frjálslinda fólki þá vilja lögsækja menn fyrir það af aðrar og langar skoðanir. Og svo eru þeir að gefa skýrna að það séu kristni og kirkja sem hafi sýnt skort á umburðalindi. Það er einmitt umburðalindi kristina trúar sem er grundvöllur fyrir umburðalindina á Vesturlöndum og hér á Íslandi. Ekki já. Þessi vókreyfing og lega frjálslindi. Raunverulegt frjálslindi fylgir kristinni skoðun. Þar er já. Sýnt umburðalindi. Þar er ekki, já, það er mikill munur að þessu leiti á kristni og íslam. Það er mjög mikill munur á því. En það má ekki, vist ekki segja það, ég veit ekki ekkur. Ætli, lössa ekki mikið fyrir það, hvað heldur þú? Það er nú bara þannig að þetta er yftir öllu máli fyrir okkur.
4: Já.
0: Því að með hérna kristinni, þá kemur fram svo skoðun að maðurinn getur verið frjáls í tengslu við guðsinn, persónlegan guð og það breytir gjörsamlega manninum og lífi hans. Hann er ekki lengur sko alveg sama, hann er ekki hlut af einhverju kerfi, veraldar kerfi sem getur kúaðan. Hann er laus undan því.
4: Já, já. Það er nefnilega...
0: Hann er laus undan því í þeim skilningi að það getur aldrei hérna, orðið til þess að fá hann til þess að hérna, gerast einhvers konar andstæðingur þess sem hann trúir á og skiptir hann máli. Og ég meina það er svo margt sem að tengist. Tökum sér dæmi, hérna, við erum að tala hvalveiða núna, við meðum ekki veiða dýr. Ha? Mm-hmm. Við erum satt að veiða lax, er það ekki, við erum að drepa lömbin með ákveðnum hætti sem múslimar vilja í sláturstöðum, er það greit?
4: Í kristnu landi, já.
0: Já, en á sínu tíma þá voru gladjóðar þegar að skilmingaþrælarnir voru að drepa hvort annan og almenningur horfði á og nauð þess á sínu tíma í Rómaveldi, þá voru það kristinn maður sem kastaði og gerist píslavottur og þá var þetta stöðvað. Þeir meintu það sem þeir sögðu og gerðu það sem þeir vildu trúðu á. Þetta er allt öðruvísi fólk og allt öðru trú.
4: Þetta lýsi bara best ef við tökum mótmæli.
0: Já.
4: Úst, það er sko við hérna sem erum að tala hluti og annað að hérna við förum ekki út og mótmælum og brennum og brjótum og brömlum.
0: Nei.
4: Af því að það er af því að þetta er bara innstilt í okkar karma, við erum friðsælt fólk.
0: Já.
4: En þessir aðilar sem að við erum að berjast gegn, þarna sjáum við sem erum, það kemur eitthvað upp á og það er bara daginn eftir eða sama dag, þá er bara komið mótmæli þarna fyrir sunnan.
0: Já,
4: já. Já, af því að þetta fólk er borga fyrir. Að taka niður samfélag.
0: Þarf ekki að borga, en það er að móti samfélaginu og það vill samja við hvern sem er sem að er líka móti, þó hann sé með anstæðar góðin. Þess vegna saminast múslimar og feministar, þó þeir hafa anstæðar skoðanir, þessir hópar hafa sömu skoðin í einu leiti, rífa niður það kristna samfélag sem gert hefur okkur ekkert annað en gott. Það er það sem vilja rífa niður. og þá halda er að þegar þeir eru búin að rífa það niður þá geti þeir skipta á milli sín völdum en það verður reyndar ekki þannig
4: Nei
0: Takk að ég fyrir
4: Bara endingu sannleikurinn gerir okkur frjáls
0: Takk að ég fyrir þetta
4: Takk mína,
0: les, segir að þau skulum fá auðlýsingar og hlýða auðlýsingar og opnum fyrir síma eftir auðlýsingar hlýð

0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
1: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynnir. Allt það nýjasta frá Elizabeth Arden. Nýtt eitavör dagkrem með SPF 40 í sólavörn. Nýr dásamlegur ilmur í Eternal Aura. Ceramide Premier gull kremlínan. Dagkrem, næturkrem og aukkremið nýja. Nýr ilmur og bodykrem í Green Tea línunni. Jarðaberja og basil ilmur. Sætur kaupauki þegar keyptir fyrir 12.900 krónur eða meira. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn símarnir hringja hjá okkur. Gjörðu svo vel, þú heitir?
1: Góðan daginn, ég heiti Kolbeinn.
0: Sæll og blessaði Kolbeinn.
1: Þetta Pétur, heyrðu, gott heyrðræði fyrir suma. Engin veit hvað átt hefur fyrr en mist hefur.
0: Rétt.
1: Er það ekki?
0: Já.
1: En svo þetta var ég að lesa fyrsta á hann Gísla að lesa góða dóta svæk.
0: Já.
1: Er að svæk lenti hessfangilsin.
0: Mm.
1: Og þá kemur klefafélagin að segja sögu að bónda sem lenti í klefanum. Hann kom vel útbúin með fulla malpoka mat og skeinisblöð þegar roknuðu kartöflum og rana í fangilsin en þannig að skemmt í hann um maga. Og svo segir þetta Gísli með alveg tilfinningu að lesa þetta. En hann hétt hann ætti að geta þetta eitt, sagði klefafélagin. Tveimtum við setna og bókin tómur, bara skeinisblöðin eftir, myndi Ísland ekki lenda í svipum aðstæðum.
0: Já.
1: Og svo kemur gervigreindin. Þessi samlíking er skýr sem bókmenntaleg og pólitísk. Hún gengur út á að nýra aðli kemur inn með mikla bjargir og gerir ráð fyrir að halda þeim en kemur svo að því að hann er á hluti af samfélagi þar sem aðrir gera einnig tilfætti þeirra.
0: Já.
1: Þannig má draga fram þá pólitíska stöða Ísland með sterk ríkisfjármál, verðmæta fiskveiðilindir og stóra lífeyrissjóði gæti orði fyrir auknum kröfum inn að stærra bandalag.
0: Já, já.
1: Þetta er nú svona sem að hérna, ég ætla að leggja inn í umræðan að fólk skýrta aðtúa.
0: Já, já.
1: Ég er búin að keira á fyrsta vegun er á Krýta sem að hérna, það sem að hafa örglega farið evróski peningar inn í þegar það fengið meir inn heldur en út.
0: Já, að búa að...
1: Og við skil það spanjólaðum því ennþá að fá meira inn heldur eða greiða út til taka.
0: Já.
1: Þannig að við myndum vera að borga þetta núna ofan í staðfæð geta notað þessi hvað ekki 40-60 sem að það er hlutatur örgur þannig þessi 40 kannski sem við myndum lendi að borga umfram.
0: Já.
1: Og það fær það ekki inn við enn á Íslandi. En það er ekki rétt skilið.
0: Já, kannski, já.
1: Þú borgar eitthvað inn í
0: hérna. Já, já. Það er að hafa tölurnar eins og þær hafa verið að miða, þetta miðar náttúrulega við verga þjóðaframleiðslu Íslands.
1: Já, já, ég er að segja það, við borgum þetta inn. En hvað þá með það sem við borgum meira? Getum við þá ekki notað það betur hérna heima sjálfur heldur að
0: við getum að sjálfsögðu, við getum notað þetta sem eru umfram styrki til Evrópu, getum við alveg notað hér heima, akkur þurfum við endilega. En sko það sem þeir eru að gera, þeir eru að búa til markað, samkeppnismarkað og það er allir að hafa sömu reglur, en þær eru náttúrulega allar eins, þannig að það er í fyrsta lagi stendst þann og enga veginn. En þeir ætlast til þess að Íslendingar sitja í löggjöf og samtykki löggjöf og lúti almennum reglum, evróskum reglum, evrópuréttar og það sé bara sangjant gagnvart öllum hinu löndun, það er sömu reglur að gilda um alla. Og það, skilur hvað að segja, þetta eru rök evrópusinnana, þeir segja, það er ekkert sangjarn í því að það skulle vera einhverja undan
1: þá. Nei, enda hefur við þá að henda út peningum hérna. Í beinhörðu gjaldari sem við þurfum verið sér að slá fyrir komandi kynslóðu til að borga.
0: Já, já.
1: En allt til að halda ykkur mómum í Evrópu uppi.
0: En það er náttúrulega þannig að það eru stóri ríkin í Evrópusambandu sem ráða mest, það er að segja þjóðverjar já, og frakkar og Ítalir.
1: Það er gamla kóla og
0: stálabandalagi. Já, já.
1: Eirðu, en það eru mættur í prófum svona.
0: Já.
1: Að hérna, þú gefur prófentuna, það er búið að taka frá því búið og allt þetta og þú farir lofur það að þú meður svo í rúminuðinu og þú fáir kannski rjóma á hafragautinu og sunnudum. Það er það sem þú farir inn í staðinn fyrir þeir sem taka við búinu.
0: Já.
1: Það hefur bara búið komplett.
0: Já.
1: En hvað ef þetta skildur nú ekki standast vera til lengri tíma liti? hvað fólki myndi bara segja, það eru nýja reglur, þannig að þú þarf engar rjómót á grautin lengur og svo framvegis.
0: Já.
1: Þá getur bóndin ekki snúið tilbaka, hann er búin að afhenda búið fyrir löngu, löngu síðan og hefur ekki til að snúa sér að.
0: Hann hefur framselt sjálfstæði sitt, sjálfsákvörnarétt og fullveldi. Fullveldi hans er komið til annara og þeir í framtíðin ákveða það. Þetta er þetta grundvallaratri, við vitum ekkert hvað gerist í framtíðinni og ef að Evrópa vill breyta reglum sem þeir hafa sem þeir hafa sami við um einstöku ríki þá getur bara dómstóllin komist á þeirri niðurstöðu að slíka reglur brjóti í báa við sko grundvallareglur ríkjasambandsins.
1: Akkurat. Þetta er svo að fara það inn og það er svo að kasta öll á raust og sjá svo til. En kannski er þjóðin orðið svo værukjær, þetta er glæða kannski þessum að lifa á ríkina að þetta þeir bara eins og kettir í rjóma sko, og þeir skilja ekki að geta eitthvað vont komum fyrir þá.
0: Það eru margir ósáttu við ráðumenn, núverandi ráðumenn í Evrópu, en þeir geti raun og verið hrein ljúfmenni meðan við þá sem kom eftir 20, 30, 40 ár, verum að gera okkur grein fyrir því. Á 20. öld voru ekki, það voru ekki allt svona ljúfir fermingjadrengir sem stjórnuðu Evrópu á fyrir hluta 20. aldar, menn verða bara að gera sér grein fyrir því.
1: Getur, við erum klárið það. Nú getur hérna íslenski víkingurinn, hún hérna Kristrún, mætt á svæðu með pístólu frá Erdogan á samt merkur 17.000 miljóna minkabanna í Danmörku og farið í, út í víking. Getur farið með þingur á byssuna.
0: Já, það er sérkjærlegt margt þar. En...
1: Það er ekki mertar byssur og mertar kúlur.
0: Jú, jú, það eru það. Það eru sex kúlur.
1: Já, já.
0: Já.
1: Þannig að við erum hætti í Evrópustríði.
0: En er þetta ekki þetta tákgrænt að gjafir skuli vera með þessum hætti? Ég sé það ekki.
1: Það er fyrst þetta bara að vera sægilegt þetta.
0: Já.
1: En náttúrulega þegar við erum með svona, hérna, við getum sagt, hérna, eins og hænur sem er búið að líma rakvila blóð og klætnar á til að fara í hannaslag að þá náttúrulega er ekki vona að maður verðurgangreið hafi séð eitthvað að þyrfti eitthvað að restast á þetta.
0: Nei, það var það. Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
1: Gott í bíli, takk
0: þér. Þakka þér fyrir, blessaður. Þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn hann hringir. Nú, utanríkisráðherra er komin heim af leiðtogafundi NATO í Ankara og hún segir þar að Ísland er í sterku stöðu núna og til að fara í samninga þeirra þess og hún segir að hann alveg samferðum að undanþágur fáir bæði í sjávarútvegs og landbúnaðmál. Hún vill undanþágur, hún segir undanþágur verði að nást, annars verður ekki sami við Evrópusambandið og hún er samferðum að það verði undanþágur. Þannig að hún telur undan þá þannig algjörlega nöðsilegar fyrir okkur Íslendinga. Já, þá veitum við það. En síminn ringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel.
2: Já, góðan dag, Sigurbjörg heiti ég.
0: Já, sæl og blessu.
2: Sæl. Hún, Þorgerður Katrín, hún Guðrún sem ringt í morgun var ekkert að þusa út í tónlist og eitthvað svona.
0: Já.
2: Já, Þorgerður Katrín, hún minnir mig á Þorgerður Katrín, frekjan er svo rosalega. Ég hef aldrei fyrirgefið henni Guðrúnu og ég ætla bara að vera persónuleg. Ég hef aldrei fyrirgefið henni þegar hún ringdi inn til þess að nýða niður svöfu sálfræðing, barnasálfræðing, sem að byrja að fikra sig inn í símatímana hjá okkur og talaði voðalega vallega, af því að hún hefur bara hreinlega mentuð og vann í þannig starfi og hún þarf að vanda orð sín. Og hérna Guðrún ringdi á undanum inn og sagði að sko að hún færi svo í töðanar á sér þessi svafa. Hún væri að vera svo merkilega með sig og þættist þeir eitthvað menta.
0: Er þetta langt síðan? Alveg?
2: Já, ég sé eftir hafa ekki hringt inn strax.
0: Erum að tala um ára 10 eða 10 ári eða hvað
2: lengur? Nei, kannski, nei, einhversta milli 5 ári eða hvenær var Svava hringdi?
0: Ég verð að játa það að ég
2: man,
0: ég man ekkert eftir þessu sko en ég veit ekkert þetta.
2: Þetta var svona og ég beið alltaf eftir að Svava hringdi náttur og því að sem barnamál sko það veitti nú ekki af einhverju sem þekkti eitthvað til. Ég geti komið með einhverja punkta fyrir okkur og en hún hringdi ekki framar. Og mér fannst það vont.
0: Já, já, já.
2: Fyrir ég bara frekja í þessari guðrúnni. Og en færi svo í talganar á sér þessi Svava. En allavega, ég ætla að tala fleira. Ég ætla að tala hvernig hvað ráðamenn okkar líta svakalega niður á okkur. Sjáuði, Ísland var fyrst til að loka fyrir 2G og 3G í Evrópu.
0: Já.
2: Halló?
0: Já.
2: Og hérna þó það kosta og það var gert við yrðum að vera fyrst eins og alltaf eins og Jón Baldvin að fara á milli og opna fyrir NATO og ESB inn í austantjaldslöndin
0: já
2: sem voru að koma fram þá og hérna hvað var ég að segja, já og það var gert hérna þó það legði þúsundir manna í lífsættu að loka fyrir bæði 2G og 3G og það lenti fullt af fólki þúsundir í lífsvætt

0: og þá þetta nota sem það bara viljandi gert og fóa ekki götuna. Það á bara gera það nokkru sinnum á ári og þeir vilja bara alls ekki gera það. Það ekki tekið eftir því. Það bara má bara þeir vilja ekki gera það. Og svo síðasta sem ég langar að tala að þannig að þessi stytting framhaldsskóla og hvernig eru að fara með menntakerfið og forheimska börnin okkar. Þetta byrjaði bara upp úr aldamótanum og hérna þetta ekki bara til að undirbúa búa til Hermanns efni fyrir okkur. Þeir dettu út úr skólum
1: Já.
0: Og því þykir upplagt að fá þau til að gangi, að hafa her til að ganga í.
1: Já, það sagt við að þú getur líka mennta þig innan hersins, það gera eitthvað í bandaríkjunum. Það margir sem fá sína bestu menntun vegna að segja þeir gangi í herinn. Þannig að þetta
0: er... Þú ertu bara skotin í hausinn.
1: Já, en þú þannig færðu tækifæri þó til að gera eitthvað, skilurðu. Þannig að það aðlandi, svo eins og þú segir, síðan verða menn náttúrulega
0: að taka. Trýli að drepa mannesku þá erum við til í að metta þig.
1: Já.
0: Þetta er svona valið þetta í það.
1: Já.
0: Hvað kemur siðferði og annars slíkt inn í þetta?
1: Já, það gott. En talandi siðferði, þá langum að spyrja þig á þjóðkirkjana hvetja ríkisstjórnin að fylgja friðarstefni í utanríkismálum. Við spyrjum það í hérna á frétta síðu okkar. Hvað finnst þér það? Hvað finnst þér að kirkjan, þjóðkirkjan hafi staðið vel að þeirri stefnu að boða friðarstefnu í utanríkismálum og við Íslendingar ættum að koma þannig fram finnst þér hún hafa gert það kirkjan?
0: Já, eða hernámsanstæðingar, hvað eru þeir?
1: Já, hvað eru hernámsanstæðingar?
0: Það er nú friðarhúsið, þeir koma aldrei fram að tala frið.
1: Það eru nú einhverjir þeirra sem hafa kannski gert það, en það er alveg rétt hjá þeir. Það er miklu minnum það núna, heldur þegar bandaríkjamenn voru með herinn hér, þá þrömmuðu þeir til Keflavíkur, maður sér getur því.
0: Þetta fólk steinþegir í dag.
1: Er það vegna þess að hvernig, akkur allir það sé? Skilur þú það?
0: Að þið vilja þetta. Þau eru fylgjandi þessu.
1: Já.
0: Það eru ófyrirgefanlegt.
1: Akkur vilja er þeir fylgjandi þessu
0: núna? Það er þetta segfinir eitt, Pétur. Er einhver af þessu stjórnmálaflokkum á þingi, hún er að mótmæla þessari herrvæðingu landsins og öllu þessu, já.
1: Nei.
0: Engin flokkana, engin.
1: Nei.
0: Já. Ég hef nú aldrei
1: kosti stjórnflokki. Ekki mér veit að, nei.
0: Þessu með, þú veist, gjössamlega ekki hægt að kjósa fólk lengur eða flokka ég flokka þá eftir því hvort þeir hérna farið standa í svona málum svona fríkalega stórum málum
1: en akkur er þannig svo samfélagi breyst og orðið miklu herskára og fólk farið að dýrka ofbeldi og annars slíkt
0: það er ekki að þeir vilja fólk lætur að telja sér trúum að þetta sé innstíkjarnu mannsins að vera þurfa alltaf að vera sigrast á einhverjum og tróða sér áfram og já þetta er bara því að það en við, ég bara segi því erum ekki trúleis, menni það er ekki innsti kjarni mannsins og ég get hugga að sér að jón með það að þegar ég lasi það í úrvali fyrir löngu síðan einhvern tímann þegar maður var krakki að hérna að þegar var bara að skrafa upp vígveldin í Ameríku þarna eftir frelsistríð þarna frelsistríðið svestra að þá kom í ljós að riflarnir voru fullir af skotum þá handlóðu menn þetta að setja skotin og reka þau niður og púðrið og svona reka þau niður og raða inn og hleypa heyrðu þeir hikuð þeir gátt ekki skotin hvort
1: og
0: annan
1: og skuti yfir höfðu þær
0: nei þeir bara held áfram að slaða og hlaða til þess að liti út eins og þeir væri en þá bara kom í ljós að hlaupin voru tróðfull og skot púðri og skotin
1: það þarf að venja fólk á að drepa aðra mennur
0: já það er að telja að trúum að þetta og fjálfað eins og gert í hernum þeir fá menntun í staði
1: og við hefum að taka þátt í þessu og stopna her og sitja á lakirnan her
0: já. Það verður til í að hlaupa þarna

0: inn í hérna Evrópuherinn sem að ég nú búin að tala svo lengi.
1: Já, Evrópuherinn. Heyrðu, já, ég þakka þér fyrir að hringja. Bless.
0: Já, bless.
1: Já, við erum með skoðanakönnun á þjóðkirkjana hvetja ríkisstjórnin að fylgja friðarstefnu í utanríkismálum. Já, meiri hluti segir já. Þjóðkirkjana á að hvetja ríkisstjórnina 78%. Nei, segja 11,6% og rúmlega 10%. Þannig eru 20 og... líklega svona 22% tæplega sem ég mér segja nei eða eru hlutlaus. Já, en það mikil meilhutti sem segir að tjóðkirkjan á að hvetja ríkisstjórnin að fylgja friðarstefnu í utanríkismálum. Og mann finnst stundum eins og að það sé haldið fram að ef við göngum ekki þessa leið sem við höfum ákveða að fara að dæla peningum í til dæmis til Úkraínu og senda þanga fjármuni til að ég sem færi í herbúnað, hernaðar útgjöld og annað slíkt, að þá verði okkur refsat, þá mun einhver refs okkur og við værum að hérna skjóta stundan ábyrð okkar í NATO. Þetta bara ekkert rétt. Það núna erfiðara núna eftir við fórum að staða að leggja fara þessa leið að leggja fjármunni í þetta. Nú verður miklu erfiðara fyrir okkur að hætta þess. En við þurfum aldrei að byrja á þess. Við gátum hreinlega sagt, við erum ekki með her, við leggjum hér land undir, það geysilega mikilvægt fyrir NATO. Og samkvæmt síðt þegar við ákvæðum að gangi NATO, þá kom skýrt fram í ræðu þáverandi utanríkisráðherra að við ætlum ekki að sitja lakirnar hér, taka þátt í hernaði af NATO, við ætlum að vera hlut af NATO, við styttum hugsjón NATO að verjast allræðis ofbeldi heimskommunismans á þeim tíma, sem að menn kannski deila svolítið í dag að menn kannski verið oft túlka en það er annað mál við gerðum það en við samþykktum aldrei að Íslendingar færi að gerast hermenn eða við notuðum fjármunni hérðan til þess en ég vil þakka því fólki sem að greiti atkvæði í þessu máli og ég líka vil þakka því fólki sem hefur verið að hringja inn og taka þátt í umræðinu og verið að styðja okkur en í dag þá hérna Vigdís Hauksdóttir lagfræðingur og fyrirværandi alþingismaður vera gestur okkar hér á útvarpi sögu og klukkan 2 í dag þá mun Arthur Karlsdóttir ræða við hann Jörund Guðmundsson sem að hérna mun nýsir búsetu í Danmörku síðustu árin Og síðan það hann Magnús Magnússon og hann með gömlu góðu lögin og sem garðar í Guðmundssyni. Hann klukkan 3 í dag. Ég þakka ykkur fyrir, verði sæl.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
0: Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040, 771-3040. Grófrastöðu lampa í auglýsir. Lambhagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn, gróðrastöðin lambhagi.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið sæl þér að hlusta á útvarpi sögu, fréttir vikunar hér og það komið til mín Vigdís Hauksdóttir, lögfræðingur og fyrrum alþingismaður og borgarfulltrúi. Það að nóg að taka það sem að Vigdís á hluta máli held ég því að það eru stór mál sem að hafa verið í gangi sem að Vigdís hefur mikla þekkingu á. Góðan dag Vigdís og velkomin á út að sögum.
1: Já, góðan dag, takk fyrir.
0: Heyrðu, ég segi nú fréttir vikunar en það er eiginlega kannski stóra máli núna er þessi ESB umræða og eiginlega mismunandi svona sviðsmyndi sem við erum að sjá og ráðherran hefur eiginlega ekki mikið látið ná í sig, utanríkisráðherra, þannig að þjóðin svolítið situr eftir með upplýsingar erlendis frá. Hvernig er þetta mál að slá þig?
1: Já, þetta er akkurat þannig að kannski verða fréttir vikunar, allar vikur fram til 29. ágúst en bara speglast í þessari ESB umræðu og þá þarf náttúrulega ekki að tala um það sem er að hér á Íslandi og varðandi uppbygging og innvið á annað þannig að þetta heldtekur umræðuna eins og við var búist og forsætisráðherra var nú búin að vara við fyrir kosningar. En það sem að mér kannski finnst athyglisvert í þessu öllu saman hvað málflutningur utanríkisráðherra er búin að breytast og áherslur síðan þetta var sett á stað og annað sem að mér finnst líka svolítið einkenna umræðuna að það er þetta mikla óþol þeirra sem ætla að segja já gagnvart þeim sem ætla að segja nei og það er mikið skýtkast í gangi og ég starfa í heimsýn og Já. Við pössum okkur á því að við erum ekki að hjóla í persónur en eins og kannski já hliðin gerir og þá hef ég líka alltaf sagt að þegar rökin skortir að þá er hjólað í persónunar og reynt að taka þær niður og reynt að gera þær ótrúverðugar og náttúrulega ýmis neikvæð orð sem ekki er hægt að bara hafa eftir látum falla um okkur bara hér saklausa Íslendinga sem að vilja það eitt að Ísland verði áfram frjálst og fullvalda ríki.
0: Já, en er þetta ekki eitthvað svona Já, nýtt en þó gamalkunnugt að sjá svona persónu árásir.
1: Virkilega.
0: Þú er ekki alveg farið varhluta að því.
1: Alls ekki, nefnilega. Ég sé ekki hér í stúdíóinu hjá þér, svo manneskja sem að fekk þessa meðhöndlun þegar ég var þingmaður og svo hélt áfram þegar ég var borgarfulltrúi. Þannig að ég er vön þessu. En það sem er núna að gerast í þessari ESB umræðu, að það er svo mikið af fólki að koma fram á völlin og segja sína skoðun og verja það sem við eigum sem sjálfstæð þjóð og það er kannski nokkuð mikið af fólki sem að er kannski að lenda í þessari ormagrifju í fyrsta sinn sem að kannski hefur ekki verið þar áður þannig að þetta er líka notað sem þöggunartæki til þess að sína þeim sem að segja sína skoðun og eru kannski háværi með hana að það sé ákvöðunum öflum og kommenta kerfa mæta ef að það á að það verði stór hópur sem ljá þessari baráttu rödd sína.
0: Já, það er alltaf þetta er alltaf fráfælandi ef fólk verður fyrir svona einhverju,
1: já.
0: Það má segja það og hefur ákveðin kælingamátt en hins vegar að þá hafa kannski svona neysinnarni þeirra að verið mjög öflugur að koma sínu skoðum og framfæri.
1: Heldur betur og áður við hérna sem sagt höldum áfram að til dæmis kannski nýjasta dæmi þar sem að hjólað heldur betur í persónuna en ekki það sem var sagt í 30 mínuna ræðu fyrrverandi forseta lýðveldisins á fundunum nýju hreyfingarnar áfram Ísland sem að berst gegn aðild. Það er maður sem þolir þetta alveg og hann hefur náttúrulega oft lent í þessari hakkavél. Þannig að það er kannski réttlætanlegra að hjóla svona í fólk sem að hefur reynslaði að það sé. En hins vegar sem sagt er þetta já, virkilega gaman að sjá það að það kom fram nýr félagskapur sem að hélt hennar fund þarna mánudaginn og yfir 1000 mann sem mættu og ég veit ekki hversu margir sem hlustuðu át á netinu því þessu var streymt. Þannig að heimsýn fékk sannarlega liðsauka.
0: Já.
1: Þannig að við erum hæst ánægð með þetta allt saman. Já. Því fleiri sem að koma til liðs við baráttuna, því léttara verðu það að sigra þessa þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Já, en núna má segja samt við þess að, að fólk er að kvarta nokkuð undan því að, að fá ekki sko, upplýsinga frá ráðherra, utanríkisráðherra eða forsætisráðherra sem var svona standa fyrir málinu. Þetta eru talsmenn þessa umræðu og það útskýra meira fyrir þjóðinni og sem ég var að segja á þarna að þá er svo, þarf að leita bara erlendis og þá sérðu hluti sem skipta verulegu máli og það byrtist nú byrjins hérna í gær gærmorgun og fórsíu morgunblasins út af sjávarútismálum og þar er það forsætisráðherra Hollands sem að segir það bara nei að það verði engar undan þá fyrir eitt eða neitt ríki það verða bara sameili stefna sjávarútis stefna ESB og það er þingi líka hollenska þingið og það gert lítið úr þessu og þegar ég heyri utanríkisráðherra svara þá sem ég að það er bara þetta kom í morgunblaðinu
1: Já.
0: En þetta er það sem er að gerast í miljóna samfélagi hérna úti sem mun koma að ákvörðin varandi Ísland.
1: Já, já. Þetta er nefnilega orðið svolítið skrítið og þeir ráðherra sem eru hrættir við sína þjóð sem þeir starfa í umboði fyrir að þegar samtali við þjóðina rofnar eins og hefur gerst í þessu máli að þá er harla lítið eftir
0: já.
1: Og þegar þjóðin upplifir það þannig að það sé frekar verið að tala við erlenda fjölmiðla og gefur ykkurar yfir viljýsingar og vera gapandi á örlendu vettvangi, þá fer það ekki vel í þjóðarsáluna eins og hefur komið á daginn. Akkurat þetta sem þú nefnir varðandi frétt morgublaðsins sem er mjög afkerrandi og það vita þetta allir sem hafa kynnt sér ESB hvað ESB er og fyrir hvað það stendur að það eru engar undanþáur veittar varðandi sjávarútu stefnu Evrópusambandsins. Svo þegar þetta birtist og þá eins og þú segir, þá segir utanríkisráðherra, já þetta nú bara allt annað heldur mínir kollegar hafa rætt við mig, Nei. Samt var vísa þarna í háttsettan sko, hérna, ráðherra í þinginu, hollenska þinginu,
0: Já.
1: Þannig að hvort eigum að trúa frum heimildinni sem að er þessi ákveðni aðili sem að útskýri þetta algjörlega á mannamáli, Já. Að það væru engar undanþáur eða íslenskum utanríkisráðherra sem hefur það eitt á stefnuskráni að koma Íslandin í ESB sama hvað. Mm. Það sem versta er í þessu sem að fleiri manns er að átta sig á að líklega ferða þannig að Þorgerður Katrín dregur Kristrúnu Frostadóttir með sér niður í Hildibyð í þessari umræðu og þegar neyið kemur 2009. ágúst. Ég heyrði lauslega viðtal við utanríkisráðherra á Bylgjunni morgun.
0: Já.
1: Hún var spurð að þessu hver er staða ríkisstjórnarinnar ef að verður neyið verður ofan á í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þá segir hún, já það breytist ekki neitt. Og svo orðan hún eitthvað með þessum hætti. Við stelpurnar stöndu svo vel saman að við ætlum bara að halda áfram. En er ekki búið að hafna bæði hugmyndafræði ríkisstjórnarinnar og ríkisstjórninni sjálfri þegar neyið og ef neyið kemur. Það finnst mér og þess vegna hef ég talað það hér á þessu ári, bæði við bara fólk sem ég umgengst og hérna af og til í fjölmiðlum, að ég tel að það verði boða til kosninga í haust. Það er ekkert annað í spilunum en þetta. Og þess vegna er verið að róa þennan lífróður bera falsfréttir á borð fyrir Íslendinga sem hafa atkvæðisréttin í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, engin annar. Það ekki hægt að sækja atkvæðahjálp til ríkja Evrópusambandsins í íslenskri þjóðaratkvæðagreiðslu þó svo að Þorgerður Katrín myndi vilja óska þess, en svo ekki. Og svo talar hún því miður tungum tveim að þegar hún tjáir sig eitthvað hér í innlendum fjölmiðlum, þá það bara allt annað heldrin kemur frá erlendum fjölmiðlum og ráðamönnum Evrópusambandsins. Það nefnilega nokkuð merkilegt. Mér var bent á það núna fyrir vikunni að þessi atkvæðagreiðsla þannig að það spurt á að halda áfram viðræðum við Evrópusambandið frá því frá var horfið þarna 2009-2012 og það liggur til grundvallar. Það búið að finnast fundagerð frá þýska þinginu þar sem að aðalsamningamaður Íslands á þeim tíma kom fyrir þingnefnd og þar er hann spurður hverjar eru áherslur Íslands í þessu umsóknarferli eða aðlögunarferli og þá segir hann á þeim tíma Ísland kemur án skilyrða til viðræðina og við sækjumst ekki eftir neinum undanþágum. Þessi orð í gildi í dag að því það á að byggja þetta aðlögunarferli núna á gamla ferlinu. Þannig að þarna þetta sagt við þýska þingið og ég rekna með því að íslenskir embættismenn hafi farið fyrir hvert einasta þjóðþing á sínu tíma til að reyna að fá samþykkt hvers ríkis fyrir sig að samþykja okkur sem aðildar land sem að myndi sækjast eftir því að ganga inn í Evrópusambandið og það skal enginn segja mér það að það hafi ekki verið sömu skilaboðin inn í hvert einasta þjóðþing ríkja Evrópusambandsins að við myndum ekki sækjast eftir neinum undanþágum og á þessum grunni var Ísland samþykkt í atkvæðagreiðslu 27 ríkja þá að mér minnir að þau verið 27 að við værum orðið fullgilt svona ríki. Þetta sem að gerast núna aftur byggir á þessu undan þáu laus umsókn og svo kemur utanríkisráðherra núna að reyna að slá ríki augu landsmanna og tala mjög digurbarkalega það að við séum í svo sterkri stöðu, við eigum eftir að landa svo góðum samningi í sjávarútvegsmálum. Það ekki neitt að semja. Evrópusambandið þarna, Evrópusambandið svona og því breytir ekki tæplega 400.000 manna þjóð. Það nefnilega þannig að ríkisstjórnin að sækja aðild að Evrópusambandinu. Evrópusambandið ekki að sækja aðild að Íslandi og þetta barnaskapur. Og þetta eru blekkingar og ég ætla að nota svo sterkt orð að segja lygar að þetta sé einhvern veginn öðruvísi.
0: Já, þetta allavega það vantar bara svo tilfellilega upplýsingar beint frá ráðherra. Alveg millilega laust og þessa umræði hér og bara líka sko frá forsætisráðherra sem bennu ábyrgð á allir ríkisstjórninni að sko varðandi þetta sem þú segir með undanþágur svo sér maður eins og núna að það þingmaður til dæmis og íska þinginu að hann bara að segja síðast í hvað í gær að hann muni aldrei samþykja Ísland fá einhver undanþágur þú veist þeir náttúrulega eru búnar að verða fyrir miklum vonbrigðum þeir svona voru þeirri góðri trú fyrir 10 árum að þeir myndu fá undanþágur
1: varanlegar.
0: En þá var það bara spurningin
1: og þær voru tæknar af akkurat bara nákvæmlega í þessum töluðum orðum fyrir á þessu ári þá kom bara ESB inn og sagði já, nú þessum varanlegu undanþágum lokið, nú kemur ESB flotin og veiðir í ekkar hafsveði.
0: Og gerir núna og þeir írandi mistu umtalsvætt af sínu veiði heimildum.
1: Algjörlega, það var bara sett á bara ný veiðiregla sem bitnaði svakalega illa á írum og þeir bara akkurat núna bara fengu að sjá hefur rétta andlit Evrópusambandsins og það mikið ólga í Írlandi einmitt út af þessu enda hversu nættu til dæmis Írar að samþykja það eða ykkur önnur fiskveiði þjóð að við færum þarna inn á ykkur varanlegur undanþáu og en ekki hin ríkin þannig að þetta á ekki einu svona verið í umræðunni að það sé hægt að fá varanlegur undanþáur
0: frá reglum ESB samanber hollendingarnir
1: samanber þeir
0: þetta er bara fyrstu viðbrögð sem við sjáum strax en hérna
1: en aðeins eitt í viðbúta því úr að segja að það sé svo erfitt að fá upplýsingar frá þessum forsvarsmönnum ríkisstjórnarinnar og að það sé ekki það er koma sér undan viðtölum um málið í fjölmiðlum annað að þá er það náttúrulega kannski það sem vorum að ræða þetta síðastir ég kom, það er þetta alvarleika stig á því að ekki einu sinni þingmenn fá að sjá gögn sem liggja til grundvallar þessu ferli núna það voru þarna upplýsingar lokaðar inn í ykkur leyniherbergi sem að þingmenn máttu náðasamlegast ganga inni og sjá án þess að hafa með sér skriffæri eða síma til að taka myndir og þá segi ég þegar leyndarhjúpurinn orðið svona mikill, hvað þá verið að fela?
0: Já.
1: Það spyr ég mig að og það sem vest að nú ég búin að kynna mér þarna efni á vef landskjörstjórnar og það þannig í þjóðaratkvæðagreiðslum að landskjörstjórn á að setja fram efni á sem hlutlausastan hátt. Nú búið að birta það og það svo mikill halli þarna inni á þessum málefnum og þessum spurningum sem velt eru upp að ég hvet fólk til að kynna sér það efni sem þar inni og hika ekki við að senda athugasemdir til landskjörstjórnar með kröfu um leiðréttingar ef að fólk finnur þarna mikinn halla eða ósannindi þannig en sko ég ekkert að gagnrýna endilega fólkið sem í landskjörstjórn fyrir mér ég að upplifa þetta þannig að þetta sé raunverulega efni sem að að koma úr utanríkisráðuneytinu óréttskoðað. Þannig að ég og fleiri aðilar ætlum að fara og gegnumlýsa þetta allt saman bara núna á næstu dögum, það er nú ennþá 6 vikur til stefnu.
0: Já.
1: Þannig að það hægt að gera ýmislegt á þessum 6 vikum til þess að leggja sitt að mörkum að flytja af því fregnir og hérna skrifa greinar það hver raunverulegur halli á þessari upplýsingagjöf á Íslandi er.
0: Já, já, þetta er alveg stór mál nefnilega. Algjörlega stór mál, veit ég.
1: Stór mál.
0: Já, en aftur bara líka af þessum undanþáum sem við mikið tala sér samningar við Ísland og yfir höfu samningar. Allt tala að samninga viðraður hefjist og svo framvegis. Erum við ekki nokkurn veginn með það á reynu við að þetta er ekki svona þessi skýru tvílhliða samningar eins og þeir gerast heldur að þú fær bara tækifæri á því að gefa upp tíma hvenar þú vilt og treystið til þess að vera búin að innleiða löggjöf frá þeim á löngum tíma 3 árum, 5 árum, 10 árum eða eitthvað þess að það og þetta kannski kallar fólk gjarnan undan þá.
1: Já, og það sem verra að utanríkisráðherra og þeir sem að standa með henni í liði kalla þetta ekki bara undanþáur, heldur varalegar undanþáur.
0: Já.
1: Og það allur blekkingarleikurinn því að við vitum hvað ESB er, við vitum það að við þurfum að taka upp allt regluverk Evrópusambandsins og það sem að utanríkisráðherra kallar samningaviðræður, það er ekki samningaviðræður varalegur undan þáur því að þær eru ekki til, þetta eru samningaviðræður eins og þú segir það hver tímalengdin á hverju málaflokki verður þar til að búa innliða lög og reglur Evrópusambandsins að fullu. það það sem að verið að raunverulega alltaf að halda fram að það séu einhverja samningaviðræður. Samningaviðræður ganga ekki út á það að ákveða tímalengd. Jú, vissulega stundum í samningu, framvirki samningur og annað, en sko þetta láti lít út fyrir að það sé hægt að ná einhverjum málefnalegum áherslum Íslands inn í stefnu Evrópusambandsins. Það aldrei að fara að gerast. Aðildarríkin munu aldrei samþykja það og segjum sem svo ef það kæmi eitthvað sér íslenskt ákvæði inn í regluverk Evrópusambandsins sem talið að muni bara gildum okkur að þá koma hin ríki Evrópusambandsins og eftir og vilja að sjálfsögðu fá hið sama. Það ómöguleikin í því að þetta ekki fræðilega hægt vegna þess ákveða grunni Evrópusambandið byggt.
0: Já, já. Það þessin að sjá við þessi fyrstu viðbrögð bæði frá Írum og Hollendingum. Bara nei, þvert nei.
1: Og, hérna, og svo eins og ég sagði það, það segir utanríkisráðherra, já þetta er eitthvað annað en ég heyri frá kollegum mínum og annað, en þá spyr ég mig líka, við hverja Þorgerður Katrín að tala
0: Já.
1: Í þessum ríkjum? Ég ætla nú ekki að hérna, gera grína því að hún heiti bara dyraverðina, en sko, við hvaða fólk hún að tala? Í síðustu lotu, 2009-2012, þá kom Össur heim með ykkur á agalega skýslu sem átti að sína fram á hvaða væri nöðslegt fyrir Ísland að ganga í Evrópusambandið. Sú skýsla var byggð upp á miklum fullyrðingum og alls konar einhverjum gillibóðum, en ég kallaði þá á sínu tíma skýslu óþekta embættismannsins, því það var hvergi vísað í einhverja toppa hjá Evrópusambandinu, heldur þetta var sagt í tveggja manna tali á gangi í þessu landi, í viðræðum við ESB og heimildamaður óskaði nafnleyndar. Já. Þetta raunverulega það gæti menntaskóla krakki gæti skrifað svona ritgerð á tveimur dögum ef þarf ekki að vísa í heimildir eða heimildamenn.
0: Nei, nei.
1: Svona var nú tryggsið hjá Össur á þeim tíma lagði fram skýslu andlitslausa embættismannsins og þá segi ég líka aftur hvaða andlitslausu embættismenn það sem að Þorgerður Katrín telur sig vera tala við sem segja allt annað en helstu ráðamenn ríka Evrópusambandsins eins og höfðu byrst á síðst dögum.
0: Jú, við sáum náttúrulega að það vera að koma ráðherrar eins og frá Spáni og fleiri stöðum hingað sem að hafa verið svona að rjóma skreitað aldrei þessa inngöngu og jafnvel tala góða möguleika Íslands að fá góðan samning samanber utanríkisráðherra Noregs hér daginn og þá líka vantar spurningun á móti að hverju fer þá ekki Noregur inn í ESB að hverju ætti Ísland að gera frekar en þið skilur
1: við
0: þannig að það svo margt svona en svo kemur lítið ljós að hama formaður Evrópu nefndar Noregs á svona tíma þeir búin að reyna í þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Já, já, það hefur verið lengi í Noregi og bara áratugi að það hefur alltaf verið meiri stuðningu við ESB í norska þjóðþinginu heldur hjá norsku þjóðinni og það eru þessir talsmenn þarna eins og þú ert að vísa í þennan manna að sko hann hefur þetta á stefnuskránni og sér fyrir sér og óskar þess að Noregi værin í Evrópusambandinu en ríkisstjórnir Noregs hafa ekki lagt í það að fara þessa vegferð að því að þeir vita það að þeir hafa ekki þjóðina með sér og normenn eru það skynsemir að vera ekki með þetta upp á borðum hjá sér. En það er annað hér á landi að einsmálsflokkur er komin í þessa aðstæðu, heldur þjóðinni í heljagreipum, heldur þjóðinni í deiluferli um margra mánaða skeið og hverjir eru heimturnar. Það sjáum við 2009. ágúst en á meðan er ríkisstjórninni í skjóli og eins og ég byrjaði að tala þarf ekki að taka nokkur einasta hluti hér innanlands og ekki að taka verðbólgu og ríkisstjórn sem að hækkar sjálf öll opið gjöld til þess að verðbólgan hækki og ríkisstjórnar verðbólga raunverulega núna á Íslandi vegna þessa samt að búa að vara við því að það ætti ekki að fara í þess að svakalegu hækkun á opiðum gjöldum og nú síðast þú voru að berast fréttir að nú að fara að röka fólk meira fyrir að fara að heilsugæslu og fara til sjúkraþjálfara þannig að það hefur verið að kasta inn hækkunum út allt eina sem þessi ríkisstjórn hefur raunverulega gert það það kannski Inga Sæland hefur hlaupið með skóflu og talið fólki trúum það að hér væri ríkisstjórn sem væri í stór átaki að byggja hjúkrunarheimili. Býtu, hvenær eiga þau að koma? Það er ekki nóg að bara ganga með skóflu og stinga henni jörðina og segja, já, ríkisstjórnin ætlar að fjölga hér hjúkrunarrýmum í landinu svo hérna mörg hundruð en hvað, svo er bara sótt um að vera aldaríki ESB og þar með bara þarf ekki að gera neitt hér heima. Þetta forkastalegt. Já. Því að Kristrún var kosin til þess að koma skikki hér á landsmálin, koma skikki á ríkisfjármálin og annað, en það bara sést ekkert af því. Nei,
0: það það sem fólk treysti á.
1: Já,
0: og það
1: úr því var hún kosin.
0: Og það svona, já, og jafnvel fjármálar á þeirra líka, að það var svona treyst á að þetta var svona fagmenn, svo kallar, sem myndu örgla taka mig fast á þessu.
1: Tveir sprenglaðir þeir hagfræðingar í ríkisstjórninni og staðinni svona á rekstri landsins.
0: Mm-hmm. En aðeins við því sáðum að fáum ölsingar hérna á sögu að við vorum að tala með þess að undan þáur að það var ekki sko fáanlegar. Það líka vekur athygli samhlega þessu að utanríkisráðherra hefur ekki vilja tala samningsmarkmið, ekki svara þinginu eða þingnefndum og bara alls ekki heldur í fjölmiðlum eða hvað.
1: Nei, nei.
0: Og það segir man eiginlega að það þýðir að hún veit að það verði ekki kröfur sem veit ekki geta frá Íslandi að það ekki hægt að koma með það.
1: Þetta hárétt hjá þér, út af því vill hún ekki gefa upp samningsmarkmið því hún hefur þau ekki og ef hún gefur þau upp að þá er það, ef það er að segja ef þau eru bitastæð, við skulum kalla þetta bara girðingar sem ekki má fara yfir í samningaviðræðum, hún vill ekki gefa þær upp því að hún veit sjálf að það eru ekki varanlegar undan þáur í boði og mér finnst eitthvað en síðustu daga að Þorgerður Katrín viti það að þetta er búið að þetta er búið spil ég er að meta þetta svo leiðis
0: hennar viðbröðum eða?
1: Já, ég mæli þá hennar viðbröðum og þeir sem eru jáhliðin í þessu máli eru bara eitthvað negin hornir af yfirborði jarðar það er búið að eitthvað negin taka marka út af vellinum út af því að þeir hafa komið með svo hérna fáraleg rök og það kaffibollar og það pizzur og eitthvað svona sem að er náttúrulega frekar á leikskólastigi heldur en fólk sem að er að tala fyrir það hvernig er best að reka Ísland og hvernig er hagðes best borgið en það þetta sem að stjórnarandstaðan og til dæmis með flokkurinn hefur verið að kalla eftir og í þingjun áður en þingi fór í sumafrí komiði með samningsmarkmiðin sem þið ætla að leggja fram í þessu aðlögunarferli. Og því mætt þannig að því ekki svarað og það ekki talað það vegna þess að ef að kæmu fram samningsmarkmið eða girðingar sem mætti ekki fara yfir að þá myndi ESB segja heyrðu við erum ekki að þessu þið vitið og sko vel að þetta ekki hægt uppfylla.
0: Já. Akkurat.
1: Og meðan er málið látið hanga í lausu lofti og eitthvað neginn verið að tala í kringum það og dreifa falsfréttum og segja þjóðinu ósatt en sem betur fyrir eru Íslendingar mjög vel upplýst þjóð og úr því að þetta birtist ekki frá íslensku stjórnvöldum eins og þú sagðir áðan þá sækju okkur bara fróðleikin út fyrir landsteina
0: Já, þöks ég erlenda fjölmjölum Ég segi ekki annað, þöks ég þeim En hvað sé þín og líður En góðu gestu hér á útvarpi sögu Vigdís Hauksdóttir, lögfræðingur og fyrrum alþingismaður og borgarfulltrúi Við erum að fara hérna yfir þetta ESB-mál sem að það hefur vakið með verulega athygli og reyna átt okkur á því hver staðan núna en við fáum auðlýsingar og komum aftur inn í þessa umræðu og fleiri.
2: Þú ert að hlusta á fréttir vikunnar á útvarpi sögu.
0: Komiði sæl aftur frétti vikuna hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Vigdís Hauksdóttir lögfræðingur og fyrrum alþingismaður og borgarfulltrúi við erum að tala ESB-máli ekki alveg búin að það Vigdís eins og ég sagði nú í upphafinu fréttir vikunar en þetta það nú eiginlega að vera bara frétt vikunar það nú ýmsar aðra en hérna það eitt sem að langar að koma inn á við þig að varðandi þessa umræði það sagt þetta sko sé svo auðveltur okkur við fáum unga fólki geti keypt sér húsnæði lagri vextir og verðbólga og miklu auðveldara eignast húsnæði og lítið mál þetta eru skjön við aftur á móti bæði atvinnuleysistölur og svona væntingatölur frá ungu fólki sem að telur sig ekki geta eignast kannski húsnæði fyrir eftir 40-50 ára aldur og ef nokkur sinni innan ESB og hvernig svona sérðu þetta þessi umræða annars vegar og síðan skort á umræðinu fullveldi landsins hvað raunverulega verið að gera að vera að breyta stjórnkerfi Íslands og það umræða sem verður að víkja út af pizzutali eða já eitthvað ódærar að kaupa sér eitthvað
1: Já, þetta ef við tökum þennan fyrir hluta með unga fólkið jásinnanir og utanríkisráð þeirra ætluðu sér að tala inn í unga fólki með því að ræða þetta á þessum grunni vegna þess að hér var svo há verðbólga og sem þess að það var svo mikil verðbólga og það var svo háu vextir að það væri eina leiðin að ganga inn í ESB og þá eru því hér alls sama gott unga fólki sér gegnum þetta því að ef að þetta er eins og verið að ræðum að þá er það nú svoleiðis að ef að Ísland myndi ganga inn í ESB þá gætu við ekki tekið upp evru fyrir við myndum uppfylla Maastricht-skilyrðin sem að eru ákvæðum að það má ekki vera hærri verðbólga hér heldur meðaltals verðbólga í Evrópusambandinu ríkisskuldi má ekki vera nema eitthvað ákveðið og það eru svona hælar á leiðinni til þess að geta farið inn í ERMU 1 og ERMU 2 Ef að það væri raunverulegu vilji hjá ríkisstjórninni að gera þetta veruleika og þegar þessu markmiðum náð og ef að þeim markmiðum yrði náð á Íslandi þá væri hér gósend tíð samanber það þegar Sigmundur Davíð var forsætisráðherra þá var verðbólgan hér 2,5% í fleiri ár.
0: Já.
1: Og lága ríkisskuldur og annað. En það engin vilji hjá þeim að laga þetta til hér á Íslandi vegna þessara umsóknar en við þurfum alltaf að fara í þessar aðgerðir hvort sem við göngum inn eða ekki. A. Laga hér ástandið í rekstri landsins þar til þetta verða ásættanlegt. B. Við kæmust aldrei inn í evruna nema að þessi hlutir væru með þessum hætti. Þannig að það nú það fyrsta. En eins og ég segi, það svo gleðilegt að sjá allt þetta unga fólk sem að sér í gegnum þennan blekkinga leik og bara hreinlega hér á móti ESB og það var stofnu samtök ungs fólks sem er andvígt Evrópusambandinu 17. júni, þannig að það er mikið gleði efni og enda náttúrulega veit unga fólki það getur farið hver sem í Evrópu og sótt skóla og það getur farið til Bandaríkjun og hver sem þannig að unga fólki er mjög vel upplýst en svo þetta í sambandi við fullveldið þá umræðu bara skilja hreinlega ekki, sérstaklega í ljósi þess að utanríkisráðherra er nú lögfræðingur, amen það er verið að ræðum það að þetta skerði ekki fullveldi Íslands ef við möndu ganga í Evrópusambandið ef að það skerðir ekki fullveldi Íslands að afsala okkur löggjafavaldinu að afsóla okkur raunverulega hluta af dómskerfinu því þá þyrftum við að fara hlýða og fara eftir niðurstöðum Evrópudómstólsins. Nú, svo það framkvæmdavaldið, þá værum við ekki heldur einu sinni með sjálfstætt framkvæmdavald því það væri verið að taka við skipunum frá Brussel, eitthvað sem við þyrftum að gera. Mm. Þannig að þrígreining ríkisvaldsins kemur mjög löskuð út úr þessu öllu sem þýðir það að það skerðing á fullveldi Íslands.
0: Já, sko, ESB ekki með þrígreiningu ríkisvalds.
1: Nei, og þar þannig... náttúrulega líka, þar ekki sko, fólk að stjórna sem hefur ekki verið kosið.
0: Já, það verður að tala um að við séum að fá einhverja lýræðisveislu.
1: Já.
0: En sko, þessi stjórnskipan innan Evrópusambandsins mm-hmm. í fyrsta lagi kannski einkennandi fyrir það. Evrópusambandi ekki ríki.
1: Nei.
0: Það bara akkurat ekki ríki
1: Nei.
0: Og þar lendi kannski ekki með þrígreiningu ríkisvalds.
1: Síður svo.
0: Og hérna, en ákvarðana takan þar að þingið, Evrópuþingið, það á ekki frumkvæði og uppsprettu að settum lögum.
1: Nei.
0: Uppsprett af alls eins og lagasetningar innan ESB hjá framkvæmdastjóra mm-hmm. ESB, Úrsúlu von der Leyen og öðrum sem sitja með henni í stjórninni.
1: Já, þingmenn og Evrópuþinginu eru einungis stimpilbúðar.
0: Já, og framkvæmdavaldið eru nú verið hjá henni líka.
1: Já.
0: Þannig að það var að segja við okkur, heldur nei, farðið þetta lýræðisveisla.
1: Lýræðisveisla.
0: Og við erum bara að horfa upp á algjör tyranní.
1: Algjör.
0: Þetta er sko, þetta er umræða sem bara finnst varla á Íslandi. Hún hefði þetta mjög alvarlegt mál.
1: Mjög alvarlegt mál og svo þú veist þessi hérna kona Kaja Kallas að hún ykkur utaríkismálastjóri og það kom svo hana nú engin heldur. Þannig að þetta bara embætti eftir embætti sem að fólk í sambandsríkjunum hefur aldrei kosið til að fara með sitt vald. En svo líka varðandi fullveldisumræðuna Ef að þetta ekki skerðing á fullveldinu, út af hverju þarf þá að breyta íslensku stjórnarskráni til þess að geta fullgilt ESB umsóknuna? Það nú bara sko ein og sjálfstæð sterk rök sem að segja það að þetta víst skerðing á fullveldinu vegna þess að það ekki framsals ákvæði í íslensku stjórnarskráni að framselja vald til erlendra aðila og að því ergo þarf að breyta stjórnarskráni en þetta aldrei eitthvað neginn haldið uppi eða lofti hjá utanríkisráðherra Jásinum en þetta eru bara harðar staðreyndir sem liggja hérna beint fyrir framan okkur á borðinu.
0: Það akkurat þetta sko eins og stjórnarskráin segir að bara Alþingi og forseti Íslands fara með löggjafarvaldið og framkvæmdarvaldið.
1: Mm-hmm.
0: Þessu, hvað á að standa í þessari annari grein stjórnarskráin?
1: Það er nefnilega góð spurning.
0: Hvað á að standa? Alþingi, forseti Íslands og Evrópusambandið?
1: Já.
0: Eða Úrsúlu von der Leyen?
1: Já. Framkvæmdastjóri Evrópusambandsins eða bara erlend vald eða bara hreinlega Evrópusambandið eða hvað veit ég mm-hmm. veit ekki hvernig þetta fólk búið að hugsa þetta því að þetta er gríðarlega mikilvæg atkvæðagreiðsla núna 29. ágúst og þess vegna svo gríðarlega mikilvægt að við fáum nei út úr þeirri atkvæðagreiðslu til þess að við þurfum ekki að fara inn í þetta niðurlæginga tímabil að utanríkisráðherra sé út í Evrópu og halda hún sé semjum eitthvað sem ekki hægt að semjum og segja okkur það að hún sé að fá varalega undanþágur sem ekki boði í Evrópusambandinu svo talar hún með þeim hætti að hún ætlar sko ekki að koma heim með slæma samning og hún og Kristrún Frostadóttir hafa báðu sagt við ætlum ekki að leggja lélegan samning fyrir þjóðina í seinna atkvæðagreiðslunni býtu hvernig eigum við að geta treyst dómgreind þeirra hvað sé góður samningur eða lélegur samningur ef af þessu verður og þá það bara í þeirra höndu hvort þau verið lagt fram eða ekki þetta óasættanlegt sem dæmi segir sig svo að það kæmi svo já úr seinni þjóðaratkvæðagreiðslunni við ykkur samningi að þá eftir að breyta stjórnarskránni en það sem að gerist á milli þjóðaratkvæðagreiðslu 1 og þjóðaratkvæðagreiðslu 2 núna sem núna næst okkur í rauntíma að því atkvæðagreiðslunni 29. ágúst um leið og ef jáið kemur þá verður farið í að breyta íslensku lögum og að taka upp lög Evrópusambandsins því það skilyrði. Það algjört skilyrði hjá ESB að umsóknar þjóðir aðlagi sig evrópskum lögum. En þetta verið að reyna að halda þessu niðri og að þetta sé ekki með þessum hætti
0: Já.
1: Og það engin þjóð sem getur verið umsóknarríki að Evrópusambandinu og, og einhverju utanríkisráð þeir eru að kjafta saman eða vondalaginn eða kæja kallast eða hver það sem að sita við það borð að það eðli Evrópusambandsins ekki þannig því að ef að það á að gera hér einhverja samninga um framtíð Íslands og það sé ekki innleitt neitt á meðan, það stendst ekki eðli Evrópusambandsins og þjóðir Evrópusambandsins og þjóðþing Evrópusambandslandana koma aldrei til með að sætta sig við þau vinnubröð.
0: Já, það svona meginsta stefið líka í samningum eða sérst í löggjöfunni, það þessi einsleitni.
1: Já.
0: Einsleitni á milli allir með sömu lagasetningu.
1: Akkurat.
0: Í öllu ríkjum.
1: Já. Annars náttúrulega ef það væri ekki með þeim hætti, þá væri engin Evrópudómstóll. Því að einsleitnin felst í því

0: það sé ráðherrar í ríkisstjórninni sem að tala með öðrum hætti þegar vitneskjan og staðreyndinar liggja beint fyrir framaður. Já, þú verður að fyrirgefa.
1: En þá það afsakaðan skoðilega með því að kalla bara upplýsingaóreiði, segja sér svo mikil upplýsingaóreiði. En upplýsingaóreiðan, hún kemur frá stjórnvöldu sjálfum.
0: Stjórnvöld standa fyrir upplýsingaóreiðinni. Stjórnvöld standa fyrir því að reyna að rugla umræðuna. Það svo mikill ábyrðar hluti og svo eru náttúrulega ákveðni fjölmiðlar sem eru þarna framali í flokki líka. Ég ætla nú bara að segja akkurat nákvæmlega fjölmiðlinn sem að teku nú þátt í hver einst kosningabaróttu og ég hef nú stundum kalla stæðsta stjórnmálaflokkin og það RÚF.
1: Já.
0: Ég hef slökkt á RÚF þessar vikur fram að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu því ég ætla bara ekki að leggja það á mig að horfa á bullið sem fer þar fram verið það að hérna negla ykkur að þingmenn á Evrópuþinginu frá Möltu og Luxemborg upp við vekk í sáþaðan daginn Björn Malmqvist tók við á viðtal og reynda að fá upp úr þeim hvað þið væru ótrúlega áhrifa miklir þingmenn í Evrópuþinginu þegar þeir eru þarna að störfum frá smáþjóð þú veist, það verið að búa til fréttir í kringum það sem að utanríkisráðherra að reyna að koma þjóðinu með sér úti.
1: Já, já, þetta náttúrulega, já, en kom það ekki einmitt í ljósa af svona frum upptökunni að þá var miklu meira sagt en því var sleppt.
0: Já, ég heyrði það fyrst frá Ólafi Ragnari Grímssyni á stoppfindunum áfram Ísland, þannig að hvernig átti ég að vita að það væri eitthvað hérna efni á bakvið þessa frétt en, og hvernig stendur á því að rúfa ákveðu þá að klippa fréttina svona til? Skilurum mig til þess að koma réttu upplýsingunum áleiðis. Þetta er mjög mikill ábyrða hlutur að starfrækja fjölmiðil þegar svona mál eru á dagskrá íslensku þjóðarinnar. Og þá bara fer fólk líka að hætta að treysta fjölmiðlum og það fer að treysta sitt eigið hyggjuvit og þá fer það að leita að upplýsingu sjálf sem betur fer og við erum mjög vel upplýst þjóð.
1: Já. Nú að til dæmis ég bara skítið inn í að nú að til dæmis Bretlandi verið með þá hugmynd að starfmeira að það varandi banna á samfélagsmiðlum fyrir 16 ára yngri að þá meði bara horfa á efni sem frá ríkismiðlum.
0: Akkurat, sem betur fyrir svona, sá maður nú að láta störfum.
1: Já, hann ættir núna 20 ára.
0: Já, þannig að hann nú sem betur fyrir farin út úr þessu mengi öllu saman. En það sem að ég sá í morgun... sem að ég hafði ekki tíma fyrir þáttin að dobbultekka en ég las það að það hefði verið samþykkt á Evrópuþinginu í gær að nú mættu stjórnvöld í ESB-ríkjunum brjótast inn í SMS og skilaboð frá íbúum landana og lesa prívatskilaboð og hvert erum við komið þá?
1: Já, já.
0: Hvert erum við komið þá þegar einkalíf fólksins er algjörlega fyrir borborið þetta er þetta lýðræði? Nei, þetta er svo mikill lýðræðishalli og þetta er svo mikill kerfisvæðing og þú ert að tala þarna sem sagt, þessi aldurstakmörk á samfélagsmiðlum og annað að hvert er þetta hnignandi samband að fara og hvert er það að fara þegar það telur sig þurfa að fara að lesa einka skilaboð almenning sem búi í þessum löndum er það til þess að athuga hvort að sé verið að fólk sé kannski að tala saman um stjórnvöld eða segja ykkur óheppilega
1: að leita hatursorðræðu
0: í einka skilaboðum fólks er ekki nóg að sé verið að handtaka fólk í Bretlandi ykkur og Þýskalandi fyrir það bara að tjá sig á Facebook eða X eða hvar sem að sko það standi við bara massívar handtökur fyrir það að fólk noti fæðingar réttin sinn til frjálsrar tjáningar.
1: Já.
0: Nei, nú það fangelsi við því.
1: Já. og þetta er svona er náttúrulega búið að vera svona í baklandinu hérna á Íslandi og, og það er enn gangi kannski næsta aðferð kemur nú

0: núna en maður veit ekki þó hvað menn vilja og þóra standi í vætuna.
1: Nei, nei, ég veit um mann og þetta maður sem hefur beitt sig mjög í íslensk, já, bara í umræðu hér á landi sem að sætir sakamálarannsók fyrir það að hafa tjáð sig með ykkur ákveðnum hætti á Facebook og já, já, það hérna var gefin út á hann ákæra út af því fyrir hatturs orðræðu þannig og hver á að meta það hvað hatturs orðræða og út af hverju það þá ekki nákvæmlega skilgreint í lögum, þetta náttúrulega var eitt af því sem að Katrín Jakobsdóttir komin í lögin og sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur luti í gras fyrir hver á það, hver ég meina fer það eftir kannski bara lögreglustjóra á hverju sinni, hvað hatturs orðræða og hvað ekki á það bara verið eitthvað óskaplega matskennt eftir því hver á í hlut
0: sem að sinni fyrir skipinu frá ráðherrum.
1: Það rétt.
0: Og að fyrir eftir hvað ráðherra er, segi ég nú að sem fyrir skipar að svo veri gert.
1: Já, en
0: ráð... Orðið bara hatur orðaða.
1: Já.
0: Þetta ekki til í englu.
1: Nei. Akkurat, en það sem ég meina ég sko vil ekki segja framkvæmdavaldið sé að skipa fyrir hver hérna hefur farið með hattursorðræðu eða hvernig á fangelsa en jú, vissulega, lögreglu embættin eru undir dómsmálaráðherra hringin í kringu landi og svo fyrir þetta líka, þegar þetta svona matskennt að þá kannski mismunandi framkvæmda á þessu á milli embætta hér á Íslandi því að íslensk stjórnsýsla bundin í stjórnsýslu lög að það eigi að afgreiða sambærileg mál með sambærilegum hætti. Þannig að þá það líka komið svakaleg skekkja í það og ég verð nú bara alveg að segja það eins og að ég ekki alveg að átta mig á því að það voru þarna einhver strákapör framinn að þarna varðandi það að mála einhverjar kirkjutröppur og það flokka sem haturs orðræða. Kannski fyrir 2-3 árum hefði þetta verið flokkað sem listgjörningur.
0: Já, já.
1: Gjörningur já, já. Eða eitthvað slíkt.
0: Og... Eða líka sko haturs orðræða gagnvart hverjum.
1: Já, gagnvart hverjum. Það er ekkert fórnalamb.
0: Þetta er ekki sko fáni, efnislegu fáni. Þetta er málað.
1: En það er sko, það er engin, það er ekkert lifandi fórnalamb í þessu.
0: Nei.
1: Þannig ef að hattusorðræðan á að fara líka yfir á dauða hluti á þess að sé, eins og ég segi, fórnalamb með hold og blóði, að ég svolítið búin að klóra mér í köllunum út frá lögfræðinni
0: já,
1: í
0: já.
1: þessu nýjasta máli.
0: Jú, jú, það er þess að segja maður sko að hvaða ráð þeirra skipar fyrir
1: hérna
0: og bara heimtar þetta verið tekið. Því að ég einhvern veginn vaksin upp úr því að halda þetta séu embættismennir. ég bara segja svo þetta er bara á hæstu hæðum.
1: Þetta er bara á hæstu hæð.
0: Fyrir fólk að ætla að fela sig og segja bara að það er þessi stofnun sem gerir þetta. Þetta bara kemur miklu, miklu meira frá þeim sjálfum.
1: Já, þetta er ágætis kennslustund fyrir mig akkurat nákvæmlega í því.
0: Já, þú ert algjörlega. Að praktisir.
1: En ég ætla hérna, já, ég ætla hérna hrósa einu manni sem að fór á kostum í vikunni, algjörlega á kostum í vikunni og það er forstjóri Hvals. Við talum við hann sem birtist á stöð 2, ég hlustaði á þetta fyrst í bílnum og ég var ein í bílnum og hló upphátt og hérna hann svona einhvern veginn kjarnaði þetta allt saman út á hvað einhvern veginn þetta gengur, það má ekki lengur vera gaman í vinnunni og það alltaf verið að tala sömu hlutina og það múæsingur og það vonda fólkið og svona hann ja. Bara ég stingur svo svona inn og hérna svo fór ég heim og horfði á þetta í tölvun og þetta var ansi skemmtilegt vita, besta viðtalið allan sem hefur verið tekið að mínum að þetta árið 2026
0: Já, það bara það, Kristján í hvað?
1: Kristján
0: Lofsson
1: og náttúrulega setningi þegar hann sagði að ég hef bara aldrei vitað það en einu ríki að þessi starfandi atvinnuvegar á þeirra sem hefur þá stefnuskrána leggja niður heilu atvinnuvegina
0: Já, það er gott hjá honum. Já, þetta er brá skemmtilegt allt saman. En Vigdís, nú er bara tíma okkar búin og það er bara fáðið hér aftur til þess að ræða borgamálin. Það er að nóg að taka þar. En svona bara aðeins lístir á, hvernig lístir á þess að nýju borgarstjórn?
1: bara hún fer svo vel á stað að ég bara í skýjunum með hvað þau eru að gera og fór á stað og tóku til í ráðhúsinu og ég tel að það er eftir að vara frekari tiltekt í ráðhúsinu það er búið að segja þarna upp 10 upplýsingafulltrúin sem ég skildi aldrei hvað það er að gera annað er kannski að hanga á Facebook hjá pólitískum andstæðingum meiri hlutans og kommentera kannski út í dulnefni, ég veit það ekki og það var hreinsa til því svo er búið að leggja niður mannréttindastofnun eða hvað hann nú hét í borginni og ég fagna því líka því að mannréttindin eru náttúrulega fyrst og fremst á hendi ríkisins en að vera að hafa heila skrifstofu en það var allavega látið til sín taka fyrstu dögunum og ég mjög ána með það.
0: Það lofar góðu, sem maður
1: segir. Lofar góðu.
0: Heyrðu, við förum þá bara þannig inn í helgina, Vigdís Hauksdóttir, alltaf gaman að fá þig og bestu þakki fyrir. Vigdís Hauksdóttir, lögfræðingur og fyrir alþingismaður og borgarfulltrúi. Við þökkum henni kærlega fyrir komuna hingað til okkur og sögu í frétti vikunar.
1: Takk fyrir mig.
0: Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir. Með mig hér Þorsteinn Sigurðsson, verðið sæl.

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig góðu gestur og hlustendum út að sögu að góðu kunnur. Það Jörundur Guðmundsson sem hefur verið oft með þætti hérna á stöðinni og þið þekki hann líka sem skemmtikraft og allt mögulegt. Góðan dag, Jörundur.
1: Já, góðan dag.
0: Og bara búsettur í Danmörku.
1: Já, já, við hjónin, ég og kona mín og Guðrún. Já. Við erum búin að búa þarna í 5 ár.
0: Já, já. Herðu, þetta er tíminn og fljótur að líða, kvíla. Því að einhvern veginn, svona finnst mann ekkit langt síðan og varst að svona tala það og allir þeirra að fara út.
1: Já, já, það.
0: Það er lúst að það er.
1: Já, þetta líður satt.
0: Já, já. En það væri svo gaman að heyra í rundur svona af lífinni í Danmörku eins og þú ert að upplifa þetta.
1: Já.
0: Hvernig svona, hérna, þetta allt er og gengur fyrir sér þetta hvertarslíf.
1: Já.
0: Þú dórn eldri borgari og svona hvernig að vera eldri borgari í Danmörkurunni?
1: Já, já, já, ég varð í síðasta mánu 79 ára gamall, þannig að ég komið vel á aldur eldri borgara, sko.
0: Já.
1: Nú, þegar við hættum starfsum okkur hérna heima, ég áttu veitingastað sem við rákum saman, ég og Guðrún, hún var nú kokkur og þrælgóð í því.
0: Já.
1: En þá svona fórum að hugsa okkur hvað ég að gera og mér langaði að prófa að fara til Danmörku. Því að ég svona kynst mikið dönum gegnum árin, til dæmis flutti ég inn í 5 skipti Sirkus Arena sem er stærsti Sirkus Danmörkur.
0: Já.
1: Fórum með hann landið og kynntist það náttúrulega mjög vel því fólki og eins dávaldin frísi nett sem ég flutti oft hérna inn, var með í háskóla bíó og hingað og þangað landið.
0: Já.
1: Og svona alltaf fyrir utan það, þá var ég mikið og kom í Danmörku þegar ég var hjá Sölustofnun Lagmetis.
0: Já.
1: Þá var ég mikið í Danmörku í Kaupanöfn aðalega og hérna. Þannig að ég talaði svona þokkalega dönsku og hún er nú batna heil mikið síðan.
0: Já.
1: Þannig að ég svona ávildi prófa þetta og Guðrún mann var ekki dofrifin sko en það var úr að ég fór og skoðaði og svo bara ákveðum að fara saman í 12 daga túr, leiðum okkur bara bíl og kerðum Jótland og skoðum hitt og þetta. Og við vorum búin að vera hvað í 2-3 daga þá sagði Guðrún, veistu, ég get alveg hugsað mér að vera hérna.
0: Já.
1: Það var upphæfið að því að náttúrulega ég hefði ekki farið, hefði hún sett nefann í borðið sko.
0: Já.
1: Og sagði nei. Þannig að við keyptum lítið hús þarna í smábæ sem heitir Úlfborg.
0: Já.
1: Til þeir Holstebrú kommunu.
0: Sem er þá alveg hvað?
1: Já, það er eina alveg vestast á Jótlandi. Já, að miðju Jótlandi vestast.
0: Já.
1: Ég er svona 7-8 mínútur niður að strönd.
0: Já, bara alveg út við sjó.
1: Já, já. Og þetta er lítil bær, Úlborg, þarna er öll þjónusta, 2000 manna bær. En svona gaman að segja frá því í 2000 manna bæ, þá er sko 2 súpermarkaðir.
0: Já.
1: Það er heilsugæsla. Mm. Auðvitað apotek, 2 veitingastaðir eða 3 reyndar og já, 3 bensínstöðar, 2 bílóþáttastöðar, það er skóli, það er sundlaug, það er íþróttahús, þetta er 2000 manns hjá þau sko. En þetta náttúrulega er svona vegna þess að allir þjónasta vegna þess að það sækja mikið yfir sumari túristar, ferðamenn sem eru niður við ströndina í hérna svona sumarhúsum. Mikið þjóðverjar, þeir sækja alla þjónustu yfirleitt upp til Úlborg. Þannig að það er mikið að skeða þannig, sérstaklega við sumarið. Nú, þarna er ég í golfklúb og þar góða félaga og spila mikið golf og það er margir klúbar innan klúbsins og ég er í þeim og maður er upptekinn átt alla daga í golfiðkun, sko.
0: Já.
1: Nú, Guðrún mín, hún þess að er ekki golfari, en hún er handverkskona, hún er listakona, má segja, því að hún er mikið í fatabreitingum, kaupir föt, bæði ný og gömul í þessum genbrúk veslunum sem að svona samsvara sér við hérna góðaheyrðin hér, sko.
0: Notaður.
1: Já, og kaupir þarna ýmislegt og breytir því, skilur, og hérna notar það og gefur sumt og þetta er hennar hobby og hún er hans flink í þessu.
0: Já.
1: Nú en mannlífið þarna er náttúrulega dálítið mikið ólíkt því sem að við þekkjum hér á þessu ágæta Íslandi, sko.
0: Það.
1: Þetta er miklu rólegra allt þetta, það er ekki þetta stress og svona, ég veit ekki hvað ég að kalla frekjugangur og græðgis hugmyndir, sko.
0: Mm.
1: Danir eru mjög nýtnir á allt.
0: Já.
1: Og hlutónum er ekki hent ef er þetta að nota þá, þá er það gefni í þessa, þessa veslana sem ég var nefna genbrúk.
0: Já.
1: Og þeir velta fyrir sér sína krónu, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þeir, það er engin græðki þar á ferðinni og það er ekki tekin eða teknar heilu eldhúsinnendingandar eða annað og henta á haugana.
0: Nei.
1: Ef það heilt maður notaði vesla að skipta þá var það bara farið með þetta í þessar veslanir og gefið.
0: Já.
1: Því það er alltaf einhverju sem geta notað þetta.
0: Mm-hmm.
1: Og fólk háir sem lágir, ríkir sem og aðrir sem hafa minna milli handana, þeir vesla jöfnum höndum í þessum veslanir, hvað sem þetta í þjóðfélagsstiganum.
0: Já. Ha, og það þykir bara eðlilegt.
1: Það er bara þykir eðlilegast af öllu.
0: Já.
1: Já.
0: Ekki, hér kemur það jafnvel í blöðanum með einhver kaupið sér jakka í Rauðakross búðinni.
1: Já, já, já. Nei, það er fötin sem ég er í hérna, vísu ekki þessi alveg henni, en sveipur sem ég á mikið, Guðrún sér alveg þetta, hún fyrir bara genbrúk.
0: Já.
1: Því það er ekki bara notaðvörð, það er líka nýjarvörð.
0: Já.
1: Já. Þannig að, að mannlífið þarna er svo gjör ólítið sem að, þetta minnir mig á, ef ég kannski má segja það, Þetta minnir mig á þegar ég var krakki alast upp á Akureyri.
0: Það
1: þekkjast voða margir, það gefur sér tíma út á götu að spjalla, inn í búðanum að spjalla, heilum fjölskyldunar.
0: Já.
1: Þetta er svona samfélag, sko.
0: Já.
1: Já. Og eldri borgarar, þú varst að tala um það áðan, spyrjum eldri borgarar í Danmörku,
0: Já.
1: Það er svolítið sérstak, sko. Það fylgist gríðarlega vel með manni. Þegar við flutum þá var mér strax útlutað heimilislæknum, ég hef tvo heimilislækna og það bara alltaf að segja frá því að, að ég fór til hans og blóðpurfur og svona og síðan liðu hvað vika, tíu dagar, þá hringdi hann í mig og, og sagði nú að þú að mæta á, upp á spítala sem er í Herning,
0: já.
1: Sem er skammt frá og þar vil ég að fá að vita allt um þig og já, ég mæti þar og þá fór ég, tók allan daginn. Það var heilalínurit, hjartalínurit, það var gerð alls konar pröfur, tekna sex blóðpröfur, það var tekin kjötflís og rassvöðva, sett í ræktun,
0: Já.
1: Það var allt gert og svo sagði læknir þegar þetta var búið, var ég kallaður aftur, viku setni á spítala, Nú veitum við allt um þig.
0: Já.
1: Þú ert fluttur hingað, þú ert íbúið hérna í Danmarku, Nú veitum við allt um þig og þitt heilsufar, og ég var að gefa þeim eitthvað að lifi hefði notað svona þegar svo báðir um sjúkara sjúrnalinn mér frá Íslandi.
0: Já.
1: Ég fekk hann sendan, hann alltaf var á íslensku, læknir sagði það er allt í lagi þegar ég og kunningja sem er læknir Orhus og hann alltaf þýði þetta fyrir mig.
0: Já.
1: Þannig að eftir þetta þá veit það er allt um mig og ég fer alltaf tvisvara ári, þá er ég alltaf boðaður til læknis og svo sendur upp á spítala. Ég er búin að fara í handa að gera í tvær út að það var að kreppast hérna fingundir á mér tveir, litla fingundir og það var skorið og gert 1, 2 og 3 Nú, ég er farin að sjá svolítið illa og sérstaklega með vinstra auga og ég er búin að vera tvisvar upp á spítala út af því og átt að koma núna í júli en ég sagði það gengur ekki, ég er að fara til Íslands og sjá bönd og badabönd og vini og kunningja og hvenær getur komið þá? Var spurt.
0: Já.
1: Ég get komið í ágúst og hvenær í ágúst? Já, þú segir bara til sagði við stúrkunni, já, þá kemur þú 8. ágúst og þá gera rannsókn á auganum og sprauta í það og gera eitthvað til að laga þetta. Þannig að, sko, heilsu þjónusta og helbíðu þjónusta í Danmörku á þessu svæði allavega hana. Þetta er splunkun í spítali, gríðalega stór, 3 ára gamall, æla flott allt.
0: Já.
1: Sko, það er fylgst með þér, alveg frá A til Ö og þín í heilsu.
0: Já.
1: Og
0: er það þá bara verklag sem er hjá þeim
1: já,
0: í Danmörku eða voru orðin eldri borgari
1: já,
0: að þá fer þetta af stað þetta verklag
1: já. Og sko ég borga 2 ári 520 krónur danskar til fyrir heilbrigðisþjónustu en það er alls ég borga ég hérna aðgerðir og læknar og ég borga aldrei neitt sko
0: Já, svo, bara ekkert
1: að já, bara. 2 mánuði 520 krónur.
0: Já.
1: Já. Það fer bara bent í þetta helbiðiskerfi hjá þeim, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta er alveg ótrúlegt kerfi, sko, auðvitað eru skattamál og álögur í Danmörku mjög svipað og hér, en það eru Norðurlöndin, sko, háskattasvæði, það vita nú allir, sko. En í Danmörku, þá færið þið eitthvað fyrir þessa peninga sko, sem þú verðst að leggja inn í kerfið sko, hvað það er formið beinna skatta eða helbið skatta eða hvað það nú er sko. Nú, ég get nefnt sem dæmi að því að fólk spyrir mig mikið um svona hitt og þetta Við hefum lítið hús, hann ekki nema 70 fermetra, en nægir okkur tveimur fullkomlega. Við borgum í fasteignagjald á ári 65.000 íslenska krónur.
0: Það eru fast... Á ári?
1: Á ári, það er fasteignagjaldin. Já. Nú, við tryggjum...
0: Það er fyrir ekki, heldur að það, Jörundur, hafið með það að gera því sé eldri borgarar eða eitthvað svoleiðis?
1: Nei, sko, það er þannig að í þessum smábæjum víða um Danmörku sérstaklega út á Jótlandi, það er mikið að smábæjum og þorpum, til þess að halda þessi byggð, þá náttúrulega er það að borga miklu lægri gjöld að þinni fastegn heldur nokkuð tíma að byggir í Kaupmannahöfn, eða Orhus eða stóru borgunum, sko. Því annars færi bara fólk. Þannig að þetta nú í nástaðan fyrir því að þetta svona látt. Svo ég nefni nú dæmi, sko, ekki, tryggingar til dæmis, tryggingar eru nú dýrar af Íslandi, það þekki ég og allir aðrir. Sko, ég tryggi húsi mitt, bíli minn og innbúið. Fyrir þetta borga ég 120.000 ári íslenska krónur.
0: Allan pakkan. Og bílinn innifalinn.
1: Mér sagt að ég myndi borga bíli mínu hérna 160.000 ári.
0: Já, ef þú sleppir með það.
1: Já, ég veit það ekki.
0: Já, en eftir þá, hvar þú ert náttúrulega, hvar þú maður að tryggja.
1: Já, þá náttúrulega, þá er sko húsið eftir og innbúið eftir, sko, sem nefnt á við. Þannig að þetta náttúrulega telur, skilur við. Og við höfum náttúrulega, ég held ég fari rétt með það að Íslandingar eftirlauna fólk á Íslandi, við séum næst hæst í því að borga bestu eftirlaun. Ég held að sé bara svissim en með meira.
0: Já.
1: Og ég er að segja dönum frá þessum vinum mínum sem ég á nú orðið marga. Já. Og þeim finnst þetta ótrúlega hátt. Þeir fá ekki helmingið þessi við fá.
0: Nei, þá kemur það á móti, sko, að það var þá verðlagra og svona, eftirlaunin og laun almennt bara lagri.
1: Já, það, sko, það er gott að hafa íslenska eftirlaun að búa annars staðar.
0: Já.
1: En það er ekki voga gott að fá íslenska eftirlaun að búa hér, sko.
0: Nei,
1: Þetta ruglast
0: svolítið umræðan um þetta, svo freistandi þegar maður heyriði lýsa þessu,
1: já.
0: Að hvað hérna þetta er, ég sangjant verið störa, en þá er það náttúrulega hverur eftirlaun á móti, þannig að í hlutfallslega er þetta kannski í svipað.
1: Já, því að náttúrulega verðlag í Danmörku, eins og ég nefndi með tryggingar og þetta alls saman, og svo er það verðlag og verða matvörum og svona dagvörum eins og maður segir, sko. Þú getur sagt, sko, það má segja 20-25% ódýrara.
0: Já.
1: Ekki allt samt, sko.
0: Já.
1: Sumt er nálast á pari við verða á Íslandi, sko. Ef það er innflutta vörur og annars slíkt, sko. En það er, maður finnur muninn hvernig er að lifa og hvað er eftir hver mánaðamót í veskinu eða bankareikningum. Þú finnur það, sko. Ég getur sagt svona til gamas að því að Danir pæla alveg í ymsu og gera mikið grína Trump.
0: Já.
1: Við nokkur hana fyrir vestan fórseta, sko.
0: Já.
1: Og rættu mikið um þetta, hann vildi fá Grænland.
0: Já.
1: Og ég sagði við á strákanum, vorum að spila út á golfvelli og ég sagði, hann vil ekki bara fá Grænland, hann vil fá Ísland líka.
0: Já.
1: Og þá sagði Jörgen mér minn, já, hann er búin að frétta því hvað er góð eftirlaun á Íslandi.
0: Já, meina það. Já, akkurat. En þetta er nú svona, það er nú ýmislegt sem að menn hafa nú gaman að.
1: Já.
0: En varandi þetta, Jörgundur, sko, að svona taka svona ákvörðun og þú þó komin á þennan aldur,
1: já.
0: Þetta er mjög stór ákvörðun, sko. Og svona hvernig tóku Danir ykkur?
1: Mjög vel. Við hérna, mér leittist fyrst þarna, ég var einn mikið að spila, vina fólk mitt sem að bjóna þarna og er nú líflutt heim aftur. Við spilaðum nokkuð mikið saman. En ég vildi spila meira heldur en þau og ég var alltaf einn orðið að spila á svona minni velli sem að við eigum líka þessi golfklúburinn á 5 golfvelli. Nefna hvað að þá sagði einn stúlka við mig hérna í skrifstofunni í klubbhúsinu, hún sagði, viltu ekki fara bara í einhvern dagar þessu klubbun sem ég er hérna innan klubbun sem er svo old boys?
0: Já.
1: Jú, sagði ég, hefði gert hann áhuga því og hún hringdi bara í forma þess klubbs og ég var komin inn bara 20 setna og svo var ég kynntur þar og hérna var nýr meðlimir í þessum Old Boys klubb. Og svo var ég að standa upp á stól og halda smá ræð og segja frá mér og mínum, skilur. og síðan á ég þarna alveg helling af vinum og kunningi sem spila með alltaf á fimmtudögum.
0: Já.
1: Þannig að þetta líf er mjög gott, sko. Fyrir utan það náttúrulega trúður að sko, sumar í Danmörku svona það bil 2 mánuði lengri en af Íslandi.
0: Já, já, svo kemur það.
1: Og það muna miklu. Vetur í Danmörku einlega bara desember, janúar og februar.
0: Mm.
1: Svo fyrir strax alltaf blómstra og grænka í mars.
0: Já.
1: Þannig að við erum dálítið á undan, sko.
0: Já.
1: En mannlífið þetta eins og ég sagði, það afskaplega þægilegt og rólegt. Okkur sem Íslandingur tekið mjög vel og það sagði nú einn af þessum eldri borgunum sem ég spilaði með, hann nú kominn hátt á nýræðisaldur, hann sagði, þú ert ekki Íslandingur, þú ert hálfu Dani.
0: Nú?
1: Já, þeir eldri kynstunum lítur á okkur sem hálfa Dani hérna heima. Þetta var eins og niður danst
0: já.
1: Og þá ert hálfu Dani.
0: Já, já, það svo leiðis.
1: Já. Svo náttúrulega húmórun í þeim indislegur, sko.
0: Já.
1: Nú,
0: þeir eru búið að, sko, svona glaðir
1: já.
0: Og svona líi glaðir, sem maður segir, og
1: já.
0: Öll og snafs og ekkert mál.
1: Já, já, já það er akkur
0: á það. Bara í hátinn.
1: Já, og
0: smörubröð.
1: Já, það er þannig. En, sko, eitt sem ég ætla að segja líka, að það var þegar við keyptum húsið úti, þá spurði fasteignasalinn þegar við vorum að skrifa undir hvað ég vildi fá lánað. Ég ætla ekki að fá lánað, ég ætla bara að borga mitt hús að ég. Þú getur fengið lán sagði. Já, ég ætla að borga, ertu viss það, vil ég ekki lán. Ég sagði, spurði, akkur ertu svona mikið að tala lán?
0: Já.
1: Ég get borga húsin og ég ætla að borga á stagriða.
0: Já.
1: Hann sagði, já, þetta er kannski öðruvís á Íslandi, en hérna er það þannig að húsið, sko, það er 1/4 af húsinu sem að Dani kaupir hann á það, bankin á hitt.
0: Já.
1: Því að Dani vilum nota peningan okkar í eitthvað annað, heldur en allt í húsið.
0: Í stein tempu.
1: Já, við viljum geta keypt okkur bíla, skiptum bíla, við viljum ferðast og gera vel við okkur, hinga og þangað. En þið gerir þetta öðruvísi á Íslandi. Ég sagði, ef maður getur borgað út af vöxtum og verðbólgu og verðtrygging á Íslandi þá borgar eins mikið þú mögulega getur helst allt.
0: Já,
1: en þarna er náttúrulega ef ég fer rétt með þá held ég að húsnæðisláni séu núna 3,2% og náttúrulega engin verðtrygging.
0: Nei.
1: Þannig að fólk finnur voða lítið fyrir því að borga af láni af sínu húsi til 40 ára eða meira. Sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta er eitt sem er öðruvísi og Danir er ekki að stressa sig, sko, við skulum bara taka umferðina. Umferðin þarna virða hverju aðra í umferðin er ekki með frekju og yfirgang sem að við sjáum hér og ég sé bara hérna og þessum fá og dögum sem ég búin að vera hérna.
0: Já.
1: Umferðin hérna er svakalega hröð og það er svona mikið já, fólk er að frekjast, hingað og þangað fram úr á milli og þetta sérði ekki í Danmörku. Alla menn ekki út á Jótlandi þar sem ég býð, það er lítil umferð.
0: Já, já.
1: Og
0: heldur að sé þá bara minni streita þarna í Danmörku, heldur
1: það,
0: hér.
1: Það er engin streita
0: þarna. Hér er mikil streita, þetta er streitu umferð á Íslandi.
1: Já, það er engin streita þarna. Það keyra allir rólega. Bara veifa hvor í annan og ef að er byggð þar að komast þá bara stoppa mér og hleypa inn bílnum og engin vandamál þegar hafa sín tíma og
0: bara sem færi, þeir flauta fyrir hótt er ykkur að koma
1: já. Já. Nei, þetta er bara, sko, þeir eru miklu tillitsamari heldur en við og það er ekki sé græðgi í öllu eins og sé við sjáum hérna á Íslandi.
0: Þetta finnst þegar þú upplega þegar þú horfir yfir hafið, þegar þú komin það nút og búin að vera og búin að ná þó þessari kjölfestu þarna, að þá fer að skynja svona hluti sem að við aftur á móti hinn hér svona dagstaglega bara förum inn í þessa rútínu bara og inn í ringuðina.
1: Já, ég finn ekki þessa streitu sem ég fann fyrir hérna áður, sko. Þetta var ég að vinna og vorum okkar rekstur og veitingahús og annað og því náttúrulega fylgir erill og svona mikil viðkomum að vera alltaf við og þetta er svona auðvitað er þetta streitu valdandi á vissan hátt.
0: Já.
1: En þarna finn ég ekki við neinni streitu og engu. Mér líður ofurbóðslega vel að það.
0: Já. Þetta er náttúrulega alveg dásalegt líf sem þú ert að lýsa en mér staldra nokkuð við eins og segir þarna með þetta læknisfræðilega inngrip og verklag sem er viðhaft í Danmörku, svo lýsir þessu að þarna er þetta eitthvað sem þeir finnst að þetta taka upp hér úr Íslandi gagnvart eldri borgurum?
1: Já, sko, ég, það sem ég heyri hjá fólki hérna, að, já, fólki sem er að fara til þessi mjadum aðgerði, að njáskipta aðgerði, sko, það er að bíða kannski 2-3 ár, það er ekki það í Danmarku, það þekkist ekki.
0: Nei.
1: Nei. Vinur minn, hann fekk, sem bjóðarna, hann fekk krabbmenni blöðrárskirtil og það var bara gengið í það mál og lagaði í kvelli.
0: Já.
1: Það var engin bið eftir neinu.
0: Nei.
1: Og þeir enda forgangsraða skilur sem að kannski ósku meðlilegt sko.
0: Já, já.
1: En bara fyrst við erum að tala um helsu gesluna aftur þá, já. Það skrítið eins og ég sagði, þetta nýr spítali og þú kemur hérna inn, þetta gríðalega stórt hús, sko, risahús og nokkra byggingar reyndar og kemur inn í stórt lobby og þar neðri að henni eru veitingastæður og veslun og hitt og þetta, sko, þetta svona, meira eins og komin á hótel, sko.
0: Já.
1: Þarna eru eldri borgarar, þeir eru allir rauðklættir, rauðum jökkum og rauðum buxum. Og ef þú ert ekki alveg klára á systemi, sko, þú voru að stimpla þið inn, sko, í tölvu, þá koma þeir og hjálpa þeir. Og þeir sem eru, sko, kannski of laspurða eða hafi ekki þekkingu eða annað, þá er þeim fyllt bara upp á hvaða hæðu viltu fara og hvert ertu að fara. Og þú hefur vist kort sko sem er svona helbíðiskortið og voru að skanna það inn og þá bara fara með þig og byggðist og þannig að það átt að vera skilur svona er þjónustan að það og sko nefnallins mig að því ég hérna gata alltaf ekki kyrt þegar ég var búin að fara sér handaðgerði sko
0: já.
1: Þannig ég var bara hóteli við hliðin á spítalunum sem kostaði lítið
0: já.
1: Nú er ég að fara í augna aðgerð einhverja með vinstra auga þegar ég kem út núna þess ég sagði áðan í 8. Ágúst. Þá er sagt sko að þú verð alltaf pappír að senda, ég fer alltaf pappír sendi í bóksi mitt heima. Ef þú ert, sko, treystir ekki til að keira eða mátt ekki keira, þá látur þú vita með fyrirverð það, þá er náði í mig að bíl og keirður á spítalan, bílinn býður með en ég er aðgerðin og svo keirður það með heim. Aldrei rökka fyrir það.
0: Já, akkurat. Já, já, þetta er athyglisvert, en veit nú ekki nákvæmlega hvernig þetta er hér, en þó finnst mér svona, þetta er bara svona mitt persónulega mat, að það hafi margt breyst til batnaðar. Það eru náttúrulega, það er skortur og heimilislækningum á Íslandi.
1: Já.
0: Og það er ekki við, já, læknana að sakast, þessu maður segir.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: Þeir bara, jafnvel, er ekki fluttir inn og fá ekki stöður.
1: Nei.
0: Hérna
1: nei, nei.
0: Og ég held að fólk sé hér í stórum stílarinn að gera allt sitt besta
1: já.
0: En gríðalegt álá á sem fólki
1: allt og mikið
0: alveg óbóðslegt álá
1: allt og mikið
0: en ég bara segja það að hérna að til dæmis heilslugjæslan í Mjótt hún er alveg upp á tíu hún er alveg veitir fyrirmynda þvílíð röð þjónusta og velvilju allt
1: já.
0: Og kirkjusandur, heilslugjæslan á kirkjusandi
1: já.
0: Hún er líka svona já. Það er bara alveg allt sett á stað strax
1: já.
0: Sem maður hefur ekki séð áður
1: nei, já, hann saði mér góður vinur minn það
0: er gott hérna
1: já, sem ég vel að spila með golf um daginn hérna í golfrúlu mínu Keili, ég er líka meðlimur þar konan sér sjúklingur og hefur alltaf þurft og þurft að mæta upp á spítalaskilur nú bara breyta þessa nú kemur hjúkrunarkona til heimtið þín það fer að breyta systeminu til að vera ekki að þvæla fólki sem er kannski mikið veikt upp á spítala alltaf, hversu að getur komið sjálft eða í sjúkrabílum nú komið heimtið þín það er það nýjast að sagða mér sko.
0: Og er lögð áhersla á það að fólk getur búið eins lengi heima og,
1: já. Þannig að mér finnst þetta mjög góða fréttir að það sent heim til þín úr helsugæslunni til að gefa þið lif eða að sprauta þið eitthvað. Þetta var ekki svona.
0: Nei, en þetta er komið eitthvað hér.
1: Já, þetta er það góða
0: og
1: sem maður sagði
0: góða,
1: mér.
0: Og þetta er það góða, já, sem maður sér og sem ekki fagnar efni af þeim að veita fjárskortur og það er mannekla.
1: Já.
0: Hvoru tvekja sem að gerir þetta svo þungt í vöfum og erfitt.
1: Það er rétt, það er rétt. En af því vorum að tala um verðlag og verð áldis maturum öðru. Nú voru breytingan þær að Danir eru nánast hættir að keyra niður til Þýskalands og vesla.
0: Já, er það?
1: Já. Veistu hvert að fara núna til að vesla?
0: Svíþjóðar.
1: Svíþjóðar.
0: Já, fara hefur brúna.
1: Það hefði nú þótt saga til næsta bæjar kemur nokkrum árum.
0: Já, segðu.
1: Mataverði í Svíþjóð er miklu ódýrara, er miklu lægra.
0: Já, já, já.
1: Og bensínverð á Svíþjóð er miklu lægra en í Danmarku.
0: Já, já. Segir það?
1: Þannig að það er mikla sviftingar þetta á svo litla bletti, sko.
0: Já, já, já. Þetta nú alveg nýtt tíðindi, yfir að fara náttúrulega Þýskaland.
1: Já, já.
0: Það heldur betur.
1: Já.
0: Já, þú segir.
1: Já.
0: Og hvað er þeir alveg að kaupa? Hvað er svona ótrýjasta?
1: Já, það er náttúrulega matfaran sem þeir eru að sækja í, sko. Og, og náttúrulega bensínið.
0: Já.
1: Það er svona aðalega þetta sem þeir eru að kaupa.
0: Já.
1: Þannig, já, og heimilistæki líka.
0: Já.
1: Þau eru ótrýjari.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er svolítið nýtt, sko, að þetta var fyrir fáum árum, var þetta bara Þýskaland.
0: Já.
1: Og það er stutt, ég er ekki nema að tæpa þrjá tíma keirinni til Þýskaland, sko.
0: Já, akkur.
1: Frá mér.
0: Já.
1: En ég er lengur að fara til Svíþóða, sko.
0: Já.
1: Já,
0: já, já. Þú ert staðsettur þar, þannig.
1: Já, ég, sko, ég er, ef ég keiri á mínu bíl til Kaupmannahafnar, þá er ég fjóra tíma.
0: Já, það er, þá fer þvert yfir alveg.
1: Já,
0: já.
1: Já.
0: Herðu en Jörundu, þannig svo gaman að hitta þig og spjalla við þig og fróðlegt að heyra hvernig þú ert að upplifa Danmörku og þetta bara yndislega þjófélag en hérna við fáum auðlýsinga hér á útvarpi sögu komum svo aftur og þú heldur áfram að segja okkur skemmtilega sögu en þeir að hlusta út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Jörund Guðmundsson sem er búsettur núna í Danmörku á samt eiginkonu sinni við komum aftur þetta skammastund
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið þið sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Jörund Guðmundsson sem er búsettur í Danmörku og við erum að svona heyra af svona hvertarslífinu þarna úti og hvernig þetta gengur hjá við segjum ekki fændum okkur dönum með það.
1: Jú, jú, við getum alveg sagt
0: það. Við gerum við höldum því áfram.
1: Já, já.
0: já, já. Já, já. Heyrðu, en sko, Jörundu, það nú freistandi að spurja þið, hvers saknar er svona samt helst? Þú erum við 5 ár, hvers saknir þið svona því hjónin helst frá Íslandi?
1: Ég, það er náttúrulega, sko, landslagið hérna.
0: Já.
1: Landið. Sjálft.
0: Fjöllin.
1: Já, fjöllin og dalirnir og ár, fossar. Það er svona það er lótti lítið það í Danmörku
0: Jú sem fræktin og orðið
1: Já en eins og ég sagði hann sko eldri borgarar þeir hafa það mjög gott í Danmörku það er hugsa vel þá fylst með þeim og þeim er ekki íþyngt með neinu eins og mörgu sem að kannski við þekkjum hérna þannig að ég held að þetta hafa verið mjög góð ákvörðun hjá okkur Guðrúnu að fara til og flýta til Danmörkur sérstaklega að maður komin á hann aldur að þá svona já, ég get sagt að þetta veiti manni svona dálítið öryggi
0: Já, þú segir
1: já,
0: það
1: já.
0: Merkilegt, þú segir
1: já,
0: það
1: ég finn það
0: já.
1: Og þess vegna Þetta, ég hef alltaf verið gegnum mína ævi, þetta var ég náttúrulega í skemmtunabransanum lengi og hérna þessu, að svona streitu valdandi alls konar sem að var í, það er löngu horfið, það er engi streita, ekki stress og engi mallíðan hvað það var að vera, þetta er bara allt öðru vísi, einhvern veginn, ég.
0: Já.
1: Getum ekki líst þessu mikið betur en því, sko.
0: Akkurat, sko, það samgöngur og svona nokkuð.
1: Já, auðvitað já. Förum inn á það. Það er daldið önnur ella, sko. Það er náttúrulega, er auðvitað rútu samgöngur, strætó samgöngur, góðar, mjög góðar reyndar.
0: Já.
1: Og svona alltaf er að lestin, sko, lestarnar.
0: Já.
1: Ég get farið bara upp á lestastöð hjá mér eða til Holstibrú ef ég er að fara til einstig Kaupmannahafnar. Ég er tæpa 4 tíma til Kaupmannahafnar alveg út á Kastrup, sko, ef ég vil fljúga frá Kaupmannahafn og til Íslands.
0: Já.
1: Þá fyrir lestin bara, hún fer undir svona í kjallarann á flugstöðinni og maður lappa bara upp nokkra tröppur og þá ertu komin upp í brottfararsal. En þetta er nýja lestir, en nýlegar, mjög huggulegar. Þannig að þær samgangur eru afskaplega þægilegar og góðar. Og svo er alltaf innanarsflug. Innanarsflug í Danmörku er ekkit mikið ódýrara heldur en innanarsflug á Íslandi. aðeins ódýrara en munur ekki mjög miklu.
0: Nei, nei. En já, nú við líka sko veginnir og svona nokkuð er það að fara í hólur eða...
1: Nei, sko þarna eins og ég kalla þekkist ekki svona bútasaumur eins og hér á viðgerðum vega við keirum nú þegar við erum að fara allins frá okkur í Úlborg til Holstebrú sem er ekki nema 20 mínútur og við, það kallaði sveitavegir þar sko þeir eru betri heldur en aðal þjóðvegur en okkar hérna á Íslandi
0: Já,
1: svipaður og breytt en sko engar viðgerðir eða ekki þetta bara slétt og flott sko
0: Akkurat.
1: Þeir kaupa sitt efni í vegagerð frá Noregi, ég held að Ísland gerir það nú líka sko
0: Já, það spurning hvað þeir leggja ofan á hvað sko, notar eru með dúka eða
1: Þetta malbygg sko
0: Já.
1: En mér skilist nú ég ætla nú ekki að fara með það eins og sé heila og sannleikur en mér skilist að til Íslands sé notaði að keift efni sem eitthvað ódýrara heldur við margir aðri kaupa til að spara peninga.
0: Jú, það kvarta mikið undan því að kannski ástæða þessa holur koma svo auðvitað að það alltaf bæði þungaflutningar sem hafa fast svo mikið á landið og eftir að skipa flutningarnir lögust af og síðan náttúrulega að bara malbyggi sem er notað efnið sé ekki nú stert.
1: Sko, þetta varla þekkist svona holu business í Danmörku. Það getur komið fyrir eitt og eitt og það bara kannski eðlilegt. En þarna líka miklu þungarflutningar. Það ef maður að keira allimis á hraðbrautum ef við erum að fara eitthvað lengra. Þá eru þar sko gríðarlega stóri trukkar með eftirvagna sem að keira þar sko að keira á 80-90. Það er ekki dörfi sem hér en það
0: verið... Nei, því að Danir þeir eru náttúrulega líka í svona ýmsum eins og fatnað öru og ýmsum greinu þeir láta framlega fyrir sig jafnvel nýr í Asíu og svo trukkarnir stóru þeir eru bara að keira á nóttunni
1: þetta bitnar ekkit á vegakerfinu það er ekki að gefa sig eins og hér
0: Nei.
1: Þannig að ég vil meina á því vitið að náttúrulega að eitthvað er þarna á milli hvað Dani nota í sína vegi eða hvað við erum að nota í malbyggi það er eitthvað þarna að en þetta sér ekki Danmörk og vegakerfið þar bæði kerfið og svo bara veginni sjálfur, götur eru bara mjög, mjög heilt og gott því miður þá var þetta ekki svona hér
0: nei, ekki enn allavega
1: nei
0: en vonandi stendur þannig einhvern til bóta en það er svona slísa tíni til dæmis út á landi vegir þröngir það er alveg hættur
1: já sko þarna sko, eins og við köllum í Danmörku sveita vegina sem er þetta mjög góðir vegir þar máttu kera á 80
0: þú
1: máttu kera hraða sko á hraðbrautum máttu hraðast fara 130 það er ekki meira það sko
0: Akkur.
1: En það eru líka tvær akkurinn sem hvora megin, sko, mjög breytt og bara flott ekki. Það er engin hjólfurja svo lýs. Þannig er naglað eitthvað þetta bönnu, sko.
0: Já.
1: Þú mátt ekki kera nöglum.
0: Já, það er það algjörlega.
1: Já, það mátt ekki.
0: En hvað gera menn þá í hálfkuðu?
1: Já, þeir eru annarkvæmt eins og ég á heilsastekkjum eða bara vetradekkjum.
0: Já.
1: En, og keira samkvæmt, já, færð og annað.
0: Já.
1: Jú, maður sér stundum bíla út af ökrum og svo leið sem að hafa farið út af vegum og að þeir eru alltaf ekki vanir því Danir að keiri í hálku, sko, ekki eins og Íslendingar
0: Nei.
1: Sem tekja vetur og hálkur og aðstæður oft og svona.
0: Já.
1: En yfirleitt þeirra verður hálka, það er ekki út af snjó, það er út af fínni ísingu, svona glæru sem kemur við vegina.
0: Já.
1: Og þá verður þú bara að keira mjög rólega.
0: Já.
1: Því að það má ekkert skeið það vartu komin út af sko en þeir gera það, þeir passa sig nokk
0: akkurat en hvernig það nú er Danmörk inn í Evrópusambandinu og nú er hér umræðan alveg að hápunkti á Íslandi og sem við segja verið að reyna að koma okkur þar inn sem að maður veit ekki almennlega hvað þýðir en verður þú svona í daglegu lífi var við það að Danmörk sé aðli að Evrópusambandinu?
1: Nei, ég aldrei var að verða
0: það. Var ekki var við
1: það? Nei. Þeir spurja mig svolítið félaga mínir að þeir vita náttúrulega hvað er í gangi hérna á að kjósa hérna í næsta mánuði og spurja hvað ég haldi. Ég sagði náttúrulega ég hef enga hugmyndu það, ég bara segi mér finnst asnalegt og bara kjánulegt að þessa forsjárhyggju hópar sko að vildi ekki leyfa okkur að kjósa. Ok, ég segi bara leyfum okkur að kjósa því það verður sagt nei og þá máli dautt og það ekki að ræða þetta meir. Það var bara búið eins og þetta hundleiðileg umræða.
0: Já, þú sér þetta svona.
1: Ég sé þetta bara svona.
0: Já. Já. En hérna finnst þér að verða var við þessa umræða mikið í Danmörku sko á meðal Dana að
1: Já, sko með Íslandmennur
0: Nei, bara með þá sjálfa að þessi að taka breglur og nú verði að gera þetta svona og hins segi
1: Nei.
0: Engin nagladekk
1: Nei, það er ekki, það er voða lítil umræða Það var náttúrulega hérna á sínu tíma sko áður en að já, eftir þeir gengu Evrópusambandið það var voða mikið flutt inn af nýjum aðla notuðum bílum frá Þýskalandi
0: já.
1: Sem voru miklu, miklu betra verði þar heldur en í Danmörku Nú, yfirvöld í Danmörku þeir náttúrulega sögðu þetta gengur ekki svona við erum að stórtapa sko, skatt fé á þessu sko
0: já.
1: Þannig að á milli Evrópusambandslandana er engin tollar Þeir máttu ekki tolla bíla sem fluttir voru inn að keiptir í Þýskalandi. En þeir áttu að segja því, jú, það má setja upp skráningargjald.
0: Já.
1: Þú kaupir bíl í Þýskalandi, kemur til Danmerkur, skráningargjald 120%. Það var klift á innflutningi þar, sko.
0: Já.
1: En bílar í Danmerku, best að koma að þegar framfæri, það er ekki allt ódýrast í Danmerku. Bílar í Danmerku eru mjög, mjög dýrir. Já, í háu verðum, mjög. Mikla hæfi hér.
0: Hvað flytta eru inn?
1: Allstaðar, bara nýja bílaflöð sem þeir eru bara miklu dýrani hér.
0: Já.
1: Og náttúrulega vatn og rafmagn. Mm-hmm. Vatn og rafmagn er talsvett miklu dýrar ekki hér heldur við þar.
0: Já, já.
1: En þetta stjórnar því sjálfkáð nota mikið vatn og nota mikið rafmagn.
0: Já, já.
1: Þú kveikir ekki upp ljós í öllum herbygginum í húsinu þínu, sko. Kveikir bara ljós í því herbyggir sem við erum í hverju sinni.
0: Já.
1: Og við finnum nánast ekki fyrir þessu, sko.
0: Nei, en hvað það samt sko almennt að allar af okkur skortu þá væntanlega sem veldur þessu?
1: Já, þeir náttúrulega eru bæta alltaf við hérna vindbylunum sínum, þeir eru alltaf að bæta við þar og að byggja nýjan vindbylugarð vestur af Jótlandi ég fer rétt með,
0: Já.
1: Mjög stóran
0: Já.
1: Og þeir náttúrulega var skammta rafmagn inn á kerfið hvar það hentar best eða hvar álagið er mest öllu veldur sko. Og við erum til þeimis með í okkar litla bæ, við erum með hitaveitu sko bara eins og hér
0: Já.
1: En í dreifðum byggðum litlum þorpum og út í sveitum þar verður að kynda með rafmagni
0: Já.
1: Og það kostar dóldi mikið
0: það kostar halvan handlíkir
1: Já, Já, það er alveg dýrt sko.
0: Já.
1: Já. Þannig að sólarsellur eru voða mikið notaður og komnar upp í Danmörku alveg heilu akrarnir með sólarsellu bara, já, bara fleiri hundru kilometra fleiri hundru metra segja
0: já. En það er náttúrulega hjálpa mikið
1: já,
0: þannig að þetta er svona orkustaðan þar
1: já, það er bara en fólk kann þetta ekki ég man þegar við komum þarna fyrst sko og svo hérna, þegar við komið haust og vetur þá kveiktum við bara okkar útiljóskil og fórum svo bara að sofa nákvæmlega beint á móti, ég kom til mín held ég tendu og setna og sagði hafðu ekki útiljóskil, það kostar samlega. Slektu því ekki kveiki á nóttunni svo fór ég að gá það var hvergi útiljóskil allir göttunni á nóttunni
0: Já,
1: hvernig er þá
0: innbrotatíðnin og...
1: sko, í þessum litla bæ er nánast ekkert svoleiðis, ekkert að ske Það er bara, það myndi koma í blöðum með fréttum með það væri, sko. Það er í þessum stærri borgum eins og Kaupmannahöfn og Orhús og fleiri. Það er náttúrulega mikið að innflytendum og misjafnsauður í mörgum fjér náttúrulega. Og það er svona mikið bara glæpi og innbrot og talan ekki Danmörku, skotvopn og annað, sko. Þetta sérðu ekki út af þessum litlu bæjum í Jótlandi.
0: Nei, en sem er ekki, sko, Danitir með alveg skýra reglur í því að það menn geti ekki komið svona bara á göttinu og það eru strákar reglur fyrir yfirlitundum.
1: Jú, það er búin að breyta mikið og þeir eru búin að herða þetta gríðarlega sem ég skýrst nú að við séum að taka upp svipað og þeir og eins og svíjar, sko. Það er búin að herða þetta mjög, mjög mikið.
0: Já.
1: Þú kemur ekki inn bara 1, 2, 3, sko.
0: Nei.
1: Þú verður að góða með þína sögu og allt saman vegabréf og þú verður að hafa vottorð, hérna, sakavottorð og allan pakkan.
0: Mm-hmm.
1: Og það náttúrulega stoppaði þúsundir, sko.
0: Já, Mette Friðriksen, hún verið mjög skýr í þessu.
1: Já, já, já, já.
0: Að hvar mörkin liggja.
1: Já, já. En það eins og þarna í sem litlu bæjum, sko, út á Jótlandi. Þú sérði ennlega ekkit af útlendingu þar. Ég kalla útlendingu þó, þú sé nú sjálfur útlendingur. Ég meina svo Rúmina, Rússar og hvað þetta heitir allt saman þetta fólk og Afríkufólk. Þú sérði nánast ekkit af þessu fólki. Það vill bara ekkit vera í þessum litlu bæjum. Það vill bara vera í stóra bæjunum og þar er það, sko, það er bara honum gettó eiginlega. Það er bara hóaði sér saman í sömu blokkunum og þá er innflytjendur eða semst innfættir, segjum Danir, þeir flytja bara.
0: Já, það er svo lýs.
1: Þeir fara bara burtu.
0: Já.
1: Þannig að þetta er það neikvæða við það. Það hérna, mikið af þessu fólki, ekki allt, ég tek það fram, mikið af þessu fólki, það bara ætla sér ekki og vill ekki aðlagast, skilur.
0: Akkurat, já, já.
1: Hvort sem það er kerfið sjálft eða fólkið sem var bjó fyrir í landinu, það bara eitthvað innbyggt í þetta fólk að það gerir það ekki. Og það er galli.
0: Þetta er vandi.
1: Já. Og þess vegna verða til þessi vandamál sem við hefum lesið og heyrum nánast daglega í fréttum.
0: Já, já.
1: En eitt skal ég segja, það er svolítið eftir þetta verst að maður nánast sér á Facebook, ég segi ekki á hverjum degi, en það er ekki langt frá því á hverjum degi,

0: lögheimili
1: Þú var að flytja þig sko.
0: Þú var að algjörlega.
1: Já, já, þú kaupir ekkert íbúð eða hús eða neitt í Danmörku nema þú sért komið með danska kennitölu og fluttu til landsins.
0: Já.
1: Það máttu kaupa.
0: Já.
1: Já. Ég var að skrá mig hjá Sigurgísla og Kristínu vinnafólki mínu í Danmörku meðan ég sko var að fá allt í gegn.
0: Já.
1: Já.
0: Akkurat, þetta nú en þetta kannski svolítið skortur á því að menn beiti þessum reglum hér
1: Já, menn skilst mér sig að kaupa peilu fyrðina og árnar og jarðirnar og sem kannski ekki dróðast niður, sko, mér finnst þetta ekki gott að heyra, sko en þetta settu þeir á fyrir það ekki mjög langt síðan í Danmörku því að þjóðverja var að kaupa allt upp út á Jótlandi, sérstaklega í strandbæjunum litlu og við ströndina
0: Já, auðvitað
1: Þannig að þá var sett bara þessa reglur, stopp, þú voru að búa hérna, góða mín, eða alltaf að kaupa hérna.
0: Já.
1: Já.
0: En þetta svona mikil sumar og sólar paradís á Jótlandi við stendur?
1: Já, sko, vestuströndin, það eru margir kílómetrar af hvítum sandi. Þetta er eins og sett komin bara hreinlega til Spánar, skiluru, hvað ströndina var það, sko, hlýnin ekki sömu, en þó, jú, það, svo núna, 26 gráður og bara fínt. En þetta rosalega fallegt.
0: Já.
1: Þetta sko, Jótland einlega bara sandur, undir jarðvegin verð bara sandur.
0: Já.
1: Og ströndin eins og segi, margir kilometra, hvítur sandur, þarna koma fjölskyldum sem helgar, með nesti og svona klappstóla og reglíf og svona að setja sniður og í sjóinn og ég meina að þetta er svona virkilega flott að mikið fjölskyldulíðana.
0: Já, akkur.
1: Já.
0: Já, þetta segir Jörundur Guðmundsson svona, hann ekki samur í Danmörku.
1: Ég það, ég já, segi það.
0: Alveg yndislegt að eira og hérna bara svona margar spurningar sem við það vakna og hvað væri sem að við getum þá líka tekið upp við Íslendingar svona til að bæta og eitthvað höfum við nú líka frammi við Dani í trúnu gjöru.
1: Jú, við náttúrulega Ísland hefur það frammi við Dani að Ísland er mjög ríkt land náttúrulega. Og stendur undir svona háum standart í mörgu.
0: Já.
1: En á móti þá erum við ekki nógu nægjusum.
0: Nei.
1: Við erum allt og græðkisvætt hérna á þessu landi.
0: Háar kröfur.
1: Já, háar kröfur. Já. Til alls.
0: Já.
1: Við ættum að gera svipaða kröfur til sjálfur okkar eins og við erum að gera til annara og ríkisins og annara.
0: Já.
1: Þá myndi þetta ganga miklu betur held ég.
0: Já, þú segir það.
1: Já.
0: Heyrðu, en Jörundur, ef við að láta það vera lokaorði núna, það voru gaman að tala við þig og hérna, og ég óska bæði þér og Guðrún og konuninni bara alls hins besta og í Danmörku.
1: Takk fyrir það.
0: Og hérna, við fylgjumst með þér svona skýst til Íslands.
1: Já, já.
0: Þú það stoppa óvinu stutt núna?
1: Já, við erum 5 vikur.
0: Já.
1: Já, já.
0: Það telst ekki mikið sér.
1: Nei, nei.
0: Heyrðu, en bara aftur bestu þakkir vinnur okkar Jörundur Guðmundsson og fluttuð til Danmörkur á samt einkonu og við takkum honum kærlega fyrir að koma og helsa upp okkur hér á útvarpi sögu og við takkum fyrir og segjum takk.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Já.